Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste posluhovali a ešte posluhujete svety. Ale túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť a plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prislúbení. Lebo keď Boh dával prislúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami: Veru, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. A tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol prislúbenie. Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. A pretože Boh chcel dedičom prislúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá preniká až do vnútra za oponu, kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechova. Tento Melchizedech, král Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž v ústrety Abrahamovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov a požehnal ho. A Abraham mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako král spravodlivosti, ale potom aj král Salema, čo znamená král pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa. Ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu synovi zostáva kňazom na veky. Pozrite sa len, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok z najlepšieho. A iste aj tí, čo z Lévyho synov dostávajú kňazský úrad, majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu, to jest od vlastných bratov, hoci aj oni vyšli z Abrahamových bedier. Ale ten, čo k ním nepatrí podľa rodu, vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prisľúbenia. A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. A potom? Tu berú desiatky smrteľní ľudia, tam však ten, o ktorom sa vydáva svedectvo, že žije. Badalo by sa povedať, že skrze Abrahama odovzdal desiatky aj Lévy, ktorý prijíma desiatky. Veď bol ešte v bedrách otca, keď mu vyšiel v ústretí Melchizedech. Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levického kňazstva, lebo pod ním ľud dostal zákon, na čo by bol musel postať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho. A nenazvať ho podľa radu Áronovho? Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A ten, o ktorom sa toto hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. Veď je známe, že náš pán zišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. A toto je ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný Melchizedechovi, ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo: Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho. Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď zákon nič nepriviedol dokonalosti a zavádza sa lepšia nádej, vďaka ktorej sa blížime k Bohu. A pretože sa to nestalo bez prísahy, tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy, tento však s prísahou toho, ktorý mu povedal: Pán prísahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. A tamtí sa mnohí stali kňazmi, lebo im smrť bránila zostať. No tento, pretože zostáva na veky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže na veky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešníkov, povýšeného na nebesia,
ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky. Hlavné z toho, čo hovoríme je, máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety. Preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol teda na zemi, ani by nebol kňazom, pretože sú tu takí, čo prinášajú dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok. Hľaď, povedal mu, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Teraz však dostalo toľko znešenejšiu službu, okolko je lepšia zmluva, ktoré je prostredníkom, lebo sa zakladá na lepších prislúbeniach. Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. Lebo keď ich karhá, hovorí, hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraela a s domom Judu novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. A budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A nik už nebude poučať svojho druha ani brat svojho brata slovami poznaj Pána. Lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho z nich. Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriech si už nespomeniem. Keď povedal novú, vyhlásil prvú za starú. Čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku. Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. Bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl a obetné chleby a nazýva sa svätyňa. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá Svätyňa svätých. Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom. A v nej zlatá nádoba s manou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala. A tabule zmluvy. Nad ňou boli cherubíni slávy, ktorí zatieňovali zlutovnicu. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. Odkedy je toto tak zariadené, do prvého stánku stále vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu, ale do druhého iba veľkňaz raz do roka, a to nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu. Tým Duch Svätý naznačuje, že kým stojí prvý stánok, cesta do svätyne ešte nie je zjavná. Toto je podobenstvo pre terajší čas, podľa ktorého sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalými toho, kto prináša obetu. Lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú vonkajšie predpisy, ktoré platia až do času nápravy. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to je nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svätine, a to nie s krvou capovateľa, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už krv capova, bíkova, popol z jalovice pokropeným, poškvrnených posvecuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A preto je prostredníctvom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaný za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva. Lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závecu. Veď závet nadobúda účinnosť smrťou,
Neplatí, kým žije ten, kto záved urobil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv telia dacapov z vodou, zo šarlátovou vlnou a izopom a pokropil samú knihu aj všetok ľud. Hovoriac, toto je krv zmluvy, ktorú pre vás nariadil Boh. Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. A podľa zákona sa skoro všetko očistuje krvou a bez vyliatia krvi nie do odpustenia. Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať. No nebeské veci sami lepšími obetami, ako sú tamtie. Kristus totiž nevošiel do svätine zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok chádza do svätine s cudzou krvou. Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví bez hriechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Keďže zákon je len tieň budúcich dobier a nie vlastný obraz vecí, nikdy nemôže tými istými obetami prinášanými bez prestania každý rok urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. Veď či by ich neboli prestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie, že sú hriešni? Ale práve nimi sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy, lebo je nemožné, aby krv bíkov a capov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: nechcel si obetu ani dar, ale dar dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety, ani obety za hriech. Tedy som povedal: hľa, prichádza. Vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som splnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. A kde sú oni odpustené, tam už nie dobety za hriech. A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do svätine skrze Ježišovu krv tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujeme s úprimným srdcom, plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. Všímajme si jeden druhého a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň. Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už nie dobety za hriech, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. Uvážte, o čo hroznejší trest zaslúži ten, kto šliape po Božom synovi?
Znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvetený, a tupí ducha milosti? Veď poznáme toho, ktorý povedal: mne patrí pomsta, ja sa odplatím, a zasa. Pán bude súdiť svoj ľud. Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. Len sa rozpomeňte na prvé dni, keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás olúpili o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalý majetok. Preto netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Lebo ešte chvíľku, celkom krátko, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery. Ale keby cúvol, moja duša nebude mať v ňom zalúbenie. My však nepatríme k tým, čo cúvajú na záhubu, ale k tým, čo veria, aby získali život. Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. Nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. S vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. S vierou poslúchol Abraham, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Išiel a ani nevedel, kam ide. S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom, spolu dedičmi toho istého prisľúbenia. Lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý dal prisľúbenie. Preto aj z jedného, a to odumretého, zišlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať. Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali a vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast. Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa, ale oni túžia po lepšej, to je po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Veď im pripravil miesto. S vierou obetoval Abraham Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané: po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Usudzoval totiž, že Boh má moc aj z mŕtvych skriesiť. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezáva vzhľadom na budúcnosť. S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice. S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí. S vierou ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je pôvodné, a nebáli sa kráľovho rozkazu. Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcery. Boli ho radšej trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový pôžitok z riechu, a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklad Egypta. Hľadel totiž na odmenu. S vierou opustil Egypt a nezlakol sa kráľovho hnevu. Vydržal, ako by videl neviditeľného. S vierou slávil veľkú noc a kropenie krvou, aby sa z húbca nedotkol prvorodený.
S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egyptiania, čo sa o to pokúsili, boli pohltení. Pre vieru padli múri.

nimi. Mužneli v boji na útek, zaháňali cudzie šíky. Ženy dostali svojich mŕtvych skriesených. Iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie skriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie. Kameňovali ich, rozpilovali ich, umierali pod mečom, túlali sa volčích a kozích kožiach, núdzni, utláčaní, sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupov a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesli na duchu. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom? Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá, lebo koho Pán miluje, toho treste a šľaha každého, koho prijíma za syna. Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti a nie synovia. A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadíme sa tým viac otcovi duchov a budeme žiť? A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo. On však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná. Neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila. Preto sprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevyklbilo, ale skôr, aby sa uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmetok a nenakazil mnohých. Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau, ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy, hoci ho so slzami hľadal. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke, ani k zvuku polnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. Nemohli totiž uniesť príkaz. Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, bude ukameňované. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: zlakol som sa a trasiem sa. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriardám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a k pokropeniu krvou, ktorá bola hlasnejšie ako Abelova. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietli toho, ktorý hovoril na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Jeho hlas tedy otriasol zemou. Teraz však sľubuje: ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebo. A to ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné, ako stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. A tak keď prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa

páčili s úctou a bázňou, veď náš Boh je stravujúci oheň. Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte, veď on sám povedal: nezanechám ťa, ani neopustím. Preto smelo môžeme povedať: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi urobí človek? Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vierou. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a na veky. Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzými náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo znížili. Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stánku. Veď tela tých zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätine za hriech, sa spalujú mimo tábora. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud svojou krvou, trpel za bránou. Výjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. Lebo tu nemáme trvalé miesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Poslúchajte svojich predstavených a podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. Modlite sa za nás. Sme totiž presvedčení, že máme dobré svedomie, veci chceme vo všetkom dobre počínať. Ale predsa veľmi vás prosím, robte to, aby som sa začal čím skôr vrátil k vám. A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy skriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Prosím vás, bratia, zneste slová povzbudenia, veď som vám napísal iba krátko. Vedzte, že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním. Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí, čo sú z Itálie. Milosť nech je s vami všetkými. Jakubov list. Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa nechváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Vyjde slnko so svojou pálavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a tráva a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prislúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel,
u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahladí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať síroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta. Bratia moji, nespájajte vieru nášho Pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v kvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari, nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia. Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prislúbil tým, čo ho milujú? A vy ste chudobného znevážili. A neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bešiat a chýba im každodenná obživa, a niekto z vás by im povedal, choďte v pokoji, zahrejte sa a najedzte sa, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo osoží? Tak aj viera. Ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria a trasú sa. Chceš vedieť, marnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná? Nebol náš otec Abraham ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? Vidíš, že viera spôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť a bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie iba z viery. A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj nevestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Bratia moji, nechcete byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Veď všetci sa prehrešujeme mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali,
ovládame celé ich telo. Hľa aj lode. Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi tam, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk. Je to síce malý júd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň, akú veľkú horu zapáli. A jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaluje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek, ktorý skrotil všetky druhy zvery, vtákov, plázov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úz vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Bari prameň chrli tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú? Bari môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpku, žiarlivo za sváry, potom sa nevychvalujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivo za sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti, cudzoložníci. Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriadte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmite si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš bližného? A teraz vy čo hovoríte? Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť. Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A vy boháči, pláčte a kvílte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožerali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia na deň zakálačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého.
a on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hlas sudca stojí pred do dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivý, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hla, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil, lebo Pán je milosrdný a milostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno, nech je áno, a nie, nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Nie je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Amen. 1. Petrov list. Peter apoštol Ježiša Krista vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadocii, Ázie a Bitínii, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, o mnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a čest vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery. Spásu duši. Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia Evanjelia v Duchu Svetom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anieli. Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti. Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A keď ako otca vyznávate toho, ktorý súdi bez nadržania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho marného spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení neporušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného baranka. On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.
a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínala na Boha. Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného. Božím slovom, živým a večným. Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, ale Pánovo slovo trvá na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa budovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť, pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu, a na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovstvo, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Milovaní, prosím vás, ako cudzincov a pútnikov, zdržajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov. Kvôli Pánovi sa podriadujte každej ľudskej ustanovizni, či už kráľovi alebo najvyššiemu, alebo miestodržiteľom, ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za pokrývku zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si ctíte, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Sluhovia, podriadujte sa vo všetkou bázňou Pánovi a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, čo že hrešíte? Ale ak dobre robíte a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. To postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Vy ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Podobne ženy nech sa podriadujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získali život ich žien. Keď uvidia váš čistý život bázni, vaša ozdoba nie je vonkašia, zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné, tichý a pokojný duch, to je vzácne pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha, a podriadovali sa svojim mužom, ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcerami, ak robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Rovnako aj vy muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu, ako sa spolu dedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.
Napokon buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte. Buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak. Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. Ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo. Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nelakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte Sveto Krista Pána, vo svojich srdciach stále pripravený obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život Kristovi, zahambili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy spravodlivý, za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noémových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvych stanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadený sú mu anjeli, mocnosti a sily. Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadosti pohanov. Žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve. Čudujú sa, že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností a rúhajú sa. Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu. Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedný k druhým. Lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní, bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás počíva. Len nech nik z vás netrpí ako vraha alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu? A ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik? Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi. Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale je účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás.
Starajte sa o nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Podobne vy, mladší, podriadujte sa starším. Všetci sa navzájom zaujdejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci leva, hľadá, koho by zožral. Zoprite sa mu pevný vo viere. A vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. A Boh všetkej milosti, ktorý vás Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, On sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen. Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť. V nej vytrvajte. Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v Babylone, aj môj syn Marek. Pozdravujte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi. 2. Petrov list. Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my, v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa, Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti, v poznaní Boha a Ježiša, nášho Pána. Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť, poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto však toto nemá, je slepý, krátkozraký. Zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov. Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Preto vám to budem stále pripomínať, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte. Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním, kým som v tomto stánku. Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. No postaram sa, aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci. Veď sme nesledovali vymyslené bajky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas. Toto je môj syn, môj milovaný, v ktorom mám zalúbenie. A tento hlas sme my počuli, zaznel z neba, keď sme boli s ním na svetom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad, lebo proroctvo nikdy nevzýšlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia, poslaní od Boha. V ľude však boli aj falošní proroci. Tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly. Budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. Mnohí budú nasledovať i výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami.
Ich odsúdenie sa pripravuje už od dávna a ich záhuba nedrieme. Veď Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí pod svetia a dal ich strážiť až do súdu. Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noéma, hlásateľa spravodlivosti ako v 8., keď priviedol potopu na svet bezbožných. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápili výstredný život nemravníkov. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. A to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohrdajú pánu. Bezočiví opovážlivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam, kým ani anieli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti ním rúhavý výrok pred pánom. Títo však ako nerozumné zvieratá od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí, čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie. Sú sama špina a škvrna a hýria roztopašne, keď v rozkošiach s vami hodujú. Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu. Zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve. Sú to synovia kliatby. Opustili priamu cestu a zablúdili. Nasledovali cestu Baláma a Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. Bol však pokárhaný za svoj priestupok. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná, hnané výchrycov. Je im pripravená pošmúrna temnota. Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo sotva unikli tým, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy. Veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil. Ak sa teda tí, čo poznaním nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista unikli po škvrnám sveta, znova do nich zapletajú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania, ktoré sa im zverilo. Prihodilo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie. Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil. A umyté prasa bála sa v blate zasa. Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem a v obidvoch vás napomínam, lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na to, čo predpovedali svätí proroci i na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. Predovšetkým vedzte, že v posledných dňoch prídu s pospechom posmívači, žijúci podľa svojich žiadostí a budú hovoriť, kde je ten jeho prisľúbený príchod? Veď odtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo od počiatku stvorenia. Skryté je im totiž, a oni to chcú, že nebo je od dávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet zatopený vodou. A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné, že u Pána je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. On je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živli sa pálavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sveto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia pálavou rozplynú a živli sa v ohni roztopia?
Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás nenašiel nepoškvrnených a bezúhony, aby vás našiel nepoškvrnených a bezúhony v pokoji. A zhovievavosť nášho pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol, podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, tak ako vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoju vlastnú záhubu. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte v milosti a poznaní nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, až do dňa večnosti. Amen. 1. Jánov list. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšem, aby naša radosť bola úplná. A toto je zvesť, ktorú sme od Neho počuli a vám zvestujeme. Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, lúhame a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy a nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je luhár a nie dňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on, milovaný. Nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku. Staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás. Lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Píšem vám, deti, pre jeho meno máte odpustené hriechy. Otcov, ja vám píšem. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem. Premohli ste zlého. Napísal som vám, deti. Poznali ste otca. Napísal som vám, otcovia. Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci. Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste zlého. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva na veky. Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho Antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina.
Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nepísal som vám, ako by ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nejaká lož nie je z pravdy. Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je antikrist, kto popiera otca i syna. Kto popiera syna, nemá ani otca. Kto vyznáva syna, má aj otca. Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete synovi aj v otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale ako je jeho pomazanie vás pouča o všetkom a je pravdivé, nie lžou, teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahambení. A viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej, v neho usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy a v ňom hriechu niet. To ostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal. Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží syn sa zjavil preto, aby maril diablové skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno. A nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa toho sa dajú poznať Božie deti od diablových detí. Kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. Ani ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. Nie ako Kain. On bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a bratové spravodlivé. Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujte len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu. A dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. A toto je jeho prikázanie, aby sme verili v meno jeho syna, Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z ducha, ktorého nám dal. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha. Lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa tohto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde a už teraz je na svete.
Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznáme ducha pravdy a ducha bludu. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal syna za spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on Boh. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska. A kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv. Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A duch to dosvedčuje, pretože duch je pravda. Lebo traja sú, čo svedčia. Duch, voda a krv. A títo traja sú zajedno. Ak príjmame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Pretože Božie svedectvo je to, že svedčilo svojom synovi. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom. Pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá Boží život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho syna. A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, neho čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nikto sa narodil z Boha nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha a celý svet je moci zlého. A vieme, že prišiel Boží syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a večný život. Deti moje, chráňte sa modiel. Druhý Jánov list. Ja, starší vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem. A nie len ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu kvôli pravde,
ktorá v nás zostáva a bude s nami na veky. Bude s nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna v pravde a láske. Veľmi som sa zaradoval, keď

o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Mnoho by som vám mal písať, nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná. Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. 3. Jánov list. Ja, starší milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvoje duši. Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, to pred cudzích. Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí, vzhľadom na Boha. Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. Preto sme my povinní podporovať takých, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy. Niečo som už cirkvi písal, ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma. Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás tára zlomyselné reči. A ako by mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylúčuje ich z cirkvi. Milovaní, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha. Kto robí zlé, Boha nevidel. O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé. Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom. Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. Pokoj tebe, pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého sve. Júdov list. Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, tým, čo sú povolaní, Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista. Milosrdenstvo mám a pokoj i láska v hojnosti. Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru raz navždy odovzdanú svätým. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho pána Ježiša Krista. Preto vám chcem pripomenúť, hoci to vy všetko viete, že pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny, no potom tých, čo neuverili, zahubil. Anielov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách temnote presúd veľkého dňa. Tak aj Sodoma a Gomora a susedské mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, pohrdajú pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam. Keď sa archaniel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal, nech ťa pán potresta. No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. A čo podľa prírody poznajú, ako neme zvieratá, to je im na záhubu. Beda im, lebo sa dali na Kainovú cestu a za odmenu sa vrhli do Balámovho bludu a v Koreho zbure zahynuli. Sú to škvrny na vašich hodoch lásky, keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba, sú oblakmi bez vody, ktoré vietor sem tam preháňa, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát mŕtve a vykorenené, divoké morské vlny, peniace sa vlastnou hanebnosťou, bludné hviezdy, pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy na veky. Aj o nich prorokoval Henoch 7. po Adamovi, keď povedal, hľa, prichádza pán s 10 000 svojich svätých, aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkových bezbožností, ktoré konali bezbožne a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici.

Sú to šomravci, nespokojenci, ktorí žijú podľa svojich žiadostí a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku. Ale vy, milovaní, pamätajte na slova, ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. Lebo vám hovorili, v poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky ľudia telesní, čo nemajú ducha. Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej posvetnej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Zachovajte sa Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie. Zachráňte ich, vytrhnite ich z ohňa. Nad inými sa zľutovajte s bázňou. Nenávite aj ten odev poškvrnený telom. Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista nášho Pána, sláva a veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi teraz i po všetky veky. Amen. Zjavenie apoštolovi Jánovi. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať, a po svojom anielovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený, kto číta. Aj tí, čo počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko. Ján, 7. ázijským cirkvám. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 7 duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Ja, Ján, váš brat a spoločník súžení v kráľovstve vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas, mohutný ako zvuk polnice hovoriť. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Do Efezu, Smírny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfia do Laodicei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých sietníkov a uprostred sietníkov kohosi, ako syna človeka oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa. Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenú v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: neboj sa. Ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa. Žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl. Čo je a čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú 7. Sú anieli 7 cirkví a 7 svietnikov je 7 cirkví. Anielovi Efeskej cirkvi napíš: toto hovorí ten, čo drží 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý prechádza medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky a aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú. A zistil si, že sú to luhári.
si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň, odkiaľ si padol, rob pokánia, konaj ako prv. Ak nie, prídem k tebe a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak nebudeš robiť pokánie. To máš však dobrú, že nenávidíš skutky Nikolajtov, ktoré aj ja nenávidím. To má uši, nech počúva, čo tu hovorí cirkva. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Anielovi Smirňanskej cirkvi napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ten, čo bol mŕtvy a ožil. Poznám tvoje súženie, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. I rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale sú synagógou Satana. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní. A budete 10 dní súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počúva, čo tu hovorí cirkva. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži. Anielovi Pergamskej cirkvi napíš. Toto hovorí ten, čo má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana. No pridrža sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, môjho verného svedka, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Mám však niečo proti tebe, že máš tam takých, čo sa pridržajú Balámovho učenia, ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela, je zmeso obetované modlám a smilník. Tak aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Nikolajtov. Preto rob pokánie. Ak nie, prídem k tebe čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Anielovi Tiatírskej cirkvi napíš. Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu. Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť, aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Ale mám proti tebe, že trpí ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. A dal som jej čas, aby robila pokánie. Ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkom. Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. Vám ostatným v Tiatire, všetkým, čo sa nepridržajú tohto učenia, ktorých nepoznali, ako hovoria Satanové hlbiny, hovorí. Nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. To zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, dá mu moc nad národmi a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. Ako som ju, aj ja dostal od svojho otca a dá mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. Anielovi Sardskej cirkvi napíš. Toto hovorí ten, čo má 7 božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky, že máš meno, aby si žil, ale si mŕtvy. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo a už malo zomrieť, lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojim Bohom. Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie, lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe. Ale máš v Sardách zo pár ľudí, ktorí si nepoškodnili odev. Tí budú so mnou chodiť bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. To má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Anielovi Filadelskej cirkvi napíš. Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč. Keď on otvára, nik nezavrie. A keď zatvára, nik neotvorí. Poznám tvoje skutky, hľa. Nechal som pre tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť, že máš málo sily
no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľadám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú Židia a nie sú, ale lúhajú. Hlas pôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si, a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevýjde von. A napíšem nad meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. A anielovi Laodicejskej cirkvi napíš. Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič. A nevieš, že si biedný, polutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvoje nahoty, mask, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Ja karham a trestem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. Hla, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Potom som videl, hľa, otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako zvuk polnice, keď so mnou hovoril, povedal. Vstúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom. Hneď som bol vo vytržení. A hľa, na nebi stal trón a na tróne on, sediaci. Ten, čo sedel, vyzeral ako jaspisový a sardinový kameň. Okolo trónu bola dúha, na pohľad ako smaragd. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starcov, odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie. Pred trónom horelo 7 lám, čo je 7 Božích duchov. A pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné kryštál. A v strede pred trónom, okolo trónu, boli 4 živé bytosti plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala bíkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. A každá z týchto 4 bytostí mala 6 krídel. Dookola aj znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali. Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A vždy, keď tie bytosti zdali slávu, česť a vďaku sediacemu na tróne, žijúcemu na veky vekov, padli 24 starci pred sediacim na tróne, klaňali sa žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a volali. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci. Z Tvojej vôle boli a sú stvorené. I videl som v pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú znútra i zvonka a zapečatenú 7 pečaťami. A videl som mocného aniela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom. Kto je hoden otvoriť knihu a zlomiť jej pečate? Ale nik na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. Ja som veľmi plakal, že sa nenašiel nikto, by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starcov mi povedal, neplač, lebo zvíťazil lev z Judovho kmeňa, koren Dávidov. On otvorí knihu a jej 7 pečatí. I videl som v strede medzi trónom a 4 bytostami uprostred starcov stáť baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal 7 rohov a 7 očí, čo je 7 Božích duchov, poslaných na celú zem. On pristúpil a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A keď ju vzal, 4 bytosti a 24 starci padli pred baránkom.
Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, a spievali novú pieseň. Hoden si zjať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi. Videl som a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich miliardy, miliárd a tisíce tisícov a volali mohutným hlasom. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi a na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a čest, sláva a moc na veky vekov. A štyri bytosti volali amen. A starci padli a klaniali sa. A videl som, ako baránok otvoril jednu zo siedmých pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom. Poď. A videl som. Hla, bielý kôň. A ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz. A aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať. Poď. A vyšiel iný ohnivo-červený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc zjať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali a dostal veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať. Poď. A videl som. Hla, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som, ako by spomedzi štyroch bytostí hlas volal. Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár. Ale olej a víno nepoškoď. Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala. Poď. A videl som. Hla plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa smrť a za ním šlo po svete. A dostali moc nad štvrtinou zeme byť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou. Keď otvoril piatú pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali a zvolali mohutným hlasom. Dokedy, Pane svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem? Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú byť zabití ako oni. A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko ščernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhádzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo sa triaslo, ako keď sa zvinie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Králi zeme i veľmožia, vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní, ukryli sa v jaskyniach a horských bralách a volali vrchom a bralám. Padnite na nás a skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred bránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu. A kto bude môcť obstáť? Potom som videl štyroch anielov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného aniela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. A počul som počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela. Z Judovho kmeňa 12 tisíc označených, z Rubenovho kmeňa 12 tisíc, z Gadovho kmeňa 12 tisíc, z Aserovho kmeňa 12 tisíc, z Neftaliho kmeňa 12 tisíc, z Manasesovho kmeňa 12 tisíc, zo Simeonovho kmeňa 12 tisíc, z Lévyho kmeňa 12 tisíc, Isakarovho kmeňa 12 tisíc, zo Zabulonovho kmeňa 12 tisíc, z Jozefovho kmeňa 12 tisíc, z Benjaminovho kmeňa 12 tisíc označených. Potom som videl, a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať. Zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov,
stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: Amen. Dobrorečenia, sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Povedal som mu: Pán môj, ty to vieš. A on mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť. Nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť. Lebo baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu. A keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. A videl som sedem anielov, čo stoja pred Bohom, a dostali sedem polníc. Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. A dým kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. Potom vzal anjel kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. A nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. A sedem anielov, čo malo sedem polníc, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. A nastalo krupobytie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. Zatrúbil druhý aniel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv a zahynula tretina tvorov žijúcich mori a tretina lodí utonula. Zatrúbil tretí anjel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakla, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. Zatrúbil štvrtý anjel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volal mohutným hlasom: Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky polníc troch anielov, ktorí ešte majú trúbiť. Zatrúbil piatý aniel. A videl som, že hviezda spadla z neba na zem. A dostala kľúč od studne priepasti. Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne. A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej byline, ani nejakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Dostali rozkaz, aby ich nezabíjali, ale trápili 5 mesiacov a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna, keď uštipne človeka. V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť a smrť od nich utečie. Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja, na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom 5 mesiacov. Nad sebou mali kráľa aniela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apolion. Prvé beda prešlo a hla. Po ňom prichádza ešte dve beda. Zatrúbil šiestý anjel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom. Hovoril šiestému anjelovi, čo mal polnicu: Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. Tu boli odviazaní štyri anjeli, čo boli pripravení
na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. A počet jazdeckého vojska bol 20 000 × 10 000. Počul som ich počet. A vo videní som takto videl konia tých, čo sedeli na nich. Mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z tých tlám vychádzal oheň, dym a síra. Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí. Od ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám. Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch, lebo ich chvosty sa podobali hadom, mali hlavy a nimi škodili. A ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa kláňať zlým duchom a zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť, a nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, ani za svoje smilstvo, ani za svoje krádeže. I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem a zvolal mohutným hlasom, ako keď reve lev. A keď zvolal, 7 hromov prehovorilo svojim hlasom. A keď dohovorilo 7 hromov, chcel som písať, ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: zapečať, čo hovorilo 7 hromov, a nepíš to. Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku a zaprisahal sa na žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej i more a čo je v ňom. Času už nebude. Ale v dňoch hlasu 7. anjela, keď začne trúbiť polnica, završí sa Božie tajomstvo, ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. A hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril: choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: vezmi si ju a zjedz ju. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med. Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehotol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch. Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: vstaň a zmeraj Boží chrám i oltára tých, čo sa v ňom kláňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú šliapať po svetom meste 42 mesiacov. Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať 1260 dní. Oni sú dve olivy a dva svietníky, čo stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úz im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv, aby zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti ním vojnu, zvíťaziť nad nimi a zabije ich. Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá 3,5 dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. Ale o 3,5 dňa vstúpil do nich duch života od Boha. Postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. A oni počuli mohutný hlas neba, ktorý im hovoril: vystúpte sem. I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7 000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhé beda pominulo. Hla,
čo skoro príde tretie beda. Zatrúbil siedmy aniel. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Vtedy 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane Bože Všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa roznevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo kazia zem. A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobytie. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pre ženu, ktorá mala rodiť, aby zhotol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anieli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anieli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol plný zlosti, lebo vie, že má málo času. Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada. Had vrch vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene. Zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. I zastavil sa na morskom piesku. Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 10 rohov a 7 hlav. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hlav bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Kláňali sa drakovi, že dal moc šelme, a kláňali sa aj šelme a volali: Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať? A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na 42 mesiacov. A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej kláňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. K
Kto má uši, nech počúva. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť zabitý mečom. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem aj obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a užila. A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, že každý, kto sa nebude kláňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak. A že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak. Meno šelmy alebo číslo je mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Je to číslo človeka a jeho číslo je 666. Potom som videla hla. Baránok stál na vrchu Siona, s ním 142 000 tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. A počul som hlas z neba. Bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hrmobitia. Hlas, ktorý som počul, znel ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 144 000 vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož, sú bezškvrní. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba a mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním šiel iný anjel a volal: Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude kláňať čelme aj jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu nezriedeného, naliatého do čase čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. A počul som hlas z neba, hovoril: Napíš. Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi už odteraz. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojich námach. Veď ich skutky idú s nimi. Potom som videla hla biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy. Žatva na zemi dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný anjel, aj on mal ostrý kosák. Od oltára zase vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: Hoď svoj ostrý kosák a ober z trapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli. A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a
a z lisu vyšla krv až po zuby koní na 1600 stadií. Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné. 7 anielov, ktorí mali 7 posledných rán, lebo nimi sa dovrší Boží hnev. Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom i tých, čo zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka a baránkovú pieseň. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, Král národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kľaňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy. Potom som videl, v nebi sa otvoril chrám stánku svedectva a z chrámu vyšli 7 anieli, čo mali 7 rán. Boli oblečení do čistého, skúceho lanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. Jedna zo 4 bytostí podala 7 anielom 7 zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovrší 7 rán 7 anielov. Potom som počul mocný hlas chrámu, ako hovorí 7 anielom. Choďte a vylejte na zem 7 čiaš Božieho hnevu. Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem. A povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch, čo mali znak šelmy, aj na tých, čo sa klaňali jej obrazu. Druhý aniel vylial čašu na more a zmenilo sa na krv ako z mŕtvého a zahynulo všetko živé, čo bolo v mori. Tretí aniel vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd a zmenili sa na krv. Potom som počul aniela vôd volať. Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol. Svätý, že si vyniesol takýto rozsudok. Keďže preliali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv. Zaslúžili si to. A od oltára som počul volať. Áno, Pane Bože Všemohúci, správne a spravodlivé sú Tvoje súdy. Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. Veľká horúčava spalovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami, ale nerobili pokánie, aby mu zdali slávu. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šelmy a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrízli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat a jej voda vyschla, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. I videl som 3 nečistých duchov, ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. Hla, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. I zhromaždili ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. 7. aniel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas. Hovoril, stalo sa. A nastali blesky, burácanie, hrmenie a veľké zemetrasenie, akého nebolo odtedy, čo je človek na zemi. Také veľké bolo zemetrasenie. Veľké mesto sa rozpadlo na 3 časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krúpobitia, lebo táto rana bola veľmi veľká. Potom prišiel jeden zo 7 anielov, čo mali 7 čiaš a prihovoril sa mi. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.
V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V rukách mala zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno. Tajomstvo. Veľký Babylon, matka smilstva a ohavnosti zeme. I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil. Ale anjel mi povedal, prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je. Má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola a nie je. A zasa bude. Kto je múdry, tu má vysvetlenie. Sedem hlav je sedem vrchov, na ktorých žena sedí. Aj kráľov je sedem. Piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel. A keď príde, bude smieť ostať len krátky čas. Šelma, ktorá bola a nie je, ona je v osmi kráľ. Je z tých siedmých a ide do záhuby. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. Budú bojovať proti baránkovi a baranok nad nimi zvíťazí, lebo on je pán pánov a král kráľov. Aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní. A povedal mi, vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. A 10 rohov, ktoré si videl, aj šelma, znenávidia smilnicu. Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľania a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavršia Božie slova. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kráľuje nad kráľmi zeme. Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. Zvolal mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, s kríšou všetkých nečistých duchov a s kríšou nečistej a odpornej zvery. Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva. A počul som iný hlas volať z neba. Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. Lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte mu, ako aj on odplatil. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne. Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útraba smútku. Lebo si v srdci hovorí, sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem. Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrdi smútok a hlad a ohňom bude spálený. Lebo mocný je pán Boh, ktorý ho odsúdil. I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uzrú dym z jeho požiaru. Zastanú si obďaleč od hrôzy, nad jeho útrapami a budú volať, beda, beda ty veľké mesto Babylon, mesto také mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nekúpi ich tovar. Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najzácnejšieho dreva, medi, železa, mramoru, škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múko a pšenicu, dobytok a ovce, konia a vozy, otrokov a ľudské duše. A ovocie, túžba tvojej duše, odišlo od teba. Všetko cenné a skvostné sa ti stratilo
a už ich viac nenajdu. Kupci týchto vecí, ktorí z neho zbohatli, zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť, budú volať: Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré sa obliekalo do kmentu, purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom, drahými kameňmi a perlami, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo. Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč a keď videli dym jeho požiaru, volali: Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu? Sýpali si prach na hlavu a s plačom a žialom volali: Beda, beda, ty veľké mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. Plesaj nad ním nebo a svätci, svätí, apoštolí, proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom. Potom jeden silný aniel vzal kameň veľký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal: Takto prudko bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a viac ho nebude. Už tebe nebude počuť hlad citaristov, hudobníkov, flautistov, ani polnicu. Už tebe nebude majster v nejakom remesle. Ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude. Svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kúpci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi. Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi: Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom kazila zem a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. A znova volali: Aleluja! A dým z nej bude vystupovať na veky vekov. Na to padli 24 starci a 4 bytosti a kláňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen, aleluja. A u trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal: Aleluja! Lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, zdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa obliecť do čistého skúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Potom mi povedal: Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. A povedal mi: Tieto Božie slová sú pravdivé. I padol som mu k nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal: Pozor, nerob to. Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa kláňaj. A Ježišovo svedectvo je duch proroctva. Potom som videl otvorené nebo a hla bielý kvon. A ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Spravodlivo súdi a bojuje. Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išli nebeské vojská na bielých koňoch, oblečené do čistého bielého kmentu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy, a on bude nad nimi panovať žezlom železným. Sám bude šliapadli z vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Král kráľov a Pán pánov. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete jesť telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, a telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých. A videl som šelmu a kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni, a s jeho vojskom. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pre ňou robil znamenia a zviedol nimi tých,
čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírov.

tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov. To je prvé skriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom skriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Až sa dovrší 1000 rokov, bude Satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja. A bude ich ako piesku mori. Vyšli na šíru zem a ukľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma, i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zemi nebo a už pre ne nebolo miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť. Ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. A hovoril: Píš, tieto slová sú verné a pravdivé. A povedal mi: Stalo sa. Ja som alfa a omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto. A ja budem jeho Bohom a on bude mojim synom. Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, tráviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírov. To je tá druhá smrť. A prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mal 7 čiaž naplnených poslednými 7 ranami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštálovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho hradieb. Mesto je postavené do

0: štvorca. Jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinov odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka a šírka i výška sú rovnaké. Zmerala jeho hradby. Mali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel mal. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rídzeho zlata, podobného čistému sklu. Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviatý topáz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacín, dvanásty ametist. 12 brán je 12 perál. Každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rídzeho zlata, takého ako priezračné sklo. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho strede budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúša ohavnosti a lži, doň nevojde. Iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako kryštál, vytekajúcu od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a listie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliaté. V ňom bude trón baránka, Boha a baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán Boh a budú kráľovať na veky vekov. Potom mi anjel povedal, tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slova tejto knihy. Ja som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu kláňať. Ale on mi povedal, pozor, nerob to. Som spoluslúžobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slova tejto knihy. Bohu sa kláňaj. Potom mi povedal, nezapečaťuj prorocké slova tejto knihy, lebo čas je blízko. To škodí, nech škodí. Ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej. Spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posvecuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som alfa a omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha. Budú mať moc nad stromom života a budú môcť stúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslúžobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčilo cirkva. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duchy nevesta volajú príď. Aj ten, čo počúva, nech volá príď. Kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slova tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta a z toho, o čom sa píše v tejto knihe. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
1: Kniha Genesis, Starý zákon. Stvorenie sveta. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa znášal nad vodami. Tu povedal Boh: buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo dňom a tomu nazval nocou. A nastal večer a nastalo ráno deň prvý. Potom Boh povedal: buď obloha uprostred vôd a stan sa delidlom medzi vodami a vodami. I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa to. A Boh nazval oblohu nebom a nastal večer a nastalo ráno, deň druhý. Potom Boh povedal: vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš. A stalo sa tak. A Boh nazval súš zemou a zhromaždište vôd nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Tu Boh povedal: zem, vyžen trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno, podľa svojho druhu na zemi. A stalo sa tak. Zem vydala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno deň tretí. Tu Boh povedal: buďte svetlá na nebeskej oblohe, na oddelovanie dňa od noci. A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky. I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem. A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel, väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem, a aby vládli nad dňom a nad nocou, a oddelovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň štvrtý. Tu Boh povedal: vody, hemžite sa množstvom živých tvorov a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe. A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal: ploďte a množte sa a naplňte morské vody. Aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi. A nastal večer a nastalo ráno deň piaty. Potom Boh povedal: zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu. Dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Na to Boh povedal: urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora, i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou, a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad táctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal: hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno, nech sú vám za pokrm. Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dých života, dávam všetku zelenú trávu. A stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil, a v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Taký je pôvod neba i zeme, keď boli stvorené. Človek v pozemsko-raji a jeho pád. V tom čase, keď Pán Boh urobil zem a nebo a nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovy a nepúčala ešte ani poľná tráva, lebo Pán Boh nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu kanálov a zavlažoval celý povrch zeme. Tedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nostier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Potom Pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. A Pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov na pohľad krásnym a na jedenie chutným i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Meno prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú krajinu Havilach, kde sa vyskytuje zlato. A zlato tej zeme je Rídze. Tam sa nachodí aj bdélium a kameň Onyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. Meno tretej je Hidekel, Tigris. Tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Perát, Eufrat. I vzal Pán Boh človeka, umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A Pán Boh prikázal človekovi. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobrá a zla však nejedz. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Potom Pán Boh povedal. Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mi mu bola podobná. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal, toto je kosť mojich kostí a meso z mojho mesa, preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke i budú jedným telom. A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým. No had bol štivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh a vravel žene. Naozaj, povedal Boh, nesmiete jesť nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale z ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene, nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zástierky. A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady. I zavolal Pán, Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skrýl. Vravel mu, kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal Pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol i jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi, preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu zraníš petu. Žene povedal: veľmi rozmnožím tvoje trápenie a ťarchavosť. V bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal: preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevráštiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva, život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom ich Pán Boh povedal: hľa, človek sa stal ako jeden z nás, poznal dobro i zlo. Len aby teraz netiahol svojou rukou po strome života, nejedol a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a zvytasený ohňový meč, aby strážili cestu stromu života. Synovie, Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: získala som človeka od Pána. A opäť porodila jeho brata Ábela. Ábel bol pastieroviec, Kain rolník. Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z polných plodín, aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu, na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. Tu povedal Pán Kainovi: prečo sa hneváš? A prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto? Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť. Ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť. A predsa ty ju máš ovládať. Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: vyjdime si von. A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. A Pán povedal Kainovi: kde je tvoj brat Ábel? On však odvetil: neviem, či som ja strážca svojho brata? Pán povedal: čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliatý zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nejakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi. Kain povedal Pánovi: môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou. Nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma. Pán mu však povedal: nie tak. Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie. Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Not na východe od Edenu. A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. Lamech si vzal dve ženy, jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela. Ada porodila Jabela, on je pravcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. Meno jeho brata bol Jubal, on je pravcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute. Aj Sela porodila Tubal Kaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medí a zo železa. Tubal Kainova sestra bola Noema. Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: počujte môj hlas. Lamechove ženy, naklonte sluch moje reči. Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie. Sedem ráz pomstený bude Kain. Lamech však 77 ráz. Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna a dala mu meno Set, hovoriac. Veď Boh mi nahradil iného potomka na miesto Abela, ktorého zabil Kain. A Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo. Toto je zoznam Adamovho potomstva. Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu. Muža a ženu ich stvoril, požehnali a dali im meno človek, keď boli stvorení. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu a nazval ho menom Set. Po Setovom narodení žil Adam ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. I všetkých dní Adamovho života bolo 930 rokov a potom zomrel. Keď mal Set 105 rokov, narodil sa mu Enos. A Set po Enosovom narodení žil ešte 807 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Setových dní bolo 912 rokov a potom zomrel. Keď mal Enos 90 rokov, narodil sa mu Kainan. Po Kainanovom narodení žil Enos ešte 815 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Enosových dní bolo 905 rokov a potom zomrel. Keď mal Kainan 70 rokov, narodil sa mu Malalet. Po Malaletovom narodení žil Kainan ešte 840 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Kainanových dní bolo 990 rokov a potom zomrel. Keď mal Malale 65 rokov, narodil sa mu Jared. Po Jaredovom narodení žil Malalek ešte 830 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Malalelových dní bolo 895 rokov a potom zomrel. Keď mal Jared 162 rokov, narodil sa mu Henoch. Po narodení Henocha žil Jared ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Jaredových dní bolo 962 rokov a potom zomrel. Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalenovom narodení žil ešte 300 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Henochových dní bolo 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. Keď mal Matuzalem 187 rokov, narodili sa mu Lamech. Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte 772 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Matuzalemových dní bolo 969 rokov a potom zomrel. Keď mal Lamech 182 rokov, narodil sa mu syn a dal mu meno Noé, hovoriac. Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial. Po Noémovom narodení žil Lamech ešte 595 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. Všetkých Lamechových dní bolo 777 rokov a potom zomrel. Keď mal Noé 500 rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet. Potopa sveta. Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal, môj duch nezostane dlho v ľuďoch, lebo sú len telo. Ich dní bude iba 120 rokov. V tom čase boli na zemi obry, ba aj neskôr. A keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcerami, oni im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Keď Pán videl, že ľudská nerez na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ústavične naklodené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal, vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril, človeka i zvieratá, plazí nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil. Iba Noé našiel milosť u Pána. Toto je Noémova história. Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noé viedol bohumilý život. Noémovi sa narodili traja synovia, Sem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu Boh povedal Noémovi: Predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj zo zemou. Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob prehrady a vnútra aj zvonka ho vymaž smolou. A postav ho takto. 300 lakťov bude jeho dĺžka, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola. Aj dvere daj na bok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie, lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dých života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu. Do korába vyjdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena, aj ženy tvojich synov s tebou a z každého druhu živočíchov vezmeš do korába, po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca a samicu, zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu, vojdu po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva a vezmi so sebou. To bude tebe aj im za pokrm. A Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. Potom Pán povedal Noémovi: Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po 7 samcov a samic, zo zvierat, čo sú nečisté, po dvoch samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmi po 7 samcov a samic, aby sa zachovalo naživé seme na celej zemi. Lebo už len 7 dní, a potom dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil. A Noé urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán. Noé mal 600 rokov, keď bola potopa vody na zemi. I vošiel Noé a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do koráma. Aj z čistých i z nečistých zvierat, stáctva zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch samec a samica do korába a s Noémom, ako mu prikázal Pán. Po 7 dňoch sa privalili na zem vody potopy. V 6. roku Noémovho života, v 2. mesiaci, na 17. deň mesiaca, vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty. A pršalo na zem 40 dní a 40 nocí. A práve v ten deň vošiel do korába Noé, jeho synovia Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s ním. Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu. Všetky operence a okrídlence vošli k Noémovi do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dých života. A čo vošlo, bolo samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noéma zvonku. A nastala 40-denná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky. Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával vo vode, na vodách. A vody zrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod čírym nebom. Voda prevyšovala o 15 lakťov vrchy, ktoré prekrývala. I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi, vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. Všetko, čo malo v nozdrách dých života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. Zahubil všetkých bytostí, čo boli na zemi, ľudí, aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noé a to, čo bolo s ním v korábe. A vody ovládli zem ešte 150 dní. Tu si Boh spomenul na Noéma a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. Zatvorili sa aj žriedla hlbočí na nebeskej priepusti a prestal pršať dážď z neba. Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po 150 dňoch vodu budlo. V 70. mesiaci na 17. deň, 7. mesiaci na 17. deň mesiaca, koráb zastal na vrchu Arád. Vody odchádzali a upadali až do 10. mesiaca. V prvý deň 10. mesiaca sa zjavili temená vrchov. A keď uplynulo 40 dní, Noé otvoril okno korába, ktoré bol urobil, a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. Po dňoch vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába. Potom čakal ďalších 7 dní a opäť vypustil z korába holubicu. A holubica priletela k nemu. Iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Tu Noé poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal však ešte ďalších 7 dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa už k nemu nevrátila. V 601. roku, teda v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca, vyschli vody na zemi. Tu Noé odstránil strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý. V druhom mesiaci na 27. deň mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noémovi: Vyjdi z korába ty, aj tvoja žena, tvoji synovia a ženy tvojich synov s tebou. I vyveď všetky druhy živých živočíchov, ktoré sú s tebou, vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a naplňali zem. Vyšiel teda Noé a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s ním. Všetka zver, všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa svojich druhov do korába. Tu Noé postavil pánu je oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka a zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltár. I zavoňal pán príjemnú vôňu a povedal si: Už nikdy viac nepreklajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc. Potom Boh požehnal Noéma a jeho synov a povedali: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi. Dostávate do rúk všetky ryby mora. Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm. Všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba meso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť. Ale krv vašich duší budem vyhľadávať. Budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa a od každého človeka, aj keď je to brat, budem vyhľadávať dušu človeka. Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka. Vy sa však ploďte a množte sa. Rozšírte sa na zemi a naplňte ju. Potom Boh povedal Noémovi i jeho synom, čo boli s ním: Ja uzavriem zmluvu s vami a s vašim potomstvom, čo bude po vás, aj s každou živou bytosťou, čo je s vami. S táctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi. Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. A Boh hovoril ďalej: Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavriem na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytostiami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. V oblakoch bude oblúk. Uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi. A Boh povedal Noémovi: Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi. Noémovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanána. Títo traja boli teda Noémovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Noé začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď sa napil vína, Opil sa a obnažený ležal vo svojom stane. I uvidel Chám, Kanánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakrli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. Keď sa Noé prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, povedal: Buď prekliatý, Kanán, stan sa poníženým sluhom svojich bratov. Potom pokračoval: Nech je zvelebený Pán, Boh Semov, a Kanán nech je jeho sluhom. Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanán nech je jeho sluhom. Noé žil po potope ešte 350 rokov. Všetkých Noémových dní bolo 950 rokov a potom zomrel.
0: Rodokmen národov. Toto je potomstvo Noémových synov. Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madaj, Javán, Tubal, Mosoch a Tiras. Gomerovi synovia sú Askenés, Rifat a Togorma. Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva. Chamovi synovia sú Chus, Masraim, Fur a Kanán. Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan. Chusovi narodil sa tiež Nimrod. On začal byť mocnárom na zemi. Bol udatným polovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: Udatný polovník pred Pánom ako Nimrod. Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chanan, Chalane v krajine Senear. Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto. Od Mesrajma pochádzajú ľudovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, Fetrusi, Kasluchovia. Z nich vzýšli Filištínci a Kaftorčania. Od Kanána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci. Ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, Hevejci, Arachejčania, Siníci, Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom keď sa čelade Kanánčanov rozišli, územie Kanánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po lesu. Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeladí, jazykov, krajín a obyvateľstva. Aj Semovi praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi sa narodili synovia. Semovi synovia sú Elam, Asír, Arfaxad, Lúd a Aram. Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes. Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Falek, lebo sa za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan. Od Jektana pochádza Elmola, Dat, Salef, Asarmot, Jare, Aduram, Uzal, Dekla, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. Ich sídlo siahalo od Mesi až k Sefaru, k východným vrchom. Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeladí, jazykov, krajín a obyvateľstva. To sú čelade Noémových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetlili národy na zemi. Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slova. Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senear rovinu a osadili sa na nej. Tu si povedali jeden druhému: Poďme, narobme tehál a vypálme ich v ohni. Tehly im slúžili na miesto kameňa a asfalt na miesto malty. Potom povedali, poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba. Správme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi. Tu zostúpil pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia a povedal, hala, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk. Toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť. Poďme, zostúpme a pomeňme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého. A takto ich pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam pán zmiatol reč celej zeme a pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi. Toto je Semovo potomstvo. 2 roky po potope, keď mal Sem 100 rokov, narodil sa mu Arfaxad. Po Arfaxadovom narodení žil Sem 500 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Arfaxad 45 rokov, narodil sa mu Sale. Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte 403 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Sale 30 rokov, narodil sa mu Heber. Po Heberovom narodení žil Sale ešte 403 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Heber 34 rokov, narodil sa mu Falek. Po Falegovom narodení žil Heber ešte 430 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Falek 30 rokov, narodil sa mu Reu. Po Reuovom narodení žil Falek ešte 209 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Reu 32 rokov, narodil sa mu Sarug. Po Sarugovom narodení žil Reu ešte 207 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Serug 30 rokov, narodil sa mu Nachor. Po Nachorovom narodení žil Serug ešte 200 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Nachor 29 rokov, narodil sa mu Táre. Po Táreho narodení žil Nachor ešte 119 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Keď mal Táre 70 rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aram. Dejiny patriarchov, dejiny Abrahamove. Toto je Táreho potomstvo. Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aram. Aranovi sa narodil Lot. Aram však zomrel ešte za živa svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine v Chaldejskom Ure. Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Saraj a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcerou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy. Saraj však bola neplodná, nemala deti. A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Saraj, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanán, prišli až do Haranu a tam sa osadili. Táreho dní bolo 205 rokov, keď Táre zomrel v Harane. Tu povedal pán Abramovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať a preklájem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A Abram odišiel, ako mu rozkázal pán. Išiel s ním aj Lot. Abram mal 75 rokov, keď odišiel z Haranu. Abram vzal so sebou svoju ženu Saraj a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby išli do krajiny Kanán a tak došli do krajiny Kanán. Abram prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k Terebintu Moreho. Vtedy boli v krajine Kanančania. Tu sa Abramovi zjavil pán a povedal mu, túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On tam potom postavil pánovi, ktorý sa mu zjavil oltár. Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Na západ mal Betel, na východ Haj, aj tam postavil pánovi oltár a vzýval meno pánovo. Potom sa Abram vybral ďalej a tiahol k Negebu. Keď nastal v krajine hlad, Abram odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal. Keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Saraj. Najisto viem, že si pekná žena.
1: A keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, to je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostal nažive. A keď Abrám prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. A keď ju videli, faraónovi dvorania, chválili ju pred faraónom a ženu odviedli do faraónovho domu. S Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal. Mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy. Pán však bil faraóna ťažkými ranami a jeho dom pre Abramovú ženu Saraj. Tu si faraón zavolal Abrama a povedal mu, čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že ona je tvoja žena? Prečo si hovoril, ona je moja sestra a tak som si ju vzal za ženu? Teraz teda tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom faraón vydal o ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Abram teda tiahol aj so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním, naspäť do Negebu. Abram mal množstvo stá striebra a zlata a došiel na svoje stanovisko z juhu až k Betelu na miesto, kde predtým rozložil svoj stan medzi Betelom a Hajom, na miesto oltára, ktorý tam predtým postavil, kde Abram vzýval meno pánov. Lenže aj Lot, ktorý bol s Abramom mal ovce, dobytok a stany, a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich majetok bol veľký, a tak nemohli zostať spolu. Medzi pastiermi stala zvada. A v krajine vtedy bývali Kanančania a Ferezejci. Preto povedal Abram Lotovi, nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi. Sme predsa bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto sa prosím, odlúž odo mňa. Ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak ty napravo, ja pôjdem naľavo. Tu zdvihol Lot oči a videl, že celé okolie Jordánu až po Segor, to bolo pred tým, ako pán zničil Sodomu a Gomoru, je zavlažované ako pánov raj, ako egyptská krajina. Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a ťahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti pánovi. Keď sa Lot od neho odlúčil, pán povedal Abramovi, zdvihni oči z miesta, na ktorom si, hľad na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe. Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri Rebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam pánovi oltár. V tom čase seneársky král Amrafel, elesársky král Arioch, elamský král Chodor Lahomer a král národov Tadal boli vo vojne so sodomským králom Barom a gomorským králom Bersom a zadamským králom Seneábom so Sebojimským kráľom Semeberom a s Balamským, čiže Segorským kráľom. Títo všetci sa spojili v údolí Sidim, čo je teraz Solné more. 12 rokov boli poddaní Chodor Lahomerovi, ale v 13. roku sa vzbúrili. V 14. roku však prišiel Chodor Lahomer a králi, čo boli s ním, a porazili Refajncov pri Asotor Karnajme, Zuzimov pri Hame, Emitov na rovine Kiriatiaim a Chorejcov na vrchoch Oceru až výbežku Faránu, ktorý je na púšti. Potom sa obrátili a prišli do En Misfati, čiže do Kádeša, a zničili celý kraj Amalekitov a Amorejčanov, ktorí sídlili Ason Tamare. Tu vytiahol Sodomský král, Gomorský král, Adamský král, Sebojský král a Balámský, čiže Segorský král, a v údolí Sidim sa postavili proti ním do boja, totiž proti Elamskému kráľovi Chodor Lahomerovi, kráľovi národov Tadalovi, Seneárskému kráľovi Afra Amrafelovi a Elesárskému kráľovi Ariochovi. Štyria králi proti piatim. V údolí Sidim bolo plno asfaltových jám a keď Sodomský a Gomorský král utekali, padli do nich, ostatní utiekli do hôr. Tam tí vstali zo Sodomy a Gomory všetok majetok i všetky potraviny, a odtiahli. So sebou vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok, býval totiž v Sodome, a utiali. I prišiel jeden z tých, čo utiekli, a oznámil to Hebrejovi Abramovi. On býval pri Tebrebintoch Amorejčana Mamreho, brata Aschola a Anera. Oni boli spojení s mluvou s Abramom. Keď sa Abram dozvedel, že jeho synovec je zajatý, zvolal svojich 318 osvedčených mužov, ktorí sa narodili v jeho dome, a hnal sa za nimi až po Dan. V noci rozdelil tých, čo boli s ním, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po Hobu, ktorá je severne od Damasku. Takto priviedol späť všetok majetok i svojho brata Lota, a jeho majetok priviedol späť aj ženy a ľud. Keď sa vracal po víťazstve nad Chodol Lahomerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vyšiel mu ústretli sodomský král do údolia Save, čiže do kráľovského údolia. A salemský král Melchizedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: Buď požehnaný, Abram, od najvyššieho Boha, stvoriteľa neba a zeme. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov. A on mu dal desatinu zo všetkého. Sodomský král zasa vravel Abramovi: Daj mi ľudí a majetok si vezmi. Abram odvetil sodomskému kráľovi: K pánovi, najvyššiemu Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku, že nevezmem ani nitku či remienok z obuvy, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som urobil Abrama bohatým. Nechcem nič, len to, čo zjedlo služobníctvo a podiely pre mužov Anera, Eschola a Mamreho, ktorí išli so mnou. Oni nech dostanú svoje podiely. Po týchto udalostiach sa pán prihovoril vo videní Abramovi takto: Neboj sa, Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká. Abram odpovedal: Pane Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. A Abram pokračoval: Veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude môjim dedičom. Ale pán povedal: On nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona. Vyviedol ho von a povedal: Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš. A uistil ho: Také bude tvoje potomstvo. Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Potom mu povedal: Ja som pán. Ja som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On odpovedal: Pane Bože, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Pán mu povedal: Vezmi pre mňa trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holubicu. On to všetko vzal, rozsekol ich na polovice a polovice položil jednu oproti druhej, vtáky však nerozsekal. Keď zlietali vtáky na mŕtve tela, Abram ho dáňal. A keď zapadlo slnko, padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a veľká tma. A pán povedal Abramovi: Dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom cudzej krajine. Zotročia ho a 400 rokov budú s ním zle zaobchádzať. Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom a pochúvajú ťa vo vysokom veku. Ale vo štvrtom pokolení sa sem vrátia, lebo ešte nie sú dovršené neprávosti Amorejčanov. Keď zapadlo slnko a zotmilo sa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakla, ktorá prešla pomedzi tie čiastky. V ten deň pán uzavrel s Abramom zmluvu a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrat, Kenejcov, Kenezejcov, Kadmoncov, Hetejcov, Ferezejcov a Refajncov, Amonitov, Kanánčanov, Gergezejčanov a Jebuzejcov. Abramová žena Saraj neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. Saraj povedala Abramovi: Pozri, pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Pôjdi teda k mojej slúžke. Možno, že aspoň z nej dostanem synov. Abram počúval jej radu I vzala Abramova žena Saraj svoju služobnicu egyptianku Agar

Veď je tvoja slúžka v tvojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré. Saraj však s ňou nakladala tvrdo, takže od nej utiekla. Pánov anjel ju však našiel pri pramení vody na púšti na ceste do Suru a povedal jej. Odkiaľ ideš, Agar, Sarajina slúžka, a kam sa uberáš? A ona odpovedala, utekám pred svojou paňou Saraj. Tu jej pánov anjel povedal, vráť sa k svojej pane a podrob sa jej moci. A pánov anjel jej hovoril ďalej, tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať. A ešte jej pánov anjel hovoril, hľa, počala si a porodíš syna, nazveš ho menom Izmael, lebo pán vypočul tvoje vzdychy. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu a bude bývať na blízku všetkých svojich bratov. Potom nazvala pána, ktorý k nej hovoril, ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo povedala, či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval? Preto studňu nazvala studňou Lachajrovi, studňa živého, ktorý ma vidí. To je tá medzi Kádešom a Baradom. Potom Agar porodila Abramovi syna a Abram nazval syna, ktorého mu porodila Agar, Izmael. Abram mal 86 rokov, keď mu Agar porodila Izmaela. Keď mal Abram 99 rokov, zjavil sa mu pán a povedal mu, ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý. Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáravne. Tu padol Abram na tvár a Boh s ním hovoril, to som ja, čo mám zmluvu s tebou, že budeš otcom mnohých národov a tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abraham, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím ťa v národy i králi z teba vzídu a uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a medzi tvojim potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. A tebe i tvojmu potomstvu po tebe dám krajinu, ktorej si ako prišelec, celú zem Kanán od večného do večného vlastníctva a budem vašim Bohom. Potom pán hovoril Abrahamovi, ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty a tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojim potomstvom po tebe, ktorú zachováte. Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia. Obrežete meso svoje predkošky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na 8. deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie. Aj otrok, čo sa ti narodil v dome. I taký, ktorý bol od cudzinca, kúpený za peniaze a ktorý nie je tvojim potomstvom. Obrezaný musí byť aj ten, čo sa narodil v tvojom dome, i taký, ktorý bol kúpený za peniaze. Moja zmluva na vašom tele bude zmluvou večnou. Muž, ktorému nebude obrezané meso predkošky, nech je vylúčený zo svojho ľudu. Porušil moju zmluvu. A Boh povedal Abrahamovi aj toto. Svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, ale Sára bude jej meno. Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám. Z nej budú pochádzať národy a králi národov. Tu padol Abraham na tvár a smial sa. Myslel si totižto. Vari sa môže storočnému niečo narodiť. A 90-ročná Sára môže ešte porodiť. A Abraham povedal Bohu. Keby aspoň Izmael žil z tvojej priazne. Ale pán opakoval. Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. A svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou preň i pre jeho potomstvo po ňom. Aj čo sa týka Izmaela som ťa vypočul. Požehnám ho a rozmnožím a rozšírim ho prenáramne. 12 kniežat sa z neho narodí a urobím z neho veľký národ. Ale svoju zmluvu potvrdím s Izákom, ktorého ti porodí Sára do roka v tomto čase. A keď Boh prestal s ním hovoriť, vystúpil od Abraha.

na hore. Potom vzal Abraham svojho syna Izmaela, aj všetkých, čo sa narodili v jeho dome, i všetkých, čo boli kúpení za peniaze, všetkých mužov Abrahamovho domu, a v ten istý deň obrezal meso ich predkošky, ako mu prikázal Boh. Abraham mal 99 rokov, keď mu bolo obrezané meso predkošky. Jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď mu bolo obrezané meso predkošky. V ten istý deň bol obrezaný Abraham i jeho syn Izmael, a s ním boli obrezaní všetci mužovia jeho domu, tak tí, čo sa narodili v jeho dome, ako aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze. A znova sa mu zjavil Pán pri Terebintoch Mamreho, keď sa za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl nedaleko seba stáť troch mužov. Ten, čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi a povedal: Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach, neobíď svojho služobníka. Donesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočíňte si pod stromom. Prinesiem kúsok chleba a posilnite sa. Potom pôjdete ďalej. Veď prečože by ste mali prejsť popri svojom služobníkovi? Oni odpovedali: Urob, ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do Sáriného oddelenia stanu a povedal: Zober rýchlo 3 miery jemnej múky, zamiez a napeč pod plameníkom. Potom Abraham bežal k stádu, vybral pekné mladé tela, dal ho sluhovi a on sa poponáhľal pripraviť. Potom priniesol maslo, sladké mlieko i tela, ktoré dal pripraviť, a predložil im to. Sám však ostal stáť opodiaľ pod stromom, kým oni jedli. Tu sa ho opýtali: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tu, stane. Tedy mu on odpovedal: O rok, v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať syna. Sára načúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za jej chrbtom. Abraham a Sára boli starí, pokročili vekom. Sára sa už nestávalo, čo sa stáva ženám. Preto sa Sára sama v sebe zasmiala mysliaci: Teraz, keď som stará, budem mať rozkoš. Ale môj pán je tiež už starec. Tu pán povedal Abrahamovi: Prečo sa Sára smeje a myslí si pritom? Mohla by som naozaj ešte porodiť? Takáto starena? Je azda pánovi nejaká vec nemožná? O rok, v tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Sára zapierala: Ja som sa nesmiala. Bála sa totiž. On však povedal: Nie, smiala si sa. Mužovia sa potom odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Abraham išiel s nimi, aby ich odprevadil. A pán prehovoril: Mám pred Abrahamom tajiť, čo chcem urobiť. Veď Abrahama sa má stať veľký a mocný národ a v ňom majú byť požehnané všetky národy zeme. Nuž, oznámi mu to, lebo on prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe zachovávať pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva, aby tak pán splnil Abrahamovi všetko, čo mu prislúbil. Preto pán povedal: Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne a či nie. Chcem to vedieť. Mužovia sa potom odtiaľ obrátili a išli do Sodomy, kým Abraham ostal ešte stáť pred pánom. Tu Abraham pristúpil bližšie a povedal: Zahubíš azda spravodlivého spolu s bezbožným? Možno, že je v meste 50 spravodlivých. Varí ich zahubíš, alebo radšej odpustíš mestu kvôli 50 spravodlivým, čo sú v ňom? Nech je ďaleko od teba, že by si takto robil, usmrcoval spravodlivého s bezbožným. Takto by sa rovnako vodilo spravodlivému i bezbožnému. To nech je ďaleko od teba. Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš takto súdiť. Pán mu povedal: Ak v meste Sodome nájdem 50 spravodlivých, kvôli nim odpustím celému mestu. Abraham však začal znova a povedal: Hla, opovážil som sa rozprávať s pánom, hoci som len prach a popol. Možno, že do 50 budú chýbať 5 spravodliví.
Zničil by si kvôli piatim celé mesto? On odpovedal, nezničím, ak ich tam nájdem 45. A on mu ďalej hovoril, a čo, keď sa ich tam nájde len 40? On odpovedal, neurobím to kvôli 40. Potom povedal, ach, nehnevaj sa, pane, keď ešte hovorím, ak sa ich tam nájde len 30? Odpovedal, neurobím to, ak ich tam nájdem 30. A zasa povedal, hľa, začal som hovoriť svojmu pánovi, čo bude, ak sa ich tam nájde len 20? A on odvetil, nezahubím ich kvôli 20. A ešte povedal, ach, nehnevaj sa, pane, že ešte raz vravím, ak sa ich tam nájde len 10. On odpovedal, nezahubím kvôli 10. Keď pán dokončil rozhovor s Abrahámom, odišiel a Abraham sa vrátil na svoje miesto. Keď dvaja anieli došli do Sodomy, Lot sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lot uvidel, stál a šiel im oproti. Poklonil sa tvárou k zemi a povedal, prosím vás, páni moji, zabočte do domu svojho služobníka a prenocujte tam. Umyjete si nohy a včas ráno vstanete a budete pokračovať vo svojej ceste. Oni však odpovedali, nie, prenocujeme vonku. Ale on na nich nástojil, aby zostali u neho. I vošli do domu. Pripravil im pohostenie, dal napiec nekvaseného chleba a najedli sa. Ale skôr, ako si lahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa, obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu, kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali. Tu Lot vyšiel k ním pred dvere, zavrel dvere za sebou a povedali, bratia, moji, čože, nože nerobte hriech. Mám dve céry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy. Oni však volali, práca preč, a dodali, prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým. Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť chod. Potom mužovia povedali Lotovi, ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru, a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohto mesta, lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred pánom. Pán nás poslal zničiť ho. Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry. Staňte, poďte preč z tohto miesta, lebo pán mesto zničí. Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. Keď svitol deň, anieli nútil Lota, aby sa ponáhľal. Hovoril, vstaň, vezmi svoju ženu a obe céry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta. A keď váhal, chytili ho obaja mužovia za ruku, aj jeho ženu a obe céry, lebo pán ich chcel zachrániť, vyvedli ich von a nechali ich za mestom. Keď ich vyvádzali von, jeden z nich povedal, zachrán si život. Neobzeraj sa za seba a nezastavuj sa nikde v okolí Jordánu. Ponáhľaj sa na vrchy, aby si nezahynul. Lot im povedal, ach, nie, pane, zaiste tvoj služobník našiel milosť pre tebou, veď si mi preukázal veľké milosrdenstvo, keď si zachoval môj život, ale na vrchoch sa nebudem môcť zachrániť. Aby ma azda nestihlo nešťastie, aby som nezomrel. Pozri, tu nedaleko je mesto, tam môžem utiecť. Ono je len malé a ja sa v ňom zachránim. Malé je a ja ostanem nažive, i povedal mu. Dobre, teda, vyslyším ťa aj v tejto veci a mesto, o ktorom hovoríš, nezničím. Rýchle ta teda utekaj, lebo kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť. Preto sa mesto volá Segor. Slnko vyšlo nad zem, keď Lot došiel do Segoru. A pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od pána
a zničil tie mesta i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým polným rastlinstvom. Keď sa jeho žena za ním obzrela, premenila sa na solný stĺp. Abraham sa vybral zavčas rána na miesto, na ktorom predtým stál pred pánom. Keď sa pozrel na Sodomu a Gomoru a na celú okolitú krajinu, videl vystupovať zo zeme dým ako dým z pece. Boh teda pamätal na Abraháma. Keď Boh zničil mesta a okolie a Lota vyviedol zo záhuby, keď zničil mesta, v ktorých Lot býval. Potom Lot vyšiel hore a osadil sa na vrchu spolu s oboma svojimi dcérami. Bál sa totiž bývať v Segore a býval s oboma svojimi dcérami v jaskyni. Tu povedala staršia mladšej. Náš otec je už starý a na zemi nie je muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to zvykom na celom svete. Poď, opojíme nášho otca vínom a lahneme si k nemu, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo. Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojim otcom. On však nevedel, ani kedy si lahla, ani kedy vstala. Na druhý deň povedala zasa staršia mladšej. Pozri, ja som minulej noci spala s otcom. Dáme mu aj tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš ty dnu a lahneš si k nemu, aby sme si zachovali od nášho otca potomstvo. Dali teda aj v tú noc svojmu otcovi piť víno. Potom mladšia vstala a lahla si k nemu. On však nevedel, ani kedy si lahla, ani kedy stala. Takto počali obe Lotove dcery zo svojho otca. Staršia porodila syna a dala mu meno Moab. On je pravcom dnešných Moabčanov. Ale aj mladšia porodila syna a dala mu meno Amon. On je pravcom dnešných Amončanov. Abraham a Abimelech. Abraham odtiaľ odišiel na juh a zastavil sa medzi Kádežom a Surom. Keď sa zdržoval v Gerare, hovoril Abraham o svojej manželke Sáre. Ona je moja sestra. A Abimelech, král Gerary, ju dal uniesť. Noci sa však vo sne prišiel ku kráľovi Abimelechovi Boh a povedal mu. Doista zomrieš pre ženu, ktorú si dal uniesť, lebo má muža. Abimelech sa jej však ešte nedotkol, preto povedal. Pane, aj spravodlivého zahubíš. Či mi nepovedal on sám, ona je moja sestra? A nevravela aj ona, on je môj brat? Prostote svojho srdca a s čistými rukami som to urobil. A Boh mu povedal vo sne. Aj ja viem, že si to urobil v prostote svojho srdca a preto som ťa uchránil, aby si proti mne nezhrešil. Preto však pošli ženu späť mužovi, lebo on je prorok a bude za teba orodovať, aby si zostal na žive. Ak ju však nepošleš, vec, že istotne zomrieš so všetkým, čo je tvoje. Abimelech včas ráno vstal, zavolal všetkých svojich služobníkov a vyrozprával im celý príbeh. Keď to mužovia počuli, veľmi sa nalakali. Potom Abimelech zavolal Abraháma a povedal. Čo si nám to vykonal? Čím som sa voči tebe previnil, že si na mňa a na moje kráľovstvo priviedol taký veľký hriech? Urobil si mi to, čo sa nikdy nemalo stať. A Abimelech povedal Abrahámovi. Čo si tým zmýšľal, keď si takto konal? Abraham odpovedal. Myslel som si, že na tomto mieste isto nie je nejakej Božej bázne a že ma zabijú pre moju ženu. A napokon, ona je mojou sestrou, dcérou môjho otca, nie však dcérou mojej matky. A stala sa mojou ženou. Keď ma totiž Boh vyviedol z otcovského domu do neznáma, povedal som jej, túto láskavosť mi preukážeš. Na každom mieste, kam prídeme, povieš, on je môj brat. Tu Abimelech vzal ovce a dobytok otrokov a slúžky a dali Abrahamovi a vrátil mu aj Sáru, jeho manželku. Potom Abimelech povedal, hľa, moja zem je pred tebou, bývaj, kde sa ti zapáči. Sáre zasa povedal, tuhla, tvojmu bratovi dávam 1000 strieborný, to má byť ako odškodné v očiach všetkých, čo sú s tebou, a si ospravedlnená vo všetkom. Keď Abraham prosil za Abimelecha u Boha, Boh uzdravil Abimelecha, jeho ženu, jeho služobnice a oni znovu mohli rodiť, lebo pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahama, chámovú manželku Sáru.
A pán navštívil Sáru, ako prislúbil. A pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. Sára teda počala a poradila Abrahamovi syna vo svojej starobe, a to v čase, ktorý jej povedal Boh. Abraham nazval svojho syna, ktorý sa mu narodil, čo mu porodila Sára, Izákom. Abraham obrezal svojho syna Izáka, keď mal 8 dní, ako to prikázal pán. Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho syn Izák. Vtedy povedala Sára: radostný smiech mi spôsobil Boh. Každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. A znova povedala: kto by bol povedal Abrahamovi, že Sára bude ešte dojčiť deti? A predsa som porodila v jeho vysokom veku. A chlapec rástol a bol odstavený. V deň, keď Izáka odstavili, urobil Abraham veľkú hostinu. Sára videla, že syn egyptianky Agar, ktorého porodila Abrahamovi, posmieva sa jej vlastnému synovi Izákovi. Tu povedala Abrahamovi: vyžen túto slúžku jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie dediť s mojim synom Izákom. Ale táto reč sa veľmi dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna. Boh mu však povedal: netráp sa nad chlapcom a nad svojou slúžkou. Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. Ale aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo on je tiež tvojim potomkom. Abraham teda vstal včas ráno, vzal chlieb a med, mech z vodou a dal to Agar, vyložil jej to na chrbát a poslal ju aj s chlapcom preč. Ona šla a zablúdila na púšti Bersabe. Keď sa voda z mecha minula, uložila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si obďaleč, tak vo vzdialenosti do strelu kuše, lebo si vravela: nemôžem sa pozerať na smrť dieťaťa. Tak sedela obďaleč a nahlas plakala. Boh však vypočul chlapcov hlas a Boží aniel takto zavolal z neba na Agar: čo ti je, Agar? Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas odtiaľ, kde je. Staň, vezmi chlapca a drž ho pevne za ruku, lebo z neho urobím veľký národ. Tu jej Boh otvoril oči a ona zbadala studňu s vodou. Išla, naplnila mech vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom. Keď vyrástol, býval na púšti a stal sa z neho veľký kušostrelec. Býval na púšti Fáran a jeho matka mu vzala ženu z egyptskej krajiny. V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Pichol povedali Abrahamovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš. Preto mi teraz a na tomto mieste pred Bohom prisahaj, že sa nezachováš neverne ani proti mne, ani proti môjmu potomstvu. Ako som ti preukázal priateľstvo ja, tak preukazuj aj ty mne a celej krajine, ktorej si bol hosťom. Abraham povedal: áno, budem prisahať. Potom Abraham dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa zmocnili Abimelechovi sluhovia. Abimelech však odvetil: ja neviem, kto to urobil. Ty si o tom nič nevravel a ani dodnes som o tom nič nepočul. Potom vzal Abraham ovce a junce a dal ich Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. 7 jahníc však oddelil osobitne. Jeho pýtal sa ho Abimelech: čo má znamenať tých 7 osobitne oddelených jahníc? On odpovedal: týchto 7 jahníc musíš vziať odo mňa, aby mi to bolo svedectvom, že som ja vykopal túto studňu. Preto sa tá studňa volá Bersabe, lebo tam obaja prisahali. Takto uzavreli zmluvu pri Bersabe. Potom sa Abimelech a veliteľ vojska Pichol pobrali a vrátili sa do filištínskej krajiny. Abraham však zasadil pri Bersabe tamarišku a vzýval tam meno pána, večného Boha. A Abraham býval dlhší čas ako cudzinec vo filištínskej krajine. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama a povedal: Abraham! On povedal: tu som! A on hovoril: vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Moria. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Abraham vstal včas ráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. Na tretí deň, keď Abraham zdvihol oči, ďaleka uvidel to miesto. Tu Abraham povedal svojim sluhom:
Vy ostaňte tu s oslom. Ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a takto išli obaja spolu. Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahamovi. Otče, on mu odvetil. Hľa, tu som, syn môj. A on mu povedal. Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu. Kde však je baránok na zápalnú obetu? Abraham mu odvetil. Boh si už obstaral baránka na zápalnú obetu. Syn môj. A išli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Vtedy naň zavolal pánov anjel z neba. Abraham, Abraham! On odpovedal, tu som. On mu povedal, nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Tu zdvihol Abraham oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v krvi. Abraham podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu na miesto svojho syna. A Abraham nazval toto miesto Pán vidí. A tak sa ešte aj dnes hovorí, na vršku Pán vidí, uvidí. Pánov anjel však aj druhý raz volal na Abraháma z neba. Na seba samého prisahám. To je pánov výrok. Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a spolu išli do Bersamy. A Abraham ostal bývať v Bersame. Po týchto udalostiach Abrahamovi oznámili, že aj Melchak porodila jeho bratovi Nachorovi synov. Prvorodeného Husa, jeho brata Buzá, Kamuela, oca Aramejčanov, Kaseda, Azua, Feldasa, Jedlafa, a Batuela, ktorému sa narodili Rebeka. Týchto 8 porodila Abrahamovi bratovi Nachorovi Melcha. A jeho vedľajšia žena menom Roma porodila Tábeho, Gahama, Tahasa a Mácha. Dní Sárinho života bolo 126 rokov. Toľko žila Sára. Sára zomrela Arbe, čiže v Hebrone, v krajine Kanán. I išiel Abraham, aby ju oželela a oplakal. Potom Abraham vstal od svojej mŕtvej a hovoril Hetejcom. Ja som len prišelec a hozu vás. Prepuste mi u vás miesto na dedičné pohrebisko, aby som mohol pochovať svoju mŕtvu. Hetejci mu však odpovedali. Počúvaj, pane, ty si ako Božie knieža medzi nami. V najlepšom našom hrobe môžeš pochovať svoju mŕtvu. Nik z nás ti nebude brániť, aby si pochoval svoju mŕtvu v jeho hrobe. Tu Abraham stál, hlboko sa poklonil pred obyvateľmi krajiny, pred Hetejcami a povedal. Keď súhlasíte, aby som si pochoval svoju mŕtvu, nuž vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Seorovho syna Efrona, aby mi prepustil jaskyňu Mekpele, ktorá je jeho a je na konci jeho pozemku. Nech mi ju dá vo vašej prítomnosti na dedičné pohrebisko za plnú cenu. Efron však sedel medzi Hetejcami. Hetejec Efron odpovedal Abrahamovi v prítomnosti Hetejcov, totižto všetkých tých, čo prišli k bráne svojho mesta takto. Nie tak, pane. Počuj ma. Tento pozemok ti darujem. A dávam ti aj jaskyňu, ktorá je na ňom. V prítomnosti synov môjho ľudu ti udávam. Pochovaj si tam svoju mŕtvu. Abraham sa opäť poklonil pred obyvateľmi krajiny a takto hovoril Efronovi v prítomnosti obyvateľov krajiny. Nie tak, pane, počúvaj ma. Za pozemok ti zaplatím. Vezmi to odo mňa a potom tam pochovám svoju mŕtvu. Efron na to odvetil Abrahamovi.
Len ma počuj, pane. Pozemok za 400 šekelov striebra, čo je to medzi mnou a tebou. Len si pochovaj svoju mŕtvu. Abraham súhlasil s Efronom a Abraham odvážil Efronovi toľko striebra, koľko on pred Hetejcami spomenul. 400 šekelov striebra podľa bežnej váhy. Takto Efronov pozemok, ktorý bol v Mekpele, východne od Mamre, pozemok, jaskyňa so všetkými stromami, ktoré boli nad pozemku vôkol všetkých jeho medzí, prešiel právoplatne na Abraháma ako majetok prítomnosti Hetejcov, všetkých tých, čo prišli k bráne svojho mesta. Potom Abraham pochoval svoju ženu Sáru v jaskyni na pozemku v Mekpele, východne od Mamre, čiže v Hebrone, v krajine Kanán. Takto sa pozemok a jaskyňa, ktorá bola na ňom, dostala od Hetejcov Abrahámovi za dedičné pohrebisko. Abraham bol však už starý a pokročilý vekom a Pán ho vo všetkom požehnával. Tu povedal Abraham svojmu sluhovi, najstaršiemu vo svojom dome, správcovi všetkého svojho majetku. Polož svoju ruku pod moje bedrá, aby som ťa sprísahal pred Pánom, Bohom neba a zeme, že pre môjho syna nevyberieš ženu z kanánskych dcér, medzi ktorými býva. Ale pôjdeš do mojej vlasti, k mojim príbuzným vybrať ženu pre môjho syna Izáka. Sluha mu však odpovedal. Možno, že nebude chcieť žena ísť so mnou do tejto krajiny. Mám potom zaviesť tvojho syna naspäť do krajiny, z ktorej si sa ty vysťahoval? Abraham mu povedal. Neopováž sa ta zaviesť môjho syna späť. Veď Pán, Boh neba a zeme, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca a z mojej rodnej vlasti a ktorý so mnou hovoril a prisahal mi, tvojmu potomstvu dám túto krajinu, pošle pred tebou svojho anjela, aby si odtiaľ priviedol môjmu synovi ženu. Ak žena nebude chcieť ísť s tebou, si zbavený tejto prísahy. Len nezaveď môjho syna naspäť. Potom sluha položil svoju ruku pod bedrá svojho pána Abraháma a prisahal mu o tej veci. Na to sluha zobral z tiav svojho pána 10 tiav a rozličné drahocenosti svojho pána išiel. Vybral sa a šiel do Mezopotámie, do Nachoronovho mesta. Večer, v čase, keď sa vychádzalo napájať, nechal svoje ťavy oddychovať vonku pred mestom pri studni s vodou a hovoril: Pane, Bože Abraháma, môjho pána, daj mi dnes šťastie a preukáž láskavosť môjmu pánovi Abrahámovi. Hľa, stojím pri vodnom pramene a dcéru ľudí mesta prichádzajú naberať vodu. Nech deva, ktorej poviem, nachýl svoj čbán, aby som sa napil, a ona povie, napí sa a napojím aj tvoje ťavy, bude tá, ktorú si určil svojmu služobníkovi Izákovi a podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. Ešte ani nedokončil reč a už prichádzala s čbánom na pleciach Rebeka, ktorá sa narodila Batuelovi, synovi Melchy, Nachorovej ženy, ktorý bol Abrahámovým bratom. Deva bola veľmi pekná zjavom panna, ktorá ešte nepoznala muža. Zostúpila k prameňu, naplnila svoj čbán a vyšla hore. Sluha jej bežal v ústrety a povedal: Daj, že sa mi napí trochu vody zo svojho čbána. Ona odvetila: Napí sa, pane. Rýchlo si spustila čbán na ruku a dala sa mu napiť. A keď ho napojila, bo dodala: Aj tvojim ťavám naberiem vody, nech sa dobre napijú. Rýchlo vyliela čbán do válova a opäť utekala k studni po vodu a takto naberala pre všetky ťavy, kým muž ju mlčky pozoroval, aby svedel, či pán dá jeho ceste šťastný výsledok alebo nie. Keď sa ťavy riadne napili, vzal mu zlatý krúžok, ťažký pol šekla a dve náramnice na jej ruky, ťažké 10 šeklov zlata, a povedal: Čiaže si ty, dcéra? Povedz mi, bude v dome tvojho otca miesto, aby som tam mohli zostať? Ona mu povedala: Som dcéra Batuela, syna Melchy, ktorá ho porodila na chorobi. Ďalej mu povedala: Slámy a krmu máme hojnosť i miesta na ubytovanie. Tu padol muž na kolená, poklonil sa pánovi a povedal: Nech je zvelebený pán, Boh môjho pána Abraháma, ktorý neodňal môjmu pánovi svoju láskavosť a vernosť. Veď aj mňa pán viedol na tejto ceste k domu príbuzného môjho pána.
Potom deva odbehla a rozpovedala doma svojej matke všetko, čo sa jej prihodilo. Rebeka však mala brata, ktorý sa volal Labán. A Labán bežal von k mužovi pri studni. Keď videl nosový krúžok a sestrine náramnice na jej rukách a keď počul slová svojej sestry, takto ku mne hovoril ten muž, šiel k mužovi, ktorý ešte stál pri ťavách pri studni a povedal: poď, pánov požehnaný, prečo stojíš vonku? Veď pripravil som príbytok, aj miesto pre ťavy. Tedy sa muž pobral do domu a on odsedlal ťavy, prichystal ťavám slamu a krm i vodu, aby si on a mužovia, ktorí ho sprevádzali, umyli nohy. Keď mu predložili jesť, povedal: nebudem jesť, kým neprednesiem svoju vec. A on mu odpovedal: hovor. Potom rozprával: ja som Abrahámov sluha. Pán Boha to požehnal môjho pána, takže sa stal majetným. Dal mu ovce a dobytok, striebro a zlato, sluhov a slúžky, ťavy a osly. A Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi vo svojej starobe syna, ktorému on prenechal celé svoje imanie. Mňa však môj pán zaviazal prísahu: nevyberieš pre môjho syna ženu z kanánskych dcer, ktorých krajine bývam, ale pôjdeš do domu môjho otca a k môjmu rodu, aby si môjmu synovi priviedol ženu. Keď som však svojmu pánovi povedal: možno žena nepôjde so mnou, vtedy mi povedal: pán, pred ktorého tvárou som kráčal, pošle s tebou svojho anjela, aby dal tvojej ceste priaznivý výsledok, aby si môjmu synovi priviedol ženu z mojej čelade a z môjho rodu. Bude však oslobodený od mojej kliatby, ak prídeš k mojim príbuzným a oni ti nedajú, tedy budeš oslobodený od mojej kliatby. Keď som dnes prišiel v studni, hovoril som: pane Boh môjho pána Abraháma, kiež by si dožičil mojej ceste, ktorú konám, šťastný výsledok. Hla, stojím pri vodnom prameni. Nech teda panna, ktorá príde po vodu a ktorej poviem: daj, že sa mi napiť trochu vody zo svojho čbána, a ona mi povie: len sa napí a načeriem aj tvojim ťavám, je tá žena, ktorú pán určil pre syna môjho pána. Ešte som ani nedokončil reč, keď vyšla Rebeka so svojim čbánom na pleciach, zišla k prameňu a načeral. Vtedy som jej povedal: daj, že sa mi napiť. Ona rýchlo zložila svoj čbán a povedala: pí a napojím aj tvoje ťavy. I napil som sa a ona napojila aj ťavy. Potom som sa jej opýtal: či ja si ty dcéra? A ona mi odpovedala: som dcéra Batuela, Nachorovho syna, ktorému ho porodila Melcha. Potom som jej založil do nosa krúžok a na ruky náramnice i padol som na kolena, poklonil som sa pánovi a prosil som pána, Boha môjho pána Abraháma, ktorý ma viedol po pravej ceste, aby som priviedol dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna. A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, dajte mi to vedieť. Ak nie, tiež mi to dajte vedieť, aby som sa mohol dať napravo alebo naľavo. Labán a Batuel odpovedali takto: od pána vyšla táto vec. My ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. Pozri, Rebeka je pred tebou. Vezmi ju a choď. Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril pán. Keď Abrahamov sluha počul ich slova, poklonil sa pánovi až po zem. Potom sluha vybral strieborné a zlaté predmety a šaty a daroval ich Rebeke. I jej bratovi a matke daroval drahocennosti. Potom jedli a pili on i mužovia, ktoré ho sprevádzali, a ostali tam na celú noc. Keď ráno stali, povedal on: prepusť ma k môjmu pánovi. Jej brat a matka však odpovedali: nech dievča ostane ešte nejaký čas, tak na 10 dní u nás, potom môže ísť. On im však odvetil: nezdržujte ma, keď pán dožičil mojej ceste šťastný výsledok. Prepuste ma, aby som mohol ísť k môjmu pánovi. Oni mu odpovedali: zavoláme dievča a opýtame sa ho. Zavolali teda Rebeku a opýtali sa jej: chceš ísť s týmto mužom? Ona odpovedala: chcem. Potom teda prepustili svoju sestru Rebeku i jej dojku aj Abrahamovho sluhu s jeho mužmi i požehnali Rebeku a hovorili jej: sestra naša,
Rozmnož sa v tisíce a desať tisíce potomkov a tvoje potomstvo nech zaujme brány svojich nepriateľov. Potom sa Rebeka pohla aj so svojimi slúžkami, vysadli na ťavy a nasledovali muža. A sluha Rebeku vzala a odišiel. Vtedy sa Izák práve vrátil z cesty od studne Lachajroj, býval totiž v Negebe. Keď sa zvečerievalo, vyšiel Izák na pole, aby si porozmýšľal. Tu zdvihol oči a videl prichádzať ťavy. Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Rýchlo zosadla z ťavy a povedala sluhy: kto je ten muž, čo ide oproti nám po poli? A keď sluha povedal: to je môj pán, vzala závoj a zahalila sa. Potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. A Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si teda Rebeku a ona sa stala jeho ženou. A tak ju miloval, že našiel útechu nad stratou svojej matky. Abraham si však opäť vzal ženu, volala sa Ketura, a porodila mu Zamrama, Jeksana, Mardana, Madiana, Jezboka a Sueho. Jeksanovi sa narodili Saba a Dadan. Dananovi synovia boli Asirčania, Latusovia a Loomčania. Madianovi synovia boli Efa, Ofer, Henoch, Avibita a Eldea. Títo všetci sú Keturíni synovia, ale Abraham dal všetok svoj majetok Izákovi. Synom vedľajšej ženy, ktorú Abraham mal, dal Abraham len dary a ešte za svojho života ich poslal preč od Izáka smerom na východ, do východnej krajiny. Dní Abrahámovho života bolo 185 rokov. 175 rokov i pominul sa Abraham a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali v jaskyni Mekpele na pozemku Seorovho syna, Hetejca Efrona, východne od Mamre, na pozemku, ktorý Abraham kúpil od Hetejcov. Tam boli pochovaní Abraham i jeho žena Sára. Izák a jeho synovia. Po Abrahamovej smrti Boh požehnával jeho syna Izáka, a Izák býval pri studni Lacharoj. Toto je potomstvo Abrahamovho syna Izmaela, ktorého Abrahamovi porodila Sárina slúžka, Egypťanka Agar. A toto sú mená Izmaelových synov podľa mien a podľa rodov. Izmaelov prvorodený bol Nabajot, potom Kedar, Adbel, Mapsan, Masma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Jetur, Nafiz a Ketma. Toto sú Izmaelovi synovia, to sú ich mená podľa ich osád a táborov. 12 kniežat podľa ich kmeňov. A toto sú dni Izmaelovho života. 137 rokov. Potom sa pominul a zomrel a pripojil sa k svojmu ľudu. Bývali však a od Hevili až po Sur, ktoré leží východne od Egypta smerom k Asýrii. I osadil sa blízko všetkých svojich bratov. A toto je rodokmen Izáka. Abrahamovi sa narodil Izák. Izák mal 40 rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejčana Batuela z Mezopotámie, sestru Aramejčana Labana. Izák prosil za svoju ženu pána, lebo bola neplodná. A pán ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa deti v jej živote kopali, povedal: ak je to tak, prečo som takáto? A išla sa opýtať pána. Pán jej povedal: dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života. Národ nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu. A keď sa jej naplnili dni pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. Prvý sa narodil červený, celý chlpatý ako kožuch, a nazvali ho Ezavom. Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezavovú petu. Preto mu dali meno Jakub. Keď sa mu oni narodili, mali Izák 60 rokov. Keď chlapci dorástli, Ezav bol udatným lovcom, mužom stepy. Jakub však bol tichý človek a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezava, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zase radšej Jakuba. Raz Jakub varil jedlo a Ezav prišiel zo stepy celkom vyčerpaný. Tu povedal Ezav Jakubovi: nože mi daj rýchlo z toho červeného tu, lebo som celkom vyčerpaný. Preto ho nazval Edom, červený. Ale Jakub povedal:
Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo, Ezau odvetil. Hla, idem zomrieť. Na čože mi je prvorodenstvo? Jakob mu však vravel, najprv mi prisahaj. A on mu prisahal a tak predal svoje prvorodenské právo Jakubovi. Potom dal Jakub Ezauovi chleba a šošovicového pokrmu a on jedol a pil. Napokon vstal a odišiel. Tak málo si Ezau cenil svoje prvorodenstvo. Keď nastal zemi hlad, iný, ako bol ten prvý za Abrahámových čiach, odišiel Izák z filištínskému kráľovi Abimelechovi do Gerary. Vtedy sa mu zjavil Pán a povedal, nezostupuj do Egypta, ostaň v krajine, ktorú ti určím. Zdržuj sa ako prišielec tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu chcem dať všetky tieto krajiny, aby som splnil prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi, Abrahamovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny. A v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. To preto, že Abraham počúval na môj hlas a zachovával moje príkazy, nariadenia, ustanovenia a zákony. Izák teda ostal v Gerare. Keď sa mužovia mesta vyzvedali na jeho manželku, hovorieval, to je moja sestra, bál sa povedať moja žena, aby ho mužovia mesta nezavraždili pre Rebeku, lebo bola krásna zjavom. A keď tam býval už dlhší čas, raz filištínsky kráľ Abimelech pozeral z obloka a videl, ako sa Izák so svojou ženou Rebekou láskali. Abimelech zavolal Izáka a povedal mu, je zrejmé, že ona je tvoja žena. Prečo si teda hovoril, to je moja sestra? Izák mu odpovedal, lebo som si myslel, že pre ňu zahyniem. Abimelech mu povedal, prečo si nám to urobil? Ako ľahko mohol niektorý muž z ľudu obcovať s tvojou ženou a bol by si nás, na nás uvalil previnenie? Potom Abimelech prikázal všetkým. To sa dotkne tohto muža a jeho ženy istotne zomrie. A Izák sial v tej krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo Pán ho požehnával. Tak sa tento muž zmohol a zmáhal sa naďalej, takže sa stal veľmi bohatým. Mal oviec, dobytka a mnoho služobníctva a preto mu filištínci závideli. Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, zasypali a zaházali hlinou. A preto Abimelech povedal Izákovi, odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším, ako sme my. A Izák odišiel, svoje stany rozložil v údolí Gerary a ostal tam bývať. Izák opäť vykopal vodné studne, ktoré vykopali v čase jeho otca Abraháma a filištínci ich po Abrahámovej smrti zasypali a dali im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam studňu so živou vodou. Ale gerarskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi. To je naša voda. Preto dali studni meno Esek, lebo sa tam s ním vadili. Potom vykopali inú studňu, ale aj onu sa hádali a preto jej dali meno Sitna. Šiel odtiaľ ďalej a opäť vykopal studňu. O tú sa nehádali a dali jej meno Rechobot, hovoriac, teraz nám Pán dožičil voľnosti, aby sme sa rozmnožovali v krajine. Odtiaľ šiel do Bersabe, v tú noc sa mu zjavil Pán a povedal mu, ja som Boh, tvojho otca Abraháma, neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli môjmu služobníkovi Abrahámovi. I postavil tam oltár a vzýval meno Pánovo. Tam rozložil svoj stan a Izákovi sluhovia tam vykopali studňu. Tu za ním prišiel Abimelech z Gerary a jeho priateľ Ochozad a veliteľ jeho vojska Fikol. Izák mu však riekol, prečo ste prišli za mnou? Veď vy ste so mnou v nepriateľstve a od vás ste ma vyhnali. Oni odpovedali, na vlastné oči sme videli, že Pán je s tebou. I povedali sme si, nech je prísaha medzi nami dvoma, medzi nami a tebou. Uzavrieme s tebou zmluvu. Iste nám nič zlé neurobíš, ako ani my sme ti neublížili, ba preukazovali sme ti dobro a prepustili sme ťa v pokoji. A teraz si ty Pánov požehnaný. On im pripravil hostinu a oni jedli a pili. Keď ráno vstali, prisahali si navzájom. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji. Ešte v ten istý deň prišli k Izákovi sluhovia a oznámili mu o studni, čo vykopali. Našli sme vodu, preto ju nazvali Šebuá. A preto je meno toho mesta až do dnešného dňa Bersabe.
Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu dceru Hetejca Beriho Juditu a dceru Hetejca Elona Bašemat. Obe však zarmutili Izákovu i Rebekinu dušu. Keď Izák zostarol a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna Ezava a povedal mu: Syn môj. On môj detel hľad, tu som. Povedal mu: Pozri, ja som už starý, neviem, kedy zomriem. Preto si teraz vezmi zbraň, túlec a kušu a chod do stepy uloviť nejakú zver. Potom mi priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa prv, ako zomriem. Rebeka však načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezavom. A Ezav vyšiel do stepy uloviť nejakú zver, aby ju doniesol. Tu povedala Rebeka svojmu synovi Jakubovi: Len teraz som počula, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi. Nože mi prinies nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby som jedol a aby som ťa požehnal pred pánom prv, ako zomriem. A teraz počúvaj, syn môj, na môj hlas, čo ti prikazujem. Choď k stánu a prinies mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho otca ako chutné jedlo, aké má on rád. Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa požehnal prv, ako zomriem. Ale Jakub povedal svojej matke Rebeke: Veď môj brat Ezav je zarastený človek a ja som hladký. A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, kto si z neho robí posmech. A privediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka mu povedala: Tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas, choď a prines mi ich. I odišiel a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. Potom priniesla Rebeka najlepšie šaty svojho staršieho syna, čo mala v dome pri sebe, a obliekla ich svojmu mladšiemu synovi Jakubovi. Koškami kozlianu však obložila ruky a holý krk. Potom dala svojmu synovi do rúk jedlo a chlieb, ktoré ho pripravila. Keď prišiel k otcovi, povedal: Oče môj. On odvetil: Tu som, to si, syn môj. Jakub odpovedal svojmu otcovi: Ja som Ezau, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi rozkázal. Len si rovno sadni a jedz z mojej diviny, aby si ma požehnal. Lenže Izák odvetil svojmu synovi: Ako si mohol, syn môj, tak rýchlo niečo nájsť? On odpovedal: Pán, tvoj Boh, dal sa mi s ňou stretnúť. Tu povedal Izák Jakubovi: Nože, pristúp bližšie, syn môj, aby som ťa ohmatal, či si ty naozaj môj syn Ezau, alebo nie. I pristúpil Jakub bližšie k svojmu otcovi Izákovi, a keď ho ohmatal, povedal mu: Hlas je hlasom Jakubovým, ale ruky sú ruky Ezauve. I nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezava. I žehnal ho. A znova mu povedal: Naozaj si ty môj syn Ezau? On odpovedal: Ja som to. To on povedal: Prines mi to. Budem jesť diviny od svojho syna, aby som ťa požehnal. I priniesol mu to a on jedol. Doniesol mu aj vína a on pil. Potom mu povedal jeho otec Izák: Nože, prístup ku mne, syn môj, a poboskaj ma. Keď sa priblížil a keď ho poboskal, zacítil vôňu jeho šiat a požehnal ho, hovoriac: Hlače, vôňa syna môjho je ako vôňa nivy, ktorú požehnal pán. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme tiež hojnosť zrna a muštu. Nech ti slúžia ľudia a nech sa sklonia pre tebou národy. Buď pánom nad svojimi bratmi a nech sa ti koria synovia tvojej matky. Kto bude teba preklínať, nech je prekliatý. A kto bude teba žehnať, nech je požehnaný. Len čo Izák prestal žehnať Jakuba a sotva Jakub vyšiel od svojho otca Izáka, už prichádzal jeho brat Ezau z polovačky domov. Aj on pripravil chutné jedlo, priniesol ho otcovi a vravel: Otče môj, staň a jedz z diviny od svojho syna, aby si ma požehnal. Jeho otec Izák mu povedal: A ty si kto? On mu povedal: Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený Ezau. Izák sa náramne zlakol a povedal: Kto to bol teda, čo mi ulovil zverinu a čo mi ju bol doniesol? A ja som jedol zo všetkého prv, ako si ty prišiel. Aj som ho požehnal a bude požehnaný. Keď Ezau počul otcové slova, hrozne zreval a veľmi sa spriečil a svojmu otcovi povedal: Oče môj, požehnaj aj mňa. On odvetil: Podvodne prišiel tvoj brat a odňal ti požehnanie. Tu on povedal: Preto mu dali meno Jakub, že ma teraz už druhý raz oklamal?
Už mi odňal prvorodenské právo a teraz hľa, odňal mi aj požehnanie. Izák odpovedal Ezauovi. Pozri, ja som ho ustanovil za pána nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou. Zrnom a muštom som ho zaopatril. Čo ešte môžem urobiť pre teba, syn môj? Vtedy mu Ezau odvetil. Oče môj, či máš len jedno požehnanie? Požehnaj aj mňa, oče môj. Tu Ezau začal vlastne plakať a Izák mu povedal. Ďaleko od žiernej pôdy bude tvoje bydlisko a ďaleko od nebeskej rosy zhora. Zo svojho meča budeš žiť. Slúžiť však budeš svojmu bratovi a keď sa budeš snažiť oslobodiť, zhodíš jeho jarmo zo svojej šie. Ezau sa hneval na Jakuba pre požehnanie, ktoré mu dal jeho otec, preto si hovoril. Čo skoro príde čas, že sa bude smútiť nad mojim otcom, potom svojho brata zabije. Lenže slova staršieho syna oznámili Rebeke, preto dala zavolať svojho mladšieho syna Jakuba a tak tomu vravela. Hla, tvoj brat Ezau ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Preto počuj, syn môj, na môj hlas. Zober sa a utekaj k môjmu bratovi Labanovi do Haranu. Ostaň u neho nejaký čas, kým sa neutíši hnev tvojho brata a kým neprestane jeho zlosť a kým nezabudne, čo si mu urobil. Potom pošlem po teba a dám si ťa priviesť odtiaľ sem. Prečo by som vás mala oboch stratiť v jeden deň? Potom povedala Rebeka Izákovi. Omrzá ma život pre hetejky. Ak si aj Jakub vezme za ženu hetejku, ako sú tieto z dcér tunajšej krajiny, na čo mi žiť? Tedy Izák zavolal Jakuba, požehnal ho a prikázal. Nesmieš si zjať ženu z kanánskych dcér. Vyber sa a choď do sírskej Mezopotámie, do domu otca svojej matky Batuela a odtiaľ si vezmi ženu z dcér Labana, ktorý je bratom tvojej matky. A všemohúci Boh nech ťa požehnáva, nech ťa urobí plodným a nech ťa rozmnoží tak, ako si sa stal množstvom národov. Nech ti dá Abrahámovo požehnanie, tebe i tvojmu potomstvu s tebou, aby si dostal do vlastníctva krajinu svojho putovania, ktorú dal Boh Abrahámovi. Potom Izák Jakuba prepustil a on sa vybral do sýrskej Mezopotámie k Labanovi, synovi Aramejčana Batuela, bratovi Rebeky, Jakubovej aj Ezauovej matky. Ezau teda videl, že Izák požehnal Jakuba a že ho poslal do sýrskej Mezopotámie, aby si odtiaľ doviedol ženu, keď ho požehnal a prikázal mu. Nesmieš si vziať ženu z kanánskych dcér. A že Jakub poslúchol svojho otca a svoju matku a odišiel do sýrskej Mezopotámie. Keď Ezau videl, že kanánske céry sa nepáčili jeho otcovi Izákovi, šiel Ezau k Izmaelovi a vzal si ku svojim ženám ako manželku Mahelet, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, Nabajatovú sestru. Jakub. Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na isté miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, nad ním stal pán a hovoril, ja som pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na severi, na juh. V tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, keď pôjdeš a privediem ťa späť do tejto krajine, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti prislúbil. Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal, ozaj, pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel. I nadišiel ho strach a povedal, aké hrozné je toto miesto. Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba. Keď Jakub ráno vstal kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za pomník a jeho vrch polial olejom. A nazval toto miesto menom Betel. Predtým sa však toto miesto volalo Luza. A Jakub urobil sľub. Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude môjim Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo všetkého, čo mi dáš,
odovzdám ti desiatky. Potom sa Jakub vydal na cestu a šiel do krajiny synov východu. I zadíval sa raz a hla. Na poli studňa a pri nej ležali tri krdle oviec, lebo z tejto studne napájavali stáda. Lenže kameň na otvorenie studne bol

Veď je ešte deň dosť dlhý a ešte nie je čas zohnať dobytok do vedna. Napojte ovce a nechajte sa im ešte popásť. Oni však povedali, to nemôžeme, kým nebudú zohnané do vedna všetky stáda. Až potom sa odvaluje kameň z otvoru studne a napájame stáda. Kým on s nimi rozprával, došla Ráchel s ovcami svojho otca. Ona ich totiž pásla. Keď Jakub videl Ráchel, dceru brata svojej matky Labana a ovce brata svojej matky Labana, pristúpil a odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkynho brata Labana. Potom Jakub poboskal Ráchel a začal vlastne plakať. A Jakub rozprával Ráchel, že je príbuzným jej oca a že je Rácheliným, Rebekyným synom. Tu ona utekala a oznámila to svojmu otcovi. Keď Laban počul zväz o Jakubovi, synovi svojej sestry, ponáhľal sa mu naproti, poboskal ho a voviedol ho do svojho domu. A on vyrozprával Labanovi všetko, čo sa prihodilo. Tu mu povedal Laban, ty si naozaj moja kosť a moje meso. A ostal u ňo na mesiac. Potom Laban hovoril Jakubovi, ty si môj príbuzný. Varie mi, budeš zadarmo slúžiť. Povedz mi, aká má byť tvoja odmena? Laban mal dve céry. Staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel. Lia mala oči bez lesku. Ráchel však bola krásna i postavou, i tvárou. Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal, za tvoju mladšiu céru ti budem slúžiť 7 rokov. Laban odvetil, radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Ostaň pri mne. Tak Jakub slúžil za Ráchel 7 rokov a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak ju mal rád. Potom povedal Jakub Labanovi, daj mi teraz moju ženu, lebo môj čas je už tu. Nech k nej vojdem. Tedy Laban pozval všetkých ľudí z miesta a pripravil hostinu. Večer však zobral svoju dcéru Liu a voviedol ju k Jakubovi a on s ňou obcoval. Laban dal svoju slúžku Zelfu svojej dcére Líi za slúžku, ale ráno videl, že to bola Lia a povedal Labanovi, prečo si mi to urobil? Neslúžil som ti za Ráchel? Prečo si ma podviedol? Laban mu odpovedal, v našom kraji sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala pred staršou. Dokonči tento svadobný týždeň a potom ti dám aj tú za službu, ktorú mi budeš robiť ešte ďalších 7 rokov. A Jakub to urobil. Dokončil svadobný týždeň a on mu dal svoju dceru Ráchel za ženu. Laban dal svoju služku Balu svojej dcere Ráchel za služku. A on obcoval aj z Ráchel, lebo Ráchel mal radšej ako Liu a slúžil u ňo ešte ďalších 7 rokov. Keď však pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná. Lia počala a porodila syna a nazvala ho Rubenom. Praviac. Pán hľadol na moje poníženie, teraz ma môj muž bude už ľúbiť. A opäť počala a porodila syna a povedala, pán počul, že som odstrčená, tak mi dal aj tohto. A nazvala ho Simeonom. Opäť počala a porodila syna a hovorila, teraz už môj muž prilipne ku mne, keď som mu porodila troch synov. Preto ho nazvala Lévi. A počala ešte raz a porodila syna a povedala, teraz velebím pána. Preto ho nazvala Júda. Potom prestala rodiť. Keď Ráchel videla, že ona nerodí Jakubovi, žiarlila na svoju sestru a hovorila Jakubovi, daj mi deti, ak nie, tak zomriem. Jakub sa namrzel na Ráchel a povedal jej, vari som ja na mieste Boha, ktorý ti otoprel plod života? Ona mu však povedala, hla, tu je moja slúžka Bala, obcuj s ňou. Nech porodí na mojich kolenách a nech mám aspoň od nej synov. A dala mu svoju slúžku Balu za ženu a Jakub s ňou obcoval. Bala potom počala a porodila Jakubovi syna. Tu Ráchel povedala, Boh mi prislúbil spravodlivo a môj hlas vypočul, keď mi dal syna. Preto ho nazvala menom Dan. A Ráchelina slúžka Bala počala ešte raz a porodila Jakubovi druhého syna. Vtedy povedala Ráchel, Boží zápas som vybojovala so svojou sestrou a zvíťazila som, preto ho nazvala Neftali. Keď však Lia videla, že prestala rodiť, aj ona vzala svoju slúžku Zelfu a dala ju Jakubovi za ženu. A Lina, slúžka Zelfa, porodila Jakubovi syna. Tedy Lia povedala, šťastlivo a nazvala.

nazvala ho Gadom. Keď Zelfa Líjina slúžka porodila Jakubovi druhého syna, povedala Lia: To je pre mňa blaženosť. Blahoslaviť ma budú céry, i nazvala ho Aseron. Keď raz Ruben vyšiel v čase pšenicnej žatvy von, našiel na poli láskavec a priniesol ho svojej matke Líji. Vtedy Ráchel povedala Líji: Daj aj mne z láskavých plodov tvojho syna. Ona jej odvetila: Nie je ti dosť, že si mi odobrala muža? Chcela by si mi vziať aj láskavec môjho syna? Ráchel odpovedala: Nech teda tejto noci spí s tebou, to bude za láskavec tvojho syna. Keď sa večer Jakub vracal z pola, išla mu Líja v ústretí a povedala: Ku mne musíš prísť, lebo som za teba zaplatila plnú cenu láskavcami svojho syna. I spal tej noci pri nej. A pán vypočul Líju, počala a porodila Jakubovi ešte piatého syna. Vtedy Líja povedala: Pán mi dal zaslúženú odmenu, lebo som dala svoju slúžku svojmu mužovi. I nazvala ho menom Isachar. Lia však počala ešte raz a porodila Jakubovi i šiestého syna. A Lia povedala: Boh ma obdaril pekným darom. Môj muž bude bývať teraz už u mňa. Veď som mu porodila 6 synov. A nazvala ho Zabulonom. Potom porodila dcéru, ktorú nazvala Dinou. Boh si však spomenul aj na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej lono. Počala a porodila syna a vtedy povedala: Pán odňal moju potupu. A nazvala ho Jozefom, hovoriac: Pane, pridaj mi aj druhého syna. Keď Ráchel porodila Jozefa, Jakub povedal Labanovi: Prepusť ma a ja pôjdem na svoje miesto a do svojej krajiny. Daj mi moje ženy a deti, za ktoré som ti slúžil, aby som mohol odísť. Veď ty sám vieš, akú službu som ti preukázal. Labán mu odpovedal: Kiež by som našiel milosť v tvojich očiach. Zistil som, že kvôli tebe ma pán požehnával. Povedal mu tiež: Urči si odmenu, ktorá ti patrí odo mňa, a ja ti ju dám. A on mu odvetil: Ty sám vieš, ako som ti slúžil a že čo sa stalo a z tvojho stáda v mojich rukách. Lebo málo bolo toho, čo si mal predtým, ako som prišiel k tebe. Ale zveladilo sa to. Pán ťa žehnal pri každom mojom kroku. Lenže, kedy sa postaram ja o svoju rodinu? A on sa opýtal: Čo ti mám dať? Jakub odvetil: Nemáš mi čo dávať. Ak pristaneš na túto vec, budem ďalej pás a strážiť tvoje ovce. Dnes obídem všetky tvoje stáda a oddelím z nich všetky bodkasté a strakaté zvieratá. A všetko, čo je čierne medzi ovcami a strakaté a bodkasté medzi kozami, to bude moja odmena. A od zajtra bude moja spravodlivosť odpovedať za mňa tak, že keď prídeš pozrieť moju odmenu, všetko, čo medzi kozami nebude strakaté a bodkasté a čierne medzi ovcami, nech je, ako keby som to ukradol. Labán odvetil: Dobre, nech je tak, ako si hovoril. I odlúčil Labán ten deň všetky pruhované a strakaté capy a všetky bodkasté a strakaté kozy, všetko, čo malo niečo biele a všetko, čo bolo medzi baranmi čierne, a zveril to do rúk svojim synom. Potom ustálil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jakubom, ktorý pásol ostatné Labanovo stádo. Jakub si nabral čerstvých storaxových, mandlovníkových a platanových prútov a povylupoval na nich biele pásy tak, že odkryl to, čo bolo na prútoch biele. Potom nakládol povylupovaných prútov do žľabov na vodu, kde prichádzali stáda piť, lebo sa behávali, keď prichádzali piť. Ovce sa nabehali pred prútmi a doniesli pruhované, bodkasté a strakaté jahňatá. Jahňatá Jakub oddeloval a svoju pozornosť venoval, aby stádo z Labanovho stáda bolo pruhované a čierne. Tak získaval čriedy pre seba a nemiešal ich s Labanovým stádom. A Jakub kládol prúty do šlabov ovciam pred oči, keď sa behali silnejšie ovce, aby sa nabehali pri prútoch. Keď však boli ovce slabšie, nekládol ich. A tak slabšie pridali Labanovi, silnejšie Jakubovi. Takto sa stal nesmierne bohatým človekom, mal množstvo stád, slúžok a sluhov, tiav a oslov. I začul
reč Labanových synov, ako vraveli. Pobral Jakub všetko, čo mal náš otec, a z toho, čo patrilo nášmu otcovi, získal všetko toto bohatstvo. Aj na Labanovej tvári vybadal, že nebol k nemu taký prívetivý ako predtým. Vtedy pán povedal Jakubovi: vráť sa späť do krajiny svojich otcov a k svojim príbuzným. Ja budem s tebou. Preto si Jakub dal zavolať Ráchel a Líju na pole a povedal im: ja vidím na tvári vášho otca, že nie je ku mne taký prívetivý ako predtým, hoci Boh môjho otca bol so mnou. Vy sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec ma však oklamal a 10 rád zmenil svoju odmenu. No Boh nedal, aby mi uškodil. Keď povedal: bodkasté budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali strakaté. Keď zasa povedal: pruhované budú tvojou odmenou, všetky ovce donášali pruhované. Boh vzal stáda vášmu otcovi a dal ich mne. V čase, keď sa behávali stáda, zdvihol som oči a vo sne som videl, že capy, ktoré skákali na samice, boli pruhované, bodkasté a strakaté. A Boží aniel mi vo sne hovoril: Jakub. Ja som odpovedal: tu som. Vtedy mi povedal: pozdvihni oči a pozeraj. Všetky capy, čo skáču na samice, sú pruhované, bodkasté a strakaté. Ja som videl všetko, čo ti Labán vykonal. Ja som Boh z Betelu, kde si ty pomazal pomník a kde si mi urobil sľub. Teraz sa len zober, odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej krajiny. Ráchel a Lia mu vraveli: máme mi ešte podiel alebo dedičstvo v dome nášho otca? Neboli sme preň ako cudzinky? Veď nás predal a čo utržil, načisto premárnil. Ozaj všetko bohatstvo, ktoré Boh odňal nášmu otcovi, patrí nám a našim deťom. Preto teda urob všetko, čo ti káže Boh. Jakub sa teda pobral, posadil svoje deti a svoje ženy na ťavy, vzal so sebou všetok svoj majetok a všetok svoj majetok, ktorý získal v Mezopotámii, totižto statok, ktorý mu patril, čo si nadobudol, a šiel k svojmu otcovi Izákovi do krajiny Kanán. Labán odišiel strihať ovce a Ráchel zatiaľ ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov. Jakub klamal Aramejčana Labana, lebo utajoval pred ním, že chce ujsť. A tak sa dal na útek so všetkým, čo mu patrilo, rýchlo prebrodil rieku a dal sa smerom ku Galátským vrchom. Na tretí deň oznámili Labanovi, že Jakub utiekol. Vtedy Laban zobral so sebou svojich príbuzných, hnal sa za ním 7 dní cesty a odostihol ho na Galátskych vrchoch. Ale Boh prišiel k Aramejčanovi Labanovi za noci vo sne a povedal mu: chrán sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. Labán dohonil Jakuba, keď Jakub ho zložil svoj stan na vrchu, aj Labán sa so svojimi príbuznými utáboril na vrchu Galát. Tu Labán povedal Jakubovi: čo si to urobil? Oklamal si ma a odviedol si mi céry, akoby vo vojne zajaté. Prečo si po tajomky utiekol a okradol si ma? Neoznámil si mi to, aby som ťa mohol vyprevadiť s jasotom a spevmi, s bubnami a citarami. Nedovolil si mi poboskať mojich vnúkov a céry. Ozaj nerozumne si konal. V mojich rukách bolo urobiť vám zlo, ale Boh tvojho otca mi minulej noci povedal: chrán sa na miesto dobre, zle hovoriť s Jakubom. No, keď si sa už raz vybral na cestu, lebo si veľmi túžil po dome svojho otca, prečo si ukradol mojich božikov? Jakub vravil Labanovi: áno, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi bol násilím vzal svoje céry. U koho však nájdeš svojich bohov, ten neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných poprezeraj, čo mám so sebou, a ber si to. Jakub totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Na to Labán vošiel do Jakubovho stanu a do Líniho stanu a do stanu oboch slúžok, ale nič nenašiel. Keď vyšiel z Líniho stanu, vošiel do Ráchelinho stanu. Ráchel však bôžikov vzala, skryla ich do ťavieho sedla a sadla si naň. Labán prezrel celý stan, ale nič nenašiel. Povedala totiž svojmu otcovi: nech sa nehnevá môj pán, že nemôžem stať pred tebou. Prihodilo sa mi, čo sa stáva ženám.
Nuž, hľadal, ale domácich božíkov nenašiel. Vtedy sa Jakub nahneval a vyčitoval Labanovi. A podráždený Jakub hovoril Labanovi. Čím som sa previnila? V čom som sa prehrešil, že ma tak nástojčivo prenasleduješ a preukutávaš moje? Čo si našiel zo všetkých vecí svojho domu? Polož to tu pred oči mojich a tvojich príbuzných. Nech oni rozhodnú, kto z nás dvoch je v práve. Je tomu práve 20 rokov, čo som bol u teba. Tvoje ovce a kozy nikdy nezvrhli a ja som nejedol nikdy barany z tvojho stáda. Roztrhané som ti nikdy nedoniesol. Ja som to vždy nahrádzal. Odo mňa si to vždy požadoval, či skapalo vo dne alebo v noci. Za dňa som hynul z horúčavy, za noci od zimy a spánok mi odchádzal z očí. Teraz je tomu 20 rokov, čo som v tvojom dome. 14 rokov som ti slúžil za obe dvoje céry a 6 rokov za tvoje stádo. Ale 10 ráz si mi pozmenil odmenu. Keby nebol býval so mnou Boh môjho otca, Boh Abraháma a ten, ktorého sa bojí Izák, tak teraz by si ma bol prepustil na prázdno. To však, čo som pretrpel a čo robievali moje ruky, videl Boh. A preto ťa včerajšie noci varoval. Laban odpovedal Jakubovi, moje sú céry, moje sú deti a moje sú stáda, i všetko, čo vidíš, je moje. Ale čo môžem pre svoje céry a pre ich deti, ktoré porodili, teraz urobiť? Nuž, poď teraz, uzavrieme zmluvu, ty a ja. Nech je to svedectvo medzi mnou a tebou. Vtedy Jakub vzal kameň a postavil ho ako pamätník. Potom povedal Jakub svojim príbuzným. Nazbierajte kameňov. I nabrali kameňov a urobili hromadu a na nej potom jedli. Labaňu nazval Jegar Sahudata a Jakub ju nazval Galát. Na to Labán povedal. Táto hromada je dnes svedko medzi mnou a tebou. Preto ju nazval Galát a Masva, stráž. Lebo vravel, nech pán stráži nad nami, keď sa rozlúčime. Nesmieš zle zaobchodiť s mojimi dcérami, ani si nesmieš vziať iné ženy k mojim dcérám. Aj keď nie je pre nás nik, hla, Boh je svedko medzi mnou a tebou. A Labán ešte hovoril Jakubovi, hla, táto hromada a tento pamätník, ktorý som postavil, je medzi mnou a tebou. Táto hromada je svedkom a svedkom je i tento pamätník, že ja neprekročím za túto hromadu k tebe, ani ty neprekročíš za túto hromadu a za tento pamätník ku mne, aby sme si škodili. Boh Abraháma a Boh Nachora nech súdia medzi mnou a tebou. A Jakub prisahal na strach svojho otca Izáka. Potom Jakub obetoval na vrchu krvavú obetu, a zavolal svojich príbuzných na hostinu. Po hostine prenocovali na vrchu. Keď Labán ráno vstal, poboskal svojich vnukov a svoje céry a požehnal ich, potom sa pobral a vrátil sa do svojho bydliska. A Jakub šiel svojou cestou. Tu ho stretli Boží anjeli. Keď ich Jakub videl, povedal, to je tábor Božích vojov. Preto nazval to miesto Mahanaj. Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezavovi do krajiny Seir, do končine domu a dal im príkaz hovoriac. Takto budete vravieť môjmu pánovi Ezavovi. Tvoj sluha Jakub ti odkazuje. U Labana som býval ako cudzinec a bol som tam až do dnešného dňa. Mám dobytok, osly, stáda, sluhov a slúžky. Posielam však poslov, aby som to oznámil môjmu pánovi a našiel v tvojich očiach milosť. No poslovia sa vrátili k Jakubovi a povedali mu, došli sme k tvojmu bratovi Ezavovi a on ti ide so 400 mužmi oproti. I bál sa Jakub veľmi a trápil sa. Potom rozdelil ľudí, čo s ním boli aj stáda, dobytok a ťavy na dva tábory, lebo si myslel. Ak Ezav napadne a premôže jeden tábor, druhý tábor bude mu zniknúť. A Jakub sa modlil, Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Pane, ktorý si mi hovoril, vráť sa späť do svojej krajiny a k svojim príbuzným a postarám sa o tvoje šťastie. Nie som hoden všetkých tých milostí a všetkej vernosti, ktorú si svojmu služobníkovi preukázal, lebo len so svojou palicou som tu prekročil Jordán a teraz som s dvoma tábormi.
Vysloboď ma z rúk môjho brata, z Ezavových rúk, lebo sa veľmi bojím, aby neprišiel a nezahubil mňa aj matky s deťmi. Veď ty si prislúbil, postarám sa, aby sa ti dobre vodilo a rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok pri mori, ktorý pre množstvo nemožno spočítať. I prenocoval tam a potom oddelil zo svojho imania ako dar pre svojho brata Ezava 200 kôz a 20 capov, 200 oviec a 20 baranov, 30 dojčiacich tiav aj s ich mláďatami, 40 kráv a 10 bíkov, 200 oslíc a 10 oslíc žriebet. A oddal ich po čriedach svojim sluhom a svojim sluhom povedal, choďte predo mnou a zachovajte odstup medzi čriedou a čriedou. Prvému prikázal toto. Keď ťa stretne môj brat Ezau, a ak sa obráti na teba s otázkou, či si a kde ideš a či je toto, čo ženieš, odpovieš. Som tvojho služobníka Jakuba a toto je dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezauovi. On sám je za nami. Takto prikázal druhému i tretiemu a všetkým, ktorí hnali čriedy. Ako som teraz hovoril, tak poviete Ezauovi. Keď ho stretnete a ešte dodáte, hla, tvoj služobník Jakub je za ním. Myslel totiž takto. Udobrím ho darmi, ktoré ma predchádzajú. Len potom predstúpim pred neho. Možno bude zhovievavý. A išiel dar pred ním, kým on ostal tej noci v tábore. Ale ešte tej noci stal, zobral so sebou obe ženy, obe služky, 11 svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich cez rieku a preniesol tie všetko svoje imanie. Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž, až do východu zory. Keď onen videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bederného kolbu, takže Jakubovi sa bederný kolb vykolboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychodí zora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? On odpovedal, Jakub. Vtedy onen povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. Onen odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A požehnal ho tam. Na to Jakub nazval to miesto Fanuel, Božia tvár, lebo tak povedal. Videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive. Len čo bol za Eza, za Fanuelom vyšlo slnko a on krýval pre svoje bedro. Preto až dodnes Izraeliti nejedia šlachy bederného kolbu, ktoré spojujú bederný kolb, lebo on sa dotkol šlachy na Jakubovom bedernom kolbe. Jakub zdvihol oči, videl, že prichádza Ezau so 400 mužmi. I rozdelil deti medzi Liu, Ráchel a obe slúžky. Napred postavil slúžky s ich deťmi Liu a jej deti na druhé miesto a Ráchel s Josefom nakoniec. Sám išiel napred a 17 sa poklonil, kým nedošiel celkom blízko k svojmu bratovi. Ezau sa mu však ponáhľal v ústretí, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. A obaja plakali. Potom zdvihol oči a zbadal ženy s deťmi a povedal, ktože sú tieto pri tebe? On odpovedal, to sú deti, čo Boh svoje dobrote dožičil tvojmu sluhovi. Tu predstúpili slúžky a ich deti a poklonili sa. Potom podišla Elia a jej deti a tiež sa poklonili a napokon predstúpili Jozef a Ráchel a uklonili sa. Na to sa ho opýtal, na čo sú ti tie celé voje, ktoré som postretal? On odvetil, chcel som nájsť milosť v očiach svojho pána. Ezau mu však povedal, ja mám toho veľa, brat môj. Nech ostane tebe, čo je tvoje. Ale Jakub pravil, nie tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi tento dar z mojich rúk. Lebo takto som videl tvoju tvár, ako keby som videl tvár Božiu a ty si mi bol milostivý. Vezmi môj pozdravný dar, ktorý ti prinášam, veď Boh ma hojne požehnal a mám toho tiež dosť. A naliehal naň, takže to prijal a povedal. Poďme ďalej a ja pôjdem popri tebe. Lenže on mu odvetil,
Pán môj vie, že deti sú ešte útle a že sú medzi ovcami a dobytkom také, čo pridajú a potrebujú moju opateru. Keby som ich veľmi hnal, čo i deň, celé stádo mi zahnie. Nech len ide môj pán pred svojim sluhom a ja už pôjdem pomaly, ako to sily čriedy, čo je predo mnou a sily detí stačia, kým nedôjdem k svojmu pánovi do Seiru. Ezau mu povedal, nech teda idú s tebou niektorí z mojich ľudí. On však odvetil, ale načo? Len keby som našiel milosť v očiach svojho pána. A tak sa Ezau vrátil ešte v ten deň svojou cestou do Seiru. Jakub sa však uberal ďalej do Sokotu a postavil si tam dom a pre svoj dobytok urobil stajne. Preto nazval to miesto Sokot. Potom, čo Jakub po návrate z Mezopotámie bez nehody došiel k mestu Sichem v kraji Kanán, osadil sa východne od mesta. Kus pola, na ktorom rozložil svoje stany, kúpil od synov Sichemovho otca Hemora za 100 kesiatov. A postavil tam aj oltár a nazval ho Mocný je Boh Izraela. I vyšla raz Lia, dcéra Dina, ktorú ona porodila Jakubovi, aby si obzrela céry tohto kraja. Keď ju videl Sichem, syn kniežaťa toho kraja Hemora, Hevejského, chytil ju, obcoval s ňou a znásilnil ju. Ale aj jeho srdce liplo na Jakubovej dcére Dine. Zamiloval sa do dievčaťa a milo sa k nemu správal. I vravel Sichem svojmu otcovi Hemorovi. Uchádzaj sa za mňa o toto dievča, nech je mojou ženou. Aj Jakub sa dopočul, že jeho dcéra Dina bola zneúctená, keďže však jeho synovia boli na poli pri dobytku, mlčal o tom až do ich návratu. Sichemov otec Hemor zašiel k Jakubovi, aby sa s ním porozprával. Jakubovi synovia práve prišli spola a keď počuli, čo sa stalo, zarmútili sa a zahoreli veľkým hnevom, lebo tým, že on obcoval s Jakubovou dcérou, spáchal nehanebnosť v Izraeli. A to sa nemalo stať. Hemor im vravel, srdce môjho syna visí na vašej dcére. Dajte mu ju za ženu. Spojme sa navzájom manželstvami. Vy nám dajte vaše céry a zoberte si naše céry a zostaňte bývať u nás. Krajina je pre vás otvorená. Ostaňte tu, voľne sa v nej pohybujte a natrvalo sa v nej osaďte. Aj Sichem hovoril jej otcovi a jej bratom, len keby som našiel milosť vo vašich očiach. Čokoľvek budete žiadať, vďačne dám. Pýtajte odo mňa vysoké výkupné a dary a ja dám. Čokoľvek budete odo mňa žiadať. Len mi to, dievča, dajte za ženu. Jakubovi synovia však stivo odpovedali Sichemovi a jeho otcovi Hemorovi, lebo zneúctili ich sestru Dinu, povedali im. My nemôžeme urobiť takú vec, že by sme dali našu sestru neobrezanému mužovi. Veď by to bola pre nás hanba. Len tedy sa s vami ujednáme, keď sa stanete takými, ako sme my, a obreže sa u vás každý muž. Potom vám dáme naše céry a budeme si brať vaše céry a zostaneme u vás bývať a bude z nás jeden ľud. Ale ak nepristanete na to, aby ste sa obrezali, vezmeme si našu céru a odídeme. Ich návrh sa zapáčil Hemorovi a Hemorovmu synovi Sichemovi a mládenec neotával uskutočniť tú vec, lebo mal rád Jakubovú céru. On bol najváženejší z celého domu svojho otca. Tu Hemor a jeho syn Sichem vyšli k bráne svojho mesta a hovorili mužom svojho mesta. Tí mužovia sú pokoja milovní. Nech ostanú v krajine bývať a nech sa v nej voľne pohybujú. Hla, krajina je pre nich na všetky strany dosť priestraná. Ich céry si budeme brať za ženy a naše céry dáme zasa im za ženy. Tí mužovia sa však s nami ujednajú na tom, že ostanú nás bývať a že z nás bude jeden ľud, iba ak sa dá každý muž u nás obrezať, ako sú oni obrezaní. Či ich čriedy, majetok a všetok ich dobytok nebude náš? Len im urobme povoli, aby ostali u nás. I súhlasili s Hemorom a s jeho synom Sichemom všetci, ktorí prišli k bráne svojho mesta. A dali sa obrezať všetci mužovia, vonkoncom všetci, ktorí vyšli k bráne svojho mesta. Na tretí deň však, keď mali horúčku, vzali dvaja Jakubovi synovia, Dininy, bratia Simeon a Lévy meče, prepadli nič netušiace mesta, pobili všetkých mužov.
Ostrý meča zabili aj Hemura a jeho syna Sichema, potom vzali Dinu zo Sichemovho domu a odišli. Ostatní Jakubovi synovia sa vrhli na pobitých a vyrabovali mesto, pretože zneúctili ich sestru. Ich ovce, dobytok a osly, čo boli v meste a na poli, vzali zo sebou. Všetok ich majetok, všetky ich deti a ich ženy odviedli ako zajacov a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Jakub však povedal Simeonovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma vohnali, lebo ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanánčanom a Ferezejcom. A ja mám len málo mužov. Ak sa oni spoločne postavia proti mne a budú ma biť, tak výjdem na vnívoč aj so svojim domom. Oni však odpovedali: Vari mohol s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? A Boh povedal Jakubovi: Zober sa a choď do Betelu. Osad sa tam a tiež tam postav oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ezavom. Vtedy Jakub povedal celej svojej rodine a všetkým, čo boli s ním: Odstráňte cudzých bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa, preoblečte, lebo sa zdvihneme a pôjdeme do Betelu. Tam Bohu, ktorý ma vypočul v čase súženia, ktorý bol so mnou na cestách, po ktorých som chodil, postavím oltár. I odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo nosili na ušiach, a Jakub ich zakopal pod terebintom, ktorý bol pri Sicheme. Potom sa pohli. Ale na všetky okolité mestá zalahol hrozný strach, takže neprenasledovali Jakubových synov. Takto došiel Jakub so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Luzy, v krajine Kanán, čiže do Betelu. Postavil tam oltár a miesto nazval Boh z Betelu, lebo sa mu tam zjavil Boh, keď utekal pred svojim bratom. Vtedy zomrela Rebekina, dojka Debora, a pochovali ju pod dubom niže Betelu. Preto sa volá Dub na reku. A keď sa Jakub vrátil z Mezopotámie, Boh sa mu zjavil zasa a požehnal ho. A Boh mu povedal: Tvoje meno je Jakub. No nebudeš sa už volať Jakubom, lež Izrael bude tvoje meno. A nazval ho Izraelom. Potom mu Boh povedal: Ja som všemohúci Boh. Ploď a množ sa. Z teba povstane národ, ba skupina národov, aj králi výjdu z tvojich bedier. Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dávam aj tebe, a tú zem dám aj tvojmu potomstvu po tebe. Potom sa Boh vzdialil z miesta, na ktorom s ním hovoril. Jakub však na tom mieste, kde s ním hovoril, postavil pamätník, kamenný pamätník. Bilial naň mokrú obetu a pokropil ho olejom. A miesto, kde s ním Boh rozprával, nazval Betel. Potom odišli od Betelu ďalej a už nemali ďaleko do Efraty, keď Ráchel začala rodiť a mala veľmi ťažký pôrod. Počas ťažkého pôrodu jej povedala babica: Neboj sa, veď aj teraz máš syna. A keď jej život vyhasínal, lebo umierala, nazvala ho Benoni, dieťa mojej bolesti. Jeho otec ho však nazval Benjamín, syn šťastia. Ráchel teda zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, čiže Betlehema. A Jakub postavil nad jej hrobom pomník. To je Rácheliny náhrobný pomník a trvá až dodnes. Potom šiel Izrael ďalej a postavil svoj stan za vežou stáda. Keď sa Izrael zdržoval tu v tejto krajine, Ruben šiel a spal s Balou, vedľajšou ženou svojho otca. A Izrael sa to dozvedel. Izraelových synov bolo 12. Synovia Lie, Ruben, Jakubov prvorodený, potom Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zabulon. Synovia Ráchel, Jozef a Benjamín, synovia Bali, Ráchelinej slúžky, boli Dan a Neftali. A synovia Zelfy, Línej slúžky, Gad a Aser. To sú Jakubovi synovia, ktorí sa mu narodili v sýrskej Mezopotámii. Potom Jakub šiel k svojim otcom Izákovi do Mamre, do Kiriat Arby, čiže Hebronu, kde sa Abraham a Izák zdržovali ako prišelci. A Izákových dní bolo 180 rokov, pripomínul sa Izák. A zomrel starý a uspokojený životom a pripojil sa k svojmu ľudu.
jeho synovia Ezav a Jakub ho pochovali. Toto je Ezavovo, čiže Edomovo potomstvo. Ezav si vzal ženy z kanánskych dcer, Adu, dceru Hetejca Elona a novú dceru Oholibamu, vnúčku Hevejca Sebeona a Izmaelovú dceru Bešama, Nabajatovú sestru. Ada porodila Elifaza, Bašamat porodila Rahuela a Oholibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezavovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanán. Potom Ezav zobral svoje ženy, svojich synov a dcery i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanán, a odišiel od svojho brata Jakuba do inej krajiny. Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda. A tak sa Ezav osadil na pohorí Seir. Ezav je to isté ako Edom. Toto sú potomci Ezava, právca Edomčanov, na pohorí Seir. Toto sú mená Ezavových synov. Elifaz, syn Ezavovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezavovej ženy Bašamet. Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenes. Tam návedľajšia žena Ezavho syna Elifaza porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezavovej ženy Ady. Rahuelovi synovia sú títo, Nahad, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezavovej ženy Bašamet. Synovia Anovej, céry, Sebeonovej, vnúčky Ezavovej ženy Oholibamy, ktorých porodila Ezavovej Jehus, Ihelon a Kore. Toto sú náčelníci Ezavových potomkov, synovia Elifaza. Ezavovho prvorodeného sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenes, náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci. A toto sú synovia Ezavovho syna Rahuela. Náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezavovej ženy Bašemat. A toto sú synovia Ezavovej ženy Oholibamy. Náčelník Jehus, náčelník Ihelot a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezavovej ženy Anovej dcery Oholibamy. To sú Ezavovi synovia a to sú ich náčelníci. To je Edom. Toto sú synovia horejcu Seira, praobyvateľia krajiny. Lotan, Sobal, Anna, Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci horejcov Seirovi synovia v kraji Edom. A Lotanovi synovia sú Horia Heman. A Lotanová sestra bola Tamna. Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onan. A toto sú Sebeonovi synovia Aja a Anna. To je ten Anna, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona. A toto sú Anove deti. Dison a Oholibama bola Anova dcéra. A toto sú Disonovi synovia. Hamendat, Esban, Jetram a Charam. Aserovi synovia sú Balán, Zavan, Akan. A toto sú Disanovi synovia Hus a Aram. Toto sú náčelníci horejcov, náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana, náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov. A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kráľoval král. Nad Edomom kráľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba. Keď Bela zomrel, namiesto neho kráľoval Zarov syn Jobab z Bosry. Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov. Keď Husam zomrel, namiesto neho kráľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiančanov. Jeho mesto sa volalo Avit. Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky. Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechebotu na rieke. Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanán. Keď Achoborov syn Balanán zomrel, namiesto neho bol kráľom Hadar a jeho mesto sa volalo Fau.
Jeho žena sa volala Métebel a bola dcérou Matredy, Mazábovej dcéry. A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel. Náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet, náčelník Olipami, náčelník Eli, náčelník Finonu, náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mapsari, náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlisk krajine, ktorú zaujali. To je Ezau, praotec Edomčanov. Jakub a jeho synovia. Jakub sa osadil v krajine, kde sa zdržiaval jeho otec ako prišelec v krajine Kanán. Toto sú dejiny Jakubovej rodiny. Jozef mal 17 rokov a pásaval so svojimi bratmi ovce. Bol ešte chlapec, keď bol so synmi otcových žien Bali a Zelfy. A potom Jozef doniesol od nich otcovi zlé zvesti. Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivého sa s ním rozprávať. A keď mal raz Jozef sen a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. Povedali. Počujte, aký som mal sen. Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Tu sa vaše snopy postavili dookola a kláňali sa môjmu snopu. Bratia mu povedali, Vary, chceš nad nami kráľovať alebo panovať? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom, hovoril. Opäť som mal sen. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi kláňalo. Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu robil výčitky a vravel mu. Čo je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a budeme sa ti kláňať až po zem? A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal. Raz odišli jeho bratia pásť ovce jeho otca z Sichemu. Vtedy povedal Izrael Jozefovi. Tvoji bratia pasú pri Sicheme, chcem ťa poslať za nimi. On mu odpovedal, dobre, pôjdem. Na to mu povedal, len choď a pozri, či sa dobre vodí tvojim bratom a ovciam a dones mi zvesť. Tak ho poslal z hebronského údolia a došiel do Sichemu. Keď potom blúdil po poli, stretol istého muža, ktorý sa ho opýtal, kohože hľadáš? On odvetil, hľadám svojich bratov, povedz mi prosím, kde pasú. Muž mu povedal, odišli odtiaľto ďalej, ale počul som ich hovoriť, poďme do tajnu. A Jozef vyšiel za svojimi bratmi a našiel ich do tajne. Keď ho zďaleka zazreli prv, ako k ním došiel, sa dohodli, že ho zabijú. Hovorili si medzi sebou, tamto ide snár, poďme zabijeme ho a hodíme ho do cisterny. A povieme, že ho zožrala divá zver, potom sa uvidí, čo značia jeho sny. Keď to počul Ruben, usiloval sa vyslobodiť ho z ich rúk a vravel, neberme mu život. A Ruben im vravel ďalej, neprelievajte nijakú krv, hoďte ho do tej cisterny, čo je na pustine. Len nesťahujte naň ruky. To preto, že ho chcel vyslobodiť z ich rúk a priviesť svojmu otcovi. A len čo došiel Jozef k svojim bratom, zobliekli Jozefovi jeho tuniku, tú prestrofarbistú tuniku, čo mal na sebe, chytili ho a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, voda v nej nebola. Potom si posadali a jedli. A keď zdvihli oči, videli, že prichádza karavána Izmaelitov od Galádu. Ich ťavy boli obťažené balzamom, mastixovou živicou a ladanumom. Boli s tým na ceste do Egypta. Tu povedal Júda svojim bratom. Čo budeme mať z toho, keď nášho brata zahubíme a zatajíme jeho krv? Predajme ho radšej Izmaelitom a nesťahujme naň svoje ruky. Veď je to náš brat a naše vlastné telo. Aj jeho bratia súhlasili. Keď teda išli madianskí kupci okolo, vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za 20 strieborných Izmaelitom. A oni odvedli Jozefa do Egypta. Keď sa Ruben vrátil k cisterne, Jozefa tam už nebolo. Roztrhol si šaty, vrátil sa k svojim bratom a povedal.
Chlapca tu už nie. A kde sa ja podejem? Oni vzali Jozefovú tuniku, zabili kozla a namočili tuniku do krvi. A po poslovi dali tuniku za nie svojmu otcovi s odkazom. Toto sme našli. Pozri, či to je tunika tvojho syna, alebo nie. Keď si to obzrel, povedal. Tunika môjho syna. Divá zver ho zožrala. Roztrhaný, roztrhaný je Jozef. A Jakub si roztrhol šaty, obliekol si smútočný odev a dlhý čas smútil za svojim synom. Hoci sa namáhali všetci jeho synovia a dcery potešiť ho, nedal sa potešiť a vravel. Smútku zostúpim do podsvetia k svojmu synovi. Tak ho oplakával jeho otec. No Madiančania ho predali do Egypta faraónovmu dvoranovi, veliteľovi telesnej stráže, Putifarovi. Bolo to asi v tom čase, keď sa Júda odtiahol od svojich bratov a svoj stan rozložil pri mužovi s odolami, ktorý sa volal Hiram. Tam Júda videl dceru istého Kanánčana, ktorý sa volal Sue. Vzal si ju za ženu a obcoval s ňou. Ona počala a porodila syna a nazvala ho Her. Potom znova počala a porodila syna a dala mu meno Onan. Na to ešte raz počala a zasa porodila syna, ktorého nazvala Sela. Keď ho porodila, bola v Kezibe. Júda potom vzal svojmu prvorodenému Herovi za manželku Tamaru. Ale Her, Júdov prvorodený, sa znepáčil pánovi a pán mu dal zomrieť. Vtedy Júda povedal Onanovi. Obcuj so ženou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaistí potomstvo svojmu bratovi. Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata, za každým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo, čo robil, a dal zomrieť aj jemu. Potom Júda povedal svojej neveste Tamare. Bývaj ako vdova v dome môjho otca, kým nedorastie môj syn Sela. Myslel si totiž, že by aj on zomrel ako jeho brat. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase svojho dcéra Júdova žena zomrela. Keď sa Júdovi skončil smútok, šiel so svojim priateľom Hirom s odolami do Tamny, strihačom svojich oviec. Tamare oznámil. Práve prichádza do Tamny tvoj svokor strihať ovce. Ona odložila svoje vdovské šaty, prikryla sa závojom a zahalená si sadla pri vchode do Enajmu, ktorý je na ceste do Tamny. Lebo videla, že ju nedali za ženu Selovi, hoci už dorastol. Keď ju takto Júda zbadal, pokladal ju za pobehlicu, lebo si zahalila tvár a z cesty zabočil k nej a povedal. Počuj, chcel by som s tebou obcovať. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu vravela. Čo mi dáš, aby si mohol so mnou obcovať? On odvetil. Pošlem ti striedy kozla. Ale ona povedala. Daj mi záloh, kým ho nepošleš. On povedal. Aký záloh ti mám dať? Ona vravela. Svoj pečatný prsteň, svoju šnúru a palicu, čo máš v rukách. On jej to dal a obcoval s ňou a ona od neho počala. Potom vstala a odišla odtiaľ. Odložila závoj a opäť si obliekla vdovské šaty. Keď potom Júda poslal po svojom priateľovi s odolami kozla, aby od ženy dostal späť záloh, on ju nenašiel. Keď sa pýtal miestnych ľudí, kde je tá nevieska, čo sedela v Enajme pri ceste, oni vravili, tu nebola nejaká nevieska. I vrátil sa k Júdovi a povedal, ja som ju nenašiel a miestni ľudia tvrdia, tu nebola nejaká nevieska. A Júda povedal, a nech si to má, aby sme nevyšli na posmech. Ja som jej poslal kosla, ale ty si ju nenašiel. Asi o 3 mesiace oznámili Júdovi. Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom svojho smilstva je aj ťarchava. Júda povedal, vyvedte ju, nech ju upália. Keď ju vyviedli, poslala svojmu svokrovi odkaz. Počala som od toho muža, ktorému patrí toto a dodala. Pozri, či je to majetok, tento prsten, táto šnúra, táto palica. Júda sa k veciam priznala a povedal. Ona je spravodlivejšia ako ja. Veď prečo som ju nedal svojmu synovi Selovi?
no viac nemal s ňou nič. Keď prišiel čas pôrodu, boli dvojčatá v jej živote. A keď rodila, vystrčil jeden ruku. Babica vzala červenú niť a uviazala mu ju na ruku a pritom povedala, tento vyšiel prvý. On však ruku stiahol späť a vyšiel jeho brat. Tu povedala ona, prečo si urobil pre seba trhlinu? A nazvali ho Fáresom. Na to sa zjavil jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť a nazvali ho Zarom. Jozefa odviedli do Egypta a tam ho kúpil Egypťan Putifar, faraónov dvora, veliteľ telesnej stráže od Izmaelitov, ktorí ho tam doviedli. Jozefom však bol pán, takže sa mu všetko darilo a ostal v dome svojho egyptského pána. Keď jeho pán videl, že je s ním pán a že pán vo všetkom, čo robil, požehnával jeho ruky, Jozef našiel milosť v jeho očiach. I posluhoval mu a neskôr ho urobil správcom svojho domu a do jeho rúk zveril všetko, čo mal. A odkedy ho urobil správcom svojho domu a všetkého svojho majetku, pán pre Jozefa požehnával Egypťanov dom. Pánovo požehnanie bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli. A tak zveril do Jozefových rúk všetok majetok a sám sa nestaral o nič. Inšie ako o chlieb, ktorý jedol. Jozef však mal peknú tvár a krásnu postavu. Po týchto udalostiach žena jeho pána nechala na Jozefovi oči a povedala mu, lahni si so mnou. On však odoprel a povedal žene svojho pána, pozri, môj pán sa o nič vo svojom dome nebojí predo mnou a zveril na mňa celý svoj majetok. Už ani sám nemá väčšej moci v tomto dome ako ja a nevyhradil si nič predo mnou okrem teba, lebo ty si jeho žena. Ako by som sa mohol dopustiť takej veľkej krivdy a proti Bohu sa prehrešiť? A hoci prehovárala Jozefa deň čo deň, nepočúval ju, aby si s ňou lahol a bol s ňou. Istý deň sa však stalo, že vošiel do domu, aby vykonal svoje povinnosti a nik z domácich nebol dnu. Tu ho ona chytila za plášť a vravela mu, lahni si so mnou. On jej však nechal plášť v ruke a utiekol, vybehol von. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala domácich a vravela im, pozrite len, priviedol nám hebrejského muža, aby nás priniesol na posmech. Prišiel ku mne, že si so mnou lahne, ale ja som hlasne volala. Keď počul, že kričím, nechal ležať pri mne svoj plášť, dal sa na útek a vybehol von. A nechala plášť ležať pri sebe, kým nedošiel jej pán. Potom mu rozprávala to isté a vravela, hebrejský otrok, ktorého si nám priviedol, prišiel ku mne dnu, aby si zo mňa urobil posmech. Ale keď som začala kričať, nechal pri mne svoj plášť a utiekol von. Keď jeho pán vypočul ženino rozprávanie, ktoré zakončila. Ako ti vravím, tak sa ku mne zachoval tvoj sluha. Veľmi sa rozhneval a dal Jozefa chytiť a uvrhnúť ho do žalára, kde boli uväznení královi väzni. A tak tam bol zatvorený. Ale pán bol s Jozefom, zľutoval sa nad ním a zveril ho do priazne správcu žalára. Takže správca žalára podriadil Jozefovi všetkých väzňov, čo boli v žalári. Čokoľvek sa tam robilo, robilo sa na jeho rozkaz. Správca žalára sa nestaral o nič, čo jemu podliehalo, lebo pán bol s ním. Po všetkom, čo robil, pán mu dožičil úspech. Po týchto udalostiach sa čašník a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi egyptskému kráľovi. I rozneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára a dal ich pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže, do žalára, kde bol uväznený Jozef. A veliteľ telesnej stráže poveril Jozefa, aby im posluhoval. Tu istej noci obaja, čašník i pekár egyptského kráľa, ktorí boli uväznení v žalári, mali osobitne sen, ktorý mal pre každého zvláštny význam. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl na nich, že sú smutní. I opýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli spolu s ním v dome jeho pána pod dozorom. Prečože sú vaše tváre dnes také zamračené? Oni mu odpovedali, mali sme sen a nie tu nikoho, kto by nám ho vyložil. Jozef im povedal, a nepatrí Bohu vykladanie snov? Porozprávajte mi to. Hlavný čašník teda porozprával Jozefovi svoj sen a vravel mu,
Vo svojom sne som videl vinič pred sebou a na viniči boli tri výhonky. Keď začal púčať, zjavili sa jeho kvety a na strapcoch boli už aj zrelé hrozná. Ja som mal v rukách faraónov pohár, trhal som strapce a vytláčal som ich do faraónovho pohára a pohár som podával faraónovi do rúk. Jozef mu povedal, toto je jeho výklad. Tri výhonky značia tri dni. O tri dni faraón povýši tvoju hlavu a uvedie ťa späť do tvojho úradu. Potom budeš faraónovi podávať čašu do rúk takisto, ako si to robil prv, keď si bol hlavným čašníkom. Spomeň si aj na mňa, keď sa ti bude dobre vodiť. A preukáž mi dobrodenie, že sa prihovoríš za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ja som bol tajne odvedený z hebrejskej krajiny a ani tu som sa neprevinil, že by ma za to mali uvrhnúť do žalára. Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vyložil sen, povedal Jozefovi. A ja som mal vo svojom sne na hlave tri košíky s jemným pečivom. Vo vrchnom košíku boli najrozličnejšie jedlá pre faraóna, aké pripravuje pekár, ale vtáky to povyťahovali z košíka, čo bolo na mojej hlave. Jozef odpovedal. Toto je jeho výklad. Tri košíky značia tri dni. O tri dni faraón povýši tvoju hlavu. Ale preč od teba? Lebo ťa obesí na drevo a vtáky budú z teba trhať meso. Na tretí deň faraónových narodení im pripravil pre všetkých svojich sluhov hostinu a v prítomnosti svojich sluhov povýšil hlavu hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavného čašníka uviedol späť do jeho čašníckého úradu, aby mu podával pohár. Hlavného pekára však dal obesiť, ako mu to vyložil Jozef. Lenže hlavný čašník nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. O dva roky neskôr mal sen faraón. Videl sa nad Nílom. A z Nílu vystupovalo 7 kráv na pohľad pekných, v mese tučných a pásli sa na mokrady. A hľa, po nich vystúpilo z Nílu iných 7 kráv na pohľad mrzkých a v mese chudých a priblížili sa ku kravám, čo boli na brehu Nílu. A tie na pohľad mrzkej kravy zožrali 7 pekných a tučných kráv. Vtedy sa faraón zobudil. Keď opäť zaspal, mal iný sen. Zdalo sa mu, že na jednom steble vyrástlo 7 plných a krásnych klasov. Ale hneď po nich vyrástlo 7 suchých a východným vetrom celkom spálených klasov a suché klasy požrali 7 hrubých a plných klasov. Na to sa faraón prebudil a videl, že to bol iba sen. Ráno však bola jeho myseľ znepokojená a rozkázal povolať všetkých vykladačov písem a všetkých mudrcov, čo boli v Egypte, a sám faraón im rozprával svoj sen. Nebol však nikto, kto by ho bol faraónovi vyložil. Vtedy hlavný čašník povedal faraónovi, spomínam si dnes na svoje previnenie, kedy si sa faraón na mňa rozhneval a dal ma pod dozor do domu veliteľa telesnej stráže, mňa a hlavného pekára. A mali sme istú noc sen, ja i on. Každý z nás mal osobitný sen, ktorý mal preň zvláštny význam. A bol tam s nami istý mladý hebrejský muž, otrok veliteľa telesnej stráže. Jemu sme ich porozprávali a on nám naše sny vyložil. Každému dal správny výklad jeho sna. A stalo sa tak, ako nám vyložil. Mňa uviedol späť do môjho úradu, ale jeho dal obesiť. Tu si dal faraón zavolať Jozefa. Rýchlo ho vyviedli zo žalára, dal sa ostrihať a preobliekol si šaty a išiel k faraónovi. A faraón hovoril Jozefovi. Mal som sen, ale nie nikoho, kto by ho vyložil. O tebe som však počul, že tebe stačí sen počuť a ty ho vyložíš. Ale Jozef povedal faraónovi. Nie ja, ale Boh priaznivo odpovie faraónovi. Potom faraón rozprával Jozefovi. Vo sne som stál na brehu Nílu a z Nílu vystupovalo 7 kráv mese tučných a na pohľad pekných a pásli sa na mokrani. Ahla, po nich vystúpilo iných 7 kráv na pohľad suchých a mrzkých a mese chudých. V celej egyptskej krajine som nevidel nič také mrzké. A tu chuté a mrzké krávy zožrali 7 prvých tučných kráv. Vošli do ich útrob, ale nebolo vôbec vidno, že by bolo niečo vošlo do ich brucha, lebo ich slad ostal taký mrzký, ako bol predtým. Tu som sa prebudil.
A zasa som zaspal a videl som vo sne, ako na jednom steble vyrástlo 7 plných a krásnych klasov. Lenže div, po nich vyrástlo opäť 7

ale 7 chudých hamrských kráv, ktoré po nich vystúpili, je tiež 7 rokov. Takisto 7 prázdnych a od východného vetra spálených klasov je 7 rokov hladu. Na to som myslel, keď som faraónovi povedal, Boh dal faraónovi vidieť, čo hodlá urobiť. Teraz príde 7 rokov veľkého prebytku po celej egyptskej krajine. Po nich príde 7 rokov hladu a po prebytku neostane v celej krajine ani pamiatky, lebo hlad bude ničiť celú krajinu. V krajine sa nebude nič vedieť o hojnosti pre hlad, čo potom nastane, lebo bude strašný. A to, že sa faraónov sen opakoval 2 razy, značí, že Boh s istotou rozhodol túto vec a že ju Boh uskutoční čoskoro. A teraz nech sa faraón poobzerá po umnom a múdrom mužovi a neho ustanoví nad egyptskou krajinou. A tiež nech faraón určí na celou egyptskou krajinou dozorcov a nech dá v 7 rokoch prebytku povyberať 5. čiastku. Oni nech v budúcich úrodných rokoch pozbierajú všetko obilie a nech zrno na faraónov rozkaz uskladnia v mestách a nech ho strážia. To obilie bude však ako zásoba pre krajinu na tých 7 rokov hladu, čo nastanú v egyptskej krajine a krajina nebude hynúť od hladu. Reč sa páčila faraónovi i všetkým jeho služobníkom a faraón povedal svojim služobníkom. Možno nájsť človeka, ako je tento, v ktorom je duch Boží? Potom faraón vravel Jozefovi. Pretože ti Boh toto všetko zjavil, nie do rozumnejšieho a múdrejšieho ako si ty. Ty sám budeš nad mojim domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trón vyššie od teba. A faraón zopakoval Jozefovi. Pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou. Potom faraón stiahol svoj pečatný prsten zo svojej ruky a nastokol ho na Jozefovú ruku, dal ho obliecť do kmentového rúcha a na krk mu založil zlatú reťaz. Potom ho dal voziť na svojom druhom najlepšom voze a pred ním volali, sklonte sa! Takto ho ustanovil nad celou egyptskou krajinou. A faraón opäť hovoril Jozefovi, ja som faraón. Bez tvojho súhlasu nesmie nik v celej egyptskej krajine pohnúť ani rukou, ani nohou. Faraón však zmenil aj Jozefovo meno na Sefenat Paneach, živiteľ zeme, a dal mu za ženu Asenet, dcéru Putifara, kňaza z Heliopolu. Jozef potom vyšiel do egyptskej krajiny. Keď Jozef stál pred egyptským kráľom faraónom, mal 30 rokov. A Jozef odišiel od faraóna a obchádzal celú egyptskú krajinu. Za 7 úrodných rokov donášala zem bohatú úrodu. A on dal všetko obilie, ktoré ho bol v tých 7 rokoch nadbytok, poznášať a zviesť do miest. Obilie dal doviesť do toho mesta, okolo ktorého boli príslušné polia. A Jozef nahromadil obilie ako morského piesku, nesmierne množstvo, takže ho ani nemeral, lebo sa to ani merať nedal. Ešte kým nastal hlad, Jozefovi sa narodili 2 synovia. Porodila mu ich Asenet, dcera Putifara, kňaza z Heliopolu. A Jozef nazval prvorodeného Manases, hovoriac, Boh mi dal zabudnúť na všetko moje nešťastie i na celý môj otcovský dom. Druhého nazval Efraim, vraviac, Boh sa mi dal rozplodiť v krajine mojej strasti. Keď však pominulo 7 úrodných rokov, čo boli v egyptskej krajine, začalo sa 7 rokov hladu tak, ako ho hlásil Jozef. A keď nastal vo všetkých krajinách hlad, v egyptskej krajine bolo chleba dosť. Ale keď začala aj egyptská krajina hladovať, ľud volal k faraónovi o chlieb. Faraón však povedal, choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie. A keď hlad ťažil celú egyptskú krajinu, Jozef otvoril sýpky a predával Egypťanom obilie. Ale aj v egyptskej krajine sa hlad stupňoval, lebo z celého sveta prichádzali do Egypta kupovať od Jozefa obilie. Na celom svete bol totiž strašný hlad. Keď sa Jakub dozvedel, že v Egypte majú obilie, povedal svojim synom. Prečo hladíte jeden na druhého? A pokračoval. Pozrite, počul som, že v Egypte majú obilie. Choďte tá, nakúpte pre nás obilia, aby

0: sme ostali nažive a nepomreli. I vybralo sa 10 Jakubových synov do Egypta nakúpiť obilia. Ale Jozefovho brata Benjamína Jakub neposlal s jeho bratmi, vravel, že by sa mu mohlo prihodiť nešťastie. Takto prišli aj Izraelovi synovia medzi tými, čo putovali nakúpiť obilie. V krajine Kanán bolo totiž hrozný hlad. A Jozef bol tým vladárom nad zemou, ktorý všetkým národom zeme predával obilie. Keď ta teda bratia došli, poklonili sa mu až po zem. Len čo Jozef videl svojich bratov, poznal ich. Správal sa však voči ním ako cudzí a prísno sa s nimi rozprával. Povedali, odkiaľ ste prišli? Oni odpovedali, z krajiny Kanán nakúpiť živobytie. A kým Jozef poznal svojich bratov, oni ho nepoznali. A Jozef si spomenul na sny, ktoré mal o nich. Tu im povedal, vy ste vyzvedači. Prišli ste sem, aby ste vyzvedeli, kde má táto krajina neopevnené miesta. Oni mu však vravili, nie, pane, naozaj, tvoji sluhovia prišli len živobytie nakúpiť. My všetci sme synovia jedného muža, počestní sme my ľudia. Tvoji sluhovia nie sú nejakí vyzvedači. Ale on im tvrdil, nie tak, vy ste sem prišli, aby ste vyzvedeli, kde má táto krajina neopevnené miesto. Oni opakovali, nás, tvojich sluhov je 12. Bratia sme, synovia jedného muža v kanánskej krajine. A úver, najmladší je toho času pri našom otcovi a jedného už niet. Tu im Jozef povedal, je to tak, ako hovorím, vyzvedači ste. V tomto vás vyskúšam. Pri faraónovom živote. Neodídete odtiaľto, kým sem nepríde váš najmladší brat. Pošlite jedného z vás, nech privedie vášho brata, vy však budete vo väzení. A vyskúšajú sa vaše výpovede, či sú vaše reči pravdivé, alebo nie. Pri faraónovom živote. Vy ste vyzvedači. Potom ich dal spolu na 3 dni do väzenia. Na tretí deň im Jozef povedal, ak chcete žiť, musíte to urobiť. Ja som taký, ktorý sa bojí Boha. Ak ste počestní ľudia, nech ostane jeden z vašich bratov v dome vášho väzenia a vy si naberte pre svoju hľadujúcu rodinu obilia a choďte. Ale svojho najmladšieho brata privedte ku mne, aby sa dokázalo, že sú vaše reči pravdivé a aby ste neprišli o život. Oni urobili, ako rozkázala, medzi sebou si vraveli. Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, ale my sme nepočúvali. Za to doľahlo na nás toto trápenie. A Rubeni vyčitoval toto. Nevravel som vám. Neprevinte sa proti chlapcovi. No, vy ste nechceli ani počuť. Hľa, teraz sa vyžaduje od nás jeho krv. Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo obyčajne bol pri nich tlmočník. I odvrátil sa od nich a plakal. Potom sa obrátil k ním a zhováral sa s nimi. Na to dal spomedzi nich chytiť Simeona a pred ich očami ho dal zviazať. Potom Jozef rozkázal, aby im vrecia naplnili obilím, aby každému jeho peniaze vložili do jeho vreca a aby im dali aj potravy na cestu. Keď im takto pripravili, oni naložili obilie na svoje osly a odišli odtiaľ. Tu jeden z nich otvoril vrece, aby v noclahárni nakrmil svojho osla a zbadal svoje peniaze. Boli tam na vrchu vo vreci. I povedal svojim bratom, našli sa moje peniaze. Tu, v mojom vreci. Trpli od údivu, schvením hľadeli jeden na druhého a hovorili, prečo nám to Boh urobil? Keď potom došli k svojmu otcovi v krajine Kanán, rozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo a vraveli. Muž, ktorý je pánom krajiny, tvrdo s nami nakladal a pokladal nás za vyzvedačov v krajine. Povedali sme mu, my sme počestní ľudia, nie sme nejakí vyzvedači. Sme 12 bratia, synovia nášho otca, jedného už nie a najmladší je pri našom otcovi v kanánskej krajine. Ale muž, pán tej krajiny, nám povedal, podľa toho poznám, že ste počestní ľudia, nechajte jedného z bratov tu u mňa. Potom si naberte pre svoju hľadujúcu rodinu a choďte. Musíte mi však priviesť svojho najmladšieho brata, aby som sa presvedčil, že nie ste vyzvedači, ale počestní ľudia. Vášho brata vám len potom vydám, a vy sa budete voľne pohybovať v krajine. A keď vysýpali vreci a každý našiel vo svojom vreci svoje peniaze. Keď aj so svojim otcom videli peniaze, nalakali sa. Tu im povedal ich otec Jakub. Okrádate ma o deti. Nie Jozefa, Simeona nie a chcete odviezať Benjamína. Toto všetko sa na mňa valí. Vtedy Ruben povedal svojmu otcovi. Oboch mojich synov môžeš zabiť, ak ti ho neprivediem späť. Spoľahni sa na mňa, ja ti ho do neby to vediem. On však povedal. Môj syn nepôjde s vami. Jeho brat je mŕtvy a on ostal sám. Ak by ho zastihlo nešťastie na ceste, po ktorej pôjdete, zármutkom by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Ale hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď už strovili všetko obilie, čo priniesli z Egypta, otec im povedal. Choďte a kúpte nám zasa trochu potravy. Júda mu však odvetil. Ten človek nám dôrazne prikázal. Neukazujte sa predo mnou, iba ak bude váš brat s vami. Ak pošleš s nami aj nášho brata, tak sa vyberieme nakúpiť pre teba živobytia. Ak ho však s nami nepošleš, nepôjdeme dolu, lebo ten muž nám prikázal. Neukazujte sa predo mnou, iba ak bude váš brat s vami. Vtedy Izrael povedal. Prečo ste len priviedli na mňa nešťastie a prezradili ste, že máte brata? Oni odvetili. Ten muž sa veľmi zaujímal o nás a o našu rodinu. Povypytoval sa. Žije ešte váš otec? Máte ešte brata? My sme mu odpovedali na jeho otázky. Mohli sme my vedieť, že nám povie, priveďte svojho brata sem? Tu povedal Júda svojmu otcovi Izraelovi. Pošli chlapca so mnou. Tak sa vyberieme a pôjdeme, aby sme ostali nažive a aby sme nepomreli aj my, aj ty, aj naše deti. Ja sa zaň zaručujem. Odo mňa ho požaduj. Ak by som ti ho nepriviedol späť a nepostavím ti ho zasa pred oči, celý svoj život budem vinný pred tebou. Lebo keby sme neboli toľko otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. Vtedy im povedal otec Izrael. Keď je to už raz tak, nuž urobte toto. Vezmite do vriec niečo z najlepších plodín krajiny a zaneste to ako dar tomu mužovi. Niečo balzamu, medu, mastixovej živice a ladanumu, pistácie a mandlí. Vezmite so sebou tiež dvojnásobnú čiastku peňazí, lebo tie peniaze, čo ste našli na vrchu vo vašich vreciach, musíte zaniesť späť. Možno je to nejaký omyl. Zoberte so sebou aj svojho brata. A už choďte. Vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá milosrdenstvo u toho muža a nech dá odísť aj vášmu bratovi, čo zostal aj Benjamínovi. A ja, ako som bol bez detí, tak bez detí aj ostane. Potom mužovia zobrali dary, vzali aj dvojnásobok peňazí a Benjamína vydali sa na cestu do Egypta a dostavili sa pred Jozefa. Keď Jozef videl s nimi Benjamína, povedal správcovi domu. Zaveď týchto mužov do domu, daj zabiť nejaké dobyča a daj to pripraviť, lebo títo mužovia budú obedovať so mnou. Ten človek urobil, ako rozkázal Jozef, a mužov zaviedol do Jozefovho domu. Ale muži sa prelakli, keď ich voviedol do Jozefovho domu a vraveli si. To bude pre peniaze, čo sa minulý raz našli v našich vreciach, že nás vedú dnu, aby nás obžalovali a usvedčili a potom uvrhli nás i naše osly do otroctva. I pristúpili k správcovi Jozefovho domu, prihovorili sa mu pri vchode do domu a vraveli mu. Prosíme, pane, my sme sem raz prišli nakúpiť potravy. Keď sme prišli do noclahárne, otvorili sme svoje vrecia a v každom vreci na vrchu ležali i každého jedného peniaze, naše peniaze, ako sme ich vyplatili. Teraz ich prinášame späť. Doniesli sme však aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravy. My vôbec nevieme, kto nám naše peniaze vložil do našich vrec. On im odvetil. Uspokojte sa a nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám tajne dal tie poklady do vašich vriec. Ja som vaše peniaze dostal. Potom k ním vyviedol Simeona. A ten človek zaviedol mužov do Jozefovho domu, dal im vody, aby si umýli nohy a dal tiež krmu pri ich oslom. Kým však neprišiel na poludní Jozef, oni vykladali dary, lebo počuli, že tu budú jesť. Keď Jozef vošiel do domu, odovzdali mu dary, ktoré mali so sebou v dome a poklonili sa pred ním až po zem. Jozef sa ich vypytoval, ako sa majú a vravel. Má sa dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi rozprávali? Žije ešte? Oni odpovedali, tvoj sluha, náš otec ešte žije. Potom sa mu hlboko poklonili. Keď zdvihol oči, zbadal svojho brata Benjamína, syna svojej matky a povedal, to je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi rozprávali? A riekol, nech sa nad tebou zmiluje Boh, syn môj. Na to sa Jozef rýchlo vytratil, lebo ho veľmi dojala prítomnosť jeho brata a žiadalo sa mu vyplakať. I vošiel do odlahlej komnaty a tam plakal. Potom si umyl tvár a opäť vyšiel von a s premáhaním povedal, prineste jedlo. I doniesli jemu aj im osobitne a Egypťanom, čo s nimi jedli tiež osobitne. Egypťania totiž nesmeli jesť spolu s Hebrejmi, lebo Egypťania to pokladali za ohavnosť. Oni však sedeli naproti nemu a od najstaršieho po najmladšieho celkom podľa veku. Takže sa nad tým títo mužia veľmi divili. A on im dal nosiť jedál, ktoré boli pred ním. Toho však, čo priniesli Benjamínovi, bolo 5 ráz toľko ako toho, čo prinášali ostatní. A pili s ním, až mali dobrú náladu. Hneď na to dal svojmu správcovi takýto rozkaz. Naplň vrecia mužov potravinami, koľko len budú môcť uniesť a každému do jeho vreca navrch polož jeho peniaze. Môj pohár však, môj strieborný pohár, vlož najmladšiemu do vreca spolu s peniazmi za jeho obilie. A on urobil podľa rozkazu, ktorý dal Jozef. Ráno zavčasu potom mužov vypravili aj s ich oslami. No len čo vyšli z mesta, ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi svojho domu. Vstaň a pusť sa za tými mužmi a keď ich dostihneš, povedz im. Prečo ste sa odplatili zlým za dobré? Prečo ste mi ukradli strieborný pohár? Vari to nie je ten, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští? Veľmi zle ste konali, keď ste to urobili. Keď ich dostihol, dohováral im podľa tohto návodu. Oni mu odpovedali. Prečo hovorí môj pán takou rečou? Je ďaleko od tvojich sluhov, že by niečo také urobili. Pozri, z krajiny Kanán sme ti priniesli späť peniaze, čo sme našli na vrchu vo svojich vreciach. Akože by sme teda mohli ukradnúť z domu tvojho pána striebro alebo zlato? U koho z tvojich sluhov sa nájde, ten nech zomrie a my ostatní budeme otrokmi môjho pána. On im odpovedal. Hoci by to malo byť podľa vašich slov, mojim otrokom však bude iba ten, u koho sa to nájde. Vy ostatní môžete voľne odísť. Tu každý rýchlo zložil na zem svoje vrece a každý svoje vrece otvoril. A on začal hľadať u najstaršieho a skončil pri najmladšom. Pohár sa našiel v Benjamínovom vreci. Tu si oni roztrhli odev, každý opäť naložil náklad na svojho osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda a jeho bratia vošli opäť do Jozefovho domu, bol ešte stále tam, padli pred ním na zem. Jozef im však povedal, akého skutku ste sa to dopustili? Nezbadali ste, že muž, ako ja sa vyzná aj v hádaní? Vtedy Júda povedal, čo my môžeme povedať môjmu pánovi? Čo hovoriť? Čím sa ospravedlniť? Boh navštevuje tvojich sluhov za previnenie. A teraz, pán môj, sme tvoji sluhovia aj my, aj ten, u koho sa pohár našiel. Ale on odpovedal, nech je ďaleko odo mňa niečo také urobiť. Iba ten, u koho sa našiel pohár, bude môjim otrokom. Vy ostatní môžete v pokoji odísť k svojmu otcovi. Tu pristúpil k nemu Júda a vravel, pán môj, dovol, aby ti tvoj sluha povedal pár slov. Nehnevaj sa preto na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa opýtal svojich sluhov, máte ešte otca alebo brata? My sme vtedy odpovedali môjmu pánovi, máme ešte staručkého otca a tiež dosť neskoro narodeného malého brata. Jeho vlastný brat je už mŕtvy a tak on ostal ako jediné dieťa po svojej matke a preto je miláčikom svojho otca. Vtedy si rozkázal svojim sluhom: privedte ho sem ku mne, aby som ho videl na vlastné oči. My sme môjmu pánovi odpovedali: chlapec nemôže opustiť svojho otca. Ak opustí svojho otca, ten isto zomrie. Na to si ty odpovedal svojim sluhom: ak váš najmladší brat nepríde s vami, neukazujte sa mi viac na oči. Keď sme potom došli k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, oznámili sme mu slová môjho pána. A keď potom náš otec vravel: nože choďte a kúpte nám trochu potravy, my sme mu odvrávali: my nemôžeme ísť. Pôjdeme len vtedy, keď bude s nami aj náš najmladší brat. Veď sa nesmieme ukázať tomu mužovi na oči, ak náš najmladší brat nebude s nami. Vtedy nám povedal tvoj sluha, náš otec: vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch. Jeden odo mňa odišiel tak, že som musel povedať: istotne je roztrhaný, a dodnes som ho nevidel. Ak vezmete spred mojej tváre aj tohto, a ak sa mu prihodí nešťastie, tak od bôľu privediete moje šediny do podsvetia. Keby som teraz prišiel k svojmu sluhovi, môjmu otcovi, a chlapec, na ktorom on lípne celou dušou, by nebol s nami, on by zomrel, keby videl, že chlapec nie je s nami, a tvoji sluhovia by naozaj priviedli šediny svojho sluhu, nášho otca, od bôľu do podsvetia. A pretože sa tvoj sluha otcovi za chlapca zaručil slovami: ak ti ho neprivediem späť, celý svoj život budem vinný pred tebou, tak teraz nech zostane na miesto chlapca tvoj sluha za otroka môjmu pánovi. Chlapec však nech odíde so svojimi bratmi. Veď akože by som mohol prísť k svojmu otcovi bez toho, že by bol chlapec so mnou? Nemohol by som sa pozerať na trápenie, čo zastihne môjho otca. Tu sa už Jozef nemohol ovládať pred všetkými, čo ho obkľučovali, a zvolal: nech všetci výjdu odtiaľto von. A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Tu sa dal do hlasitého plaču až tak, že ho počuli Egypťania a zvedel o tom aj dom faraónov. Potom Jozef povedal svojim bratom: ja som Jozef, žije ešte môj otec. Jeho bratia sa tak nalakali, že nemohli odpovedať bratovi. Jozef sa svojim bratom prihováral: no poďte ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali, lebo Boh ma sem poslal pred vami, aby ste ostali nažive. Lebo už 2 roky je v krajine hlad a bude ešte 5 rokov, čo nebude ani oračky, ani žatvy. Preto ma Boh poslal pred vami, aby váš rod zachoval na zemi a aby ho mimoriadnym zásahom zachoval pri živote. A takto nie vy ste ma sem poslali, lež Boh. On ma urobil faraónovým poradcom, pánom nad celým jeho domom a vládárom nad celou egyptskou krajinou. Poponáhľajte sa a choďte k môjmu otcovi a povedzte mu: toto odkazuje tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za vládcu nad celým Egyptom. Príď ku mne a neodkladaj. Budeš bývať v kraji Gesen a budeš mi nablízku ty, tvoje deti a tvoje detné deti spolu s tvojimi ovcami a dobytkom a s celým tvojim majetkom. Ja sa tu budem starať o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si neschudobnil ty i tvoj dom a všetko, čo je tvoje. Na vlastné oči vidíte, aj môj brat Benjamin vidí na svoje oči, že sú to moje ústa, čo s vami rozprávajú. Zvestujte teda môjmu otcovi moju veľkú hodnosť. Ponáhľajte sa a privedte môjho otca sem. Potom padol okolo krku svojmu bratovi Benjaminovi a plakal. Aj Benjamin plakal na jeho hrudi. Potom poboskal všetkých svojich bratov a plakal na ich hrudi. Napokon sa rozprávali s ním aj jeho bratia. Aj do faraónovho paláca sa dostala zvesť: prišli Jozefovi bratia. A faraón sa tomu tešil aj so svojimi služobníkmi. Aj faraón vravel Jozefovi: povedz svojim bratom, urobte toto. Naložte svoje zvieratá a choďte rýchlo do krajiny Kanán a zoberte svojho otca a svoje rodiny a príďte ku mne. Ja vám potom dám, čo dobre poskytuje egyptská zem. Budete jesť to najlepšie v krajine. A prikážeš im aj toto. Aj toto urobte. Vezmite si z egyptskej krajiny vozy pre svoje deti a ženy a naložte svojho otca a príďte sem. Nech vám nie je ľúto vášho domáceho zariadenia, lebo čo je najlepšie v celej krajine, to bude vaše. A Izraelovi synovia urobili tak. Jozef im dal na faraónovú rozkaz vozy a dal im aj potraviny na cestu. A všetkým, každému osve, daroval sviatočný odev. Beniaminovi však daroval 300 strieborniakov a Petoro sviatočný šiat. Svojmu otcovi poslal 10 oslov obťažených najlepšími egyptskými plodinami a 10 oslíc obťažených zrnom, chlebom a jedlom pre svojho otca na cestu. Potom prepustil svojich bratov a oni šli. A ešte im pripomenul, cestou si nerobte výčitky. Tak išli z Egypta a prišli k svojmu otcovi do krajiny Kanán. Jeho známili mu. Jozef ešte žije. Áno, on je vládcom nad celou egyptskou krajinou. No jeho srdce ostalo nevšímavé, lebo im neveril. Ale keď mu porozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, tu sa vrátil život do ich otca Jakuba. A Izrael zvolal. Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem, aby som ho uvidel, kým nezomriem. Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal, a keď došiel do Bersaby, priniesol obetu Bohu svojho otca Izáka. Tu povedal Boh Izraelovi v nočnom videní. Jakub, Jakub, on odpovedal, tu som. A on hovoril, ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja sám ťa aj vyvediem odtiaľ. A Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Potom sa Jakub pobral z Bersaby. A Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jakuba aj svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Vzali zo sebou aj svoje stáda a všetko, čo nadobudli v krajine Kanán, a tak prišli do Egypta. Jakub a všetko jeho potomstvo s ním. So svojimi synmi a vnukmi, so svojimi dcérami a vnúčkami, so všetkým svojim potomstvom prišiel do Egypta. A toto sú mená Izraelových synov, čo prišli do Egypta. Jakub a jeho synovia. Jakubov prvorodený Ruben. Rubenovi synovia. Henoch, Falu, Hesron a Karmi. Simeonovi synovia. Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sochara, syn, Kanánča, Kišau. Levýho synovia. Gerson, Kát a Merari. Júdovi synovia. Her, Onan, Sela, Fárez a Zara. Her a Onan však zomreli v krajine Kanán. Fárezovi synovia boli Hesrona, Chamu, Isacharovi synovia, Tola, Fula, Job a Semron. Zabulonovi synovia, Saret, Elon a Jahelel. To sú synovia Lie, ktorá ich porodila Jakubovi v sýrskej Mezopotámii a jeho dceru Dinu. Spolu je teda jeho synov a dcer 33 duši. Gadovi synovia Sefion, Hagi, Suni, Esebon, Heri, Arodi a Areli. Aserovi synovia Jamne, Jesua, Ješui, Beria a ich sestra Sára, synovia Beriu, Heber a Melchiel. To sú synovia Zelfi, ktorú dal Laban svojej dcere Líi. Ona porodila Jakubovi 16 duši. Synovia Jakubovej ženy Ráchel, Jozef a Benjamín. Jozefovi sa narodili v egyptskej krajine synovia, ktorých mu porodila Asenet, dcera Putifara, kňaza z Heliopolu, Manases a Efraim. Benjamínovi synovia Bela, Bechor, Asbel, Gera, Náman, Echi, Ros, Mofim, Ofim a Aret. To sú synovia Ráchel, ktorých porodila Jakubovi spolu 14 detí. Danovi synovia Husim, Neftaliho synovia, Jasiel, Guni, Jese a Salem. To sú synovia Bali, ktorú dal Laban svojej dcere Ráchel. Ona porodila Jakubovi týchto, spolu 7 duší. Všetkých duší, čo prišli s Jakubom do Egypta a pochádzajú z jeho bedier, okrem žien Jakubových synov, bolo spolu 66. Jozefovi synovia, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých duší Jakubovho domu, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. On však poslal Júdu pred sebou k Jozefovi, aby oznámil jeho príchod do Kesenu. Keď prišli do Gesenu, Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a šiel do Gesenu naproti svojmu otcovi. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a dlho plakal v jeho objatí. Tu Izrael povedal Jozefovi: Teraz už môžem zomrieť, keď som videl tvoju tvár a že ešte žiješ. Jozef potom povedal svojim bratom a celej rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi a poviem mu: Prišli ku mne moji bratia a rodina môjho otca, čo bývali v Kanáne. Tí mužovia sú pastieri oviec, sú chovatelia dobytka a priviedli si svoje ovce, dobytok a celý svoj majetok. Keď vás teda faraón zavolá a keď vám povie: Čím sa zamestnávate? Odpoviete mu: Chovateľmi dobytka sú tvoji sluhovia od svojej mladosti až do dnes, my aj naši otcovia, aby ste mohli zostať v krajine Gesen. Lebo každý pastier oviec je u Egypťanov po povrhnutí. Jozef potom šiel a oznámil faraónom: Prišli môj otec a moji bratia so svojimi ovcami a dobytkom i so všetkým svojim majetkom z krajiny Kanána, teraz sú v kraj Gesen. Zo svojich bratov vzal so sebou piatich a predstavil ich faraónovi. Keď sa potom faraón pýtal ich bratov: Čím sa zamestnávate? Oni odpovedali faraónovi: Tvoji sluhovia sú pastiermi oviec, tak my, ako i naši otcovia. A ďalej vraveli faraónovi: Prišli sme bývať do krajiny ako cudzinci, lebo nie je paše pre ovce tvojich sluhov, pretože hlad veľmi dolieha na krajinu Kanán. Dovol teda, aby tvoji sluhovia zostali v kraji Gesen. Na to faraón takto hovoril Jozefovi: Tvoj otec a tvoji bratia prišli za tebou. Egyptská krajina je voľná pred tebou. V najlepšom kraji zeme osaď svojho otca a svojich bratov. Môžu zostať aj v kraji Gesen. A ak vieš, že sú medzi nimi súci mužovia, ustanoví za dohliadačov nad mojimi stádami. Potom Jozef oviedol dnu svojho otca a predstavil ho faraónovi. A Jakub žehnal faraónovi. Na to sa faraón opýtal Jakuba: Koľkože máš rokov? A Jakub odpovedal faraónovi: Dní môjho putovania je 130 rokov. Nemnohé a nešťastné sú roky môjho života a nedosahujú roky života mojich otcov, čo oni preputovali. A Jakub opäť požehnal faraóna a vyšiel od faraóna. Jozef osadil svojho otca a svojich bratov a dal im v egyptskej krajine pozemok v najlepšom kraji zeme, v kraji Ramases, ako rozkázal faraón. A Jozef sa staral o potravu pre svojho otca a svojich bratov, ako i pre celú rodinu svojho otca podľa ich množstva. Vtedy nebolo chleba na celej zemi, lebo hlad sa veľmi rozrástol. Egyptská krajina aj krajina Kanán boli hladom celkom vyčerpané. A tak Jozef za obilie, ktoré sa muselo kupovať, stiahol všetky peniaze, čo sa nachodili v egyptskej krajine a v krajine Kanán, a uložil ich vo faraónovom dome. A keď už nebolo peňazí v egyptskej krajine a v krajine Kanán, všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a vravili: Daj nám chleba. Prečo by sme mali umierať pred tvojimi očami len preto, že nie je peňazí? Jozef im odpovedal: Dajte mi svoj dobytok a za dobytok vám dám chlieb, keď už nie je peňazí. Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a Jozef im vydával chlieb za kone, ovce, hovädzí dobytok a osly, a v tom roku im ich zaopatroval chlebom za všetok ich dobytok. Keď sa však rok minul, prišli aj v nasledujúcom roku k nemu a vraveli: Nezatajujeme, pane, pred tebou, že peniaze sa minuli a že stáda dobytka, pane, sú už tvoje. Neostalo už nič, pane, pred tebou, len naše tela a naše polia. Prečo by sme však mali pred tvojimi očami hynúť spolu i s našimi polami? Kúp si nás a naše polia za chlieb, a tak budeme i s našimi polami faraónovými nevoľníkmi. Daj nám však zrno na siatie, aby sme žili a nepomreli, a aby sa naše polia nestali púšťou. Takto Jozef odkúpil pre faraóna všetky egyptské pozemky, lebo všetci Egypťania popredali svoje polia, pretože ich hlad veľmi ťažil. Takto sa krajina dostala do faraónovho vlastníctva. A obyvateľstvo od jedného konca egyptského územia až po druhý urobil faraónovými nevoľníkmi. Iba kňazské pozemky neodkúpil, lebo kňazi dostávali od faraóna stály prídel a žili zo svojho stáleho prídelu, ktorý im určil faraón. Preto nepredávali svoje pozemky. Potom Jozef hovoril ľudu: Hľad, dnes som vás kúpil spolu s vašimi polami pre faraóna. Tu máte zrno na siatie, aby ste mohli obsiať polia. Lenže z úrody budete odovzdávať piatu čiastku faraónovi. Štyri čiastky však budú vaše, na osievanie pola a na živobytie pre vás a pre vaše rodiny a na výživu pre vaše deti. Oni vraveli: Ty nám zachraňuješ život. Kiež by sme získali tvoju priazeň, pane, radi my budeme faraónovými poddanými. A Jozef to ustanovil ako záväzok v egyptskej krajine, ktorý trvá až dodnes, podľa ktorého piata časť z výnosu pola patrí faraónovi, len pozemky kňazov nepodliehali tejto podmienke. Izraelite sa osadili v egyptskej krajine v kraji Gesen. Zaujali ho, množili sa a veľmi sa rozrastli. Jakub žil v egyptskej krajine ešte 17 rokov a dní Jakubovho života bolo 147 rokov. Keď sa priblížili dní Jakubovej smrti, dal si zavolať svojho syna Jozefa a povedal mu: Ak som našiel lásku v tvojich očiach, tak polož svoju ruku pod moje bedrá a preukáž mi lásku a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte, lebo ja chcem odpočívať so svojimi otcami. Preto ma odnes z Egypta a pochovaj ma v ich hrobke. On odpovedal: Urobím tak, ako si hovoril. On povedal: Prisahaj mi teda. Prisahal mu a Izrael sa poklonil k hlave svojho lôžka. Po týchto udalostiach oznámili Jozefovi: Tvoj otec je chorý. Tu on vzal so sebou obok svojich synov Manasesa a Efraima. A keď Jakubovi oznámili: Hľa, tvoj syn Jozef prišiel k tebe. Izrael pozbieral všetky svoje sily a posadil sa na lôžku. Potom Jakub hovoril Jozefovi: Všemohúci Boh sa mi zjavil v Luze, v krajine Kanán. Požehnal ma a povedal mi: Hľa, ja ťa rozplodím a rozmnožím a urobím z teba množstvo národov a tebe a tvojmu potomstvu po tebe dám túto krajinu do vlastníctva na veky. Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte, budú moji. Efraim a Manases budú moji, ako sú Ruben a Simeon. Ale deti, ktoré sa ti narodili po nich, budú tvoje a uvedú sa pod menom svojich bratov vo svojom dedičnom podiel. Keď som prišiel z Mezopotámie, zomrela mi cestou v krajine Kanán Ráchel, kúsok cesty, ako sa vchádza do Efraty, a pochoval som ju tam na ceste do Efraty, čiže do Betlehema. Keď Izrael videl Jozefových synov, spýtal sa: Kto sú títo? A on mu odvetil: To sú moji synovia, ktorých mi tu Boh dožičil. Povedal mu: Priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelove oči boli totiž starobou zakalené, takže dobre nevidel. Keď ich teda priviedol k nemu, on ich poboskal a hladkal ich. Potom Izrael povedal Jozefovi: Nikdy som neveril, že ťa ešte uzriem a Boh dal mi vidieť nielen teba, ale ešte i tvoje potomstvo. Na to ich Jozef odtiahol z jeho kolien a oni sa poklonili pred ním až po zem. I vzal Jozef oboch synov Efraima napravo od seba, teda naľavo od Izraela, a Manasesa naľavo od seba, teda napravo od Izraela. A priviedol ich k nemu. Ale Izrael vystrel pravicu a položil na Efraimovú hlavu, hoci bol mladší, a svoju lavicu položil na Manasesovú hlavu. Ruky teda prekrížil, hoci Manases bol prvorodený. Potom požehnal Jozefa týmito slovami: Boh, pred tvárou ktorého chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mojej mladosti až do dnešného dňa, anjel, ktorý ma vytrhol zo všetkého zlého, nech týchto chlapcov požehná. Nech nich ďalej trvá moje meno i meno mojich otcov Abraháma a Izáka a nech rastú a množia sa na zemi. Keď Jozef zbadal, že jeho otec položil svoju pravicu na Efraimovú hlavu, nevidelo sa mu to a chytil ruku svojho otca, aby ju preložil z Efraimovej hlavy na hlavu Manasesov. Pričom Jozef vravel svojmu otcovi: Nie tak, otče môj, lebo tento je prvorodený. Polož svoju pravicu na jeho hlavu. Jeho otec sa však zoprel a povedal. Viem to, syn môj, viem to ja. Aj z neho budú národy, aj on bude mocný, ale i jeho mladší brat bude mocnejší ako on a jeho potomstvom budú množstva národov. I požehnal ich ten deň a povedal. Tebou bude požehnávať Izrael a bude hovoriť. Boh nech ti urobí ako Efraimovi a Manasesovi. A tak uprednostnil Efraima pred Manasesom. Potom povedal Izrael Jozefovi. Ja už iste zomriem, ale Boh bude s vami a opäť vás zavedie do krajiny vašich otcov. Tebe však dávam aj o podiel viac ako tvojim bratom, o ten podiel, ktorý som vyrval Amorejčanom mečom a kušom. Potom Jakub zavolal svojich synov a povedal. Zhromaždite sa, aby som vám oznámil, čo na vás čaká v ďalekých dňoch. Zídite sa a počúvajte, Jakubovi synovia. Počujte Izraela, otca svojho. Ruben, ty si môj prvorodený, ty si moja sila a prvotina mojej mužnosti. Prvý si v hodnosti a prvý v moci. Prekypoval si z ťa voda. Nuž, nebudeš prvým, lebo si vstúpil na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Na moje lôžko vystúpil. Simeon a Lévi sú praví bratia. Lstivosť a násilie sú ich zbrane. Do ich kruhu moja duša nevkročí a k ich jednote sa moja sláva nepripojí. Veď vo svojej zúrivosti mužov povraždili a vo svojej ukrutnosti býky mrzačili. Nech je prekliatá ich zúrivosť, lebo bola náramná, a ich hnev, lebo taký hrozný bol. V Jakubovi ich rozdelím a rozhádžem ich v Izraeli. Júda, ty si ten, ktorého budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka je na šíji tvojich nepriateľov. Pred tebou sa synovia tvojho otca skláňajú. Levom mladým si, Júda, od koresti si vstal, syn môj. Na odpočinok si si lahol z ťa lev, ako levica. Ktože ho zobudí? Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh. Kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo, a ku ktorému sa pritúlia národy. K viniču privezuje svoje oslíča a k vzácnej réve mláďa svoje oslice. Vo víne si perie odev a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči sú černejšie od vína a jeho zuby belšie nad mlieko. Zabulón býva na morskom pobreží, je blízko prístavu pre lode a bok jeho hranice je pri Sidone. Isachar je osol kostnatý, čo odpočíva za ohradami. A keď videl, že odpočinok je taký sladký a že kraj je taký nádherný, sklonil svoju šiju pod bremeno a stal sa sluhom poddaným. Dan vymôže právo svojmu ľudu ako jeden z kmeňov Izraela. Dan bude hadom na ceste, zmijou rohatou na chodníku, čo hryzie koňa pri kopite, takže jeho jazdec padá dozadu. Na tvoju spásu ja vyčkávam, pane. Gad, doliehajú naň bandy zbojnícke, lež on im šliape na pety. Aser má jedla nadbytok, ba dodáva i kráľovské lahvotky. Neftali jesťa rýchla jelenica, preukáže sa krásnymi rečami. Ovocný stromček je Jozef, ovocný stromček pri pramení. Jeho ratoliestky prerastajú múr. I roztrpčovali ho, hádali sa s ním a napádali ho kušostrelci. No jeho luk je pevný a obratná je sila jeho rúk pre moc mocného Jakubovho odtiaľ, kde pastiera skala Izraela je, pre Boha tvojho otca, ktorý ti pomáha, a pre všemohúceho, ktorý ťa požehnáva požehnaniami nebies hora, požehnaniami hlbín, čo ležia dolu, požehnaniami prs Alona, požehnania tvojho otca, ktoré prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť výšin od vekých, nech zostúpia na hlavu Jozefovi, na teme kniežaťa jeho bratov. Benjamín je dravý vlk, čo ráno korisť zožiera a večer korisť delí. Toto sú všetky Izraelove kmene a jej 12. A toto im hovoril ich otec, keď ich žehnal. Každému z nich dal primerané požehnanie. Potom im prikázal toto. Ja sa pripojím k svojmu ľudu. Pochovajte ma pri mojom otcovi v jaskyni na pozemku Hetejca Efrona, v jaskyni na polí Mekpele, východne od Mamre, v krajine Kanán, na pozemku, ktorý kúpil Abraham od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko. Veď tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval aj Líu. Pozemok a jaskyňa bola kúpená od Hetejcov. Keď Jakub skončil odkaz pre svojich synov, vyložil si nohy na lôžko a skonal. Tak sa pripojil k svojmu ľudu. Tu sa Jozef vrhol na svojho otca, plakal nad ním a boskával ho. Potom rozkázal svojim služobníkom, lekárom, zabalzamovať jeho otca. A lekári balzamovali Izraela. Trvalo im to pri ňom 40 dní, lebo toľko času bolo treba na balzamovanie. A Egypťania ho oplakávali 70 dní. A keď sa dni oplakávania minuli, Jozef povedal faraónovým dvoranom. Ak som našiel milosť vo vašich očiach, prihovorte sa za mňa, prosím, u faraóna v tomto zmysle. Môj otec ma zaviazal prísahou. Hľa, ja už zomriem. Pochováš ma v mojom hrobe, ktorým som si vykopal v krajine Kanán. A teraz by som chcel ísť hore pochovať si otca. Potom sa vrátim. Faraón odkázal. Choď hore a pochovaj otca, ako si prisahal. A tak Jozef odišiel pochovať svojho otca a s ním išli všetci faraónovi služobníci, úradníci jeho paláca, všetci hodnostári egyptskej krajiny a všetci Jozefovi domáci, jeho bratia a domáci jeho otca. Iba svoje malé deti, svoje ovce a dobytok nechali v kraji Gesen. S nimi išli aj vozy a jazdci, takže to bol veľmi veľký zástup. Keď došli do Goren a Tat za Jordánom, konali tam veľký a slávnostný pohreb. Za svojho otca urobili 7-dňovú smutočnú slávnosť. Keď sa obyvatelia krajiny Kanánčania dozvedeli o smutočnej slávnosti pri Gorene, vraveli. To je veľkolepá egyptská smutočná slávnosť. Preto nazvali to mesto Abel Misraim, egyptský smútok, čo leží za Jordánom. Jeho synovia s ním teda urobili, ako im prikázal. Vydali sa totiž do krajiny Kanán a pochovali jeho v jaskyni Makpelského pozemku na pozemku východne od Mamre, ktorý kúpil Abraham od Hetejca Efrona na dedičné pohrebisko. Keď Jozef pochoval otca, vrátil sa do Egypta a jeho bratia a všetci, čo s ním išli. Keď otec zomrel, Jozefovi bratia sa začali báť a vraveli si. Nezachová sa teraz Jozef nepriateľský voči nám a neodplatí nám všetko to zlé, čo sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi. Tvoj otec pred svojou smrťou prikázal. Toto poviete Jozefovi. Odpust prosím svojim bratom ich previnenie a hriech, že ti spôsobili zlo. Už nám len odpust naše previnenie. Veď my uctievame Boha, tvojho otca. Keď mu to hovorili, Jozef plakal. Potom prišli sami bratia, padli pred ním a vraveli. Pozri, sme tvojimi sluhami. Jozef im však povedal. Len sa nebojte. Veď či som ja na Božom mieste? Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. Len sa už nebojte. Ja sa budem starať o vás, aj o vaše deti. Tak ich tešil a milo sa im prihováral. Jozef teda býval v Egypte, on aj dom jeho otca. Jozef žil 110 rokov. A Jozef videl Efraimových synov až do 3. pokolenia. Aj synovia Manasesovho syna Machira sa narodili za Jozefovho života. Raz potom Jozef povedal svojim bratom. Ja už zomriem, ale Boh sa vás istotne ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do krajiny, ktorú odprisahal Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi. Na to dal Jozef Izraelovým synom prisahať a povedal. Keď sa vás Boh zaujme, preneste moje kosti odtiaľto. A Jozef umrel, keď mal 110 rokov. Potom ho zabalzamovali a uložili ho do rakvy v Egypte. Kniha Exodus. Vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva. Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou. Rubén, Simeon, Lévi a Júda. Isachar, Zabulón a Benjamín. Dan a Neftali. Gad a Aser. Všetkých duší vlastných Jakubových potomkov bolo 70 duší. Jozef bol už v Egypte. Keď zomrel Jozef, jeho bratia a celé to pokolenie, Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola pred nimi preplnená. Keď potom v Egypte nastúpil nový král, ktorý Jozefa nepoznal, povedal svojmu ľudu: Hľa, izraelský ľud je mocnejší a početnejší ako my. Podniknime niečo a šikovne zabráňme, aby sa ďalej rozmnožoval, a keby nastala vojna, aby sa azda nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom z krajiny neodišiel. I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami. Stavali totiž faraónovi zásobovacie mesta Pitom a Ramases. Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal. Takže sa Izraelitov priam desili. Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými polnými prácami, všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili. A egyptský král rozkázal hebrejským babiciam, z ktorých jedna sa volala Sefora a druhá Fua: Keď pomáhate hebrejke pri pôrode, dávajte pozor na pohlavie. Ak je to chlapec, zabite ho. Ak dievča, nech ostane nažive. Ale babice sa báli Boha a nerobili, ako im rozkázal egyptský král. Nechávali chlapcov nažive. Tu si dal egyptský král babice zavolať a povedal im: Čo to robíte, že nechávate chlapcov nažive? Babice však odpovedali faraónovi: Hebrejky nie sú ako egyptské ženy, to sú zvieratá. Kým k ním dôjde babica, oni porodia. Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud vrastala silne. A keď sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom. Preto faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: Každého chlapca, čo sa narodí Hebrejom, hoďte do Nílu, každé dievča nechajte žiť. Šiel istý muž z kmeňa Léviho a vzal si za ženu Léviho dcéru. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, 3 mesiace ho ukrývala. Dlhšie ho však ukrývať nemohla, preto vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstia na brehu Nílu. Ale jeho sestra si stala obďaleč, aby zvedela, čo s ním bude. Tu prišla k Nílu faraónova dcéra vykúpať sa. Kým jej sprievodkyne chodili sem, tam po brehu Nílu, ona zbadala medzi trstinou košík. Poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. Keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to plačúci chlapec. Prišlo jeho ľúto a povedala: To je z hebrejských detí. Tedy sa jej sestra opýtala faraónovej dcéry: Nemám ísť a zavolať ti hebrejskú dojku, ktorá by ti chlapca vychovala? A faraónova dcéra jej odvetila: Choď. Dievča išlo a zavolalo chlapcovú matku. Faraónova dcéra jej povedala: Vezmi tohoto chlapca a odchovaj mi ho. Odmením ťa. Žena chlapca vzala a chovala ho. Keď chlapec odrástol, zaviedli ho k faraónovej dcére. Stal sa jej synom a ona mu dala meno Mojžiš, vraviac: Veď som ho z vody vytiahla. V tom čase, keď Mojžiš dorástol, vyšiel k svojim súkmeňovcom, aby videl ich ťažkú robotu. Tu videl, ako istý Egypťan bil jeho súkmeňovca, hebrejského brata. I poobzeral sa, a keď videl, že tam nebolo nikoho, Egypťana zabil a ukryl ho do piesku. Na druhý deň vyšiel opäť a videl, ako sa dvaja hebrejskí mužovia bijú medzi sebou. I zavolal na útočníka: Prečo biješ svojho blížneho? On mu však odvetil: Ktože ťa ustanovil nad nami za rozhodcu a sudcu? Vari chceš zabiť aj mňa, ako si odpratal toho Egypťana?
1: Mojžiš sa prelakol a povedal, tak, vec sa už rozniesla. A keď sa o tej veci dozvedel faraón, pokúšal sa Mojžiša zabiť. Ale Mojžiš pred faraónom utiekol a usadil sa v krajine Madián, zdržoval sa pri studni. Madiánsky kňaz mal 7 dcér a oni prišli, čerpali vodu a nalievali ju do válovov, aby napojili svoje ovce, svojho otca. Keď prišli pastieri a odháňali ich, Mojžiš vstal, zaujal sa ich a ovce im napojil. Keď oni potom prišli k svojmu otcovi Raguelovi, on sa ich spýtal. Prečo ste dnes prišli tak neskoro? Oni mu odpovedali. Akýsi Egypťan sa nás zastal pred pastiermi, ba aj nám pomohol napojiť ovce. Tu on povedal svojim dcéram. A kdeže je? Prečo ste tam nechali toho muža? Zavolajte ho, nech si niečo zaje. A Mojžiš sa rozhodol, že u ňoho ostane. Potom dal Mojžišovi svoju dceru Seforu, ktorá mu porodila syna, a on ho nazval Gersamom, hovoriac. Som prišielcom v cudzej krajine. Potom mu porodila aj druhého a pomenala ho Eliezerom, hovoriac ozaj. Boh otca môjho je mojou pomocou. Vyslobodil ma od faraónovho meča. Po dlhom čase egyptský král zomrel, ale Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. A Boh zliadol na Izraelitov aj ujal sa ich. Mojžiš pásol ovce svojho tesťa madianského kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z trňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že trňový krík horí plameňom, ale nezhára. Tedy si Mojžiš povedal, pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo trňový krík nehorí? Keď pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh na ňo z trňového kríka zavolal. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. I hovoril mu, nepribližuj sa sem. Zobuj si z noh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. A pokračoval. Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. A pán mu povedal. Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestranej. Do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Do bydlísk Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Perezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi. Vyvedieš môj ľud Izraelitov z Egypta. Tu Mojžiš povedal Bohu. Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedal Izraelitov z Egypta? On mu povedal. Ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete uctievať Boha na tomto vrchu. Mojžiš povedal Bohu. Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám. Oni sa budú pýtať, aké je jeho meno? A čo im odpoviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, toto povieš Izraelitom. Ja som, ma poslal k vám. A Boh Mojžišovi ešte povedal, Pán Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď zhromaždi starších Izraela a povedz im, zjavil sa mi Pán Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba a povedal mi. Bedlivo som vás pozoroval aj to, čo sa s vami dialo v Egypte. Preto som sa rozhodol, že vás vyvediem z egyptského utrpenia do krajiny Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. A oni posluchnú tvoj hlas a pôjdeš ty a starší Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: Pán, Boh Hebrejov, nám prišiel v ústrety a teraz musíme ísť na 3 dni cesty do púšte, aby sme pánovi nášmu Bohu priniesli obetu. Ja

namietal. A keď mi nebudú veriť a nebudú počúvať môj hlas, ale budú vravieť, nezjavil sa ti pán. Pán mu povedal, čo to máš v ruke? On odvetil, palicu. A on vravil, hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada, takže Mojžiš pred ním utekal. Potom pán povedal Mojžišovi, natiahni ruku a chyť ho za chvost. A keď natiahol ruku a chytil ho, premenil sa v jeho ruke na palicu. To preto, aby uverili, že sa ti zjavil pán, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A pán mu hovoril ďalej, vlož si ruku do zahrania. A vložil si ruku do záňadria a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh. Potom mu povedal, opäť si vlož ruku do záňadria. On opäť vložil ruku do svojho záňadria a keď ju zo záňadria vytiahol, div. Bola ako ostatné jeho telo. A keby ti neverili a nepočúvali nahlas prvého zázraku, uveria nahlas druhého zázraku. A ak by neverili ani týmto dvom zázrakom a nepočúvali by tvoj hlas, potom vezmi trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. A voda, ktorú vezmeš z Nílu, premení sa na suchej zemi na krv. Na to Mojžiš povedal pánovi. Nie tak, pane. Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš som so svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk. Pán mu odvetil. A kto dáva človeku ústa? Alebo kto ho robí nemým alebo hluchým, vidiacím alebo slepým? A zda nie ja, pán? A teraz len choď. Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On však odpovedal. Prosím, pane, pošli niekoho iného. Tu sa pán nahneval na Mojžiša a povedal, či nie je tvoj brat Áron Levita? Že viem, že on veľmi dobre rozpráva. On ti ide oproti a keď ťa uvidí, bude sa zo srdca radovať. Ty mu porozprávaš a vložíš mu slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude namiesto teba hovoriť ľudu. A tak on bude tvojimi ústami, kým ty budeš preň ako Boh. Túto palicu si však zober do ruky, ňou budeš robiť zázraky. Tu Mojžiš šiel a vrátil sa k svojmu testovi Jetrovi a povedal mu. Chcel by som ísť navštíviť svojich bratov v Egypte a pozrieť sa, či ešte žijú. Jetro odpovedal Mojžišovi, len choď pokoj. A pán povedal Mojžišovi ešte v Madiansku. Choď, vráť sa do Egypta. Veď všetci, čo ti striehli na život, sú mŕtvi. Mojžiš vzal svoju ženu a svojich synov, vyložil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si však vzal Božiu palicu. A pán mu ešte povedal. Keď sa vraciaš do Egypta, dávaj pozor, aby si urobil pred faraónom všetky tie zázraky, nad ktorými som ti dal moc. Ja však zatvrdím jeho srdce a on neprepustí ľud. Potom povieš faraónovi, toto hovorí pán, Izrael je môj prvorodený syn. Povedal som ti, prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho, preto ja usmrtím tvojho prvorodeného syna. Na ceste počas nočného oddychu sa však naň oboril pán a chcel ho usmrtiť. Tu Sefora vzala ostrý kameň, obrezala predkošku svojho syna, a dotkla sa jeho nôh a povedala, ženichom krvi si mi. Potom ho nechal, lebo povedala, ženichom krvi si pre obriezku. Pán hovorila Áronovi, choď na púšť naproti Mojžišovi. On šiel, stretol sa pri Božom vrchu a poboskal ho. A Mojžiš oznámil Áronovi všetky pánové slová, ktorými ho vyslal a všetky zázraky, ktoré mu prikázal. Na to Mojžiš a Áron išli, a zhromaždili starších Izraela. Áron im predniesol všetky slová, ktoré pán hovoril Mojžišovi, a on robil zázraky pred očami ľudu a ľud uveril. A keď počuli, že pán sústrastne pozoroval Izraelitov a videli ich utrpenie, padli na

kolená a klaňali sa. Potom Mojžiš a Áron išli a vraveli faraónovi. Toto ti odkazuje Pán, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odvetil, kto je Pán, aby som ho počúval a prepustil Izrael? Pána nepoznám a Izrael neprepustím. Vtedy mu povedali, zjavil sa nám Boh Hebrejov. Máme ísť na 3 dni cesty do púšte a tam priniesť Pánovi nášmu Bohu obetu, aby nás nenavštívil morom alebo mečom. Ale egyptský král im odvetil, Mojžiš a Áron, prečo chcete odviesť ľud od jeho práce? Len chodte za svojou robotou. A faraón ešte hovoril, ľudu v krajine je veľa a vy by ste im chceli dožiť odpočinok od robot? A v ten istý deň faraón prikázal dozorcom a predákom ľudu. Na budúce nedodávajte ľudu slamu na výrobu tehál ako doteraz. Sami nech si idú nazbierať slamu. Ale vyžiadajte od nich také množstvo tehál, aké vyrábali doteraz. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Veď prečo kričia, chceme odísť, chceme obetovať nášmu Bohu? Robotov treba týchto ľudí pritisnúť, aby sa starali o ňu a nestarali sa o hlúpe reči. Dozorcovia prác a zapisovatelia šli a povedali ľudu. Toto hovorí faraón. Slamu vám už nedodám. Sami si choďte zbierať slamu, kde nájdete. Z vašej úlohy sa však nič nezľaví. A ľud sa rozprchol po celej egyptskej krajine zbierať slamu na tehlu. Dozorcovia však naliehali a vraveli. Konajte si svoju prácu, ako vtedy, keď bola slama. A byli izraelských predákov, na ktorých dozorcovia zvalovali vinu a hovorili. Prečo ste včera a dnes nevyhotovili také množstvo tehál ako doteraz? A pobrali sa predáci izraelského ľudu a sťažovali sa u faraóna. Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? Slama sa nedodáva tvojim sluhom, ale tehly, hovoria nám, len vyrábajte. Ešte aj bijú tvojich sluhov. Veru, krivdíš svojmu ľudu. On však odvetil, leniví ste, leniví. Preto žiadate, chceme odísť, aby sme obetovali Pánovi. A už sa berte, pracujte. Slama sa vám nedodá, ale množstvo tehál odovzdáte. Tu videli izraelskí predáci, že sú v zlom položení, lebo sa im prikazovalo. Nič sa vám nezľaví z vašej dennej výroby tehál. Keď vyšli od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali a povedali im. Nech vás vidí Pána, nech súdi. Veď ste nás urobili nenávidenými v očiach faraóna a jeho služobníkov. Meč ste mu vtisli do rúk, aby nás povraždil. Na to sa Mojžiš obrátil na Pána a prosil. Pane, prečo dávaš tomuto ľudu toľko trpieť? Veď odtedy, čo som kročil faraónovi, aby som hovoril v tvojom mene, on gňaví tento ľud a ty svoj národ vôbec nevyslobodzuješ. Pán odpovedal Mojžišovi. Teraz vidíš, čo urobím faraónovi. Veď pod silnou rukou vás on prepustí a pod mocnou rukou vás aj vyženie zo svojej krajiny. Potom Boh hovoril Mojžišovi, ja som Pán. Ja som sa zjavoval Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi ako všemohúci Boh, ale pod svojím menom Pán som sa im nedal poznať. Uzavrel som s nimi aj svoju zmluvu, že im dávam kanánsku krajinu, kde bývali ako cudzinci. Ja som počul aj nárek Izraelitov, ktorých ujarmili Egypťania a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelitom. Ja som Pán a ja vás vyvediem spod jarma egyptskej roboty, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás dvihnutým ramenom a veľkými trestmi. Vezmem si vás za svoj ľud a budem vašim Bohom a vy poznáte, že ja, Pán, som váš Boh, ktorý vás vyviedol spod jarma egyptských robot. Potom vás vovediem do krajiny, ktorú som slávnostne prislúbil dať Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Ja, Pán, vám ju dám do vlastníctva.
Mojžiš to oznámil Izraelitom, ale oni nechceli Mojžiša ani počúvať pre malomyselnosť a pre ťarchu robot. Tu Pán hovoril Mojžišovi. Choď, povedz egyptskému kráľovi faraónovi, nech prepustí Izraelitov zo svojej krajiny. Mojžiš však odpovedal Pánovi. Hla, Izraelite ma nepočúvajú. Akože ma poslúchne faraón, keď mám okrem toho nemotorné ústa? A Pán znova hovoril s Mojžišom a Áronom a poslal ich k Izraelitom a k egyptskému kráľovi faraónovi, aby vyviedli Izraelitov z egyptskej krajiny. Títo sú poprední vo svojich rodoch, synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného. Henoch, Falu, Hesron a Charmi. To sú popredné rodiny Rubenove, Simeonovi synovia, Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanánskej ženy Šau. To sú popredné rodiny Simeonove. To sú mená synov Leviho podľa ich pôvodu, Gerson, Kát a Merari. A Levi žil 137 rokov. Gersonovi synovia Lobny a Semej podľa svojich čeladí. Kátovi synovia Amram, Isár, Hebron a Oziel. Kát žil 133 rokov. Synovia Merariho, Moholi a Musi. To sú popredné rodiny podľa ich pôvodu. Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabet a ona mu porodila Arona a Mojžiša. Amram žil 137 rokov. Isárovi synovia Kore, Nefer a Zefri. Ozielovi synovia Misael, Elisafan a Setri. Áron si vzal za ženu Aminadabovú dcéru, Nahasonovú sestru Alžbetu a ona mu porodila Nadaba, Abiuho, Eleazara a Itamara. Synovia Koreho, Aser a Elkána a Abiasaf. To sú popredné rodiny Koreovcov. Áronov syn Eleazar si vzal za ženu Svutielových dcer a ona mu porodila Finesa. To sú poprední z rodín Léviho podľa svojich čeladí. To je ten Áron a ten Mojžiš, ktorým Pán povedal, vyvedte Izraelitov z egyptskej krajiny podľa ich skupín. To oni sa rozprávali s egyptským kráľom faraónom, keď chceli vyviesť Izraelitov z Egypta. To bol Mojžiš a Áron. V tom čase, keď Pán v egyptskej krajine hovoril Mojžišovi, Pán povedal Mojžišovi, ja som Pán. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, čo som ti hovoril. Ale Mojžiš odpovedal Pánovi, veď ja mám nemotorné ústa. Akože ma faraón vypočuje? Pán však povedal Mojžišovi, pozri, dávam ťa faraónovi za božstvo a tvoj brat Áron bude tvojim prorokom. Ty mu rozpovieš všetko, čím som ťa poveril a tvoj brat Áron bude hovoriť faraónovi, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, aby som urobil veľa svojich znamení a zázrakov v egyptskej krajine. A faraón vás nebude počúvať, ja však položím svoju ruku na Egypťanov a za všetkých súdov vyvediem svoje voje a svoj izraelský ľud z Egypta. Potom poznajú Egypťania, že ja som Pán. Keď vystriem proti Egypťanom svoju ruku, aby som spomedzi nich vyviedol Izraelitov, a Mojžiš a Áron urobili tak, ako im rozkázal Pán. Tak urobili. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83 rokov, keď rokovali s faraónom. Pán ďalej hovoril Mojžišovi a Áronovi. Keď bude faraón od vás žiadať, nože urobte zázrak, povie Áronovi. Vezmi svoju palicu a hodí ju pred faraóna a premení sa na hadiu potvoru. Potom Mojžiš a Áron išli k faraónovi a robili tak, ako im prikázal Pán. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a ona sa premenila na hadiu potvoru. Faraón dal však zavolať svojich mudrcov a čarodejníkov a oni, egyptskí zaklínači, svojimi čarami urobili to isté. Každý z nich hodil svoju palicu a oni sa premenili na hadie potvory. Áronova palica však požrala ich palice. No faraónovo srdce zostalo tvrdé a nepočúval ich, ako im predpovedal Pán. Egyptské rany.
Na to hovoril pán Mojžišovi. Faraónovo srdce je tvrdé. Nechce prepustiť ľud. Z rána choď k faraónovi, on pôjde vtedy k vode a na Nílskom brehu mu podíď v ústrety. Palicu však, čo sa premenila na hada, vezmi si do ruky a povieš mu. Pán, Boh Hebrejov ma poslal k tebe s rozkazom. Prepust môj ľud, aby mi slúžil na púšti. Ale ty si neposlúchol doteraz. Preto toto hovorí pán. Podľa toho to pozná, že ja som pán. Pozri, ja teraz udriem palicou, čo je v mojej ruke nílskú vodu a premení sa na krv. Aj ryby, čo sú v Níle, podochnú a Níl bude páchnuť, takže sa Egypťanom bude priečiť piť vodu v Nílu. Potom pán vravel Mojžišovi. Povedz Áronovi, vezmi si svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich potoky, kanály, jazera a nad všetky ich vodné nádrže, aby sa premenili na krv. A bude krv v celom Egypte ešte aj v drevených a kamenných nádobách. A Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal pán. Zdvihol svoju palicu pred faraónom a jeho služobníkmi udrel nílskú vodu a všetka nílska voda premenila sa na krv. Ryby v Níle podochli a Níl zapáchal tak, že Egypťania nemohli piť z Nílu vodu. A krv bola v celej egyptskej krajine. Ale egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté a tak faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a nepočúvali, ako predpovedal pán. Faraón sa obrátil a šiel domov a nepripúšťal si to vôbec k srdcu. Všetci Egypťania kopali okolo Nílu pitnú vodu, lebo nílska voda sa piť nedala. Takto prešlo 7 dní odtedy, čo pán udrel Níl. A pán povedal Mojžišovi. Vojdi k faraónovi a povedz mu, toto hovorí pán. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak ho neprepustíš, ja navštívim žabami celý tvoj kraj. Potom sa Níl bude hemžiť žabami a výjdu von a natisnú sa do tvojho paláca, do tvojej spálne, do tvojej postele, aj do príbytkov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pekární i korít na cesto. Áno, žaby budú skákať po tebe, aj po tvojich poddaných a po všetkých tvojich sluhoch. Pán prikázal Mojžišovi aj toto. Povedz Áronovi, vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a rybníky a priveď žaby na egyptskú krajinu. I vystrel Áron ruku nad egyptské vodstvo a tu povyliezali žaby a pokryli egyptskú krajinu. Ale aj zaklínači svojimi čarami urobili to isté. Aj oni priviedli žaby na egyptskú krajinu. Tedy faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal. Poproste pána, aby odňal odo mňa a od môjho ľudu tie žaby. Potom prepustím ľud a vyšiel pánovi priniesť obetu. A Mojžiš povedal faraónovi. Urči mi, nakedy mám vyprosiť tebe i tvojim služobníkom a tvojmu ľudu, aby žaby zmizli od teba a z tvojich domov a aby zostali iba v Níle. On odpovedal na zajtra. Mojžiš povedal. Bude podľa tvojho slova, aby si poznal, že nik nie je ako pán, náš Boh. Žaby sa teda vzdiali od teba a z tvojich domov, aj od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu, iba v Níle ostanú. A to Mojžiš a Áron odišli od faraóna a Mojžiš prosil pána za sľub, ktorý dal faraónom. A pán urobil podľa Mojžišovej prosby. Žaby podochli v domoch, v nádvoriach i na políciach, a pozhraňali ich na veľké hromady, takže zem páchla. Keď faraón videl, že nastala úlova, zatvrdil si srdce a nepočúval ich, ako predpovedal pán. Potom pán povedal Mojžišovi. Povedz Áronovi, vystri svoju palicu a udri prach zeme, aby sa po celej egyptskej krajine premenil na komáre. Aj tak urobil. Áron vystrel ruku so svojou palicou a udrel prach zeme. I nastali komáre na ľuďoch a na dobytku. Všetok prach egyptskej krajiny sa premenil na komáre. Aj zaklínači robili podobne, aby vyvolali komáre, ale im sa to nepodarilo. Boli teda komáre na ľuďoch i na dobytku. Tu povedali zaklínači faraónovi. To je Boží prst. Iba faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a on ich nepočúval, ako predpovedal pán. Potom hovoril pán Mojžišovi. Zajtra na úsvite predstúp pred faraóna, pôjde vtedy k vode a povedz mu.
Toto hovorí Pán. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak neprepustíš môj ľud, ja privediem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud a na tvoje domy jedovaté muchy. Domy Egypťanov, ba ešte aj pôda, na ktorej stoja, budú preplnené muchami. S krajom Gersen však, kde býva môj ľud, urobím v tom istom čase výnimku, takže tam nebudú nejaké muchy, aby si zvedel, že na zemi som Pánom ja. Urobím rozdiel medzi mojím a tvojim ľudom. Zajtra sa stane toto znamenie. A Pán urobil tak. Dostavili sa v rojoch jedovaté muchy do faraónovho paláca, do príbytkov jeho služobníkov a po celej egyptskej krajine. A krajina ťažko trpela od much. Na to dal faraón zavolať Mojžiša a Arona a povedal: Choďte a obetujte svojmu Bohu tu v krajine. Mojžiš však odpovedal: Tak sa to nedá urobiť, lebo my budeme prinášať nášmu Bohu obety, ktoré sú pre Egypťanov ohavnosťou. Ak by sme pred ich očami prinášali obety, ktoré sú pre nich ohavnosťou, bari by nás neukameňovali. Vyberieme sa na 3 dni cesty na púšť, aby sme Pánovi, nášmu Bohu, priniesli obetu tak, ako nám prikázal. A faraón odpovedal: Ja vás prepustím, aby ste Pánovi, svojmu Bohu, priniesli obetu na púšti, len sa nezďalujte veľmi ďaleko. Pomodli ste sa za mňa. Tedy Mojžiš povedal: Hľa, ja teraz od teba odídem a budem prosiť Pána a zajtra sa vzdialia muchy od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Len nech nás faraón zasa neoklame, keď potom nebude chcieť prepustiť ľud, aby priniesol obetu Pánovi. Keď Mojžiš vyšiel od faraóna, orodoval u Pána. A Pán urobil podľa Mojžišovej prosby a odňal muchy od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Neostalo ani len jedinej. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo, aj tento raz sa neprepustil ľud. Potom Pán povedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a povedz mu: Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov. Prepust môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak odoprieš prepustiť ho a budeš ho zdržiavať, Pánova ruka bude na tvojom dobytku na poli, na koňo, na osloch, ťavách, bíkoch a ovciach ako hrozná nákaza. Pán však urobí rozdiel medzi izraelským a egyptským dobytkom a z toho, čo patrí Izraelitom, nezahynie ani kus. Pán označil aj čas, ako povedal: Zajtra to Pán urobí v krajine. A Pán to nasledujúci deň urobil. Pohynul všetok egyptský dobytok, kým z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus. Faraón si to dal zistiť a naozaj z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus. Srdce faraóna však zostalo tvrdé a neprepustil ľud. Na to Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: Naberte si plné hrste sadzí z pece. Mojžiš nech to potom nás rozsype pred očami faraóna proti nebu. Oni sa rozšíria ako jemný prach po celej egyptskej krajine a spôsobia na ľuďoch a na dobytku vredy. A zdurené plusgiere po celej egyptskej krajine. I vzali sadze z pece a predstavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozsypal proti nebu. Tu vznikli na ľuďoch a na dobytku zdurené plusgiere, ktoré sa potom rozšírili. Zaklínači sa však nemohli dostaviť pred Mojžiša pre vredy, lebo vredy boli na nich ako na všetkých Egypťanov. Ale Pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nepočúval, ako Pán predpovedal Mojžišovi. Potom Pán prikázal Mojžišovi: Ráno staň, predstúp pred faraóna a povedz mu: Toto hovorí Pán Boh Hebrejov. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil, lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na teba i na tvojich služobníkov a na tvoj dobytok, aby si poznal, že na celej zemi nie je nik taký, ako som ja. Už teraz som mohol vystrieť ruku na teba i tvoj ľud udrieť morom tak, že by si bol vyhubený zo zeme. No náročky som ťa nechal nažive, aby som ti ukázal svoju moc a aby sa tak sláva môjho mena rozšírila po celej zemi.
ak budeš aj naďalej zdržiavať môj ľud a neprepustíš ho, zajtra o tejto hodine zošlem veľký ľadovec, aký ešte v Egypte nebolo vtedy, čo trvá, až po dnes. A teraz sa rýchlo postaraj o svoj dobytok a o všetko, čo máš na poli, lebo všetko, ľudia, dobytok, čo bude na poli a nebude utiahnuté pod strechu, zahynie, keď sa na nich spustí ľadovec. Ktorí sa z faraónových služobníkov báli pánovej hrozby, tí zaviedli svoju čeľaď a svoj dobytok pod strechu, kto však nedbal na pánovú hrozbu, nechal svoju čeľaď a svoj dobytok na poli. Vtedy pán povedal Mojžišovi: vystri ruku oproti nebu, nech sa spustí ľadovec na celú egyptskú krajinu, na ľudí, na dobytok a na všetko poľné rastlinstvo v egyptskej krajine. Mojžiš vystrel svoju palicu oproti nebu a pán zoslal hrmenie a ľadovec. Blesky dopadali na zem a pán dával ľadovcu padať na egyptskú krajinu. Počas ľadovca sa hrozne blískalo a ľadovec bol taký veľký, aký ešte nebol v celej egyptskej krajine. Odvtedy vznikol národ. A ľadovec bil po celej egyptskej krajine všetko, čo bolo na poli, od ľudí až po dobytok. Aj všetko poľné rastlinstvo zničil ľadovec a polámal všetky stromy, čo boli na poli. Iba v Gesene, kde bývali Izraeliti, nebolo nejakého ľadovca. Tu si dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: tento raz som zhrešil. Pán je spravodlivý, ja však a môj ľud sme hriešni. Oroduju pána, veď pri mnoho je už toho hrozného hrmenia ľadovca. Ja vás prepustím, nemusíte tu zostať. A Mojžiš mu odvetil: len čo výjdem z mesta, roztiahnem ruky k pánovi a hrmenie prestane a ľadovec nebude viac padať, aby si vedel, že zem je pánova. Ale ty a tvoji služobníci, ja viem, že sa ešte nebojíte pána, Boha. Lan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a lan bol v kvete. Pšenica a tenkel zbité neboli, lebo sú neskoršie. A Mojžiš odišiel od faraóna za mesto a rozopel ruky k pánovi. Tu prestalo hrmenie i ľadovec a nelial sa ani dážď na zem. Keď však faraón videl, že dážď, ľadovec a hrmenie prestalo, pokračoval vo svojom hriechu a zatvrdil si srdce, on i jeho služobníci. Faraónovo srdce sa zatvrdilo a neprepustil Izraelitov, ako predpovedal pán prostredníctvom Mojžiša. Potom pán povedal Mojžišovi: choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce a jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia a aby si rozprával svojim deťom a vnukom, čo som vykonal Egypťanom, aké znamenia som na nich robil, aby ste vedeli, že ja som pán. Mojžiš a Áron išli k faraónovi a hovorili mu: toto povedal pán, Boh Hebrejov. Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa mi? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, zajtra privediem do tvojho kraja kobylky. Oni tak pokryjú povrch zeme, že nebude možno vidieť zem a zožerú zvýšok toho, čo sa zachránilo a zostalo po ľadovci, a poobžierajú všetky stromy, ktoré rastú na vašom poli. Ba naplňa aj tvoje domy a domy všetkých tvojich služobníkov i všetkých Egypťanov tak, ako to tvoji otcovia a tvoji dedovia nezažili odtedy, čo boli na zemi, až po dnešný deň. Potom sa obrátil a odišiel od faraóna. Tu vraveli služobníci faraónovi: dokedy nám tento bude na nešťastie? Prepusť ľud, nech slúži pánovi. Či nevidíš, že Egypt sa rúti do záhuby? I vrátili Mojžiša a Árona k faraónovi a on im povedal: choďte, uctite si pána, svojho Boha. Ktorí sú to však, čo majú odísť? Mojžiš odvetil: odídeme so svojimi deťmi a starcami. Odídeme so svojimi synmi a dcérami, so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme sviatok pána. Tu im on povedal: nech je tak s vami Boh, ako vás ja nechám odísť s vašimi deťmi. Pozrite, vy máte niečo zlé za ľubom. Nestane sa tak. Vy, mužovia, môžete ísť a slúžte pánovi. Veď to bola vaša žiadosť. A na to ich vyhnal od faraóna. Tu rozkázal pán Mojžišovi: vystri ruku ponad egyptskú krajinu,
ku kobylkám, aby sa dostavili na egyptskú zem a aby zožrali všetky rastliny v krajine všetko, čo ešte ponechal ľadovec. A Mojžiš vystrel svoju palicu nad egyptskú krajinu. Tu pán dal dať dúť nad krajinou východnému vetru celý deň a celú noc, a keď nastalo ráno, východný vietor doniesol kobylky. Tak prišli kobylky na celú egyptskú krajinu a zniesli sa vo všetkých končinách Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým tam nebolo toľko kobyliek, ako bolo týchto, a nikdy tam toľko ani po nich nebude. Pokryli povrch celej krajiny, až sa v krajine zotmelo. Zožerali všetky poľné byliny a všetko ovocie na stromoch, čo zostalo po ľadovci, takže v celej egyptskej krajine nezostalo ani zeleného lístka na stromoch a na poľných rastlinách. I ponáhľal sa faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal: Zhrešil som proti pánovi, vášmu Bohu, aj proti vám. A teraz mi ešte tento raz odpuste môj hriech a proste pána, svojho Boha, aby odvrátilo do mňa aspoň toto smrtiace nebezpečenstvo. Mojžiš teda odišiel od faraona a orodoval u pána. A pán dal duť silnému vetru od stredozemného mora, ktoré kobylky odniesol, a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta neostalo ani jednej kobylky. Ale pán zatvrdil faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitom. Potom pán povedal Mojžišovi: Vystri ruky oproti nebu, aby na celú egyptskú krajinu doľahla tma, taká tma, že ju možno nahmatať. I vystrel Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej krajine nastala hustá trojdňová tma. Nik nevidel druhého a 3 dni sa nemohol nik pohnúť zo svojho miesta. Izraeliti však mali všetci svetlo vo svojich príbytkoch. Tu dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: Odíďte, slúžte pánovi, len vaše ovce a váš dobytok nech tu zostanú, aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš však odvetil: Musíš nám dať aj na zápalné a na celostné obety, aby sme ich priniesli pánovi, nášmu Bohu. My zoberieme svoj dobytok, nezostane tu ani kopita, lebo my musíme z neho vybrať, aby sme tak slúžili pánovi, a ani sami nevieme, čím máme slúžiť pánovi, kým ta nedôjdeme. Tu pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nechcel prepustiť. A faraón povedal Mojžišovi: Práď sa odo mňa a neopováž sa viac, prísť mi na oči. Lebo keď sa mi ukážeš na oči, budeš synom smrti. A Mojžiš odvetil: Nech je tak, ako si povedal. Už sa viac neukážem pred tebou. Východ z Egypta. Pán hovoril Mojžišovi: Ešte jednou ranou budem byť faraón na Egypt. Potom vás už stadialto prepustí. Nielen, že vás prepustí, lež bude vás hnať odtiaľto. Povedz všetkému ľudu, aby si mužovi aj ženy vyžiadali od svojich známych strieborné a zlaté predmety. A pán prebudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš bol veľmi váženým mužom v egyptskej krajine, tak v očiach faraónových úradníkov, ako aj v očiach ľudu. Potom Mojžiš vravel: Toto hovorí pán, o polnoci prejdem Egyptom. Vtedy zomrie každý prvorodený v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri žarnove, aj všetko prvorodené z dobytka. A bude nárek po celej egyptskej krajine, aký dosiaľ nebol, ani viac nebude. Ale u Izraelitov ani pes nezaštekne, ani na človeka, ani na dobytča, aby ste poznali, že pán obdivuhodne rozlišuje Egypťanov od Izraelitov. Potom prídu všetci títo tvoji služobníci ku mne, padnú predo mnou a budú prosiť: Odíď ty aj tvoj ľud, čo ti je poddaný. A potom pôjdem. A odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný. Pán však povedal Mojžišovi: Faraón vás nepočúva len preto, aby pribudlo mojich divov v egyptskej krajine. Mojžiš a Áron robili pred faraónom všetky tie zázraky, pán však zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte.
Desiatého tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom. Ak je však rodina málo na jedného baránka, potom nech si zaobstará spolu so svojím susedom, ktorého rodina býva najbližšie, podľa počtu osôb, podľa toho si máte zadovážiť baránka, koľko kto z vás je. Baránok musí byť bezchybný, ročný samček. Vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôz. A bude vo vašej opatere do 14. dňa tohto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť podvečer zabije. I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prach dverí na domoch, ktorí ho budú jesť. A v tú noc budú jesť meso upečené na ohni. Budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami. Nič nesmiete z neho jesť surové ani uvarené vo vode, ale iba upečené na ohni i hlavu, nôžky a vnútornosti. Nič z neho nenecháte do rána. Čo by však z neho malo zostať do rána, spálite to na ohni. A budete ho jesť takto. Bedrá budete mať opásané, obú na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narýchlo, lebo je to pánov prechod, Pesach. Lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine od človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, pán. Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu záchranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nejaký zhubný úder, keď budem byť Egypt. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako pánov sviatok. Z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité ustanovenie. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby i hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od 1. až do 7. dňa jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie, aj 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nejakú prácu, okrem toho, čo je potrebné na prípravu jedla pre každú osobu. Takto zachováte zákon nekvasených chlebov, lebo práve v tento deň som vyviedol vaše zástupy z egyptskej krajiny. Tak zachováte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci od večera 14. dňa tohoto mesiaca budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa tohoto mesiaca. 7 dní sa nesmie nájsť vo vašich domoch kvas, lebo každý, kto bude jesť niečo kysnuté, bude z izraelskej pospolitosti vyhladený, či je to cudzinec alebo domorodec. Nesmiete jesť nič kysnuté. Vo všetkých vašich príbytkoch sa bude jesť len nekvasený chlieb. Tu Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: Vyberte sa a zaobstarajte si pre svojich príslušníkov baránka a obetujte paschu. Do krvi, ktorá bude v miske, omočte zväzok izopu a pomažte ňou obe veraje a vrchný prach. Nik z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. Pán bude totiž prechádzať a byť Egypťanom. Keď však uvidí krv na hornom prachu a na oboch verajach, pán prejde popri domových dverách a nedovolí hubiteľovi vojsť do vašich domov a zabíjať. Zachovajte teda toto ustanovenie, lebo je to príkaz, ktorý platí pre teba a pre tvoje deti na veky. Aj potom, keď vôjdete do krajiny, ktorú vám dá pán, ako to prislúbil, takto zachovávajte tento zvyk. A keď sa vás opýtajú vaše deti, čo máte za zvyk, vy odpoviete: To je obetovanie paschy pre pána, ktorý obišiel domy Izraelitov v Egypte, keď byl Egypťanov a keď naše domy ušetril. Tu ľud padol na kolená a kláňal sa. A Izraeliti išli a urobili tak, ako Mojžišovi a Áronovi prikázal pán, tak urobili. O polnoci pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajaca, čo bol žalári, aj všetky prvorodené zvieratá.
tú noc stal faraóni, všetci jeho služobníci a všetci Egypťania, a v Egypte nastal hrozný nárek, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho. A ešte v noci dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: Vstávajte, odíďte spomedzi môjho ľudu, ty aj Izraeliti, a choďte slúžiť Pánovi, ako ste si to žiadali. Vezmite so sebou aj ovce a dobytok, ako ste si žiadali, a choďte. A vy proste aj pre mňa požehnanie. Egypťania tiež súrili, aby ľud čím skôr odišiel z krajiny, lebo vraveli: Všetci pomrieme. Ľud si vzal cesto prv, ako vykyslo, dieže zabalené do plášťov na plecia. Izraeliti sa zachovali ako podľa Mojžišovho návodu a vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté predmety i šatstvo. Pán však vzbudil voči ľudu priazeň Egypťanov, takže vyplnili ich žiadosť a tak vydrancovali Egypťanov. Na to sa Izraeliti pohli z Ramasesu do Sokotu, bolo ich asi 600 tisíc pešo idúcich mužov okrem detí. S nimi šlo im množstvo všelijakého ľudu, ovce a dobytok, nesmierne veľké stáda. Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasených osuchov, cesto nemohlo vykysnúť, lebo ich hnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať a pripraviť si jedlo na cestu. Izraeliti bývali v Egypte 430 rokov. Po dokončení 430 rokov práve v ten deň odišli všetky pánové voje z egyptskej krajiny. Bola to noc bdenia, zasvetená Pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. To je tá pánova noc, ktorú majú bdením sláviť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie. Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: Toto je predpis o pasche. Nijaký cudzinec z nej nesmie jesť. Každého kúpeného otroka obreš, len potom z nej môže jesť. Prisťahovalec a nájomník z nej nesmú jesť. Musí sa zjesť v jednom a tom istom dome a nič z mesa nesmieš vyniesť von z domu a nemu nesmiete polámať nejakú kosť. Celá izraelská pospolitosť to bude takto robiť. Ak je pri tebe nejaký cudzinec a chcel by pre pána zasvetiť paschu, tak sa musia dať všetci jeho príslušníci obrezať. Len potom sa môže priblížiť a sláviť ju a bude ako domorodec. Ale neobrezaný z nej nesmie v nejakom prípade jesť. Ten istý zákon platí pre domorodcov i pre cudzincov, ktorí sa medzi vami zdržujú. A všetci Izraeliti urobili tak, ako pán prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. A v ten istý deň pán vyviedol Izraelitov z egyptskej krajiny v zoradených zástupoch. Pán povedal Mojžišovi: Zasveď mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či už u ľudí, alebo u dobytka. To bude moje. Mojžiš potom hovoril ľudu: Pamätajte na tento deň, ktorý ste odišli z Egypta, z domu otroctva, keď vás pán odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Preto sa nesmie jesť nič kysnuté. Dnes odchádzate v mesiaci Abib. Keď ťa pán uvedie do krajiny Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorú ti chce dať, ako to pod prísahou slúbil tvojim otcom, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, vtedy budeš zachovávať tento zvyk v tomto mesiaci. 7 dní budeš jesť nekvasené chleby a na 7. deň bude pánov sviatok. 7 dní sa budú jesť nekvasené chleby a nesmie byť nič kysnuté vidieť v celom tvojom okolí. Kysnuté cesto sa nesmie nájsť u teba. V ten deň povieš svojmu synovi: To sa robí preto, čo pre mňa urobil pán, keď som vyšiel z Egypta. A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, aby bol v tvojich ústach pánov zákon, lebo pán ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta. A tento predpis budeš zachovávať rok čo rok v určený čas. Keď ťa pán vovedie do krajiny Kanánčanov, ako odprisahal tvojim otcom, a keď ti ju dá, všetko, čo otvára materské lono, odstúpiš pánovi. Čo bude prvorodené medzi tvojimi zvieratami a čo bude mužského pohlavia, všetko bude patriť pánovi. Prvorodeného osla zameníš ovcov, ak ho nezameníš, zabiješ ho. Každého prvorodeného zo svojich detí vykúpiš. A keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta,
Čo to znamená? Odpovieš mu. Pán nás silnou rukou vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Keďže sa faraón zdráhal prepustiť nás, pán pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí až po prvorodené z dobytka. Preto teraz obetujem pánovi všetko, čo otvára materské lono, ako aj mužského pohlavia, a vykupujem každého svojho prvorodeného syna. A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, lebo silnou rukou nás pán vyviedol z Egypta. Pochod Izraelitov k vrchu Sinaj. Keď teda faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol po ceste cez filištínsku krajinu, hoci bola najkračšia, lebo Boh povedal, aby ľuda zda neolutoval, keby videl pred sebou boj, a aby sa potom nevrátil do Egypta. Preto Boh viedol ľud okľukov cestou po púšti popri Červenom mori. Izraeliti vyšli z Egypta a v bojovej zostave. Mojžiš vzal so sebou aj Jozefove kosti. On dal totiž Izraelitom slávnostne prisáhať. Pán sa vás istotne ujme, potom odneste odtiaľto moje kosti so sebou. Keď odišli zo Sokotu, utáborili sa Etame na okraji púšte. Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu. Pán hovoril Mojžišovi. Rozkáž Izraelitom zmeniť smer a utáboriť sa pri Pihachirote medzi Magdalom a Morom. Naproti Belsefonu sa utáborte, pri mori. Faraón si bude totiž myslieť o Izraelitoch, iste poblúdili v kraji, púžich má v objati. A ja opäť zatvrdím faraónovo srdce a bude sa hnať za vami. Potom faraónovi a všetkému jeho vojsku ukážem svoju moc a Egypťania spoznajú, že ja som pán. A urobili tak. Keď egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol, zmýšľanie faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a vraveli. Čo sme to len urobili? Čo sme prepustili Izraelitov zo svojich služieb? I dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou 600 vybraných vozov s inými egyptskými vozmi a na každom z nich udatných bojovníkov. Pán zatvrdil srdce egyptského kráľa faraóna, takže sa pustil za Izraelitmi, hoci Izraeliti odišli pod ochranou zdvihnutej ruky. Egypťania sa hnali za nimi a všetky faraónové vozy a záprahy s vojskom ich zastihli, keď táborili pri mori pri Pihachirote naproti Belsefonu. Keď sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli, že Egypťania ťahnú za nimi. Tu sa ich zmocnil veľký strach a volali k pánovi. A Mojžišovi vraveli. Či nebolo v Egypte hrobov, keď si nás zobral so sebou umrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Nehovorili sme ti o tom v Egypte, keď sme ti vraveli, nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Veľ lepšie by nám bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na púšti. Tu Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, len vytrvajte a uvidíte pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte Egypťanov, tak ich už neuvidíte na veky. Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť. A pán povedal Mojžišovi, čo voláš ku mne? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdel ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, aby sa hnali za vami. A tak ukážem svoju moc na faraónovi a na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho záprahoch, aby Egypťania poznali, že ja som pán, keď ukážem na faraónovi, na jeho vozoch a na jeho záprahoch svoju silu a moc. Na to Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto sprostred nich a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetloval noc.
a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť. Mojžiš však vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more vysušil. Takto sa voda rozdelila a Izraeliti prešli stredom mora po suchu, kým vody boli pre nich ako múr na ich pravici a lavici. Egypťania ich však prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a záprahy pustili sa za nimi doprostred mora. V čase rannej stráže Pán hladel ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmetku. Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli, utekajme pred Izraelitmi, veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom. A Pán povedal Mojžišovi, vystri ruku nad more, aby sa vody zliali na Egypťanov, na ich vozy a na ich záprahy. I vystrel Mojžiš ruku nad more a more sa vrátilo na svoje pôvodné miesto. A pretože Egypťania utekali práve proti nemu, Pán tak zahnal Egypťanov do prostred mora. Vody sa vrátili späť a zavalili vozy, záprahy a všetky faraónové vojska, ktoré sa za nimi pustili do mora. Nezostal z nich ani len jeden. Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a lavici stáli ako múr. Takto Pán ten deň vyslobodil Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl mŕtvych Egypťanov ležať na morskom pobreží. Izrael teda videl veľký zázrak, ktorý Pán urobil na Egypťanov. Ľud sa bál Pána a dôveroval Pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Vtedy Mojžiš a Izraeliti zaspievali Pánovi túto pieseň. Spievať budem Pánovi, lebo znešený, slávne znešený je, koňa i povoz mietol do mora. Moja sila a moja udotnosť je Pán a stal sa mi spásou. Toto je môj Boh. Budem ho velebiť, Boh môjho otca, budem ho chváliť. Pán je bojovník, Pán je jeho meno. Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora a jeho vyberaní vodcovia sa potopili v Červenom mori. Vlny ich pokryli, klesli z ťa kamen do hlbín. Tvoja pravica, Pane, čo vynikáš mocou, tvoja pravica, Pane, nepriateľa zasiahla. Svojou nesmiernou znešenosťou zničil si svojich protivníkov, vyslal si svoj hnev, čo ich strávil z ťa plevu. Dýchom tvojho rozhorčenia nahromodili sa vody, prúdy ako hrádza stáli, nakopili sa v prostred mora vlny. Nepriateľ si povedal, zaútočím, dochytím, rozdelím korisť, uhasí sa moje zúrenie. Vytasím svoj meč, zmocní sa ich moja ruka. Zadul si svojim vetrom, prikrylo ich more, potopili sa s ťa olovo vo vodách búrlivých. Kto je rovný tebe medzi bohmi, Pane? Kto je rovný tebe, čo vynikáš svetosťou? Si hrozný v pochválnych činoch a robíš zázraky. Vystrel si svoju pravicu a zem ich pohltila. Vo svojej priazni si viedol ľud, čo si vykúpil, svojou silou si ho viedol k svojmu svätému príbytku. Dopočuli sa národy a zhrozili sa. Obyvateľov Filištínska pochytila hrôza. Vtedy sa prelakli kniežatá Edomu, vojvodcov moabských, prenikol strach. Strpli kanánsky obyvatelia všetci, doľahla na nich úzkosť a strach. Pre silu tvojho ramena stuhli na kameň. Tak prechádzal tvoj ľud, Pane, tak prechádzal ľud, ktorý si si prisvojil. Voviedol si ich a osadil si ich na svojom vlastnom vrchu, na mieste, ktoré si prichystal za bývanie sebe, Pane, vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky. Pán bude kráľovať na veky a navždy. Keď teda faraónove kone s vozmi a záprahmi vošli do mora, Pán dal morským vodám privaliť sa na nich, kým Izraeliti prešli stredom mora po suchu. Aj Áronová sestra, prorokyňa Mária, vzala do ruk bubienok a všetky ženy išli za ňou s bubienkami a stancom Mária mi predspevovala. Spievajte Pánovi, lebo je veľmi znešený. Koňa i pohoniča hodil do mora. Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Sur. 3 dni šli po púšti a nenašli vodu. Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká.
preto sa aj volá Mára, horkosť. A ľud reptal proti Mojžišovi, čo budeme piť? On volal pánovi a pán mu ukázal drevo a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške a povedal. Ak budeš počúvať hlas pána, svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne a posluchne všetky jeho rozkazy a zachová všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, pán, som tvoj lekár. Na to prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 7 palien. Tam sa teda utáborili pri vode. Keď sa pohli z Elimu, prišla celá izraelská pospolitosť na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom, 15. deň 2. mesiaca po svojom východe z Egypta. A celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. Izraeliti im vraveli, bár my sme boli pomreli pánovou rukou v Egypte, keď sme sedávali nad hrncami mesa a mohli sa nájsť chleba do síta. Veď vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste zahubili celú túto spoločnosť hladom. Vtedy pán hovoril Mojžišovi, hľa, ja vám dám padať chlieb z neba. Ľud nech potom vychádza, nech si zbiera, koľko bude potrebovať na deň. Kým ho chcem podrobiť skúške, či bude kráčať podľa môjho zákona, alebo nie. V šiestý deň však nech odložia z toho, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, ako zbierajú každý deň. Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelitom. Večer teda spoznáte, že pán nás vyviedol z egyptskej krajiny. Ráno zasa uvidíte pánovu slávu, lebo on počul vaše reptanie proti pánovi. Veď čože sme my, že ste proti nám reptali? A Mojžiš dodal. V tom, že vám pán dá večerie z meso a ráno chlieb na nasýtenie, spoznáte, že pán počul vaše reptanie, ktorým ste sa ozvali proti nemu. Lebo čože sme my? Nie proti nám ste reptali, ale proti pánovi. Aj Áronovi povedal Mojžiš, povedz celej pospolitosti Izraelitov. Prestúpte pred pána, lebo počul vaše reptanie. Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila pánova sláva v oblaku. A pán povedal Mojžišovi, počul som reptanie Izraelitov, povedz im. V podvečer budete jesť meso a ráno sa nasýtite chlebom, aby ste poznali, že ja som pán, váš Boh. A naozaj, večer prileteli prepelice a pokryli táborište. Ráno zasa bolo okolo tábora napadaná rosa a keď sa napadaná rosa vyparila, na povrchu púšte bolo čosi jemné, zrnité, jemné sťa srieň na zemi. Keď to Izraeliti zočili vzájomne, si vraveli, čo je to? Nevedeli totiž, čo by to mohlo byť. Vtedy im Mojžiš povedal, to je chlieb, ktorý vám dáva pán jesť. Toto je to, z čoho vám pán prikazuje nazbierať podľa toho, koľko každý zje, gomer na každú hlavu. Podľa počtu vašich duší si naberte, každý pre príslušníkov svojho stanu. Izraeliti robili tak a nazbierali jedni menej, iní viac. Potom to odmerali na gomer. A tu ten, kto viac doniesol, nemal prebytok. A zasa ten, kto menej doniesol, nemal nedostatok. Každý si nazbieral toľko, koľko mohol zjesť. A Mojžiš im povedal, nech z toho nik nenecháva nič na ráno. Oni však nepočúvali Mojžiša a niektorí si z toho nechali časť až do druhého rána. Ale skazilo sa to, ukázali sa červy a zapáchalo to. Mojžiš sa preto na nich rozhneval. Tak zbierali ráno čo ráno, každý podľa toho, koľko zjedol. Keď však začalo hriať slnko, rozpúšťalo sa to. V šiestý deň však nazbierali dvakrát toľko jedla, dva gomery na osobu. Tu prišli všetky kniežatá pospolitosti a hlásili to Mojžišovi. A on im povedal, to je to, čo prikázal pán. Zajtra je deň odpočinku, svätá sobota pánova. Čo máte upiec, upečte. A čo mienite uvariť, uvarte. Ostatné, čo zostane, odložte a uschovajte na zajtra. Odložili si teda na zajtra, ako prikázal Mojžiš, a nezosmrdelo sa to, ani červy v tom neboli. A Mojžiš povedal,
Dnes jedzte to, lebo dnes je pánova sobota. Dnes nenávidíte.

biele ako koriandrové semiačko a jeho chuť bola ako chuť medového koláča. Na to Mojžiš povedal: Toto prikazuje Pán. Naplňte tým jeden gomer, nech sa to zachová pre budúce pokolenia, aby videli, aký chlieb som vám dával jesť na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej krajiny. A Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi nádobu a nasyp do nej plný gomer manny a ulož ju pred Pánom, aby sa zachovala pre vaše pokolenia. Ako Pán prikázal Mojžišovi, Áron to položil pred svedectvo, aby sa to zachovalo, a Izraeliti jedli mannu 40 rokov, kým neprišli do bývanej krajiny. Jedli mannu, dokiaľ neprišli k hraniciam krajiny Kanaán. Gomer je desatina efy. Potom sa na pánov rozkaz stiahla celá izraelská pospolitosť po svojich stanoviskách z púšte Sin a utáborila sa v Rafidim, kde nebolo vody na pitie pre ľud. A ľud doliehal na Mojžiša a vravel: Daj nám vodu na pitie. A Mojžiš im odvetil: Prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate Pána? Ale ľud, ktorý tam dychtil po vode, reptal proti Mojžišovi a vravel: Na čo si nás len vyviedol z Egypta? Bari na to, aby si mňa, moje deti a môj dobytok umoril smedom? Tu Mojžiš volal k Pánovi: Čo si počnem s týmto ľudom? Len trošku a ukameňovali by ma. Pán odpovedal Mojžišovi: Predstup pred ľud, zober si niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udieral Níl, a choď. Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Udri potom na skalu, vytečie z nej voda a ľud bude môcť piť. A Mojžiš urobil tak pred staršími Izraela. Potom nazval to miesto Massa Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Pána, keď vraveli: Je teda Pán medzi nami, alebo nie? Tu prišiel Amalek a pri Rafidim napadol Izrael. Tedy Mojžiš povedal Jozuemu: Vyber nám mužov a choď bojovať za Amalekom. Ja budem stáť na končiari vrchu s Božou palicou v ruke. A Jozue urobil, ako mu uložil Mojžiš, a dal sa do boja za Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na končiar vrchu. A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. A len čo ruky spustil, víťazil Amalek. Ale Mojžišovi ruky oťažili. Tu vzali kameň a podložili mu ho, a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka. A Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrým mečom. Pán potom prikázal Mojžišovi: Zapíš to na pamiatku do knihy a vštep Jozuemu do uší, že aj pamiatku na Amaleka úplne vytriem spod neba. Na to Mojžiš postavil oltár a nazval ho: Pán je moja zástava. Povedal: Ruky hore k Pánovmu trónu. Pán je v boji proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie. Keď Mojžišov test madiánsky kňaz Jetro počul, čo všetko Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu, že totiž vyviedol Izraelitov z Egypta, vzal Mojžišov test Jetro Mojžišovu ženu Seforu, ktorú on poslal späť, a s ňou oboch synov. Jeden z nich mal meno Gerson, lebo povedal: Som prišelcom v cudzej krajine. Druhý sa volal Eliezer, lebo povedal: Boh môjho otca bol mojou pomocou a vyslobodil ma od faraónovho meča. A Jetro prišiel a je s jeho synmi a s jeho ženou k Mojžišovi na púšť, kde on táboril pri Božom vrchu. Keď odkázal Mojžišovi: Ja, tvoj tiesť Jetro, idem k tebe a s tvojou ženou a obaja jej synovia s ňou. Vybral sa Mojžiš a šiel svojmu tiesťovi naproti. Naklonil sa mu a poboskal ho. Potom sa vypytoval jeden druhého, ako sa majú, a vošli do stanu. Potom Mojžiš rozprával svojmu tesťovi, čo Pán urobil faraónovi a Egypťanom pre Izrael, o všetkých strastiach, ktoré ich cestou zastihli, a ako ich Pán zachránil. A Jetro sa tešil zo všetkého dobrého, čo Pán urobil Izraelu, keď ho vyslobodil z ruky Egypťanov. Jetro povedal: Nech je zvelebený Pán, ktorý vás vyslobodil z ruky Egypťanov a faraóna. Teraz už viem, že Pán je

väčší ako všetci bohovia. To sa stalo preto, že sa vznáš vynášali nad vás. Potom Mojžišov tez Jetro obetoval Bohu zápalnú a krvavú obetu. Áron so všetkými staršími Izraela prišli, aby boli s Mojžišovým tezťom pred Bohom prítomní na obetnej hostine. Na druhý deň sa Mojžiš posadil a súdil ľud, ktorý k nemu prichodil od rána až do večera. Keď Mojžišov tezť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal: Čo to ty všetko robíš pre ľud? Prečo zasadáš na súd sám a všetok ľud ťa od rána do večera obklopuje? Mojžiš odvetil svojmu tesťovi: Pretože ľud prichádza ku mne, aby si vyžiadal Boží rozsudok. Keď sa medzi nimi vyskytne spor, prichádzajú ku mne, aby som rozhodol medzi stránkami a oznamoval im Božie predpisy a zákony. Mojžišov tesť mu povedal: To nie je dobre, ako to robíš. Tak to celkom vysilíš seba aj tento ľud, ktorý je pri tebe. Veď táto vec je ťažká pre teba, sám jediný ju nebudeš môcť konať. Počúvni teraz môj hlas, dám ti radu a Pán bude s tebou. Ty buď zástupcom ľudu pred Bohom a ty prednášaj jeho záležitosti Bohu. Poučuj ich o ustanoveniach a zákonoch a uč ich ceste, po ktorej majú kráčať, a činom, ktoré majú konať. Vyhliadni si však spomedzi všetkého ľudu schopných, bohabojných mužov, mužov dôveryhodných a nezištných, a ustanoví za tisícníkov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. Oni nech súdia ľud každý čas, a to tak, že vážnejšie prípady prednesú tebe a všetky menšie veci rozsúdia sami. Uľahčí si a oni nech ponesú zodpovednosť tebou. Ak to urobíš takto, a ak ti Boh dovolí, tak obstojíš a všetok tento ľud bude sa vrácať domov spokojne. Mojžiš počúval slová svojho tesťa a urobil všetko, čo mu poradil. Mojžiš teda vyvolil z celého Izraela schopných mužov a ustanovil ich za predákov nad ľudom, za tisícníkov, stotníkov, päťdesiatníkov a desiatníkov. A oni súdili ľud v každom čase, len ťažké prípady prednášali Mojžišovi a o všetkých menších rozhodovali však sami. Potom Mojžiš vyprevadil svojho tesťa a on odišiel do svojho kraja. Zmluva a vyhlásenie zákonov na Sinaj. V tretí mesiac po odchode Izraelitov z Egypta v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. Keď odtiahli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšť a otáborili sa na púšti. Tam naproti vrchu táboril Izrael. Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu Pán na neho zavolal z vrchu: Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ Izraelitom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol som k sebe. Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom. Veď mne patrí celá zem. A budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš predniesť Izraelitom. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a oznámil im všetky slová, ktoré mu prikázal Pán. A ľud jednomyselne odpovedal: Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán. Potom Mojžiš tlmočil slová ľudu Pánovi. A Pán opäť hovoril Mojžišovi: Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ľud počul, keď sa s tebou rozprávam, a aby ti veril na veky. Mojžiš oznámil slová ľudu Pánovi. A Pán povedal Mojžišovi: Choď k ľudu a postaraj sa o ich posvetenie dnes a zajtra. Aj šaty nech si vyperú. Nech sa pripravia na tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Vyznač ľudu hranice dookola a prikáž: Neopovážte sa vystúpiť na vrch alebo dotknúť sa jeho úpetia. Každý, kto sa dotkne vrchu, naisto zomrie. Takého sa však nesmie dotknúť ruka, nech je ukameňovaný alebo šípom zastrelený. Ani človek, ani zviera nesmie ostať nažive. Keď zaznie roh, nech vystúpia na vrch. Na to Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu a posvetil ho a oni si oprali odev.
a ľudu prikázal. Budete pripravení na tretí deň. Nedotýkajte sa nejakej ženy. Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blískať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu a chvel sa strachom všetok ľud v tábore. Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom. Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dime, lebo Pán zostúpil naň v ohni a dým vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol. Zvuk rohu bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Pán mu odpovedal v hrmení. Keď Pán zostúpil na končiar Sinaja, zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil hore. Tu mu Pán prikázal. Zostup dolu a dôrazne varuj ľud, aby sa neodvažovali ísť pozrieť Pána, ináč ich veľa zahynie. Aj kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi, musia sa posvetiť, aby ich Pán nezahubil. Mojžiš odpovedal Pánovi. Ľud nevystúpi na Sinaj, lebo ty sám si nás dôrazne varoval, keď si prikázal. Ohranič vrch a vyhlás ho za svätý. Pán mu však odvetil. Len zostup, potom zasa vystúpiš spolu s Áronom. Kňazi a ľud nech sa neopovažujú vystupovať k Pánovi, aby ich nezahubil. I zostúpil Mojžiš k ľudu a povedal im to. Potom Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia. Milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Spomni na sobotnejší deň, aby si ho zasvetil. 6 dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela. 7. deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha, alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za 6 dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, 7. deň však odpočíval. Preto ho požehnal a zasvetil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Nezabiješ. Nestúzoložíš. Nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho. Všetok ľud pozoroval hrmenia, blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, chvel sa od strachu a vzdialoval sa. A Mojžišovi povedal, ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli. A Mojžiš odpovedal ľudu, nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás skúšal, aby ste sa ho báli a nehrešili. Ľud však ostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k mraku, v ktorom bol Boh. Kniha zmluvy. Tu Pán povedal Mojžišovi, toto povieš Izraelitom. Sami ste videli, že som z neba rozprával s vami. Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte. Urobíš mi oltár zo zeme a na ňom mi budeš obetovať celostné a pokojné obety, svoje ovce a dobytok, a na každé miesto, kde nechám spomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi však vystavíš kamenný oltár,
Nesmieš ho stavať z kresaných kameňov, lebo keď sa ho dotkneš svojim dlátom, bude poškvrnený. Ani nebudeš na môj oltár vystupovať po stupňoch, aby sa pri ňom neodkryla tvoja nahota. Toto sú právne ustanovenia, ktoré im predložíš. Ak si kúpiš hebrejského otroka, nech ti slúži 6 rokov a v 7. roku odíde bezplatne slobodný. Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol ženatý, odíde s ním aj jeho žena. Ak mu však pán dal ženu a ona mu porodila synova céry, žena aj s deťmi patria pánovi, ale len on sám odíde. Ak však otrok vyhlási, milujem svojho pána, svoju manželku a svoje deti a neodídem na slobodu, jeho pán ho privedie pred Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajam a jeho pán mu šidlom prepichne ucho. A bude jeho otrokom na veky. Ak niekto predá svoju dcéru za nevoľnicu, ona neodíde, ako odchádzajú otrokyne. Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej dovolí vykúpiť sa. Nesmie ju však predať cudziemu národu, ak sa od nej odvrátil. Ak ju určí svojmu synovi, bude s ňou zaobchádzať podľa práva dcéry. Ak by si vzal ešte ďalšiu, neukradni ju ani na jedle, ani na šatstve, ani na manželskom obcovaní. Ak jej neposkytne tieto tri veci, tak ona bude môcť voľne odísť bez toho, že by niečo platila. Ten, kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí zomrieť. Ak to však neurobil úmyselne, ale azda Boh to dopustil, tak ti ustanoví miesto, kde sa bude môcť utiecť. Kto zločinne a úkladne zabije svojho blížneho, aj od môjho oltára ho odtrhneš, aby zomrel. Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť. Kto ukradne človeka a predá ho, alebo ho bude mať vo svojej moci, musí zomrieť. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Ak sa mužovia pohádajú a jeden udrie druhého kameňom alebo nejakým ťažkým predmetom tak, že ten síce nezomrie, ale bude ležať na lôžku, ak potom vstane a bude chodiť vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu. Nahradí však tam tomu, čo zmeškal a zaplatí, čo sa vynaležilo na jeho liečenie. Kto tak udrie svojho otroka alebo svoju slúžku palicou, že zomrie pod jej rukou, treba ho prísne potrestať. Ak ostanú jeden alebo dva dni nažive, nepodlieha nejakému trestu, lebo oni sú jeho majetkom. Ak sa mužovia medzi sebou bijú a pritom udrú tehotnú ženu tak, že jej odíde plod, ale nenastane nešťastie, tak ten zaplatí toľko, koľko od neho bude žiadať manžel ženy a dá to podľa rozhodnutia sudcov. Ale ak nastane nešťastie, tak dá život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za hrču. Ak niekto udrie svojho otroka alebo svoju slúžku po oku a zničí mu ho, za jeho oko daruje mu slobodu. Ak vybije svojmu otrokovi alebo svojej slúžke zub, prepustí ho za jeho zub na slobodu. Ak bík tak pokolie muža alebo ženu, že zomru, bík sa musí ukameňovať a jeho mäso sa nesmie jesť. Majiteľ bíka však nepodlieha trestu. Ale ak bík už predtým klal a majiteľ nedozeral naň, hoci bol na to upozornený, ak zmárnil muža alebo ženu, bude ukameňovaný a jeho majiteľ musí zomrieť. Ak sa mu však uloží peňažitá pokuta, tak za svoj život zaplatí také výkupné, aké sa mu uloží. Keď pokole chlapca alebo dievča, naloží sa s ním podľa tých istých ustanovení. Ak bík pokole otroka alebo slúžku, tak sa jeho pánovi zaplatí 30 strieborných šeklov a bík sa ukameňuje. Keď niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakrie ju, a ak potom do nej padne bík alebo osol, tak majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu jeho majiteľovi, odhynutý kus však bude jeho. Keď niekto niečí bík pokole býka niekoho iného tak, že zahynie, tak živého býka musia predať aj asi jeho cenou sa rozdelia a uhynutým sa tiež rozdelia s uhynutým. Keď sa však vedelo, že bík kole a jeho majiteľ nedozeral na
tak zaplatí úplnú náhradu. Býka za býka a uhynutý kus bude celý jeho. Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zabije ich alebo predá, tak za každého býka nahradí 5 býkov a za každú ovcu 5 oviec. Ak pristihnú zlodeja, keď sa dobýva do domu, alebo keď ho podkopáva a porania ho tak, že zomrie, ten, čo ho poraní, nebude vinný za jeho krv. Ale ak to urobí po východe slnka, je vinný za jeho krv. Zlodej musí dať náhradu. Ak však nemá nič, treba ho predať za ukradnutú vec. Keď sa ukradnutá vec, bík, osol alebo ovca nájde u neho živá, dá dvojnásobnú náhradu. Ak niekto urobí škodu na poli alebo na vinici alebo pustí svoj majetok a ten sa pasie na cudzom poli, nahradí najlepším zo svojho pola a najlepším zo svojej vinice podľa odhadu škody. Ak sa znieti oheň, zachváti trnie a potom spáli obilie v stohoch alebo ešte na poli, ten, kto oheň rozložil, nahradí škodu. Ak si dá niekto inému do úschovy peniaze alebo iné cenné predmety a niekto ich v jeho dome ukradne, tak zlodej, ak sa nájde, nahradí to dvojnásobne. Ak sa však zlodej nenájde, tak majiteľ domu sa dostaví pred sudcov a odprisahá, že nesiahol po majetku svojho blížneho. V prípade každej sprenevery, či už ide býka, osla, ovcu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a majiteľ by o tom tvrdil, to je ono, záležitosť oboch príde pred sudcov a ten, koho sudcovia vyhlásia za vinníka, musí svojmu blížnemu dať dvojnásobnú náhradu. Ak niekto dá inému do opatery osla, býka alebo ovcu alebo hociakého dobytča a ono odhynie alebo sa dokaličí alebo ho odlečú tak, že to nik nevidel, medzi oboma rozhodne prísaha pred pánom, že nesiahol na majetok svojho blížneho. Majiteľ sa musí s tým uspokojiť a ten nemusí dať náhradu. Ak mu ho však ukradli, dá majiteľovi náhradu. Ak mu ho roztrhali, nech ho donesie na dôkaz. Za roztrhané nemusí dávať náhradu. To si od iného niečo vypožičia, dokaličí sa to alebo odkape, tak musí dať, ak majiteľ nebol pritom, plnú náhradu. Keď bol však majiteľ pritom, nemusí dávať náhradu. Ak bolo najaté, dostane jeho nájomné. Kto zvedie pannu, ktorá nebola zasnúbená, a bude s ňou obcovať, zaplatí svadobný dar a vezme si ju za manželku. Ale ak mu jej otec nejako, ale ak mu ju otec nejako nechce dať, zaplatí toľko, koľko sa dáva panne do vena. Čarodejnicu nenecháš nažive. Kto bude obcovať so zvieraťom, musí zomrieť. Kto prináša obetu Bohom, okrem jedinému pánovi, prepadne kliatbe smrti. Cudzinca nebudeš napádať a utláčať, keď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Vdove a sirote nebudete krivdiť. Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie. Zblkne môj hnev a pobijem vás mečom. Potom budú vaše ženy vdovami a vaše deti sirotami. Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu chudobnému, ktorý je pri tebe peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač. Nebudeš od neho žiadať úroky. Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka. Veď je to jeho jediný odev, jeho jediná prikrývka na jeho telo. V čom by spal? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo som milosrdný. Sudcov nebudeš nevažovať a kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. V hojnosti svojho humna a z muštu svojho listu neotáľaj odvádzať. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne. Takisto urobíš so svojim dobytkom a ovcami. 7 dní ostane u svojej matky, na 8. deň ho odovzdáš mne. Budete mi svätými ľuďmi. Meso z roztrhaného na poli nebudete jesť. Hodíte to psom. Nebudeš šíriť nepravdivú povesť. Nepodáš svoju ruku tomu, kto je v nepráve, aby si krivosť nesvedčil. Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny,
aby si neprekrúcal pravdu. Ani chudobnému nebudeš nadržať pri súde. Ak natrafíš na býka alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť. Ak zbadáš, že osol tvojho odporcu padol pod svojim bremenom, neobídeš ho, ale pomôžeš mu ho zdvihnúť. Nebudeš prekrúcať právo chudobného v jeho spornej veci. Nepravdivej výpovedi sa budeš vyhýbať. Nevinného z toho, kto je v práve, nepripravíš o život, lebo ja neospravedlním toho, kto je nespravodlivý. Dar nepríjmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosti tých, čo sú v práve. Nebudeš utláčať cudzinca, sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. 6 rokov budeš osievať svoju pôdu a zbierať svoju úrodu. V 7. roku ju však necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a čo zostane, nech spasú poľné zvieratá. To isté urobíš so svojou vinicou a so svojím olivovým sadom. 6 dní budeš pracovať, 7. deň zachováš sobotu, aby si odpočinul tvoj býk a osol a oddychol syn tvojej nevoľnice a cudzinec. Všetko, čo som vám prikázal, budete zachovávať a mená cudzích bohov nebudete vzývať. To nech nik nepočuje z vašich úst. 3 razy do roka mi budeš sláviť sviatky. Zachováš sviatok nekvasených chlebov. 7 dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase v mesiaci Abib. Veď dňom si vyšiel z Egypta. Ale neprídeš predo mňa s prázdnymi rukami. Okrem toho zachováš sviatok žatvy, prvotín svojej práce toho, čo si zasial na poli, a sviatok oberania na konci roka, keď zoberieš spola svoju úrodu. 3 razy do roka sa ukáže každý muž pred pánom svojim bohom. Nebudeš vylievať krv mojej obety na kysnutý chlieb, ani loj z mojich sviatočných obetí neodložíš do nasledujúceho rána. To najlepšie prvotiny tvojej pôdy prinesieš do domu pána svojho boha. Kozla nebudeš variť mlieku jeho matky. Hľa, ja pošlem pre tebou svojho aniela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil. Maj sa pred ním na pozore a počúvaj jeho hlas a neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia. Vedie v ňom moje meno. Ale ak budeš počúvať jeho hlas a robiť všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom tvojim nepriateľov a sužovateľom tvojich sužovateľov. Lebo môj aniel pôjde pred tebou a privedie ťa k Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Kanánčancom, Hevejcom a Jebuzejcom, ktorých vyhubím. Nebudeš sa kláňať ich bohom, ani uctievať ich, ani robiť ich skutky, lež bezohľadne zrúcaš ich pamätníky. Budeš slúžiť pánovi svojmu bohu, lebo som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby. V tvojej krajine nebude potom ženy, ktorá by potratila alebo bola neplodná. A ja odplatím a ja doplním tvoje dni do plného počtu. Vyšlem pred tebou svoju hrôzu a do zmetku vediem každý ľud, ku ktorému prídeš, a všetkých tvojich nepriateľov zaženiem na útek pred tebou. Pošlem pred tebou sršne, ktoré pred tebou vyženú Hevejcov, Kanánčanov a Hetejcov. Vyženiem ich pred tebou za jeden rok, aby sa zem neobrátila v púšť a aby sa nerozmnožila divá zver na tvoju škodu. Pomaly ich budem vyháňať spred teba, kým sa nerozmnožíš a neovládneš krajinu. Tvojmu územiu dám siahať od Červeného mora až po Filištínske more a od púšte až po rieku, lebo obyvateľov krajiny dám do tvojej moci, aby si ich vyhnal spred seba. Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu. Nezostanú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si uctieval ich bohov, bola by to tvoja záhuba. Potom povedal Mojžišovi:
Výstup pánovity, Árona Nadab Abiu a 70 zo starších Izraela budete sa kláňať z diaľky. Len sám Mojžiš sa priblíži k pánovi, oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky pánové slová, totiž všetky ustanovenia a všetok ľud jednohlasne odpovedal. Všetko, čo hovoril pán, splníme. Potom Mojžiš všetky pánové slova napísal. Keď ráno stal, postavil pred vrchom oltár a 12 pamätníkov podľa 12 kmeňov Izraela. Na to dal izraelským mládencom rozkaz, aby pripravili pre pána zápalnú obetu a na pokojnú obetu zabili bíčky. Tu vzal Mojžiš polovicu krvi a nalial ju do obetnej misky a druhú polovicu krvi vylial na oltár. A Mojžiš vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu, pričom oni vraveli, všetko, čo hovoril pán, splníme a zachováme. Tu Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Potom Mojžiš, Árona, Nadab, Abiu a 70 starších z Izraela vystúpili hore a tu videli Izraelovho Boha. Pod jeho nohami bolo čosi ako plocha zo zafírových dlaždíc a lesklo sa to ako samo nebo. A on vystrelil ruku proti vyvoleným Izraelitom, mohli hľadieť na Boha. Potom jedli a pili z obetovaného. A pán povedal Mojžišovi, vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam. Dám ti dve kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal, aby si ich učil. Mojžiš a jeho služobník Jozue vstali a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším však prikázal. Čakajte na nás tu, kým sa k vám nevrátime. Veď Áron a Hur sú tu s vami. Kto bude mať nejaký spor, nech sa obráti na nich. Keď potom Mojžiš vystúpil na vrch, vrch zahalil oblak. Tu zostúpila na vrch pánova sláva a oblak ho zahaloval 6 dní. 7. deň zavolal z oblaku Mojžiša. V očiach Izraelitov sa pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň. Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu 40 dní a 40 nocí. Bohoslužobné ustanovenia. Tu pán hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne, vyberte dar pre mňa. Takéto dary máte od nich prijať. Zlato, striebro a meď, belasy a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno, baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo, olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a iné drahokamy na vyzdobenie efódu a náprsníka. Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte. Z akáciového dreva mi urobia archu 2,5 lakťa dlhú, pol druhá lakťa širokú a pol druhá lakťa vysokú. Obieš ju rizím zlatom znútra aj zvonka ju obieš a na vrchu dookola urobíš zlatý veniec. Uloješ pre ňu 4 zlaté krúžky a pripevníš ich na jej 4 nohy, čiže 2 krúžky na jednu stranu a 2 krúžky na druhú stranu. Potom vyhotovíš 2 tyče z akáciového dreva a obieš ich zlatom. Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť. Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám. Urobíš aj vrchná zlutovnicu z rídzeho zlata, 2,5 lakťa dlhý a 1,5 lakťa široký. Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zlutovnice. Jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zlutovnici hore a na dvoch koncoch prirobíš cherubov. Cherubine majú zopäté, rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zlutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cheruby nech upierajú svoj zrak na zlutovnicu. Zlutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám. Tam sa budem zjavovať a zo zlutovnice spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadím pre Izraelitov.
Urobíš aj stôl z akáciového dreva, 2 lakte dlhý, lakeť široký a pol druhá lakťa vysoký. Obieš ho čistým zlatom a na vrchu dookola urobíš zlatý veniec. Dookola na ňom urobíš na dlan široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec. Zhotovíš preň 4 zlaté krúžky a pripevníš ich na 4 rohoch, pri každej nohe jeden. Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. Tyče vyhotovíš z akáciové dreva a ubiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť. Spravíš k nemu aj misky. Misky, misy, kanvy a čaše, ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata. Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby. Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata, svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety. Z jeho bokov bude vychádzať 6 ramien, 3 ramená svietnika z jedného boku a 3 ramená svietnika z druhého boku. Na každom ramene budú 3 kvetné kalíšky mandlovníkovej podoby, s hlavičkou a kvetom. Takto bude na všetkých 6 ramenách, čo vychádzajú zo svietnika. Na samom svietniku budú 4 kvetné kalíšky mandlovníkové veľkej podoby a s hlavičkou a kvetom. A to tak, že hlavička bude pred dvoma ramenami, pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod 6 ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýceho zlata. Vyhotovíš aj 7 lám a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata. Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva. A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu. Svetostánok. Potom urobíš svetostánok z 10 záclam. Oni budú z niťového plátna, belasého a červeného purpuru z karmazínu. Urobíš ich sérubmi, ako robieva umelec. Dĺžka jednej záclony bude 28 lakťov a šírka 4 lakte. Všetky záclony budú rovnakej miery. 5 záclon bude spojených do vedna a druhých 5 záclon bude tiež spojených do vedna. Potom urobíš z belasého purpuru očka na samom kraji poslednej záclony jedného spojeného kusa a takisto urobíš na okraji poslednej záclony druhého spojeného kusa. Porobíš teda 50 očiek na jednej záclone a 50 očiek prirobíš na okraj poslednej záclony druhého spojeného kusa a to tak, aby očka boli oproti sebe. Urobíš tiež 50 zlatých sponiek a záclony zopneš sponkami do vedna tak, aby svetostánok bol jedným celkom. Potom z 11 kobercov z kozej srsti vyhotovíš prikryvku na svetostánok. Každý koberec bude mať dĺžku 30 lakťov a šírku 4 lakte. 11 kobercov bude mať rovnakú mieru. Potom spojíš 5 týchto kobercov osve a takisto 6 kobercov osve, 6. koberec však prehneš cez polovicu na priliečie svetostánku. Na okraj posledného koberca spojeného kusa prirobíš 50 očiek a takisto 50 na okraj posledného koberca druhého spojeného kusa. Urobíš tiež 50 medených sponiek. Tieto sponky zastrčíš do očiek a prikryvku spojíš v jeden celok. Z koberca, čo zo stanovej prikryvky visí ako prebytočný, nech polovica prebytočného pokrovca visí na zadnej strane stánku. A z toho, čo je prebytočné, na dĺžku stanovej prikryvky nech visí po lakti po oboch stranách svetostánku, aby ho zakrýval. Potom urobíš na stánok ešte prikryvku z červeného farbených baraných koží a na to ešte prikryvku z tachášových koží. Na svetostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva. Každá doska bude 10 lakťov dlhá a pol druhá lakťa široká. Opatríš ich dvoma čapíkmi, ktorými sa budú spájať do vedna. Takto urobíš na každej doske. Dosky na svetostánok prichystáš takto. 20 dosiek na južnú stranu, na stranu poludnia. A po
Pod 20 dosiek urobíš 40 strieborných podstavcov, po 2 podstavce na jednu dosku a pod oba jej čapíky. Takisto aj na druhú stranu svetostánku na severnú stranu. 20 dosiek a 40 podstavcov, po 2 podstavce na každú dosku. Na zadnú západnú stranu urobíš 6 dosiek. Okrem toho urobíš 2 dosky na rohy stanu na zadnej strane. Tie budú dvojdielne od spodku až do vrchu k prvému krúžku. Takto budú vyhotovené obe a umiestniš ich do oboch rohov. Bude to teda 8 dosiek s ich striebornými podstavcami. Doved na 16 strieborných podstavcov po 2 podstavce pod každú dosku. Aj žerde urobíš z akáciového dreva. 5 žerdí pre dosky na jednej strane svetostánku, 5 žerdí na druhej strane svetostánku a 5 žerdí na zadnej, západnej strane svetostánku. Stredná žerď, čo je v strede dosiek, bude 1 konca až na druhý. Dosky pokrieš zlatom a aj ich krúžky, do ktorých sa zasunú žerde, urobíš za zlata. Aj žerde obieš zlatom. A potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu. Urobíš aj oponu z belaseho a červeného purpuru, z karmazínu a niťového plátna z cherubní. Urobíš ju tak, ako robia umelec. Potom ju zavesíš na 4 stĺpy z akáciového dreva, ktoré sú potiahnuté zlatom. Stoja na 4 strieborných podstavcov a ich háčky sú tiež zo zlata. Oponu zavesíš na háčiky a za ňu postavíš archu zákona. Opona vám bude oddelovať svätinu od veľsvätine. Potom vo veľsvätini položíš na archu zákona zlutovnicu. Stôl umiestniš vonku pred oponou a na južnej strane svetostánku naproti stolu svietnik, kým stôl bude stáť na strane severnej. Aj na vchod do svetostánku urob oponu, pestru z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Pre túto oponu urob 5 stĺpov z akáciového dreva, oblož ich zlatom, ich háčiky budú tiež zo zlata, a odlej pre ne 5 medených podstavcov. Potom urobíš z akáciového dreva oltár 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký. Oltár bude štvoruholníkový a 3 lakte vysoký. Na jeho 4 uhloch urobíš rohy, ktoré budú z neho vyčnievať a obtiahneš ho meďou. Vyhotovíš aj popolnice na odstraňovanie popola, lopatky, panvičky, vidlice a uholnice, čo k nemu patria. Všetko jeho náradie urobíš z medi. Potom naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach na ich 4 rohov upevníš 4 medené krúžky a upevníš to dolu pod okružným schodíkom oltára, takže mriežky budú siahať až do polovice oltára. Pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obieš ich meďou. Tieto tyče sa budú zasúvať do krúžkov a tak tyče budú po oboch stranách oltára, aby ho bolo možno nosiť. Urobíš ho z dosie, duty. Urobíš ho tak, ako si videl na vrchu. Nádvorie svetostánku urobíš takto. Na jeho južnú stranu vyhotovíš plachty z niťového plátna 100 lakťov dĺžky na túto stranu. K tomu 20 stĺpov a ich 20 medenými podstavcami. Stĺpové háčky a krúžky budú zo striebra. Takisto pozdĺž severnej strany plachty v dĺžke 100 lakťov, k tomu 20 lakťov s ich 20 medenými podstavcami. Šírka nádvoria na západnej strane bude mať 50 lakťov plachiet a k tomu 10 stĺpov s ich podstavcami. Aj predná východná šírka nádvoria bude mať 50 lakťov. 15 lakťov plachiet na jednej strane a k tomu 3 stĺpy s 3 podstavcami. Takisto na druhej strane 15 lakťov plachiet a k tomu 3 stĺpy s 3 podstavcami. Vchod do nádvoria bude mať záclonu širokú 20 lakťov z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna s vyšívaním a k tomu 4 stĺpy a ich s ich 4 podstavcami. Všetky nádvorné stĺpy dookola budú mať strieborné krúžky a ich háčky budú strieborné, ich podstavce však budú medené. Dĺžka nádvoria bude 100 lakťov, jeho šírka 50 lakťov,
a výška 5 lakťov. Plachty budú z niťového plátna a podstavce z medi. Všetko náčinie svetostánku, ktoré sa bude používať na jeho úplnú obsluhu, aj všetky jeho kolíky a všetky kolíky nádvoria budú z medi. Prikáž Izraelitom, aby ti naznášali jemného oleja z roztlčených olív do svietnika, aby lampy neprestajne svietili. Stane zjavenia pred oponou, čo bude pred archou zákona, nech sa o ňu starajú Áron a jeho synovia, aby pred pánom svietil od večera do rána. Takto bude navždy platný predpis pre všetky izraelské pokolenia. Kňazské rúcho. Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. Árona a jeho synovia Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar. A pre svojho brata Árona zhotoviš posvetné rúcho na česť a ozdobu. Postaráš sa so všetkými, čo sa rozumejú umeniu, ktorých som naplnil umeleckým duchom, aby zhotovili pre Árona rúcho, že by sa mohol posvetiť a slúžiť mi ako kňaz. Takéto rúcha urobia. Náprsník, efód, nárameník, pláštik, tuniku, stkané priadze, nitru a pás. Tieto posvetné šaty urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi posluhovali ako kňazi. Použijú na to zlato, belasy a červený purpur, karmazín a plátno. Efod hotovia zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna, ako robieva umelec. Bude mať dve náplecné časti a na oboch stranách bude s nimi na vrchu spojený. Aj šnúra, ktorou sa bude uväzovať, bude takou istou prácou a z jedného kusa s ním. Bude zo zlata, modrého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Potom vezmeš dva onyxové kamene a vyriješ do nich mená Izraelových synov. 6 na jeden kameň a ostatných 6 mien na druhý kameň v poradí, ako sa narodili. Brusičovi kameňov a kameňoricovi dáš do oboch kameňov vyriť mená Izraelových synov. Zasadíš ich do zlatého pletiva a potom oba kamene pripevníš na plecné čiastky efódu ako kamene spomienky na Izraelitových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred pánom, aby sa na nich pamätalo. Potom vyhotoví zlaté pletivo a dve retiasky z rídzeho zlata, urobíš ich krútené na spôsob šnúrok a tieto retiasky, vyhotovené ako šnúrky, upevníš na tkaniu. Potom urobíš náprsník Božieho rozhodovania, ako robieva umelec. Urobíš ho tak, ako je zhotovený efód zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Budeš tvorcovi dvoje zložený a napiat dlhý a široký. V štyroch radoch ho vyložíš drahokamami. V prvom rade bude karneol, topáz a smaragd. V druhom rade rubín, zafír a diamant. V treťom rade hyacín, achát a ametist. A vo štvrtom rade chryzolit, onyx a beryl. Zasadíš ich v radoch do zlatého pletiva. Kameňov bude 12 podľa mien Izraelových synov, teda podľa ich mien kameňoritec vyrie mená jednotlivých 12 kmeňov. Potom na náprsník pripevníš dve pletené retiasky urobené z čistého zlata na spôsob šnúrky. Ďalej urobíš na náprsník dva zlaté krúžky a oba krúžky upevníš na vrchných koncoch náprsníka. Potom obe zlaté šnúrky pripevníš na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka. Druhé dva konce oboch šnúrok pripevníš na obe tkaniva a potom ich upevníš na náplecní čiastka efódu, ktoré sú obrátené k náprsníku. Potom urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na spodných rohoch náprsníka na jeho vnútornej k efódu obrátenej strany. Urobíš ešte dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách z efódu dolu, nad pásom efódu. Potom zviažeš náprstník na jeho spodné krúžky tkaninou z belasého purpuru s krúžkami efódu tak, aby ležal nad pásom efódu. Takto sa náprstník nebude môcť oddelovať od efódu. Áron teda bude nosiť mená Izraelových synov na náprstníku rozhodovania na svojom srdci ako stálu spomienku pred pánom, kedykoľvek vojde do svätyne. Do náprstníka rozhodovania vložíš Urim a Turim,
aby boli na Áronovom srdci, kedykoľvek sa predstaví pred Pána. Takto bude Áron ustavične nosiť Božie rozhodnutia pre Izraelitov na svojom srdci pred Pánom. Ďalej robíš plášť pod efód, celý z belaseho purpuru. V strede bude otvor pre hlavu a dookola otvoru bude tkaná obruba, takže otvor bude ako na pancierovej košeli, aby sa netrhal. Dolu na jeho spodnom okraji pripevníš dookola granátové jablká z belaseho a červeného purpuru z karmazínu. Pôjdu dookola celého okraja. A medzi ne zlaté zvončeky tak, že sa po okraji plášta budú dookola striedať zlaté zvončeky s granátovými jablkami. Áron ho bude nosiť, keď bude konať službu, aby ho počuli zvoniť, keď bude vchádzať do svätyne pred Pána a keď bude vychádzať, aby nezomrel. Potom vyhotovíš z rídzeho zlata tabulku a vyrieš na ňu rícovou prácou svätý Pánov. Pripevňuješ na šnúru z belaseho purpuru a priviaže sa na mitru. Bude teda na prednej strane mitry. Bude na Áronovom čele, aby tak Áron nosil previnenia, ktorých sa Izraelite dopustia pri obetovaní všetkých svojich posvetných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli milosrdenstvo Pána. Utkáš aj tuniku z jemnej lanovej priace, zhotovíš mitru z nitového plátna a urobíš pestrofarebný pás. Aj pre Áronových synov zhotovíš tuniky a urobíš pre nich pásy, ako i vysoké čiapky na česť a ozdobu. A oblečieš do toho svojho brata Árona a s ním aj jeho synov a pomažeš ich, uvedieš ich do úradu a posvetíš ich, aby mi slúžili ako kňazi. Urobíš aj krátkych plátených spodkov na zakrytie i nahoty. Budú siahať od bedier až po stehná. Áron a jeho synovia ich budú mať, kedykoľvek vojdu do stanu zjavenia alebo pristúpia k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu a neumreli. Toto bude trvalý predpis preň a pre jeho potomkov po ňom. Svetenie kňazov. A aby mi slúžili ako kňazi, urobíš s nimi toto. Vezmi jedného mladého býka, dva beskybné barany, nekvasené chleby, nekvasené na oleji, zamiesené pagáče, ako i nekvasené s olejom potreté oplátky, ktoré pripravíš z jemnej pšeničnej múky. Vložíš to do koša a v koši prinesieš k tomu býčka a tie dva barany. Potom privedie Árona a jeho synov ku vchodu do stanu zjavenia, umyješ ich vodou. Na to vezmeš rúcho a oblečieš Árona do tuniky, plášťa, čo prislúcha k efódu, do efódu a náprstníka a opášeš ho efódovou stuhou. Položíš mu na hlavu mitru a na mitru mu pripevníš posvetnú stuhu. Potom vezmeš olej na svetenie a vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. Potom privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky a opášeš ich pásom, ako Árona, tak i jeho synov, a položíš im vysoké čiapky. A takto sa ich kňazstvo stane trvalým ustanovením. Takto uvedieš Árona a jeho synov do ich úradu. Potom privedieš mladého býka pred stan zjavenia a Áron i jeho synovia položia ruky na hlavu býčka. Ty potom býčka zabiješ pred Pánom pri vchode do stanu zjavenia. Vezmeš z býčkovej krvi a ňou palcom potrieš rohy oltára. Všetku ostatnú krv vyleješ okolo spodku oltára. Na to vezmeš švetok loj, čo pokrýva vnútornosti lojov vrstvu spod pečene, obe obličky s lojom, čo je na nich, a prinesieš to spálenie. Na oltári. Meso bička však, jeho kožu a trus spáliš na ohni mimo tábora. Je to obeta za hriech. Potom vezmeš jedného barana a Áron a jeho synovia položia na hlavu barana ruky. Na to barana zabiješ, naberieš z jeho krvi a porozlievaš ju okolo oltára. Potom barana rozsekáš na kusy, umieš jeho vnútornosti a nohy a položíš ich k ostatným kusom a k hlave. A takto prinesieš celého barana ako zápal na oltári. To je celostná žertva pre Pána, príjemná vôňa, zápalná obeta pre Pána.
Potom vezmeš druhého barana a Árona a jeho synovia zasa položia ruky na baranovú hlavu. Barana zabiješ, vezmeš niečo z jeho krvi a potrieš okraje pravého ucha Árona a jeho synov a palce ich pravej ruky a nohy. Ostatnú krv porozlievaš okolo oltára. Potom vezmeš niečo z krvi, čo bude na oltári a z oleja na svetenie a pokropíš Árona a jeho rúcho aj jeho synov a rúcho jeho synov a bude posvetený on aj jeho rúcho i jeho synovia a ich rúcha s ním. Potom vyberieš z barana loj, a to chvost, loj, ktorým sú pokryté vnútornosti, lojov vrstvu spod pečene, obe obličky s ich lojom a pravú lopatku, lebo to je baran posvetenia. Napokon vezmeš jeden bochní chleba, jeden pagáč zamiešený v oleji a jednu oblátku z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred pánom. A toto všetko vložíš do rúk Árona a jeho synov, aby to obetovali ako podávaciu obetu pánom. Potom im to z rúk vezmeš a spáliš to ako celostnú žertvu na oltári na príjemnú vôňu pred pánom. To je zapálna obeta pre pána. Potom vezmeš prsia barana, ktorým bol posvetený Árona, prinesieš to pred pána ako podávaciu obetu a to prípadne tebe za podiel. Prsia podávanej obety a lopatku, čo bola oddelená z barana pri svetení Árona a jeho synov ako podávacia pozdvihovaná obeta, vyhlásiš za posvetné. To prípadne Áronovi a jeho synom ako trvalá náležitosť zo strany Izraelitov, lebo to je obeta pozdvihovania a ako obeta pozdvihovania bude spokojný obied Izraelitov ako ich obeta pozdvihovania pánov. Áronovo posvetné rúcho prejde po ňom na jeho synov, aby v ňom boli pomazávaní a uvádzaní do svojho úradu. 7 dní ho bude nosiť ten, ktorý z jeho synov nastúpi ako veľkňaz na jeho miesto a ktorý bude vchádzať do stanu zjavenia, aby konal službu vo svätyni. Potom vezmeš barana z posvetenia kňazov a jeho meso uvaríš na posvetom mieste. Meso barana a chlieb, čo je v koši, budú jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu zjavenia. Smú jesť iba tí, za ktorých bola prinesená zmierna obeta, keď boli uvádzaní do úradu a keď boli svetení. Iný z toho jesť nesmie, lebo je to sväté. Ak by niečo z mesa posvetenia alebo z chleba malo zostať do rána, spáliš, čo ostalo na ohni. Nebude sa to jesť, lebo je to sväté. S Áronom a s jeho synmi urobíš všetko, čo som ti prikázal. 7 dní bude trvať slávnosť svetenia kňazov. Každý deň obetuješ jedného mladého býka ako zmiernu obetu za hriech. A oltár očistíš tým, že na ňom prinesieš zmiernu obetu a pomažeš ho, aby si ho posvetil. 7 dní budeš konať zmierne obrady na oltári a posvecovať ho. Tak bude oltár posvetený. Každý, kto sa dotkne oltára, bude zasvetený. A toto budeš obetovať na oltári. Deň čo deň, 2 jednoročné baránky. Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého v podvečer. K tomu 10 jemnej múky, zmiešanú so 1/4 hina oleja z roztlčených olív. A na tekutú obetu 1/4 hina vína na jedného baránka. Druhého baránka obetuj ako okolo večera. Potom si budeš počínať ako pri raňajšej obete jedál a k nej prislúchajúcej tekutej obete. Na príjemnú vôňu, ako zápalnú obetu pánu. To bude vaša pravidelná celostná zápalná obeta pred pánom z pokolenia na pokolenie, ktorá sa bude prinášať pred vchodom do stanu zjavenia, kde sa vám budem zjavovať, aby som tam s tebou hovoril. Tam sa budem zjavovať Izraelovým synom a miesto sa posvetí mojou slávou. Stan zjavenia oltár posvetím ja, a Árona a jeho synov ja posvetím, aby mi slúžili ako kňazi. Budem bývať uprostred Izraelitov a budem ich Bohom. A spoznajú, že ja, Pán, som ich Boh, ktorý vyviedol z egyptskej krajiny, aby som býval uprostred nich. Ja, Pán, ich Boh. Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla. Urobíš ho z akáciového dreva. Lake dlhý a lake široký, teda štvorcový a 2 lakte vysoký. Jeho rohy budú z neho vyčnievať. Obložíš ho čistým zlatom a jeho dosku a jeho steny dookola a jeho rohy a dookola ho obrúbiš zlatým vencom. Pod venec hotovíš na obe strany po 2 zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách, aby sa cez ne dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár nosiť.
Ty, čo urobíš z akáciového dreva, obieš ich zlatom a postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou zákona, pred zlutovnicu, čo je nad zákonom, kde sa ti budem zjavovať ja. Áron bude na ňom spalovať vo navek.

Keď budeš zisťovať počet Izraelitov, ktorí priliehajú sčítaniu, nech pri sčítaní každý odozdá pánovi výkupné za svoj život, aby ich pri sčítaní nestihlo nešťastie. Každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekla podľa váhy svätyne. Šekel sa ráta za 20 gerov. Pol šekla je poplatok pre pána. Každý, kto podlieha sčítaniu, od 20. roku nahor musí odozdať poplatok pre pána. Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, keď budú dávať pánovi poplatok za svoj život. A ty poberáš výkupné od Izraelitov a použiješ ho na vyhotovenie stanu zjavenia, aby ono pripamätúvalo pred pánom Izraelitov a aby ste takto vykúpili svoje životy. Potom pán hovoril Mojžišovi. Urobíš medenú nádrž s medeným podstavcom na umývanie a postavíš ju medzi stanom zjavenia a oltárom a naleješ do nej vody. Áron a jeho synovia si v nej budú umývať ruky a nohy, keď budú mať vojsť do stanu zjavenia, umýjú sa vodou, aby neumreli. A takisto, keď sa budú približovať k oltáru, by konali službu a aby obetovali zápalnú obetu pánu. Umýjú si teda ruky a nohy, aby nezomreli. To bude pre nich trvalým predpisom pre a po jeho potomkov z pokolenia na pokolenie. Ďalej pán prikázal Mojžišovi. Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu, 500 šeklov najjemnejšej mirhy a polovicu toho, teda 250 šeklov voňavej škorice a 250 šeklov voňavého puškvorca, 500 šeklov kasie podľa váhy svätyne a jeden hin olivového oleja. Z toho pripravíš svätý olej na pomazanie, prenikavo voňajúcu masť, ako robieva olejkár. Týmto pomažeš stan zjavenia archu zákona, stôl so všetkým jeho náradím, svietnik s jeho náčiním a kadidlový oltár, aj oltár na zápalné obety so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s jeho podstavcom. Takto ich posvetíš a budú presveté. Každý, kto sa ich dotkne, bude zasvetený. Pomažeš aj Árona a jeho synov a posvetíš ich, aby mi slúžili ako kňazi. A Izraelitom prikážeš. Pre vás to bude svätý olej pomazania z pokolenia na pokolenie. Nesmie sa vyliať na telo človeka s takýmto miešaním a nesmie pripravovať nejaký iný olej, lebo je svätý a bude vám za svätý. Kto by si podobným spôsobom pripravil takúto zmiešaninu, alebo niečo by z nej dal nepovolanému, musí byť vyhubený zo svojho ľudu. Pán prikázal Mojžišovi aj toto. Vezmeš voňavé látky, stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkách a pripravíš z toho kadidlo silnú zmiešaninu, ako robieva voňavka, zmiešané so solou, čisté na posveté používanie. Čiastku z toho roztlčieš na jemný prach a niečo z toho položíš pred zákon do stanu zjavenia, kde sa ti budem zjavovať. To bude pre vás presvetou vecou. Kadidlo v takom zložení, aké pripravíš, nesmiete pre seba zarábať. Bude ti sveté pre pána. Kto by si však pripravil také, ako je toto, a chcel by sa kochať v jeho príjemnej vôni, nech je vyhubený zo svojho ľudu. Potom pán hovoril Mojžišovi. Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla, syna Úriho, syna Hurovho z Judovho kmeňa a naplnil som ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu, aby zhotovil plány a aby ich uskutočnil v zlate, striebre a medi, aby brúsil kamene a osadzovanie, vyrezával drevo a vôbec robil všetky práce. Pridal som aj Achisa, Mechovho syna Oholiaba, z Danovho kmeňa a každému, kto sa rozumie remeslu, dal som múdrosti, aby vyhotovili všetko, čo som ti prikázal. Stánok zjavenia, archu zmluvy, zlutovnicu na ňu a ostatné stánkové zariadenie, stôl a jeho náčinie, svietnik z rídzeho zlata s jeho príslušenstvom, aj kadidlový oltár a oltár zápalných obiet so všetkým jeho príslušenstvom, umývadlo s podstavcom, sviatočné a posvetné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. Ďalej olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti rozkázal. Ďalej pán prikázal Mojžišovi. Povedz Izraelitom. Zachovávajte moju sobotu, veď ona je znamením medzi mnou

a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás posvecuje. Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá. Kto ju znesvetí, musí zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu. 6 dní budete pracovať, 7. deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť. Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svetia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na večné znamenia medzi mnou a Izraelitmi, lebo za 6 dní Pán stvoril nebo a zem. 7. deň však odpočíval a oddychoval. A keď s ním na vrchu Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi 2 kamenné tabule popísané Božím prstom. Odpad ľudu a obnovenie tabul zákona. Keď ľud videl, že Mojžiš nezostupuje z vrchu, zhrnul sa okolo Árona a povedal mu: Poď, urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami. Veď nevieme, čo je s tým mužom Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im povedal: Posnímajte zlaté náušnice, čo nosia vaše ženy, synovia a dcéry, a prineste mi ich. A všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo nosili na ušiach, a doniesli ich Áronovi. On to vzal z ich rúk, roztopil to a urobil zlaté tela. A oni vraveli: Toto je tvoj Boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár. Potom dal Áron vyhlásiť: Zajtra je Pánov sviatok. Druhé ráno zavčasu vstali a priniesli celostnú zápalnú a pokojnú obetu. Potom sa ľud posadil a jedol a pil. Na to sa zdvihli a veselili sa. A Pán hovoril Mojžišovi: Choď, zostup, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate tela, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: Toto je tvoj Boh Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Potom Pán povedal Mojžišovi: Videl som, čo je to za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnejšie. Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však urobím veľkým národom. Ale Mojžiš sa pokúšal upokojiť Pána svojho Boha a hovoril: Prečo by mal Pane vybúšiť tvoj hnev proti ľudu, ktorý si tým mohutnou silou a mohutnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania vravieť? Bez vôľvôli ich vyviedol, aby ich zmárnil na horách a vyničil ich zo zemského povrchu? Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu. Spomen si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prislúbil. Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky. A Pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud. Potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z vrchu a v rukách mal 2 tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách. Boli popísané z prednej i zo zadnej strany. Tabule boli Božím dielom a písmo bolo Božím písmom, vyritým na tabuliach. Keď Jozue počul krik ľudu, ktorý hlasno kričal, povedal Mojžišovi: V tábore je vojnový pokrik. On mu však odvetil: To nie je hlas víťazného spevu, ani hlas spevu po porážke. Ja počujem len spev. Keď sa priblížil k táboru a zbadal tela a tance, Mojžiša pochytil hnev, odhodil tabule z rúk a roztrieskal ich na úpeti vrchu. Na to chytil tela, ktoré si urobili, spálil ho na ohni a rozmrvil ho na prach. Ten vysypal do vody a dal ju Izraelitom piť. Potom Mojžiš povedal Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si uvalil na ne také veľké previnenie? Áron odpovedal: Pán môj, nehnevaj sa. Veď ty vieš, že tento ľud je zlý. Vraveli mi: Urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým mužom, Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Povedal som im: Kto má zlato, nech sa ho zbaví.
Oni mi ho dali, ja som ho pohádzal do ohňa a urobilo sa toto telo. Keď Mojžiš videl, že ľud bol taký bezúdny, lebo Áron im popustil úzdu na škodoradosť ich nepriateľov, Mojžiš sa postavil do vchodu táboriska a zvolal: Kto je za pána, ku mne sa. I hromaždili sa okolo neho všetci leviti. A on im povedal: Toto hovorí pán, Boh Izraela. Každý nech si opáše meč na bedrá. Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných. A leviti urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu do 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal: Dnes ste zasvetili svoje ruky pánovi, veď každý bol proti svojmu bratovi, a preto dnes ste požehnaní. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: Previnili ste sa veľkým hriechom. Ja teraz vystúpim k pánovi, hádam ho, budem môcť uzmieriť za váš hriech. Tak Mojžiš odišiel späť k pánovi a povedal: Ach, tento ľud sa dopustil veľkej viny, veď si urobil Boha zo zlata. A teraz, alebo im odpustí ich previnenie, alebo ak nie, vytri ma zo svojej knihy, ktorú si napísal. Pán však odpovedal Mojžišovi: Kto sa proti mne prehrešil, toho vytriem zo svojej knihy. Teraz už len choď a buď vodcom ľudu tam, kde som ti prikázal. Hľa, anjel pôjde pred tebou, ale keď príde čas ich navštívenia, navštívim ich hriech. A pán bil ľud za to, že si dali urobiť tela, čo vyhotovil Áron. Potom pán povedal Mojžišovi: Choď, odíď odtiaľto ty aj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny do krajiny, ktorú som odprisahal Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi, keď som povedal: Dám ju tvojmu potomstvu. Pošlem pre tebou anjela a vyženie Kanančanov, Hevejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. A on ťa povedie do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja nepôjdem uprostred teba, lebo si ľud nepoddajnejšie. Inak by som ťa musel cestou zahubiť. Keď ľud počul túto tvrdú reč, zosmutnel a nik nenosil svoje šperky. Lebo pán povedal Mojžišovi: Povedz Izraelitom, ste tvrdošíjny ľud. Keby som chvíľku šiel uprostred teba, musel by som ťa cestou zahubiť. Odlož teda svoje šperky a potom uvidím, ako sa s tebou naloží. A Izraeliti nenosili od vrchu Horeb svoje šperky. Mojžiš vzal stánok, postavil ho mimo tábora, nedaleko od tábora, a nazval ho stánkom zjavenia. Každý, kto sa chcel obrátiť na pána, vyšiel k stánku zjavenia, čo stál mimo tábora. Keď vyšiel k stánku Mojžiš, všetok ľud stál, každý sa postavil pri vchode do svojho stanu a hľadel za Mojžišom, kým neprišiel k stánku. A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa na deň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode do stánku, potom sa rozprával s Mojžišom. A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku. Tu všetci povstali a každý sa vrhol na zem pri vchode do svojho stanu. Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladík Jozue, Nunov syn, sa nevzdialoval zo stánku. A Mojžiš povedal pánovi: Pozri, ty mi prikazuješ, vyvej tento ľud. A neoznámil si mi, koho pošleš so mnou, hoci si povedal: Poznám ťa po mene, ba našiel si milosť v mojich očiach. Ak som teraz našiel v tvojich očiach milosť, prezraď mi, prosím, svoje zámery, aby som poznal, že som našiel milosť v tvojich očiach. Veď tento ľud je tvojim národom. On odpovedal: Ja mám ísť osobne s tebou, aby si ty mal pokoj? Tu on odpovedal jemu: Ak nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzajú tieľto. A po čom poznám, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja a tvoj ľud, ak nie potom, že pôjdeš s nami a my, ja a tvoj ľud, budeme tým vyznačení pred všetkými národmi, čo sú na zemskom povrchu? Tu pán povedal Mojžišovi: Aj toto, o čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja ťa poznám podľa mena. On povedal: Daj mi vidieť svoju slávu. On mu odvetil:
predvediem pred Tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred Tebou aj Pánovo meno. Milostivý budem, ku koncu chcem byť milostivý a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať. A ešte mu povedal, moju tvár nemôžeš vidieť, lebo nie človeka, ktorý by mňa videl a zostal by nažive. A Pán hovoril ďalej, hľa, nedaleko mňa je miesto, tam vystup na skalu. Keď tade pôjde moja sláva, postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju ruku, kým neprejdem. Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť. A Pán opäť hovoril Mojžišovi. Vykreš si dve kamenné tabule, práve také, aké boli prvé, a ja na tabule napíšem slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil. A buď pripravený vystúpiť včas ráno na vrch Sinaj a postaviť sa na temene vrchu predo mňa. Nikto však nesmie vystúpiť s tebou, nech sa nich neukazuje na celom vrchu. Ani ovce a dobytok sa nesmú pásť na blízku. Mojžiš teda vykresal dve kamenné dosky také, aké boli prvé, a včas stal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán. Do rúk vzal tie dve tabule. Keď sa potom Pán zniesol z oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno. Potom Pán prešiel popred neho a volal. Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. On navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Tu sa Mojžiš rýchlo vrhol na zem, poklonil sa a povedal. Ak som, Pane, našiel milosť v Tvojich očiach, prosím, poď s nami, Pane. Je to síce ľud nepodajnejšie, ale odpusť nám naše previnenia a hriech a príjmi nás za svojich. Tedy on povedal, hľa, ja uzavriem zmluvu pred všetkým tvojim ľudom. Budem robiť zázraky, aké sa nestali na celej zemi a medzi všetkými národmi. A všetok ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí Pánovo dielo, lebo je priam hrozné, čo urobím s tebou. Dávaj dobrý pozor, čo ti dnes prikazujem. Ja vyženiem spred teba Amorejčanov, Kanánčanov, Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Chrán sa uzavrie zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vojdeš, aby ti uprostred teba neboli naskazo. Ale poválaj ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvetné stromy a šery, lebo sa nesmieš kláňať cudzým Bohom. Veď Pánovo meno je žiarlivý, on je žiarlivý Boh. Nesmieš uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, lebo keď sa budú vláčiť za svojimi bohmi a keď budú obetovať svojim bohom, zavolali by aj teba a jedol by si z ich obetí. Ani neber ich céry svojim synom za ženy, lebo keď sa ich céry budú vláčiť za svojimi bohmi, zviedli by aj tvojich synov a aj ty by si sa vláčil za ich bohmi. Nerob si liatých bohov. Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov. 7 dní jedz nekvasené chleby, ako som ti nariadil, v určenom čase mesiaci Abib, lebo mesiaci Abib si vyšiel z Egypta. Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne, samčie zo všetkého tvojho statku, prvorodené z dobytka oviec. Prvorodené osla vykúpiš ovcov. Ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy. Svojho prvorodeného syna však vykúpiš a nech sa nik neukáže predo mnou s prázdnymi rukami. 6 dní budeš robiť, 7. deň však zachováš sobotu. Aj v čase orby a žatvy zachováš sobotu. Zasvetíš aj sviatok týždňov, prvotín pšeničnej žatvy, aj sviatok oberania na konci roka. 3 razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred tvárou všemohúceho Pána, Izraelovho Boha. Lebo ja vyženiem spred teba národy a rozšírim tvoje územie a nik nebude siahať na tvoju krajinu, keď budeš 3 razy do roka vystupovať, aby si sa ukázal pred Pánom svojim Bohom. Nebudeš vylievať krv moje obety na kysnutý chlieb, ani obetu paschy neodložíš do nasledujúceho rána.
to najlepšie prvotiny svojej pôdy prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha. Kozla nebudeš variť mlieku jeho matky. Potom Pán povedal Mojžišovi: Napíš si tieto slová, lebo na podklade týchto slov som uzavrel zmluvu s tebou a Izraelom. A ostal tam s Pánom 40 dní a 40 nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy desatoro prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z vrchu, dve tabule zákona mal Mojžiš v rukách, keď zostupoval z vrchu. Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal. Keď Áron a Izraelite videli, že Mojžišovi žiari tvár, báli sa k nemu priblížiť. Mojžiš ich volal a prišli k nemu Áron a všetci poprední pospolitosti a Mojžiša s nimi rozprával. Potom sa priblížili všetci Izraelite a on im rozpovedal všetko, o čom s ním Pán na vrchu Sinaj hovoril. Keď Mojžiš skončil rozhovor s nimi, dal si na tvár závoj. A kedykoľvek Mojžiš predstúpil pred Pána, aby s ním hovoril, závoj odkladal, kým sa nevrátil späť. A keď vyšiel, oznamoval Izraelitom, čo mal prikázané. Izraeliti za každým videli Mojžišu tvár a Mojžišovi tvár žiarilo. A Mojžiš si dával závoj na tvár, kým nevošiel, aby sa s ním rozprával. Vyhotovenie svetostánku, jeho zariadenia a kňazského rúcha. Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: Toto je to, čo Pán prikazuje robiť. 6 dní budete pracovať, 7. deň však budete mať svetú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, musí zomrieť. Sobotnejší deň nesmiete klásť oheň nejakej domácnosti. Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti. Toto je to, čo prikazuje Pán. Dajte zo svojho imania dary pre Pána. Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dary pre Pána. Zlato, striebro a meď, belasia, červený purpur, karmázin, plátno a koziu srst, na červeno farbené ovčie kože, tachášové kože a akáciové drevo, olej do lamp, látku na olej svetenia a na voňavé kadidlo, onyxové kamenia a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka. A nech prídu všetci, čo sa rozumejú umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pán nariadil. Stánok jeho prikryvku a prikryvku jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce, archu a jej tyče, z lutovnicu a oddelujúcu oponu, stôl, jeho tyče a jeho nárade s predkladanými chlebmi, svietník, svetlá a ich príslušenstvo, lampy a olej na svietenie. Kadidlový oltár a jeho tyče, olej na svietenie a príjemné voňajúce kadidlo. Záclonu na vchod do svätyne, oltár na zápalné obety a medené mriežky na ňom, jeho tyče a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec, plachty na nádvorie, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu na nádvorie, kolíky na príbytok a kolíky na nádvorie, ako aj povrázky, slávnostné rúcha pre službu vo svätyni, posvetné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. Tu celá izraelská pospolitosť odišla. Potom však prišiel každý, koho nabádalo srdce a každý, koho nútila na to mysel a priniesli dary pre Pána na zhotovenie stánku zjavenia, na všetku jeho službu v ňom a na posvetné rúcha. Prišli mužovia aj ženy, každý, koho na to nabádalo srdce a priniesli spony, ušné krúžky, prstenie, náhrdelníky, najrozličnejšie zlaté ozdoby a každý, kto chcel dať svoj záväzný dar Pánovi, doniesol. Každý, kto mal belasia, červený purpur, karmazy, niťové plátno, koziu srd na červenofarbené ovčie kože a tachášové kože, priniesol to. Každý, kto chcel dať dar zo striebra a zlata, priniesol dar pre Pána. Každý, kto mal akáciové drevo, priniesol ho na zhotovenie všetkého toho, čo bolo treba vyhotoviť. Aj všetky zručné ženy priadli ručne a doniesli priadzu na belasia, červený purpur, na karmazín a na niťové plátno. A všetky ženy, ktoré sa cítili na to, prijadli koziu srst. Kniežatá zasa podonášali onyxové kamene a iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka, ako i voňavé látky a olej do lamp, na olej svetenia a na príjemné voňajúce kadidlo.
Všetci mužovia a ženy, ktorých nutkalo srdce dať dar na všetky tieto práce, ktoré pán nariadil prostredníctvom Mojžiša, oni, Izraeliti, to priniesli ako dobrovoľné dary pre pána. Potom Mojžiš hovoril Izraelitom. Hľadte, pán po mene povolal Beselésla, syna Úriho, syna Hurovho, z judovho kmeňa a naplnil ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom, vedomosťou a zručnosťou na každú prácu. Aby vypracoval plány a uskutočnil ich v zlate, striebre a medi, aby zručne rezal kamene a osadzovanie, spracoval drevo a konal všetky umelecké práce. Dal mu však aj vlohy poučovať iných, jemu a Achisamechovmu, synovi Oliabovi, z danovho kmeňa. Naplnili ich zmyslom pre umenie, aby vykonali každú prácu, remeselnícku, tkácku a umeleckú z belaseho a červeného purpuru, z karmazínu i z niťového plátna a kurovi jednoduchý tkáč. Oni sú určení riadiť celú prácu a zhotovovať plány. Nech teda pracujú Beselel, Oliab a všetci mužovia, ktorí sa rozumejú umeniu, ktorým pán dal zmysel pre umenie a dôvtip, takže vedia vykonať všetky potrebné práce pre svätyňu podľa všetkého toho, čo prikázal pán. Potom Mojžiš zavolal Beselela, Oliaba a všetkých mužov, ktorí sa rozumeli umeniu, ktorým pán dal zmysel pre umenie, všetkých, ktorých na to nabádalo ich srdce, aby išli vykonať prácu. A hoci dostali od Mojžiša všetky dary, ktoré podonášali Izraelite na vykonanie potrebných prác na svetostánku, oni mu prinášali každé ráno ďalšie dary. Tu prišli všetci umelci, ktorí sa venovali práci okolo svätyne, priamo od svojej práce, ktorú konali a povedali Mojžišovi. Ľud donáša oveľa viac, ako je potrebné na vykonanie práce, ktorú treba urobiť podľa pánovho rozkazu. A Mojžiš dal rozhlásiť po táborisku. Nech nik, ani muž, ani žena nedonáša dary pre svetostánok. Takto zabránili ľudu prinášať ešte viac. Toho, čo doniesli, bolo dosť na vykonanie celej práce, ba mali ešte nadbytok. A všetci, čo sa medzi pracujúcimi rozumeli umeniu, zhotovili svetostánok z 10 kobercov. Urobili z niťového plátna belaseho a červeného purpuru z karmazínu s kerubmi, ako robieva umelec. Každý koberec bol 28 lakťov dlhý a 4 lakte široký. Všetky koberce mali rovnakú mieru. 5 kobercov spojil do vedna, a druhých 5 kobercov tiež spojil tvoju. Potom na okraji posledného koberca jedného do vedna spojeného kusa narobil očiek z belaseho purpuru a takisto urobil aj na okraji posledného koberca druhého do vedna spojeného kusa. 50 očiek urobil na jednom konci a 50 očiek urobil aj na okraji druhého koberca, ktorý prislúchal k druhému do vedna spojenému kusu, a to tak, že očka na nich boli jedno proti druhému. Zhotovil aj 50 zlatých sponiek, ako berec spojil sponkami, dovedna tak, že svetostanom bol jedným celkom. Potom narobil kobercov z kozej srsti na pokrov svetostánku, spojil na to 11 kobercov. Každý koberec bol 30 lakťov dlhý a 4 lakte široký, 11 kobercov malo rovnakú mieru. Potom 5 týchto kobercov spojil dovedna a 6 kobercov tiež dovedna. Na to na okraji posledného koberca jedného spojeného kusa urobil 50 očiek a takisto 50 očiek na okraji posledného koberca druhého spojeného kusa. Zhotovil aj 50 medených sponiek, aby mohol spojiť prikrývky tak, že by boli jedným celkom. Potom urobil na svetostánok pokrývku z červeného farbených kovčí koží a na to ešte inú prikrývku z tachášových koží. Potom nachystal na svetostánok stojatých dosiek z akáciového dreva. Každá doska bola 10 lakťov dlhá a pol druhá lakťa široká. Každá doska mala 2 čapíky, ktoré boli navzájom spojené. Takto to urobil na každej doske svetostánku. Na svetostánok nachystal na južnú stranu 20 dosiek a urobil 40 strieborných podstavcov po 20 dosák, 2 podstavce pod každú dosku pod oba jej čapíky. Aj na druhú stranu stánku na severnú stranu prichystal 20 dosiek a podne 40 strieborných podstavcov po 2 podstavce pod každú dosku. Na západnú stranu svetostánku na zadnú západnú urobil 6 dosiek a k tomu urobil 2 rohové dosky na rohy zadnej časti svetostánku. Oni boli dvojdielne od spodu až do vrchu po svoj prvý krúžok.
tak ich vyhotovil obe na obi dva rohy. Tak tam bolo 8 dosiek a i 16 strieborných podstavcov po dvoch a dvoch podstavcoch pod každú dosku. Narobiteľ z akácieho vedra žrdí 5 pre dosky na jednej strane svetostánku, 5 žrdí pre dosky na druhej strane svetostánku a 5 žrdí pre dosky na zadnej strane, na západnej strane svetostánku. Prostrednú žrď urobil takú, že prechodila stredom dosiek z jedného konca až na druhý. Dosky obil zlatom a ich krúžky, cez ktoré prechádzali žrde, urobil zo zlata a žrde odtiahol tiež zlatom. Potom zhotovil oponu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Urobil ju z cherubmi, ako robieva umelec. Zhotovil pre ňu stĺpy z akáciového dreva a obtiahol ich zlatom, i háčiky boli zo zlata. Pod ne ulial 4 strieborné podstavce. Na vchod do svetostánku spravil prestrotkanú záclonu z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna a jej 5 stĺpov. Ich háčiky, ich hlavice a krúžky boli zo zlata. Ich 5 podstavcov bolo však z medí. Potom Beseleel urobil z akáciového dreva archu 2,5 lakťa dlhú, 1,2 lakťa širokú a 1,2 lakťa vysokú. Obtiahol ju rizím zlatom znútra i zvonku a na vrchu dookola urobil zlatý veniec. Ulial pre ňu 4 zlaté krúžky na jej 4 nohy. Čiže 2 krúžky na jej jednu stranu a 2 krúžky na jej druhú stranu. Potom z akáciového dreva spravil tyče a obil ich zlatom. Tieto tyče prestrčil cez krúžky na bokoch archy, aby sa archa dala nosiť. Na to urobil vrch na klutovnicu z rídzeho zlata, 2,5 lakťa dlhý a 1,2 lakťa široký. A na oboch koncoch z lutovnice urobil dvoch zlatých kovaných cherubov. Jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci. Cherubov prirobil na zlutovnicu na jej oboch koncoch.

rožné odštipovače a panvičky z čistého zlata. Naň a na všetko jeho príslušenstvo spotreboval jednu hrivnu čistého zlata. Potom zhotovil z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový a dva lakte vysoký kadidlový oltár. Jeho rohy vyčnievali z neho. Obtiahol ho rídzim zlatom a jeho dosku a jeho steny dookola, jeho rohy a obrúbil ho zlatým vencom. Potom pripevnil na jeho stranách, na oboch jeho bokoch pod vencom po dva zlaté krúžky na zastrčenie tyčí, aby ho bolo možno na nich nosiť. Tyče urobil z akáciového dreva a obil ich zlatom. Potom pripravil svätý olej na svetenie a čisté, príjemné, voňajúce kadidlo, ako robieva voňavkár. Potom urobil z akáciového dreva oltár zápalný hovied 5 lakťov dlhý, 5 lakťov široký, teda štvorcový a 3 lakte vysoký. Na jeho štyroch uhloch urobil rohy, ktoré z neho vyčnievali. A obtiahol ho meďou. Urobil aj všetko náčinie pre oltár, popolnice, lopatky, panvičky, vidlice a uholnice. Všetko jeho náčinie vyhotovil z medí. Na oltár urobil aj sieťové medené mriežky dolu pod okružným schodíkom až do polovice jeho výšky. Potom odlial 4 krúžky na 4 uhlí medenej mriežky na zasutnutie tyči. Aj tyče spravil z akáciového dreva a obtiahol ich meďou. Tieto tyče zasunul do krúžkov po oboch stranách oltára, ako ho bolo možno na nich prenášať. Urobil ho dutý z dosiek. Potom urobil umývadlo z medí a jeho podstavec bol z medí zo zrkadiel posluhujúcich žien, ktoré posluhovali pri vchode do stánku zjavenia. Potom zhotovil nádvorie. Nádvorné plachty na jeho južnú stranu boli z niťového plátna 100 lakťov dlhé. K tomu bolo 20 stĺpov, s ich 20 medenými podstavcami, stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. Na severnú stranu bolo tiež 100 lakťov a k tomu 20 stĺpov s ich 20 medenými podstavcami. Stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. Na západnú stranu bolo plachie 50 lakťov, k tomu 10 stĺpov s 10 podstavcami a stĺpové háčiky a ich krúžky boli zo striebra. Aj na prednú východnú stranu bolo šírky 50 lakťov, 15 lakťov plachiet na jednej strane a k tomu 3 stĺpy s ich podstavcami a takisto na druhej strane, totiž z oboch strán vchodu do nádvoria, po 15 lakťov plachiet a k tomu po 3 stĺpy s ich podstavcami. Všetky plachty okolo nádvoria boli z niťového plátna. Podstavce pod stĺpy však boli z medi a ich háčiky a krúžky boli zo striebra a ich hlavice boli obité striebrom. Všetky nádvorné stĺpy mali strieborné krúžky. Záclona na vchode do nádvoria bola pestrotkaná z belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna a bola 20 lakťov dlhá a 5 lakťov široká podľa plachiet nádvoria. Jej 4 stĺpy aj s jej 4 podstavcami boli z medi, ich háčiky a krúžky boli strieborné a hlavice boli obité striebrom. Všetky kolíky svetostánku a nádvoria dookola boli z medi. Toto je zoznam nákladov na svetostánok, na stánok zákona, ktorý bol vyhotovený na Mojžišov rozkaz a zhotovili ho leviti pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. Beselel, syn Uriho, syna Hurovho z Judovho kmeňa, vyhotovil všetko, čo pán rozkázal Mojžišovi spolu s Achisemechovým synom Oliabom, z Danovho kmeňa ako majstri, umelci a tkáči belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Všetkého zlata, ktoré sa použilo na rozličné práce pri stavbe svetostánku ako zasvetný dar, bolo 29 hrivien a 730 čeklov podľa posvetnej váhy. A striebra zo ščítania pospolitosti bolo 100 hrivien a 1775 čeklov podľa posvetnej váhy. Po pol šekli na hlavu, po pol šekli podľa posvetnej váhy od každého, kto podliehal ščítaniu od 20. roku nahor, teda od 603 550 mužov. 100 strieborných hrivien sa použilo na odliatie podstavcov na svetostánok a podstavcov na záclony. 100 podstavcov bolo zo 100 hrivien, teda 1 hrivna na každý podstavec. A z 1775 šeklov vyhotovili háčky na stĺpy. Obtiahol ich hlavice a opatril ich krúžkami. Všetkých posvetných darov z medí bolo 70 hrivien a 2400 šeklov.

Po vyhotovil podstavec pri vchode do stánku zjavenia medený oltár, medené mriežky a oltárne náčinie i podstavce s tĺpou pri vchode do nádvoria, všetky kolíky na svetostánok a všetky kolíky okolo nádvoria. Z belaseho a červeného purpuru karmazínu a niťového plátna vyhotolili slávnostné rucho pre službu vo svätyni a tiež posvetné rucho pre Árona, ako nariadil Mojžišovi pán. Efód zhotovili zo zlata, belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Zo zlata vyklepali tenké plechie a postriali ich na nite, aby ich mohli postkávať s belasým a červeným purpurom, karmazínom a niťovou priazou, tak ako robieva umelec. Zhotovili aj dva náplecníky, ktoré boli na oboch horných koncoch spojené. Aj stuha, ktorou sa privezoval a ktorá bola z neho a na ňom visela, bola takou istou prácou ako on sám, zo zlata, belaseho červeného purpuru, karmazínu a niťovej priaze, ako Mojžišovi prikázal pán. Ďalej upravili dva onyxové kamene, ktoré osadili do zlatej obruby a na ktorých boli kameňoriteckým spôsobom vyrité mená Izraelových kmeňov. Tie upevnili na obe horné čiastky efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov, tak ako Mojžišovi prikázal pán. Potom urobil náprsník, ako robiaval umelec. Bol zhotovený tak ako efód, zo zlata, belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťovej priaze. Bol štvorcový, zložený na dvoja, bol dlhý a široký na jednu piať. Vyložili ho štyrmi radmi drahokamov. V prvom rade bol karneol, topáz a smaragd. V druhom rade rubín, zafír a diamant. V treťom rade hyacint, achát a ametyst. A vo štvrtom rade chryzolit, onyx a beryl. Osadené boli do zlatého pletiva, ktoré im slúžilo za obrubu. Kameňov bolo podľa mien Izraelových synov 12 s ich menami. Na každom bolo vyrité jedno z mien 12 kmeňov. Potom na náprsník pripevnili pletené reťazky zhotovené z čistého zlata na spôsob šnúrky. Urobili dvoje zlatých pletív a dva zlaté krúžky a oba krúžky pripevnili na horných koncoch náprsníka. Dve zlaté šnúrky pripevnili na dva krúžky, čo boli na koncoch náprsníka. Druhé dva konce oboch šnúrok spojili s oboma pletivami a pripevnili na prednej náplecnej časti efódu. Potom urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili na oboch spodných koncoch náprsníka, na jeho vnútornom k efódu obrátenom okraji. A urobili ešte dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oboch náplecných čiastkách efódu dolu, na jeho prednej strane tam, kde je s nimi spojený nad efódovou stuhou. Potom zviazali krúžky náprsníka s krúžkami efódu šnúrov z belaseho purpuru tak, že ležal nad stuhou efódu a náprsník sa nemohol odpojiť od efódu, ako pán prikázal Mojžišovi. Potom vyhotovili k efódu plášť, ako robieva tkáč celý post belaseho purpuru. Otvor hore v strede plášťa bol ako otvor na pancierovej košeli s obrubou okolo otvoru, aby sa netrhal. Na spodnom okraji pripevnili granátové jablká z belaseho a červeného purpuru, karmazínu a niťového plátna. Z čistého zlata narobili zvončekov a upevnili ich medzi granátové jablká. Striedavo jeden zvonček a jedno granátové jablko okolo celého okraja plášťa pre službu, ako pán prikázal Mojžišovi. Potom zhotovili z lanového plátna tuniky, ako robíva tkáč pre Árona a pre jeho syna. Takisto zhotovili aj čiapky z lanového plátna, aj turbanovú okrasu z plátna a plátené spodky z niťového plátna. Aj pás z niťového plátna, belaseho červeného purpuru, z karmazínu, ako robieva umelec. Celkom tak, ako Mojžišovi prikázal pán. Nakoniec urobili z rídzeho zlata náčelnú tabulku, posvetnú stuhu a na ňu rídzovou prácou vyrili. Svätý pánov. Pripravili na ňu aj šnúrku z belaseho purpuru, aby sa dala priviazať hore na hlavu, ako Mojžišovi prikázal pán. Takto bola ukončená všetka práca na príbytku, na stánku zjavenia a Izraeliti urobili všetko celkom tak, ako Mojžišovi prikázal pán. Takto urobili. Potom priniesli svetostánok Mojžišovi, stánok z jeho príslušenstvo, jeho sponky, dosky, šerde, stĺpy a podstavce, pokrývku z červeného farbených ovčí koží a prikrývku stachášových koží haliacu úponu.
archu zákona, s jej tyčami a zlutovnicu, stôl a všetko jeho náradie a predkladané chleby, svietnik z rídzeho zlata, jeho lampy. Lampy boli postavené do radu. A všetko jeho príslušenstvo, aj olej do lamp, zlatý oltár, olej na svetenie, príjemné voňajúce kadidlo a oponu na vchod do svetostánku, medený oltár a na ňom medené mriežky, jeho tyče a všetko je nárade, umývadlo a jeho podstavec, plachty pre nádvorie, jeho stĺpy a podstavce, záclonu na vchod do nádvoria, povrazy a kolíky a všetko náčinie pre službu v príbytku stánku zjavenia. Ďalej skvostné rúcha pre službu vo svätyni, posvetné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. Izraeliti vykonali všetku prácu celkom tak, ako Pán prikázal Mojžišovi. Mojžiš všetku prácu prezrel a videl, že ju vykonali celkom tak, ako mu prikázal Pán. A Mojžiš ich požehnal. Potom Pán povedal Mojžišovi: prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia. Dnu umiestni archu zákona. A pred archu zákona zavez oponu. Prinies dnu stôl a nachystaj naň predkladané chleby. Postav dnu svietnik a nasaď naň lampy. Daj zlatý oltár na kladidlo pred archu zákona a na vchod do svätyne zavez oponu. Potom pred vchodom do príbytku stánku zjavenia postav oltár na zápaly a umiestni umývadlo medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody. Potom ohraď nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclon. Napokon vezmi olej svetenia a pomaž svetostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí. Posveť ho i všetko jeho nárade, aby bol svätý. Aj oltár na zápali pomaž i všetko jeho príslušenstvo. Posveť oltár a bude presvätý. Takisto pomaž umývadlo a jeho podstavec a posveď ho. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stánku zjavenia a umý ich vodou. Potom obleč Árona do posvetného rúcha, pomaž ho a posveď ho, aby mi slúžil ako kňaz. A jeho synov priveď, obleč ich do tuník a pomaž ich, ako si pomazali otca, aby mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné veky z pokolenia na pokolenie. Mojžiš urobil všetko celkom tak, ako mu prikázal Pán. Prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svetostánok postavený. Mojžiš postavil svetostánok takto. Položil podstavce a na ne postavil dosky. Popreťahoval žrdia a postavil stĺpy. Ponad stánok natiahol prikryvku a na to položil stanovú prikryvku tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom vzal zákon a položil ho do archy. Pod archu podliekol tyče a hore na archu položil zlutovnicu. Archu zaniesol do stánku, zavesil haliacu oponu a tak zakryl archu zákona, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom postavil stánku zjavenia na jeho severnej strane pred oponu stôl a poukladal naň predkladané chleby pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. Svietnik umiestnil stánku zjavenia oproti stolu na južnej strane stánku a nasadil naň lampy pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. Aj zlatý oltár postavil pred oponu stánku zjavenia a zapálil na ňom príjemne voňajúce kadidlo, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom na vchod do svätyne zavesil oponu. Oltár na zápalné obety postavil pri vchode do svetostánku a obetoval na ňom zápalnú a pokojnú obetu, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom postavil medzi stánok zjavenia oltár umývadlo a nalial doň vody na umývanie. Mojžiš, Áron a jeho synovia si v ňom umývali ruky a nohy, keď vchádzali do stánku zjavenia a keď pristupovali k oltáru, umývali sa, ako Mojžišovi prikázal Pán. Napokon postavil okolo svetostánku a oltára nádvoria a na vchod do nádvoria zavesil záclonu. Takto Mojžiš ukončil túto prácu. Tedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom znášal oblak a Pánova sláva naplňala príbytok. Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod. A keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až odtiaľ, dotiaľ, kým sa nezdvihol.
Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň počas celého ich putovania. Levitikus. Zákony o obetách. Pán zavolal Mojžiša a vravel mu zo stánku zjavenia. Hovorí Izraelitom a povedz im, ak niekto z vás prinesie pánovi obetu z dobytka, prinesie svoju obetu z hovädzieho dobytka a stád. Ak jeho obeta bude celostnou žertvou z hovädzieho dobytka, nech privedie bezchybného samca ku vchodu do stánku zjavenia, aby sa zalúbil pánovi. Položí ruku na hlavu žertvy, aby bola so záľubou prijatá a získala mu odpustenie. Potom býka zabije pred pánom a Áronovi synovi a kňazi budú obetovať krv a rozlejú krv okolo oltára, ktorý je naproti vchodu do stánku zjavenia. Potom žertve stiahne kožu a rozsekajú na kusy. Áronovi synovi a kňazi dajú na oltár oheň a na oheň naložia dreva. Na to Áronovi synovi a kňazi poukladajú kusy hlavu a loj na drevo, čo je na oltári na oheň. Vnútornosti a nohy však poumýva vodou a kňaz to dá všetko spáliť na oltári ako celostnú žertvu, zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Ak bude jeho obeta celostnou obetou zo stáda ovca alebo koza, nech privedie bezchybného samca. Zabije ho na severnej strane oltára pred pánom a Áronovi synovi a kňazi rozlejú jeho krv okolo oltára. Rozseká ho na kusy a kňaz ich položí s hlavou a lojom na drevo, čo je na oltári na ohni. Vnútornosti však a nôžky umie vodou a kňaz vezme všetko spolu a dá to spáliť na oltári ako celostnú žertvu zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Ak bude jeho obeta pánovi celostnou žertvou stáctva, nech prinesie hrdličky alebo holúbky. Kňaz ju zaniesie na oltár, odrežie jej hlavu a spáli ju na oltári. Jej krvi cedí na oltárnu stenu. Potom je odstráni hrvou a peria a hodí to sa oltár na východnú stranu, na miesto, kde sa vysypáva popol. Potom jej vytrhne krídla, ale neodhodí ich a dajú kňazovi spáliť na oltári na dreve, čo je nad ohňom, ako celostnú žertu, zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Ak niekto bude chcieť obetovať pánovi potravinovú obetu, nech je jeho obetou jemná múka, prelejú olejom a pridá kadidlo. Potom ju prinesie Áronovým synom, kňazom a jeden z nich vezme za hrst múky poliatej s olejom a všetko kadidlo a kňaz to spáli na pripomienku na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Čo však z potravinovej obety zostane, bude patriť Áronovi a jeho synom ako posvetné zo zápalných obiet pánových. Ak budeš chcieť obetovať potravinovú obetu z toho, čo sa upieklo v peci, nech sú to nekvasené olejom zapravené chleby z jemnej múky alebo nekvasené olejom potreté osúšky. Ak bude tvoja obeta potravinovou obetou z toho, čo bolo upečené na platni, nech je z jemnej múky zapravená olejom bez kvasu. Polámeš ju na kúsky a poleješ ju olejom. To je potravinová obeta. Ak bude tvoja obeta z toho, čo sa pripravilo v hrnci, nech je z jemnej múky a zaprávaná olejom. Potravinovú obetu pripravenú na tento spôsob donesieš potom pánovi a odovzdáš ju kňazovi, aby ju položil na oltár. Kňaz vezme z potravinovej obety na pripomienku a spáli to na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Čo však z potravinovej obety zostane, bude patriť Áronovi a jeho synom ako posvetné zo zápalných obiet pánových. Nijaká obeta, ktorú prinesieš pánovi, nesmie byť zaprávaná kvasom, lebo nič z kvasu ani z medu nesmie spáliť na zápalnú obet pánovi. Môžete to priniesť pánovi ako dary z prvotín, ale na oltár ako príjemná vôňa sa dostať nesmú. Každý obetný dar potravinovej obety posolíš solou a nikdy nesmie chybovať sol zmluvy s tvojim Bohom pri tvojich potravinových obetách. Každú svoju obetu budeš prinášať so solou. Keď budeš prinášať potravinovú obetu pánovi z prvotín plodín, rozdrvíš zrno dozrievajúcich klasov upražených na ohni a prinesieš ako potravinovú obetu zo svojich prvotín.
Na to naleješ oleja a pridáš kadidla. To je potravinová obeta. A kňaz spáli niečo z rozdrveného zrna z oleja a všetko kadidlo na ohni ako prvú pripomienku pre pána. Ak bude niekto obetovať pokojnú žertu z hovädzieho dobytka, to, čo priniesie na obetu pánovi, musí byť samec alebo samica bez chyby. Položí ruku na hlavu svojej obety a zabije ju pri vchode do stánku zjavenia a Áronovi synovi a kňazi rozlejú krv okolo oltára. Potom spokojnej obety priniesie na zápalnú obetu pánovi loj, ktorým sú obrastené čreva a všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. Aj obe obličky a loj, čo je na nich i na slabinách a lojovú vrstvu spod pečenie, od obličiek však oddelí. Áronovi synovia to spália na oltári na zápalnej obete, ktorá je na dreve na ohni ako zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Ak niekto prinesie obetu ako pokojnú žertvu pánovi zo stáda, nech je to, čo bude obetovať samec alebo samica bez chyby. Ak bude jeho obetou baránok, privedie ho pred pána, položí ruku na hlavu svojej obeti a zabije ju pred stánom zjavenia. Áronovi synovia rozlejú krv okolo oltára. Potom spokojnej obety prinesie na zápalnú obetu pánovi loj, celý mastný chvost, odoberie ho celkom od chvostovej kosti, loj, ktorým sú obrastené čreva aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. Ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečenia. Od obličiek ho však oddelí. A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu pre pána. Ak bude jeho obetou koza, privedie ju pred pána, položí ruku na jej hlavu a zabije ju pred oltárom zjavenia. Áronovi synovia vylejú krv okolo oltára. Potom z nej prinesie na zápalnú obetu pánovi loj, ktorým sú obrastené čreva, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti. Ďalej obidve obličky s lojom, ktorý je na nich a na slabinách, a lojovú vrstvu spod pečenia od obličiek ho však oddelí. A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Všetok loj patrí pánovi. To bude večný predpis pokolenia na pokolenie vo všetkých vašich bydliskách. Ani krv, ani loj nebudete jesť vôbec. Potom pán hovoril Mojžišovi: povedz Izraelitom. Ak sa niekto z nevedomosti prehreší proti niektorému zo všetkých pánových predpisov a urobí niečo zakázané, ak bude vinníkom pomazaný kňaz a padla by tým vina na ľud, obetuje dobyča za svoj hriech, ktorý spáchal, bíčka na obetu za hriech pánovi. Privedie bíčka ku vchodu do stánu zjavenia pred pána, položí ruku na hlavu bíčka a dobyča zabije pred pánom. Potom pomazaný kňaz vezme z bíčkovej krvi a zanesie do stánu zjavenia. Kňaz si namočí prst do krvi a 7 krvou pokropí pred pánom, pred oponou svel svätyne. Potom kňaz potrie krvou rohy oltára, na ktorom je voňavé kadidlo pred pánom, stane zjavenia, a všetku ostatnú krv dobyčaťa vyleje ku spodku oltára zápalov, ktorý je pri vchode do stánku zjavenia. Potom vyberie z bíčka všetok loj, ktorým sú obrastené čreva, aj všetok loj, ktorý pokrýva vnútornosti, tiež obe obličky s lojom, ktorý je na nich i na slabinách, a lojovú vrstvu spod podpečenie od obličiek ho však oddelí. Ako sa oddeluje z bíčka pokojnej obety, ak kňaz to spáli na oltári zápalných obiet. Kožu býka však i všetok jeho meso, hlavu a nohy, jeho vnútornosti a trus, teda celého býka odprace mimo tábora na čisté miesto, na miesto, kde sa vysypáva popol, a úplne ho spáli na poukladanom dreve, na popolišti ho spáli. Ak sa z nevedomosti prehreší celá izraelská pospolitosť bez toho, že by ľud o tom vedel, ak prekročia niektorý z pánových príkazov a uvolia na seba vinu, keď potom ľud zbadá svoju vinu, obetuje ako zmiernu obetu dobyča bíčka. Privedú ho pred stánom zjavenia a starší po spolistosti položia pred pánom ruky na hlavu bíčka a bíčka zabijú pred pánom. Potom pomazaný kňaz zanesie niečo z krvi do stánku zjavenia. Kňaz si namočí prst do krvi a pokropí 7 pred pánom, pred oponou. Potom potrie krvou rohy oltára, ktorý je pred pánom stánku zjavenia, a ostatnú krv vyleje ku spodku oltára zápalok, ktorý je pri vchode do stánku zjavenia. Potom vyberie všetok jeho loja a spáli ho na oltári.
aj s týmto bíčkom urobi tak, ako urobil s predchádzajúcim bíkom. Celkom tak s ním urobi. Takto ich kňaz zbaví hriechu a odpustí sa im. Bíka odpracujú von z tábora a spália ho, ako spálili predchádzajúceho bíka. To je zmierna obeta celého ľudu za hriech. Ak zhreší knieža a ak z nevedomosti prekročí niektorý z príkazov pána, svojho Boha a pritiahne na seba vinu, keď zbadá svoje previnenie, privedie na obetu capa bez chyby, položí ruku na capovú hlavu a zabije ho na mieste, kde sa zabíja pred pánom celostná žertva. To je obeta za hriech. Kňaz vezme na palec niečo z krvi obety za hriech a pomaže rohy oltára zápalných obiet. Ostatnú krv však vyleje ku spodku oltára zápalných obiet. Potom spáli všetok jeho tuk na oltári tak, ako loj pokojných obiet. Tak toho kňaz baví jeho hriechu a on sa mu odpustí. Ak z nevedomosti zhreší nejaký jednotlivec obyvateľov zeme tým, že prestúpi niektorý pánov

zbaví hriechu a odpustí sa mu. Ak na obetu za hriech prinesie ako žertvu ovcu, nech je to, čo prinesie bez chyby. Položí ruku na obetu za hriech a zabije ju na obetu za hriech na mieste, kde sa zabíja celostná žertva. Potom kňaz vezme na prst niečo krvi z obety za hriech a pomaže rohy oltára zápalných obiet a ostatnú jej krv vyleje ku spodku oltára. Potom oddelí všetok jej loj, ako sa oddeluje loj baránka, čo sa prináša ako pokojná obeta, a kňaz ho spáli na oltári na zápalnú obetu pre pána. Tak toho kňaz baví hriechu, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu. Ak sa niekto prehreší tým, že počul vyslovenú kliatbu a mohol by vystúpiť ako svedok, aby bol očistý očitým svedkom alebo vie o veci a neoznámi to, uvalí na seba vinu. Alebo ak sa niekto dotkne niečoho nečistého, divého zvieraťa alebo zdochliny, nečistého domáceho zvieraťa alebo zdochliny, či nečistého plaza bez toho, že by o tom vedela, potom to zbadá, pritiahne na seba vinu. Alebo ak príde do styku s nečistotou iného človeka, s nejakou nečistotou, ktorou sa môže znečistiť bez toho, že by o tom vedela, a potom to zbadá, pritiahne na seba previnenie. Alebo ak niekto nerozmyslene prisahal, že urobí niečo zlé, alebo niečo dobré, alebo ak človek nerozmyslene pri prísahe vyslovil bez toho, že by si ho to bol vedomý, keď si to potom uvedomí, stane sa vinným. Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil, a nech privedie na obetu za svoj hriech pánovi na pokánie za svoju vinu, ktorej sa dopustil, samicu zo stáda, ovcu alebo kozu. Kňaz ho zbaví hriechu a on sa mu odpustí. Keby však jeho imanie nestačilo na ovcu, nech prinesie ako pokánie za svoje previnenie dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na obetu za hriech, druhé na celostnú žertvu. Dá ich kňazovi a on prinesie na obetu za hriech najprv prvé, vykrúti mu hlavu pri samom krku bez toho, že by mu ju otrhol, a potom vycedí niečo krvi na steny oltára, ostatná krv sa vycedí ku spodku oltára. To je obeta za hriech. Druhé spáli podľa predpisu ako celostnú žertu. Tak toho kňaz mierí, takže hriech, ktorého sa dopustil, bude mu odňatý a odpustí sa mu. Ak však jeho imanie nestačí ani na dve hrdličky alebo na dva holúbky, nech prinesie na obetu za hriech pre svoje previnenie desatinu efy jemnej múky. Olej k nej nepridá, nepriloží ani kadidlo, lebo je to obeta za hriech. Dajú kňazovi a kňaz nie vezme plné priehrište na pripomienku a spáli to na zápalnom oltári pre pána. To je obeta za hriech. Tak toho kňaz mierí za jeho previnenie, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu. Ostatné ostane kňazovi ako pri potravinovej obete. Pán hovoril Mojžišovi: ak niekto niečo spreneverí a neumyselne siahne po veci, ktorá je zasvetená pánovi, nech za pokánie prinesie pánovi na obetu za hriech bezchybného barana zo svojho stáda, ktorý bude mať pre teba cenu aspoň 2 strieborné šekly podľa posvetnej váhy. A čiastku, ktorú ukrátil svätyňu, nahradí, pridá k tomu petinu a odovzdá to kňazovi. A keď ho kňaz mierí obetou barana za hriech, odpustí sa mu. Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy. Privedie ku kňazovi bezchybného barana zo stáda podľa jeho odhadu ako obetu za hriech a kňaz mu sprostredkuje odpustenie za jeho neopatrnosť, za ktorú je zodpovedný bez toho, že by to bol zbadal, a odpustí sa mu. To je obeta za hriech, lebo sa previnil proti pánovi. Pán povedal mu Ježišovi: ak sa niekto prehreší a spreneverí voči pánovi a odtají svojmu blížnemu nejakú vec, ktorú mu dal do úschovy, zveril či odpredal, alebo ak oklame svojho blížneho, alebo ak sa niečo stratí, on to nájde a odtají, pričom ešte aj falošne prisahá pre nejaký skutok, ktorým sa človek môže prehrešiť, ak sa takto prehrešil a previnil, všetko, čo predal, alebo klamstvom nadobudol, čo mu zverili, alebo čo sa stratilo a on to našiel, a všetko, na čo falošne prisahal, vráti späť. Dá v

rovnej hodnote náhradu a k tomu pridá ešte pätinu hodnoty. Toto dá majiteľovi v ten istý deň, keď bude obetovať svoju obetu za hriech. A za pokánie prinesie kňazovi bezchybného barana pre pána podľa odhadu previnenia. Kňaz ho potom zbaví hriechu pred pánom a odpustí sa mu skutok, ktorým sa previnil. Potom pán hovoril Mojžišovi. Prikáž Áronovi a jeho synom. Toto sú ustanovenia pre celostnú žertvu. Celostná žertva zostane na oltári na ohni celú noc až do rána. Oheň na oltári treba pritom udržiavať. Kňaz oblečený v lanovej ríze a v lanových spodkoch poodhrňa popol, ktorý ostal po celostnej žertve a zhrnie ho nedaleko oltára. Potom si vyzlečie rúcho, oblečie si iný odev a popol vyniesie na čisté miesto mimo tábora. Oheň na oltári bude stále horieť, nesmie vyhasnúť. Kňaz naň naloží každý deň dreva, na to položí celostnú žertvu a pritom bude páliť lojové kusy spokojných obiet. Oheň na oltári bude ustavične horieť, nikdy nesmie vyhasnúť. A toto sú ustanovenia o potravinových obetách. Na oltár ich prinesú Áronovi synovia. Potom jeden z nich vezme plnú hrst jemnej múky s olejom a všetko kadidlo, ktoré patrí potravinovej obete, a spáli to na oltári na príjemnú vôňu ako pripomienku pre pána. Čo ostane, zjedia Árona jeho synovia. Zje sa to nekvasené na svetom mieste. Na dvori stánku zjavenia to zjedia. Kysnuté sa z toho piec nesmie, lebo to som ti ja určil za podiel z mojej zápalnej obeti. Je to posvetné ako obeta za hriech a obeta podlžnosti. Budú jesť iba muži z Áronovho potomstva. Toto ustanovenie o pánovom zápale je večne platné z pokolenia na pokolenie. Každý, kto sa ho dotkne, bude zasvetený. Pán hovoril Mojžišovi. Toto je obeta Árona a jeho synov, ktorú prinesú v deň svojho posvetenia. Desatina efy jemnej múky ako pravidelná potravinová obeta. Polovica na ráno a druhá polovica na večer. Bude zapravená s olejom na platni, prinesie ju pomiešanú a obetuješ ju na kúsky upečenú ako potravinovú obetu príjemnej vône pánovi. Kňaz, ktorý bude s jeho synom pomazaný na jeho miesto, podajú pánovi podľa večne platného ustanovenia. Spáli sa celá, lebo každá kňazová potravinová obeta sa spáli celá, nesmie sa jesť. Potom pán hovoril Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom. Toto sú predpisy o obete za hriech. Na mieste, kde sa zabíjajú celostné žerty, zabíja sa aj obeta za hriech pred pánom. Je presvetá. Jesť z nej môže len kňaz, ktorý podáva obetu za hriech. A bude sa jesť na svetom mieste, v nádvori stánku zjavenia. Každý, kto sa dotkne jej mesa, bude zasvetený. A ak mu niečo z jej krvi striekne na šaty, tú čiastku, čo bola postriekaná, musí oprať na svetom mieste. Hlinenú nádobu, v ktorej sa varila, treba rozbiť. Ak je však nádoba, v ktorej sa varila medená, treba ju vydrhnúť a vymyť vodou. Budú z nej jesť všetci mužskí príslušníci kňazstva a bude sa jesť na svetom mieste, lebo je presvätá. Nesmie sa však jesť nejaká obeta za hriech, z ktorej sa zanesie niečo krvi do stánku zjavenia. Musí sa celá spáliť na ohni. Toto sú ustanovenia o obete za podlžnosť. Je presvätá. Aj obeta za podlžnosť sa bude zabíjať na mieste, kde sa zabíjajú celostné žertvy. Jej krv sa vyleje okolo oltára. Obetovať sa bude všetok jej loj, mastný chvost, loj, ktorý pokrýva vnútornosti, obe obličky s lojom, ktorý je na nich iná slabina, a lojú vrstvu spod pečene. Od obličiek ho však odtelí. A kňaz to spáli na oltári ako zápalnú obetu pre pána. To je obeta za podlžnosť. Môžu z nej jesť všetci muži z kňazstva a bude sa jesť na svetom mieste, lebo je presvätá. Pre obetu za hriech a obetu za spreneveru platí ten istý zákon. Bude patriť kňazovi, ktorý vykoná zmierny obrad. Kňazovi, ktorý podáva za niekoho celostnú žertvu, patrí koža z celostnej žertvy, ktorú podáva. Aj každá potravinová obeta, ktorá sa piekla v peci alebo na ohni a bola pripravená na platni, patrí kňazovi, ktorý ju obetoval. Každá potravinová obeta, ktorá bola zaprávaná olejom alebo suchá, patrí všetkým Áronovým synom, ako jednému, tak aj druhému.
Toto je ustanovenie o pokojných obetách, ktoré sa prinášajú Pánovi. Ak ju niekto prinesie na poďakovanie, k ďakovnej obete prinesie nekvasené na olej zapravené oplátky, nekvasené olejom na treté pagáče a jemnú s olejom zmiešanú na pečenie pripravenú múku. S pečivom z nekvaseného cesta prinesie svoj obetný dar, obetné zviera, svoju ďakovnú obetu. A z každého obetného daru prinesie Pánovi čiastku ako potravinovú obetu. Tá bude patriť kňazovi, ktorý vylieva krv pokojnej obety. Meso jeho ďakovnej pokojnej obety sa zje v deň obetovania, ničeme ho nenechá do druhého dňa. Ak sa obetný dar prinesie pre sľub alebo z dobrej vôle, nech sa meso zje v ten istý deň, keď bola prinesená obeta, možno však z nej jesť aj na druhý deň. Čo by však z mesa žerty ostalo na tretí deň, to sa musí celkom spáliť. Ak by niekto jedol z mesa svoje pokojné obety aj na tretí deň, nebude sa to páčiť Pánovi a tomu, kto ju obetoval, obeta sa neuznáva, bude sa považať za ohavnosť a kto z nej bude jesť, uvalí na seba previnenie. Ani meso, ktoré prišlo do styku s čímkoľvek nečistým, nesmie sa jesť, musí sa celé spáliť. A čo sa týka mesa, každý, kto je čistý, môže jesť meso. Osoba, ktorá by jedla meso z Pánových pokojných obiet, kým je postihnutá nečistotou, nech je taká osoba vyhubená zo svojho ľudu. Keby sa niekto dotkol niečoho nečistého, či je to nečistý človek, alebo nečisté zviera, alebo nečistý plas, a predsa by jedol z mesa pokojnej Pánovej obety, taká osoba nech je vyhubená zo svojho ľudu. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelitom. Nesmiete jesť nejaký loj, ani z hovädzieho dopytka, ani z ovce, ani z kozy. Loj uhynutého alebo roztrhaného zvieraťa môžete použiť na ľubovoľné ciele, nikdy však z neho nesmiete jesť. Lebo každý, kto z vás bude jesť loj zvieraťa, ktoré sa môže obetovať Pánovi na zápalnú obetu, bude vyhubený zo svojho ľudu. V nejakom svojom bydlisku nesmiete jesť nejakú krv, ani stáka, ani zo štvornohých zvierat. Každý, kto by jedol nejakú krv, bude vyhubený zo svojho národa. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelitom, kto prinesie pokojnú obetu Pánovi, bude obetovať zo svojej pokojnej žertvy príslušnú časť Pánovi. Vlastnými rukami prinesie loja prsia zápalnej obety, ktorá patrí Pánovi. Prsia prinesie na to, aby sa to podávalo na podávaciu obetu pred Pánom. Loj spáli kňaz na oltári, prsia patria Áronovi a jeho synom. Aj pravú lopatku z vašich pokojných obiet dáte kňazovi ako podávaciu obetu. Pravá lopatka patrí tomu, kto z Áronových synov obetuje loj a krv pokojnej obety, lebo pozdvihované prsia a lopatku si vezme od Izraelitov z ich pokojných žertiev a dám ich kňazovi Áronovi a jeho synom ako ustavičnú náležitosť zo strany Izraelitov. To je podiel Árona a jeho synov na Pánovej zápalnej obete od toho dňa, keď sa im dovolil priblížiť, aby slúžili Pánovi ako kňazi. Určil im ho Pán, aby ho Izraelitov dostávali v deň, keď ich pomazal. To je večné ustanovenie pre všetky pokolenia. Toto sú ustanovenia o celostných žertvách, o potravinových obetách, o obetách za hriech a obetách podlžnosti, o obetách posvetenia a pokojných žertvách, ktoré Pán Mojžišovi prikázal na vrchu Sinaj, keď Izraelitom na púšti nariadil prinášať obetné dary Pánovi. Posviacka kňazstva. Pán hovoril Mojžišovi. Vezmi Árona a jeho synov, rúcha olej na svetenie, víčka za hriech, dva barany a kôš nekvasených chlebov a zhromaždi celú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia. A Mojžiš urobil, ako mu prikázal Pán. Pospolitosť sa zhromaždila pri vchode do stánku zjavenia a Mojžiš povedal pospolitosti. Toto je to, čo nariadil Pán. Na to rozkázal pristúpiť Áronovi a jeho synom a poumýval ich vodou. Potom mu Áronovi obliekol lanovú rízu, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, ovinul ho šnúrov efódu a pevne ho naň priviazal. Pripevnil naň náprsník a do náprsníka vložil Urim a Turim. Na hlavu mu založil mirl a na mitre
Spredu upevnil zlatú tabulku, svätý diadém, ako Mojžišovi nariadil Pán. Potom vzal Mojžiš olej na svetenie a pomazal svetostánok a všetko, čo v ňom bolo, a posvetil to. Sedem hráz ním pokropil aj oltár a pomazal oltár a jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, aby ich posvetil. Potom nalial oleja svetenia na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvetil. Potom Mojžiš prikázal pristúpiť Áronovým synom a poobliekal ich do lanových rúz, opásal ich pásom a položil im na hlavy čiapky, ako Mojžišovi rozkázal Pán. Potom dal priviesť bíčka na obetu za hriech a Árona jeho synovia vložili ruky na hlavu obetného bíčka za hriech. Mojžiš ho zabil, vzal krv, s prstom pomazal rohy oltára a na to očistil oltár od hriechu, ostatnú krv však vylial ku spodku oltára. Takto ho posvetil tým, že ho očistil od poškvrny. Na to vzal všetok loj z vnútornosti, lojovú vrstu spod pečenia obe obličky s lojom a sám Mojžiš to spálil na oltári. Býka však jeho kožu, jeho meso a jeho trus úplne spálil mimo tábora, ako Mojžišovi rozkázal Pán. Potom priviedol barana na celostnú žertu. Áron a jeho synovia položili na baranovú hlavu ruky. Mojžiš ho zabil a krv rozlial okolo oltára. Potom barana rozsekal na kusy a Mojžiš spálil hlavu a kusy na oltári. Vnútornosti a nohy poumýval vodou a takto Mojžiš spálil na oltári celého barana. Bola to celostná žertva príjemnej vône, zápalná obeta pre Pána, ako Mojžišovi prikázal Pán. Na to priviedol druhého barana posvetenia, a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu barana. Potom ho Mojžiš zabil, vzal z jeho krvi a potrel Áronovi pravý ušný lalok, ako i palec pravej ruky a veľký palec pravej nohy. Potom kázal pristúpiť Áronovým synom a Mojžiš potrel krvou ich pravé ucho a palec na ich pravých rukách i palec na pravých nohách, ostatnú krv rozlial okolo oltára. Na to vzal loj, masný chvost, všetok loj z vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečenia, obe obličky s ich lojom a pravú lopatku. Z koša nekvasených chlebov, ktorý stál pred Pánom, vzal zasa nekvasený chlieb, na oleji zapravaný pagáč a jej jednu oplátku a položil to k lojovým kusom a pravej lopatke. Toto všetko dal potom Áronovi a jeho synom do rúk, aby to podávali ako podávaciu obetu pred Pánom. Potom to zobral z ich rúk a spálil to na oltári zápalný obiet. Toto bola obeta posvetenia na príjemnú vôňu, zápalná obeta pre Pána. Na to Mojžiš vzal prsia a podával ich ako podávaciu obetu pred Pánom. To bol Mojžišov podiel z barana posvetenia, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom Mojžiš vzal z oleja posvetenia a z krvi, ktorá sa dostala na oltár, a pokropil tým Árona jeho rúcho a jeho synov a rúcho jeho synov. A tak posvetil Árona jeho rúcho, jeho synov i rúcho jeho synov. Potom Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: uvarte meso pri vchode do stánku zjavenia a tam ho jedzte s chlebom svetenia, čo je v koši, ako mi prikázal Pán, keď povedal: neho jedia Áron a jeho synovia. Čo však z chleba a z mesa zvýši, musí sa úplne spáliť. 7 dní sa nezdialite od vchodu do stánku zjavenia až do dňa, keď sa skončí vaše svetenie. 7 dní potrvá vaša vysviacka. Čo sa konalo dnes, Pán prikázal konať aj ďalej, aby sa vám získalo odpustenie. 7 dní, deň a noc, zostaňte pri vchode do stánku zjavenia a zachovávajte Pánovo nariadenie, aby ste nepomreli, lebo taký príkaz som dostal. Áron i jeho synovia urobili všetko, čo prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán. Áronova prvá obeta. Na 8. deň Mojžiš zavolal Árona i jeho synov a všetkých starších Izraela, povedal Áronovi: vezmi si tela, bíčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertu, oboje bezchybné, a privedi ich pred Pána. A Izraelitom povedz: vezmite na obetu za hriech capa a na celostnú žertu tela a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné, a na pokojnú žertu bíčka a barana, aby sa zabili pred Pánom, a tiež olejom zaprávanú potravinovú obetu, lebo dnes sa vám zjaví Pán. I priviedli, čo nariadil Mojžiš, ku vchodu do stánku zjavenia, a prišla tam celá pospolitosť a prestúpila pred Pána. Tu Mojžiš povedal: toto je to, čo prikázal urobiť Pán, aby sa vám zjavila Pánova sláva. Áronovi Mojžiš povedal:
Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertu a očiš sa od hriechov ty a ľud, potom podaj obetné dary ľudu a očist ich od hriechov, ako prikázal Pán. Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil tela na svoju obetu za hriech. Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prst a natrel oltárne rohy. Ostatnú krv vylial na spodok oltára. Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán. Meso a kožu úplne spálil mimo oltára. Na to zabil celostnú žertu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára. Potom mu priniesli v kusoch žertu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári. Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári. Potom priniesol obetné dary ľudu. Vzal capa, ktorý bol určený na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho ako predošlú obetu za hriech. Potom obetoval celostnú žertu, zachoval sa podľa predpisu. Na to obetoval potravinovú obetu, vzal z nej plnú hrst a spálil to na oltári mimo raňajšej celostnej žertvy. Napokon zabil bíčka a barana na pokojnú obetu za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial okolo oltára. Loj bíka, chvost barana, obličky s ich lojom a lojovú vrstvu spod pečenia položili k prsiam. Potom spálil lojové kusy na oltári. Prsia a pravú lopatku podával Áron ako podávaciu obetu pred Pánom, ako Mojžišovi prikázal Pán. Potom Áron rozťahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu. Na to Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia a keď vyšli von, požehnali ľud. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva a od Pána vyšiel oheň a strávil celostnú žertu i lojové časti na oltári. Keď to všetok ľud videl, jasal a padol na tvár. Hriech Nadaba a Abihuho. Nariadenie pre kňazstvo. Áronovi synovia Nadab a Abihu vzali svoje kaditeľnice, nakladli do nich ohňa a naň kadidlo a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal. I vyšiel oheň od Pána a zabili, takže umreli pred Pánom. A Mojžiš povedal Áronovi, tu sa vyplnilo, čo hovoril Pán. Na tých, ktorí sa mi približujú, ukážem svoju svetosť a preslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. Potom Mojžiš zavolal Miseála a Elisiafana, synov Oziela, ktorý bol Áronovým strýkom a povedal im, poďte sem a vyneste svojich príbuzných z posvetného miesta von z tábora. Oni prišli a vyniesli ich v ich rýzach von z tábora, ako nariadil Mojžiš. A Mojžiš vravel Áronovi a jeho synov Eleazarovi a Itamarovi. Nenechávajte si rozpustené vlasy, ani si neroztrhajte rúcha, lebo by ste umreli. A on by sa rozhneval nad celou pospolitosťou. Mŕtvoli vašich bratov, ktorých spálil Pán, nech oplakáva celý Izraelov dom. A neodchádzajte od vchodu do stánku, aby ste nezomreli, lebo je na vás olej Pánovho svetenia. A oni sa zachovali podľa Mojžišových slov. Potom Pán povedal Áronovi, vín a opojné nápoje nepíte ani ty, ani tvoji synovia, keď vstupujete do stánku zjavenia, aby ste nepomreli. Tento predpis je večný na všetky vaše pokolenia, aby ste tak vedeli rozlišovať medzi svätým a všedným a medzi čistým a nečistým. A počúvali Izraelitov o všetkých a poučali Izraelitov o všetkých ustanoveniach, ktoré vám cez Mojžiša nariadil Pán. Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi, ktorí ešte ostali. Vezmite potravinovú obetu, ktorá ostala z Pánovej zápalnej obety a zjedzte ju bez kvasu pri oltári, veď je presvätá. Zjedzte ju na svätom mieste, lebo je to podiel, ktorý tebe a tvojim synom patrí z Pánových zápalov, lebo taký príkaz som dostal. Podávané prsia a potravinovú lopatku zjedzte na čistom mieste ty a tvoji synovia a tvoje dcery s tebou, lebo toto je podiel pre teba a pre tvojich synov spokojnej žertvy Izraelitov. Pozdvihovaná lopatka a podávané prsia sa majú priniesť spolu s lojovými časťami, ktoré sú určené na celostnú žertu, aby sa podávali pred Pánom a potom to prípadne tebe
a tvojim synom ako podiel, ktorý vám vždy patrí podľa Pánovho príkazu. Keď sa Mojžiš veľmi vyzvedal na capa obety za hriech, ukázalo sa, že bol úplne spálený. Nahneval sa na Áronových synov Eleazara a Itamara, ktorí ešte ostali, a povedal: Prečo ste nejedli z obety za hriech na svätom mieste? Veď je to presveté a on vám ju dal, aby ste tak očistili pospolitosť od hriechov a zmierili ju pred Pánom. Ani jeho krv sa nezaniesla do svätine a mali ste ho jesť vo svätine, ako som rozkázal. Tu Áron odpovedal Mojžišovi: Pozri, dnes obetovali svoju obetu za hriech a svoju celostnú žertvu Pánovi a mňa muselo toto zastihnúť. Keby som bol dnes jedol z obety za hriech, bolo by sa to Pánovi páčilo. Keď to Mojžiš počul, uspokojil sa. Predpisy o čistote. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: Povedzte Izraelitom, toto sú zvieratá, ktoré môžete zo všetkých štvornohých zvierat, čo sú na zemi, jesť. Všetko, čo má medzi štvornohými zvieratami rozdvojené kopytá, čo má celkom rozdvojené kopytá a prežúva, môžete jesť. Ale s prežúvavcom a s dvojkopytníkom nesmiete jesť ťavu, je síce prežúvavcom, ale nemá rozdvojené kopytá, bude pre vás nečistá. Jazveca, ktorý je síce prežúvavec, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdvojené paprčky, bude pre vás nečistý. Sviňu, ktorá má rozdvojené paprčky a celkom rozdvojené paprčky, ale neprežúva. Ich meso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nesmiete dotýkať, budú pre vás nečisté. A toto môžete jesť zo všetkého, čo je vo vodách. Všetko, čo má v mori, v riekach a potokoch plutvy a šupiny, môžete jesť. No všetko, čo je v mori a v riekach a čo nemá plutvy a šupiny, čím sa hemží voda a čo žije vo vodách, bude vám ohavnosťou. Áno, ohavnosťou vám to bude. Ich meso nesmiete jesť a ich zdochlín sa budete strániť. Všetko teda, čo vo vodách nemá plutvy a šupiny, bude vám ohavnosťou. Stákov sa však budete strániť týchto a nebudete ich jesť, lebo vám budú ohavnosťou. Orla, orlosupa, orlosupa bradatého, kaňu, sokola, všetky druhy krkavcov, štrosa, kukučku, čajku, všetky druhy jastrabov, kuvika, kormorána, ibisa, sovu ušatú, sovu pelikána, bučiaka, bociana, všetky druhy kulichov, dudka a nedopiera. Všetky malé lietavé živočíchy, čo chodia po štyroch, nech sú vám ohavnosťou. Zo všetkého okrydleného hmyzu, čo chodí po štyroch, môžete jesť len tie, ktoré majú za nohami ešte nohy na skákanie, aby mohli skákať po zemi. Z nich môžete jesť tieto: sťahovavé kobylky podľa svojich druhov, pažravé kobylky, senné kobylky a saranče. Všetky ostatné malé okrydlené živočíchy, ktoré majú štyri nohy, budú pre vás ohavnosťou. Týmito zvieratami sa znečistíte, a kto sa dotkne ich mŕtvou, bude až do večera nečistý. A každý, kto by niesol niečo z ich zdochliny, musí si opračatý a ostane až do večera nečistý. Všetkými štvornohými zvieratami, ktoré majú rozdvojené kopyto, ale nemajú kopyto úplne rozdvojené a neprežúvajú, tie budú pre vás nečisté. Každý, kto sa ich dotkne, je nečistý. Za nečisté budete považovať aj všetky štvornohé živočíchy chodiace po labách. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude nečistý až do večera. A kto by niesol ich zdochlinu, musí si opračatý a bude až do večera nečistý. Toto je pre vás nečisté. Z malých živočíchov, čo sa hemžia na zemi, sú pre vás tieto nečisté: lasica, myš, rôzne druhy jašterov, pískor, chameleón, mlok, salamandra, krt. Tieto z malých živočíchov sú pre vás nečisté. Každý, kto sa dotkne ich zdochliny, bude až do večera nečistý. A všetko, na čo také zdochnuté zviera padne, je nečisté. Všetky drevené predmety, šaty, koža, koberec, každý predmet, ktorý sa používa. Treba ho zaniesť do vody a bude až do večera nečistý. Potom bude opäť čistý. Ak také zviera padne do hlinenej nádoby,
tak všetko, čo je v nej, bude nečisté a treba ju rozbiť. Akékoľvek jedlo, ktoré sa požíva a dostane sa do styku s takou vodou, bude nečisté. Aj každý nápoj, ktorý sa pije z takej nádoby, bude nečistý. Všetko, na čo taká zdochlina padne, bude nečisté. Peď a ohnisko treba rozbiť, sú nečisté a budú pre vás nečisté. Len pramenia, studne a vodné nádrže ostanú čisté. Kto sa však dotkne zdochliny, ktorá je v nich, je nečistý. Ak taká zdochlina padne na semeno, ktoré je pripravené na siatie, ono ostane čisté. Ak by sa však na semeno dostala voda a potom by naň padla zdochlina, tak bude pre vás nečisté. Ak zdochne zviera, ktoré sa môže jesť a niekto sa dotkne jeho zdochliny, bude až do večera nečistý. Kto by z také zdochliny jedol, musí si vypračatý a bude až do večera nečistý. Aj keby niekto niesol takú zdochlinu, vyperie si šaty a bude až do večera nečistý. Všetky malé živočíchy, ktoré sa hemžia po zemi, sú ohavnosťou, nesmú sa jesť. Nič, čo sa plazí po zemi a nič, čo chodí po štyroch a niečo má ešte viac nôh, nejaké malé živočíchy, čo sa hemžia po zemi, neslobodno jesť, lebo to je ohavnosť. Nerobte sa ohavnými pre niektoré z týchto mnohých zvierat, ktoré sa hemžia na zemi, a neznečistujte sa nimi tak, že budete nečistí. Lebo ja, Pán, som váš Boh. Preto dokážte, že ste svätí a buďte svätí, lebo ja som svätý. A neznečistite sa nejakým malým živočíchom, ktorý lozí po zemi. Lebo ja som Pán, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vašim Bohom. Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý. Toto je zákon o štvornohých zvieratách, o lietavých živočíchoch, o všetkých živočíchoch, čo sa pohybujú vo vodách, ako aj u všetkých živočíchov, ktoré lozia po zemi, aby sa robil rozdiel medzi čistým a nečistým, medzi zvieratami, ktoré sa môžu jesť a medzi zvieratami, ktoré sa jesť nesmú. Potom Pán hovoril Mojžišovi: povedz Izraelitom, ak nejaká žena zlahne a porodí chlapca, je 7 dní nečistá. Tak dlho bude nečistá, ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. Na 8. deň sa obreže jeho predkožka a ona ostane ešte 33 dní doma v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. Ak porodí dievča, je 2 týždne nečistá, ako pri svojom očisťovaní, a ostane doma 66 dní v očisťovaní svojej krvi. Keď sa pominú dni očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazi ku vchodu do stánu zjavenia ročného baránka na celostnú žertu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dieťa, dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky, jedno na celostnú žertu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá. Vonkajšia čistota u ľudí. Potom Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: ak sa niekomu spraví na holej kože opuchlina, vyrážka alebo biela škvrna a rozvinie sa to na jeho koži malomocenstvo, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov. Kňaz prezrie vyrážku na koži a ak chlpy na vyrážke obeleli a vyrážka je hlbšie ako okolitá pokožka, pôjde o malomocenstvo. Keď to kňaz badá, vyhlási ho za nečistého. Ak však biela škvrna na jeho koži nebude hlbšia ako jeho ostatná pokožka a chlpy na nej nezbeleli, kňaz postihnutého zavrie na 7 dní. Keď ho potom kňaz na 7. deň prezrie a zistí, že postihnuté miesto a jeho farba ostali nezmenené, že vyrážka sa mu na koži nešíri, zavrie ho kňaz ešte na 7 dní. A keď kňaz aj pri druhej prehliadke vidí, že vyrážka ostala biela a že sa po koži ďalej nešíri, vyhlási ho za čistého. Je to len vyrážka. Ak sa však potom, čo ho kňaz prehliadol a uznal za čistého, rozšíri vyrážka na koži ďalej, treba ho opäť zaviesť k nemu. Ak teraz kňaz pri prehliadke zistí, že sa vyrážka na koži rozšírila, kňaz ho vyhlási za nečistého. Ide o malomocenstvo. Ak sa na niekomu ukáže malomocenstvo, neho privedú ku kňazovi. Keď kňaz badá, že je na jeho koži biela opuchlina, od ktorej aj chlpy obeleli a na opuchline vyrastá divé meso, je to na jeho koži zastaralé malomocenstvo.
kňaz ho vyhlási za nečistého bez toho, že by ho zo spoločnosti odlučoval, lebo je nečistý. Keď malomocenstvo vypukne na celej koži, takže malomocenstvo pokrýva celú pokožku chorého od hlavy až po pety, kde len kňaz pozrie, a keď kňaz zistí, že malomocenstvo napadlo celé jeho telo, nech vyhlási chorého za nečisté. Obelel celý, je čistý. No len čo sa na ňom zjaví divé meso, bude nečistý. Keď kňaz vidí divé meso, vyhlási ho za nečistého. Divé meso je nečisté, ide o malomocenstvo. Ak medzi tým divé meso opäť zmizne a obelie, nech ide ku kňazovi. A keď kňaz zistí, že napuknuté miesto obelelo, kňaz vyhlási chorého za čistého, je čistý. Ak sa niekomu urobí na koži vreda, zahojí sa, ale potom na mieste vredu vznikne biela opuchlina alebo červená škvrna, nech ho prevedú ku kňazovi. Keď pozoruje, že je to hlbšie ako koža a že od toho obeleli chlpy, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo, ktoré vypuklo na vrede. Ale ak kňaz zistí, že chlpy tam neobeleli a že to miesto nie je hlbšie ako ostatná koža, že len obelelo, neho kňaz oddelí na 7 dní. Ak sa to bude rozširovať po koži ďalej, kňaz ho vyhlási za nečistého, ide o malomocenstvo. Ak však škrna ostane na tom istom mieste a nerozširuje sa, ide o zacelený vred a kňaz ho vyhlási za čistého. Ak má niekto na svojej koži popáleninu a meso, ktoré sa utvára na popálenie, je ako bielo-červená alebo ako biela škvrna, a kňaz pri jeho prehliadke zbadá, že chlpy na škvrne zbeleli a že je to hlbšie ako koža, ide o malomocenstvo, ktoré vzniká v popálenine. Kňaz ho vyhlási za nečistého, je to malomocenstvo. Ale ak kňaz zistí, že na škvrne chlpy nezbeleli a že to nie je hlbšie ako koža, ba že je to biele, kňaz ho na 7 dní oddelí. Na 7. deň ho kňaz prezrie. Ak sa škvrna rozšírila po koži, kňaz ho vyhlási za nečistého, je to malomocenstvo. Ak škvrna ostane na svojom mieste a nerozšíruje sa po koži, ba zbelie, ide len o napuchnutie po popálení. Kňaz ho vyhlási za čistého. To je zahojená popálenina. Ak nejakému mužovi alebo žene vznikne na hlave alebo na brade vyrážka, a kňaz pri prehliadke vyrážky zistí, že je hlbšie ako koža, a pritom vlasy zredli a zožltli, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to zhubná škvrna, je to malomocenstvo hlavy alebo brady. Ak kňaz pri prehliadke uvidí, že zhubná škvrna nie je hlbšie ako koža, ale že len vlasy nie sú na nej čierne, kňaz postihnutého zhubnou škvrnou odlúči na 7 dní. A kňaz pri prehliadke napadnutého miesta na 7. deň zistí, že škvrna sa nerozšírila, vlasy nezožltli a škvrna nie je hlbšie ako koža, musí sa dať ostrihať. Iba škvrnité miesto sa neostriha a potom kňaz postihnutého škvrnou odlúči zasa na 7 dní. Keď potom kňaz na 7. deň zhubnú škvrnu prezrie a zistí, že škvrna na koži sa nerozšírila a že nie je hlbšie ako koža, vyhlási ho kňaz za čistého. On si vyperie šaty a je čistý. Ak sa však škvrna rozšíri ďalej po koži, potom, čo bol vyhlásený za čistého, a kňaz pri prehliadke zistí, že sa škvrna na koži rozšírila, kňaz nebude zisťovať, či zožltli vlasy. Postihnutý je nečistý. Ak škvrna nemení svoj zlat a opäť na nej rastú čierne vlasy, vtedy je škvrna vyliečená. Postihnutý je čistý a kňaz ho vyhlási za čistého. Ak sa zjaví u niektorého muža alebo ženy na koži jasná škvrna, biele škvrny, a kňaz pri prehliadke nájde jasné biele škvrny, to je neškodná vyrážka, ktorá vznikla na koži a taký je čistý. Ak niekomu oplešivie hlava a je plešivý na tyle, je čistý. Ak hlava plešivie spredu a je plešivý na čele, je čistý. Ak sa však na čelnej alebo tylovej plešine ukáže bledočervená vyrážka, to je malomocenstvo, ktoré vzniklo na jeho čelnej a tylovej plešine. Keď kňaz pri prehliadke zistí spredu alebo zozadu na jeho plešine bledočervenú vyrážku, ktorá vyzerá ako malomocenstvo na koži tela, to je malomocný človek, je nečistý. Kňaz ho bez váhania vyhlási za nečistého, má na hlave malomocenstvo. Malomocný, ktorý je napadnutý touto vyrážkou, nech chodí s roztrhnutým odevom, vlasy nech má voľne rozpustené, nech si zakrie bradu a nech volá: nečistý, nečistý. Zostane nečistý dovtedy, kým bude mať vyrážku.
je nečistý, musí bývať osve, bude sa zdržovať mimo tábora. Ak sa škôr na malomocenstvo ukáže, či už na vlnených šatách, alebo na plátených šatách, či na tkaných, alebo pletených, plátených, alebo vlnených látkach, či na koži, alebo na nejakom koženom predmete, a škôr na, či na šatách, alebo na koži, či na tkaných, alebo na pletených látkach, alebo na akomkoľvek koženom predmete, bola by zelenkavá alebo červená, to je škvrna malomocenstva a treba ju ukázať kňazovi. Kňaz škvrnu preskúma, škvrne tú vec na 7 dní odloží. Ak na 7. deň pri prezeraní škvrny zbadá, že sa škvrna či už na šatách, alebo na tkanej, alebo pletenej látke, či na koži, alebo v hocakom koženom predmete rozšírila, škvrna je zhubným malomocenstvom. Vec je nečistá. Šaty, tkanu, či plátenú, pletenú, alebo súkenú látku, alebo kožený predmet, nech je to čokoľvek, na čom sa ukázala škvrna, spáli, lebo je to nebezpečné malomocenstvo a taká vec sa musí úplne spáliť. Ak kňaz pri prezeraní zistí, že sa škvrna na šatách či na tkanej alebo plátenej látke či na koženom predmete alebo na čokoľvek nerozšírila, kňaz nariadi, aby sa to, na čom sa vyskytla škvrna, vypralo. Potom to odloží opäť na 7 dní. Ak aj teraz kňaz pri skúmaní potom, čo bola škvrna vypraná, vidí, že sa škvrna nezmenila, je to nečisté. Aj keď sa škvrna nerozšírila, musí sa to úplne spáliť, ide tu načaté miesto na jej rube alebo líci. Ak kňaz pri skúmaní vidí, že vypratá škvrna vybledla, tak ju zošiat kože alebo tkaniny či plátené látky vystrini. Ak sa opäť zjaví na šatách na tkanej alebo plátenej látke alebo na nejakom koženom predmete, nie je to čokoľvek, je to čerstvé malomocenstvo. To, na čom sa škvrna zjavila, musí sa úplne spáliť. Oblek alebo tkaná či plátená látka alebo kožený predmet, nie je to čokoľvek, na čom po vypraní škvrna zmizne, vyperie sa ešte raz a je to čisté. Toto je zákon o malomocenstve na súkenom či plátenom obleku, alebo na tkanej či plátenej látke, alebo na hocakom koženom predmete, ako ich za čisté alebo nečisté vyhlásil kňaz. A pán hovoril Mojžišovi, toto je zákon o malomocných. V deň jeho očisťovania privedú ho ku kňazovi, ale kňaz vyjde mu v ústrety von z tábora. Keď kňaz pri prehliadke zistí, že sa malomocenstvo na malomocnom vyliečilo, kňaz nariadi priniesť pre očisťovanie dva živé čisté vtáky, cedrové drevo, karmazínové nitky a izop. Kňaz rozkáže jedného z vtákov zabiť nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou. Potom však vezme živého vtáka, cedrové drevo, karmazínové nitky a izop a namočí to aj živého vtáka do krvi vtáka, ktorý bol zabitý nad nádobou pramenitou vodou. Na to 7 ráz pokropí človeka, čo sa má očistiť od malomocenstva, a tak ho očistí. Živého vtáka však nechá voľne uletieť dokola. Potom si ten, čo sa má očistiť, vyperie odev, ostria si všetky vlasy, umie sa vodou a bude čistý. Potom to môže ísť do tábora, musí však ostať 7 dní vonku mimo svojho stanu. Na 7. deň si zasa ostriha všetky vlasy, hlavu, bradu, obrvy. Ostriha sa vôbec všetky vlasy. Vyperie si šaty, umie si telo vodou a bude čistý. Na 8. deň vezme dva bezchybné baránky a jednu bezchybnú jalovičku, 3 desatiny efy jemnej s olejom pomiešanej múky a log oleja na potravinovú obetu. Kňaz, ktorý vykonáva očisťovanie tohoto človeka, postaví jeho, čo sa očisťuje, a všetky veci pred pána pri vchode do stánku zjavenia. Potom kňaz vezme jedného baránka a priniesie ho na obetu podĺžnosti. Takisto i log oleja a oboje bude podávať ako podávaciu obetu pánovi. Potom zabije baránka na svetom mieste, na mieste, kde sa zabíja žertva na hriech a celostná žertva. Lebo ako obeta za hriech, tak aj obeta podĺžnosti patrí kňazovi. Je sveto sveta. Na to kňaz zoberie niečo z krvi obety podĺžnosti a pomaže ňou dolný koniec pravého ucha, palec na pravej ruke a veľký prst na pravej nohe očisťovaného. Kňaz potom vezme niečo z loga oleja a naleje si to na ľavú kňazskú ruku. Kňaz namočí prst svojej pravej ruky do oleja, čo je na jeho ľavej dlani, a prstom pokropí 7 ráz olejom pred pánom.
Ostatným olejom, ktorý mu zostal na ruke kňaz, pomaže pravé ucho, palec na pravej ruke a palec na pravej nohe očisťovaného na krv z obety podložnosti. A olej, čo ešte ostane kňazovi na ruke, pootiera o hlavu očisťovaného. Tak toho kňaz baví viny pred pánom. Potom kňaz prinesie obetu za hriech a očisťovaného zbaví viny, takže bude oslobodený od svojej nečistoty. Na to kňaz prinesie na oltári celostnú žertvu a potravinovú obetu. Tak toho kňaz baví hriechu a je čistý. Ak je však malomocný človek chudobný a nemôže uhradiť výlohy, vezme jedného baránka na obetu podložnosti, aby ho podával a aby sa zbavil hriechu desatinov jednej múky zmiešanej s olejom na potravinovú obetu alebo oleja, potom dve hrdličky alebo dva holúbky. To dostačí, aby sa jedno obetovalo ako obeta za hriech, druhé ako celostná žertva. Na 8. deň ich prinesie na svoje očisťovanie kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia pred pána. Kňaz vezme baránka za podĺžnosť a logoleja a kňaz to bude podávať ako podávaciu obetu pred pánom. Potom zabije baránka za podĺžnosť, vezme niečo z krvi, z obety podĺžnosti potrie koniec pravého ucha očisťovaného a palec na jeho pravici a palec na jeho pravej nohe. Z oleja si kňaz naleje niečo na ľavú kňazskú ruku a kňaz pokropí pravým prstom olejom zo svojej ľavej ruky 7 ráz pred pánom. Na to kňaz olejom, ktorý má na ruke, pomaže očisťovaného na konci pravého uka, na palci pravej ruky a na palci pravej nohy na mieste, kde je krv z obety podĺžnosti. A olej, čo ostane kňazovi na ruke, poutiera o hlavu očisťovaného, aby ho tak pred pánom zbavil hriechu. Potom podá na obetu jednu hrdličku alebo holúbka z toho, čo on môže dať. Jedno na obetu za hriech, druhé na celostnú žertu s potravinovou obetou. Takto kňaz baví očisťovaného hriechu pred pánom. Toto je zákon o človeku postihnutom malomocenstvom, ktorému nestačí na výlohy pri jeho očisťovaní. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Keď prídete do kanánskej krajiny, ktorú vám dám do vlastníctva, a k krajine, ktorá vám bude patriť, navštívim niektorý dom malomocenstvom, nech sa majiteľ domu zoberie a nech to oznámi kňazovi takto. Na mojom dome sa ukazuje, čo si ako malomocenstvo. Tu kňaz rozkáže, aby dom vyprázdnili, kým to príde kňaz, aby videl škvrny, aby nemusel všetko, čo je v dome, označiť za nečisté. Potom príde kňaz prezrie dom. A keď pri prezeraní škvrn zbadá, že vyrazeniny na domových stenách sú ako zelenavé červenkastej jamky, ktoré sú hlbšie ako stena, vyjde z domu pred dvere a dom zavrie na 7 dní. Keď kňaz na 7. deň znova príde a pri prezeraní zistí, že vyrazenina sa na domových stenách rozšírila, kňaz nariadi kamene, na ktorých sa ukazuje vyrazenina, vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto von z mesta. Dom sa vznútra zvokol vokol oškrabe a oškrabaný prach vysype von na nečisté miesto za mestom. Potom sa zoberú iné kamene a položia na miesto vybratých kameňov a vezme sa iná omietka a dom sa obhodí. Ak sa vyrazenina ukáže v dome opäť, potom čo vyhodili kamene a dom oškrabali a na novo omietli, tak zasa príde kňaz a obzrie to. A keď sa ukáže, že vyrazenina sa v dome rozšírila, ide v dome o zažerané malomocenstvo, je nečistý. Dom sa zborí a jeho kamene, brvna a všetko murivo domu sa odprace von z mesta na nečisté miesto. Kto však vstúpi do domu v čase, keď bol zatvorený, je až do večera nečistý. A kto by spal v dome, musí si vyprať odev, aj kto by jedol v dome, musí si vyprať odev. Ale keď kňaz vôjde do domu a pri prezeraní zistí, že sa vyrazenina v dome nerozšírila, po tom, čo bol na novo umietnutý, kňaz vyhlási dom za čistý, jeho malomocenstvo prestalo. Na očisťovanie domu vezme dva vtáky, cédrové drevo, karmazinové nitky a izop. Jeden vták sa zabije nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou, potom sa vezme cédrové drevo, izop a karmazinové nitky a živý vták, namočí sa to do krvi zabitého vtáka a do pramenitej vody a dom sa 7 ráz pokropí. Takto bude dom krvou, cédrovým drevom, izopom a karmazínovými nitkami očistený. Živého vtáka nechá voľne uletieť z mesta do pola. Tak zbaví dom nečistoty a bude čistý. Toto je zákon o všetkých druhoch malomocenstva a zhubných vyrážkach, ako aj o malomocenstve na odeve a domoch.
o nabehline, prašine a všetkých škvrnách a o rozličných farebných premenách, aby sa videlo, kedy je niečo nečisté a kedy čisté. Toto je zákon o malomocenstve. Pán vravel Mojžišovi a Áronovi. Hovorte Izraelitom a povedzte, ak niekto trpí na semenotok, tak jeho výtok je nečistý. A toto bude jeho nečistota pre jeho výtok. Či jeho telo vylučuje výtok, alebo jeho telo zadržuje výtok, je to nečistota. Každé lôžko, na ktorom bude spať trpiaci na výtok, bude nečisté a každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý. To sa dotkne jeho lôžka, musí si vyprať odev a okúpať sa vo vode a bude až do večera nečistý. Ak si niekto sadne na predmet, na ktorom sedel trpiaci na výtok, vyperie si odev a okúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Kto sa dotkne tela toho, čo trpí na semenotok, vyperie si odev, okúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Ak sa trpiaci na výtok dotkne nejako svojimi slinami toho, kto je čistý, ten si musí vyprať odev, okúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každé sedlo, na ktorom sedel trpiaci výtokom, je nečisté. Každý, kto sa dotkne niečoho, čo mal ten pod sebou, bude nečistý až do večera. A kto by to prenášal, musí si vyprať vo vode odev, vykúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každý, koho sa trpiaci na výtok dotkne neumytými rukami, musí si vyprať odev a okúpať sa vo vode a bude do večera nečistý. Hlinenú nádobu, ktorej sa trpiaci výtokom dotkne, treba rozbiť. Drevená nádoba sa vymie vodou. Keď sa chorý na výtok uzdraví zo svojej choroby, nech počíta 7 dní, aby bol čistý. Potom si vyperie odev a okúpe sa v tečúcej vode a bude čistý. Na 8. deň vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky, dostaví sa pred pána ku vchodu do stánku zjavenia a odovzdá ich kňazovi. A kňaz ich obetuje. Jedno ako obetu za hriech a druhé ako celostnú žertu. Takto ho kňaz zbaví hriechu za jeho výtok pred pánom. Kto mal výtok semena, okúpe si celé telo a je až do večera nečistý. A každý odev a každú kožu, na ktoré sa semeno dostalo, treba poumývať vodou a je až do večera nečisté. Ak niekto obcoval so ženou a pritom vyšlo semeno, obaja sa vykúpu vo vode a budú až do večera nečistí. Ak má nejaká žena výtok, a to riadny mesačný krvotok na svojom tele, ostane 7 dní vo svojom očisťovaní. To sa jej dotkne, je až do večera nečistý. Všetko, na čom bude v čase svojho očisťovania spať, bude nečisté, takisto všetko, na čom bude sedieť, bude nečisté. Každý, kto sa dotkne jeho lôžka, vyperie si odev, vykúpe sa vo vode a bude až do večera nečistý. Každý, kto sa dotkne predmetu, na ktorom ona sedela, vyperie si odev a vykúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Kto sa dotkne niečoho na jeho lôžku alebo predmetu, na ktorom sedela, bude až do večera nečistý. Keby s ňou niekto obcoval a niečo z jej nečistoty by sa na ňo dostalo, tak bude 7 dní nečistý a každé lôžko, na ktorom by ležal, bude nečisté. Ak má nejaká žena dlhší čas krvotok mimo času jej očisťovania, alebo ak má výtok dlhší čas ako obyčajne, to o čase, v ktorom má nečistý výtok, platí to, čo o čase jej riadneho očisťovania je nečistá. Každé lôžko, na ktorom by v čase svojho výtoku ležala, je pre ňu ako lôžko v čase očisťovania a každý predmet, na ktorom by sedela, je nečistý ako pri nečistote jej riadneho očisťovania. Každý, kto sa týchto vecí dotkne, bude nečistý. Vyperie si odev a okúpe sa vo vode a bude do večera nečistý. Keď však od výtoku ozdravie, nech počíta 7 dní, potom bude čistá. Na 8. deň však vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky a prinesie ich ku vchodu do stánku zjavenia. A kňaz potom obetuje jedno ako obetu za hriech a druhé ako celostnú žiatu. Tak ju kňaz baví hriechu pred pánom za jej nečistý výtok. Poučte teda Izraelitov o ich nečistote, aby pre svoju nečistotu nepomreli, len čo by poškvrnili môj príbytok, ktorý je uprostred vás. Toto je zákon o tom, kto má výtok a kto je pre výron semena nečistý. A o tej, ktorá má riadne očisťovanie alebo trpí na výtok, či je to muž alebo žena, ako aj o tom, kto nečistou obcuje. Výročný deň zmierenia.
Pán hovoril Mojžišovi po smrti dvoch Áronových synov, ktorí zomreli, keď neprístojne predstúpili pred pána. A pán povedal Mojžišovi: Povedz svojmu bratovi Áronovi, že nesmie vstúpiť v ľubovoľnom čase do svätine za oponu, čo je pred zlutovnicou na arche, aby nezomrel, lebo ja sa nad zlutovnicou ukazujem v oblaku. Áron vstúpi do svätine iba tak, že prinesie bíčka na obetu za hriech a barana na celostnú žertu. Oblečie si posvetnú lanovú rízu, na nohy si navlečie lanové spodky, opáše sa lanovou povojkou a pripevní si lanovú mitru. To sú posvetné úbory. Ak oblečie a oblečie si ich, až keď si telo okúpal vo vode. O celej izraelskej pospolitosti príjme 2 capy na obetu za hriech a jedného barana na celostnú žertu. Áron bude obetovať býka na obetu za hriech a sprostredkuje odpustenie sebe a svojmu domu. Potom vezme oba capy a postaví ich pred pána pri vchode do stánku zjavenia. Na to Áron hodí žreb a oba capy, jeden žreb pre pána, druhý žreb pre Azazela. Tu Áron prinesie capa, na ktorého padol žreb pre pána, a prinesie ho na obetu za hriech. Capa, na ktorého padol žreb pre Azazela, postaví živého pred pána, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a aby ho poslal Azazelovi na púšť. Áron teda prinesie na obetu bíčka, určeného na obetu za hriech, aby sprostredkoval zmierenie pre seba a pre svoj dom. Bíčka, určeného na obetu za hriech, zabije. Vezme kadidelnicu naplnenú žeravým uhlím z oltára, ktorý je pred pánom, a plnú hrst roztlčeného, príjemne voňajúceho kadidla zaniesie to na oheň pred pána, aby kadidlový dým zahalil zlutovnicu nad zákonom, inak by musel zomrieť. Na to vezme z bíčkovej krvi a prstom pokropí zlutovnicu na čelnej strane. Svojím prstom pokropí zlutovnicu 7 ráz krvou. Na to zabije capa určeného na obetu za hriech ľudu. Jeho krv zaniesie za oponu a s krvou urobí to isté, čo urobil s krvou bíčka. Pokropí ňou zlutovnicu a miesto pred zlutovnicou. A tak vykoná zmierenie svätyne za znečistenie Izraelitov a za všetky priestupky, ktorých sa dopustili. To isté urobí aj so stánkom zjavenia, ktorý sa nachodí medzi nimi uprostred ich nečistôt. V stánku zjavenia nesmie byť nik, keď on vstúpi, aby vykonal vo svätyni zmierenie, kým ju neopustí a nevykoná zmierenie za seba a za celú izraelskú pospolitosť. Potom vyjde von z okoltáru, čo je pred pánom, a na ňom vykoná zmierenie. Vezme z bíčkovej a capovej krvi a potrie rohy oltára, a prstom po 7 ráz pokropí krvou. Takto ho očistí a posvetí od nečistôt Izraelitov. Keď ukončí zmierenie svätyne, stánku zjavenia a oltára, privedie živého capa. Živému capovi položí Áron obe ruky na hlavu a vyzná pred ním všetky previnenia Izraelitov a všetky priestupy, ktorých sa dopustili. Naloží ich na capovú hlavu a dá ho určenému mužovi vyviesť do púšte. Takto cap odniesie všetky ich neprávosti na odľahlé miesto, keď capa vyženie na púšť. Potom Áron vystúpi do stánku zjavenia, zoblečie si lanové rúcho, ktoré si obliekol, keď vchádzal do svätyne, a nechá ho tam. Potom si na svetom mieste poumýva telo a oblečie sa do svojho rúcha, vyjde von a obetuje svoju celostnú žertu a celostnú žertu všetkého ľudu a vykoná zmierenie za seba a za ľud. Loj obety za hriech spáli však na oltári. Ten, kto vyhnal capa Azazelovi, vyperie si odev, okúpe si telo vo vode. Potom môže prísť do tábora. Bíčka na obetu za hriech aj capa na obetu za hriech, ktorých krv použil na vykonanie zmierenia vo svätyni, vynesú von z tábora a úplne ich spália aj s ich kožou, mesom a trusom. Kto ich spáli, vyperie si odev, okúpe si telo vo vode a potom môže prísť do tábora. Tento zákon bude pre vás večne platný. 10. deň 7. mesiaca sa bude postiť a budete konať a nebudete konať nejakú prácu ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás držuje. Lebo v tento deň sa budete zmierovať a očisťovať. Očistíte sa od všetkých svojich hriechov pred pánom. Bude to pre vás deň úplného odpočinku a budete sa postiť. To je večné ustanovenie.
Obrady zmierenia vykoná veľkňaz, ktorý bol pomazaný a posvetený, aby slúžil na miesto svojho otca ako kňaz. Oblečie sa do lanového rúcha, do posvetného rúcha a vykoná zmierenie vo veľsvetini. Zmierenie

Izraelita, ktorý v tábore alebo mimo tábora zabije býka, barana alebo kozu a neprivedie ich ku vchodu do stánku zjavenia, aby ich priniesol pánovi ako obetný dar pre pánov príbytok, taký človek uvalí na seba vinu krvi. Vylial krv a tento človek bude vyhubený zo svojho ľudu. Preto nech Izraeliti privádzajú obetné zvieratá, ktoré zabíjali v poli kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia pred pána a nech ich zabijú ako pokojnú žertu pánovi. Kňaz vyleje krv na pánov oltár pri vchode do stánku zjavenia a loj spáli na príjemnú vôňu pre pána. Už nebudete prinášať svoje žertvy kozím besom, s ktorými ste smilnili. Tento zákon má pre vás večnú platnosť z pokolenia na pokolenie. Povedz im tiež, keby niektorý Izraelita alebo aj cudzinec, ktorý sa u nich zdržuje, priniesol celostnú žertvu alebo inú žertvu, a nepriniesol by ju ku vchodu do stánku zjavenia, aby ju tam obetoval pánovi, bude vyhubený zo svojho ľudu. Keby niektorý Izraelita alebo cudzinec, ktorý sa u nich zdržuje, jedol nejakú krv proti takej osobe, obrátim svoju tvár a vytrhnem ju z jej ľudu. Veď duša živočícha je v krvi a dal som vám ju pre oltár, aby sme ňou zmierovali svoje duše. Krv prostredkuje zmierenie, lebo v nej je život. Preto som zakázal Izraelitom. Nik z vás nesmie jesť krv. Ani cudzinec, ktorý sa u vás držuje, nesmie jesť krv. Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí sa u vás držujú, uloví zviera alebo vtáka, čo sa môže jesť, vypustí krv a prikryje ju zemou, lebo život každého stvorenia je v jeho krvi. Preto som zakázal Izraelitom. Nesmiete jesť krv nejakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude vyhubený. Každý človek, ktorý by jedol uhynuté alebo roztrhané zviera, či je to domoradec alebo cudzinec, vyperie si odev a okúpe sa po vode a bude až do večera nečistý. Potom bude opäť čistý. Ak sa neoperie a neokúpe svoje telo, dopustí sa previnenia. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedzi, ja, pán, som váš Boh. Nesmiete robiť to, čo sa robilo v egyptskej krajine, kde ste bývali, ale ani to nesmiete robiť, čo sa robí v kanánskej krajine, kam vás zavediem. Nebudete sa správať podľa ich zvyku. Vyplníte moje ustanovenia a zachováte moje predpisy a budete podľa nich kráčať. Ja, pán, som váš Boh. Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy. Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som pán. Nik sa nesmie priblížiť pokrvnému, aby s ním telesne obcoval. Ja som pán. Neodkrieš nahotu svojho otca, to jest svoje matky. Je predsa tvojou matkou. Nesmieš ho zneúctiť. Neodkrieš nahotu ženy svojho otca. To je telo tvojho otca. Neodkrieš nahotu svojej sestry. Céry svojho otca alebo céry svojej matky, či sa narodila doma alebo sa narodila mimo domu. Neodkrieš nahotu céry svojho syna alebo céry svojej céry, lebo to je tvoje telo. Neodkrieš nahotu céry niektorej ženy svojho otca, ktorá pochádza od tvojho otca, je tvojou sestrou. Neodkrieš nahotu sestry svojho otca, to je telo tvojho otca. Neodkrieš nahotu sestry svojej matky, to je telo tvojej matky. Neodkrieš nahotu brata svojho otca. Nepriblížiš sa k jeho žene, ona je tvojou tetou. Neodkrieš nahotu svojej nevesty, je ženou tvojho syna. Nesmieš odkryť jej nahotu. Neodkrieš nahotu bratovej ženy, to je telo tvojho brata. Neodkrieš nahotu ženy a jej céry. Nesmieš si zjať dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry, aby si odkryl ich nahotu. Sú jej telo a to by bolo krvisvinstvo. Nesmieš si pribrať za ženu manželkinu, sestru a tým ju urobiť žiarlivou, keby si s ňou obcoval za jej života. Nepribližuj sa k žene počas jej mesačného očisťovania, aby si odkryl jej nahotu. So ženou svojho blížneho nesmieš pohlavne obcovať, aby si sa s ňou nepoškvrnil. Nesmieš dnes zasvetiť svoje dieťa Molochovi, aby si nezneúctil meno.

svojho Boha. Ja som pán. Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť. Nesmieš pohlavne obcovať s nejakým zvieraťom. Poškodil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila. To by bola nehanebnosť. Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí, veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyženiem pred vami. A pretože je poškvrnená, aj krajina, ja vypomstím jej zločiny tak, že krajina vyvrhne svojich obyvateľov. Nuž zachovávajte moje ustanovenia a nariadenia a nedopuste sa nejakej z týchto ohavností, ani domorodci, ani cudzinci, ktorí sa budú medzi vami zdržovať, lebo všetky tieto ohavné činy robili obyvatelia krajiny, ktorí tam boli pred vami, a preto sa krajina stala nečistou. Nech vás nevyvrhne krajina, aby ste ju poškvrnili, ako vyvrhla národy, ktoré tu boli pred vami. Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu. Zachovávajte teda moje prikázania, nariadenia. Nesprávajte sa ohavnými zvykmi, ktoré boli pred vami, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja, Pán, som váš Boh. Pán vravel Mojžišovi. Hovor o celej izraelskej pospolitosti a povedi. Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Nech sa každý bojí svojej matky a svojho otca a zachovávajte moje soboty. Ja, Pán, som váš Boh. Neobracajte sa k modlám a nerobte si liatých bohov. Ja, Pán, som váš Boh. Keď prinesiete Pánovi pokojnú žertu, obetujte ju tak, aby ste sa mu páčili. Musí sa zjesť deň, keď ju prinesiete na obetu, alebo na druhý deň. Čo ostane do tretieho dňa, treba to spáliť. Keby sa to jedlo na tretí deň, je to zakázané, nezíska to obľubu. Ak toto bude jesť, uvalí na seba hriech, lebo znesvetil to, čo je Pánovi sveté. Taká osoba bude vyhubená zo svojho ľudu. Keď budete zbierať úrodu svojej krajiny, nežnite svoje pole až do kraja. A keď zoberiete svoju úrodu, nepaberkujte. Ani vo svojich viniciach nepaberkujte a nezbierajte, čo poopadúvalo v tvojej vinici. Nechajte to pre chudobných a cudzincov. Ja, Pán, som váš Boh. Nekradnite, nelúhajte a neklamte jeden druhého. Neprisahajte falošne na moje meno, aby ste nezneúctili meno svojho Boha. Ja som Pán. Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho. Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána. Hluchému sa nevysmievaj a slepému nestávaj do cesty prekážky, ale boj sa svojho Boha. Ja som Pán. Na súde sa nedopúšťaj krivdy. Ani chudobnému nenadržaj, ani zámožnému nechytaj stranu. Svojho blížneho súd spravodlivo. Neroznášaj osočovania medzi súkmeňovcami. Nečíhaj na život svojho blížneho. Ja som Pán. Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Pán. Zachovávajte moje príkazy. Nedajte páriť sa dvom druhom vášho dobytka. Neosývaj svoje pole dvojakým semenom. Nevezmi na seba odev utkaný z dvojakej látky. Ak bude muž spať a obcovať so ženou, ktorá je otrokyňa, vydatá za iného muža a nie je vykúpená ani nedostala slobodu, budú obidvaja potrestaní, ale usmrtení nebudú, lebo ona nebola prepustená na slobodu. On priniesie za pokutu Pánovi barana ku vchodu do stánku zjavenia na obetu za spreneveru.
Kňaz mu obetol barana za spreneveru, za jeho hriech, ktorého sa dopustil. Sprostredkuje zmierenie pred pánom a odpustí sa mu a bude oslobodený od svojho hriechu, ktorého sa dopustil. Keď vojdete do krajiny a budete sadiť ovocné stromy rozličných druhov, netrhajte ich prvé ovocie, ich predkošku. 3 roky sa ich nedotýkajte, nesmú sa jesť. Vo 4. roku na všetko ich ovocie ako dar povďačnosti zasvetí pánovi. Len v 5. roku môžete jesť ich ovocie, aby ste takto z nich mali bohatšiu úrodu. Ja, pán, som váš Boh. Nič nejedzte s krvou. Nesmiete veštiť ani vykladať. Nestrihajte si vlasy dookola hlavy a neholte si bokom briadky. Pre mŕtvého si nerobte zárezy do tela. Nevypalujte si do kože nejaké znamenia. Ja som pán. Nezneúcti svoju dceru tým, že ju vydáš na smilstvo, aby sa krajina nestala miestom nerestí a pareniskom smilstva. Zachovávajte moje soboty a majte v úcte moju svätyňu. Ja som pán. Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov. Nevypytujte sa ich. Poškvrnili by ste sa tým. Ja pán, som váš Boh. Pred šedivou hlavou staň, cti si staršiu osobu a boj sa svojho Boha. Ja som pán. Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho. Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som pán, váš Boh. Nedopuste sa nespravodlivosti na súde pri meraní, pri váhe a pri tutých mierach. Majte správne váhy, správne závažia, správnu efu a správny hin. Ja som pán, váš Boh, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny. Zachovajte všetky moje prikázania a ustanovenia a konajte podľa nich. Ja som pán. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Izraelitom. Každý, kto z Izraelitov a z cudzincov, čo sa zdržujú v Izraeli, dá Molochovi niektoré zo svojich detí, na skutku zomrie, ľud krajiny ho ukameňuje. A ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a vyhubím ho z jeho ľudu, pretože dal Molochovi svoje dieťa a tak poškvrnil moju svätyňu a zneúctil moje meno. A keby obyvatelia krajiny zavreli oči pred týmto človekom, keď dal svoje dieťa Molochovi, a nezabili by ho, tak ja sám obrátim svoju tvár proti tomu človeku a proti jeho potomstvu a vyhubím z jeho ľudu jeho a všetkých, čo budú nasledovať, keď budú vzdávať poctu Molochovi. A sobotu, ktorá sa obráti na a osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu. Ukážte, že ste svätí. A buďte svätí, lebo ja som pán váš Boh. Zachovávajte moje príkazy a plňte ich. Ja som pán, ktorý vás posvecuje. Lebo každý, kto bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Zlorečil otcovi a matke, jeho krv bude na ňom. Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť. Keby niekto spal so ženou svojho otca, zneúctil by telo svojho otca, obaja musia zomrieť, ich krv bude na nich. Keby niekto spal so svojou nevestou, obaja musia zomrieť, spáchali nehanebnosť, ich krv bude na nich. Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť. Ich krv bude na nich. Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo. Treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami. Kto by pohlavne obcoval s domácim zvieraťom, musí zomrieť a zviera zabijete. Keby sa niektorá žena priblížila k nejakému zvieraťu a spojila by sa s ním, zabije ženu i zviera. Musia zomrieť. Ich krv bude na nich.
Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo svojej matky a pozrie na jej nahotu a ona pozrie na bratovú nahotu, to je ohavnosť, nech sú zahubení pred očami svojich súkmeňovcov. Odkryl nahotu svojej sestry, ponesie svoju vinu. Ak bude niekto spať so ženou počas jej mesačného očisťovania a odkryje jej nahotu, jej prameň, a ona odkryje prameň svojej krvi, obaja budú vyhubení zo svojho ľudu. Nahotu sestry svojej matky a sestry svojho otca neodkry, lebo by si obnažil svojho pokrvného. Svoju vinu ponesieš. Keby niekto spal so svojou strinou, obnažil by nahotu svojho strýca. Ponesú svoj hriech, zomrú bezdetní. Kto si vezme ženu svojho brata, čo je ohavnosť, odkryl nahotu svojho brata, budú bezdetní. Zachovávajte všetky moje nariadenia a ustanovenia a plňte ich, aby vás nevytvrhla krajina, do ktorej vás vovediem, aby ste v nej bývali. Nesprávajte sa podľa zvykov národov, ktoré ja pred vami vyženiem, preto, že robili tieto veci, zošklivili sa mi. Preto vám hovorím, zaujmite ich krajinu, dávam vám ju dedične do vlastníctva, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja, Pán, váš Boh, ktorý som si vás oddelil od národov. Preto rozlišujte medzi čistými a nečistými štvornohými zvieratami, medzi čistými a nečistými vtákmi, aby ste sa nepoškvrnili štvornohými zvieratami alebo vtákmi, alebo niečím, čo lozí po zemi a čo som od vás oddelil, aby ste sa nepoškvrnili. Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji. Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladactva, musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich. Pán vravel Mojžišovi. Hovor kňazom Áronovým synom a povedz im. Nepoškodnite sa mŕtvolou niektorého súkmeňovca, okrem mŕtvoly najbližších príbuzných, a to svojej matky, svojho otca, svojho syna, svojej dcery, svojho brata a svojej sestry, ak je ešte pána a je mu blízko, lebo nepatrí nejakému mužovi, ňou sa môže poškvrniť. Ale mŕtvolou niekoho iného zo svojho ľudu sa nesmie poškvrniť a tým znesvetiť. Neostrihajú si hlavy dohola, ani bokom briadky si neoholia. A neurobia si na tele zárezy. Sú zasvetení svojmu Bohu a nesmú znesvetiť meno svojho Boha. Oni prinášajú Pánovi zápalné žertvy, chlieb svojho Boha, preto nech sú svätí. Nesmú si zdiať za ženu ani pobehlicu, ani padlu, ani ženu zapudenú od svojho muža si nevezmú, lebo kňaz je zasvetený svojmu Bohu. A ty ho uctievaj, lebo on predkladá chlieb svojho Boha. Nech ti je svätým, lebo ja, Pán, ktorý vás posvecujem, som svätý. Ak sa kňazova dcera znesvetí smilstvom, znesvetí svojho otca. Bude bez milosti upálená. Ale kňaz, ktorý je najvyšší medzi svojimi bratmi, na ktorého hlavu bol vyliatý olej pomazania a ktorého posvetili a obliekli do posvetného rúcha, nenechá si rozpustené vlasy ani si neroztrhne rúcho. Nepriblíži sa k nejakej mŕtvole, ani svojim otcom sa nepoškvrní, ani svojou matkou. Nesmie opustiť svätyňu a neznesie svätyňu svojho Boha, lebo je na ňom posvetenie Božím olejom pomazania. Ja som Pán. Za ženu si vezme pannu. Vdovu zapudenú ženu, padlu alebo pobehľúci si nesmie zjať. Iba Pánu zo svojho ľudu si vezme za ženu, aby neznesvetil svoje potomstvo o svojom národe, lebo ja som Pán, ktorý ho posvedzujem. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi, ak by mal v budúcich pokoleniach niekto z tvojho potomstva nejakú telesnú chybu, ten sa nesmie priblížiť, aby predložil chlieb svojho Boha. Nesmie sa priblížiť nikto má telesnú chybu, nik slepý, krivý, zohyzdený na tvári, alebo kto má niektorý úd dlhší, alebo so zlomenou nohou či rukou, alebo hrbatý, suchotinársky, s belmom na oku, ani kto má prašivosť alebo líšaj, ani vyklieštenec. Nik,
Kto by mal z potomstva kňaza Árona telesnú chybu, nesmie sa priblížiť, aby priniesol zápalnú žertvu Pánovi. Má chybu? Nech sa nepribližuje obetovať chlieb svojho Boha. Ale chlieb svojho Boha, sveto sveté a sveté, môže jesť. Len cez oponu nesmie prejsť a prestúpiť k oltáru, lebo má telesnú chybu, aby nepoškvrnil moju svätyňu. Ja som Pán, ktorý ich posvecujem. A Mojžiš to oznámil Áronovi, jeho synom i všetkým Izraelitom. Pán hovoril Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom, aby sa chránili posvetných darov Izraelitov, ktoré mi oni zasvetili, aby neznesvetili moje meno. Ja som Pán. Povedz im. Ak sa v budúcich pokoleniach niekto z vášho potomstva vstane nečistoty približ, stave nečistoty priblíži k posvetným darom, ktoré Pánovi zasvietia Izraeliti, ten človek musí byť vyhubený spred mojej tváre. Ja som Pán. Kto by z Áronových potomkov mal malomocenstvo alebo výtok semena, nesmie jesť posvetných darov, kým sa neočistí. Kto sa dotkne niekoho, kto sa poškvrnil mŕtvolou, alebo komu vyteká semeno ako pri súloži, alebo kto sa dotkne plaza, ktorým sa poškvrnil, alebo človeka, ktorým sa poškvrnil pre nejakú nečistotu, ktorá na ňom bola, každý, kto sa takého dotkne, bude do večera nečistý a nesmie jesť z posvetných darov, kým si neumie telo vodou. Po západe slnka bude zasa čistý, potom môže jesť z posvetných darov, veď je to jeho pokrm. Uhynuté alebo roztrhané zvieratá nesmiete jesť, poškvrnili by ste sa s tým, ja som Pán. Nech zachovávajú moje nariadenia, aby neuvalili na seba nejaký hriech a nezomreli za to, že ich znesvetili. Ja som Pán, ktorý ich posvecujem. Nik neoprávnený nesmie jesť posvetné. Ani kňazov nájomník, ani robotník nesmie jesť posvetné. A kňaz nadobudol otroka za peniaze, ten môže z toho jesť. Aj ten otrok, čo sa narodil v jeho dome, môže jesť jeho jedlo. Ak sa kňazová dcéra vydala za niekoho, kto nie je kňaz, nesmie jesť zo svätých pozdvihovaných vecí. Ak kňazová dcéra ovdovie alebo bude prepustená a ak nemá deti a vráti sa späť do domu svojho otca, ako to bolo za jej mladosti, môže jesť z pokrmu svojho otca. Nik však, kto nie je oprávnený, nesmie jesť posvetné. Kto by z neopatrnosti jedol posvetné, pridá petinu toho a posvetné nahradí kňazovi. Nech teda neznesvecujú posvetné dary Izraelitov, to, čo zdvíhali pre Pána. A nech neuvalujú na Izraelitov ťažké previnenie, keby oni jedli ich posvetné dary. Lebo ja som Pán, ktorý ich posvecujem. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelitom a povedzím. Keď niekto z domu Izraela alebo z cudzincov, čo sú v Izraeli, prinesie obetný dar, či je to slúbený alebo dobrovoľný dar, a bude to obetovať na celostnú žertu, aby sa to zalúbilo Pánovi, nech je to bezchybný samec hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz. Zviera, ktoré má chybu, nesmie obetovať. To by vám nezískalo priazeň. Ak niekto prinesie na pokojnú obetu Pánovi, či zo slúbu alebo z dobrej vôle z hovädzieho dobytka, alebo zo stáda oviec, nech je to bezchybné, aby sa to zalúbilo. Nesmie mať nejakú chybu. Slepé, dokaličené a doráňané, alebo vredovité, prašivé alebo slyšajom, nesmiete priniesť Pánovi a nič také nekladte na zápal na oltár Pánovi. Býka alebo ovcu s pridlhými alebo s prikrátkými nohami a možno priniesť ako dobrovoľný obetný dar, lenže za prísľub by to nenašlo zalúbenie. Ani zviera, ktoré má rozmliaždené, rozbité, odtrhnuté alebo vyrezané semenníky, nesmiete obetovať Pánovi a vo svojej krajine nesmiete nič také robiť. Ani také nesmiete kúpiť od cudzinca a priniesť to ako pokrm svojho Boha, lebo je to zmrzačené, je to chybné, to by vám nezískalo priazeň. Pán hovoril Mojžišovi. Keď sa ti uliahne tela, baránok alebo kozla, 7 dní bude pod svojou materou a po 8 dňoch aj neskoršie, príjme sa so záľubou na zápalnú obetu Pánovi. Kravu ani ovcu nezabíjajte v jeden deň s jej mláďaťom. Keď budete obetovať Pánovi ďakovnú obetu, obetujte ju tak, aby ste našli zalúbenie.
Musí sa to zjesť ten istý deň. Nenechávajte z toho nič do druhého rána. Ja som pán. Zachovávajte moje príkazy a konajte podľa nich. Ja som pán. Neznesvecujte moje sväté meno. Chcem byť uctievaný ako svätý uprostred Izraelitov. Ja som pán, ktorý vás posvecujem. Ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol vašim Bohom. Ja, pán. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedz im. Pánove sviatky, ktoré zasvetíte slávnostným zhromaždením, sú tieto. 6 dní budete konať svoju prácu, 7. deň bude dňom úplného odpočinku so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete konať nejakú prácu, to je pánova sobota, odpočinok vo všetkých vašich bydliskách. Toto sú pánove sviatočné dni so sviatočným zhromaždením, ktoré budete sláviť v určenom čase. Na 14. deň prvého mesiaca podvečer bude pánova pascha a na 15. deň toho istého mesiaca je sviatok pánových nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň budete konať sväté zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. 7 dní budete prinášať pánovi zápalné obety a 7. deň bude opäť sväté zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. Pán vravel Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dám a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi. On bude snop podávať pred pánom, aby vám získal zalúbenie. Deň po sobote ho bude kňaz podávať. V ten istý deň, keď podáte snúopok, obetujte pánovi na celostnú žertvu bezchybného jednoročného baránka k nemu ako potravinovú obetu 2/10 jemnej múky, miešanej s olejom na zápalnú obetu príjemnej vône pre pána, a k tomu ako nápojovú obetu 1/4 hinu vína. A kým neprinesiete obetné dary na obetu pánovi, svojmu Bohu, až do toho dňa nesmiete jesť ani chlieb, ani pražené alebo tlčené zrno, tento príkaz bude večný v budúcich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. Od dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať 7 plných týždňov až do dňa, ktorý nasleduje po 7. sobote, čiže 50 dní. Tedy prinesiete pánovi potravinovú obetu z nového obilia. Zo svojich bydlísk prinesiete 2 chleby na podávanie, ktoré budú z 2/10 efy jemnej múky, upečené s kvasom, ako obeta prvotín pre pána. S chlebmi privediete 7 bezchybných jednoročných baránkov, jedného bíčka z dobytka a 2 barany. Tie budú na celostnú žetvu pánovi. K tomu potravinovú obetu a nápojovú obetu ako zápalnú obetu príjemnej vône pre pána. Prinesiete aj capa na obetu za hriech a 2 jednoročné baránky na pokojnú žertu. Kňaz ich bude podávať pred pánom spolu s prvými chlebmi. Oni aj 2 baránky budú ako pánové podávané dary patriť kňazovi. V ten istý deň zvoláte sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu. To je večný príkaz pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Keď budete vo svojej krajine žať obilie, nezožnite pole až do kraja a nezbierajte klasy. Nechajte to pre chudobných a cudzincov. Ja, pán som váš Boh. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Izraelitom, prvý deň 7. mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom, strúbením a so svätým zhromaždením. Vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu a budete pánovi obetovať zápalnú žertu. Pán hovoril Mojžišovi. 10. deň tohto 7. mesiaca je však dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete pánovi zápalnú obetu. Ani v tento deň nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu, lebo je to deň zmierenia, keď sa máte zmieriť s pánom. Každý, kto sa v tento deň nebude postiť, bude vyhubený zo svojho ľudu. A každého, kto by v tento deň konal nejakú služobnú prácu, ja vytrhnem z jeho ľudu. Nesmiete konať nejakú prácu. To je večný zákon pre všetky pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. Bude pre vás dňom úplného odpočinku a vy sa budete postiť. Večer na 9. deň toho mesiaca od večera do 2. večera zachovajte svoj čas odpočinku. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Izraelitom.
Od 15. dňa tohto 7. mesiaca bude na Pánovu počesť 7 dní slávnosť stánkov. V prvý deň bude sväté zhromaždenie, tedy sa nesmie konať nejaká služobná práca. 7 dní budete Pánovi obetovať zápalné obety a na 8. deň budete sláviť sväté zhromaždenie a prinesiete Pánovi zápalnú obetu. Je to deň svätého zhromaždenia, vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. To sú Pánove sviatočné dni, keď budete sláviť sväté zhromaždenie a Pánovi prinesiete zápalnú obetu. Celostnú žertu, potravinovú obetu, žertu a nápojovú obetu, ako je predpísané na jednotlivé dni. Okrem toho, čo prinesiete Pánovi v Pánovu sobotu, okrem darov a okrem všetkých vašich obiet so sľubov a dobrovoľných darov. Od 15. dňa 7. mesiaca, teda potom, keď zoberiete spola úrodu, budete 7 dní sláviť Pánov sviatok. V ten deň bude deň odpočinku a takisto aj na 8. deň. V prvý deň si vezmete najkrajšie ovocie zo stromov, palmové ratolesti, vetvy hustolistých stromov a vrbinu od potoka a budete sa veseliť pred Pánom, svojim Bohom. Tento sviatok slávte 7 dní každý rok na Pánovu česť. To je večný príkaz pre všetky pokolenia. Slávte ho v 7. mesiaci. 7 dní bývajte v stánkoch. Každý domorodec Izraela musí bývať v stánku, aby neskoršie pokolenia zvedeli, že ja som chcel, aby Izraeliti bývali v stánkoch, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, som váš Boh. A Mojžiš vyhlásil Izraelitom Pánove sviatočné dni. Pán hovoril Mojžišovi: prikáž Izraelitom, aby ti doniesli čistý olej z roztlčených olív do svietnika, aby mohli lampy ustavične horieť. Áron ich pripraví pred oponou archy zákona stánku zjavenia, aby od večera do rana stále svietili pred Pánom. To je zákon pre všetky vaše pokolenia. Stále ich bude upravovať pred Pánom na svietníku z rídzeho zlata. Vezmi jemnú múku a upečne 12 chlebov. 2 desatiny efy pripadnú na jeden chlieb. Potom ich poukladaj do dvoch stĺpov, 6 v jednom stĺpci, na čistý stôl pred Pána. Na každý stĺpec pridaj voňavé kadidlo, ktoré bude pri chlebe ako pripomienka na zápalnú obetu Pánovi. Poukladáš ich pravidelne každú sobotu pred Pánom. Toto je stály záväzok Izraelitov na večné veky. Budú patriť Áronovi a jeho synom, ktorí ich zjedia na svetom mieste. Veď im patrí ako svetosveté z Pánových zápalných obiet. To je večné ustanovenie. Raz vyšiel syn Izraelitky, bol však Egypťanovým synom medzi Izraelitov. A Izraelitkin syn sa povadil za kýmsi Izraelitom v tábore. Izraelitkin syn klial Izraelitovi Pánovo meno a zlorečil, preto ho priviedli k Mojžišovi. Jeho matka sa volala Sulamit, bola dcérou Dabriho z Danovho kmeňa. Dali ho pod dozor, kým sa o ňom nerozhodlo podľa Pánovho výroku. A Pán nariadil Mojžišovi: rúhača daj vyviesť tábora a všetci, čo ho počuli, položia na jeho hlavu ruky a všetok ľud ho ukameňuje. Izraelitom však nariadiš: každý, kto bude kliať svojmu Bohu, uvalí na seba hriech. Kto bude zlorečiť Pánovmu menu, musí zomrieť. Všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje, tak cudzinec ako domorodec bude usmrtený, keď bude kliať Pánovo meno. Kto zabije akéhokoľvek človeka, musí zomrieť. Kto zabije nejaké domáce zviera, nahradí život za život. Kto svojmu súkmeňovcovi spôsobil úraz, nech sa jemu spraví tak, ako on urobil. Zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Aký úraz spôsobil, taký nech sa mu odplatí. Kto zabije nejaké domáce zviera, dá náhradu. Kto zabije človeka, musí zomrieť. Rovnaké právo platí u vás pre cudzinca, ako platí pre domorodca. Veď ja, Pán, som váš Boh. A Mojžiš to vyhlásil Izraelitom. Tu vyviedli rúhača pre tábor a ukameňovali ho. A Izraeliti robievali tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.
Pán hovoril Mojžišovi na vrchu Sinaj. Oznám Izraelitom a povedz im, keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, nech zem zachová odpočinok pre Pána. 6 rokov osievaj pole, 6 rokov orezávaj svoju vinicu a uberaj jej úrodu. V 7. roku však nech má zem úplný odpočinok, čas pokoja pre Pána. Vtedy neosievaj svoje pole a neorezávaj svoju vinicu. Nezbieraj, čo samo narástlo po tvojej šatve, a viničové strapce, ktoré si neorezával, neoberaj. Zem má mať rok odpočinku. To, čo zem v čase odpočinku urodí, nech je na pokrm tebe, tvojmu sluhovi, tvojej slúžke, tvojmu robotníkovi a prišelcovi, ktorí u teba žijú. Nech to, čo urodí, je na pokrm aj tvojmu dobytku a poľnej zverine. Počítaj aj 7 ročných týždňov, 7 krát 7 rokov, takže čas 7 ročných týždňov bude činiť 49 rokov. Potom na 10. deň v 7. mesiaci budete trúbiť na zvučnom rohu v deň zmierenia budú zaznievať trúby po celej krajine. 50. rok zasvete. Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny. Má to byť pre nich jubilejný, milostivý rok. Vtedy každý dostane do vlastníctva svoj majetok a každý sa vráti k svojmu rodu. 50. rok je pre vás jubilejným rokom. Vtedy nebudete siať ani žať, čo narastie po žatve, ani nebudete oberať vinič, ktorý ste neorezali. Je to jubilejný rok, pamätný čas pre vás, lebo to, čo sa samo urodí, budete jesť priamo z pola. V takom jubilejnom roku každý z vás dostane do vlastníctva svoj majetok. Ak svojmu blížnemu niečo predáš, alebo od svojho blížneho niečo kúpiš, nevydierajte sa navzájom. Podľa počtu rokov od posledného jubilejného roku kúpuj od svojho blížneho a podľa počtu žatiev ti má odpredať. Pri väčšom počte rokov ponúkni za to vyššiu cenu a pri menšom počte rokov dávaj nižšiu kúpnu cenu, lebo ti predáva počet žatiev. Nevydierajte sa navzájom, ale boj sa svojho Boha, lebo ja, Pán, som váš Boh. Zachovávajte moje príkazy, plňte moje nariadenia a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine a zem vydá svoju úrodu, takže sa najete do síta a budete bývať v bezpečí. Keď sa však opýtate, z čoho budeme žiť v 7. rok, keď nebudeme ani siať, ani žať, vedzte, ja vám v 6. roku požehnám tak, že budete mať úrody na 3 roky. A keďže budete siať len v 8. roku, budete mať čo jesť ešte zo starej úrody. Až do 9. roku, do jeho úrody, budete jesť zo starého. Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja. A vy ste len cudzincami a prišielcami u mňa. Preto v celej krajine, ktorú budete vlastniť, musíte pristať na právo môcť znovu zem vykúpiť. Ak tvoj príbuzný schudobnie a predá čiastku svojich rolí, vystúpi jeho najbližší príbuzný ako jeho výkupník a odkúpi, čo jeho príbuzný predal. Keď však niekto nemá nejakého výkupníka a sám sa zmôže na to, čo sa vyžaduje na výkup, tak spočíta roky, ktoré uplynuli od predaja a vyplatí zvyšnú sumu tomu, komu to odpredal, aby sa takto stal opäť vlastníkom svojej pôdy. Ak si však sám nemôže zadovážiť toľko, koľko treba na výkup, tak to, čo odpredal, ostane v rukách kupca až do jubilejného roku. V jubilejnom roku sa mu to vráti a on príde zasa k svojej pôde. Kto predá dom v opevnenom meste, bude mať právo výkupu až do konca roku, v ktorom ho odpredal. Do roka bude mať právo výkupu. Ak sa však nevykúpi do konca jedného roku, tak dom v opevnenom meste ostane navždy vlastníctvom toho, kto ho kúpil od jeho potomkov. V jubilejnom roku sa to neuvoľní. Domy na dedinách, ktoré nemajú opevnenie, považujú sa však za súčasť pôdy. Pre ne platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa uvoľnia. Čo sa týka miest levitov, na domy v mestách, ktoré im patria, budú mať leviti nepretržité právo výkupu. Ak si niektorý z levitov nevykúpi od predaný dom, ktorý je v jeho meste,
vráti sa mu v jubilejnom roku späť, lebo domy v levických mestách sú ich dedičným majetkom uprostred Izraela. No pastviny, ktoré sú okolo ich miest, nesmú sa odpredať. Tie sú ich ako dedičný majetok na večné veky. Ak niektorý z tvojich bratov pri tebe ochudobne a bude sa k tebe utiekať o pomoc, pomáhaj mu ako cudzincovi a prišielcovi, aby mohol pri tebe žiť. Neber od neho úroky a nepýtaj od neho viac, ale boj sa Boha, aby tvoj brat mohol pri tebe žiť. Nepožičiavaj mu peniaze na úrok a živobytie mu nedávaj tak, aby si tým získal zisk. Ja, Pán som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám dal krajinu a aby som bol vašim Bohom. Ak tvoj brat pri tebe ochudobnel a predal sa ti, nedávaj mu robiť otrockú službu. Nech žije pri tebe ako robotník a ako prišelec. Budete slúžiť až do jubilejného roku. Potom nech voľne odíde od teba so svojimi deťmi, nech sa vráti k svojmu rodu a nech opäť dostane do vlastníctva otcovský majetok. Veď oni sú mojimi služobníkmi, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny. Nesmú sa predať, ako sa predávajú otroci. Nepanuj nad ním tvrdo, ale boj sa svojho Boha. Čo sa týka tvojich otrokov a otrokýň, ty ich môžeš mať a kupuj otrokov a otrokyne z národov, čo sú okolo vás. Aj z detí prišielcov, čo u vás bývajú, môžete si kúpiť, aj z ich potomstva, ktoré od nich pochádza. Oni vám môžu patriť ako majetok a môžu ich zdediť aj vaše deti, aby boli ich majetkom. Môžete ich mať za stálych otrokov, ale nad svojim bratom, nad Izraelitom, nesmie nikto z vás tvrdo panovať. Ak cudzinec alebo prišelec pri tebe zbohatne a tvoj brat schudobne a predá sa cudzincovi alebo prišelcovi alebo potomkovi cudzinca, potom ten, čo sa predal, má mať právo na vykúpenie. Ktokoľvek z jeho príbuzných ho môže vykúpiť. Môže ho vykúpiť strýko alebo syn jeho strýka, môže ho vykúpiť hocikto z pokrvných jeho rodu, alebo ak sa natoľko zmôže, vykúpi sa sám. S tým, kto ho kúpil, spočíta čas od roka, v ktorom sa predal, až po jubilejný rok. Cena, za ktorú sa predal, sa rovnako rozdelí na počet rokov a jeho služobný čas sa mu bude rátať ako u nájomníka. Ak je do jubilejného roku ešte viac rokov, tak za svoje výkupné vyplatí príslušnú sumu z kúpnej ceny. Ak je už menej rokov do jubilejného roka, podľa toho bude rátať. Podľa svojich zvyšných služobných rokov zaplatí výkupnú sumu. Bude u ňoho ako ten, kto pracuje za ročné mzdy. A on s ním nesmie pred tvojimi očami kruto zaobchádzať. Ak by však nebol takýmto spôsobom vykúpený, v jubilejnom roku nech odíde na slobodu aj so svojimi deťmi. Veď Izraeliti sú mojimi služobníkmi. Oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, váš Boh. Nerobte si modly. Nestavajte si vyrezávané podoby a pomníky a nepostavte namalované kamene vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi kláňali, veď ja, Pán, som váš Boh. Zachovávajte moju sobotu a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Pán. Ak budete kráčať podľa mojich ustanovení a zachováte moje príkazy a budete konať podľa nich, tak vám dám dážď príhodný čas. Zem vydá svoju úrodu a záhradné stromy uštedria svoje ovocie. Vtedy sa mladba pretiahne u vás až do vinobrania a oberačka hrozna potrvá až do siatia. Budete jesť svoj chlieb do síta a budete bývať bezpečný v krajine. Dám pokoj v krajine, keď budete odpočívať, nik vás neprestraší. Divé zvery vyženiem z krajiny a nijaký meč nevnikne do vašej krajiny. Svojich nepriateľov zaženiete na útek a popadajú mečom pred vami. 5 vašich zaženie 100 na útek a 100 vašich zaženie na útek 1000 a vaši nepriatelia padnú mečom pred vami. Obrátim sa k vám, rozmnožím vás a dám sa vám rozrásť a utvrdím svoju zmluvu s vami. Budete jesť zo starého, z uloženého obilia
a staré budete musieť odhodiť pre novú zásobu. Postavím si príbytok medzi vami a budem cítiť voči vám odpor. Budem chodiť uprostred vás a budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Ja, Pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby ste im neboli otrokmi. Ja som rozlámal ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť rovno. Ak ma nebudete poslúchať a prestúpite niektorý z týchto mojich príkazov, ak opovrhnete mojimi predpismi a ak sa vám budú moje nariadenia príkryť, takže nevyplníte niektorý z mojich príkazov a tak porušíte zmluvu so mnou, potom vám urobím toto. Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyhasí na zrak a stravuje život. Nadarmo rozsejete svoje semeno, lebo ho zožerú vaši nepriatelia. Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás vaši nepriatelia dobijú a vaši odporcovia vás potlačia a vy budete utekať aj vtedy, keď vás nebude nik prenasledovať. A ak ma nebudete ani potom počúvať, budem vás trestať ďalej 7 ráz väčšmi za vaše hriechy. Zlomím vašu veľkú pýchu a urobím, že nebo bude nad vami ako železo a vaša zem ako meď. Potom sa budete nadarmo namáhať, vaša zem nevydá úrodu a záhradné stromy neprinesú ovocie. A ak aj potom budete konať proti mne a nebudete ma chcieť počúvať, budem vás byť ďalej aj 7 ráz viac podľa vašich hriechov. Divé zvery pošlem medzi vás, ktoré vás pripravia o vaše deti, roztrhajú vám dobytok a umenšia váš počet tak, že budú vaše cesty pusté. A ak sa mi ani tým nedáte napomenúť a budete sa mi ďalej priečiť, tak budem aj ja robiť vám naprotiveň. Budem vás ťať 7-násobne za vaše hriechy. Privediem na vás meč, ktorý ukrutne pomstí porušenie zmluvy, a keď cúvnete do svojich miest, pošlem na vás mor a budete sa musieť vydať do rúk nepriateľa. Zlomím oporu vašej výživy, takže 10 žien bude piec v jednej peci svoj chlieb a bude vážiť svoj chlieb a nikdy sa nenajete do síta. A ak ma neposluchnete ani potom a budete sa mi protiviť, tak sa budem v hroznom hneve protiviť aj ja vám a budem vás trestať 7-násobne za vaše hriechy. Budete jesť meso svojich synov a svojich dcér. Poválam vaše výšiny a polámam vaše slnečné stĺpy. Vaše mŕtvoly nahádžem na mŕtvoly vašich bohov a budete sa mi oškliviť. Budem mať odpor voči vám. Vaše mesta premením na vrumovisko a vaše svätyne rozválam. Vôňu vašich obiet nebudem viac voňať. Vašu krajinu tak spustoším, že sa vaši nepriatelia nad tým zhrozia, keď sa v nej budú osadzovať. Vás však rozoženie medzi národy a za vami vytasím meč. Vaša krajina sa stane púšťou a vaše mesta budú rumoviskami. Potom sa krajine nahradí jej odpočinok za celý čas, čo bude spustošená, a kým bude váš nepriateľ žiť vo vašej krajine, vtedy bude mať krajina odpočinok a nahradí si svoje soboty. Za celý čas, čo bude spustošená, bude mať odpočinok, aký nemávala, kým ste v nej bývali. Srdce tých, čo z vás zostanú, naplním strachom v nepriateľských krajinách. Naplaší ich šuchot padajúceho listu a budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a budú padať, hoci ich nik nebude prenasledovať. Jeden na druhého sa zrútia akoby od meča, hoci ich nik nebude prenasledovať. Nik z vás nebude schopný zoprieť sa vašim nepriateľom. Medzi národmi zahyniete a zem vašich nepriateľov vás pohltí. A tí, čo ešte z vás zostanú, budú hynúť za svoje hriechy v krajinách vašich nepriateľov. Aj pre neprávosti svojich otcov zahynú, ako zahynuli oni. Keď uznajú svoje hriechy a hriechy svojich otcov, vierolomnosť, ktorú voči mne spáchali a ktorou sa mi protivili, za čo som sa aj ja im sprotivil a voviedol som ich do krajiny ich nepriateľov, keď sa ich neobrezané srdce pokorí, keď sa pokajajú za svoje hriechy,
Potom sa ja rozpamätám na svoju zmluvu s Jakubom, spomeniem si na svoju zmluvu s Izákom a na svoju zmluvu s Abrahámom a spomeniem si aj na krajinu. Ale krajinu musia najprv opustiť a musí sa si nahradiť svoj odpočinok. Bude ležať pustá, kým oni budú preč. Oni sa musia kajať za svoje hriechy, lebo opovrhli mojimi nariadeniami a ošklivili si moje predpisy. Ale ja ich ani vtedy neodvrhnem a nebudem ich mať vo ošklivosti, keď budú v krajinách svojich nepriateľov, tak, že by som ich vyničil a zrušil svoju zmluvu s nimi. Vedia, Pán, som váš Boh. Pre vašu záchranu si spomeniem na zmluvu a s predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol ich Bohom, ja, Pán. To sú predpisy, nariadenia a zákony, ktoré Pán ustanovil prostredníctvom Mojžiša medzi sebou a medzi Izraelitmi. Dodatok. Pán povedal Mojžišovi: Hovor Izraelitom a povedz im, ak niekto zaslúbi Pánovi nejakého človeka podľa ocenenia, tak muža vo veku od 20 do 60 rokov treba oceniť na 50 čeklov podľa posvetnej váhy. Keby išlo o ženu, treba ju oceniť na 30 čeklov. Ak by šlo o vek od 5 do 20 rokov, tak mužskú osobu treba oceniť na 20 čeklov, ženskú na 10 čeklov. Ak pôjde o vek od 1 mesiaca do 9 rokov, tak chlapca treba oceniť na 5 strieborných šeklov, dievča treba oceniť na 3 strieborné šekly. Ak pôjde o osoby od 60 rokov nahor, tak muža treba oceniť na 15 šeklov, ženu na 10 šeklov. Ak by však niekto bol taký chudobný, že by nemohol dať takúto sumu, nech sa dostaví pred kňaza, aby ho kňaz ocenil. Kňaz ho ocení podľa odhadu, čo ten, kto sa zasľúbil, môže dať. Ak niekto slúbi dobyča, ktoré možno obetovať Pánovi, tak všetko, čo niekto dá Pánovi, bude sveté. Nesmie ho zameniť ani nahradiť lepšie zviera horším, ani horšie lepším. Ak predsa niekto zamení nejaké dobyča, tak ono, aj to, za ktorého zamení, prípadne svätyni. Ak by šlo o nečisté zviera, ktoré sa nedá obetovať Pánovi, tak spomenuté zviera treba priniesť kňazovi a kňaz ho ocení podľa toho, či má väčšiu alebo menšiu hodnotu. A ostane pri kňazovom ocenení. Ak ho bude chcieť vykúpiť, tak pridá k určenej cene ešte petinu. Ak niekto zasvetí Pánovi svoj dom ako posvetný dar, kňaz ho ocení podľa toho, čo je dobrý, či je dobrý alebo menej hodnotný. A akú cenu ustáli kňaz, pri tej ostane. Ak ten, kto dom zasvetil, bude ho chcieť vykúpiť, pridá ešte petinu určenej hodnoty a bude jeho. Ak niekto zasvetí Pánovi kus pola, ktoré je jeho dedovizňou, jeho cena sa bude riadiť podľa jeho výsevu. Výsev jedného chomeru jačmeňa bude mať hodnotu 50 strieborných šeklov. Ak zasvetí svoje pole hneď od jubilejného roku, musí sa ostať pri plnej cene. Ak zasvetí svoje pole po jubilejnom roku neskoršie, tak mu kňaz vyráta poplatok vzhľadom na roky, ktoré chýbajú do budúceho jubilejného roku a odráta sa z ustálenej ceny. No ak ho ten, kto zasvetil svoje dedičné pole, bude chcieť vykúpiť, pridá ešte petinu odhadnutej ceny a bude patriť jemu. Ak svoj pozemok nevykúpi a pritom ho predá niekomu inému, už ho nebude môcť vykúpiť, ale pozemok, aj keď sa v jubilejnom roku uvoľní, ostane zasvetený Pánovi ako taký pozemok, ktorý je zasvetený úplne. Bude patriť kňazovi ako vlastný pozemok. Ak niekto zasvetí Pánovi pole, ktoré kúpil a ktoré nie je čiastkou jeho vlastného pozemku, nech mu kňaz vyráta, koľko činí odhadná cena do budúceho jubilejného roku a ešte v ten deň vyplatí sumu ako zasvetenú cenu pre Pána. V jubilejnom roku pole prípadne tomu, od koho sa kúpilo a komu patrí ako dedičný pozemok z krajiny. Každý odhad ceny nech je podľa posvetnej váhy. 20 gér je 1 šekel. Prvorodené z dobytka, ktoré pripadli Pánovi ako prvorodené, nesmie nik zasvetiť. Či hovädzí dobytok, či ovce, to patrí Pánovi. Ak by šlo o nečisté zviera, spomenuté ho vykúpi podľa ocenenia a pridá k tomu petinu ceny. Ak ho nevykúpi, tak sa predá za odhadnutú cenu. Ale nič z toho, čo niekto zasvetí Pánovi bezvýhradne zo všetkého, čo má,
či je to človek alebo zviera alebo kus pola, ktoré je jeho dedičným pozemkom, nesmie sa ani predať ani vykúpiť. Všetko, čo je pánovi zasvetené, bezvýhradne je svetosvetým pánovi. Nejaký človek, ktorý je zasvetený pod kliatbou, nemôže sa vykúpiť. Musí zomrieť. Všetky desiatky z pôdy, z obilia, zeme i z ovocia stromov sú pánovým majetkom. Sú zasvetené pánovi. Kto by chcel vykúpiť nejakú časť zo svojich desiatkov, musí pridať pätinu ceny. Všetky desiatky hovädzieho dobytka, oviec a kôz do všetkého, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate je zasvetené pánovi. Potom sa nebude hľadieť na to, či je to dobré alebo zlé. Ani sa nesmie zamieňať. A keby sa predsa zamenilo, tak ono i to, za ktoré sa zamenilo, prípadne svätyňa, nemožno to vykúpiť. Toto sú príkazy, ktoré dal pán Mojžišovi na Sinaji pre Izraelita. Númery. Prípravy na pochod od Sinaja. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj stánku zjavenia v prvý deň 2. mesiaca 2. roku po ich východe. Spočítajte všetkých mužov celej pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien všetkých mužské osoby hlavu po hlave. Od 20. roku nahor prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli a pritom budú s vami po jednom z každého kmeňa vždy hlava svojej rodiny. Toto sú mená mužov, ktorí budú s vami. Z Rubenovho kmeňa Sedeurov syn Elisur, zo Simeonovho Surišada jeho syn Samalia, z Judovho Aminadabov syn Nahason, z Isacharovho Suarov syn Natanael, zo Zabulonovho Helonov syn Eliab, z Jozefových synov, z Efraimovho Amjudov syn Elisama, z Manasesovho Fadusurov syn Gamaliel, z Benjaminovho Gedeonov syn Abidat, z Danovho Amišadajho syn Ahiezer, z Aserovho Ochrámov syn Figiel, z Gadovho Duelo syn Elisav, z Neftaliho Enanov syn Ahira. Títo boli povolaní z pospolitosti, oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov a pohlavármi tisícov Izraela. Mojžiš s Áronom vzali týchto menami označených mužov k sebe a v prvý deň 2. mesiaca zhromaždite celú pospolitosť a prehliadajú podľa rodov rodín a počtu mien od 20. roku nahor hlavu po hlave, ako Mojžišovi prikázal pán. Prihliadal ich na púšti Sinaj. Zo synov Izraelovho prvorodeného Rubena podľa rodov a rodín podľa počtu mien hlava po hlave všetkých mužov od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Rubenovho kmeňa, bolo 46 500 potomkov. Zo Simeonových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien hlava po hlave všetkých mužov od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí zo Simeonovho kmeňa, napočítalo sa 59 300 potomkov. Z Gadových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Gadového kmeňa, napočítalo sa 45 650 potomkov. Z Judových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Judovho kmeňa, napočítalo sa 74 600 potomkov. Z Isacharových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Isacharovho kmeňa, napočítalo sa 54 400 potomkov. Zo Zabulonových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí zo Zabulonovho kmeňa, napočítalo sa 57 400 potomkov. Z Jozefových synov, zo synov Efraima, podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Efraimovho kmeňa, napočítalo sa 40 500 potomkov. Zo synov Manasesa, podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Manasesovho kmeňa, napočítalo sa 32 200 potomkov. Z Benjaminových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z Benjaminovho kmeňa, napočítalo sa
35 400 potomkov. Z Danových synov podľa ich rodov a rodín podľa počtu mien od 20. roku nahor všetkých bojaschopných, čo boli prehliadnutí z

Izraelitov podľa ich otcovských rodín od 20. roku nahor, všetkých bojaschopných Izraelitov, teda všetkých prehliadnutých, bolo 603 550. Leviti však podľa svojich otcovských rodov neboli prehliadnutí medzi nimi, lebo Pán povedal Mojžišovi: Leviho kmeň neprehliadaj a nezarátaj ich do počtu Izraelových synov, ale daj im na starost stánok zákona a celé jeho zariadenie so všetkým príslušenstvom. Nech nosia stánok zákona a všetko jeho zariadenie a nech ho obsluhujú. A nech táboria okolo stánku. Keď sa bude mať pochodovať, leviti zložia stánok, a keď sa bude mať táboriť, leviti ho rozložia. Ak sa k nemu priblíži niekto cudzí, nech zomrie. Kým sa synovia Izraela utáboria, všetci vo svojich táborištiach, každý pri svojej zastave, podľa svojich vojov, leviti sa utáboria okolo stánku zákona, aby Boží hnev nezastihol izraelskú pospolitosť. Leviti budú teda bedlivo strážiť stánok zákona. A Izraeliti urobili tak, urobili celkom tak, ako prikázal Pán Mojžišovi, tak urobili. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Budú táboriť dookola, obrátení k stánku zjavenia. Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora. Vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Náhason. Jeho voj má 74 600 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmeň Isacharov. A vodcom Isacharových synov bude Saurov syn Natanael. Jeho voj má 54 400 prehliadnutých. Ďalej kmeň Zabulonov. A vodcom Zabulonových synov bude Helonov syn Eliab. Jeho voj má 57 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v judovom tábore podľa ich vojov 186 400. Oni budú pochodovať prví. Zástava Rubenovho tábora podľa svojich vojov bude na juhu a vodcom Rubenových synov bude Sedeurov syn Elisur. Jeho voj má 46 500 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmen Simeonov a vodcom Simeonových synov bude Surišadajov syn Salamiel. Jeho voj má 59 300 prehliadnutých. Ďalej kmen Gadov a vodcom Gadových synov bude Duelov syn Eliasav. Jeho voj má 45 650 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Rubenovom tábore je podľa ich vojov 151 450. Oni majú pochodovať ako druhý. Potom bude nasledovať stánok zjavenia. Tábor Levitov bude uprostred táborov. A ako budú táboriť, tak budú aj pochodovať. Každý so svojím oddielom podľa svojich zástav. Zástava Efraimovho tábora podľa svojich vojov bude na západe a vodcom Efraimových synov bude Amiudov syn Elisama. Jeho voj má 40 500 prehliadnutých. Pri ňom sa utáborí kmeň Manasesov. A jeho vodcom bude Fadasúrov syn Gamaliel. Jeho voj má 32 200 prehliadnutých. Ďalej kmeň Beniaminov a jeho vodcom bude Gedeonov syn Abidat. Jeho voj má 35 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Efraimovom tábore je podľa ich vojov 108 100. Oni sa dajú na pochod ako tretí. Zástava Danovho tábora podľa svojich vojov bude na severe a vodcom Danových synov bude Amišadaj jeho syn Ahiezer. Jeho voj má 62 700 prehliadnutých. Pri ňom nech tábori kmeň Aserov a vodcom Aserových synov bude Ochranov syn Fegiel. Jeho voj má 41 500 prehliadnutých. Ďalej kmeň Neftaliho a vodcom Neftaliho synov bude Enanov syn Ahira. Jeho voj má 53 400 prehliadnutých. Všetkých prehliadnutých v Danovom tábore je podľa ich vojov 157 600. Oni majú pochodovať podľa svojich zástav na poslednom mieste. Toto sú prehliadnutí z Izraelitov podľa svojich otcovských rodín. Všetkých prehliadnutých v tábore podľa ich vojov bolo 604 550. Leviti však neboli prehliadnutí medzi Izraelitmi. Takto Mojžišovi prikázal Pán. A Izraeliti urobili tak, celkom tak, ako Mojžišovi prikázal Pán. Tak.

podľa svojich zástav a tak sa dávali na pochod, všetci podľa svojich čeladí, pri svojich otcovských rodinách. Toto sú Áronovi a Mojžišovi potomkovia, keď Pán hovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj. A toto sú mená Áronových synov, prvorodený Nadab, potom Abiu, Eleazara a Itamar. To sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorých ruky boli naplnené, aby posluhovali ako kňazi. Ale Nadab a Abiu zomreli, odsúdení od Pána, keď na púšti obetovali iný oheň pred Pánom. Oni nemali nejakých synov a tak ako kňazi posluhovali Eleazar a Itamar pod svojim otcom Áronom. Pán hovoril Mojžišovi, priveď kmeň Lévyho a postav ho pred Árona, aby mu pomáhali. Oni sa budú starať o to, čo bude potrebovať ona celá pospolitosť pri stánku zjavenia, keď bude treba konať službu stánku. Postarajú sa o všetko zariadenie stánku zjavenia aj o to, čo budú potrebovať synovia Izraela, keď budú preukazovať službu stánku. Levitov prenechal Áronovi a jeho synom. Nech mu ich synovia Izraela ponechajú celkom. Áron a jeho synov poveríš kňazskou službou. Kto sa však nepovolaný priblíži, musí zomrieť. Pán hovoril Mojžišovi. Ja som si vzal Levitov spomedzi Izraelových synov na miesto všetkých prvorodených, čo u synov Izraela otvárajú materský život, aby Leviti boli moji. Lebo každý prvorodený je môj. V deň, keď som pobil prvorodených v Egypte, zasvetil som si všetko prvorodené v Izraeli, či je to človek alebo dobytok. Moji sú. Ja som Pán. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj. Prehliadni Levitov podľa ich otcovských rodín a rodov. Prehliadne všetkých mužov od jedného mesiaca nahor. Mojžiš ich prehliadol podľa Pánovho príkazu a toto sú Leviho synovia podľa svojich mien. Gerson, Kát a Merari. Toto sú mená Gersonových synov podľa svojich rodov. Lebni a Semej. Kátovi synovia podľa svojich rodov sú Amram, Jesár, Hebron a Uziel. Merariho synovia podľa svojich rodov sú Moholi a Musi. A toto sú Lévyho rody podľa ich otcovských rodín. Z Gersona bol rod Lebionovcov a rod Semiovcov. To sú Gersonové rody. Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor 7500. Gersonové rody táborili na západe za stánkom. Kniežaťom Gersonov Cov je Lajelov syn Eliasaf. Gersonovci mali na starosti príbytok stánku, zmluvy stán, jeho pokrov, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je dookola stánku a oltára, jeho povrazy a všetko, čo k tomu treba prihystať. Z Káta bol rod Amramitov, rod Jesearejcov, rod Hebronitov a rod Ozielovcov. To sú rody Kátovcov. Podľa počtu bolo všetkých mužov od jedného mesiaca nahor 8600. Oni mali na starosti službu vo svätyni. Kátové rody táborili na južnej strane stánku. Kniežatom Kátových rodov je Ozielov syn Elisafan. Oni mali na starosti archu, stôl, svietniky, oltáre, posvetné náčinie, ktoré je potrebné pri bohoslužbe, oponu a všetko, čo k tomu treba prichystať. Najvyšším kniežaťom Levýho kniežat bol syn kniaza Árona, Eleazar. On mal dozor nad tými, čo obstarávali službu svätyne. Z Merariho bol rod Moholitov a rod Musiotov. To sú Merariho rody. Podľa počtu bolo všetkých prehliadnutých mužov od jedného mesiaca nahor 6200. Kniežaťom rodov Merariovcov je Abihailov syn Suriel. Táborili na severnej strane stánku. Merariovci mali na starosti dosky stánku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko jeho náčinie a všetko, čo k tomu treba prichystať, ale stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce s kolíkmi a povrazmi. Tí, čo táborili pred stánkom na východ, pred stánkom zmluvy z východnej strany, boli Mojžiš a Áron so svojimi synmi, ktorí mali na starosti službu vo svätyni, ktorú boli povinní konať synovia Izraela. Ktokoľvek cudzí by sa priblížil, musí zomrieť. Všetkých prehliadnutých levitov, ktorých prehliadol Mojžiš s Áronom na Pánov príkaz, bolo podľa ich rodov všetkých mužov od jedného mesiaca nahor 22 tisíc. Pán hovoril Mojžišovi. Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien. Vezmi pre mňa levitov, ja som Pán.
namiesto všetkých prvorodených z Izraelitov a dobytok Levitov namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelitov. A Mojžiš prehliadal tak, ako mu prikázal Pán, všetkých prvorodených medzi Izraelitmi. A tých, čo prehliadol všetkých mužských prvorodených, podľa počtu mien od jedného mesiaca nahor bolo 22 273. Pán hovoril Mojžišovi, vezmi Levitov na miesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi a dobytok na miesto ich dobytka a Leviti budú moji. Ja som Pán. A ako výkupné za tých 273 prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet Levitov, vyberieš po 5 šeklov za hlavu. Vyberieš ich podľa posvetnej váhy, 20 gerov za šekel. Peniaze však daj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo počtom prevyšovali výkupených. A Mojžiš vybral výkupné od tých, čo prevyšovali výkupených prostredníctvom Levitov. Za prvorodených Izraelitov vybral v peniazoch 1365 šeklov podľa posvetnej váhy. A Mojžiš dal výkupné Áronovi a jeho synom podľa Pánovho pokynu, ako Mojžišovi prikázal Pán. Pán hovoril Mojžišovi Áronovi. Spočítaj spomedzi Levitov všetkých kátovcov podľa ich rodov a otcovských rodín od 30. roku nahor až po 50. roku všetkých, ktorí sú schopní nastúpiť ako nad službu stánku zmluvy. Toto je služba kátovcov stánku zmluvy. Starať sa o svetostánok. Keď sa bude mať tábor pohnúť, Áron a jeho synova vôjdu dnu s ním, haliacu záclonu a obaliaňov archu zmluvy, na to položia prikrývadlo z tachášovej kože obtiahnuto prikrývkou z belaseho purpuru a zasunú tyče. Aj predkladaný stôl zabalia do modrého purpurového obalu a na to položia kadidelnice, mažiariky, čaše a misky na obetné ulievanie a denný chlieb bude tiež na ňom. Na to natiahnu šarlátový povlak, ten opäť prikryjú tachášovou prikrývkou a zasunú jeho tyče. Potom vezmu belasopurpurovú prikryvku a zakryjú ňou svietnik, svetlá lampy, odštipovače a misky na obhorky, ako aj všetky nádoby na olej, ktorý sa tu používa, zabalia ho z jeho náčiniu do prikryvky z tachášovej kože a položia ho na nosidla. Aj zlatý oltár zavinú do belasopurpurovej prikryvky, prikryjú ho prikryvkou z tachášovej kože a zasunú jeho tyče. Potom vezmu všetko náčinie, ktoré je potrebné na bohoslužbu, ktorý je opatrená služba vo svätyni, zabalia ho do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho prikrývkou z tachášovej kože a položia ho na nosidla. Oltár očistia od popola, ovinú ho prikrývadlom z modrého purpuru, potom ňam položia všetko náčinie, ktorým sa staráva služba na ňom, uholnice, vidlice, trojzubce, háky a lopatky, všetko oltárne náčinie na to pretiahnu obal z tachášovej kože a prevlečú jeho nosidlá. Ale tedy, keď Áron a jeho synovia zavinú svetostánok a všetko jeho náčinie a keď sa tábor bude mať dať na pochod, prídu kátovci, aby to niesli, ale svätých vecí sa nedotknú, aby nezomreli. Toto je bremeno kátovcov stánku zmluvy. Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazára, bude mať na starosti olej do lamp, voňavý tymian, ústavičnú obetu, olej na pomazanie, svetostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko je náčinie. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi, nedovolte, aby čeľaď kátovcov vyhynula zo stredu kmeňa Levitov. Urobte pre nich toto, aby ostali nažive a aby nevymreli, keď sa budú približovať ku svetosvätým veciam. Áron a jeho synovia prídu a každému z nich určia, čo má robiť a niesť, aby oni sami nevošli a neuzreli ani na okamih svätej veci a neumreli. Pán hovoril Mojžišovi, urob súpis Gersonovcov podľa ich rodina rodov. Od 30. roku nahor až do 50. roku ich prehliadni všetkých, čo sú povinní službou a čo majú byť zamestnaní pri stánku zjavenia. Toto sú povinnosti Gersonovej rodiny. Toto majú robiť a niesť. Budú nosiť prikrývky stánku, stánok zjavenia a jeho prikrývky, prikrývku z tachášových koží, ktorá je na vrchu a úplnú, čo je na vchode do stánku zjavenia. Nádvorné plachty záclonu schodu do nádvoria, ktoré okolesuje príbytok a oltár,
jeho povrazy a všetko náčinie potrebné na službu pri nich. Spravia všetko, čo tu treba urobiť. Gersonovci vykonajú podľa pokynu Árona a jeho synov svoju službu pri všetkom, čo majú robiť alebo niesť. Dáte im na starosť všetko, čo majú oni nosievať. To je služba, ktorú má vykonávať Gersonova rodina v stánku zjavenia pod vedením Itamana, syna kňaza Árona. Prehliadnia im Merarovcov podľa ich rodov a rodín. Od 30. roku nahor až po 50. rok prehliadni všetkých, ktorí sú povinní službou a majú byť zamestnaní v stánku zjavenia. Toto majú nosiť a pripravovať stánku zjavenia. Dosky príbytku aj žerne, stĺpy a podstavce, stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce, kolíky a povrazy, všetko potrebné náradie a všetko, čo je tu potrebné. Ukážete im kus pokuse, čo majú nosiť. Toto je služba rodiny Merariho pod vedením Itamara, syna kniaza Árona, pri všetkej ich obsluhe stánku zjavenia. A Mojžiš, Áron i kniežatá ľudu prehliadli kátovcov podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok. Všetkých, čo boli schopní slúžiť pri stánku zjavenia. A prehliadnutých sa podľa ich rodín napočítalo 2750. To sú prehliadnutí z kátovej rodiny. Všetci, ktorí konajú službu stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na pánov príkaz daný Mojžišovi. Prehliadnutí z Gersonovej rodiny podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť stánku zjavenia, teda prehliadnutí z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo 2630. To sú prehliadnutí z Gersonovej rodiny. Všetci, ktorí konajú službu stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na pánov príkaz. Prehliadnutých z rodiny Merariho podľa ich rodov a rodín od 30. roku nahor až po 50. rok všetkých, čo boli schopní slúžiť stánku zjavenia, teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo 3200. To sú prehliadnutí z rodiny Merariho, všetci, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli. Všetkých prehliadnutých, ktorých z Levitov prehliadli Mojžiš, Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín, od 30. roku nahor až po 50. rok všetkých, ktorí mali v stánku zjavenia povinnosť pracovať a nosiť, napočítalo sa 8580. Mojžiš na pánov príkaz určil každému, o čo sa má starať a čo má nosiť. Boli ustanovení tak, ako Mojžišovi rozkázal pán. Pán hovoril Mojžišovi, prikáž Izraelitom odstrániť z tábora všetkých, čo trpia na malomocenstvo alebo na výtok semena, alebo čo sa poškvrnili nejakou mŕtvolou. Ako muža, tak aj ženu vykáž z tábora, aby nepoškvrnili tábor, lebo ja bývam uprostred vás. Izraeliti urobili tak a odstránili ich z tábora. Izraeliti urobili tak, ako pán nariadil Mojžišovi. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Izraelitom, ak sa niektorý muž alebo žena dopustí hriechu voči blížnemu, pričom sa spreneverí pánovi a tak uvalí na seba previnenie, nech prizná svoj hriech, ktorého sa dopustil. Spreneveru nahradí v plnej cene, pridá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa previnil. No ak ten nemá nejakého príbuzného, ktorému by bolo možno spreneverené vrátiť, tak spreneverené prípadne pánovi pre kňaza, okrem barana na hriech, za hriech, ktorým sa mu získa zmierenie. Každá podávacia obeta zo všetkých posvetných darov Izraelitov, ktoré prinesú, bude patriť kňazovi. Jemu budú patriť aj posvetné dary od kohokoľvek. Čokoľvek sa odovzdá kňazovi, bude patriť jemu. Pán povedal Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keby sa niektorému mužovi previnila žena a bola by mu neverná, keby s ňou iný obcoval, jej muž by však o tom nevedel, lebo sa poškvrnila v tajnosti, takže nemôže proti nej vystúpiť nejaký svedok, nikdy ju neprichytil a zmocnil by sa ho duch žiarlivosti a žiaril by na svoju ženu, že sa poškvrnila, alebo ak by ho pochytil duch žiarlivosti a bol by žiarlivý na svoju ženu, aj keď sa nepoškvrnila, tak nech muž privedie svoju ženu ku kňazovi a s ňou nech prinesie aj obetný dar desatinu efy jačmenej múky, olej na ňu nenaleje ani nepridá kadidlo, lebo je to obeta žiarlivosti, obeta prezradenia.
pripomínajúca hriech. Kňaz ju privedie a postaví pred pána. Potom kňaz naberie do hlinenej nádoby posvetnej vody a kňaz vezme trochu prachu z podlahy stánku a nasype ho do vody. Kňaz postaví ženu pred pána, rozpustí jej vlasy na hlave a do rúk jej vloží obetu prezradenia, čiže obetu žiarlivosti. Voda kliatby a trpkosti bude v kňazovej ruke. Tu kňaz zaprisahá ženu a povie jej: ak s tebou neobcoval nik cudzí a ak si sa neprevinila, nepoškodnila odtedy, čo si sa vydala za svojho muža, tak ti táto voda kliatby a trpkosti neuškodí. Ak si sa však previnila, odkedy si vydatá za svojho muža, ak si sa poškvrnila tým, že s tebou niekto obcoval okrem tvojho muža, teraz kňaz zaprisahá ženu zarieknutím a kliatbou a kňaz povie žene: nech ťa pán urobí výstrahou podľa kliatby a zariekania uprostred tvojho ľudu. Nech pán dá ochromie tvojim bedrám a napuchnú tvojmu lonu. Táto voda kliatby nech vojde do tvojich vnútorností, aby napuchlo tvoje lono a aby tvoje bedrá ochromeli. Žena odpovie: nech sa stane, nech sa stane. Potom kňaz napíše túto kliatbu na lístok a zmije ho vo vode horkosti. A potom dá vodu kliatby a horkosti žene vypiť, aby voda kliatby a horkosti do nej vnikla ako trpká bolesť. Potom kňaz vezme zo ženiných rúd obetu žiarlivosti, podá ju ako potravinovú obetu pred pánom a položí ju na oltár. Z potravinovej obety kňaz vezme plnú hrsť a spáli to na oltári. Na to dá žene vypiť vodu. Keď je dá vypiť vodu, potom ak sa poškvrnila a bola neverná svojmu mužovi, voda do nej vnikne ako trpká bolesť. Lono je napuchne a bedra je ochromejú a tak bude žena prekliatá na výstrahu uprostred svojho ľudu. Ak sa však žena nepoškvrnila, ak je nevinná, nestane sa jej nič a bude ďalej rodiť deti. Toto je zákon o žiarlivosti. Ak sa teda niektorá žena previní odtedy, čo je vydatá za svojho muža, a ak sa poškvrní, alebo ak niektorého muža pochytí duch žiarlivosti a bude žiarliť na svoju ženu, nech postaví ženu pred pána a kňaz s ňou urobí celkom podľa tohto zákona. Manžel bude bez viny, žena si však odpíká svoj hriech. Pán povedal Mojžiš: hovor Izraelitom a povedz im: ak nejaký muž alebo žena urobí nazirejský sľub a zasvetí sa pánovi, nech sa zdržuje vína a iných opojných nápojov. Nesmie piť ani vínový ocot, ani iné opojné nápoje. Nesmie piť hroznovú šťavu, ani jesť čerstvé alebo sušené hrozno. Po celý čas svojho zasvetenia nech nie je nič, čo pochádza z viniča, od jadierok až po šupky. Po celý čas jeho nazirejského sľubu nech sa britva nedotkne jeho hlavy. Bude zasvetený až do času, na aký sa zasvetil pánovi. Musí si nechať voľne rásť vlasy. Za celý čas, na ktorý sa zasvetil pánovi, nesmie sa priblížiť k nejakej mŕtvole. Nesmie sa poškvrtiť, ani keď mu zomrie otec alebo matka, brat alebo sestra, lebo na jeho hlave spočíva zasvetenie jeho Boha. Počas celého jeho nazireátu je zasvetený pánovi. Ak by však pri ňom niekto náhle umrel, jeho zasvetená hlava sa tým nepoškvrní, sa tým poškvrní. Keď bude zasa čistý, ostriha si hlavu, teda na 7. deň sa ostriha. Na 8. deň prinesie kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia dve hrdličky alebo dva holúbky a kňaz jedno zabije na obetu za hriech a druhé na celostnú žertvu a sprostredkuje mu zmierenie, pretože sa previnil mŕtvolou. A v ten istý deň vyhlási jeho hlavu za zasvetenú. Opäť sa zasvetí pánovi na dobu svojho nazireátu a prinesie na obetu podĺžnosti ročného baránka. Predchádzajúci čas sa nebude počítať, lebo jeho zasvetenie bolo poškvrnené. A toto je zákon o nazireáte. V deň, keď sa skončí čas jeho zasvetenia, dostaví sa ku vchodu do stánu zjavenia a prinesie pánovi obetný dar bezchybného ročného baránka na celostnú žertu a ročnú bezchybnú jahnicu na obetu za hriech a bezchybného barana na pokojnú žertu. K tomu košík nekvasených, na oleji zaprávaných koláčov z jemnej múky a nekvasené olejom potreté oplátky spolu s potravinovou a nápojovou obetou.
Kňaz to položí pred pána a podá jeho obetu za hriech a jeho celostnú žertvu. Barana bude obetovať ako pokojnú žertvu pánovi spolu s košíkom nekvasených chlebov a nakoniec kňaz podá potravinovú a nápojovú obetu. Potom si pri vchode do stánu zjavenia Nazirie zostrihá svoju zasvetenú hlavu, vezme svoje zasvetené vlasy a hodí ich do ohňa, čo je pod pokojnou obetou. Na to kňaz vezme uvarenú baraniu lopatku a z košíka jeden nekvasený koláč a jednu nekvasenú oblátku a vložil to do rúk zasveteným, keď si už ostrihal svoje zasveteniny. Kňaz potom podá podávaciu obetu pred pánom posvetný dar, ktorý patrí kňazovi spolu s podávacími prsami a podávacou lopatkou. Potom nazirejec môže zasa piť víno. Toto je zákon o tom, kto je zasvetený nazireátom, kto urobil sľub, čo sa týka obetných darov, ktoré má priniesť pánovi za svoje zasvetenie, okrem toho, čo chce ešte dobrovoľne venovať. Ako vyžaduje sľub, ktorý urobil, tak aj urobí podľa platných predpisov pre svoje zasvetenie. Pán hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izraelitov. Nech ťa žehná pán a nech ťa chráni. Nech ti pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám. Keď Mojžiš ukončil stavbu stánku a keď ho zo všetkých jeho zariadení pomazal a posvetil, a keď pomazal a posvetil aj oltár so všetkým jeho náradím izraelské kniežatá, rodoví pohlavári, náčelníci kmeňov, čiže náčelníci prehliadnutých, priniesli a priviedli pred pána ako svoj dar 6 zakrytých vozov a 12 bíkov. Jeden voz pripadal na dvoje kniežat a bík na každé jedno. Priviedli to pred stánok, tu pán nariadil Mojžišovi. Vezmi ich od nich, použije sa ich pri obsluhe stánku zjavenia. Rozdiel ich medzi levitov s ohľadom na ich jednotlivé sľuby. I zobral Mojžiš vozy a bíky a dal ich levitom. Dva vozy a 4 bíky dal Gersonovcom vzhľadom na ich službu. 4 vozy a 8 bíkov dal Merarovcom vzhľadom na ich službu, ktorú vykonávali pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. Katovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti sväté veci a mali ich nosiť na pleciach. Deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár, pán povedal Mojžišovi, nech každý deň prinesie iba jedno knieža obetné dary na vysviacku oltára. V prvý deň priniesol svoje obetné dary Aminadabov syn Nahason z Judovho kmeňa. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 šeklov, strieborná misa o váhe 70 šeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Pánvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu, jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Aminadabovho syna Nahosa. Na druhý deň obetovalo knieža Isacharových synov Saurov syna Tanael. Ako obetný dar priniesol striebornú misu o váhe 130 čeklov, striebornú misu o váhe 70 čeklov, podľa posvetnej váhy obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu, panvičku o váhe 10 zlatých šeklov naplnenú kadidlom, jedného bíčka, jedného barana a jedného ročného baránka na celostnú žertu, jedného capa na obetu za hriech a na pokojnú žertu, dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Suárovho syna Natanaela. Na tretí deň obetovalo knieža Zabulonových synov, Helonov syn Eliab. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čekov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliate olejom na potravinovú obetu. Pánvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden baran a jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech
a na pokojnú žertvu 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Helonovho syna Eliaba. Na štvrtý deň obetovalo knieža Rubenových synov Sedeurov syn Elisúr. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Sedeurovho syna Elisúra. V piatý deň obetovalo knieža Simenových synov. Surišada jeho syn Salamiel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok. Na celostnú žertvu jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Surašada a jeho syna Salamiela. Na šiestý deň obetovalo knieža Gadových synov, Duelov syn Eliasaf. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Pánvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Duelovho syna Eliasafa. Na 7. deň obetovalo knieža Efraimových synov, Abiudov syn Elisama. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom, jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baranok na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abiudovho syna Elisama. Na 8. deň obetovalo knieža Manasesových synov Padasurov syn Gamaliel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech. A na pokojnú žertvu 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Fadasurovho syna Gamaliela. Na 9. deň obetovalo knieža Beniaminových synov Gedeorov syn Abidan. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov. Podľa posvetnej váhy obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu, pánvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gedeonovho syna Abida. Na 7. deň obetovalo knieža Danových synov, Amišadaj jeho syn Ehiezer. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou, poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barana, jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. 2 bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Amišadaj jeho syna Ahiezera. Na 11. deň obetovalo knieža Aserových synov, Ochramov syn Fegiel. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov,
Strieborná misa hovala aj 70 čekov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička hovala je 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barán a jeden ročný baránok na celostnú žertvu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertvu. Dva bíky, 5 baránov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obedný dar ochranovho syna Fegiela. Na 12. deň obetovalo knieža Neftaliho synov Enanov syn Ahira. Jeho obetný dar bol strieborná misa o váhe 130 čeklov, strieborná misa o váhe 70 čeklov podľa posvetnej váhy. Obe boli naplnené jemnou múkou poliatou olejom na potravinovú obetu. Panvička o váhe 10 zlatých šeklov naplnená kadidlom. Jeden bíček, jeden barán a jeden ročný baránov na celostnú žertu. Jeden cap na obetu za hriech a na pokojnú žertu. Dva bíky, 5 baranov, 5 capov a 5 jednoročných baránkov. To bol obetný dar Enanovho syna Ahiru. Toto boli dary na posviacku oltára v čase, keď bol posvetený. 12 strieborných míst, 12 strieborných misiek, 12 zlatých panvičiek. Každá misa mala 130 čeklov striebra a každá miska 70 čeklov. Všetky nádoby mali 2400 šeklov striebra podľa posvetnej váhy. 12 zlatých panvičiek naplnených kadidlom malo po 10 čeklov podľa posvetnej váhy. Všetkého zlata na panvičkách bolo 120 čeklov. Počet dobytka na celostnú žertvu bol 12 mladých bíčkov, k tomu 12 baranov a 12 jednoročných baránkov spolu s príslušnou potravinovou obetou. Ďalej 12 capov na obetu za hriech. Všetkého dobytka na pokojnú žertvu bolo 24 bíkov, 60 baranov, 60 capov a 60 jednoročných baránkov. To boli dary na posviacku oltára, keď bol posvetený. A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zlutovnice, čo bola na arche medzi oboma cherubmi. Takto sa s ním rozprával. A pán hovoril Mojžišovi, hovor Áronovi a povedz mu, keď budeš umiestňovať lampy, hľaď na to, aby 7 lamp osvetľovalo priestor pred svietnikom. Áron urobil tak. Lampy nasadil z prednej strany svietnika, ako prikázal pán Mojžišovi. A svietnik vyhotovili takto. Ukovali ho zo zlata, ukovali ho od nohy až po jeho kvietky. Podľa vzoru, ktorý ukázal Mojžišovi pán, tak teda zhotovili svietnik. Pán hovoril Mojžišovi, vezmi spomedzi Izraelitov levitov a očist ich. A takto ich očistíš. Pokropíš ich očistnou vodou, potom sa britvou oholia na celom tele. Vyberú si šaty a očistia sa. Na to privedú mladého býka k tomu príslušnú potravinovú obetu. Jemnú múku poliatú olejom na obetu zahrieť. Vezmeš však iného býka. Potom levitov postavíš pred stánok zjavenia a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. Tu levitov predvedieš pred pána a Izraeliti vložia na nich svoje ruky. Áron potom levitov podá ako podávaciu obetu Izraelitov pred pánom. Takto potom budú môcť konať službu. Potom to leviti vložia ruky na hlavu bíčkov, z ktorých jeden sa bude obetovať ako obeta za hriech a druhý ako celostná žertva pánovi, aby sa levitom sprostredkovalo zmierenie. Potom levitov postavíš pred Árona a pred jeho synov a podáš ich ako podávaciu obetu pánovi. Takto oddeliš levitov spomedzi Izraelitov, aby leviti boli moji. Potom sa teda leviti budú môcť ujať služby pri stánku zjavenia. Musíš ich však očistiť a podať ako podávaciu obetu, lebo oni sú celkom odovzdaní spomedzi Izraelitov. Ja som ich prijal na miesto všetkých prvorodených, ktorí otvárajú materské lono. Veď moje je všetko prvorodené z ľudí i z dobytka u Izraelitov. Deň, keď som v egyptskej krajine pobil všetko prvorodené, zasvetil som ich pre seba. Levitov som si teda vzal na miesto prvorodených Izraelitov a odovzdám ich úplne Áronovi a jeho synom, aby sa starali o službu stánku zjavenia, zastúpení Izraelitov, aby dali za Izraelitov zadozučinenie, že by neprišlo na Izraelitov nešťastie, keby sa Izraeliti priblížili k svätyni. Mojžiš, Áron a celá izraelská pospolitosť urobili s levitmi tak, celkom tak, ako o levitoch nariadil Mojžišovi pán. Tak s nimi urobili.
Leviti sa teda dali zmieriť, vybrali si šaty a Áron ich podával ako podávaciu obetu pánovi a vykonal s nimi obrad zmierenia, aby ich očistil. Potom Leviti pod dozorom Árona a jeho synov nastúpili službu pri stánku zjavenia. Ako pán nariadil o Levitoch Mojžišovi, tak s nimi urobili. Pán hovoril Mojžišovi, o Levitoch platí toto. Od 25. roku nahor sú povinní konať službu pri stánku zjavenia. Po 50. roku sa utiahnu, prestanú konať službu pri stánku zjavenia. Budú však nápomocní svojim bratom pri stánku zjavenia a budú aj potom vedliť nad tým, čo sa im zverí. Službu však konať nebudú. Takto zariadíš levitmi, pokiaľ ide o vykonávanie ich služby. Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v 2. roku ich východu z egyptskej krajiny. Izraeliti nech slávia Pašchu v určenom čase. Budete ju sláviť na 14. deň tohoto mesiaca podvečer v čase na to určenom. Budete ju sláviť podľa príslušných predpisov a nariadení. Tu Mojžiš prikázal Izraelitom, aby oslávili Pašchu. A oni na 14. deň 1. mesiaca podvečer slávili Pašchu na púšti Sinaj. Izraeliti urobili celkom tak, ako nariadil Mojžišovi pán. Boli tu však niektorí mužovia, ktorí sa poškvrnili ľudskými mŕtvolami, takže nemohli sláviť Pašchu v určený deň. V ten istý deň sa dostavili k Mojžišovi a Áronovi a títo mužovia mu povedali: poškvrnili sme sa ľudskou mŕtvolou. Prečo nesmieme spolu s ostatnými Izraelitmi priniesť pánovi v určenom čase obetu? Mojžiš im odvetil: počkajte, vypočujem, čo vás nariadi pán. A pán prikázal Mojžišovi: ohlás Izraelitom, ak sa niekto z vás alebo z vašeho potomstva poškvrní mŕtvolov, alebo ak bude na ďalekej ceste, nechaj tak zachová pánovu paschu. Budú ju sláviť na 14. deň 2. mesiaca v podvečer. Budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a horkými zelinami. Nič z neho neponechajú do rána a nepolámu mu nijakú kosť. Budú ju sláviť tak, že zachovajú všetky predpisy o pasche. Kto bude čistý a nebude na ďalekej ceste a neosláví paschu v riadnom čase, taký nech je vyhubený zo svojho ľudu. Keďže nepriniesol pánovi v určenom čase obetu, bude píkať za svoju vinu. A ak bude u vás bývať cudzinec a bude chcieť sláviť paschu pre pána, nech ju slávi podľa príslušných predpisov a nariadení. Ten istý zákon bude u vás pre cudzinca aj pre domorodca. V ten deň, keď bol postavený stánok, oblak zahalil príbytok, stánok zákona a od večera až do rána akoby bol nad príbytkom oheň. Takto to bolo vždy. Cez deň ho zakrýval oblak, ktorý mal za noci ohnivý vzhľad. A kedykoľvek sa oblak zo stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali na pochod. A na mieste, kde sa oblak zastavil, Izraeliti sa utáborili. Na pánov rozkaz sa teda Izraeliti dávali na pochod a na pánov rozkaz sa utáborovali. Celý čas, čo oblak spočíval na stánku, táborili. Aj keď oblak ostal dlhší čas nad stánkom, Izraeliti zachovávali pánovo nariadenie a nedávali sa na pochod. Niekedy oblak ostal iba málo dní nad stánkom. Na pánov rozkaz sa utáborili a na pánov rozkaz sa zasa dávali na pochod. Aj to sa stalo, že oblak zastal len od večera do rána. Keď sa oblak ráno zdvihol, aj oni sa pohli na cestu. Či to bolo vo dne alebo v noci, keď sa oblak zdvihol, dávali sa na pochod. Ak zasa oblak ostal 2 dní alebo mesiac alebo dlhší čas nad stánkom, a Izraeliti ostávali s táborom stáť a nedávali sa na pochod. Podľa pánovho rozkazu táborili a podľa pánovho rozkazu sa dávali na pochod. Zachovávali pánovo nariadenie, ktoré dal prostredníctvom Mojžiša. Pán hovoril Mojžišovi: urob si 2 strieborné trúbky, vyhotových kované. Budú ti na zvolávanie pospolitosti a na znamenie, kedy sa pohnúť s táborom. Keď sa na ne zatrúbi, zhromaždí sa všetok ľud k tebe pri vchode stánku zjavenia. Keď sa zatrúbi na ne len raz, dostavia sa k tebe kniežatá, pohlavári Izraelových tisícov. Keď sa zatrúbi trhavo, dajú sa na pochod tí, čo táboria na východe. Keď sa trhavo zatrúbi druhý raz, dajú sa na pochod tí, čo táboria na juhu. Takisto trhano sa zatrúbi na znak, že sa majú dať na pochod aj ostatní. Keď sa bude zvolávať pospolitosť, bude sa tiež trúbiť.
ale nie trhanú. Na trúbkach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. Toto nech je pre vás večne platný predpisom pre všetky pokolenia. A keď budete už vo svojej krajine tiahnuť do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbkach trhano. Vtedy si Pán, váš Boh, spomenie na vás a vy nájdete ochranu pred svojim nepriateľom. Na trúbkach budete trúbievať aj v dňoch svojej radosti, na sviatky a na nov mesiace pri svojich celostných žertvách a pokojných obetách. Oni vás pripomenú vášmu Bohu. Ja Pán, som váš Boh. Cesta od Sinaja do Kádeša. V druhom roku, v druhom mesiaci, na 20. deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku zákona. Izraelite sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa oblak zniesol dolu na púšti Fáran. To bol prvý raz, čo sa pohli na Pánov rozkaz, ktorý im dal prostredníctvom Mojžiša. Prvá sa pohla zástava tábora Judových synov, voj za vojom a na čele ich vojov bol Aminadabov syn Nahason. Voj kmeňa Isacharových synov viedol Suarov syn Natanael a voj kmeňa Zabulónových synov viedol Helonov syn Eliab. Keď sa rozobral stánok, pohli sa Gersonovci a Merarovci, ktorí nosili stánok. Potom sa dala na pochod zástava Rubenovho tábora, voj za vojom a na čele ich vojov bol Sedeurov syn Elisur. Voj kmeňa Simeonových synov viedol Surišadajho syn Salamiel a voj kmeňa Gádových synov viedol Duelov syn Eliasav. Na to sa pohli Kátovci, ktorí nosili svätyňu. Potom sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Na čele jeho vojov bol Amiudov syn Elisama, voj kmeňa Manasesových synov viedol zasa Fadasúrov syn Gamaliel. A voj kmeňa Benjaminových synov viedol Gedeonov syn Abidan. Napokon sa dala na pochod zástava tábora Danových synov, voj za vojom. Zakľúčovali celý tábor a na čele jeho vojov bol Amišadajho syn Ahiezer. Voj kmeňa Aserových synov viedol Ochranov syn Fiegel a voj kmeňa Neftaliho synov viedol Enanov syn Ahira. Toto bolo poradie na pochod, za pochodu, pri ktorom Izraeliti tiahli voj za vojom. Mojžiš povedal svojmu švagrovi, Raguelmu, synovi Madiančanovi, Hobabovi. Ideme na miesto, o ktorom Pán povedal. Dám ho vám. Poď s nami. Odvďačíme sa ti. Veď Pán prislúbil Izraelovi mnoho dobrého. On mu však odvetil. Ja nepôjdem. Vrátim sa do svojej krajiny, k svojmu príbuzenstvu. Tu mu Mojžiš povedal. Neopúšťaj nás. Veď ty poznáš miesta, kde by sme mohli na púšti táboriť. Budeš našim sprievodcom. Ak pôjdeš s nami, dáme ti čiastku z dobra, ktoré nám uštedrí Pán. A tak ťahli od Pánovho vrchu 3 dni cesty. Archa zmluvy išla 3 dni cesty pred nimi, aby vyhľadala pre nich táborisko. Keď sa pohli, cez deň bol nad nimi Pánov oblak. A keď sa pohýnala archa, Mojžiš hovoríval. Staň, Pane! Nech sa rozprchnú tvoji nepriatelia a nech sa dajú na útek pre tebou tí, čo ťa nenávidia. Keď sa zastavovala, vravívala. Vráť sa, Pane, k množstvu Izraelovho vojska. Ľud začal volať Pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to Pán začul, zahorel hnevom. Vyšľahol proti ním Pánov oheň a strávil kraj tábora. Tu ľud volal o pomoc k Mojžišovi. A keď Mojžiš orodoval u Pána oheň uhasol, preto nazvali to miesto Tabera, lebo tam zblkol proti ním Pánov oheň. Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal chuť na iné jedlá a potom sa začali aj Izraeliti opätovne žalovať a hovorili, kto nám dá jesť meso? Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo jedávali v Egypte na uhorky a v dyne na por, cibulu a cesnak. Teraz nám ide do zahynutia. Ničoho tu niet. Okrem manny nevidia naše oči nič. Manna bola ako koriandrové semiačko a podobala sa bdéliu. Ľud chodil sem tam a zbieral ju. Mlil ju na ručných mlynoch, alebo ju tlkol v mažiaroch. Potom ju varil v hranci, alebo piekol z nej osuchy.
Chutilo to ako olejové koláče. Keď za noci padala na tábor rosa, padala na aj manna. Keď Mojžiš počul narieka ľud rodinu za rodinou, každého pri vchode do svojho stanu, lebo sa veľmi rozhorel Pánov hnev, Mojžišovi sa nepáčila táto vec a Mojžiš povedal Pánovi: Prečo tak zle sa obchodíš so svojim služobníkom? Prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že na mňa kladieš celú ťarchu starosti o všetok tento ľud? Či som ja nosil všetok tento ľud vo svojom lone? Ja som ho priniesol na svet, že odo mňa žiadaš, zanies ho na svojich prsiach, ako dojka nosí dojča do krajiny, ktorú si ty prisahal dať ich otcom. Kde vezmem meso, aby som ho mohol dať všetkému tomuto ľudu? Nariekajú a voľajú predo mnou: Daj nám jesť meso. Ja sám nie som schopný niesť ťarchu všetkého tohto ľudu. Je to pre mňa priťažké. Ak mieniš aj naďalej takto nakladať so mnou, tak ma radšej zabij, ak som našiel milosť v tvojich očiach, aby som nemusel dlhšie hľadieť na svoju biedu. Tu Pán povedal Mojžišovi: Zavolaj mi sem 70 mužov zo starších Izraela, ktorých vieš, že sú ozaj starší a že sú vedúcimi ľudu. Priveď ich ku stánku zjavenia, nech tam stoja s tebou, pokým ja nezostúpim. Tam sa porozprávam s tebou a vezmem niečo z tvojho ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich, aby niesli spolu s tebou ťarchu ľudu, aby si ho nemusel niesť ty sám. Ľudu však prikáž: Na zajtra sa posvete, budete jesť meso, lebo ste hlasno nariekali pred Pánom a hovorili ste: Kto nám dá jesť meso? V Egypte sme ho mali nadostať. Teraz vám Pán dá meso a najete sa. A nebudete ho jesť iba jeden deň, ani dva, 5, 10 alebo 20 dní, ale celý mesiac, že ho nebudete môcť už ani cítiť, až pokým sa vám nespriečí. Veď ste opovrhli Pánom, ktorý uprostred vás býva, a nariekali ste: Prečo sme len vyšli z Egypta? Mojžiš odpovedal: 600 000 mužov, pešiakov má tento ľud, medzi ktorým žijem, a ty hovoríš: Dám im mesa, že ho budú jesť celý mesiac. Či je možné zabiť pre nich toľko oviec a bíkov, aby im stačilo? Je možné vychytať pre nich všetky ryby mora, aby bolo pre nich dosť? Lenže Pán riekol Mojžišovi: Je azda Pánova ruka prislabá? Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní pred tebou, a či nie. Potom Mojžiš vyšiel von a oznámil Pánove slova ľudu. Na to vzal 70 starších z ľudu a rozostavil ich okolo stánku. Tu Pán zostúpil v oblaku a zhováral sa s ním. Potom vzal z jeho ducha, ktorý bol na ňom, a rozdelil ho medzi 70 mužov. Keď na nich duch zostúpil, boli zachvátení prorockým duchom. Neskôršie sa to s nimi už nestalo. Dvaja mužovia z nich ostali v tábore. Jeden sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich zostúpil duch. Aj oni patrili k tým zaznačeným, ale nevyšli na čas. Ich zachvátil prorocký duch v tábore. Vtedy istý sluha utekal a oznámil to Mojžišovi: Eldad a Medad sú zachvátení prorockým duchom v tábore. Tu sa ujal Nunov syn Jozue, ktorý bol od svojej mladosti Mojžišovým služobníkom, a povedal: Pane môj, Mojžiš, zakáž im to. Mojžiš mu však odvetil: Prečo sa hneváš na mňa? Kiež by všetok Pánov ľud pozostával z prorokov, kiež by Pán zoslal na všetkých svojho ducha. Na to sa Mojžiš odobral so staršími Izraela späť do tábora. Potom od Pána vyšiel vietor, ktorý priniesol od mora prepelice, a zhodil ich na tábor v okruhu na dennú cestu na všetky strany od tábora. I poletovali na dva laktie od zeme, a ľud sa dal do chytania prepelíc. Celý deň a celú noc, ba aj nasledujúci deň. A ten, kto málo nachytal, mal ich 10 chomerov. A porozkladali ich okolo celého tábora. Ale ešte mali meso medzi zubami, keď splanul v oči ľudu Pánov hnev, a Pán zasiahol ľud veľmi veľkou ranou. Preto nazvali to miesto Kibrod Hatava, hroby pažeravosti. Tam totiž pochovali pažeravý ľud. Od Kibrod Hatava ľud tiahol do Haserotu
Lázarote ostali. Mária a Aaron hovorili však zle o Mojžišovi pre Kušiťanku, ktorú si vzal za ženu. Oženil sa totiž s kušickou ženou. Pravili tiež, Vary pálen Mojžišovi hovoril a nehovoril aj nám? Pán to však počul, kým Mojžiš bol veľmi tichý muž, tichší ako všetci ostatní ľudia na svete. A pán hneď hovoril Mojžišovi, Áronovi a Márii. Choďte všetci traja k stánku zjavenia. Keď oni traja prišli, pán zostúpil v oblačnom stĺpe, vstúpil do vchodu stánku a zavolal Árona a Máriu. Oni dvaja predstúpili a riekol im. Počúvajte moje slova. Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, pán, vo videní a hovorím s ním vo sne. No nie tak s mojim služobníkom Mojžišom. On je v celom mojom dome najvernejší. Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam, otvorene a nie v hádankách. A on môže hľadieť na pánovu podobu. Prečo ste sa teda nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? I vybúšil proti ním pánov hnev a odišiel. Keď sa oblak zdialil od stánku, Mária razom obelala malomocenstvom ako sneh. A keď sa Áron k nej obrátil, videl, že je malomocná. Vtedy Áron povedal Mojžišovi, pán môj, nedaj nám trpieť za hriech, ktorého sme sa dopustili vo svojej nerozumnosti. Nedopust, aby bola nám ako mŕtve dieťa, ktorého telo býva pri východe z materského života na poli zhnité. Tu Mojžiš zvolal pánovi, Bože, uzdrav ju, prosím. A pán mu odpovedal, keby jej otec naplul do tváre, nemusela by sa 7 dní červenať? Nech je teda 7 dní vylúčená z tábora. Potom sa vráti zase späť. Mária teda bola 7 dní vylúčená z tábora. Ľud sa však nepohýnal ďalej, kým Máriu nepriviedli späť. Potom sa ľud pohol z Haserotu a utáborili sa na púšti Fáran. Tam pán hovoril Mojžišovi, pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanán, ktorú chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom. Všetci nech sú poprední mužovia. A Mojžiš ich na pánov rozkaz poslal z púšte Fáran všetko mužov, ktorí boli pohlavármi Izraelitov. Ich mená sú z Rubenovho kmeňa Zachurov syn Samua, zo Simeonovho kmeňa Huriho syn Safard, z Judovho kmeňa Jefonov syn Kelab, z Isacharovho kmeňa Jozefov syn Igal, z Efraimovho kmeňa Nunov syn Ose, z Benjaminovho kmeňa Rufuho syn Falti, zo Zabulonovho kmeňa Sodyho syn Gediel, z Jozefovho kmeňa, čiže z kmeňa Manasesovho, Susiho syn Gadi, z Danovho kmeňa Gemaliho syn Amiel, z Aserovho kmeňa Michaelov syn Stur, z Neftaliho kmeňa Vapsiho syn Nahabi a z Gadovho kmeňa Machiho syn Guel. To sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš, aby preskúmali krajinu. Vtedy dal Mojžiš Nunovmu synovi Osému meno Jozue. Keď ich Mojžiš poslal preskúmať kanánsku krajinu, povedal im, choďte do Negebu, potom vystúpte na vrchy a zistite, aká je to krajina, či ľud, ktorý tam býva, je mocný alebo slabý, či je ho veľa alebo málo, či je zem dobrá alebo zlá. Aké sú mestá, v ktorých býva, či sú to dediny alebo opevnené mestá, či je pôda žierna alebo planá, či tam rastú stromy a či nie. Buďte udatní a prineste nám aj z plodín tej krajiny. Bolo to v čase, keď už možno jesť včasné hrozno. Odišli teda a prezreli krajinu od púšte Sináš po roho, ktorý je pri vchode do Amatu. Keď prešli Negebom, prišli do Hebronu, kde žili Achimán, Sísaj a Tolmaj, Enakovi potomkovia. Hebron bol totiž postavený o 7 rokov prv ako egyptské mesto Tanis. Tak došli až do Luja Eskol. Tu odrezali ratolesť s hroznovým strapcom, ktorý museli niesť dvaja mužovia na tyči. Vzali tiež niekoľko granatových jablok a fík. Toto miesto pomenovali Nachal Eskol, to jest údolie Hrozna, lebo tam Izraeliti odrezali ten hroznový strapec. Po 40 dňoch, keď prezreli celú krajinu, vrátili sa späť. Prišli k Mojžišovi, Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšť Fáran,
do Kádeša a rozprávali im o celej pospolitosti a ukazovali im plody tejto krajiny. Hovorili im: prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom a toto sú z nej plody. Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké.

krážom prešli, aby sme ju prezleli krajinou, ktorá požiera svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého zrastu. Ba aj obrov sme tam videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako kobylky. Tu sa dal všetok ľud do kriku a národ nariekal cez celú noc. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vravila. Ach, keby sme boli radšej pomreli v Egypte ako tu na púšti. Kiež by sme boli mŕtvi. Prečo nás chce Pán voviesť do tejto krajiny? Aby sme pohynuli mečom? Či sa majú naše ženy a malé deti stať korisťou? Nebude vari pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta? A hovorili si. Vyvolme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Keď to Mojžiš a Áron počuli, vrhli sa pred celou izraelskou pospolitosťou tvárou na zem. Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kelab, ktorí boli tiež na výzvedoch v krajine, roztrhli si odev a povedali celej izraelskej pospolitosti. Krajina, ktorú sme poprechodili, aby sme ju prezreli, je veľmi dobrá krajina. Ak je nám Pán naklonený, vovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Je to krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Nedvíhajte sa proti Pánovi a nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ich môžeme zničiť. Ich ochrana ich opustila. S nami je však Pán. Nebojte sa. Keď sa celá pospolitosť chystala ukameňovať ich, zjavila sa nad stánkom zjavenia všetkým Izraelitom Pánova sláva. A Pán hovoril Mojžišovi. Ako dlho ma ešte bude tento ľud tu piť? Dokedy mi bude odopierať vieru popri všetkých znameniach, ktoré som medzi vami urobil? Budem ho byť morom a vyničím ho. Teba však urobím národom väčším a početnejším, ako je tento. Ale Mojžiš vravel Pánovi. Egypťania počuli, že ty si z ich stredu vyviedol tento ľud svojou mocou. A obyvatelia tejto krajiny hovoria, že ty, Pán, bývaš uprostred tohto ľudu, že ideš pred ním cez deň vo svojom oblačnom stĺpe a za noci v stĺpe ohnivom. Ak jedným úderom zabiješ tento národ, tak národy, ktoré počuli zväz o tebe, povedia. Pretože Pán nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im prísahol prislúbil, pobili na púšti. Nech sa ukáže moc môjho Pána vo svojej veľkosti, ako si hovoril. Pán je zhovievavý a veľmi milostivý. Odpúšťa po hriechy a poklesky. Nikoho však nenechá bez trestu. Navštevuje hriechy otcov na deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Nuž, odpusť hriech tomuto ľudu podľa svojho milosrdenstva, ako si tomuto ľudu odpúšťal od odchodu z Egypta až doteraz. Pán odpovedal, odpustím, ako si prosil. Ale ako žijem a ako Pánova sláva naplňa celú zem, tak všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som robil v Egypte a na púšti, a pritom ma pokúšali 10 ráz a nepočúvali môj hlas, neuvidia krajinu, ktorú som prísahol slúbil vašim otcom. Svojho služobníka Kelaba však vovediem do krajiny, do ktorej už kročil, za odmenu, že bol naplnený iným duchom a že mi ostal verný. Jeho potomstvo ju prevezme do vlastníctva. Amalekiti a Kanánčania ostanú však bývať na rovine. Preto sa ráno pohnite a vráťte sa na púšť cestou k Červenému moru. Ďalej Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Dokedy ešte bude tento na nič hodný ľud proti mne reptať? Počul som tupenie Izraelitov, ktorým sa previnili voči mne. Povedz im teda. Tak, ako žijem, to je Pánov výrok, naložím s vami tak, ako ste si otvorene odo mňa žiadali. Tu na púšti popadajú vaše tela. Vy všetci, čo ste boli prehliadnutí, vy všetci bez výnimky od 20. roku nahor, lebo ste reptali proti mne. Nik z vás nevojde do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou slúbil, že vám ju dám, okrem Jefonovho syna Kelaba a Nunovho syna Jozueho. Vaše malé deti však, o ktorých ste vravili, že budú korisťou, tie tam vovediem a oni spoznajú krajinu, ktorou ste vypohrdli.

Vaše mŕtve telá sa rozpadnú tu na púšti a vaši synovia budú 40 rokov blúdiť po púšti a budú píkať za váš odpad, kým ich telá nepohynú na púšti. Bude to podľa počtu dní, ktorý ste sa vyzvedali o krajine, 40 dní, rátajúc deň za rok, budete píkať za svoje pochybenie. Teda 40 rokov, aby ste poznali, čo znamená, keď sa ja vzdialím. To som povedal ja, pán. Naozaj toto urobím celému tomuto na nič hodnému ľudu, ktorý sa proti mne spolčil. Tu na púšti pohynú, tu oni pohynú. Mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po svojom návrate popudili celú pospolitosť na reptanie tým, že rozprávali o krajine nepravdy, tí mužovia, čo rozprávali zlomyselne o krajine, pomreli náhlou smrťou pred pánom. Iba Nunov syn Jozue a Jefonov syn Kelab ostali naživé z tých, čo boli preskúmať krajinu. Keď Mojžiš oznámil celému ľudu tieto slová, ľud veľmi zosmutnel. Na druhý deň zavčas rána vstali, išli na temenom vrchu a vraveli: sme ochotní ťahnuť na miesto, o ktorom hovoril pán, lebo sme zrešili. Mojžiš im však odprával: prečo chcete prestúpiť pánov rozkaz? To sa vám nepodarí. Nevystupujte, lebo pán nie je uprostred vás a vaši nepriatelia vás porazia. Veď tam budú proti vám Amalekiti a Kanančania a vypadnete mečom. Odvrátili ste sa od pána, preto ani pán nebude s vami. Oni však boli zaslepení a tiahli na temeno vrchu. Ale pánová archa zmluvy a Mojžiš neopustili táborisko. Tu zostúpili Amalekiti a Kanánčania a bili ich a prenasledovali ich až po hornu. Pán hovoril Mojžišovi: hovor Izraelitom a povedz im: keď prídete do krajiny, ktorú vám dám na bývanie, a keď budete chcieť pánovi obetovať zápalnú obetu, celostnú žertu alebo pokojnú žertu, či už zo sľubu alebo z príležitosti svojich sviatkov, aby ste pripravili pánovi príjemnú vôňu, zhovec jeho dobytka alebo zo stáda, tak ten, kto donesie obetný dar, nech prinesie ako potravinovú obetu desatinu efy jemnej múky, poliatej štvrtinou hinu oleja. Aj z vína sa k celostnej žertve alebo pokojnej žertve prinesie na nápojovú obetu, na každého baránka jedna štvrtina hinu. K baránkovi sa však pridajú na potravinovú obetu dve desatiny efy jemnej múky, poliatej tretinou hinu oleja a tretina hinu vína na nápojovú obetu. Takto prinesieš pánovi príjemnú vôňu. Ak však podáš na celostnú žertvu alebo na pokojnú žertvu bíčka, aby si splnil sľub, tak bíčkovi prinesieš na potravinovú obetu 3 desatiny efy jemnej múky, poliatej pol hinom oleja. A z vína prinesieš pol hina ako nápojovú obetu na zápalnú obetu príjemnej vône pánovi. Takto sa to urobí pri každom bíkovi, baranovi, baránkovi a kozlati. Podľa toho, aký bude počet obiet pri každom kuse, sa takto zachováte. Podľa toho sa zachová každý domorodec, keď prinesie pánovi zápalnú obetu príjemnej vône. Ak sa bude u vás zdržovať cudzinec, alebo ak u vás niekto dlhšie býva a bude chcieť priniesť pánovi zápalnú obetu príjemnej vône, urobí to takisto, ako to robievate vy. Tie isté predpisy platia pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. To bude večne platný predpis pokolenia na pokolenie pred pánom, platí to isté pre vás ako pre cudzinca. Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Pán hovoril Mojžišovi: hovor Izraelitom a povedz im: keď vôjdete do krajiny, do ktorej vás uvediem, a budete jesť obilia tej krajiny, oddelte podávaciu obetu pre pána. Menujte pecen zo svojej prvej úrody na podávaciu obetu. Oddelte ju ako podávanie z vášho humna. Teda svoju prvú múku budete dávať pánovi na podávaciu obetu vo všetkých vašich pokoleniach. Ak sa z nedopatrenia previníte a prestúpite niektorý zo zákonov, ktoré dal pán Mojžišovi a ktoré vám pán natrvalo prikázalo do dňa, keď to pán nariadil, a ďalej všetkým vašim pokoleniam, teda ak sa to prihodí bez toho, že by si toho bol ľud vedomý, nech sa za nedopatrenie podľa predpisu prinesie do biča biček na celostnú žertvu príjemnej vône pre pána. Pridá sa k tomu aj potravinová nápojová obeta
a cap na obetu za hriech. Kňaz prostredkuje celej izraelskej pospolitosti zmierenie a odpustí sa im. Veď to bol len nedopatrenie. Oni priniesli ako obetu dar celostnú žertvu pánovi a k tomu aj obetu za hriech pre pána za svoju neopatrnosť. Odpustí sa teda celej izraelskej pospolitosti cudzincom, ktorí sa u nich zdržujú. Nedopatrenie bude na ťarchu celej pospolitosti. Ak z nedopatrenia zhreší jednotlivec, prinesie jednoročnú kozu na obetu za hriech a kňaz človekovi, čo sa prehrešil z neopatrnosti, sprostredkuje zmierenie. Ak zhrešil neúmyselne pred pánom, vykoná sa nad ním zmierenie a odpustí sa mu. Ten istý zákon platí pre vás, čo ste sa narodili v krajine medzi Izraelitmi, ako i pre cudzinca, ktorý sa vás zdržiava, ak pôjde o toho, čo sa previnil z neopatrnosti. No ak niekto zhreší úmyselne, či domorodec alebo cudzinec, ten sa rúha pánovi, taký človek musí byť vyhubený spomedzi svojho ľudu. Opovrhol pánovým slovom a porušil jeho príkaz. Takého človeka nech bez milosti zahubia a jeho vina ostane na ňom. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotnejší deň zbieral drevo. A tí, čo ho prichytili pri zbieraní, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a k celej izraelskej pospolitosti. Oni ho uväznili, lebo sa ešte nevedelo, čo s ním treba urobiť. Tu povedal pán Mojžišovi. Ten muž musí zomrieť. Celá izraelská pospolitosť ho ukameňuje mimo tábora. Celá izraelská pospolitosť ho teda vyviedla pred tábor a tam ho na smrť ukameňovali, ako prikázal pán Mojžišovi. Pán hovoril Mojžišovi. Hovor Izraelitom a povedz im, aby si urobili na okraju plášťa kistky, oni a ich potomci, a na každú kistku nech pripevnia šnúru z belasého purpuru. Kistky vám budú slúžiť na to, že keď na ne pozriete, spomeniete si na pánové príkaze, že ich máte plniť, aby ste nenasledovali žiadosti svojho srdca a svojich očí, ktoré by vás viedli, ale aby ste pamätali na všetky moje príkazy a nasledovali ich, a aby ste takto boli svätí pre svojho Boha. Ja, Pán, som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom. Ja, Pán, váš Boh. A Kore, syn Isára, syna Kátovho, syna Levího, získal Rubeonovcov, Eliabových synov Dátana a Abirona a Feletovho syna Hona pre svoju vec. Oni sa vzbúrili proti Mojžišovi spolu s 250 mužmi z Izraela. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia zhromaždení, mužovia zvučného mena. Spolčili sa proti Mojžišovi a Áronovi a povedali: Už je toho dosť, čo robíte. Veď celá pospolitosť, všetci sú svätí a pán je uprostred nich. Prečo sa teda vyvyšujete nad pánovú pospolitosť? Keď to Mojžiš počul, padol na tvár. Potom povedal Koremu a celej jeho skupine. Ráno pán oznámi, ktorí sú jeho a kto je svätý, aby sa k nemu približoval. Koho si on vyvolí, ten sa smie približovať k nemu. Urobte teda toto. Vezmite si kadidelnice, Kore a celá jeho skupina. Ráno naberte ohňa a položte naň kadidlo pred pánom. Koho si pán vyvolí, ten bude zasvetený Bohu. Nech vám to stačí, synovia Lévyho. A Mojžiš hovoril Koremu ďalej. Počúvajte, synovia Lévyho. Málo vám je, že vás Izraelov Boh oddelil od izraelskej pospolitosti, aby ste sa mohli k nemu približovať a konať službu v pánovom stánku, stáť pred celou pospolitosťou a slúžiť jej? Dovolil priblížiť sa tebe a všetkým tvojim bratom Levitom s tebou a teraz žiadate aj kňazstvo? Preto ste sa ty a celá tvoja skupina spikli proti pánovi. Veď, ktože je Áron, že proti nemu brojíte? Potom dal Mojžiš zavolať Eliabových synov Dátana a Abirona. Oni však odpovedali, nejdeme. Je ti to málo, že si nás vyvedel z krajiny, ktorá oplýva mliekom a menom, aby si nás nechal pohynúť na púšti? Chceš nad nami ešte aj neobmedzene vládnuť? V skutočnosti si nás neuviedol do nejakej krajiny, ktorá by oplývala mliekom a medom,
a nedal si nám do vlastníctva nijaké pole ani vinicu. Chceš tu ľuďom ešte aj oči vylúpiť? My nejdeme. Tu sa Mojžiš veľmi nahneval a hovoril Pánovi. Neobráca k ich obetám. Veď som im nevzal ani len osla a nikdy nikomu z nich nič zlé neurobil. Na to Mojžiš povedal Koremu. Zajtra sa postavíš pred Pána aj tvoja skupina. Ty a tvoj a Áron. Každý z vás vezme svoju kadidelnicu a vloží do nej kadidlo. Potom každý z vás prinesie svoju kadidelnicu pred Pána. 250 kadidelníc. Aj ty, aj Áron, každý bude mať svoju kadidelnicu. Tu vzal každý svoju kadidelnicu, nakladli ohňa, naložili kadidlo a postavili sa pri vchode do stánku zjavenia. Mojžiš a Áron tiež. Kore však zhromaždil proti ním celú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia. Tu sa celej pospolitosti zjavila Pánova sláva a Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Oddelte sa od tohto ľudu, lebo ja ich v okamihu zničím. Tu ani padli na tvár a vraveli, Pane, ty Boh životného dýchu, každého tela, keď len jediný zhreší, chceš svoj hnev vyliať na všetkom ľude? Pán odpovedal Mojžišovi, povedz ľudu, zdialte sa z okruhu stanu Koreho, Dátana a Abirona. Mojžiš sa zobral a šiel k Dátanovi a Abironovi a starší Izrael ho nasledovali a povedal ľudu, zdialte sa od stanov týchto zlosinov a netýkajte sa ani najmenšieho z toho, čo im prináleží, aby ste neboli zachvátení spolu s nimi za všetky ich hriechy. I odstúpili z okruhu stanov Koreho, Dátana a Abirona. Medzi tým Dátan a Abiron vyšli von a stáli pri vchode do svojich stanov so svojimi ženami a s väčšími i menšími deťmi. Tu Mojžiš povedal. Potom poznáte, že ma poslal Pán, aby som urobil všetky tieto činy a že som nič nerobil sám od seba. Ak títo zomru tak, ako umierajú ostatní ľudia a ak ich zastihne to, čo zastihuva ostatných ľudí, tak ma Pán neposlal. Ale ak Pán urobí niečo nezvyčajné, ak zem otvorí svoj pažerák a prehltne ich so všetkým, čo majú, ak zaživa zostúpia do podsvetia, vedzte, že sa títo mužovia rúhali Pánovi. A sotva dokončil tieto slova, rozpukla sa pod nimi pôda. Zem otvorila svoj pažerák a prehltla ich aj s ich rodinami a so všetkými ľuďmi, čo boli pri Korem, aj so všetkým ich majetkom. Takto zostúpili zaživa do podsvetia so všetkým, čo mali. A zem sa nad nimi zavrela. A tak zmizli spomedzi svojej pospolitosti. Všetok Izrael však, ktorý stál okolo nich, utekal na ich krik preč a hovoril, aby aj nás nepohltila zem. Potom vyšiel od Pána oheň a usmrtil 250 mužov, ktorí priniesli kadidlo. Pán hovoril Mojžišovi, prikáž synovi kňaza Árona Eleazarovi, aby pozbieral kadidelnice z pohoreniska a oheň odpratal na istú vzdialenosť. Veď oni sú sveté. Kadidelnice tých, čo zhrešili proti svojmu životu, nech sa vytiahnu na plech a nech sa ním obtiahne oltár. Veď ich priniesli Pánovi a preto sú posvetené. Nech sú Izraelitom na výstrahu. I vzal kňaz Eleazar medené kadidelnice, ktoré si tí v spálení priniesli a vykoval ich na oplechovanie oltár. Ako výstrašné znamenie pre Izraelitov, že nik nepovolaný, kto nepatrí k Áronovmu potomstvu, nesmie pristúpiť, aby pálil pred Pánom kadidlo, aby sa mu nestalo tak ako Koremu a jeho skupine, celkom tak, ako prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán. Na druhý deň celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi. Vy ste zabili Pánov ľud. Keď sa ľud búril proti Mojžišovi a Áronovi, oni sa utiali do stánku zjavenia, tu ich zakryl oblak a zjavila sa Pánova sláva. Keď Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia, Pán povedal Mojžišovi. Odíďte od tohto ľudu, lebo ja ho okamžite zničím. Tu oni padli na tvár a Mojžiš povedal Áronovi. Vezmi kadidelnicu, naber do nej z oltára ohňa a nalož kadidla. Potom ho rýchlo zanes k ľudu a sprostredkuj mu zmierenie, lebo Pánov hnev už vyšlahol a mor už prepukol.
Áron zobral všetko tak, ako nariadil Mojžiš a utekal medzi ľud a mor naozaj už začal zúriť medzi ľudom. Jokiadzala zmieroval ľud. A ako tak stál medzi mŕtvolami a živými, morová rana prestala. Tých, čo zahynuli na mor, bolo 14 700, okrem tých, ktorí zahynuli pre Korel. Keď mor prestal, Áron sa vrátil k Mojžišovi ku vchodu do stánku zjavenia. Potom Pán povedal Mojžišovi: Hovor s Izraelitmi a vezmi si od nich, od každého kmeňa po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, od každého kmeňa spolu 12 palic. Meno každého napíš na jeho palicu. Na Lévyho palicu však napíš Áronovo meno, lebo len jedna palica bude prislúchať domu ich otcov. Potom ich polož do stánku zjavenia pred zákon, kde sa ti ja zjavujem. Palica toho, ktorého som si vyvolil, vypučí. Takto pred sebou umlčím šomranie Izraelitov, ktorým broja proti vám. Keď to Mojžiš oznámil Izraelitom a keď mu všetky kniežatá dali svoje palice, každé knieža jednu, kmeň po kmeni, spolu teda 12 palíc, a medzi nimi ich palicami bola aj Áronova palica, Mojžiš položil palice pred Pána v stánku zjavenia. Keď potom Mojžiš na druhý deň vošiel do stánku zákona, Áronova palica, tá, čo patrila kmenu Lévyho, vypučala. Vyhnala puky a rozkvitla, a boli na nej dozrele té mandle. Tu Mojžiš vyniesol všetky palice spred Pána ku všetkým Izraelitom. Oni ich poznali a každý si vzal svoju palicu. Pán však povedal Mojžišovi: Áronovú palicu polož späť pred zákon, aby sa zachovala na výstražné znamenie pre pobúrovačov, aby bol koniec ich reptaniu predo mnou a aby oni nemuseli umierať. A Mojžiš to urobil. Ako mu Pán prikázal, tak urobil. Izraeliti potom vraveli Mojžišovi: Pomrieme, sme stratení, celkom stratení. Veď ktokoľvek sa priblíži k Pánovmu stánku, musí zomrieť. Bari máme všetci do jedného pohynúť. Tu Pán hovoril Áronovi: Ty, tvoji synovia, tvoj otcovský kmen s tebou, vy budete zodpovední za previnenia na svätyni. Ty a tvoji synovia budete zodpovední za previnenia proti vášmu kňazskému úradu. Priber však sebe aj svojich bratov, tvoj otcovský kmeň, kmeň Lévyho. Nech sa pripoja k tebe a nech ti pomáhajú, tebe a tvojim synom, pred stánkom zákona. Oni sa budú starať o to, čo budeš potrebovať ty a služba celého stánku. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätine a k oltáru, aby neumreli a vy s nimi. Nech sú ti nápomocní a nech sa starajú o stánok zjavenia a všetku jeho službu. Nik nepovolaný sa k vám nesmie pripojiť. Len vy budete obstarávať službu vo svätyni a na oltári, aby už na Izraelitov nedolahol hnev. To som ja vzal vašich bratov Levitov spomedzi synov Izraela. Boli darovaní Pánovi, aby konali službu pri stánku zjavenia. Ty však a tvoji synovia s tebou vykonávajte svoj kňazský úrad po všetkom, čo sa týka oltára a toho, čo je za oponou. Tam konajte svoju službu. Kňazstvo je dar, ktorý som vám dal. Keby sa priblížil nepovolaný, nech zomrie. Pán hovoril Áronovi: Ja ti dávam na starosť moje pozdvihované obety. Zo všetkých posvetných darov Izraelitov prenechávam časť tebe a tvojim synom ako náležitosť večným ustanovením. Zo svetosvätých obiet, ak nie sú spálené úplne, to bude tvoje. Všetky obetné dary, ktoré prinesú mne pri všetkých potravinových obetách, pri obetách za hriech a pri obetách za spreneveru, ako svetosväté budú patriť tebe a tvojim synom. Budeš ich jesť na svetom mieste. Môžu ich jesť všetci. Budú pre teba ako sväté. Aj toto bude tvoje. Pozdvihovaná obeta darov a podávacia obeta Izraelitov. Ponechávam ju tebe a tvojim synom a dcéram ako náležitosť s večným ustanovením. Môže ich jesť každý, kto je v tvojej rodine čistý. Všetok najlepší olej, muž, zrno, najlepšie z toho, čo oni dajú Pánovi, ponechávam tebe. Prvotiny zo všetkej úrody, ktorá bude v ich krajine a ktoré prinesú Pánovi, budú tvoje. Môže z toho jesť každý, kto je v tvojej rodine čistý. Všetko, čo bude v Izraeli zasvetené bezvýhradne, bude tvoje. Všetko, čo otvára materinský život zo všetkých živočíchov, ktoré sa prinášajú Pánovi, či je to človek alebo dobytok, bude tvoje.
ľudské prvorodené však necháš v každom prípade vykúpiť. Aj prvo vyliahnuté z nečistých zvierat dovolíš vykúpiť. Čo má byť vykúpené, necháš po mesiaci vykúpiť podľa odhadnej ceny za pečeklo podľa posvetnej váhy, čiže 20 gerov za šekel. Prvo uliahnuté z hovädzieho dobytka z oviec a kôz necháš vykúpiť. Tie sú sväté. Ich krv vylej na oltár a ich loj spál na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Ich meso však je tvoje. Tvoje sú aj podávané prsia a pravá lopatka. Všetky podávacie obety zo svätých darov, ktoré Izraeliti prinášajú Pánovi, ponechávam tebe, tvojim synom a dcérám ako náležitosť s večným ustanovením. Toto je večne platná zmluva soli pred Pánom pre teba, aj pre tvoje potomstvo. Pán hovoril Áronovi, ty nebudeš mať v ich krajine nijaký dedičný majetok a nedostaneš nijaký podiel medzi nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi. Synom Leviho týmto dávam všetky desiatky z ich v Izraeli ako dedičný majetok na odmenu za ich služby, ktoré vykonávajú za službu pri stánku zjavenia. Izraeliti nesmú viac pristúpiť k stánku zjavenia, lebo by na seba uvalili hriech, ktorý značí smrť. Iba Leviti budú mať na starosti službu stánku zjavenia a budú zodpovední za ich previnenie. To je navždy platné ustanovenie pre všetky pokolenia, ale medzi Izraelitmi nesmú mať dedičný majetok. Veď ja ponechávam Levitom ako dedičný majetok desiatky, ktoré prinášajú Izraeliti Pánovi ako dávky. Preto som v ich prípade nariadil, že nesmú mať medzi Izraelitmi nejaký dedičný majetok. Pán hovoril Mojžišovi. Hovor Levitom a oznámi. Keď dostanete od Izraelitov desiatky, ktoré som vám určil od nich ako dedičný majetok, prineste z toho pozdvihovaciu obetu pre Pána. Desatinu z desatiny. A táto podávacia obeta sa vám bude počítať ako odozdávanie zrna z humna alebo prebytok z lisu ostatných Izraelitov. Zo všetkých svojich desiatkov, ktoré dostanete od Izraelitov, aj vy odovzdáte pozdvihovaciu obetu pre Pána. A túto pozdvihovaciu obetu pre Pána odovzdáte kňazovi Áronovi. Zo všetkých svojich desiatkov dáte vždy na pozdvihovaciu obetu pre Pána to najlepšie zo všetkého ako svetú náležitosť. A povedz im, keď budete z toho dávať to najlepšie, bude sa to Levitom tak počítať ako ostatným Izraelitom výnos humná lisu. Toto môžete jesť na ktoromkoľvek svojom mieste aj vy, aj vaše rodiny, lebo to je odmena za vašu službu pri stánku zjavenia. Iba ak odovzdáte najlepšie, neprivoláte si previnenie na seba. Neznesvetíte posvetné dary Izraelitov a nezomriete za to. Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Toto je zákonné ustanovenie, ktoré dal Pán, keď nariadil. Povedz Izraelitom, aby ti priviedli bezchybnú červenú jalovicu, ktorá nemá chyby a ktorá dosiaľ nenosila jarmo. Odovzdajte ju kňazovi Eleazarovi. Potom ju vyvedú von pred tábor a zabijú pred jeho očami. Na to kňaz Eleazar vezme prstom niečo z jej krvi a 7 ráz pokropí jej krvou smerom ku vchodu do stánku zjavenia. Potom ju spália pred jeho očami. Jej kožu, meso, krv i trus spália spolu. Tu vezme kňaz celé cédrové drevo, izop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, ktorom spalujú jalovicu. Nakoniec si kňaz vyperie šaty a okúpe si telo vo vode. Potom môže opäť vojsť do tábora, ale kňaz zostane až do večera nečistý. Aj ten, čo ju spálil, musí si vyprať šaty a telo okúpať vo vode a bude do večera nečistý. Na to muž, ktorý je čistý, pozbiera popol z jalovice a uloží ho na čistom mieste mimo tábora. Uschová sa pre Izraelskú pospolitosť na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriechy. Ten, čo zbieral popol z jalovice, musí si vyprať šaty a bude do večera nečistý. Pre Izraelitu i cudzinca, ktorý sa u vás držiava, platí na večné veky toto ustanovenie. To sa dotkne mŕtvého alebo nejakej mŕtvoly, bude 7 dní nečistý. Na 3. a 7. deň sa dá zmierovať a potom bude čistý. Ak sa však na 3. a 7. deň nedá zmierovať, nebude čistý.
Každý, kto sa dotkne mŕtvoly človeka, nedá sa smieriť, poškodní pánov príbytok. Takýto človek musí byť vyobcovaný z Izraela. Pretože nebol pokropený očistnou vodou, ostane nečistý. Jeho nečistota ostane na ňom. Zákon znie takto. Ak umrie nejaký človek stane, tak každý, kto do stanu vstúpi, každý, kto v stane býva, bude 7 dní nečistý. Aj každá otvorená nádoba, ktorej vrchná nie je zaviazaný povrázkom, bude nečistá. Tiež 7 dní bude nečistý, kto sa dotkne zabitého mečom na voľnom poli, alebo niekoho, kto nešťastne zahynul, alebo nejaké ľudskej kosti, alebo hrobu. Pre každého, kto sa takto poškodní, vezme sa niečo z popola zo spálenej obety za hriech a v nádobe sa to zaleje živou vodou. Potom muž, ktorý je čistý, vezme izop, namočí ho do vody a pokropí stan, všetko jeho zariadenie, všetky osoby, ktoré sa v ňom nachodia. Takisto toho, kto sa dotkol kosti, zabitého alebo akokoľvek zahynutého, alebo hrobu. Teda ten, kto je čistý, pokropí na tretí a siedmy deň nečistého. Keď ho na 7. deň zmieri, ten si vyperie šaty, okúpe sa vo vode a večer bude už čistý. Ak bude niekto nečistý a nedá sa zmieriť, takého človeka treba z pospolitosti vyobcovať, lebo poškodnil pánov svätyň. Keďže nebol pokropený očistnou vodou, ostáva nečistý. Toto nech je pre vás večne platný zákon. Aj ten, kto pokropí očistnou vodou, nech si operie šaty. Ktokoľvek sa dotkne očistnej vody, bude do večera nečistý. Čohokoľvek sa nečistý dotkne, bude nečisté. A takisto osoba, ktorá sa dotkne jeho, bude do večera nečistá. V prvom mesiaci v 40. roku prišli Izraeliti, celá ich pospolitosť na púšť Sin a ľud sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju pochovali. A keď ľud nemal vody, zrkli sa proti Mojžišovi a Áronovi a ľud sa vadil s Mojžišom a kričal: kiež my sme boli aj my pomreli, keď zahynuli naši bratia pred pánom. Prečo ste doviedli pánovu pospolitosť na túto púšť, aby sme pomreli aj s našim dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a priviedli na toto zlé miesto, do kraja, kde nie je zrna, ani fík, ani viníc, ani granátových jablk, páni len vody na pitie? Vtedy Mojžiš a Áron odišli od pospolitosti ku vchodu do stanu zjavenia a padli na tvár. I zjavila sa im pánova sláva a pán povedal Mojžišovi: vezmi si palicu a zhromaždi pospolitosť ty a tvoj brat Áron a pred ich očami rozkážte skaly, aby dala vodu. Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš pospolitosť jej dobytok. Mojžiš vzal palicu z jej miesta pred pánom, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždili pospolitosť pred skalu a Mojžiš im povedal: počujte vy buriči, budeme vám môcť vyviesť vodu z tejto skaly? Na to Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po skale. I vyliala sa voda prúdom a naplnila sa pospolitosť a jej dobytok. Ale potom pán povedal Mojžišovi a Áronovi: pretože ste mi neverili a neoslávili ste ma pred očami Izraelitov, nevovediete tento ľud do krajiny, ktorú im dám. To sú vody Meríby, vody z Vady, kde sa Izraeliti vadili s pánom a kde sa na nich oslávil. Od Kádeša až do Zajordánska. Mojžiš ešte z Kádeša poslal poslov edomskému kráľovi: toto ti odkazuje tvoj brat Izrael. Ty poznáš všetky strasti, ktoré nás zastihli. Naši otcovia zostúpili do Egypta a bývali sme dlhý čas v Egypte. Egypťania zle zaobchádzali s nami a s našimi otcami. Volali sme o pomoc k pánovi, on počul náš nárek a poslal nám anjela, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kádeši, v meste na hranici tvojho územia. Chceli by sme prejsť cez tvoju krajinu. Nepôjdeme po poli ani cez vinice, ani nebudeme piť vodu z tvojich studní. Pôjdeme po kráľovskej ceste, neodchýlime sa ani napravo, ani nalavo, kým neprejdeme tvojim územím. Ale Edom im odpovedal: cez moje územie nepôjdeš, ináč ťa napadnem mečom. Izraeliti mu odkázali:
pôjdeme po hlavnej ceste, ak budeme piť, ja môj dobytok z tvojej vody, zaplatím to. Nežiadam nič inšie, iba prejsť svojimi nohami. Ale on odpovedal, neprejdeš. A hneď na tomu Edom vytiahol proti ním s veľkým množstvom a ozbrojenou rukou. Keď teda Edom odmietol povoliť Izraelitom prechod cez svoje územie, Izrael sa mu vyhol. Takto vyrazila celá izraelská pospolitosť Kádeša a došla k vrchu hor. Tu na vrchu hor, ktorý je na hranici edomskej krajiny, povedal pán Mojžišovi Áronovi. Áron sa pripojí k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú dávam Izraelitom, lebo ste sa sprotivili pri vode Meríby môjmu rozkazu. Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď ich na vrch hor. Tam vyzlečieš Árona z jeho rúcha a oblečieš do ní jeho syna Eleazara, lebo Áron sa tam pripojí k svojim príbuzným. A Mojžiš urobil tak, ako nariadil pán. Vystúpil pred očami celej pospolitosti na vrch hor. Tu Mojžiš vyzliekol Árona z jeho rúcha a obliekol do ní jeho syna Eleazara. A tam na končiari vrchu Áron zomrel. Mojžiš a Eleazar potom zišli z vrchu dolu a keď všetok ľud videl, že Áron umrel, celá Izraelova rodina ho 30 dní oplakávala. Keď sa Kanánčan, král z Aradu, ktorý býval v Negebe, dozvedel, že Izraeliti tiahnu cestou popri Atarim, napadol Izraelitov a niekoľko z nich zajal. Vtedy Izrael urobil sľub a povedal, ak vydáš tento ľud do mojej moci, vykonám na ich mestách kliatbu zničenia. Pán vypočul Izraelovu žiadosť a vydal mu Kanánčanov a on rozšíril na nich a na ich mesta kliatbu zničenia i nazvali to mesto Horma. Od vrchu hor tiahli ďalej smerom k Červenému moru, aby obišli Edomskú krajinu. Cestou bol ľud netrpezlivý, ľud šomral proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti. Niet chleba, niet vody a tento biedny pokrm sa nám už hnusí. Za to pán poslal na ľudí jedovaté hady. Oni hryzli ľud a z Izraelitov mnoho ľudí pomrelo. Tu prišiel ľud k Mojžišovi a povedal, zrešili sme, keď sme šomrali proti pánovi a proti tebe. Pros za nás u pána, aby od nás odňal hady. A Mojžiš prosil za ľud. Tu pán povedal Mojžišovi, urob medeného hada a vyvez ho na žreť. Potom každý, kto naň pozrie, ostane nažive. Mojžiš teda urobil medeného hada a vyvesil ho na žreť. A keď niekoho hady uhryzli a on pozrel na medeného hada, ostal nažive. Potom Izraeliti išli ďalej a táborili v Opote. Keď sa z Opoty vzdialili, utáborili sa v Jabarime na púšti východne od Moabska. Odtiaľ sa pobrali ďalej a táborili pri potoku Zaret. Keď sa odtiaľ pohli, utáborili sa zase pozdĺž Arnonu, ktorý je v púšti a ktorý priteká z amorejského územia. Arnon je moabskou hranicou medzi Moabčanmi a Amorejčanmi. Preto sa hovorí v knihe bojov pánových. Vaheb, Sufe a údolí Arnonu. Svahy údolí, čo sa tiahnú od krajiny Ar, a opierajú sa o hranicu Moabska. Odtiaľ tiahli k Bére. To je studnica, o ktorej hovoril pán Mojžišovi. Zhromaždí ľud, nech im dám vody. Vtedy Izrael spieval túto pieseň. Výraz studnička, prespevujte jej. Studnica, ktorú kopali kniežatá, znešení ľudu ju vyhlbili svojimi žezlami, svojimi palicami. Z púšte potom tiahli do Matany, z Matany do Nahalielu, z Nahalielu do Bamotu, z Bamotu do údolia Moabských stepiach na výšinu Fazgy, ktorá hladí do pustatiny. Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Sehonovi a odkázal mu. Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Nevstúpim ti ani na pole, ani do vinice, nebudem piť vodu z tvojich studníc. Pôjdeme po kráľovskej ceste, kým neprejdeme tvoje územie. Ale se ho nedovolil Izraelitom prejsť cez svoje územie. Ba zhromaždil všetko svoje vojsko a vytiahol proti Izraelitom na púšť. A keď prišiel do jasy, napadol Izrael. Ale Izrael ho bil ostrým meča a zaujal jeho krajinu a Arnonu až po Jabok, až po územie Amonitov. Amonskou hranicou bol Jezer.
Izrael zaujal všetky tamojšie mesta a osadil sa vo všetkých amorejských mestách, Heseboni a vo všetkých dedinách. Hesebon bolo mesto amorejského kráľa Sehona. On predtým viedol vojnu s predchádzajúcim moabským kráľom a vyrval mu z rúk celú krajinu až po Arnon. Preto pospevovali uštipačné pesničkári. Poďte do Hesebonu. Vystavané a opevnené bude Sehonovo mesto. Veď z Hesebona vyšla oheň, plamen zo Sehonovho hradu. Strávil moabský Ar dočista. Popálil Arnovské výšiny. Beda ti, Moabsko, stratený si, Kamošov ľud. Opustil svojich synov na úteku a svoje céry v zajatí amorejského kráľa Sehona. Lež my sme ho zničili strelami, Hesebon bol stratený až po Dibonu a pustošili sme ich v Nofe, ktorý leží pri Madabe. Keď sa Izraeliti osadili v krajine Amorejčanov, Mojžiš poslal vyzvedieť sa o jezere. Potom ho zaujali aj s jeho osadami a vyhnali Aramejčanov, ktorí tam bývali. Na to sa obrátili a tiahli smerom k Bášanu. Tu pri Edrej vytiahol proti ním do boja so všetkým svojim vojskom bášanský kráľok. Pán však povedal Mojžišovi, neboj sa, dám ti ho do rúk so všetkým jeho vojskom a s celou jeho krajinou a ty s ním naložíš, ako si urobil s amorejským kráľom Sehonom, ktorý sídlil v Hesebone. Zabili ho teda aj jeho synov a všetko jeho vojsko, takže mu nezostal nikto, čo by bol utiekol a jeho krajinu zaujal. Balám a jeho proroctvo. Potom šli Izraeliti ďalej a utáborili sa na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Keď Sefonov syn Balak videl, čo všetko Izrael urobil Amorajčanom, Moab sa veľmi bál tohoto národa, lebo bol veľký a schytila ho hrôza pred Izraelitmi. Moabčania povedali madianským starším, tento húf nám požerie všetko okolo nás, ako dobytok spása trávu na poli. A Sefonov syn Bala, ktorý bol toho času moabským kráľom, poslal poslov k Beorovmu synovi Balámovi do Petoru na Eufrate do krajiny jeho národa, aby ho priviedol a odkázal mu. Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta. Roztiahol sa už po celej krajine a usadlašil sa naproti mne. Príď teda a preklaj mi tento ľud, lebo je silnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny, lebo viem, že koho ty preklaješ, či koho ty požehnáš, je požehnaný a koho ty preklaješ, je prekliaty. I vybrali sa moabskí starší a madianskí starší s odmenou za veštbu v rukách, prišli k Balámovi a odovzdali Balakov odkaz. On im odpovedal. Ostaňte túto noc tu a potom vám dám odpoveď podľa toho, čo mi povie pán. Moabskí náčelníci ostali teda u Bálama. Boh prišiel k Balámovi a povedal mu, čo sú to za muži u teba? Balám odpovedal Bohu. Seforov syn Balak, moabský král, mi odkázal. Je tu ľud, čo vyšiel z Egypta a roztiahal sa už po celej krajine. Príď teda a zariekni mi ho. Hádam, potom budem môcť začať s ním bojovať a vyženiem ho. Boh však povedal Balámovi, nesmieš s nimi ísť. Nesmieš prekliať tento ľud, lebo je požehnaný. Keď Balám ráno vstal, povedal Balakovým náčelníkom, choďte len do svojej krajiny, lebo pán mi nedovolil ísť s vami. Moabskí predáci sa pobrali a keď došli k Balakovi, povedali mu, Balám sa zdráhal ísť s nami. Na to Balak opäť poslal popredných mužov, viacerých a vznešenejších, ako boli prví. Keď prišli k Balámovi, povedali mu, toto odkazuje Seforov syn Balak, neotálaj prísť ku mne. Boha to ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Len príď a zariekni mi tento ľud. Ale Balám odvetil Balakovým služobníkom. Keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho domu, nebudem môcť robiť proti rozkazu pána, svojho Boha, ani viac, ani menej. Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby ste sa dozvedeli, čo mi ďalej povie pán. Pán za noci prišiel k Balámovi a povedal mu, ak ťa títo mužovia prišli zavolať, tak sa vyber a choď s nimi. Ale smieš robiť len to, čo ti prikážem ja. Ráno potom Balám vstal, osedlal svoju oslicu a odišiel s moabskými predákmi. Potom sa Boh rozhneval, že Balám už aj sám chcel ísť
a pánov anjel mu zastúpil cestu, aby ho zadržal. Niesol sa totiž na oslici a sprevádzali ho jeho dvaja sluhovia. Keď oslica videla na ceste stáť pánovho anjela s vytaseným mečom v ruke, vybočila z cesty a išla polom. Balám oslicu bil, aby ju zavrátil na cestu. Tu sa anjel postavil do úžlabiny medzi vinicami, kde stál z oboch strán múr. Keď oslica zočila pánovho anjela, pritisla sa o múr a Balámovi pritlačila o múr nohu. I bil ju znova. Pánov anjel ho zasa predišiel a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani nalovo. A keď Balámova oslica zbadala pánovho anjela, padla pod Balámom. Balám sa rozhneval a ťal oslicu palicou. Tu pán otvoril oslici ústa a povedal Balámovi. Čo som ti urobila, že si ma už 3 razy bil? Balám odvetil oslici. Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal po ruke meč, tak by som ťa zabil. Oslica odpovedala Balámovi. A nie som ja tvoja oslica, na ktorej od dávna až do dnes jazdievaš? A urobila som ti niekedy niečo takéto? On odpovedal, nie. Tu pán otvoril Balámovi oči a zbadal, že na ceste stojí pánov anjel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa, vrhol sa na tvár. Pánov anjel mu povedal, prečo si už 3 razy bil svoju oslicu? Pozri. Ja sám som prišiel, aby som ťa zadržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli. Oslica ma zbadala a 3 razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však bol nechal nažive. Tu Balám povedal pánovmu anielovi. Previnil som sa. Nevedel som, že sa mi ty staví až do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť. Pánov anjel však odvetil Balámovi. Len chod s mužmi, ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja. A Balám šiel s Balakovými náčelníkmi. Keď Balak počul, že sa blíži Balám, šiel mu ústrety do Moabského Ur-Iru, ktorý je na samých hraniciach Arnonského územia. A Balak povedal Balámovi, či som neposlal opäť po teba, aby som ťa privolal. Prečo si neprišiel hneď ku mne? Nie som vari schopný odmeniť ťa? Balám odpovedal Balakovi. Už prišiel som k tebe, ale sotva budem môcť niečo hovoriť. Poviem Jova to slovo, ktoré mi vloží do úst Boh. Potom išli Balak s Balámom ďalej a došli do Kiriat Husot. A keď Balak opetoval bíky a ovce, poslal z nich Balámovi a náčelníkom, čo boli s ním. Na druhý deň ráno vzal Balak Baláma zo sebou a zaviedol ho na Bamot a Bál, odkiaľ bolo vidieť zadné voje izraelského ľudu. Tu povedal Balám Balakovi, postav mi tu 7 oltárov a prichystaj 7 bíčkov a 7 baranov. A Balak urobil, ako si Balám žiadal. Na to Balak a Balám obetovali na každom oltári po jednom bíčkovi a jednom baranovi. Potom povedal Balám Balakovi, počkaj pri svojej zápalnej žertve, ja odídem a zda sa mi zjaví pán. A čo mi dá vedieť, oznámim ti. I odobral sa na osamelé miesto a Boh sa ozaj zjavil Balámovi, ktorý mu povedal. Postavil som 7 oltárov a na každom oltári som obetoval bíčka a barana. Na to pán vložil do Balámových úst slova a povedal mu, vráť sa k Balakovi a takto rozprávaj. Keď sa k nemu vrátil, videl, že Balak stojí ešte pri svojej zápalnej žertve a pri ňom všetci moabskí predáci. Tu predniesol svoj oslavný spev a hovoril. Z Aramu ma Balak priviedol, od vrchov východu moabský král. Poď, preklaj mi Jakuba, poď, zlorečiť Izraelovi. Akože môžem prekliať, koho nepreklína Boh? Akože môžem zlorečiť, komu nezlorečí pán? Veď ho vidím z vrchu skál, z výšin sa naň dívam. Hla, ľud, čo o samote býva sie a neráta sa medzi národy. To len spočíta Jakubov rod, ako prach. To poráta, čo len štvrtinu Izraela. Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých. Kiež by moja budúcnosť bola ako jeho. Tu povedal Balak Balámovi. Čo si mi to urobil? Zavolal som ťa prekliať mojich nepriateľov
a ty ich bohato žehnáš. Ale on mu odpovedal, či nemám dbať, aby som hovoril to, čo mi vložil do úst pán? Potom vravel Balak Balámovi, poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ho uvidíš celého. Teraz vidíš len poslednú časť. Potom mi ho odtiaľ prekleješ. I vzal ho so sebou na strážne miesto na končiar Fazgy, postavil 7 oltárov a na každom obetoval po jednom bičkovi a jednom baranovi. Na to povedal Balakovi, ostan tu pri svojej zápalnej žertve, ja počkám na zjavenie. Balámovi sa zjavil pán, vložil mu do úst slova a povedal, vráť sa k Balakovi a takto hovor. Keď došiel k nemu, on stál ešte pri svojej zápalnej žertve a pri ňom moabskí náčelníci. Balak sa ho opýtal, čo hovoril pán? Tu on predniesol svoj oslavný spev a vravil. Staň, Balak, a počúvaj. Nakloň ku mne sluch, Seforov syn. Boh nie je ako človek, že by lúhal, ani ako syn človeka, že by lutoval. Azda by povedal a nevykonal, hovoril var a nesplnil. Hľa, dostal som rozkaz požehnať, nuž požehnávam a nezmením to. Nevidno nešťastia v Jakubovi a nebada strasti v Izraelovi. Pán, jeho Boh je s ním a Jasot, patriaci kráľovi, je v ňom. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preň ako zubrie rohy. Veď niet hádactva v Jakubovi a niet veštectva v Izraelovi. Keď je na to čas, oznamuje sa Jakubovi a Izraelovi, čo urobí Boh. Hľa, ten ľud sa dvíha z ťalevica, ako lev stáva. Neláhne, pokým korisť nezhltne a nevypije krv zabitých. Balak povedal Balámovi. Keď mu už nemôžeš zlorečiť, aspoň mu nežehnaj. Balám mu odpovedal. Nevravel som ti. Všetko, čo povie pán, musím urobiť. Potom Balak povedal Balámovi. Poď, zavediem ťa ešte na iné miesto. Možno, že zalúbi sa Bohu, aby si mi ho odtiaľ preklial. A Balak zobral Baláma na vrch Fegoru, ktorý sa dvíha nad pustatinou. Tu Balám povedal Balakovi. Vystav mi tu 7 oltárov a prichystaj mi 7 bíčkov a 7 baranov. Balak urobil, ako si želal Balám a na každom oltári obetoval jedného bíčka a jedného barana. Balám však poznal, že pánovi sa zalúbilo požehnať Izrael, preto neodišiel ako predtým za veštbou, ale obrátil sa tvárou k púšti. Keď Balám zdvihol oči a videl táboriť Izrael podľa jeho kmeňov, prišiel na ne duch Boží a Balám predniesol svoj oslavný spev a hovoril. Výrok Baláma, Beorovho syna, hovorí muž s prenikavým zrakom. Takto hovorí ten, čo načúva slová Božie, ten, čo hľadí na tvár všemohúceho, zajatý vytržením, no s otvorenými očami. Jak krásne sú, Jakub, stany tvoje, tvoje príbytky, Izrael. Ako potočné údolia, čo sa vdiali ťahnu, ako záhrady pozdĺž potoka, stia duby, čo zasadil pán, stia cedre pri vodách. Voda sa rinie z jeho vedier a jeho semeno je v hojnej vlahe. Jeho král bude vyvýšený nad Agaga a vezme mu kráľovstvo. Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preň ako rohy zubrie. Pohltí národy, nepriateľov svojich poláme im kosti, šípmi svojimi ich zničí. Stočil sa. Leží z ťa lev, ako levica. Ktože ho vyruší? Ten, kto ťa požehná, nech je požehnávaný. Kto ťa preklaje, nech bude prekliatý. Balak sa rozhneval na Baláma, splasol rukami a povedal Balámovi. Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov a ty si už 3 razy požehnal. Už sa aj ber domov. Chcel som ťa bohato odmeniť, ale pán ťa pripravil o odmenu. Balám však odvetil Balakovi. A nehovoril som už tvojim poslom, ktorých si ku mne poslal. Aj keby mi dal Balak toľko striebra a zlata, koľko sa zmestí do jeho dobu, nebudem môcť robiť proti pánovmu rozkazu a vykonať niečo sám od seba, či dobré alebo zlé. Smiem zvestovať iba to, čo mi zvestuje pán. A pretože už odchádzam k svojmu ľudu, poď, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcich dňoch. I predniesol svoj oslavný spev a vravel.
výrok Baláma, Beorovho syna, výrok muža s prenikavým zrakom. Je to výrok toho, čo načúva slová Božie, toho, čo hladí na tvár všemohúceho, zajatý vytržením, no s otvorenými očami. Jeho vidím, ale nie už teraz. Hladím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela. On rozbije spánky moabské a temeno všetkým synom Seta. Edom bude jeho vlastníctvom a Seir, jeho nepriateľ, jeho majetkom. Izrael sa však bude zmáhať moci. Z Jakuba povstane panovník a zničí, čo zostalo z mesta. Keď uzrel Amalekitov, prenieslo svoj slávnostný spev hovoriac. Prvým bol Amalek medzi národmi, no jeho koniec je záhuba. Potom, keď uvidel Kenejcov, predniesol svoj slávnostný spev a povedal. Pevné je tvoje sídlo, hniezdo si si postavil na skale. A predsa si, Kain, odsúdený na skazu, keď ťa asi rozlečie do zajatia. A ešte predniesol slávnostný spev a vravel. Beda, kto to prežije, keď to Boh urobí. Lode prídu od Kitimu, pokoria Asíra, pokoria Hebera, ale aj on nakoniec zahynie. A potom sa Balám pobral a vrátil sa do svojej vlasti a Balak šiel tiež svojou cestou. Izrael na moabských stepiach. Keď sa Izrael zdržiaval s Setime, dal sa smilstvu s Moabkami. Oni volali ľud na svoje obety, ktoré prinášali svojim bohom a ľud sa zúčastňoval na ich hodoch, kláňal sa ich bohom a takto Izrael slúžil Belfegorovi. Tu vybúšil pánov hnev proti Izraelovi. Pán povedal Mojžišovi, zober všetkých z vodcov ľudu a poveša ich kvôli pánovi oproti slnku, aby sa hrozný pánov hnev odvrátil od Izraela. A Mojžiš rozkázal všetkým izraelským náčelníkom. Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa oddali Belfegorovi. A tu práve prišiel jeden z Izraelitov k svojim súkmeňovcom a viedol si Madiánčanku pred Mojžišovými očami a pred očami celej pospolitosti Izraelových synov, ktorí nariekali pred vchodom do stánku zjavenia. Keď to zbadal Finés, syn Eleazara, syna veľkňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, vzal do ruky kopiu, šiel za Izraelitom až do skrytého oddelenia stanu a oboch Izraelitu i ženu razom prebodol cez pohlavné ústroje. Tu sa razom odvrátila nákaza od Izraelitov. Ale tých, čo pomreli na nákazu, bolo už 24 tisíc. Potom pán hovoril Mojžišovi. Finés, syn Áronovho syna Eleazara, odvrátil môj hnev od Izraela, lebo horlil uprostred nich tak, ako ja horlím, a preto som nevyhubil vo svojej horlivosti všetkých Izraelitov. Preto mu povedz, hľa, uzavriem s ním zmluvu pokoja a podľa tejto zmluvy bude kňazstvo patriť jemu a jeho potomstvu po ňom na veky za to, že horlil za svojho Boha a získal zmierenie Izraelitom. Meno Izraelitu, ktorý bol usmrtený z Madiančakov, bolo Zamri a bol to syn kniežaťa Šulho z rodu Simeonovcov. Meno zabitej Madiančanky bolo Kozby, bola to dcera Sura, ktorý bol náčelníkom čelade madianského kmeňa. Potom pán povedal Mojžišovi. Považujte sa za nepriateľov Madiančanov a bite ich. Veď aj oni boli nepriateľskí a lstiví voči vám v prípade Fogora a Kozby, dcery madianského kniežata, ktorá bola ich príslušníčkou a ktorá bola zavraždená počas nákazy pred Fogorovú vec. Po nákaze hovoril pán Mojžišovi a Áronovmu synovi Eleazarovi. Urobte súpis celej izraelskej pospolitosti od 20 rokov nahor podľa ich rodín, všetkých bojaschopných, a spočítali ich Mojžiš a kňaz Eleazar na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu od 20. roku nahor, ako Mojžišovi prikázal pán. Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta, boli títo. Izraelov prvorodený Ruben, Rubenovi synovia boli Henoch, z ktorého pochádza čelať Henochovcov, Falu, z ktorého pochádza čelať Falovcov, Herson, z ktorého pochádza čelať Hersonovcov a Charmi, z ktorého pochádza čelať Charmovcov. To sú Rubenové čelade. Prehliadnutých ich bolo 40
3730. Palúho syn bol Eliab z Eliabovi a Eliabovi synovia boli Namuel, Dátan a Abiron. Títo Dátan a Abiron boli medzi tými, ktorých povolali na zhromaždenie ľudu

čeľaď Zarovcov a zo Šaula čeľaď Šaulovcov. To sú čeľade Simeonovcov. Bolo ich 22 200. Gadovi synovia podľa svojich čeladí boli Sefon, z ktorého pochádza čeľaď Sefonovcov, z Agiho čeľaď Agijovcov, zo Suniho čeľaď Suniovcov. Zo Ozniho čeľaď Ozniovcov, z Heriho čeľaď Heriovcov. Z Aroda čeľaď Arodovcov a z Ariela čeľaď Arielovcov. To sú čelade Gadových synov a prehliadnutých z nich bolo 40 500. Judovi synovia boli Her a Onan. No Her a Onan umreli v kanánskej krajine. Judovi synovia podľa svojich čeladí boli Sela, z ktorého pochádza čelať Selovcov, z Fáresa čelať Fáresovcov. Fáresovi synovia boli z Hersona, pochádza čelať Hersonovcov a z Hamula čelať Hamulovcov. To sú Júdove čelade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 76 500. Isacharovi synovia boli podľa svojich čeladí. Tola, z ktorého je čelať Tolovcov, z Fua čelať Fuovcov, z Jasuba čelať Jasubovcov a zo Semrana čelať Semranovcov. To sú Isacharove čelade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 64 300. Zabulonovi synovia podľa svojich čeladí boli Sáret, z ktorého je čelať Saredovcov, z Elona čelať Elonovcov, z Jalela čelať Jalelovcov. To sú Zabulonové čelade, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 63 500. Jozefovi synovia podľa svojich čeladí boli Manases a Efraim. Manasesovci boli Machir, z ktorého pochádza čelať Machirovcov. Z Machira pochádza Galáda, z Galáda pochádza čelať Galádovcov. Galádovi synovia boli Jezer, z ktorého je čelať Jezerovcov, z Haleka čelať Halekovcov. Z Asiera čelať Asielovcov, zo Sechema čelať Sechemovcov, zo Semida čelať Seminovcov. A z Hefera čelať Heferovcov. Heferov syn Salfát nemal však synov iba céry, a Salfádove céry boli Mála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa. To sú čelade Manasesov, a z nich bolo prehliadnutých 52 700. Synovia Efraimovi podľa svojich čeladí sú títo. Zo Súlatu čelať Sútalovcov, z Bechera čelať Becherovcov a z Tehena čelať Tehenovcov. Sútalov syn bol z Herán a z neho je čelať Heranovcov. Toto sú čelade synov Efraimových, z ktorých všetkých prehliadnutých bolo 32 500. To sú Jozefovi synovia podľa svojich čeladí. Beniaminovi synovia podľa svojich čeladí boli. Z Belu pochádza čelať Belovcov, z Asbela čelať Asbelovcov, z Ahirama čelať Ahiramovcov, zo Sufama čelať Sufamovcov a z Hufama čelať Hufamovcov. Belovi synovia boli Hered a Noeman. Z Hereda pochádza čelať Heredovcov a z Noemana čelať Noemanovcov. To sú Beniaminovi synovia. Podľa svojich čeladí z prehliadnutých bolo 45 600. Danovi synovia podľa svojich čeladí boli. Zo Suhama pochádza čelať Suhamovcov, to sú Suhamové rody podľa svojich čeladí. Všetkých z čelade Suhamovcov, čo boli prehliadnutí, bolo 64 400. Aserovi synovia podľa svojich čeladí boli. Z Jemnu pochádza čelať Jemnovcov, Jesuiho čelať Jesuihovcov. Z Brieho čelať Brievcov, z Brieho synov. Z Hebera pochádza čelať Heberovcov a z Melchiela čelať Melchielovcov. Mene Aserovej céry bolo Sára. To sú čelade Aserových synov, z ktorých bolo prehliadnutých 53 400. Neftaliho synovia podľa svojich čeladí boli z Jesiela čelať Jesielovcov, z Guniho čelať Guniovcov, z Jesera čelať Jeserovcov a z Selema čelať Selemovcov. To sú Neftaliho synovia podľa svojich čeladí a prehliadnutých z nich bolo 45 400. Prehliadnutých Izraelitov bolo teda 601 730. Pán hovoril Mojžišovi. Týmto nech sa rozdelí krajina za dedičný majetok podľa počtu ich mien. Početnejšiemu kmenu dáš väčší dedičný majetok a tomu, čo je počtom menší, dáš

menší dedičný majetok. Každému dáš dedičný majetok podľa počtu jeho prehliadnutých. Krajina sa však rozdelí žrebom a dostanú ju do vlastníctva podľa mieny otcovských kmeňov. Teda žrebom bude rozdelená krajina podľa početnejších a medzi počtom menších. A toto sú prehliadnutí leviti podľa svojich čeladí. Z Gersona pochádza čelať Gersonovcov, z Káta čelať Kátovcov a z Merariho čelať Merariovcov. Čeladie levitov sú tieto, čelať Lobniho, čelať Hebronova, čelať Musiho a čelať Koreho. Kátovi sa narodil Amram, ktorý mal za manželku Jochabed, dcéru Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona porodila svojmu mužovi Amramovi synov Árona a Mojžiša a ich sestru Máriu. Áronovi sa narodil Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar. Nadab a Abiu zomreli, keď obetovali iný oheň pred Pánom. Všetkých, čo boli z nich prehliadnutí, bolo 23 tisíc. Všetko muži od jedného mesiaca nahor. Oni boli prehliadnutí s ostatnými Izraelitmi, lebo im nebol určený dedičný majetok medzi Izraelitmi. Toto sú prehliadnutí Mojžišom a kňazom Eleazarom, ktorí prehliadali Izraelitov na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Medzi nimi nebol ani jeden z tých, ktorých prehliadali Mojžiš a Áron na Sinajskej púšti. Pán im oznámil, že zomrú na púšti a neostal z nich nik, okrem Jefonovho syna Kelaba a Nunovho syna Jozueho. Raz prišli dcery Salfáda, ktorý bol synom Hefera, syna Galáda, syna Machira z kmeňa Manasesa, Jozefovho syna. Jeho dcery sa volali Mála, Noa, Melcha a Tersa. Predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazara, ako aj pred kniežatá a celú izraelskú pospolitosť pri vchode do stánku zjavenia a vraveli. Náš otec zomrel na púšti. Nebol však v skupine, čo sa vzoprela Pánovi so skupinou Koreho, ale zomrel pre svoj vlastný hriech. Synov nemal. Nuž, prečo by malo meno nášho otca vymiznúť z jeho kmeňa, keď nemal synov? Dajte a nám dedičný podiel medzi bratmi nášho otca. Mojžiš predniesol ich požiadavku Pánovi a Pán povedal Mojžišom. Salfádove dcery žiadajú vec spravodlivú. Bez ďalšieho im daj dedičný podiel medzi bratmi otca a na neprevedieť dedičný majetok, ktorý mal dostať ich otec. A Izraelitom povedz. Ak niekto zomrie bez synov, nech sa jeho dedičstvo prevedie na jeho dcéry. Keby nemal ani dcér, tak jeho dedičstvo dostanú jeho bratia. Keby však nemal ani bratov, dajte jeho dedičstvo bratom jeho otca. A keby nemal ani strýkov, dedičstvo sa prevedie na najbližšieho pokrvného z jeho kmeňa. On dostane jeho vlastníctvo. Toto bude pre Izraelitov nariadením, ako Mojžišovi prikázal Pán. Pán povedal Mojžišovi, vystup na pohorie Abarim a pozri si odtiaľ krajinu, ktorú som dal Izraelitom. Pozri si ju. Aj ty sa pripojíš k svojmu ľudu tak, ako sa pripojil tvoj brat Áron. Lebo ste sa zdráhali osláviť ma na púšti syn pred očami ľudu, keď sa búril proti mne pre vodu. To je voda Meríby, sporu v Kádeši na púšti syn. Tu Mojžiš povedal Pánovi. Pane, Boh dýchu každého tela, ustanov nad týmto ľuďom muža, ktorý by ich vyvádzal a privádzal, aby ľud nebol ako stádo, ktoré nemá pastiera. Pán povedal Mojžišovi. Vezmi Nunovho syna Jozueho, muža, v ktorom je duch. Vlož na neho svoju ruku a potom ho postav pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť a ustanov ho za vodcu pred očami celého ľudu. Prenechaj mu niečo zo svojej úradnej právomoci, aby ho poslúchala celá izraelská pospolitosť. Bude prichádzať pred kňaza Eleazara, ktorý sa za vše opýta na rozhodnutie pomocou Urim pred Pánom a podľa jeho výpovede vytiahne do boja a vráti sa s ním aj všetci Izraeliti a celá pospolitosť. A Mojžiš urobil, ako mu prikázal Pán. Vzal Jozueho, postavil ho pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť, položil naň ruky, ustanovil ho za vodcu, ako prostredníctvom Mojžiša prikázal Pán. Pán hovoril Mojžišovi, prikáž Izraelitom a povedz im, dbajte na to, aby ste v určenom čase prinášali moje obetné dary, potravinové a zápalné obety,
na príjemnú vôňu pre mňa. A povedz im, toto sú zápalné obety, ktoré budete prinášať Pánu. Každý deň dva bezchybné jednoročné baránky ako ustavičnú celostnú žertvu. Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého podvečer a k tomu desatinu efy jemnej múky poliatej štvrtinou hinu oleja z roztlčených olív ako potravinovú obetu. To je ustavičná celostná žertva, ktorá bola obetovaná ako zápalná obeta príjemnej vône pre Pána na vrchu Sinaj. Ku každému baránkovi sa pridá aj nápojová obeta, štvrtina hinu vína. Nápojovú obetu prinesieš Pánovi vo svätyni. Druhého baránka budeš obetovať podvečer a zachováš sa tak, ako pri ranejšej potravinovej obete a príslušnej nápojovej obete. To je zápalná obeta príjemnej vône pre Pána. V sobotnejší deň budeš obetovať dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky poliatej olejom ako potravinovú obetu a k tomu aj nápojovú obetu. To je sobotnejšia obeta, ktorá sa bude prinášať každú sobotu, okrem ustavičnej celostnej žerty a príslušnej nápojovej obety. Na začiatku svojich mesiacov prinesiete na celostnú žertvu Pánovi dva bíčky, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov. Ku každému bíčkovi 3 desatiny jemnej múky poliatej olejom ako potravinovú obetu, k baranovi 2 desatiny jemnej múky poliatej olejom na potravinovú obetu a ku každému baránkovi desatinu jemnej múky poliatej olejom ako celostnú žertvu príjemnej vône na zápalnú obetu pre Pána. K tomu aj príslušnú nápojovú obetu, k bíčkovi pol hina vína, tretinu hina k baranovi a po štvrtine hina ku každému baránku. To je celostná žertva na nový mesiac, ktorá sa prinesie na začiatku každého mesiaca v roku. K ustavičnej celostnej žertve a príslušnej nápojovej obete bude sa obetovať aj jeden cap na obetu za hriech. Na 14. deň prvého mesiaca bude sa sláviť na Pánovu počesť Pascha. 15. deň tohto mesiaca bude veľký sviatok. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V prvý deň bude vo svätyni zhromaždenie, vtedy sa nesmie konať nejaká služobná práca. Na zápalnú obetu, na celostnú žertvu pre Pána prinesiete dva bíčky, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov a k tomu príslušnú potravinovú obetu jemnej múky poliatej olejom. 3 desatiny k bíčkovi, 2 desatiny k baránkovi a po jednej desatine ku každému zo 7 baránkov a jedného capa na obetu za hriech, aby ste dostali odpustenie. Toto obetujete okrem celostnej ranejšej žertvy, ktorá je ustavičnou celostnou žertvou a okrem príslušnej nápojovej obety. Takto budete obetovať 7 dní, deň po deň, jedlá na zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. To sa bude obetovať okrem ustavičnej celostnej žertvy a príslušnej nápojovej obety. Na 7. deň budete mať sväté zhromaždenie, vtedy nesmiete vykonávať nejakú služobnú prácu. Aj v deň prvotín, keď na svoje sviatky týždňov prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového, budete mať sväté zhromaždenie. Ani vtedy nebudete konať nejakú služobnú prácu. A na celostnú žertvu príjemnej vône pre Pána prinesiete dva bíčky, jedného barana a 7 bezchybných jednoročných baránkov. K tomu na potravinovú obetu jemnú múku poliatú olejom 3 desatiny ku každému bíčkovi, 2 desatiny k baranovi a po jednej desatine ku každému zo 7 baránkov a jedného capa, aby ste sa zmierili. Toto prinesiete okrem ustavičnej celostnej žertvy a príslušnej potravinovej obety. Musia to byť bezchybné zvieratá a okrem požadovanej nápojovej obety. Aj v prvý deň 7. mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Vtedy nebudete konať nejakú služobnú prácu. To je pre vás deň hlučného trúbenia. Na celestnú žertvu príjemnej vône pre Pána prinesiete jedného bíčka, jedného barana, 7 jednoročných bezchybných baránkov a k tomu príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku poliatú olejom, 3 desatiny bíčkovi, 2 desatiny baranovi, po jednej desatine ku každému zo 7 baránkov a jedného capa na obetu za hriech, aby ste sa očistili od hriechu. Toto bude okrem novomesačnej celostnej žertvy a príslušnej potravinovej obety a okrem ustavičnej celostnej žertvy a k nej prislúchajúcej potravinovej obety
a príslušnej nápojovej obety podľa platného predpisu na príjemnú vôňu zápalnej obety pre pána. Takisto na 7. deň tohoto 7. mesiaca budete mať sväté zhromaždenie a budete sa aj postiť. Nesmiete konať nejakú služobnú prácu. Na celostnú žertvu príjemnej vône pre pána budete obetovať jedného bíčka, jedného barana, 7 jednoročných baránkov a príslušnú potravinovú obetu, jemnú múku, poliatú olejom, 3 desatiny k bíčkovi, 2 desatiny k baranovi a ku každému zo 7 baránkov jednu desatinu a jedného capa na obetu za hriech, okrem obety na zmierenie a ustavičnej celostnej žertvy, spolu s príslušnou potravinovou obetou a príslušnou nápojovou obetou. Aj na 15. deň 7. mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Vtedy nesmiete konať nejakú služobnú prácu. 7 dní budete sláviť sviatok pre pána. A na celostnú žertvu zápal to príjemnej vône pre pána prinesiete 13 bičkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov a ako príslušnú potravinovú obetu jemnú múku poliatú olejom. 3 desatiny ku každému z 13 bičkov, 2 desatiny ku každému baranovi. A po jednej desatine ku každému zo 14 baránkov. Aj jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na druhý deň 12 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov a príslušnú potravinovú a nápojovú obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané. A jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinou a nápojovou obetou. Na tretí deň 11 bičkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinou a nápojovou obetou k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, aj jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinou a nápojovou obetou. Na štvrtý deň 10 bíčkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinovou a nápojovou obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. V piatý deň 9 bíkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinovou a nápojovou obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na 6. deň 8 bíkov, 2 barany, 14 jednoročných bezchybných baránkov s príslušnou potravinovou a nápojovou obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na 7. deň 7 bíčkov, 2 barány, 16 jednoročných bezchybných baránkov a príslušnú potravinovú a nápojovú obetu k juncom, baranom a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Na 8. deň budete mať zasa sväté zhromaždenie. Nebudete konať nejaké služobné práce. Na celostnú žertvu budete obetovať ako zápal príjemnej vône pre pána jedného bíčka, jedného barana a 7 jednoročných bezchybných baránkov. K tomu príslušnú potravinovú a nápojovú obetu k bíčkovi, baranovi a baránkom podľa ich počtu, ako je predpísané, a tiež jedného capa na obetu za hriech, okrem ustavičnej celostnej žertvy s príslušnou potravinovou a nápojovou obetou. Toto budete obetovať pánovi na svoje sviatky okrem toho, čo prinesiete zo sľubu, alebo ako dobrovoľný dar na celostnú žertvu, potravinovú obetu, nápojovú obetu a pokojnú žertvu. A Mojžiš oznámil všetko Izraelitom tak, ako mu nariadil pán. Mojžiš vravel kniežatám izraelských kmeňov. Toto prikazuje pán. Ak niektorý muž urobí pánovi sľub, alebo ak sa zaprisahá, že sa zavezuje zdržovať sa niečo, nech nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko, ako slúbil. Ale ak žena urobí sľub pánovi a zavieže sa zdržovať sa niečoho, ešte kým je nevydatá v dome svojho otca a jej otec sa dozvie o jej sľube a zdržovaní, na ktoré sa zaviazala,
A ak jej otec na to mlčí, sú všetky jej sľuby platné a každé zdržovanie, na ktoré sa zaviazala, je záväzné. Ale ak sa jej otec deň, keď sa to dozvie, zoprie tomu, tak nejaký jej sľub ani zdržovanie, na ktoré sa zaviazala, neplatí a pán jej odpustí, lebo sa tomu sprotivil jej otec. Keby sa však chcela vydať, kým ju viaže sľub alebo nepremyslene vyslovené slovo, ktorým sa zaviazala, a jej muž v ten deň, keď sa o tom dozvie, na to mlčí, sú jej sľuby platné a jej zdržovanie, pre ktoré sa rozhodla, je záväzné. Ale ak sa jej muž v deň, keď sa to dozvie, zoprie proti tomu, tým jej sľuby, ktorými sa zaviazala, zruší, jej nepremyslené slovo, ktoré ju zaviazalo, bude nezáväzné a pán jej odpustí. Sľub vdovy alebo prepustenej, všetko, čím sa zaviaže, je pre ňu záväzný. Ale ak žena urobí sľub alebo sa prísahov zaviaže na nejaké zdržovanie v dome svojho muža a jej muž, keď sa to dozvie, na to mlčí a nezoprie sa proti tomu, sú všetky jej sľuby platné a zdržovanie, na ktoré sa zaviazala, je pre ňu záväzné. Ale ak to jej muž deň, keď sa to dozvie, vyhlási za neplatné, tak nič z toho, čo slúbila, nie je platné, či sú to sľuby alebo povinnosti zdržovať sa niečoho. Jej muž ich zrušil a pán jej odpustí. Každý sľub a každú prísahu, ktorou sa zaviaže mŕtviť seba, môže jej muž urobiť platnou alebo neplatnou. Ak jej muž zo dňa na deň na to mlčí, robí tým všetky jej sľuby a všetky jej povinnosti zdržiavať sa, na ktoré sa zaviazala, platnými. Robí ich platnými tým, že v deň, keď sa o tom dozvedel, mlčal na to. Keby ich však chcel zrušiť neskôr, keď o nich už dlhšie vedel, jej vinu by uvalil na seba. Toto sú ustanovenia, ktoré nakázal Mojžišovi pán medzi mužom a jeho ženou a medzi otcom a jeho dcérou, ktorá je ešte nevydatá v dome svojho otca. Pán hovoril Mojžišovi: ešte pomsti Izraelitov na Madiančanoch a potom sa pripojíš k svojmu ľudu. Vtedy Mojžiš povedal svojmu ľudu: vystrojte spomedzi seba mužov do boja, pôjdu proti Madiančanom, aby na Madiančanoch vykonali pánovu pomstu. Z každého kmeňa pošlite do boja 1000 mužov, z každého Izraelovho kmeňa. Takto postavili z 1000 Izraela, z každého kmeňa 1000, teda 12 000 bojovníkov. A Mojžiš ich poslal 1000 z každého kmeňa. Do boja s nimi poslal do pola Fínesa, syna kňaza Eleazara. On mal so sebou posvetné veci a zvučné polnice. I tiahli proti Madiančanom, ako Mojžišovi prikázal pán, a pobili všetkých mužov. Medzi tými, ktorých pobili, boli aj madianskí králi Evi, Rekem, Sur, Hur a Rebe, 5 madianských králov. Aj Beorovho syna Baláma zabili mečom. Madianské ženy a deti odviedli Izraeliti do zajatia. Všetok ich dobytok, všetkých stád a všetok ich majetok vzali so sebou ako korisť. Všetkých mestá, bydliská a stanové tábory podpálili. Potom vzali všetku korisť a všetko, čoho sa zmocnili z ľudí z dobytka, a priviedli zajacov aj ulúpenú korisť Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabskej stepri pri Jordáne oproti Jerichu. Mojžiš, kňaz Eleazar a všetky kniežatá ľudu im vyšli z tábora v ústrety. Mojžiš sa však rozneval na veliteľov vojsk, na vodcov, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. Mojžiš im vyčítal: prečo ste nechali všetky ženy nažive? Veď to práve oni na Balámovu radu zviedli Izraelitov, aby kvôli Fogorovi odpadli od pána, za čo stihla pánov ľud nákaza. Preto teraz pobite všetkých chlapcov a pozabíjajte aj všetky ženy, ktoré už obcovali s mužom. Ale všetky devy, ktoré ešte neobcovali s mužom, nechajte nažive pre seba. Vy ostanete 7 dní von z tábora. Vy všetci, ktorí ste zabili človeka alebo ste sa dotkli zabitého, musíte sa na 3. a 7. deň očisťovať. Vy aj vaši zajatci. Aj všetko šatstvo, všetky kožené veci, všetko, čo je zhotovené z kozej srsti, a všetky drevené nádoby musíte očistiť. Kňaz Eleazar hovoril bojovníkom, ktorí sa zúčastnili na vojnovej výprave: toto je zákonný predpis, ktorý dal pán Mojžišovi. Zlato, striebro, meč, železo, olovo a cín, všetko,
čo odoláva ohňu, musíte prečistiť vlny. A bude to čisté, keď sa to očistí ešte aj očistnou vodou. Ostatné, čo neodolá ohňu, musíte očistiť vodou. Potom na 7. deň si vyperte šatstvo a budete čistí. Na to môžete prísť do tábora. Pán hovoril Mojžišovi. Spočítaj s kňazom Eleazarom a s kniežatami ľudu všetko, čo sa nazbieralo ako korisť z ľudí a dobytka. Korisť potom rozdiel na poli medzi tých, čo sa zúčastnili na boji a tiahli do pola a medzi celú pospolitosť. Potom vyber od bojovníkov, čo tiahli do boja dávku pre pána. Po jednom z 500 ľudí, bíkov, oslov a oviec. Vezmi to z ich polovice a odozdaj to kňazovi Eleazarovi ako pozdvihovanú obetu pre pána. Z polovice, ktorá patrí Izraelitom, oddiel každého 50. človeka, bíka, osla, ovcu, vôbec dobytka a daj to Leviton, ktorý konajú službu pri pánovom stánku. A Mojžiš a kňaz Eleazar urobili tak, ako Mojžišovi nariadil pán. Koristi, čiže toho, čo ostalo a čo sa vojsko zmocnilo, bolo 675 000 oviec a kôz, 72 000 kusov hovädzieho dobytka a 61 000 oslov. Ľudských duší zo žien, ktoré nepoznali obcovanie s mužom, bolo dovedna 32 000. Polovičná čiastka, ktorá pripadla tým, čo boli vo vojne, činila 337 500 oviec a dávka pre pána z oviec bola 675 kusov. Ďalej 36 000 kusov hovädzieho dobytka a dávka z toho 72 kusov pre pána. K tomu 30 500 oslov a dávka z toho pre pána 61 kusov. A napokon 16 000 ľudí a dávka z toho pre pána 32 duší. Mojžiš to odovzdal kňazovi Eleazarovi ako dávku na pozdvihovanú obetu, ako pán prikázal Mojžišovi. V polovici, čo pripadla Izraelitom, ktorú Mojžiš oddelil od čiastky bojovníkov, v polovici, ktorá bola čiastkou pospolitosti, bolo 337 500 oviec, 36 000 kusov hovädzieho dobytka, 30 500 oslov a 16 000 ľudí. Z tejto polovice, ktorá pripadla Izraelitom, vzal Mojžiš každé 50. z ľudí i z dobytka odovzdal to Levitom, ktorí konali službu pri pánovom stánku, ako prikázal pán Mojžišovi. Tu predstúpili pred Mojžiša velitelia vojenských skupín, vodcovia tisícok a stotín a povedali Mojžišovi. Tvoji služobníci vykonali sčítanie bojovníkov, ktorí sú pod našim velením a nechýba z nás ani jeden muž. Preto prinášame, aby sme sa zbavili viny pred pánom, ako obetný dar pre pána, čo každý z nás ukoristil zo zlatých okrás. Náramnice, sponky, prstenie, náušnice a náhrdelníky. A Mojžiš i kňaz Eleazar prijali od nich zlato, všelijaké umelecké zhotovené predmety. Všetkého zlata, ktoré priniesli velitelia tisícok a stotín ako pozdvihovanú obetu pre pána, bolo 16 750 šeklov. Ale aj jednoduchí bojovníci si doniesli korisť každý pre seba. Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od veliteľov tisícok a stotín a zaniesli ho do stánku zjavenia, aby pripamätúvalo Izraelitov u pána. Rozdelenie za Jordánska. Rubenovi a Gadovi synovia mali veľa, veľmi veľa dobytka. Keď videli, že kraje jezera na kraje Galádu sú vhodným miestom pre dobytok, Gadovi a Rubenovi synovia prišli a povedali Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a kniežatám ľudu. Atarot, Dibon, Nemra, Hesebon, Eleale, Saban, Nebo a Beon, kraje, ktoré pán dobil pred Izraelskou pospolitosťou, sú výhodné na chov dobytka a tvoji služobníci majú dobytok. A dodali, ak sme našli milosť v tvojich očiach, nech sa nám, tvojim služobníkom, prideli táto krajina ako dedičný majetok. Nežiadaj, aby sme prešli cez Jordán. Mojžiš však odvrával Gadovým synom a Rubenovým synom. Vaši bratia majú teda ťahnuť do boja, vy si budete tu odpočívať? Prečo oslabujete odvahu Izraelitov prejsť do krajiny, ktorú im dáva pán? Takisto to robili aj vaši otcovia, keď som poslal z Kadešbarne preskúmať zem. Došli až do údolia Eskol, poprezerali krajinu a potom podlomili odvahu Izraelitov tak, že nechceli ísť do krajiny, ktorú im dal pán.
Vtedy sa pán rozneval a prisahal. Mužovia, ktorí vyšli z Egypta, o 20 rokov nahor neuvidia krajinu, ktorú som prísahou prislúbil Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, lebo ma nepočúvali. Okrem Jefonovho syna Kenezejca Keleba a Nunovho syna Jozueho, lebo oni mi ostali poslušní. Vtedy sa pán rozneval na Izrael a nechal ich blúdiť 40 rokov po púšti, kým nevyhnulo celé pokolenie, ktoré sa premenilo v pánových očiach. A teraz ste vy nastúpili na miesto svojich otcov, vy, novokvet hriešnikov, aby ste ešte viac rozmnožili pánov hnev na Izrael? Ak sa od neho odvrátite, ponechá vás ešte dlhšie na púšti a vy budete príčinou záhuby všetkého tohoto ľudu. Tu oni pristúpili k nemu a povedali mu: postavíme si iba stajne pre svoj dobytok a mestá pre svoje rodiny. My však pôjdeme vystrojení do boja na čele Izraelitov, kým ich neuvedieme do ich bydlisk. Zatiaľ naše ženy a deti ostanú v opevnených mestách, aby boli isté pred obyvateľmi kraja. Do svojich domov sa nevrátime dovtedy, kým nedostane každý Izraelita svoj dedičný majetok. Lebo my si nenárokujeme dedičný majetok s nimi za Jordánom, keď sme dostali svoj dedičný podiel z tejto strany Jordánu. Tu im Mojžiš povedal: ak to naozaj urobíte, ak sa ozbrojíte a pôjdete pred pánom do boja a každý z vás prejde ozbrojený pred pánom cez Jordán, kým spred seba nevyženie svojich nepriateľov a vrátite sa len potom, keď bude krajina s pánovou pomocou zaujatá, budete voľní voči pánovi a voči Izraelu a tento kraj sa vám prideli pred pánom za dedičný majetok. Ak sa však nezachováte tak, previnite sa proti pánovi a vedzte, že váš hriech vás dochytí. Stávajte si teda mestá pre svoje rodiny a svoje stáda, ale splňte aj to, čo ste slúbili. Gadovci a Rubenovci odpovedali Mojžišovi: tvoji sluhovia, pane, urobia, čo prikazuješ. Naše deti, naše ženy, naše stáda a všetok náš dobytok ostane tu v galátskych mestách. Tvoji sluhovia však pôjdu všetci vystrojení na boj pred pánom, ako ty, pane, hovoríš. Potom dal Mojžiš o nich príkaz kňazovi Eleazarovi, Nunovmu synovi Jozuemu i náčelníkom izraelských kmeňov. Mojžiš im povedal: ak Gadovi a Rubenovi synovia prekročia s vami Jordán, všetci prichystaní do boja, aby bojovali pred pánom, keď vám bude krajina podrobená, dajte im územie Galát za dedičný majetok. Ale ak nepôjdu s vami vychystaní na boj, potom nech sa osadia medzi vami v kanánskej krajine. Gadovi a Rubenovi synovia odpovedali: urobíme, čo pán prikázal tvojim služobníkom, pôjdeme vyzbrojení pred pánom do krajiny Kanán, aby sme dostali dedičný majetok za Jordánom. Mojžiš dal teda Gadovým synom, Rubenovým synom a polovici kmeňa Jozefovho syna Manasesa kráľovstvo amorejského kráľa Sehona a kráľovstvo bášanského kráľa Oga, územie s mestami okolí i mestá okolitej krajiny. Gadovi synovia potom postavili Dibon, Atarot, Areore, Etrot, Sofan, Jazer, Jegban, Betnemru, Betaran, pevné mestá a stajne pre stáda. Rubenovi synovia postavili Hesebon, Eleale, Kariatajn, Nebo, Belmeon, so zmenenými menami a Sabamu. A mestám, ktoré postavili, dali mená. Tu synovia Manasesovho syna Machira tiahli do Galádu, zaujali ho a vyhnali Amorejčanov, čo tam bývali. Mojžiš pridelil Galád Manasesovmu synovi Machirovi a on sa tam osadil. Manasesov syn Jair tiež vytiahol do boja, zaujali ho stanové detiny a nazvali Havo Jai. Podobne vytiahol aj Nobe a zaujal Kanát aj s jeho dedinami a pomenoval ho podľa svojho mena Nobe. Toto sú zastávky Izraelitov po tom, čo v usporiadaných zástupoch pod vedením Mojžiša a Arona vyšli z egyptskej krajiny. Mojžiš totiž na pánov rozkaz zaznačil miesta, z ktorých sa po táborení pohýnali, a to, čo sú zastávky miest, odkiaľ ťahli ďalej. Z Ramasesu sa pohli 15. deň prvého mesiaca, v deň po Pasche odišli Izraeliti pred očami všetkých Egypťanov pod Božou ochranou, kým Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých pán u nich usmrtil, lebo pán vykonal aj na ich bohmi
odvetný súd. Izraeliti sa pohli z Ramasesu a utábotili sa v Sokote. Do Sokotu tiahli ďalej a zastavili sa v Etame na okraji púšte. Z Etamu išli ďalej a obrátili sa iným smerom do Pihahachirotu, ktorý je pred Belsefonom, a utábodli sa pred Magdalom. Od Pihahachirotu sa pohli ďalej a prešli stredom mora na púšť. 3 dni putovali púšťou Etama, zastavili sa Máre. Keď odišli z Máry, došli do Elimu. V Elime bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem, utáborili sa tam. Z Elimu potom ťahli ďalej a utáborili sa pri Červenom mori. Od Červeného mora sa pobrali ďalej a zasa stali na púšti Sin. Keď odišli z púšte Sin, táborili v Davke. Odídu z Davky, zastavili sa v Aluši. Z Aluša šli ďalej a utáborili sa Rafidim. Tuluk nemal vody na pitie. Z Rafidim šli ďalej a utáborili sa na púšti Sinaj. Keď odtiahli z púšte Sinaj, ostali v Kibrod Hatave. Z Kibrod Hatavy tiahli ďalej a utáborili sa v Heserote. Z Haserotu išli ďalej a zastavili sa Retme. Z Retme tiahli ďalej a táborili Remon Fáresi. Z Remon Fáresu odišli a zastavili sa v Libne. Z Libne tiahli a táborili v Rese. Z Resi tiahli ďalej a utáborili sa v Kélate. Z Kélaty sa pohli ďalej a táborili pri vrchu Sefer. Keď sa pohli od vrchu Sefer, utáborili sa v Harade. Z Harady sa pohli a utáborili sa v Mekelote. Keď odtiahli z Mekelotu, táborili v Tahate. Z Tahatu sa pohli a táborili v Tare. Od Tary tiahli ďalej a utáborili sa v Metke. Keď odišli z Metky, utáborili v Hesmone. Z Hesmonu sa pohli a táborili v Meserotu. Z Meserotu sa pohli a táborili v Bene Jákate. Keď odtiahli z Bene Jákanu, táborili sa v Hor-Gad-Gade. Od Hor-Gad-Gadu odišli a táborili v Jebate. Z Jebaty odišli a utáborili sa v Abrone. Z Abrony sa pohli a táborili v Asion-Gaberi. Keď odtiahli Asion-Gaberu, táborili na púšti Sin, to jest Kádeši. Z Kádeša sa pohli ďalej a utáborili sa pri vrchu hor na hraniciach Edomskej krajiny. Na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch hor a tam zomrel v 40. roku po odchode Izraelitov z Egypta v prvý deň v 5. mesiaci. Áron mal 123 rokov, keď zomrel na vrchu hor. Kanánčan, král Aradu, ktorý sídlil na juhu krajiny Kanán, dopočul sa, že do krajiny prišli Izraeliti. Od vrchu hor tiahli ďalej a táborili v Salmone. Zo Salmony sa pohli a utáborili sa vo Funone. Z Funonu išli ďalej a táborili v Obote. Z Obotu sa pohli a utáborili sa v Jabarime na moabských hraniciach. Z Jabarimu odtiahli a táborili v Dibon-Gade. Z Dibon-Gadu pokračovali ďalej a táborili v Helmon-Dablatajme. Z Helmon-Dablatajmu odišli a táborili v pohorí Abarim naproti nebu. Keď odtiahli z pohoria Abrim, utáborili sa na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Táborili od Bet-Simotu až k Abel-Satimu na moabských stepiach. Poučenie o rozdelení Kanánu. Pán hovoril Mojžišovi na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Hovor Izraelitom a povedz im: keď ťahnete cez Jordán do krajiny Kanán, vyžente pred sebou všetkých jej obyvateľov, znične obrazy ich modiel, poválajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny. Potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo ja som vám dal krajinu do vlastníctva. Krajinu si medzi sebou rozdelíte losom na dedičný majetok podľa vašich kmeňov. Tomu, ktorý je väčší počtom, dáte väčšiu dedičnú čiastku, tomu, čo je počtom menší, dáte menšiu čiastku. Ako komu los padne, tomu bude patriť. Podľa vašich otcovských kmeňov sa rozdelí medzi vás dedičný majetok. Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú trním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám. Pán hovoril Mojžišovi: toto prikáž Izraelitom. Keď prídete do krajiny Kanán, toto bude vaše územie, ktoré vám pripadne za dedičný majetok. Krajina Kanán v celom svojom rozsahu.
Vaše hranice budú odpúšte syn po Priedomsku. Južná hranica sa začne na východe, na južnom konci Solného mora. Potom vaša hranica pôjde južne od Škorpiónovho návršia a prejde cez Senu, kým sa neskončí južne od Kadešbarny. Odtiaľ pôjde ďalej k Hasar Adaru a dosiahne Asemonu. Od Asemony hranica zahne k Egejskému potoku a skončí pri mori. Západnou hranicou bude pre vás Veľké more, ono bude vašou západnou hranicou. A toto bude pre vás severnou hranicou. Od Veľkého mora pôjde vaša hraničná čiara až k vrchu hor. Od vrchu hor pôjde hraničná čiara až na miesto, kde sa ide do Amatu a hranica dosiahne až Sedat. Potom hranica pôjde cez Sifron a dosiahne svoj konečný bod pri Hasar Aynan. To bude vaša severná hranica. Ako východnú hranicu si určite čiaru do Hasar Enanu ku Sefame. Od Sefamy pôjde hranica dolu ku Reble východne od Ain. Potom zíde ešte nižšie a dotkne sa horského hrebenia východne od Keneza Cereckého jazera. Potom hranica pôjde dolu k Jordánu a skončí sa pri Solnom mori. Toto budú hranice vašej krajiny dookola. Mojžiš nariadil Izraelitom. Toto je krajina, ktorú dostanete losom do vlastníctva a ktorú pán kázal prideliť deviatim a polovici kmeňa. Lebo rodiny Rubenovho kmeňa, Gadovho kmeňa a polovica Manasesovho kmeňa svoj dedičný podiel už dostali. 2,5 kmeňa obsiahlo svoj dedičný podiel za Jordánom naproti Jerichu, na východ, oproti východu slnka. Pán hovoril Mojžišovi. Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu. Kňaz Eleazar a Nunov syn Jozue. Ďalej priberiete na rozdelenie krajiny po jednom kniežati z každého kmeňa. A mená tých mužov sú z Judovho kmeňa Jefonov syn Kela, zo Simeonovho kmeňa Amiudov syn Samuel, z Benjaminovho kmeňa Chaselonov syn Elidat, z Danovho kmeňa Jogliho syn Boky, z Jozefových synov z kmeňa Manasesovho, Efodov syn Haniel z kmeňa Efraimovho, Seftanov syn Kamuel. Zo Zabulonovho kmeňa Farnachov syn Elisafan. Z Isacharovho kmeňa Ozanov syn knieža Faltiel. Z Aserovho kmeňa Salomiho syn Ahiud. Z Neftaliho kmeňa Amiudov syn Fedael. To sú tí, ktorým pán prikázal rozdeliť Izraelitom ich dedičný podiel v kanánskej krajine. Nariadenie o levických a záchranných mestách. Pán hovoril Mojžišovi na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Prikáž Izraelitom, aby dali zo svojho dedičného pozemku levitom na bývanie mestá a aby dali levitom aj pastviny okolo miest. Mestá budú pre nich na bývanie a pastviny budú pre ich dobytok a stáda, pre všetky ich zvieratá. Pastviny miest, ktoré dáte levitom, budú siahať od mestských hradieb zvonka 1000 lakťov dookola. Voz mesta odmeriate na východnú stranu 2000 lakťov, takisto na severnú, južnú, na západnú a severnú stranu tak, že mesto bude uprostred. Toto im bude patriť pri mestách ako pastviny. Čo sa týka miest, ktoré dáte levitom, 6 z nich bude miestami útočišťa, ktoré určíte na to, aby tam mohol ísť ten, kto niekoho zabil. Okrem toho im dáte ešte 42 miest. Úhrný počet miest, ktoré dáte levitom, bude 48 miest spolu s ich pastvinami. A miest, ktoré dáte z izraelských pozemkov, bude od väčšieho kmeňa viac, od menšieho menej. Každý kmeň dá niekoľko zo svojich miest levitom podľa rozlohy svojho dedičného podielu, ktorý mu pripadne do vlastníctva. Pán hovoril Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, keď prejdete cez Jordán do krajiny Kanán, vyvolte si príhodné mestá, ktoré budú pre vás mestami útočišťa. Tam utečie ten, kto zapríčinil smrť, kto neúmyselne zabil človeka. Tieto mestá vám budú útočišťom pred pomstiteľom krvi, aby usmrtiteľ nebol usmrtený prv, ako sa dostaví pred súd pospolitosti. Miest útočišťa, čo takto oddelíte, bude 6. 3 mesta určite za Jordánom a 3 mesta určite v krajine Kanán. Oni budú pre vás mestami útočišťa. Oni budú útočišťom tak Izraelitom, ako i cudzincom a prišelcom, aby tak mohol ujsť každý, kto by neúmyselne zabil človeka. Ak niekto udrie dakoho železným predmetom a on zomrie, je vrahom a
vrah musí zomrieť. Ak ho zasiahne kameňom, ktorý mal v ruke a ktorým možno zabiť a on zomrie, je vrahom a vrah musí zomrieť. Ak ho udrie dreveným predmetom, ktorý mal v ruke a ktorým možno zabiť a on zomrie, je vrahom a vrah musí zomrieť. Pomstiteľ krvi vraha zabije. Zabije ho, keď ho dostihne. Ak niekto niekoho udrie z nenávisti, alebo to niečo úmyselne hodí a on zomrie, alebo ak ho udrie z nepriateľstva pesťou tak, že zomrie, toho, kto ho udrel, treba potrestať smrťou, lebo je vrah. Pomstiteľ krvi ho zabije, keď ho dochytí. Ak ho smrteľne udrie len náhodou a nie z nepriateľstva, alebo ak naň neúmyselne hodí nejaký predmet, alebo ak naň zrúti bez toho, že by ho videl nejaký kameň, ktorý môže zapričiniť smrť, a on zomrie, hoci nebol proti nemu nepriateľsky naladený a nechcel mu urobiť zle, nech pospolitosť rozhodne medzi usmrtiteľom a pomstiteľom podľa týchto ustanovení. Pospolitosť vyslobodí usmrtiteľa z rúk pomstiteľa krvi. Pospolitosť ho zasa zavedie späť do mesta útočišťa, kde sa ukryl. Tam bude bývať až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvetným olejom. Lež ak usmrtiteľ opustí obvod mesta útočišťa, do ktorého utiekol, a keď ho pomstiteľ krvi dostihne mimo obvodu mesta útočišťa, a keď pomstiteľ usmrtiteľa zabije, nebude na ňom nijaká vina krvi. Preto má každý ostať vo svojom meste útočišťa až do veľkňazovej smrti. Až po veľkňazovej smrti sa môže usmrtiteľ vrátiť na svoj pozemok, ktorý mu patrí ako dedičný majetok. Tieto nariadenia sú pre vás záväzné z pokolenia na pokolenie vo všetkých vašich bydliskách. Ak niekto usmrti človeka, tak vraha zabijú len na výpoveď svedkov. Výpoveď jedného svedka však nestačí, aby niekoho odsúdili na smrť. Nepríjmajte výkupné za život nejakého vraha, ktorý je zodpovedný za smrť, ale musí zomrieť. Takisto nepríjmajte výkupné od toho, kto sa utiahol do mesta útočišťa a chcel by sa vrátiť a bývať niekde v krajine ešte pred smrťou veľkňaza. Nesmiete znesvetiť krajinu, v ktorej bývate, lebo krv znesvetí krajinu a krajinu možno uzmieriť za krv, čo bola nevyliata, iba krvou toho, kto ju vylial. Nepoškvrňujte teda krajinu, v ktorej bývate, veď v nej bývam ja, lebo ja, Pán, bývam uprostred Izraelových synov. Predstúpili rodoví náčelníci rodu synov Galáda, syna Machira Manasesovho, syna z rodu Jozefových synov, predstúpili a predniesli Mojžišovi, kniežatám a náčelníkom kmeňov túto vec. Pane, Pán ti prikázal žrebom rozdeliť Izraelitom krajinu na dedičné vlastníctvo a takisto ti, Pane, Pán nariadil, aby si pridelil dedičný majetok nášho súkmeňovca Salfáda, jeho dcéra. Ak sa však vydajú za príslušníka iného izraelského kmeňa, náš majetok dedičnej otcovizne sa nám odníme a pripojí sa k dedičnému majetku kmeňa za príslušníka, ktorého sa vydali. Takto sa naše dedičné vlastníctvo umenší. A keď potom nastane pre Izraelitov jubilejný rok, ich dedičný majetok sa spojí s dedičným majetok kmeňa za príslušníka, ktorého sa vydajú a dedičné vlastníctvo nášho otcovského kmeňa bude ich dedičným vlastníctvom. Tu Mojžiš na Pánov rozkaz nariadil Izraelitom. Kmeň Jozefových synov má pravdu. Pán nariaduje o Salfádových dcerách toto. Ak chcú, môžu sa vydať, ale musia sa vydať za príslušníka rodu ich otcovského kmeňa, aby izraelské dedičné vlastníctvo neprešlo z jedného kmeňa na druhý, ale aby si všetci Izraeliti zachovali dedičný majetok svojho otcovského kmeňa. Preto všetky devy, ktoré dostanú dedičný majetok v niektorom izraelskom kmeni, musia sa vydať za príslušníka rodu svojho otcovského kmeňa, aby si Izraeliti takto zachovali svoje otcovské dedičné vlastníctvo, aby nejaký dedičný majetok neprešiel z jedného kmeňa na druhý, ale aby si všetky izraelské kmene podržali svoje dedičné vlastníctvo. A Salfádove céry urobili, ako Pán prikázal Mojžišovi. Salfádove céry Mala, Tersa, Hegla, Melcha i Noa sa vydali za synov svojho strýka. Vydali sa teda za mužov z rodu synov Manasesa, Jozefovho syna, a tak ich dedičný majetok ostal pri čeladi, ktorá patrila ku kmeňu ich otca.
To sú príkazy a ustanovenia, ktoré dal Pán Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Deuteronomium. Prvá reč Mojžišova. Toto sú slová, ktoré povedal Mojžiš celému Izraelu na púšti za Jordánom, v Arabe naproti Červenému moru, medzi Faránom a medzi Tolefom, Labanom, Haserotom a Dizahabom. Jedenáctni cesty je od Horebu smerom k vrchu Seir až do Kadešbarny. V 40. roku, v 11. mesiaci, prvý deň mesiaca oznámil Mojžiš Izraelovým synom všetko, čo mu pre nich prikázal Pán potom, čo Vedrej porazil amorejského kráľa Sehona, ktorý býval v Hesebone, a bášanského kráľa Oga, ktorý býval v Ašterote. Za Jordánom v moabskej krajine začal Mojžiš vysvetľovať tento zákon. Pán, náš Boh, nám hovoril na vrchu Horeb. Dosť dlho ste sa už zdržovali na tomto vrchu. Pohnite sa a tiahnite k amorejskej výšine a všetkých mestách, ktoré sú blízko nej, do Araby, na vrchy a do nížin, smerom na juh a k morskému pobrežiu, do kanánskej krajiny a k Libanonu, až k veľkej rieke, k rieke Eufrat. Hla, dávam vám túto krajinu. Vojdite do nej a vlastnite ju. O nej prisahal Pán Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, že ju dá im a ich semenu po nich. Vtedy som vám povedal, ja vás nemôžem spravovať, lebo Pán, váš Boh, vás tak rozmnožil, že vás je dnes také množstvo ako hviezd na nebi. Pán, Boh vašich otcov, nech pridá k tomu počtu mnohé tisíce a nech vás požehná, ako prislúbil. Ja sám nevládzem niesť vaše bremená, vašu ťarchu a vaše spory. Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov. Vtedy ste mi odvetili v odpoveď. Dobrú vec to chceš urobiť. Ja som vybral hlavných z vašich kmeňov, múdrych a skúsených mužov a ustanovil som vám ich za náčelníkov ako tisícnikov, stotníkov, pedesiatníkov, desiatníkov a za pisárov pre vaše kmene. A vašim sudcom som prikázal, vypočúvajte ich a súďte spravodlivo toho, kto má spor so súkmeňovcom alebo s cudzincom. Pri súde neberte ohľad na osobu, malého vypočujte tak, ako veľkého. A nikoho sa nebojte, lebo súd je Boží. Čo mám však, bude ťažké, oznámte mne a vypočujem to ja. Vtedy som vám prikázal všetko, čo máte robiť. Potom sme sa pohli od Horeba, a putovali sme tou hroznou a velikánskou púšťou, ktorú ste videli cestou k amorejským vrchom, ako nám rozkázal Pán, náš Boh, a došli sme až do Kadešbarny. Tu som vám povedal, došli ste k amorejskej vysočine, ktorú nám dá Pán, náš Boh. Hla, Pán tvoj Boh ti dáva do daru túto krajinu. Choď, zaujmi ju, ako ti povedal Pán, Boh tvojich otcov. Neboj sa, nestrachuj sa. Tu ste všetci pristúpili ku mne a navrhli ste. Pošli mužov, ktorí by krajinu prezreli a podali nám správu, ktorou cestou tam máme ísť, aj o mestách, na ktoré narazíme. Mne sa návrh páčil, vybral som 12 mužov spomedzi vás, každého kmeňa po jednom. Oni šli smerom k výšine, došli až do údolia Eskol a prezreli ho. Vzali z ovocia krajiny a priniesli nám a podali nám túto správu. Dobrá je zem, ktorú nám chce dať Pán, náš Boh. Ale vy ste nechceli tu vystúpiť a neverili ste slovám Pána, nášho Boha, a reptali ste vo svojich stanoch. Zvolvoli nás Pán vyviedol z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejčanom a aby nás zahubil. Na čo by sme tam vystupovali? Naši súkmeňovci prestrašili naše srdcia, keď povedali. Národ je tam mocnejší a početnejší ako my, mestá veľké a opevnené až k nebu, báje na kytov sme tam videli. Povedal som vám, nebojte sa ich a nestrachujte sa. Pán, váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať takisto, ako to pred vašimi očami urobil kvôli vám v Egypte a potom na púšti, kde si sám videl, ako ťa Pán tvoj Boh nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna. Niesol ťa po celej ceste odtedy, keď ste vyšli, až kým ste nedošli na toto miesto a na tejto púšti ste neverili Pánovi svojmu Bohu, ktorý šiel cestou pred vami, aby vám vyhliadol mesto pre rozloženie stanov za noci v ohni, aby ste videli cestu, ktorou ste mali ísť a cez deň v oblaku. Pán začul
Hlas vašich rečí a rozhorčený prisahal. Nik spomedzi tohoto bezbožného pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom. Len Kaleb verne nasledoval Pán. Aj na mňa sa rozneval Pán pre vás a povedal, ani ty ta nevkročíš. Mnou syn Jozue, ktorý je v tvojich službách, ten ta vkročí. Jeho pozbudzuj, lebo on ju rozdelí Izraelu do vlastníctva. Vaše deti, o ktorých ste povedali, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes nevedia, aký je rozdiel medzi dobrom a zlom, oni ta vojdú. Im ju dám a oni ju budú vlastniť. Vy sa však vráťte a blúďte po púšti cestou k Červenému moru. Odpovedali ste mi. Zhrešili sme proti Pánovi. Vystúpime a budeme bojovať, ako nám rozkázal Pán náš Boh, a vystrojili ste sa každý so svojím vojnovým náčiním a nemúdro ste sa dali na pochod vysočine. Ale Pán mi vravel, povedz im, nevystupujte a nebojujte, lebo ja nie som uprostred vás, aby vás neporazili vaši nepriatelia. Ja som vám to povedal, vy ste ma však neposlúchali, ale išli ste proti Pánovi, Pánovmu príkazu a pyšno ste vystúpili na výšinu. Tu vytiahli Amorečania, ktorí na tej vysočine bývali, postavili sa proti vám a prenasledovali vás, ako prenasledujú roje včiel, a rozháňali vás od Seiru až po Hornu. Potom ste sa vrátili a nariekali ste pred Pánom, lež Pán vás nevypočul. I ostali ste v Kadešbarne dlhý čas, na ten čas, čo ste tam bývali. Na to sme sa pohli a tiahli sme púšťou smerom Červenému moru, ako nám prikázal Pán, a dlhý čas sme okľukov obchádzali vrchy Seir. Tu mi Pán hovoril. Dosť dlho ste obchádzali toto horstvo, teraz sa obráte na sever. A ľudu rozkáž. Teraz prejdete cez územie svojich bratov, Ezavových synov, ktorí bývajú na Seire a boja sa vás. Lež dávajte si veľký pozor, nebojujte proti nim, lebo vám nedám z ich územia nič, ani na šírku šlapaje, lebo vrch Seir som dal do vlastníctva Ezavových. Pokrm na jedenie si kúpite od nich za peniaze, takisto i vodu na pitie si od nich kúpite za peniaze. Veď Pán tvoj Boh žehnal všetkým prácam tvojich rúk. Vedel, že prejdeš touto veľkou púšťou, už 40 rokov je s tebou Pán tvoj Boh a nechybalo ti nič. Potom sme prešli vedľa územia našich bratov Ezavových synov, ktorí bývajú na Seire cez Arabu popri Elate a Asion Gaberi, a tiahli sme cestou smerom k Moabskej púšti. Tu mi hovoril Pán. Neobťažuj Moabčanov a nebojuj proti ním, lebo ti nedám nič z územia do vlastníctva. Veď Lotovým synom som dal do vlastníctva Ar. Predtým tu bývali Emci, ľud silný, početný a urastený ako Enakiti. A oni patrili k Refaimcom, ako aj Enakiti. Moabčania sa však volajú Emci. Na Sejre predtým bývali Horejci, lenže Ezavovi synovia ich vyhnali a zničili a osadili sa na ich mieste tak, ako to urobil Izrael v krajine svojho vlastníctva, ktorú im dal Pán. Teraz sa zdvihni a prejdi cez potok Sared. A tak sme prešli cez potok Sared a čas, čo sme blúdili od Kadešbarny až po prebrodenie potoka Sared, predstavoval 38 rokov, kým nevymrelo zo stanov všetko bojaschopné pokolenie, ako im prisahal Pán. A Pánova ruka bola proti ním, takže úplne vyhynuli zo stanov. Keď vymreli z ľudu všetci bojaschopní mužovia, povedal mi Pán, teraz pôjdeš moabským územím pri meste Ar a prídeš k Amončanom, lenže ich nebudeš obťažovať ani bojovať proti ním, lebo ti nedám nič z amonskej krajiny do vlastníctva, lebo som ju dal do vlastníctva Lotovým synom. Aj túto považovali za krajinu Refaimcov, predtým tu bývali Refaimci, Amončania ich volajú Zumzimim. Bol to mocný a početný ľud, urastený ako Enakiti, ale Pán ich zničil pred Amončanmi a oni sa zmocnili ich vlastníctva a bývali na miesto nich, ako to urobil pri Ezavových synoch, čo bývajú na Seire, pred ktorými vyhubil Horejcov, takže zaujali ich majetok a osadili sa na ich mieste až do dnešného dňa. Aj Hevejcov, ktorí bývali až po Gazu, zničili Kaftorčania, ktorí vyšli z Kaftoru a osadili sa na ich mieste. Zdvihnite sa teda, dajte sa na pochod a prejdite cez rieku Arnon. Dávam ti do ruky Hesebonského kráľa Amorejčana Sehona.
Začni teda dobývať jeho krajinu a viesť proti nemu vojnu. Už dnes začne vysielať pred tebou strach a zdesenie na všetky národy, čo sú pod celým nebom a čo počujú o tebe zvesť. Budú sa triasť a bedákať pred tebou. Spúšte Kedemot,

lebo Pán, tvoj Boh, zatiaľ jeho ducha a zatvrdil mu srdce, aby ho tak vydal tebe do ruky, ako to dnes vidíš. Tu mi hovoril Pán, hľa, dávam ti Sehona a jeho krajinu, zmocni sa jeho krajiny. Keď Sehon vytiahol so všetkým svojim ľudom do boja proti nám pri Jase, Pán náš Boh nám ho vydal na pospas a porazili sme ho jeho synov a všetok jeho ľud. A v tom čase sme zaujali všetky jeho mesta a rozšietli sme kliapu záhuby na všetky mesta, na mužov, ženy a deti. Nenechali sme nikoho. Len dobytok sme si vzali za korist spolu s korisťou miest, ktoré sme dobili. Od Areoru, ktorý je na brehu potoka Arnon, od mesta, čo je pri potoku až po Galát, nebolo dediny ani mesta, ktoré by nám bolo odolalo, všetky nám vydal Pán. Iba na krajinu Amonových synov si nevtiahol ruku na celé územie rieky Jabok, na mestá, na výšine a na všetky mestá, o ktorých nám dal zákaz Pán, náš Boh. Potom sme sa obrátili a tiahli sme smerom k Bášanu, ale Og, král Bášanu, vytiahol so všetkým svojim ľudom do boja proti nám pri Edrei. Tu mi Pán povedal, neboj sa, veď ti ho dávam do ruky aj všetok jeho ľud a jeho krajinu. Urobíš s ním tak, ako si urobil s amorejským kráľom Sehonom, ktorý sídlil v Hesebone. A Pán náš Boh dal do ruky, do našich rúk aj bášanského kráľa Oga a všetok jeho ľud. A my sme ich bili, až mu nik neostal. V tom čase sme zaujali všetky jeho mesta. Nebolo mesta, ktoré by sme mu neboli odňali. 60 miest, celý kraj Argobu, pánstvo Oga kráľa Bášanu. Všetky tieto mesta boli opevnené vysokými múrmi, bránami a závorami, okrem miest Ferezejcov vo veľkom počte, a vyhubili sme ich tak, ako sme urobili Sehonovi, kráľovi Hesebonu. Rošili sme kliatbu záhuby na každé mesto, na mužov, ženy i deti. Ale všetok dobytok a korist miest sme si vzali. Takto sme v tom čase odňali dvom amorejským kráľom za Jordánom územie od korita Arnonu až po vrch Hermon. Sidončania volajú vrch Hermon Sirion, Amorejčania však Senír. Všetky mestá roviny, celý Galád a celý Bášan až po Selku a Edrej, mestá, ktoré patrili pod pánstvo Oga Bášane. Len Og, král Bášanu, ostal z pokolenia Refaimcov. Jeho postel, lôžko zo železa, ktoré ešte jestuje rabate Amonitov, bola 9 lakťov dlhá a 4 lakte široká, podľa miery obyčajných lakťov. Túto krajinu sme v tom čase zaujali od Areoru, ktorý je na brehu rieky Arnon, polovicu Galádskej vysočiny. S jej mestami som dal Rubenovmu a Gadovmu kmeňu. Ostatok Galádu a celý Bášan, pánstvo Oga, som dal polovici Manasesovho kmeňa. Celý kraj Argob. Celý Bášan sa volá krajinou Refaim. Manasesov syn Jair sa zmocnil celého kraja Argobu až po územie Gesurcov a Máchovcov a podľa svojho mena pomenoval Bášan Halod Jair až po dnešné časy. Machirovi som dal Galád. Aj Rubenovi a Gadovi som dal časť Galádu až po rieku Arnon, stred riečišťa je hranicou, a až po údolí Jaboka na hraniciach Amončanov, ďalej Arabu s Jordánom, ako hranicu od Kineret až po more v Arabe, po Solné more na opäti Fázky smerom na východ. V tom čase som vám prikázal. Pán, váš Boh vám dáva túto krajinu do vlastníctva. Ozbrojení však pôjdete so svojimi bratmi, synmi Izraela, všetci silní mužovia, len vaše ženy, vaše deti a váš dobytok, viem, že máte mnoho dobytka, zostane vo svojich mestách, ktoré som vám dal, kým Pán nedá vašim bratom pevné bydlisko, ako je vaše, a pokým aj oni nebudú vlastniť krajinu, ktorú im chce dať Pán, váš Boh, na druhej strane Jordána. Potom sa vráti každý na svoj majetok, ktorý som vám dal. Vtedy som rozkázal aj Jozuemu. Videl si na vlastné oči, čo Pán, váš Boh, urobil obom týmto kráľom. To isté urobí všetkým kráľovstvám, do ktorých ťahneš. Nemá sa čo báť pred nimi, lebo Pán, váš Boh, bude bojovať za vás. V tom čase som takto prosil Pána. Pane, Bože, začal si svojmu služobníkovi ukazovať svoju veľkosť a svoju ruku pre silnú. Veď kde je ešte na nebi alebo na zemi Boh, ktorý by robil skutky a divy ako ty? Daj mi tiež prejsť a uvidím tú krásnu krajinu za Jordánom, tú krásnu výšinu a Libanon. Ale Pán sa na mňa rozhneval pre vás a nevyslyšal ma. Pán mi povedal, dosť už, viac mi nehovor o tejto veci. Výstup na hrebeň Fázky a zdvihnutie.

oči na západ a na sever, na juh a na východ a pozri na sa vlastnými očami, lebo ty tento Jordán neprekročíš. Jozuemu však daj príkaz a pozbuď ho a posilni, lebo on bude viesť tento ľud a rozdelí mu krajinu, ktorú vidíš. Tak sme ostali v údolí naproti Fogoru. A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré ťa chcem naučiť konať, aby ste žili a dosiahli vlastníctvo krajiny, ktorú vám dá Pán, Boh vašich otcov. K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič. Ani z nich nič neuberiete. Zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladá. Na vlastné oči ste videli, čo Pán urobil pre Baal Peora. Každého totiž, kto sa pridal k Baal Peorovi, Pán tvoj Boh vyhubil spomedzi vás. Vás však, čo sa pridržáte Pána svojho Boha, zachoval pri živote až do dnes. Pozri, učil som vás prikázania a ustanovenia, ako mi nariadil Pán môj Boh, aby ste ich plnili aj v krajine, do ktorej ťahnete, aby ste si ju udržali ako vlastnú. A zachováte a splníte ich na pospol, lebo to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred národmi, ktoré zvedia o každom tomto príkaze a budú vravieť. Naozaj múdry a rozumný je tento veľký národ. Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? A kde je národ taký slávny, ktorý by mal také spravodlivé prikázania a ustanovenia, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? Len dávaj pozor na seba a chráň svoju dušu veľmi. Nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči. Nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni tvojho života. Lež poučíš o nich svojich synov a synov svojich synov. Na deň, keď si stál pred Pánom, svojim Bohom na Horebe, keď Pán ku mne hovoril, zhromaždil, aby počuli moje slová, ktorým ich naučím, aby sa ma báli po všetky dni, čo budú žiť na zemi, a aby o nich poučali aj svojich synov. Tu ste predstúpili a stáli ste na úpätí vrchu, zatiaľ čo vrch zatmy oblakov a mráka vyblčal ohňom až do samého neba. A Pán hovoril k vám z ohňa. Zvuk slov ste počuli, ale postavu ste nevideli, okrem hlasu. A oznámil vám svoju zmluvu, o ktorej nariadil, aby ste ju zachovali, svojich 10 príkazov a napísali na dve kamenné tabule. Mne však tedy Pán prikázal, ste ich zachovávali v krajine. Mne však vtedy Pán prikázal, aby som vás naučil príkazom a ustanoveniam, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej tiahnete a ktorou budete vládnuť. A vy si pri svojich dušiach dávajte veľký pozor, veď ste nevideli nejakú postavu. Keď k vám Pán hovoril sprostred ohňa na Horebe, aby ste nepoblúdili a neurobili si kresanú modlu alebo akýkoľvek obraz muža alebo ženy, obraz nejakého zvieraťa na zemi, obraz nejakého vtáka, čo lieta pod nebom, obraz niečoho, čo sa plazí po zemi, obraz ryby, čo je vo vode pod zemou. A keď zvihneš oči k nebu a uvidíš tam slnko, mesiac a hviezdy, všetky voje nebies, nedaj sa oklamať a neklaňaj sa im a neúctievaj to, čo Pán tvoj Boh stvoril na osok všetkým národom, ktoré sú pod nebom. Vás však Pán vzal a vyviedol z ohnivej pece z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes. Na mňa sa však Pán rozneval pre vaše reči a prisahal, že neprekročím Jordán a nekročím do krásnej krajiny, ktorú ti Pán tvoj Boh dá do vlastníctva. Ja však umriem v tejto krajine a Jordán neprekročím. Vy ho prekročíte a budete vlastniť tú krásnu krajinu. Dávajte pozor, aby ste nikdy nezabudli na zmluvu, ktorú s vami uzavrel Pán váš Boh, alebo aby ste si neurobili rytú modlu z tých vecí, ktoré ti Pán zakázal robiť. Lebo Pán tvoj Boh je stravujúci oheň. On je žiarlivý Boh. Ak budete mať synov a vnukov a zostarnete v tejto krajine, ak sa skazíte a urobíte si nejakú rytú modlu a budete páchať zlo pred Pánom, svojim Bohom, čím ho rozhneváte, tak už dnes volám nebo a zem za svedkov proti vám, že zakrátko vyhyniete z krajiny, do ktorej po prekročení Jordánu vojdete, aby ste ju vlastnili.
Nebudete tam dlho žiť, lebo budete najisto vyhubení. Pán vás rozpráši medzi všetky národy a len málo vás zostane medzi národmi, ku ktorým vás pán zavedie. Tam budete slúžiť Bohom, čo sú dielom ľudských rúk, drevu a kameňu, ktoré nevidia, ktoré nepočujú a ktoré nejedia a nevoňajú. Odtiaľ budeš hľadať pána svojho Boha a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše. Keď budeš v biede a keď sa ti na konci časov vyplnia všetky tieto veci, vrátiš sa k pánovi svojmu Bohu a budeš počúvať jeho hlas. Lebo pán tvoj Boh je milosrdný Boh. Neopustí ťa, nezahubí a nezabudne na zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom. Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou, odtedy, keď Boh stvoril človeka na zemi, a dozvedaj sa od jedného kraja nebies po druhý, či sa stalo niečo také veľké ako toto a či bolo počuť niečo podobné, že by bol ľud tak počul hovoriť z ohňa hlas Boží, ako si počul ty a zostal si nažive. Alebo pokúsil sa nejakých Boh prísť a vybrať si národ spomedzi národov navštíveniami, znameniami a zázrakmi, boji, rukou silnou a zdvihnutým ramenom, za veľkých hrôz celkom tak, ako to urobil pán váš Boh kvôli vám v Egypte pred vašimi očami? Ty si to videl, aby si sa naučil, že pán je pravý Boh a okrem neho iného niet. Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil a na zemi dal ti uzrieť svoj mohutný oheň a počul si jeho slova sprostred ohňa. Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si ich potomstvo a teba osobne vyviedol svojou veľkou mocou z Egypta, aby spred teba vyhnal národy, ktoré sú mocnejšie a silnejšie ako ty, aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako je to v tento deň. Dnes teda vec a vezmi si k srdcu, že pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre, aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti pán tvoj Boh dáva na večné veky. Vtedy Mojžiš oddelil za Jordánom smerom k východu slnka tri mestá, aby tam našiel útočište ten, kto by neúmyselne zabil svojho blížneho bez toho, že by bol s ním žil predtým v nepriateľstve. Ak utečie do niektorého z týchto miest, bude žiť. Beser na púšti v Rubenovom kraji, Ramot v Gadovom Galáde a Golan v Manasesovom Bášane. Druhá Mojžišova reč. Toto je zákon, ktorý Mojžiš predložil synom Izraela. Nariadenia, prikázania a ustanovenia, ktoré Mojžiš oznámil synom Izraela, keď vytiahli z Egypta za Jordánom v údolí naproti Bet-Peoru, v krajine amorejského kráľa Sehona, čo sídli v Hesebone, ktorého Mojžiš a synovia Izraela porazili, keď vyšli z Egypta. Jeho krajinu prevzali do vlastníctva aj krajinu Oga, kráľa Bášanu, dvoch amorejských kráľov za Jordánom oproti východu slnka, od Aroera na brehu rieky Arnon až po vrch Sirion, čiže Hermon, a celú Arabu na východ za Jordánom až po Arabu, more na úpetí svahu Fazgy. Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov a hovoril im: Počuj, Izrael, príkazy a ustanovenia, ktoré dnes oznamujem vašim ušiam. Naučte sa ich a dávajte pozor, aby ste ich plnili. Pán, náš Boh, uzavrel s nami na Horebe zmluvu. Túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, lež s nami, čo tu dnes živí stojíme. Z tváre do tváre k vám pán hovoril z ohňa na vrchu. Ja som vtedy stál medzi pánom a vami, aby som zvestoval jeho reč, lebo vy ste sa báli ohňa a neopovážili ste sa vystúpiť na vrch. Hovoril: Ja som pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho, čo je dolu na zemi, alebo vo vode, pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja, pán tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestce neprávo z otcov na synoch až do 3. a 4. pokolenia u tých, čo ma nenávidia, ale zmilúvam sa až na 1000 u tých, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nevezmeš meno pána svojho Boha nadarmo, lebo pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
Zachovávaj sobotnejší deň, aby si ho zasvetil, ako ti prikázal Pán tvoj Boh. 6 dní budeš pracovať a robiť každú svoju prácu, ale 7. deň je sobota, to je odpočinok pre Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani slúžka, ani tvoj vôl, ani osol, ani nejaký tvoj dobytok, ba ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby tvoj sluha a tvoja slúžka mali podobný odpočinok ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán tvoj Boh vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom. Preto ti Pán tvoj Boh prikázal zachovávať sobotnejší deň. Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepokradneš. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nepožiadaš manželku svojho blížneho. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani jeho pole, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho. Tieto slova hovoril Pán celej vašej pospolitosti mohutným hlasom na vrchu sprostred ohňa, z mraku a z temnoty a nepridal nič. Potom ich napísal na 2 kamenné tabule a dal ich mne. A vy, keď ste počuli hlas prostred tmy a z vrchu blčiaceho ohňom, pristúpili ste všetci hlavnejší a starší vašich kmeňov ku mne a povedali ste: Hľa, Pán náš Boh nám ukázal celú svoju slávu a veľkosť a počuli sme jeho hlas ohňa. Dnes sme videli, že Pán hovorí s človekom a ten ostal nažive. Teraz však prečo by sme mali zomrieť? Veď by nás tento veľký oheň strávil. Lebo keby sme ešte ďalej počúvali hlas Pána, svojho Boha, zomreli by sme. Veď aký by to bol človek, ktorý by počul hlas živého Boha sprostred ohňa a ostal by nažive? Iba ty sám sa priblíž a vypočuj všetko, čo nám bude hovoriť Pán náš Boh. A všetko, čo ti bude hovoriť Pán náš Boh, ty nám oznámiš a my to vypočujeme a spravíme. Pán počul vaše reči, čo ste mu hovorili, a povedal mi: Počul som slová tohto ľudu, ktoré ti povedali. Čo vraveli, dobre hovorili. Kiež by tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy a každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom na veky. Choď a povedz im: Vráťte sa do svojich stanov. Ty však ostan tu so mnou a oznámim ti všetky príkazy, rozkazy a nariadenia, ktoré ich naučíš, aby ich plnili v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva. Nuž, zachovávajte a robte, ako vám prikázal Pán váš Boh. Neodchýľujte sa ani napravo, ani nalavo. Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby ste predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť. Toto sú prikázania, rozkazy a nariadenia, ktoré mi Pán váš Boh prikázal naučiť vás, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej prichádzate, aby ste ju zaujali, aby si sa bál Pána svojho Boha a zachovával všetky jeho rozkazy a prikázania, ktoré ti ja nariadujem, ty, tvoj syn a syn tvojho syna po všetky dni svojho života, aby sa predĺžili dni tvojho života. Nuž počúvaj, Izrael, a dávaj pozor, aby si robil to, čo ti prikázal Pán, aby ti bolo dobre. A aby ste sa veľmi rozmnožili, lebo Pán tvoj Boh prislúbil tvojim otcom krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Počúvaj o nich, poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. A keď ťa Pán tvoj Boh vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi, Jakubovi, že ti dá veľké a krásne mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné všetkého bohatstva, ktoré si ty nezhromažďoval, cisterny, čo si nekopal, vinice a olivové sady, čo si nesadil,
A keď z toho budeš jesť a nasýtiš sa, dbaj veľmi na to, aby si nezabudol na pána, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Budeš sa báť pána svojho Boha, jemu budeš slúžiť a len v jeho mene budeš prisáhať. Nebudeš chodiť za cudzými bohmi, zbožstiev iných národov, ktoré sú vôkol vás, lebo pán tvoj Boh, ktorý je v tvojom strede, je žiarlivý Boh. Aby jazda nezblkol proti tebe hnev pána tvojho Boha, aby ťa nevyhubil z povrchu zeme. Nepokúšajte pána svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Mase. Náležite zachovávajte rozkazy, nariadenia a o zákony pána svojho Boha, ktoré ti dal, a rob, čo je čnostné a dobré v pánových očiach, aby sa ti dobre vodilo a aby si vošiel a vlastnil krásnu krajinu, o ktorej pán prisahal tvojim otcom, že odtiaľ vyhladí pred tebou všetkých tvojich nepriateľov, ako pán prislúbil. A keď sa tvoj syn v budúcnosti opýta, povie, akéže sú to zákony, nariadenia, ustanovenia, ktoré vám prikázal pán náš Boh, ty mu odpovieš. Boli sme otrokmi u faraóna v Egypte a pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a robil veľké a hrozné znamenia a zázraky v Egypte proti faraónovi a proti celému jeho domu pred našimi očami. Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol a dal nám do vlastníctva krajinu, ktorú odprisahal našim otcom. V tom čase nám pán prikázal plniť všetky tieto zákony, báť sa pána, svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo a darilo, ako je to dnes. A to bude našou spravodlivosťou, keď náležite zachováme všetky tieto príkazy pred pánom, našim Bohom, tak ako nám prikázal. Keď ťa pán tvoj Boh vovedie do krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva, keď pred tebou vyženie mnohé národy, Hetejcov, Gergzešťanov, Amorejčanov, Kanánčanov, Ferezejcov, Hevejcov, Jebuzejcov, 7 národov mocnejších a početnejších ako si ty, a keď ich pán tvoj Boh dá do tvojej moci a tých premôžeš, rozšíriš na nich kliatbu záhuby. Nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu a nesmieš sa nad nimi zľutovať. Ani manželstvo s nimi neuzavrieš. Svoju dcéru nedáš za jeho syna a jeho dcéru nevezmeš svojmu synovi. Lebo ona by mohla tvojho syna odviesť odo mňa, takže by uctieval iných bohov a zblkol by pánov hnev a rýchlo by ťa vyhubil. Radšej s nimi urobte toto. Porúcajte ich oltáre, polámte ich modly, povytýňajte ich háje a ich sošky popálte na ohni. Veď ty si svätý ľud pána svojho Boha. Teba si vyvolil pán tvoj Boh za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi. Nie preto, že by ste boli početnejší ako ostatné národy. Prilipol k vám pán a vyvolil si vás, veď ste najmenší zo všetkých národov. Ale preto, že vás mal rád a že chcel zachovať prísahu, ktorú urobil vašim otcom, pán vás vyviedol mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva z ruky faraóna egyptského kráľa. A ty spoznáš, že pán tvoj Boh je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na 1000 pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Tým však, čo ho nenávidia, odpláca priamo a vyhubí ich. Neodkladá s tým, kto ho nenávidí, ale odpláca priamo. Preto zachovávaj príkazy, zákony a ustanovenia, ktoré ti ja dnes prikazujem plniť. Keď budeš počúvať tieto ustanovenia, keď ich budeš zachovávať a plniť, pán, tvoj Boh ti zachová zmluvu a láskavosť, ktorú odprisahal tvojim otcom. Bude ťa milovať, bude ťa požehnávať a rozmnoží ťa. Požehná plod tvojho života, plod tvojej zeme, tvoje obilia, tvoj muž, tvoj olej, mláďata, tvojich kráv, jahňatá, tvojich oviec v krajine, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ju dá tebe. Budeš požehnaný nad všetky národy. Nebude u teba neplodného, ani neplodnej, ani len u dobytka. Pán oddiali od teba každú chorobu a nedovolí, aby na teba doľahla nejaká hrozná egyptská bieda, ktoré poznáš, a dopustí ich na všetkých tvojich nepriateľov. Pohltí všetky národy, ktoré ti dá pán, tvoj Boh, do moci. Tvoje oko sa nezľutuje nad nimi a nebudeš slúžiť ich Bohom, lebo to by bola tvoja skaza. Keby si si v srdci povedal, tieto národy sú početnejší ako ja, akože ich vyplieni. Neboj sa ich a pamätaj na to, čo pán tvoj Boh urobil faraónovi a celému Egyptu,
na hrozné navštívenia, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia zázraky, na mocnú ruku a vzpriamené rameno, ktorým ťa Pán tvoj Boh vyviedol od ťa. Takisto urobiť Pán tvoj Boh aj ostatným národom, ktorých sa ty bojíš. Ba Pán tvoj Boh pošle na nich sršne, takže zahynú aj pozostalí, a tí, čo sa pred tebou ukryjú, zahynú. Neboj sa ich, lebo Pán tvoj Boh je v tvojom strede, veľký a hrozný Boh. Pán tvoj Boh rad radom vyhubí tie národy pred tebou. Nebudeš ich môcť vyničiť razom, aby sa nerozmnožila proti tebe divá zver. A Pán tvoj Boh ich dá do tvojej moci a bude ich veľmi desiť, kým ich celkom nevyhubí. Do tvojich rúk vydá ich kráľov a ty vytrieš ich mená spopod neba. Nikti nebude môcť odolať, kým ich nevyničíš. Do ohňa pohádzeš ich liatých božikov. Nezatúšiš po striebre a zlate, z ktorého sú urobení, a nevezmeš si nič z nich, aby ti to nebolo na skazu, lebo to je ohavnosť pred Pánom tvojim Bohom. Nedonesieš do svojho domu nejakú ohavnosť, aby si neupadol do záhuby ako ona. Hrozne sa pred ňou des a majú najväčšej ošklivosti, lebo je prekliata na záhubu. Každé prikázanie, ktoré vám ja dnes dávam, máte náležite plniť, aby ste žili a rozmnožovali sa, vošli a vlastnili krajinu, ktorú Pán odprisahal vašim otcom. A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán tvoj Boh vodil 40 rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Pokoril ťa a dal ti hladovať, potom ťa krmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. Odev sa na tebe nezodral a noha ti neopuchla. A je to 40 rokov. Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán tvoj Boh vychovával teba. Zachovávaj príkazy Pána svojho Boha. Chodievaj po jeho cestách a boj sa. Veď Pán tvoj Boh ťa chce voviesť do krásnej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a jazier, ktoré vyvierajú na rovine a povrchoch, do krajiny obilia, jačmenia, viniča, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olíva, medu, do krajiny, kde budeš bez bied jesť svoj chlieb a nebude ti nej nič chýbať, do krajiny, ktorej kameňoch je železo a z ktorej vrchov sa dobýva meď. Nož, keď sa naješ a nasýtiš, poďakuješ sa Pánovi za krásnu krajinu, ktorú ti dal. Dávaj pozor, aby si potom nezabudol na Pána svojho Boha a nezanedbal jeho príkazy, zákony a nariadenia, ktoré ti ja dnes ukladám. Aby sa nestalo, keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš pekné domy a budeš v nich bývať, keď sa tvoj dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš mať hojnosť, striebra a zlata, keď sa zväčší tvoje imanie, že by sa spriečilo tvoje srdce a zabudol by si na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta z domu otroctva a ktorý ťa viedol cez veľkú a hroznú púšť spomedzi hady, vretenice a škorpióny po vyprahnutej zemi, kde nie je nejakej vody, ktorý ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly, ktorý ťa sýtil na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal a nakoniec ti preukázal svoje dobrodenie. Nehovor si teda v srdci. Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo. Lež pamätaj na Pána svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobudnúť bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes. Keby si však napriek tomu zabudol na Pána svojho Boha a chodil by si za cudzými bohmi, keby si ich uctieval a klaňal sa im, už dnes vám vyhlasujem, že úplne vyhyniete. Aj vy zahyniete tak, ako zhynú národy, ktoré Pán vyhubí pred vami, lebo ste nepočúvali hlas Pána svojho Boha. Počuj, Izrael. Zakrátko prejdeš Jordán, aby si si podrobil národy, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako ty. Aby si dobil veľké mesta, opevnené až do neba, aj mocný, urastený ľud Enakitov, ktorých poznáš a ktorých si počul. Kto môže obstáť pred Enakitmi? Preto dnes vedz, že Pán pôjde pred tebou ako spalujúci oheň. On ich porazí,
On ich pred tebou poníži a ty ich vyženieš a zničíš, ako ti prisľúbil Pán. Keď ich však Pán tvoj Boh vyženie, nehovor si v srdci, keďže som bol spravodlivý, Pán ma priviedol sem, aby som ovládol túto krajinu, lebo tieto národy boli zničené pre svoju bezbožnosť. Nie pre svoju spravodlivosť a pre priamosť svojho srdca prichádzaš, aby si prevzal do vlastníctva ich krajinu, ale preto, že tieto národy sú bezbožné, Pán tvoj Boh ich vyženie pre tebo a tiež preto, aby sa splnilo, že Pán prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi. Buď si teda vedomý toho, nie preto, že si bol spravodlivý, dáva ti Pán tvoj Boh do vlastníctva túto krásnu krajinu, lebo ty si ľud nepodajnejšie. Pamätaj a nezabúdaj na to, ako si rozneval Pána svojho Boha na púšti. Od dňa, keď ste vyšli z egyptskej krajiny, až kým ste neprišli sem, priečili ste sa Pánovi. Aj na Horebe ste roznevali Pána a on vás nahnevaný chcel vyhubiť. Vtedy, keď som ja vystúpil na vrch, aby som prevzal dve kamenné tabule, tabule zmluvy, ktorú s vami Pánu zavrel, a keď som 40 dní a 40 nocí ostal na vrchu bez toho, že by som bol jedol a pil vodu. Pán mi dal dve kamenné tabule popísané Božím prstom a na nich boli všetky slová, ktoré vám Pán povedal v deň zhromaždenia z ohňa na vrchu. Po 40 dňoch a 40 nociach mi Pán dal dve kamenné tabule, tabule zmluvy a povedal mi: Vstaň, zostup rýchlo dolu, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z Egypta, zle robí. Veľmi rýchlo opustili cestu, ktorú som im určil, a urobili si liatu modlu. A Pán mi ešte povedal: Videl som tento ľud a pozri, je to ľud nepoddajnejšie. Nechaj ma, ja ich vyničím a vytriem ich mená spod neba, teba však urobím veľkým národom, mocnejším, ako je tento. Obrátil som sa a zostúpil som z vrchu, zatiaľ čo vrch blčal ohňom a dve tabule som mal v rukách. A tu som videl, že ste zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu. Urobili ste si liate tela, rýchlo ste opustili cestu, ktorú vám vyznačil Pán. I schytil som dve tabule, odhodil som ich z rúk a roztrieskal som ich pred vašimi očami. Potom som sa vrhol pred Pána ako predtým, 40 dní a 40 nocí bez toho, že by som bol jedol chlieb a pil vodu, za všetky vaše hriechy, ktoré ste popáchali, keď ste robili, čo je ohavné v Pánových očiach, a keď ste ho hnevali. Zlakol som sa hnevu a zlosti, ktorou Pán voči vám zahorel tak, že vás chcel vyhubiť. Ale Pán ma vypočul aj tento raz. Aj na Árona sa Pán rozneval a tiež ho chcel zahubiť, ale prosil som vtedy aj za Árona. A vašu ohavnosť, ktorú ste urobili, tela som zobral, spálil, roztrieskal som ho na kúsky tak, že ostal len prach, a ten prach som hodil do potoka, čo steká z vrchu. Aj v Tabere a v Mase a v Kibor Hatave ste vydráždili Pána do hnevu. A keď vás Pán od Kadeš Barny poslal so slovami: Vystúpte a zaujmite krajinu, ktorú som vám dal. Protivili ste sa rozkazu Pána svojho Boha, neverili ste mu a nepočúvali ste ho. Boli ste vždy odbojní, čo vás poznal. Aj vtedy som sa vrhol pred Pána, 40 dní a 40 nocí som tam ležal, lebo Pán sa vyhrážal, že vás zahubí. Ale ja som prosil Pána a vravel som: Pane, môj Pane, nevyhub svoju ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si svojou mocou vyslobodila, ktoré si silnou rukou vyviedol z Egypta. Pamätaj na svojho služobníka Abraháma, Izáka a Jakuba. Nepozeraj na zaťatosť tohto ľudu, na ich bezbožnosť a ich hriech. Nech nevravia v krajine, z ktorej si ich vyviedol. Pán ich nemohol voviesť do krajiny, ktorú im prislúbil, a nenávidel ich, preto ich vyviedol na púšť, aby ich usmrtil. Veď oni sú tvoj ľud a tvoje vlastníctvo, ktoré si vyviedol svojou mohutnou silou a vystretým ramenom. V tom čase mi Pán prikázal: Vykreš si dve tabule, podobné prvým. Vystup ku mne na vrch a urob si drevenú archu. Ja ti na tabule napíšem slova, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil, a uložíš ich do archy. I urobil som z akáciového dreva archu a vykresal som dve kamenné tabule, podobné prvým, a vystúpil som na vrch s oboma tabulami v rukách. On na tabule napísal, čo bolo napísané na prvých,
tých 10 príkazov, ktoré vám pán povedal v deň zhromaždenia z ohňa na vrchu, a potom mi ich pán odovzdal. Potom som opäť zostúpil z vrchu a tabule som uložil do archy, ktorú som urobil, a oni sú tam, ako mi rozkázal pán. Izraeliti odtiali z Bérot Jakanitov do Mosery. Tam zomrel Áron a tam ho aj pochovali. Kňazom namiesto neho sa stal jeho syn Eleazar. Odtiaľ prešli do Galgali a z Galgali do Jetoboty, kraja potokov a vôd. V tom čase pán oddelil kmen Léviho, aby nosil pánovu archu zmluvy, aby stál pán pred pánom, v jeho službe a aby v jeho mene žehnal, ako to robí dodnes. Preto Léviho kmeň nedostal nejaký podiel ani vlastníctvo so svojimi bratmi, lebo pán je jeho dedičným podielom, ako mu prislúbil pán tvoj Boh. Ja som však stal 40 dní a 40 nocí na vrchu, ako prvý raz, a pán ma aj tento raz vyslyšal a pán ťa nezahubil. A pán mi povedal: staň a choď pred ľudom, nech vojdu a nech zaujmu krajinu, o ktorej som prisal ich otcom, nech, že im ju dám. A teraz Izrael, čo žiada od teba pán tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil pánovi, svojmu Bohu, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre. Hľa, pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. A predsa pán našiel zalúbenie v tvojich otcoch a prilipol k ním, a preto si vyvolil aj vás, ich potomstvo, zo všetkých národov, ako je to v tento deň. Obrežte si teda predkošku svojho srdca a nezatvrdzujte si už šiju. Lebo pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a pán nad všetkými pánmi. Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osoby a dary nepríjma. Vysluhuje právo sirote a vdove a miluje cudzinca, dáva mu jedlo a odev. Aj vy majte radi cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Pána svojho Boha sa budeš báť a jemu budeš slúžiť. K nemu sa budeš vinúť a v jeho mene budeš prisahať. On je tvoja chvála, on je tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči. 70 duší ich bolo, keď zostúpili tvoji otcovia do Egypta. A teraz ťa pán tvoj Boh rozmnožil ako hviezdy na nebi. Miluj teda pána svojho Boha a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas. Spoznajte dnes, že nebolo dožičené vašim synom, ktorí nepoznajú a ani nevideli naučenia pána vášho Boha, ani jeho veľkosť, ani jeho silnú ruku a jeho vystreté rameno, ani jeho znamenia, ani činy, ktoré robil uprostred Egypta na egyptskom kráľovi, faraónovi, na celom jeho území a na všetkom egyptskom vojsku, na jeho koňoch a vozoch, ako ich zalial vodami Červeného mora, keď vás prenasledovali, a pán ich zničil až po tento deň. A čo vám robil na púšti, kým ste neprišli na toto miesto, čo urobil Dátanovi a Abironovi, synovi Eliaba, ktorý bol Rubenovým synom, ako ich prehltla zem, keď otvorila svoj pažerák aj s ich domami, stanmi a so všetkým, čo mali uprostred Izraela. Keďže ste videli na vlastné oči všetky veľké pánove činy, ktoré urobil, máte zachovávať všetky príkazy, ktoré vám ja dnes nariadujem, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zaujali krajinu, do ktorej chcete vojsť, aby ste ju vlastnili. Aj preto, aby ste dlho zostali v krajine, o ktorej prisahal pán vašim otcom, že ju dal im, aj ich potomstvu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Krajina, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil, nie je taká ako egyptská krajina, ktoré ste vytiali, kde si sial svoje semeno a zvlažoval svojimi nohami ako zeleninou záhradu. Krajina, do ktorej tiahneš, aby si ju vlastnil, je krajinou vrchov a rovín a zavlažovaná je z neba dažďami, krajinou, o ktorú sa stará pán, tvoj Boh, a sú na ňu ustavične upreté oči pána, tvojho Boha, od začiatku roka až do konca. A ak budete poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes ukladám, ak budete milovať pána svojho Boha a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou,
tak dá vašej zemi dažďa na svoj čas, časný dážď, neskorý dážď, aby ste mohli pozbierať obilie, múšť a olej, aj trávu vašich polí pre svoj dobytok, aby ste aj vy mali z čoho sa najesť do síta. Dávajte si pozor, aby vaše srdce nepoblúdilo, aby ste neodbočili a neslúžili cudzím bohom a nekláňali sa pred nimi. Ináč by zblkol Pánov hnev proti vám, zatvoril by nebesa a dážď by vôbec nepadal. Zem by nepriniesla svoje plody, aby by ste zakrátko vyhynuli z krásnej krajiny, ktorú vám dá Pán. Uložte si tieto moje slova do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku a nech sú ako znaky medzi vašimi očami. Poučajte o nich svoje deti, aby o nich uvažovali, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Napíš ich na veraje svojho domu a na svoje dvere, aby sa zmnohonásobili tvoje dni a dni tvojich synov v krajine, ktorú vašim otcom pod prísahou prislúbil až dovtedy, kým nebude nebo nad zemou. Lebo ak budete zachovávať všetky tieto príkazy, ktoré vám ja prikazujem plniť, ak budete milovať Pána svojho Boha a kráčať po všetkých jeho cestách, a ak mu budete oddaní, Pán vyženie všetky tieto národy pred vami a vy prevezmete vlastníctvo od národov, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy. Každé miesto, na ktoré vstúpi vaša noha, bude vaše. Od púšti a od Libanonu, od veľkej rieke Eufrat až po západné more budú siahať vaše hranice. Nik vás nebude môcť odporovať. Pán váš Boh rozšíri pred vami strach a hrôzu na celú krajinu, do ktorej vstúpite, ako vám povedal. Hla, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám. Kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. Keď ťa Pán tvoj Boh vovedie do krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil, požehnanie položíš na vrchu Gerizim a kliatbu na vrchu Hebal. Oni sú na druhej strane Jordánu za cestou, čo ide z východu do krajiny Kanánčanov, ktorí bývajú v Arabe naproti Gilgale blízko Duba Moreho. Keďže sa chystáte prekročiť Jordán, aby ste vlastnili krajinu, ktorú vám dáva Pán váš Boh, nuž vlastnite ju a bývajte v nej, a preto zachovávajte zákony a nariadenia, ktoré vám dnes predkladám. Deuteronomické zákony. Toto sú zákony a nariadenia, ktoré máte zachovať v krajine, ktorú vám dá Pán Boh vašich otcov, aby si ju vlastnil po všetky dni, kým budete žiť na zemi. Zničte všetky miesta, kde národy, ktorých vlastníctvo prevezmete, uctievajú svojich bohov. Na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Poválajte ich oltáre, porozbíjajte ich sochy, popálte ich modly a polámte ich vytesaných bohov a takto vyničte ich meno z tých miest. Vy tak nebudete robiť Pánovi svojmu Bohu, ale nájdete miesto, ktoré si vyvolí Pán váš Boh zo všetkých kmeňov, aby tam uložil svoje meno a tam prebýval. Tam budete prichádzať. Tam obetujete svoje celostné žertvy a svoje obety, svoje desiatky a ponuky svojich rúk, svoje sľuby, svoje dary a prvotiny svojho dobytka a svojich oviec. A tam máte jesť pred tvárou Pána, svojho Boha, a máte sa tešiť zo všetkého, k čomu priložíte ruky vy sami i vaše rodiny, lebo Pán váš Boh vás bude požehnávať. Nebudete nič robiť tak, ako to robíte teraz tu, každý podľa svojej predstavy. Veď doteraz ste nedošli k odpočinku a k vlastníctvu, ktoré vám dá Pán váš Boh. Ale keď prejdete cez Jordán a budete bývať v krajine, ktorú vám dá Pán váš Boh do dedičstva, a keď vám zaistí pokoj pred všetkými nepriateľmi, ktorí vás obklúčujú, a keď už budete bývať bezpečne, vtedy budete na mieste, ktoré si vyvolí Pán váš Boh, aby tam spočívalo jeho meno, prinášať všetko, čo vám prikazujem. Žertvy celostné, obete, desiatky, ponuky svojich rúk a všetko, čo je najlepšie zo sľubov, ktoré urobíte Pánovi. Tam budete hodovať pred Pánom, svojim Bohom. Vy, vaši synovia a céry, vaši sluhovia a slúžky i levita,
ktorý býva vo vašom meste, lebo on nemá iného podielu ani vlastníctva medzi vami. Chrán sa obetovať svoje celostné žertvy na hocakom mieste, ktoré uvidíš. Svoje celostné žertvy budeš obetovať na tom mieste, ktoré si v jednom z tvojich kmeňov vyvolí Pán, a tam budeš robiť všetko, čo ti prikazuje. Všetko, čo ti len duša žiada, zabíjaj a jedz. Meso podľa požehnania Pána svojho Boha, ktoré ti dá v tvojich bydliskách. Môže z toho jesť čistý, nečistý, ako gazelu alebo jelenia. Len krv nesmiete jesť, vylejte ju na zem ako vodu. Vo svojich bydliskách nesmieš jesť desiatky zo svojho obydlia a zo svojho muštu a svojho oleja, ani prvotiny svojho dobytka a oviec, ani nič, čo zasvetíš ako sľub, teda ani svoje dary, ani ponuky svojej ruky. Len pred Pánom, svojim Bohom, budeš jesť takéto veci na mieste, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, ty a tvoj syn, tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka, ako i levita, ktorý býva v tvojom bydlisku a teší sa pred Pánom, svojim Bohom, zo všetkého, k čomu priložíš ruku. Chrán sa opustiť levitu po celý čas, čo budeš vo svojej krajine. Keď Pán tvoj Boh rozšíri tvoje hranice, ako ti prislúbil, a ty si povieš, jedol by som meso, lebo sa ti žiada jesť meso, jedz meso, koľko sa ti žiada. Keby bolo miesto, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, aby tam bolo jeho meno, veľmi ďaleko od teba, môžeš zabíjať zo svojho dobytka oviec, ktoré ti dá Pán, ako som ti prikázal, a môžeš jesť vo svojich bydliskách, ako sa ti zapáči. Môžeš z toho jesť tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň. Nečistý to môže jesť tak, ako čistý. Len sa chráň jesť krv, alebo krv je život. A preto nesmieš jesť život s mesom, nesmieš ju jesť, vyleješ ju na zem ako vodu. Nebudeš ju jesť, aby ti bolo dobre aj tvojim synom po tebe, keď budeš konať to, čo je správne v Pánových očiach. Ale zasvetené veci, ktoré ty dáš, ako i veci slúbené, tie vezmeš a prinesieš na miesto, ktoré si vyvolí Pán, a vykonáš celostnú žertvu s mesom i krvou na oltári Pána svojho Boha. Krv pri krvavých žertvách vylieš na oltár Pána svojho Boha a ich meso môžeš jesť. Zachovávaj a počúvaj všetky tieto slova, ktoré ti prikazujem. Aby bolo vždy dobre tebe i tvojim synom po tebe. Lebo si konal to, čo je dobré a čnostné v očiach Pána tvojho Boha. Keď Pán tvoj Boh vyhubí pred tebou národy, ku ktorým prídeš, aby si ich opanoval, a keď sa ich zmocníš a budeš bývať ich krajine, dávaj si pozor, aby si sa nechytil do osídla, keby si ich nasledoval. Keď budú pred tebou zničení, aby si nevyhľadával ich bohov a nepovedal. Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak urobím aj ja. Nerob tak Pánovi svojmu Bohu, lebo všetko, čo je Pánovi ohavné, čo on nenávidí, robili svojim bohom, veď aj svojich synov a svoje dcery spalovali svojim bohom bohni. Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte. Nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak, a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal, poďme za inými bohmi, ktorých ty nepoznáš, a slúžme im. Nedáš nič na slova takého proroka a snára, lebo Pán váš Boh bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána svojho Boha z celého srdca a z celej svojej duše. Pána svojho Boha nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa vyňte. A taký prorok alebo snár musí zomrieť, lebo vám hovoril, aby vás odviedol od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva, a aby ťa zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Pán tvoj Boh, a odstrániš zlo zo svojho stredu. A keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo tvoja žena najmilšia, alebo tvoj priateľ, ktorého miluješ ako seba samého, chceli presvedčiť a potajomky by ti vravel. Nože poďme a slúžme iným bohom,
ktorých nepoznáš ani ty, ani tvoji otcovia, Bohom okolo vás, či už sú blízko a či ďaleko, z jedného konca zeme až na druhý koniec zeme, neposluchni ho, nepočúvaj ho a nech mu neodpustí tvoje oko, že by si mal s ním zľutovanie a že by si ho kryl, lež poponáhľaj sa, zničí ho. Nech je tvoja ruka prvá proti nemu a preto nech siahne rukou všetok ľud. Ukameňuj ho, lebo ťa chcel odviesť od pána tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny z domu otroctva. A nech o tom počuje celý Izrael. Nech sa obáva a nech už nikdy neurobi nič také zlé v tvojom strede. Keby si nejako v meste, ktoré ti dá pán tvoj Boh, aby si tam býval, počul hovoriť. Vyšli mužovia Belialovi synovia z tvojho stredu a odviedli obyvateľov svojho mesta k odpadu hovoriac. Poďme, slúžme cudzým Bohom, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoje otcovia. Usilovne skúmaj a dôkladne sa prezveď o veci a ak bude istá pravda, čo sa hovorí, a ak takú ohavnosť naozaj spravili, naskrze poby ostrý meča obyvateľov toho mesta a rozšír kliatbu ostria meča naň i na všetko, čo je v ňom, ešte aj na dobytok. A všetku korist tam zhromaždiš uprostred trhoviska a spáliš to spolu s mestom a so všetkou korisťou ako celostnú žertvu pre pána svojho Boha. Nech ho ostane večným zhoreniskom a nech sa nikdy znova nepostaví. Nech nič neprilipne na tvoju ruku z toho prekliatého, aby sa pán neodvrátil od pále svojho hnevu a aby ti bol milosrdný a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom. Keď budeš poslúchať hlas pána svojho Boha a zachovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes predkladám a konať, čo je čnostné v očiach pána tvojho Boha. Ste synmi pána, svojho Boha. Nerobte si zárezy, ani si nestrihajte vlasy medzi očami pre mŕtvého. Veď ty si ľud zasvetený pánovi, svojmu Bohu, a on si ťa vyvolil spomedzi všetkých národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom. Nie jeste nič nečisté. Toto sú zvieratá, ktoré môžete jesť. Býka, ovcu, kozu, jelenia, gazelu, kozorožca, antilopu, bivola a žirafu. Jedzte všetky zvieratá, ktoré prežúvajú a majú rozdelené kopyta na dvoje. Ale tie, čo prežúvajú a nemajú rozdelené kopyta na dvoje, nesmiete jesť ako ťavu, zajaca a jazveca. Sú to síce prežúvalce, ale nemajú rozdvojené paprčky, sú pre vás nečisté. Aj svíňa, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá. Ich meso nesmiete jesť, aj zdochlým sa nedotýkajte. Toto budete jesť zo všetkého, čo žije vo vodách. Čo má plutvy a šupiny, môžete jesť. Ale z toho, čo nemá plutvy a šupiny, nesmiete jesť nič, to je pre vás nečisté. Jedzte všetky čisté vtáky, tieto však nejedzte. Orla, orlosupa, bradatého, kaňu, sokola a všetky druhy jastrabov, všetky druhy krkavcov, pštrosa, kukučku, čajku a krahulce všetkých druhov, bociana, labuť, ibisa, kormorána, volavku, bučiaka, pelikána, kuviky, každého druhu dudka a nedopiera. Aj všetko, čo sa plazí a má krídla, je pre vás nečisté a nesmiete to jesť. Čo je čisté, môžete jesť všetko. Čokoľvek zdochlo, nejedzte. Daj to cudzincovi, čo býva v tvojom bydlisku, nech to zje, lebo ty si ľud zasvetený pánovi svojmu Bohu. Kozla nesmieš variť mlieku jeho matky. Oddel desiatú časť zo všetkých svojich plodín, ktoré každoročne rodí zem a jedz to pred tvárou pána svojho Boha na mieste, ktoré si vyvolí, aby sa na ňom vzývalo jeho meno, teda desiatú čiastku zo svojho obilia, muštu a oleja a prvorodené zo svojho dobytka a zo svojich oviec, aby si sa naučil báť sa pána svojho Boha v každý čas. Keby ti bola cesta pridlhá miesto, ktoré si vyvolí pán tvoj Boh, aby tam býval veľmi vzdialená od teba, a ak ťa požená, nebudeš mu môcť doniesť tieto veci, predáš to za peniaze, peniaze vezmeš do hrsti a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolil pán tvoj Boh. Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada. Hovädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj a všetko, čo sa ti žiada. A budeš to jesť pred pánom svojim Bohom, budeš sa hostiť ty a tvoj dom. Aj levita, ktorý je v tvojom bydlisku. Nezabudni naň, lebo nemá iného podielu na tvojom majetku. Každý tretí rok oddelíš inú desiatú časť zo všetkej úrody toho času a necháš vo svojom bydlisku. Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičstvo ako ty,
cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojom bydlisku, nech sa najedia a nasytia, aby ťa Pán tvoj Boh požehnal v každej práci tvojich rúk, ktorú budeš konať. Siedmy rok zachováš úľavu, ktorá sa vykoná takto. Veriteľ, ktorému je dlžen jeho priateľ, blížny a brat, nebude môcť vymáhať dlhy, lebo je ohlásená úľava na pánovú česť. Od cudzinca môžeš požadovať, ale dlh od súkmeňovca a blížneho nebudeš mať právo požadovať. A vôbec nech nie medzi vami chudobného ani žobráka, lebo Pán tvoj Boh ťa požehná v krajine, ktorú ti dá do vlastníctva. Ale iba ak budeš poslúchať Pána svojho Boha a zachovávať všetko, čo ti prikázal a čo ti ja nariadujem dnes, bude ťa požehnávať, ako slúbil. Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký. Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku, lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čo ho má nedostatok. Daj pozor, aby ťa nenadišla bezbožná myšlienka, že by si si povedal. Blízko je 7. rok úľavy a odvrátil by si si oči od svojho chudobného brata a nepožičal by si mu, čo žiada. On by volal proti tebe k Pánovi a bol by to pre teba hriech. Štedro mu daj a nerob nič stivé, keď mu budeš pomáhať biede, aby ťa požehnával Pán tvoj Boh vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí. Chudobní nebudú bývať v krajine, nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariadujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine. Ak sa ti predá tvoj brat, Hebrej alebo Hebrejka, nech ti slúži 6 rokov, ale v 7. roku ho prepustíš na slobodu. A keď ho prepustíš, neprepustíš ho s prázdnymi rukami, ale dáš mu na cestu zo svojich oviec, zo svojho humna a zo svojho lisu, čím ťa požehnal Pán tvoj Boh. Pamätaj, že Pán tvoj Boh ťa vyslobodil, keď si bol otrokom v egyptskej krajine, preto ti ja dnes prikazujem toto. Keby sa stalo, že by ti povedal, nechcem odísť, lebo má rád teba i tvoj dom a má sa u teba dobre, vezmi šídlo a pribodni mu ucho od dvere svojho domu a nech ti je tvojim sluhom navždy. Takisto urobíš aj so služkou. Neodvracaj od nich svoje oči, keď ich budeš prepúšťať. Veď ti slúžili 6 rokov dvojnásobne za nádenickú mzdu. Potom ťa Pán tvoj Boh požehná vo všetkom, čo budeš konať. Všetko prvorodené, čo sa ti uliahne z tvojho dobytka a oviec mužského pohlavia, zasvetíš Pánovi svojmu Bohu. Na prvorodeném bíkovi nebudeš pracovať a prvorodenú ovcu nebudeš strihať. Pre tvárou Pána svojho Boha ju budeš z roka na rok jesť ty a tvoj dom na mieste, ktoré si vyvolí Pán. Ale ak bude mať nejakú chybu, ak bude krivé alebo slepé alebo nejako znetvorené a dokaličené, nesmieš ho obetovať Pánovi svojmu Bohu. Zjed ho vo svojom bydlisku. Môže ho jesť čistý, nečistý ako gazelu a jelenia. Iba jeho krv nejedz. Vyleješ na zem ako vodu. Dbaj na mesiac Abib, aby si slávil pašchu Pánovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci Abib ťa vyviedol Pán, tvoj Boh, nočným časom z Egypta. Ako pašchu prinesieš žertu Pánovi, svojmu Bohu, z oviec i dobytka na mieste, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Nebudeš s tým jesť kysnutý chlieb. 6 dní budeš jesť osúšky ako chlieb utrpenia, lebo strachu si vyšiel z Egypta, aby si sa rozpamätal na deň svojho odchodu z Egypta po všetky dni svojho života. 7 dní nech nevidno kvás na celom tvojom území a do rana nesmie zostať nič z mesa, ktoré sa obetovalo večer prvého dňa. Paschu nebudeš môcť obetovať v každom svojom bydlisku, ktoré ti dá Pán tvoj Boh, ale iba na mieste, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Budeš môcť obetovať paschu večer, keď zachodí slnko v čase, v akom si vyšiel z Egypta. Upečieš to a zješ na mieste, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, ráno však môžeš odísť do svojich stanov. 6 dní budeš jesť osúšky. Na 7. deň, pretože je sviatočné zhromaždenie Pána tvojho Boha, nebudeš konať nejakú prácu. 7 týždňov rátaj od dňa, keď si
priložil kosa k obiliu a potom slav sviatok Pánovi, svojmu Bohu, a dobrovoľne prinies obetu svojich rúk podľa toho, ako ťa Pán tvoj Boh požehná. Pred Pánom svojim Bohom potom hoduj ty, tvoj syn, tvoja dcera, tvoj sluha i tvoja služka, aj levita, ktorý býva v tvojom bydlisku, cudzinec, sirota i vdova, ktorí bývajú s vami,

všetkej tvojej úrode a na každom tvojom podujati a ty sa budeš radovať. Tri razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred Pánom, svojim Bohom, na mieste, ktoré si on vyvolí. Na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Ale neukáže sa pred Pánom s prázdnymi rukami. Donesie na obeto, čo bude mať, podľa toho, ako ho požehná Pán, tvoj Boh. Vo všetkých bydliskách, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, ustanoviš podľa kmeňov sudcov a pisárov, aby súdili ľud spravodlivým súdom. Nech sa nechýlia na jednu stranu. Nebudeš brať ohľad na osobu a dary nepríjmeš, lebo dar zaslepuje oči múdrych a prevracia reči spravodlivých. Statočne vyhľadávaj spravodlivosť, aby si ostal nažive a aby si si mohol udržať vo vlastníctve krajinu, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Nevysadíš háj a nejaký strom pri oltári Pána, svojho Boha, ktorý mu urobíš. Ani nepostavíš sochu, lebo Pán, tvoj Boh, to nenávidí. Nesmieš obetovať Pánovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, na ktorom by bola chyba, alebo niečo nepekné, lebo to sa protiví Pánovi, tvojmu Bohu. Ak sa nájde u teba v niektorom tvojom bydlisku, ktoré ti dá Pán tvoj Boh, muž alebo žena, ktorí urobia, čo je zlé v očiach Pána tvojho Boha, a prestúpia jeho zmluvu, ak pôjdu a budú slúžiť iným Bohom a budú sa im klaňať, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému boju, čo som neprikázal, a ak vec oznámia tebe, ty to vypočuješ a dôkladne preskúmaš, a ak zistíš, že je to pravda, že sa tá taká ohavnosť stala v Izraeli, muža alebo ženu, čo spáchali tú ohavnú vec, vyvedieš k bránam svojho mesta a ukameňuješ ich na smrť. Ten, kto má zomrieť, zahynie na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov. Nikoho nech neusmrcujú, keď proti nemu svedčí iba jeden svedok. Svedkovia nech prví položia na ne ruky, aby ho zabili, potom ostatní z ľudu, a tak odstrániš zlo zo svojho stredu. Ak ti bude nejaká vec ťažká na rozsúdenie medzi krvou a krvou, medzi rozporom a rozporom, medzi ranou a ranou, a ak uvidíš, že náhľady súdcov v tvojich bydliskách sa rozchádzajú, zober sa a chod na miesto, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh. Obráť sa na kňazov, ak z kmeňa Lévyho a na súdcu, ktorý bude v tom čase. Ich sa opýtaj a oni ti oznámia riadny rozsudok. Ak urobíš všetko, čo určia tí, ktorí sú predstavení miesta, ktoré si vyvolí Pán, a ak ťa poučia podľa jeho zákona, drž sa ich výroku a neuchýl sa ani napravo, ani nalavo. To si však bude pyšno viesť a neposluchne rozkaz kňaza, ktorý bude v tom čase v službe Pána, tvojho Boha, ani výrok sudcov, ten nehumrie. A keď to všetok ľud počuje, bude sa báť a nebude sa nikto viac píšiť. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, a povieš si: ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás. Ustanov si toho, ktorého si Pán tvoj Boh vyvolí spomedzi tvojich bratov. Kráľom nesmieš urobiť príslušníka iného národa, ktorý by nebol tvojim bratom. A keď už bude ustanovený, nech nechová veľa koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby mohol mať veľa koní, lebo Pán vám prikázal: nikdy sa nevracajte tou cestou späť. Ani žien nech nemá veľa, aby sa neodvrátilo jeho srdce, ani striebra a zlata nech nezhromažďuje mnoho. Keď nastúpi na kráľovský trón, nech si odpíše tento druhý zákon do knihy podľa vzoru, ktorý si zadováši od kňazov kmeňa Lévyho. Nech ho má pri sebe a nech z neho číta po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona a všetky tieto príkazy. Jeho srdce nech sa nevynáša nad jeho bratov a nech sa neodkláňa ani na pravú, ani na ľavú stranu, aby dlho kráľoval aj on a jeho synovia nad Izraelom. Kňazi, leviti, celý kmeň Lévyho nebudú mať podiel ani dedičstvo s ostatnými Izraelitmi. Budú žiť z Pánových obiet a darov. Nebudú mať dedičstvo medzi svojimi bratmi, lebo sám Pán je ich dedičstvom, ako to oznámil. Toto bude právo kňazov voči ľudu, voči tým, ktorí prinesú obetu, či už býka alebo ovcu,

0: prednú lopatku, čelustia, slezinu dajú kňazovi. Prvotiny svojho obilia, muštva a oleja a prvotiny nastrihanej vlny zo svojich oviec dáš jemu. Lebo jeho si vyvolil Pán tvoj Boh zo všetkých kmeňov, aby stál v službe Pánovmu menu, a oni jeho synovia navždy. Ak odíde Levita z nejakej izraelskej osady, kde sa predtým zdržoval, a bude chcieť prejsť na miesto, ktoré si vyvolí Pán, bude konať službu mene Pána svojho Boha, ako všetci jeho bratia Leviti, ktorí vtedy budú stáť pred Pánom, a dostane taký istý diel jedla ako ostatní, okrem toho, čo mu patrí z otcovizne. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov. Nech nie medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypitoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia. Nech nie čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešlachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojim Bohom. Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán tvoj Boh nedovolí. Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán tvoj Boh z tvojho národa, z tvojich bratov. Jeho počúvaj celkom tak, ako si si žiadal od Pána, svojho Boha na Horebe, v čase zhromaždenia, keď si povedal. Nechcem ďalej počúvať hlas Pána svojho Boha a hľadieť na tento velikánsky oheň, aby som nezomrel. A Pán mi povedal, dobre vraveli všetko. Zbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty. Svoje slova vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať na jeho slova, ktoré bude hovoriť v mojom mene, na tom sa ja pomstím. Prorok však, ktorý by sa opovážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal ohlasovať, alebo ktorý bude hovoriť v mene cudzích bohov, nech zomrie. Ak sa v duchu opýtaš, akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán? Toto ti bude znamením. Ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán. Lež prorok rozprával vo svojej píche. Preto pred ním nemaj strach. Keď Pán tvoj Boh vyhubí národy, ktorých krajinu ti chce dať, a keď ju budeš vlastniť a budeš bývať v jej mestách a domoch, tri mestá si oddelíš uprostred krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, dá do vlastníctva. Upravíš si cestu a celé územie svojej krajiny rozdelíš na tri rovnaké diely, aby sa ten, kto uteká pre vraždu, mal kde uchýliť. Toto je ustanovenie o vrahovi, ktorý tam uteká a ktorého život má byť zachránený. Kto nevedome zabije svojho blížneho a dokáže, že včera ani predvčerom nemal voči nemu nenávisť, ale išiel s ním jednoducho do lesa rúbať drevo a pri rúbaní mu vyletela sekera z ruky a železo, čo sa zošmyklo z poriska, zasiahlo a usmrtilo priateľa, taký nech utečie do jedného z tých miest, aby mohol byť nažive. To preto, aby príbuzný, ktorého krv sa vyliala, hnaný bolesťou, nenaháňal vraha. A ak by cesta bola dlhá, nedochytil ho a nezabil toho, ktorý si nezaslúhuje smrť, lebo predtým nemal nejakú nenávisť voči zabitému. Preto ti nakazujem, aby si v rovnakej vzdialenosti oddelil tri mesta. A keď Pán tvoj Boh rozšíri tvoje hranice, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú krajinu, ktorú im prislúbil, ak zachováš všetky príkazy a budeš konať to, čo dnes prikazujem, ak budeš milovať Pána svojho Boha a kráčať po jeho cestách, pridáš si ešte tri mestá a zdvojnásobíš počet vyššie spomenutých miest, aby sa nevyliala nevinná krv prostred tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, aby si ju vlastnil a aby si nebol vinný z krvi. Ale ak niekto nenávidí svojho blížneho, ak číha na jeho život a vstane a udrie ho tak, že umrie a potom by utiekol do jedného z vyššie spomenutých miest, nech staršieho mesta pošľú poň, nech ho dajú priviesť z mesta útočišťa a nech ho vydajú do rúk príbuzného toho, ktorého krv bola vyliata, aby zomrel. Nebudeš mať s ním ľutovanie, lež ho odstrániš vinnú krv z Izraela, aby sa ti doprevodil. Neber a neprenášaj medzníky svojho blížneho, ktorého predkovia ustálili na svojom vlastníctve, ktoré ti dá Pán tvoj Boh krajine, ktorú zaujmeš. Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil. Od výpovede dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie. Ak vystúpi proti niekomu krivý svedok, aby mu dokázal priestupok, nech vtedy obaja mužovia, čo sú v spore, predstúpia pred Pána, pred tvár kňaza a sudcu, ktorí vtedy budú, a keď oni po náležitom vyšetrovaní zistia, že krivý svedok vypovedal proti svojmu bratovi lož, nech s ním naložia tak, ako on zamýšľal urobiť so svojim bratom. Takto odstráni zlo zo svojho stredu, aby sa ostatní báli, keď to počujú, a neopovažili sa viac dopustiť také veci v tvojom strede. Nezlutuješ sa nad ním, ale život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku a nohu za nohu. Keď vytiahneš do boja proti svojmu nepriateľovi a uvidíš tam konia a vozy a viac nepriateľského vojska, ako máš ty, neboj sa ich, lebo s tebou bude Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. A keď už bude pred bojom, nech vystúpi kňaz pred vojsko a nech prehovorí k ľudu. Počuj, Izrael, vy idete dnes do boja proti svojim nepriateľom. Nech sa neláká vaše srdce, nemajte strach, ani sa nebojte a nechvejte, veď Pán váš Boh je uprostred vás a On bude za vás bojovať proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil. Aj vodcovia všetkých šíkov nech vyvolajú, aby počulo všetko vojsko. Kto si postavil nový dom a neposvetil ho ešte, nech vystúpi a nech sa vráti do svojho domu, aby v boji nepadol a neposvetil ho iný. Kto je tu, čo vysadil vinicu, ale ešte sa netešil z jej plodov tak, aby z nej mohol každý jesť? Nech vystúpi a vráti sa domov, aby nepadol v boji a iný nenastúpil na jeho miesto. A kto je taký, čo sa zasnúbil, ale ešte si nevoviedol ženu do domu? Nech odíde a nech sa vráti do svojho domu, aby nepadol v boji a neuviedol si ju do domu iný. A vodcovia budú pokračovať v reči. Kto je bojazlivý a lakavý srdcom, nech vystúpi a vráti sa domov, aby neoslaboval srdcia svojich bratov, ako je sám slabý. A keď potom vodcovia šíkov umlknú, nech každý pripraví svoje šíky do boja. Ak pritiahneš mestu, aby si ho dobil, najprv mu ponúkneš mier. Ak príjme a otvorí brány, bude všetok ľud, ktorý v ňom je, zachovaný a bude tvojim poddaným a poplatníkom. Ale ak s tebou nebude chcieť uzavrieť zmluvu a začne s tebou bojovať, budeš ho obliehať. A keď ti toho Pán tvoj Boh vydá do rúk, pobiješ ostrý meč a všetko, čo v ňom bude mužské. Len ženy, deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, celú jeho korisť rozdiel vojsku a užívaj z nepriateľskej koristi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Tak naložíš so všetkými mestami, ktoré budú vzdialené od teba a aj nie sú v počte tých, čo sa ti dostanú do vlastníctva. Iba z miest národov, ktoré ti dá Pán tvoj Boh, nenekáš nikoho nažive, lež pobiješ ich ostrý meča, hetejcov, ferezejcov, hevejcov a jebuzejcov, ako ti prikázal Pán tvoj Boh, aby vás nenaučili robiť všetky ohavnosti, ktoré robievali oni svojim Bohom, a vy by ste tým zhrešili proti Pánovi svojmu Bohu. Ak budeš obliehať nejaké mesto pridlho a obkolesíš ho valmi, aby si ho dobil, nevyrúb stromy, ktoré dávajú ovocie na jedenie, ale ani nenič sekerami okolitý kraj, veď sú to stromy a nie ľudia, a preto nebudú môcť rozmnožiť počet tých, ktorí budú bojovať proti tebe. Ale ak tam nebudú úrodné stromy, iba divé, ktoré sa na niečo hodia, vysekaj ich a urob si z nich pevnosti až dotiaľ, kým sa nezmocníš mesta, ktoré bude proti tebe bojovať. Keď sa v krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, nájde na poli mŕtvola zabitého človeka, nebude sa vedieť, kto ho zabil, výjdu starší a tvoji sudcovia odmerajú vzdialenosť všetkých okolitých miest od miesta, kde je mŕtvola, a keď zistia najbližšie mesto z nich, starší toho mesta vezmu štried jalovicu, ktorá ešte nenosila jarmo ani neorala pluhom zem, a zavedú ju k potoku, čo stále tečie do údolia, kde sa neoralo ani nesialo, a tam podrežú jalovici krk. Na to pristúpia kňazi, synovia Lévio, ktorých si pán tvoj Boh vyvolil, aby mu slúžili a v jeho mene žehnali, aby podľa svojho náhľadu rozhodovali o všetkom, čo je čisté alebo nečisté. A starší toho mesta, čo leží od mŕtvého najbližšie, prídu a umýjú si ruky nad jalovicou, čo bola zabita v údolí a povedia. Naše ruky nevyliali túto krv a naše oči to nevideli. Pane, očist svoj ľud izraelský, ktorý si vykúpil, a nedovol, aby sa vyliala nevinná krv uprostred izraelského ľudu, a tak nech je z nich vina krvi odňatá. A ty budeš nevinný od vyliatej nevinnej krvi, keď budeš konať to, čo prikázal pán. Keď pôjdeš bojovať proti svojmu nepriateľovi a pán tvoj Boh ich vydá do tvojich rúk a ty si privedieš zajacov, ak uvidíš medzi zajacami peknú ženu a budeš ju chcieť za manželku, vovedi ju do svojho domu, nech si ostriha vlasy a poobrezáva nechty. Zoblečie odev, v ktorom bola zajatá, nech sedí v tvojom dome a mesiac oplakáva svojho otca a svoju matku. Potom k nej môžeš vojsť spať s ňou a bude tvojou ženou. Ak by sa ti neskôr znepáčila, prepustíš ju ako voľnú a nebudeš ju môcť predať za peniaze ani zle s ňou zaobchádzať, lebo si ju ponížil. Ak niekto bude mať dve ženy, jednu, ktorú bude mať rád a druhú nie, a ak budú mať od neho deti a prvorodený syn bude od tej, ktorú nemá rád, keď bude chcieť rozdeliť svoj majetok medzi synov, nebude môcť syna milovanej urobiť prvorodeným a dať mu prednosť pred synom nemilovanej, ale syna nemilovanej uzná za prvorodeného a dá mu dvojnásobnú čiastku zo všetkého, čo má. On je naozaj prvý z jeho synov a jemu patrí právo prvorodenstva. Ak má niekto zaťatého a nepodajného syna, ktorý nepočúva na otcové a matkine rozkazy a keď ho karhajú, nevšíma si ich, nech ho otec a matka vezmú a privedú k starším jeho mesta, k bráne jeho bydliska a nech povedia starším mesta. Tento náš syn je zaťatý a nepodajný. Nechce nás počúvať, je hýrivec a pijan. A nech ho všetci ľudia toho mesta ukameňujú na smrť, aby ste tak odstránili zlo spomedzi seba a aby sa obával celý Izrael, keď to počuje. Keď niekto spácha zlo, za ktoré je trest smrti, a keď ho obesia na dreve, jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve, ale ešte v ten deň ho pochovajú, lebo je prekliatý od Boha ten, čo visí na dreve. A ty nesmieš poškvrniť krajinu, ktorú ti dá pán tvoj Boh do vlastníctva. Ak uvidíš stratené dobyča alebo ovcu svojho brata, neprejdi pomimo, ale priveď ich k svojmu bratovi. A keď ti tento brat nie je rodinou, a keď ho nepoznáš, dovedieš ich do svojho domu a zostanú u teba, kým ich tvoj brat nenájde a neodvedie si ich. To isté urobíš so slom, s odevom a so všetkým, čo by tvoj brat stratil. Keď to nájdeš, neobíď to ako cudziu vec. Ak uvidíš, že osol alebo bík tvojho brata spadol na ceste, neobracaj oči inde, ale pomôž mu ich zdvihnúť. Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských, lebo kto robí také veci, ošklivý sa Bohu. Ak idúcky nájdeš na nejakom strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajcami, keď na mladých a na vajciach sedí matka, nesmieš vybrať matku spolu s mláďatami. Necháš ju uletieť a mláďatá si zoberieš, aby ti bolo dobre a aby si dožil. Ak si postavíš nový dom, na streche urobíš dookola ohradu, aby nebola v tvojom dome vyliata nevinná krv a aby si nebol vinný, keby niekto spadol odtiaľ dolu. Do svojej vinice nesej iné semeno, aby semeno, ktoré zaseješ s ním, aj úroda celej vinice neprešli do majetku svätine. V jednom záprahu neor na bíkovi a oslovi. Neobliekaj sa do šiat, ktoré sú utkané z vlny a lanu. Na štyroch koncoch svojho plášťa, ktorým sa budeš odievať, urob si kistky. Ak si muž vezme ženu a vojde k nej, ale potom sa mu znepáči a preto hľadá zámienku, aby ju mohol zapudiť, roznáša o nej nehanebnosti a hovorí, keď som si túto vzal za manželku a keď som k nej vošiel, nenašiel som ju pannou. Nech ju jej otec a matka vezmu a privedú aj s dôkazom panenstva k starším mesta v bráne a otec mladej ženy povie starším. Svoju dceru som dal tomuto za manželku, ale preto, že ju nenávidí, roznáša o nej nehanebnosti, keď tvrdí. Pri tvojej dcere nenašiel som panenstvo. Nuž hla, dôkazy panenstva mojej dcery. A rozvinú šatku pred staršími mesta. Starší mesta dajú toho muža chytiť a zbiť ho. Potom ho odsúdia na peňažitú pokutu 100 šeklov striebra, ktoré dá devinu otcovi, lebo uviedol do zlého chýru izraelskú pannu a musí ju mať za manželku a nebude ju môcť prepustiť po celý čas svojho života. Ale ak bude pravda, čo jej vyčíta, a ak sa nenajdu dôkazy devinho panenstva, nech ju vyhodia z domu jej otca a mužovia toho mesta, nech ju ukameňujú, nech zomrie, lebo sa dopustila nešlachetnosti v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome a tak odstránilo zo svojho stredu. A keď bude spať niekto so ženou iného, nech obaja zomrú, tak cudzoložník ako cudzoložnica. Odstrániš zlo z Izraela. Ak sa niekto zasnúpi s devou, pannou, a keď ju v meste nájde iný a bude s ňou spať, jedného i druhú privedieš k mestským bránam a budú ukameňovaní. Deva preto, že nekričala, keď bola v meste, muž zasa preto, že zneúctil ženu svojho blížneho a tak odstráni zlo zo svojho stredu. Ale ak nejaký muž nájde v poli nejakú ženu, ktorá je zasnúbená a násilne sa jej zmocní a bude s ňou spať, bude len on usmrtený. Dievča nebude trpieť, lebo tomuto dievčaťu sa stalo tak, ako keď sa zlodej postaví proti svojmu bratovi a zabije ho. Ono bolo samo v poli. Volalo o pomoc, ale nemal ho kto ochrániť. Ak sa niekto stretne s devou, pannou, ktorá nebude zasnúbená, násilne ju schytí a bude s ňou spať. Ak vec predložia súdu, ten, čo s ňou spal, dá jej otcovi 50 čeklov striebra a musí si ju vziať za manželku, lebo ju ponížil a nebude ju môcť zapudiť po celý čas svojho života. Nik si nesmie vziať za manželku ženu svojho otca, ani odhaliť otcovú prikrývku. Eunuch, ktorý má rozliaštené alebo odstránené semeníky, alebo odrezaný pohlavný úd, nesmie vojsť do pánovho zhromaždenia. Do pánovho zhromaždenia nevojde ani mamzer, to jest zrodený z pobehlice, až do 10. pokolenia. Amončania a Moabčania nikdy ani po 10. pokolení nesmú vstúpiť do pánovho zhromaždenia, lebo vám neposkytli chlieb a vodu na ceste, keď ste vytiahli z Egypta a najali proti tebe Beorovho syna Baláma zo sýrskej Mezopotámie, aby ťa preklial. Ale pán tvoj Boh nechcel počuť Baláma a obrátil jeho kliatbu na požehnanie, lebo ťa miloval. Nikdy s nimi neuzavrieš pokoj, ani im nedožičí šťastia po všetky dni svojho života až na veky. Edomitu nesmieš nenávidieť, veď je tvoj brat, ani Egypťana, lebo si bol hosťom v jeho krajine. Ich potomci budú môcť v treťom pokolení vstúpiť do pánovho zhromaždenia. Keď vytiahneš do boja proti svojim nepriateľom, chrán sa vyviesť niečo zlé. Ak bude medzi vami niekto, kto bude nečistý, pretože mal zlý nočný sen, vyjde z tábora von a nevráti sa, až keď sa v predvečer umie vodou, po západe slnka sa vráti do tábora. Mimo tábora budeš mať miesto, kde budeš chodiť von. Za pásom budeš nosiť lopatku a keď si budeš chcieť čupnúť, vyhrabeš jamku a keď zastaneš, vyhrabanou zemou prikrieš svoj výkal. Lebo pán tvoj Boh prechodí pomedzi stany, aby ťa vyslobodil a vydal ti do rúk tvojich nepriateľov. Tak nech je svätý tvoj tábor a nech nič nečisté v ňom nevidie, aby ťa neopustil. Otroka, ktorý sa bude k tebe utiekať, nevydáš do rúk jeho pána. Nech býva s tebou na mieste, ktoré sa mu zvidí a nech nájde pokoj v niektorom z tvojich miest. Neutláčaj ho. Nech nie medzi izraelskými dcérami modloslužobnej smilnice a medzi izraelskými mužmi modloslužobného smilníka. V dome pána svojho Boha nesmieš obetovať zárobok nemravnej ženskej ani psí plat. Nech si slúbil čokoľvek, lebo oboje je ohavnosť pred pánom tvojim Bohom. Ani peniaze, obilie, ani nejakú inú vec nesmieš požičiavať na úrok svojmu bratovi, len cudzincovi. Svojmu bratovi požičiaš bez úroku, čo potrebujete, aby ťa Pán tvoj Boh požehnával pri každej tvojej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju vlastnil. Keď urobíš Pánovi svojmu Bohu sľub, neodkladaj splniť ho, lebo Pán tvoj Boh ho bude od teba požadovať. A keď budeš odkladať, bude sa ti to počítať za hriech. Ak nebudeš chcieť urobiť sľub, nebudeš mať hriech. Ale čo už raz vyšlo z tvojich úst, zachovaj a urob, ako si slúbil Pánovi svojmu Bohu, ako si to dobrovoľne vlastnými ústami predniesol. Keď prídeš do vinice svojho blížneho, môžeš sa najesť hrozna, koľko sa ti zachce, ale odniesť nesmieš nič. Keď prídeš na pole svojho blížneho, môžeš si natrhať klasov a rukami ich mrviť, kosákom ich však kosiť nesmieš. Ak si muž vezme ženu a bude ju mať a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list, dá jej ho do ruky a pošli ju z domu preč. Keď odíde a vydá sa za iného muža a on k nej bude mať tiež odpor, dá jej priepustný list a pošle ju zo svojho domu, alebo zomrie prvý muž, si ju nebude môcť opäť vziať za ženu, lebo je poškvrnená a bola by to ohavnosť pred Pánom. Teda neprivádzaj hriech na krajinu, ktorú ti dá Pán tvoj Boh za podiel. Ak sa niekto len nedávno oženil, nemusí ísť na vojnu, ani nech sa mu nedáva nejaká verejná povinnosť, ale bez viny zostane doma, aby sa mohol rok tešiť so svojou manželkou. Nevezmeš do zálohu ani spodnú, ani vrchnú časť ručného mydla, mlyna, lebo taký človek by vzal do zálohu život. Ak bude niekto pristihnutý, že sa násilne zmocnil svojho brata Izraelitu a predal ho za peniaze ako otroka, nech zomrie. Tak odstráni zlo zo svojho stredu. Buď opatrný, aby si nedostal chorobu malomocenstva, lež správaj sa podľa toho, čo ťa naučia kňazi z kmeňa Lévyho, podľa toho, čo som im nariadil, a dodržuj to bedlivo. Pamätaj na to, čo Pán tvoj Boh urobil Márii na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. Keď budeš od svojho bližného požadovať, čo ti je dlžen, nevojdeš do jeho domu, aby si si vzal záloh, ale budeš stáť vonku a on ti vyniesie, čo bude mať. Ak je však chudobný, záloh nesmie ostať u teba cez noc, ale vrátiš mu ešte pred západom slnka, aby spal vo svojom odeve a dobrorečil ti, a ty budeš mať spravodlivosť pred Pánom svojim Bohom. Neodopri plácu biednému a chudobnému, či už je brat alebo cudzinec, ktorý býva s tebou v krajine a v tvojom bydlisku. Vyplatíš mu mzdu ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je chudobný a závisí od nej jeho život, aby nevolal k Pánovi a aby sa ti to nepočítalo za hriech. Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. Neprekrúcaj právo cudzinca a siroty, ani neber vdove odev do zálohu. Pamätaj, že si ťažko robil v Egypte a že ťa odtiaľ vyviedol Pán tvoj Boh. Preto ti nariadujem, aby si robil toto. Keď budeš kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa vziaci ho, ale nechaj toho cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán tvoj Boh požehnal v každom podujatí tvojej rúk. Keď budeš oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo na strome, ale necháš to cudzincovi, sirote a vdove. Keď budeš oberať svoju vinicu, nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostatnú cudzincovi, sirote a vdove. Pamätaj, že aj ty si bol otrokom v Egypte a preto ti prikazujem, aby si toto robil. Ak vznikne medzi vami spor a obrátia sa na sudcov, oni ospravedlnia toho, ktorého uznajú za nevinného a previnilca odsúdia. Keď uvidia, že si vinník zasluhuje bitku, sudca ho dá natiahnuť a dá ho byť vo svojej prítomnosti. Množstvo úderov bude podľa veľkosti jeho viny, ale tak, aby sa neprekročila 40, aby tvoj brat neodišiel pred tvojimi očami hrozne dosekaný. Nedávaj náhubok bíkovi, čo mláti na humne. Ak budú bývať bratia spolu, jeden z nich zomrie bezdetný, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi. Prvorodeného syna, ktorého bude mať od nej, pomenuje po zomrelom bratovi, aby jeho meno nebolo vytreté z Izraela. Ak si nebude chcieť vziať ženu svojho brata za manželku, ako je podľa zákona povinný, nech žena ide k mestskej bráne, nech sa obráti na starších mesta a nech povie. Brat môjho muža nechce oživiť meno svojho brata v Izraeli, nechce si ma vziať za manželku. Starší ho dajú predvolať a opýtajú sa ho, ak povie, nechcem ju za manželku? Žena k nemu pristúpi, zobuje mu obú z nohy, napluje mu do tváre a povie, tak nech sa stane mužovi, ktorý nechce postaviť dom svojmu bratovi. A jeho meno nech je v Izraeli dom zobutého. Ak sa budú dvaja mužovia vadiť a dôjde k bitke medzi nimi a žena jedného muža v snahe vyslobodiť svojho muža z rúk silnejšieho, natiahne ruku a chytí ho za prirodzenie, odsekne jej ruku a nedaj sa pohnúť k nejakému zľutovaniu s ňou. Nemaj vo svojom vrecúšku dvojaké závažie, jedno väčšie, druhé menšie. Nemaj v dome dvojakú efu, jednu väčšiu, druhú menšiu. Maj pravé a správne závažie i pravú a správnu efu, aby si mohol dlho žiť v krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Veď Pánovi tvojmu Bohu ošklivý sa ten, kto robí také veci a protiví sa mu každá nespravodlivosť. Pamätaj na to, čo ti urobili Amalekiti na ceste, keď si vychádzal z Egypta, ako vyrazili proti tebe a porúbali tvoje voje, ktoré sa oneskorili pre únavu, keď si bol zmorený hladom a námahou a nebáli sa Boha. Keď ti teda Pán tvoj Boh dá odpočinok a podmaní ti všetky národy naokolo v krajine, ktorú ti prislúbil, vytrieš jeho meno spopod neba. Nezabudni na to. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, aby si ju vlastnil, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, vezmeš prvotiny všetkých svojich plodín, vložíš ich do koša a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Pán tvoj Boh, aby sa tam vzývalo jeho meno. Pristúpiš ku kňazovi, ktorý bude v tých dňoch službe a povieš mu. Dnes vyhlasujem pred Pánom, svojim Bohom, že som vošiel do krajiny, o ktorej on prisahal našim otcom, že nám ju dá. Kňaz vezme kôž tvojich rúk, položí ho na oltár Pána, tvojho Boha, a ty povieš pred tvárou Pána, svojho Boha. Môj otec bol blúdiaci Aramejčan. Potom v malom počte zostúpil do Egypta a býval tam. A vzrástol na veľmi veľký, silný a početný národ. Ale Egypťania nás trápili, prenasledovali a kladli na nás ťažké bremena. My sme volali Pánovi, Bohu našich otcov, ktorý nás vypočul a obrátil svoj zrak na naše poníženie, na náš trud a na našu úzkosť. Pán nás silnou rukou a vystretým ramenom za veľkého strachu, znamenia, zázrakov vyviedol z Egypta a voviedol nás na toto miesto a dal nám krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Preto teraz obetujem prvotiny plodov zeme, ktorú mi dal Pán. A necháš to pred Pánom svojim Bohom a budeš sa kláňať Pánovi svojmu Bohu. A tak sa v radosti hosti zo všetkých dobrov, ktoré požehnal Pán tvoj Boh tebe a celému tvojmu domu, ty, levitaj cudzinec, ktorý sa držia u teba. Keď už budeš v tretom roku desiatkov hotový s desiatkami všetkých plodín a keď ich už odovzdáš aj levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, aby sa najedli a nasytili v tvojom bydlisku, povieš pred Pánom svojim Bohom. Vzal som zo svojho domu, čo bolo posvetené, a dal som to levitovi, cudzincovi, sirote a vdove, ako si mi prikázal. Neprestúpil som tvoje prikázania, ani som nezabudol na tvoje nariadenie. Nejedol som z týchto vecí počas svojho smútku, nič z nich som neodložil, keď som bol nečistý a nič som z toho neposkytol na pohrebný kar. Počúval som hlas Pána, svojho Boha, a robil som všetko tak, ako si mi prikázal. Zhliadni zo svojej svätine a z vysokého neba a požehnaj svoj izraelský ľud i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. V dnešný deň ti prikazuje Pán tvoj Boh, aby si zachoval tieto ustanovenia a príkazy, aby si ich strážil a plnil z celého srdca a z celej svojej duše. Dnes si vyhlásil, že Pán je tvoj Boh, že budeš kráčať po jeho cestách, že budeš zachovávať jeho ustanovenia, predpisy a príkazy a že budeš poslúchať jeho rozkazy. Aj Pán dnes vyhlásil, že budeš jeho zvláštnym ľudom, ako ti povedal, že keď budeš zachovávať všetky jeho príkazy, vyvýši ťa nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, slávu a česť, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal. Mojžiš nariadil so staršími Izraela. Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam. Keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dá Pán váš Boh, postavíte veľké kamene a natriete ich vápnom, aby si na ne mohol napísať všetky slová tohto zákona. Keď prejdete cez Jordán, aby si vošiel do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ako prisahal tvojim otcom. Keď teda prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Hebal kamene, ako vám to dnes nariadujem, a natrite ich vápnom. Tam postavaj oltár Pánovi svojmu Bohu z kameňov, ktorých sa železo nedotklo. Z nekresaných a nehladených kameňov postavíš oltár Pánovi svojmu Bohu a na ňom prinesieš celostnú žertvu Pánovi svojmu Bohu. Obetuj pokojné obety a jedz tam a hosti sa pred Pánom svojim Bohom. Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všetky slova tohto zákona. Mojžiš a kňazi z Levieho kmeňa vraveli celému Izraelu. Dávaj pozor a počuj, Izrael. Dnes si sa stal ľudom Pána svojho Boha. Počúvaj jeho hlas a zachovávaj prikázania a zákony, ktoré ti dnes nariadujem. V ten deň prikázal Mojžiš ľudu. Keď prejdete cez Jordán, títo sa postavia na vrchu Garizim a budú žehnať ľud. Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín. Oproti na vrchu Hebal sa postavia zasa títo zlorečiť. Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali. A leviti začnú mohutným hlasom volať všetkým mužom Izraela. Prekliatý muž, ktorý si urobí modlu, vyrezávanú alebo liatu, ohavnozu Pána, dielo rúk umelca, a uloží ju na skrytom mieste. A všetok ľud nech povie. Amen. Prekliatý, kto neúctí svojho otca alebo matku. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto preloží medzný kameň svojho blížneho. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto zavedie slepého na bludnú cestu. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať so ženou svojho otca a odkrie prikryvku jeho lôžka. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto bude spať so svojou testinou. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto tajne zabije svojho blížneho. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto príjme dary, aby vytiekla nevinná krv. A všetok ľud povie. Amen. Prekliatý, kto nezachová slová tohto zákona a nevyplní ich skutkami. A všetok ľud povie. Amen. 3. a 4. Mojžišova reč. Záver k zákona. Keď však budeš počúvať hlas Pána svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariadujem, Pán tvoj Boh ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Na teba sa znesú, k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli. Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka a čriedy tvojho oviec. Požehnané budú tvoje humná a tvoje sýpky. Požehnaný budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. Pán dá padnúť pred tebou tvojim nepriateľom, čo sa postavia proti tebe. Jednou cestou pôjdu proti tebe, ale siedmimi cestami budú pred tebou utekať. Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. Pán si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, ak zachováš prikázania Pána, svojho Boha, a ak budeš kráčať po jeho cestách. Vtedy všetky národy zeme uvidia, že sa nad tebou vzýva meno Pánovo a budú sa ťa báť. Pán ti poskytne hojnosť všetkého dobrého plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka a plodu tvojej zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ti ju dá. Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu nebo, aby dal na svoj čas dáž k tvojej krajine a požená všetky práce tvojich rúk. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš. Pán teba ustanoví za hlavu, nie za chvost. A vždy budeš hore a nie dolu. Ak budeš počúvať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes nariadujem, a ak ich budeš zachovávať a plniť, a neodchýliš sa od nich ani napravo, ani naľavo, ak nepôjdeš za cudzími bohmi, ani ich nebudeš uctievať. Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. Budeš prekliatý v meste, budeš prekliatý na poli. Prekliaté budú humná tvoje sýpky. Prekliatý bude plod tvojho života, plod tvojej zeme, stáda tvojho dobytka a krdle tvojho viec. Prekliatý budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať. Pán zošle na teba kliatbu, zmetok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril. Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil. Pán ťa bude byť suchotami, horúčkou, zimnicou, zápalmi, pálavou, nakazeným povetrím a hrdzou a bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš. Nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná. Pán zošle piesok na miesto dažďa na tvoju zem a z neba bude na teba padať popol, dokiaľ nebudeš zničený. Pán ťa nechá padnúť pred tvojimi nepriateľmi. Po jednej ceste proti ním vyťahneš, ale po siedmi budeš utekať a rozprášený budeš po všetkých krajinách zeme. Tvoje mŕtvoly budú za pokrm všetkému nebeskému vtáctvu a divým zverom a nebude toho, kto by ich odohnal. Pán ťa zraní egyptskými vredmi a morovými hluzami, prašinou a svrabom tak, že sa z toho nevyliečiš. Pán ťa zraní bláznostvom, slepotou a šialenstvom, takže budeš za jasného dňa matať, ako mace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenájdeš. Budú ťa ustavične haniť a utláčať a nebudeš mať človeka, ktorý by ti pomohol. Zasnúbiš sa so ženou, ale iný bude s ňou spávať. Vystaviš si dom, lež iný bude v ňom bývať. Vysadiš si vinicu a nebudeš ju oberať. Tvojho býka pred tebou zabijú, ale jesť z neho nebudeš. Osla ti ukradnú pred tvojimi očami a nevrátia ti ho. Tvoje ovce dostanú tvoje nepriatelia a nebudeš mať človeka, ktorý by ti pomoc poskytol. Tvoji synovia a tvoje dcery sa dostanú ako korisť cudziemu národu, tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žialu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. Úrodu tvojej zeme a všetku tvoju námahu zje národ, ktorý nepoznáš. Teba však budú stále haniť a potláčať a budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči. Pán ťa raní jedovatými vredmi na kolenách a stehnách, takže od pety po teme neostane na tebe nič zdravého. Pán zavedie teba aj tvojho kráľa, ktorého si zvolíš, medzi národ, ktorý nepoznáš, a ktorí nepoznali ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameniu. Vyjdeš na vnívoč a budeš za príslovie a na zábavku všetkým národom, ku ktorým ťa ja zavediem. Veľa semena zaseješ na poli, ale málo budeš žať, lebo všetko zožerú kobylky. Vysadíš vinicu a budeš ju okopávať, ale víno piť nebudeš, ani z nej nič oberať, lebo ju zničia červy. Budeš mať olivy po celom svojom kraji, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo olivy ti opadajú a zhníjú. Splodíš synov a céry, ale nebudeš sa z nich tešiť, lebo ich odvedú do zajatia. Všetky tvoje stromy a úrodu tvojej zeme požerie hmyz. Cudzinec, čo bude s tebou v kraji, prevýši ťa a bude mocnejší ako ty, ty však budeš upadať a budeš mu podriadený. On ti bude požičiavať a ty mu nebudeš môcť požičať. On bude hlavou a ty budeš chvostom. Všetky tieto kliatby na teba doľahnú a dochytia ťa, kým ťa nezničia, pretože si nepočúval hlas Pána, svojho Boha, a nezachovával si jeho príkazy a ustanovenia, ktoré nariadil. A oni budú naveky znameniami a zázrakmi na tebe a na tvojom potomstve, pretože si neslúžil Pánovi svojmu Bohu s radosťou a veselým srdcom za všetku jeho štedrosť. Preto ohľade, smene, nahote a vo všetkom nedostatku budeš slúžiť svojmu nepriateľovi, ktorého na teba pošle Pán. Železné jarmo uvali na tvoju šiu, kým ťa nezničí. Pán dovedie na teba cudzí národ zďaleka, skončí zeme, ktorý priletí ako orol. Národ, ktorého reči neporozumieš, národ ukrutný, čo neušetrí starca, ani sa nezmiluje nad deckom. Pohlce plody tvojho dobytka a úrodu tvojej zeme, takže zahynieš. Nepodnechá ti ani pšenicu, ani olej, ani stáda dobytka, ani čriedy oviec, kým ťa celkom nezničí. Obkolesí ťa vo všetkých tvojich mestách, zničí všetky tvoje vysoké a pevné hradby, na ktoré si sa spoliehal v celej svojej krajine. Obklúčený budeš vo všetkých bydliskách po celej tvojej krajine, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. V stave obklúčenia, z úzkosti a biedy, ktorou ťa bude nepriateľ trápiť, budeš jesť plod svojho života, meso svojich synov a dcér, ktoré ti dá Pán tvoj Boh. Aj precitlivený a rozmaznaný muž medzi vami bude závidieť vlastnému bratovi, ba aj svojej manželke, ktorá spáva v jeho lone, a synom, čo mu ešte ostali, a nedá z mesa svojich synov nikomu, lebo nebude mať inšie obklúčenia v biede, ktorou ťa budú trápiť tvoji nepriatelia vo všetkých tvojich mestách. Prejemnela a rozmaznaná žena spomedzi vás, ktorá pre jemnosť a tučnotu ani nechodila po zemi, páni len nohu nepoložila na zem, bude závidieť svojmu mužovi, ktorý spáva v jej lone, meso svojho syna a céry. Báj lôžko maternice, ktoré vyjde z jej života, a národené decko, lebo budú ich jesť potajomky z nedostatku, z obklúčenia a spustošenia, ktorým ťa bude moriť tvoj nepriateľ. Ak nebudeš zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, a ak sa nebudeš báť toho slávneho a strašného mena, Pána, svojho Boha, Pán rozmnoží tvoje rany a rany tvojho potomstva, rany veľké a ustavičné, choroby strašné a trvalé. Dopustí na teba všetky egyptské pohromy, ktorých si sa bál, a budú visieť na tebe. K tomu ešte Pán privedie na teba všetky choroby a rany, ktoré nie sú napísané tejto knihe, kým ťa nezničí. A zostane z vás len málo čo, hoci predtým vás bolo tak mnoho ako hviezd na nebi, lebo si nepočúval hlas Pána, svojho Boha. A ako mal Pán z vás radosť, keď vám preukazoval dobrodenia, a keď vás rozmnožoval, tak bude mať radosť, keď vás bude ničiť a hubiť, aby vás vyhubil z krajiny, do ktorej vychádzaš, aby si ju vlastnil. Pán ťa rozoženie medzi všetky národy z jedného konca zemen na druhý koniec, a tam budeš slúžiť iným bohom, ktorých nepoznáš a ktorých nepoznali ani tvoji otcovia, drevám a kameňom. Ale ani medzi národmi nebudeš mať pokoja a tvoja noha nebude mať odpočinku, lebo Pán ti dá srdce prestrašené, oko vycivené a dušu utrápenú žialo. Tvoj život bude visieť na nitke pred tebou. Nocovi dňou budeš v strachu a nebudeš si istý životom. Ráno budeš vravieť, keby už bol večer. A večer zasa, keby už bolo ráno. Pre hrôzu svojho srdca, ktorou sa budeš desiť, a pre tie veci, na ktoré budeš hľadieť svojimi očami. Pán ťa zavedie zasa tou cestou na lodiach do Egypta, o ktorom som ti povedal, nesmieš ho viac uvidieť. A tam budete predaní svojim nepriateľom za otrokov a otrokyne, a už sa nenájde nik, kto by si vás kúpil. Toto sú slová zmluvy, ktorú nariadil pán Mojžišovi uzavrieť so synmi Izraela v Moabskej krajine, okrem tej zmluvy, ktorú s nimi urobil na Horebe. Tretia Mojžišova reč. Mojžiš zvolal všetok Izrael v Raveni. Videli ste všetko, čo urobil pán faraónovi, všetkým jeho služobníkom a celej jeho krajine pred vašimi očami v Egypte. Veľké prejavy moci, ktoré si videl na vlastné oči a tie znamenia a veľké zázraky. A predsa vám pán nedal do dnešného dňa srdce, ktoré by chápalo, oči, ktoré by videli a uši, ktoré by počuli. On vás viedol 40 rokov po púšti, váš odev sa na vás neošúchal. Ani vaša obuv sa nerozpadla starobou. Nejedli ste chlieb, ani ste nepili víno a opojné nápoje, aby ste zvedeli, že ja som pán váš Boh. A keď ste došli na toto miesto, tu vytiahli proti vám do boja hesebonský král Sehon a bášanský král Og, ale pobili sme ich a zaujali sme ich krajinu a dali sme ju do vlastníctva Rubenovi, Gadovi a polovici Manasesovho kmene. Nuž, zachovávajte slova tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. Vy všetci stojíte dnes tu pred pánom, svojim Bohom. Náčelníci vašich kmeňov, vaši starší, vaši pisári, všetci izraelskí mužovia, vaši synovia, vaše ženy i cudzine, čo je s tebou v tvojom tábore, od drevorúbača až po nosiča vody, aby si prešiel každý jeden k zmluve a prísahe pána svojho Boha, ktorú dnes uzaviera s tebou pán tvoj Boh, aby si ťa zvolil za svoj ľud a aby sa on stal tvojim Bohom, ako slúbil a odprisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Ale túto zmluvu a prísahu neuzavieram len s vami, lež aj s tými, ktorí dnes nestoja s nami pred pánom našim Bohom a tiež s tými, ktorí dnes nie sú s nami. Vy viete, ako sme bývali v Egypte, ako sme prechádzali pomedzi národy, cez ktoré sme prešli a videli ste ich ohavné a hnusné modly. Drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali oni. Nech nie medzi vami muža ani ženy, rodiny ani kmeňa, ktorý by dnes odvrátil svoje srdce od pána nášho Boha a šiel by slúžiť Bohom tých národov. Nech nie medzi vami koreňa, z ktorého vyrastá otrava a jed. A ak bude taký, čo počuje slova tejto kliatby a pri tom všetkom sa bude utešovať v srdci, ja budem mať pokoj, aj keď budem chodiť z vatrlosti srdca, preto nech zhynie mokré zo suchým. Takému pán neodpustí, lebo vtedy veľmi zahorí pánovo rozhorčenie a hnev proti tomu človekovi. Doľahnú naň všetky kliaby, ktoré sú napísané v tejto knihe. Pán vytrie jeho meno spopod neba a kliatbou skazy ho odlúči od všetkých kmeňov Izraela podľa kliatieb, ktoré obsahuje táto kniha zákona a zmluvy. Vtedy povie budúce pokolenie, synovia, ktorí sa potom narodia, aj cudzinci, čo prídu zďaleka, keď uvidia navštívenie a biedu tejto krajiny, ktorými ju pán bude sužovať, spáli ju sírov a žerovou solou tak, že ju už nebudú osievať, ani nič zeleného nebude rodiť. Obdobne ako zničený kraj Sodomy, Gomory, Adamia a Seboim, ktorý pán zničil vo svojom rozhorčení, aj všetky národy povedia. Prečo to pán urobil tejto krajine? Prečo toľké jeho rozhorčenie a hnev? A odpovedia im. Pretože opustili zmluvu pána svojho Boha, ktorú uzavrel s nimi, keď ich vyviedol z Egypta a slúžili iným Bohom. Klaňali sa tým, ktorých nepoznali, ktorým ich on nezveril. Preto zblkol pánov hnev nad touto krajinou a priviedol na ňu všetky kliatby napísané v tejto knihe. A preto ich pán vyrval vo svojom hneve. Rozhorčení a nevôli z ich krajiny a vyhnali ich do cudzej krajiny, ako to je dnes. Čo je tajné, to patrí pánu, nášmu Bohu. Čo je zjavné, to je pre nás a našich synov až na veky, aby sme plnili tento zákon až do ostatného slova. Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slova a požehnania alebo kliatba, ktoré som ti predložil, a pripustíš si ich k srdcu, medzi všetkými národmi, kam ťa zaženie pán tvoj Boh, a keď sa zasa obrátiš k pánovi svojmu Bohu a budeš mu poslušný z celého srdca a z celej svojej duše, aj so svojimi synmi tak, ako ti to dnes prikazujem, Pán zmení tvoj údel. Zľutuje sa nad tebou a zozbiera ťa spomedzi národov, kam ťa rozprášil. A keby si bol zahnaný až na kraj nebies, aj odtiaľ ťa Pán tvoj Boh pritiahne späť a dovedie nazad. Pán tvoj Boh ťa privedie do krajiny, ktorú prevzali tvoji otcovia do vlastníctva, a ty ju zasa zaujmeš a on ťa požehná a rozmnoží ťa viac ako tvojich otcov. Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, aby si mohol žiť. A všetky tieto kliatby Pán zošle na tvojich nepriateľov a odporcov, ktorí ťa prenasledovali. Ty sa však vrátiš a budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a vyplníš všetky jeho príkazy, ktoré ti ja dnes ukladám. A Pán tvoj Boh ti dá oplývať pri každom podujatí tvojich rúk, potomstvom tvojho života, prírastkom tvojho dobytka, úrodou tvojej zeme a nadbytkom všetkých vecí, lebo Pán bude mať zasa radosť teba v tvojom šťastí tak, ako sa radoval z tvojich otcov. A ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachováš jeho príkazy a nariadenia, ktoré sú napísané v tomto zákone, ak sa vrátiš opäť k Pánovi, svojmu Bohu, z celého srdca a celej svojej duše. Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký. Nie je v nebesách, aby si mohol vravieť, ktože vystúpi za nás do neba a kto nám ho znesie a dá nám ho počuť, aby sme ho plnili. Ani za morom nie je, aby si sa vyhováral a povedal, ktože prejde za nás cez more a kto nám prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovať. Naopak. Veľmi blízko sú tie slova, sú v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil. Hľa, dnes som predložil pre teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa. A Pán tvoj Boh ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa skláňať iným bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vojdeš, aby si ju zaujal. Za svedkov proti vám volám nebo i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si život, aby si zostal nažive ty a tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána svojho Boha a poslušne a verne sa vynúť k nemu. Lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán tvoj Boh Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá. Dodatok. Potom Mojžiš pokračoval a hovoril celému Izraelu tieto slova. Ja mám teraz 120 rokov a nemôžem viac sem tam chodiť. A aj Pán mi povedal, ty tento Jordán neprekročíš. Sám Pán tvoj Boh pôjde pre tebou a on vyhubí pre tebou všetky tie národy a ty ho ovládneš. Jozue pôjde pre tebou, ako povedal Pán. Pán s nimi naloží tak, ako urobil s amorejskými kráľmi Sehonom a Ogom a z ich krajinou, ktorú zničil. Pán vám ich vydá a vy s nimi naložíte podľa rozkazu, ktorý som vám dal. Buďte chrabri a udatní. Nebojte sa, nelakajte sa jej. Veď s tebou ide sám Pán tvoj Boh, on ťa nenechá a neopustí. Potom Mojžiš zavolal Jozueho a povedal mu prítomnosti celého Izraela. Buď chrabri a udatní, lebo ty vovedieš tento ľud do krajiny, o ktorej sa Pán zaviazal prísahových otcom, že im ju dá. A ty im ju rozdeliš žrebu. Pán, ktorý je vašim vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa nelakaj. Mojžiš tento zákon napísal a dal ho kňazom, levitom, ktorí nosili Pánovu arku zmluvy a všetkým starším Izraela a nariadil im. Každý 7. rok v roku úľavy na sviatok stánkov, keď sa celý Izrael zhromaždí pred tvár Pána, svojho Boha na mieste, ktoré si Pán vyvolí, budeš čítať slova tohto zákona pred celým Izraelom a oni budú počúvať. Zhromaždí všetok ľud, mužov, ženy, deti, cudzincov, ktorí sú v tvojom bydlisku, aby ich počuli a naučili sa ich,
1: aby sa báli Pána, svojho Boha, a zachovávali všetky slová tohto zákona. Nech počúvajú aj ich nevedomé deti. A nech sa učia báť sa Pána, svojho Boha, po všetky dni, čo budete žiť v krajine, ktorú sa chystáte zaujať, keď prejdete.

opustí a poruší zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. Vtedy zahorí proti nemu môj hnev, ja ho opustím. Skryjem svoju tvár pred nimi a bude hynúť, zastíne ho všetko zlo a súženie, v ten deň bude hovoriť. Či ma nezastihli tieto pohromy preto, že nie je so mnou môj Boh? Ja v ten deň skryjem svoju tvár pre všetko zlé, čo spáchal, lebo sa obrátil k iným Bohom. Teraz im napíš túto pieseň a naučí ju Izraelitov. Vložím ju do úst, aby táto pieseň bola svedkom proti Izraelu. Veď ich vovediem do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ktorú som pod prísahou slúbil ich otcom. Ale keď sa najedia dosýta, keď stučnejú, obrátia sa k iným Bohom a budú im slúžiť, mnou opovrhnú a moju mluvu zrušia. Keď ho však zastihne všetko zlo a súženie, bude svedčiť táto pieseň ako svedok proti nemu, lebo nevymizne z pamäti jeho potomstva nikdy. Veď ja poznám jeho zmýšľanie, ako sa ono prejavuje dnes prv, než som ho uviedol do krajiny, ktorú som mu bol prísahol slúbiť. A Mojžiš ten deň napísal túto pieseň a naučil ju Izraelitov. Jozue mu však Nunovmu synovi pán prikázal. Buď hrabrý a udatný, lebo ty vovedieš Izrael do krajiny, ktorú som im prísahol prislúbil a ja budem s tebou. Keď Mojžiš napísal slova tejto piesne, dôkladne do knihy prikázal Mojžiš Levitom, ktorí nosili pánovu archu zmluvy. Vezmite túto knihu spolu s piesňou a položte ju k boku archy zmluvy pána svojho Boha. Nech je tam ako svedok proti tebe. Veď ja poznám spúrnosť a tvrdosť tvojej šie. Veď aj teraz, keď som ešte medzi vami živý, spriečili ste sa pánovi. O čo skôr to bude, tak po mojej smrti. Zhromaždite ku mne všetkých starších a vedúcich z vašich kmeňov a ja im do uši oznámim tieto slová a za svedkov proti ním zavolám nebo i zem. Viem ja, že po mojej smrti budete zle robiť a že sa odkloníte od cesty, ktorú som vám určil. I zastihne vás pohroma na konci časov, keď budete stvárať, čo sa nelúbi pánovi, a popudíte ho výtvormi svojich rúk do hnevu. Tu Mojžiš predniesol pred zhromaždením celého Izraela zreteľne v celom znení slova tejto piesne. Nebesa, čujte, rozprávať budem. Zem nech načúva slova mojich úst. Nech sprcha, ako dáš moje učenie. Nech kvapká z ťa rosa moja výrečnosť. Ako dáš na zeleň z ťa kvapky na trávnik. Lebo budem hlásať pánovo meno. Pripravte oslavu nášmu pánovi. Skalou je, dokonalé je jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, spravodlivý je a priamy. Zle sa k nemu zachovali synovia nezdarní, pokolenie zlé a zaťaté. Takto sa odplácate pánovi, ľud zadubený a hlúpy? A nie je on tvoj otec, ktorý ťa stvoril? Nie on ťa stvárnil a pevne postavil? Spomni si na dni zašle dávno. Uvážte roky všetkých pokolení. Spýtaj sa svojho otca a on ti vyjaví starcov svojich a rozpovedia ti. Kedy určoval najvyšší kraj národom? Kedy podelil Adamových synov? Vymedzil národom hranice dla počtu synov Izraelových? Pánovým dielom je totiž jeho ľud. Jakub je údelom jeho dedičstva. Našiel ho na pustej zemi, na mieste divokom, v revúcej pustine. Ujal sa ho a dával naň pozor, striehol ho ako zrenicu oka. Jak orol zobúdza svoje hniezdo, krúži nad svojimi mláďatami, tak rozopel svoje krídla, zachytil ho, niesol ho na svojich perutiach. Pán sám ho viedol. Nijaký cudzí boh nebol mu na pomoc. Doviedol ho na výšiny zeme, cítil ho polnými plodmi. Saň mu dal med zo skaly a olej z tvrdého kremena. Maslo kvár krávskej mlieko doviet s tukom jahňacím a baraním. Bíky a capy z Bášanu s mastným jadrom pšenice a krv viniča si pil, vína pravzácne. Jakub viedol a nasytil sa. Stúčnel, miláčik, a spriečil sa. Stúčnel, vykrmil, vypásol sa. Zanechal Boha.

0: svojho tvorcu, pohrdol skalou svojej spásy. Draždievali ho cudzími bohmi, rozhorčovali ho ohavnosťami. Obetovali besom, čo nie sú bohmi, bohom, o ktorých nemali tušenia. Novým, čo prišli nedávno, ktorých si nectili vaši otcovia. Skalu si zanechal, ktorá ťa zrodila. A zabudol si na Boha, svojho tvorcu. Pán to videl a pohrdol nimi, rozhnevaný svojimi synmi a dcérami, a povedal. Svoju tvár ukryjem pred nimi, uvidím, ako skončia, veď sú zvrhlým pokolením synovia, ktorých viery nie. Oni mňa dráždili tým, ktorý nie je Boh. Rozhorčovali ma svojimi klamnými modlami. Ja ich podráždím tým, ktorý nie je ľud. Pochabím národom ich rozhorčil. Bohem zažal sa od môjho hnevu a pálov prenikne až na dno podsvetia a zhltne zem jej plody a do tla vypáli základy hôr. A nakopím im nešťastím na nešťastia a vypustím na nich všetky svoje šípy. Umoria sa hladom a spália horúčkou a nákazov odpornou. Aj zuby zverov poštujem na nich a plazy s jedom sa vlečúce po zemi. Vonku ich bude ničiť meč a hrôza v komorách. Mladíka tak ako pán, kojenca so starcom. Vyriekol by som, mnivočich privediem, vyhľadím pamiatku na nich u ľudu, keby som sa pýchy nepriateľa nebál, aby to ich protivníci nechápali zle, aby jas na ne vraveli. Naša ruka sa vyvýšila, nič z toho neurobil pán. Lebo ten ľud je bezradný a vnímavosti v nich niet. Keby múdri boli, chápali by to, spoznali by, aký ich čaká koniec. Akože, jeden bude prenosledovať tisíce a dvaja za ženu 10 000? Či nie je za to, že ich vlastný Boh predal a pán ich vydal? Veď ich Boh nie je naroveň nášmu Bohu. Aj naši nepriatelia sami sú svedkami. Najisto z révy Sodomčanov je ich réva a z roli Gomorských. Ich hrozno je hrozno otravné, strapce má zhorknuté. Dračí jed je ich víno a hadia žlč ukrutná. Varí sa to u mňa, neopatruje, zapečatené v mojich pokladniciach. Moja bude pomsta odveta v deň, keď sa im podlobia nohy. Veď ich deň záhubný sa približuje, a ich krutý osud je na blízku. Lebo pán uchránil právo svojho ľudu a milosrdný bude k svojim sluhom. Keď uzrie ochabovať ruku a hynúť otrokov i slobodných povie, kdeže sú ich bohovia, skala, ku ktorej sa utiekali? Tí, čo z ich obetí jedávali tuk, obetné víno píjavali od nich. Nože, nech stanú a nech vám pomôžu. Nech sú vám záštitou. Pozrite, ja som sám jediný a nie Boha okrem mňa. Ja zabíjam, aj život navraciam, zraňujem, aj uzdravujem. A nie toho, kto by z mojej ruky vykozol. Veru, pozdvihujem k nebu svoju ruku a poviem, žiť budem na veky, keď naostrím si blízkavý svoj meč a priberie sa moja ruka k súdu. Vrátim pomstu svojim protivníkom a poodplácam tým, čo ma nenávidia. Napojím krvou svoje šípy a môj meč hltať bude meso z krvi pobitých a zajatých, z hlavy nepriateľských vodcov. Plesajte, národy, nad jeho ľudom, lebo sa vypomstí za krv svojich sluhov, pomstou odplatí svojim protivníkom a očistí svoju zem i svoj ľud. Mojžiš prišiel a hlasno predniesol všetky slová tejto piesne ľudu, on a Nunov syn Jozue. A keď Mojžiš dokončil všetky tieto slová, ktoré prednášal Izraelovi, povedal im. Uložte si všetky tieto slová, ktoré vám dnes ohlasujem, do srdca a prikazujte ich zachovávať svojim synom. Konať a plniť všetko, čo je predpísané v tomto zákone. Lebo sa vám neukladajú nadarmo, ale aby ste skrze ne žili. Keď ich splníte, budete dlho nažive v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju vlastnili, keď prejdete cez Jordán. A v ten istý deň hovoril pán Mojžišom. Vystúp tam na pohorie Abarim, na vrch nebo, ktorý je v kraji Moab oproti Jerichu. Pozri si krajinu Kanán, ktorú chcem dať Izraelu do vlastníctva, a tam na vrchu zomri. Keď nám vystúpiš, pripojíš sa k svojmu ľudu tak, ako umrel tvoj brat Áron na vrchu hor, a pripojíš sa k svojmu ľudu. Lebo ste sa previnili proti mne uprostred Izraela, pri vode Meríba Kádež na púšti Sin, pretože ste ma neohlasovali ako svätého uprostred Izraela. Preto len zblízka uvidíš krajinu, ale do krajiny, ktorú dám synom Izraela, nevkročíš. Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal pred svojou smrťou synov Izraela. Povedal. Od Sinaja prišiel Pán, zažiaril zo Seiru. Zjavil sa od vrchu Fáran, došiel k vodám Meríb Kádeš. Z jeho pravice ohnivý zákon vychádzal pre nich. Miluje svoj ľud. Všetci svätí sú v jeho ruke a tí, čo sa mu k nohám blížia, od neho poučenie obsiahnu. Zákon nám Mojžiš dal Jakubovej pospolitosti dedičstvo. Kráľom bol Miláčikovi, keď sa hlavy ľudu zhromaždili s kmenmi Izraela do jedna. Nech žije Ruben a nech nezomrie, hoc bude počtom malý. Toto pre Júdu hovoril. Počuj, Pane, Júdov hlas, ak jeho ľudu priveď ho, jeho ruky nech zaň bojujú a ochrancom pred nepriateľmi mu budú. O Levim hovoril. Tvoje Tumim a tvoje Urim patria mužovi, čo zasvetený tie, ktorého si vyskúšal v Masse a zastával pri vodách Meriby. Jeho, ktorý povedal otcovi a matke, ja ich nepoznám a svojim bratom neviem o vás. O vlastných synoch nechcel nič vedieť, ale zachovávali tvoje slova a dbali na tvoju zmluvu. Jakuba naučali tvojim nariadeniam a Izraela tvojmu zákonu. Tvojmu čuchu prinášali obet tymianu a celostné žerty na tvoj oltár kládli. Žehnaj, Pane, jeho imaniu a príjmi skutky ich rúk, ich nepriateľov by po chrbtoch a ich nenávistníkov, aby nepovstali. O Benjamínovi hovorím. Miláčik Pánov nech bezpečne si býva, on ho bude vždy chrániť a na jeho pleciach bude odpočívať. A o Jozefovi hovorím. Jeho kraj nech požehnáva Pán darmi nebies, hora a mora, čo v hlbinách leží, darmi, čo slnko vyvádza, darmi, čo mesiace dajú, darmi starodávnych vrchov, darmi od vekých pahorkov, darmi zeme a toho, čo ju plní. Požehnanie toho, ktorý sa zjavil kríku, nech príde na Jozefovu hlavu. Na teme toho, čo je kniežaťom medzi bratmi. Jeho krása nech je ako prvorodeného býka a jeho rohy ako rohy jednorožca. Nech nemi ubíja všetky národy až na kraj sveta na pospol. To sú miliardy Efraimov a tisíce na Manasesov. O Zabulonovi hovoril. Raduj sa, Zabulon, na svojich cestách a ty, Isachár, vo svojich stanoch. Volať budú navrch národy, žertvovať tam budú pravé obety. Bohatstvo mora budú požívať a poklady ukryté v piesku. O Gadovi hovoril. Nech je zvelebený ten, čo Gada rozšíri. Sťaleo si leží tu a trhá rameno i hlavu. Vyhliadol si to najlepšie, čo dostať sa malo vodcovi. S náčelníkmi ľudu sa ponáhval, vykonal spravodlivosť Pánov a rozsudok jeho spolu s Izraelom. O Danovi hovoril. Dan je len mladý, čo vyrazí z Bášan. O Neftalim hovoril. Neftali oplýva šťastím, naplnený požehnaním Pána. Západ a juh, nech mu je vlastníkom. A o Aserovi hovoril. Medzi synmi je požehnaný Aser, nech je vyznačený medzi tvojimi bratmi. Volej si nohu namáčaj. Jeho závory nech sú železo a meď. A ako tvoje dni, taká nech je aj tvoja sila. Nie iné, ako je miláčikov Boh, ktorý sa znáša na nebesia, aby ti pomohol na oblakoch vo svojej nádhere. Tam hore je jeho sídlo, tu dolu sú jeho ramena väčšité. Zaháňa pre tebou nepriateľa a hovorí. Nech je prach zdrvený. Izrael bude bývať bezpečí, osobitne v prameň Jakubov, v kraji oleja a vína mladého, a jeho nebo bude kropiť rosu. Šťastný si Izrael, kto sa ti vyrovná, ľud, ktorého spásov je Pán. On je tvoj štít ochranný, on je tvoj meč slávny. Nepriatelia sa ti budú líškať a tým budeš šliapať po šiach. Potom Mojžiš vystúpil na Moábske výšiny na vrch nebo končiar pohoria Fagi, čo je oproti Jerichu, a pán mu ukázal celý kraj od Galádu až po Dan, celý Neftalim a krajinu Efraim i Manasesa a celé územie Judovo až po západné more a južný kraj z okrajom roviny od Jericha až po Segla. A pán mu povedal, toto je tá krajina, ktorej som prisahal Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, dám ju tvojmu potomstvu. Dal som ti uzrieť na vlastné oči, nevojde však do nej. A Mojžiš, pánov služobník, zomrel tam v Moabskej krajine podľa pánovho rozkazu. Pochovali ho v údolí Moabskej krajiny naproti Bet-Peoru, ale o jeho hrobe nevie nikto dnes. Keď Mojžiš zomrel, mal 120 rokov. Oči sa mu nezakalili a jeho životná sila sa nepodlomila. Synovia Izraela ho 30 dní oplakávali na Moabskej stepi. Keď sa dní smutku minuli, Nunov syn Jozue sa ukázal plný ducha múdrosti, veď Mojžiš naň vložil ruku. Izrael ho počúval a robil tak, ako Mojžišovi prikázal pán. Ale odtedy sa už nezjavil v Izraeli taký prorok, ako bol Mojžiš, ktorým by sa pán stýkal z tváre do tváre. Ani podobný zázrakov a všetkých znameniach, ktoré mu rozkázal robiť v Egypte na faraónovi, na všetkých jeho služobníkov a na celej jeho krajine, ani v nesmiernej a divotvornej moci, ktorú Mojžiš vykonával pred celým Izraelom.
1: Jozue. Po smrti pánovho služobníka Mojžiša pán povedal Mojžišovu služobníkovi, Nunovmu synovi Jozuemu. Môj služobník Mojžiš je mŕtvý. Preto teraz stáň a prejdi cez tento Jordán ty, aj všetok tento ľud, do krajiny, ktorú ja dám Izraelovým synom. Dám vám každé miesto, na ktoré kročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Od púšťa až od Libanonu, až po veľkú rieku, po rieku Eufrat, celá krajina Hetejcov, až po veľké more na západe slnka bude vašim územím. Nikdy nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. Buď silný a udatný, lebo ty máš odovzdať tomuto ľudu do dedičského vlastníctva krajinu, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. Len buď silný a veľmi udatný. Bedlivo zachovávaj celý zákon, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš. Neodchyluj sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš. Nech sa nevzdialuje kniha tohoto zákona od tvojich úst. Premýšľaj od nej v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. Či som ti neprikázal? Buď silný a udatný, neboj sa a nelakaj sa. Veď pán tvoj Boh je s tebou pri všetkom, čo podnikneš. A Jozue nariadil náčelníkom ľudu. Prejdete cez tábor a rozkážte ľudu. Pripravte si potravu, lebo po troch dňoch prejdete tam za Jordána, začnete obsadzovať krajinu, ktorú vám odovzdá do vlastníctva pán, váš Boh. Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manasesovho kmeňa Jozue povedal. Spomeňte si na rozkaz, ktorý vám dal pánov služobník Mojžiš, keď riekol. Pán, váš Boh, vám udelil pokoj a dal vám túto krajinu. Vaše manželky, vaše deti a váš dobytok zostanú v krajine, ktorú vám za Jordánom dal Mojžiš. Vy však, totiž všetci silní mužovia, vytiahnite ozbrojení na čele svojich bratov a pomáhajte im, kým pán neudelí vašim bratom pokoj ako vám a kým neuznajú aj oni krajinu, nezaujmu aj oni krajinu, ktorú im dá pán váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do svojej vlastnej krajiny a obývať ju tú, čo vám dal pánov služobník Mojžiš za Jordánom na východe slnka. Odpovedali Jozuemu. Všetko, čo si nám rozkázal, urobíme a kde nás pošleš, tam pôjdeme. Ako sme vo všetkom poslúchali Mojžiša, tak chceme poslúchať aj teba. Nech len je s tebou pán tvoj Boh, ako bol s Mojžišom. Každý, kto bude protirečiť tvojim slovám a neposlúchne všetky tvoje rozkazy, ktoré mu dáš, nech zomrie. Len buď silný a údatný. Vyzvedači v Jerichu. Nunov syn Jozue vyslal tajne do Setim na výzvedy dvoch mužov a prikázal im. Choďte, prezrite krajinu a najmä Jericho. Na to odišli. Prišli do domu neviestky menom Rachab, kde chceli prenocovať. Král Jericha však dostal správu. V noci sem vošlo niekoľko Izraelitov vyzvedať krajinu. A král Jericha poslal Rachabe odkaz. Vydaj mužov, ktorí prišli k tebe a ubytovali sa v tvojom dome. Prišli vyzvedať celú krajinu. Ale žena vzala obidvoch mužov a ukryla ich. Potom vravela. Je pravda, prišli ku mne dvaja mužovia, ale ja som nevedela, odkiaľ sú. Keď mali za tmy zatvoriť bránu, mužovia vyšli. Ale kam šli, to neviem. Rýchle utekajte za nimi a zdaj ešte dohnite. Potom ich vyviedla na strechu svojho domu a ukryla pod lanovým pazderím, ktoré mala rozložené na streche. Mužovia však, ktorí došli s odkazom, prenasledovali ich smerom k Jordánu až po brody. Keď prenasledovatelia vyšli, mestskú bránu hneď zatvorili. Prv než usnuli tí, čo sa ukrývali, žena vystúpila k ním na strechu a vravela mužom. Viem, že vám pán dal túto krajinu. Doľahol na nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny sa chvejú pred vami hrôzou. Dopočuli sme sa, že pán vysušil pred vami vody Červeného mora, keď ste vychádzali z Egypta, a tiež, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sehonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme sa to dozvedeli, naše srdce strachom ochablo a nik už nemal odvahy proti vám. Lebo pán, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Teraz mi však prisahajte na pána, že ako som ja vám preukázala láskavosť, takisto aj vy preukážete láskavosť mojej rodine. Dajte mi spoľahlivé znamenie, že zachováte pri živote môjho otca a moju matku, mojich bratov a moje sestry, aj všetkých ich príbuzných, že nás zachránite pred smrťou. Mužovia jej odpovedali. Vlastným životom ručíme za vás, ale iba vtedy, keď nezradíte našu vec. Až nám pán dá túto krajinu, preukážeme ti láskavosť a vernosť. Potom ich spustila oknom na povraze, lebo jej dom sa opieral o múr, bývala totiž v mestskom múre. A povedala im, choďte na vrchy, aby sa s vami nestretli vaši prenasledovatelia a skrývate sa tam 3 dni, kým sa prenasledovatelia nenavrátia. Potom môžete ísť svojou cestou. Mužovia jej vraveli. Táto prísaha, ktorou si nás zaprisala, zavezuje nás len vtedy, keď pri našom príchode do krajiny priviažeš tento červený povraz na okno, ktorým si nás pustila, a keď vezmeš k sebe do domu svojho otca, svoju matku, svojich bratov a celú svoju rodinu. Kto vykročí z dvier tvojho domu von, toho krv bude na jeho hlave, my budeme bez viny. A zasa, kto bude s tebou v dome, toho krv padne na našu hlavu, keby sa ho niekto dotkol. Ale ak prezradíš túto vec, nebude nás viazať prísaha, ktorou si nás zaprisáhla. Ona odpovedala, nech sa stane tak, ako hovoríte. Potom ich prepustila. Keď sa vzdialili, priviazala červený povraz na okno. Oni odišli a šli na vrchy. Tam zostali 3 dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali po všetkých cestách, ale nenašli ich. Potom sa obidvaja mužovia vydali na spiatočnú cestu, zostúpili z vrchov, prekročili Jordán a prišli k Nunovmu synovi Jozuemu. Porozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo, povedali Jozuemu. Pán nám dal do rúk celú túto krajinu. Všetci obyvatelia krajiny majú pred nami hrozný strach. Prechod cez Jordán. Včas ráno Jozue stal, vyrazili so Setím a došli k Jordánu, on a všetci Izraeliti. Tam strávili noc pred prechodom. Po 3 dňoch prešli náčelníci ľudu cez tábor a oznamovali ľudu. Keď spozorujete archu zmluvy pána nášho, vášho Boha a kňazov z rodu Lévy, ako ju nesú, vtedy sa aj vy pohnite zo svojho miesta a choďte za ňou. Ale medzi vami a ňou nech je odstup aspoň 2000 lakťov. Nepribližujte sa k nej, aby ste poznali cestu, po ktorej máte ísť, lebo dosiaľ ste po tej ceste ešte nešli. Potom Jozue nariadil ľudu. Posvedte sa, lebo zajtra bude pán robiť medzi vami divy. Kňazom Jozue rozkázal. Vezmite archu zmluvy a choďte s ňou pred ľudom. I vzali archu zmluvy a kráčali pred ľudom. Pán však povedal Jozuemu, dnes ťa začne vyvyšovať pred zrakom celého Izraela, aby videli, že ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Teraz však rozkáž kňazom, ktorí ponesú archu zmluvy. Keď prídete na okraj vody Jordánu, zastavte sa v Jordáne. Potom Jozue povedal Izraelitom, pristúpte sem a vypočujte slova pána, svojho Boha. A Jozue pokračoval, Po tomto poznáte, že je živý Boh medzi vami a že zničí pred vami Kanánčanov, Hetejcov, Hevejcov, Ferezejcov, Gergezejčanov, Amorejčanov a Jebuzejcov. Archa zmluvy pána celej zeme pôjde pred vami cez Jordán. A teraz si vyberte 12 mužov z Izraelových kmeňov, z každého kmeňa po jednom. Len čo spočinú chodidlá kňazov, ktorí ponesú archu Boha, pána celej zeme na vodách Jordánu, vody Jordánu sa rozdvoja a vody, ktoré pritekajú z hora, zastavia sa na jednej hromade. Ľud teda vyšiel zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán a kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. Len čo nosiči archy došli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa okraja vôd, hoci Jordán po všetky dni žatvy naplňal svoje koryto. Vody, ktoré pritekajú z hora, sa zastavili a stáli nahromadené ďaleko pri meste Adam, ktoré leží pri Sartane. Tie však, čo tečú k pustému alebo solnému moru, ktoré sa teraz nazýva Mŕtve more, odtiekli, až úplne zmizli. Tak ľud prechádzal proti Jerichu. Kňazi však, ktorí niesli archu pánovej zmluvy, pevne stáli na suchej zemi uprostred Jordánu, zatiaľ všetok Izrael prechádzal po suchu, kým neprešiel všetok ľud na druhú stranu Jordánu. Keď už prešiel všetok ľud cez Jordán, povedal pán Jozuemu: vyberte si z ľudu 12 mužov po jednom z každého kmeňa, rozkážte im. Vezmite si odtiaľto z prostriedku Jordánu, z miesta, kde stáli nohy kňazov, 12 kameňov, neste ich so sebou a uložte v tábore, kde zostanete túto noc. Na to Jozue povolal 12 mužov, ktorí vybral zo synov Izraela po jednom z každého kmeňa. Jozue im vravel: choďte pred archou pána svojho Boha do prostriedku Jordánu a prineste si každý na ramenách jeden kameň podľa počtu Izraelových kmeňov, aby boli pamätníkom medzi vami. Až sa vás raz vaše deti opýtajú, čo znamenajú pre vás tieto kamene, odpoviete im. Vody Jordánu zmizli pred archou pánovej zmluvy, keď išla cez Jordán. Preto nech tieto kamene na večné veky pripomínajú Izraelovým synom, že zmizli vody Jordánu. A Izraelovi synovia presne vyplnili Jozueho rozkaz. Vzali z prostriedku Jordánu 12 kameňov, ako povedal pán Jozuemu, podľa počtu Izraelových kmeňov, priniesli ich so sebou do tábora a tam ich uložili. Iných 12 kameňov položili Jozue uprostred Jordánu na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy, a sú tam až podnes. Kňazi, ktorí niesli archu, stáli uprostred Jordánu, kým sa nepreviedlo všetko podľa pánovej výzvy, ktorú oznámil Jozue ľudu, i všetko, čo rozkázal Mojžiš Jozuemu. Ľud však rýchlo prechádzal. A keď už prešiel všetok ľud, pohla sa aj pánova archa a kňazi pred ľudom. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa tiali na čele Izraelových synov, ako im prikázal Mojžiš. Asi 40 000 ozbrojených mužov tiahlo pred pánom do boja na Jerišskú step. V tento deň pán vyvýšil Jozueho pred zrakom všetkého Izraela, takže s bázňou hľadeli na neho po všetky dni jeho života, ako kedysi s bázňou pozerali na Mojžiša. Potom pán povedal Jozuemu: rozkáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu. Na to Jozue rozkázal kňazom: vystúpte z Jordánu. A kňazi, ktorí niesli archu pánovej zmluvy, vystúpili z prostriedku Jordánu. Ale len čo sa šlapaje kňazov dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu do svojho riečišťa a tiekla ako predtým ponad všetky jeho brehy. Ľud vystúpil z Jordánu na 10. deň prvého mesiaca a utáboril sa v Galgale, východne od Jericha. 12 kameňov, ktoré vyniesli z Jordánu, postavili Jozue v Galgale. Pritom povedali Izraelitom: až sa raz budú pýtať vaše deti svojich otcov, čo znamenajú tieto kamene, oznámite svojim deťom: Izrael prešiel cez tento Jordán po suchu, lebo pán, váš Boh, vysušil pred vami vody Jordánu, kým ste neprešli, ako kedysi urobil pán, váš Boh, s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, aby uznali všetky národy zeme, že pánova ruka je mocná, aby ste sa báli pána svojho Boha po všetky dni. Keď sa dopočuli všetci amorejskí králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordánu na západe, aj všetci kanánski králi, ktorí vládli pri mori, že pán vysušil pred Izraelovými synmi vody Jordánu, pokým neprešli, Srdce im ochablo a všetka ich odvaha proti Izraelitom zmizla. Tábor v Galgale. V tom čase povedal pán Jozuemu: Narob si kamenných nožov a obrež druhý raz Izraelových synov. A Jozue si narobil kamenných nožov a obrezal Izraelových synov na pahorku Aralot. Z obriezkou, ktorú previedol Jozue, to bolo totiž takto. Všetci, ktorí vyšli z Egypta, mužovia, všetci bojovníci, pomreli na púšti na ceste po východe z Egypta. Všetci, ktorí vyšli, boli obrezaní. Ale nik z tých, čo sa narodili na púšti na ceste po východe z Egypta, obrezaný nebol. 40 rokov putovali Izraelovi synovia po púšti, kým nevymrel všetok ľud, všetci bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, keďže neposlúchali pánov hlas. Pán sa im zaprisahal, že neuvidia krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom, ktorú nám chcel dať pán, ako pod prísahou slúbil ich otcom. Teraz Jozue obrezal ich synov, ktorí nastúpili na ich miesto. Boli totiž neobrezaní, lebo po ceste ich neobrezali. Keď obrezali všetok ľud, zostali na tom istom táborišti, až kým sa nevyhojili. A pán povedal Jozuemu: Dnes som odňal od vás egyptskú potupu. Preto sa to miesto nazýva Galgala až do dnes. Zatiaľ, čo Izraelovi synovia táborili v Galgale, slávili na 14. deň prvého mesiaca podvečer na Jerišských stepiach Veľkú noc. A v deň po Veľkej noci, práve v ten istý deň, jedli z plodov krajiny nekvasený chlieb a pražené zrno. Nasledujúci deň prestala manna, lebo sa mohli živiť plodmi krajiny. Potom už Izraelite manu nemali. V tom roku sa živili plodmi kanánskej krajiny. Keď bol raz Jozue pred Jerichom, pozdvihol zrak a videl pred sebou stáť muža, ktorý držal v ruke vytasený meč. Jozue k nemu pristúpil a opýtal sa ho: Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? I odpovedal: Nie, som vodca pánovho vojska. Práve teraz som prišiel. Jozue padol tvárou na zem a poklonil sa. Potom sa ho opýtal: Čo chce môj pán povedať svojmu služobníkovi? Vodca pánovho vojska povedal Jozuemu: Zobuj si dnu hobu, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Jozue to urobil. Víťazné boje v Kanáne, pád Jericha. Jericho zatvorilo brány a bolo uzavreté pred Izraelovými synmi. Nik nemohol ani vyjsť, ani vojsť. Tu pán povedal Jozuemu: Hľa, do tvojich rúk som dal Jericho a jeho kráľa s udatnými mužmi. Všetci bojovníci, tiahnite okolo mesta. Jeden raz obídete mesto. Tak to urobíš po 6 dní. Siedmi kňazi nech nesú pred archou 7 trúb. Na 7. deň obídete mesto 7 krát a kňazi nech trúbia na trúbach. Až zaznie znamenie rohu a začujete hlas trúby, všetok ľud nech zakričí mohutným hlasom, mestské múry sa zosunú a ľud vnikne dovnútra každý z toho miesta, kde je. Nunov syn Jozue zvolal kňazov a povedal im: Neste archu zmluvy a 7 kňazi nech nesú 7 trúb pred pánovou archou. A ľud povedal: Choďte a obíďte mesto, bojovníci nech idú pred pánovou archou. Keď Jozue dal ľudu tento rozkaz, vyšli 7 kňazi, ktorí niesli 7 trúb pred pánom a trúbili. Archa pánovej zmluvy išla za nimi. Bojovníci tiahli pred kňazmi, ktorí trúbili, a ostatný ľud išiel za archou a za stáleho hlaholu trúb. Ľudu Jozue nariadil: Nerobte krik, nech nepočuť váš hlas a z vašich úst nech nevíde ani jedno slovo až do dňa, kedy vám zavelím, kričte. Potom zakričíte. Tak pánova archa obchádzala mesto. Obišli raz, potom sa vrátili do tábora a cez noc dostali v tábore. Jozue vstal včas ráno, kňazi niesli pánovu archu a 7 kňazi, ktorí niesli 7 trúb, kráčali pred pánovou archou a ustavične trúbili. Bojovníci tiahli pred nimi a ostatný ľud išiel za pánovou archou za stáleho hlaholu trúb. Aj na druhý deň obišli raz mesto, potom sa vrátili do tábora. Takto robili 6 dní. Ale na 7. deň stali zavčasu pri východe zorničky a obišli mesto 7 krát podľa doterajšieho spôsobu. 7 krát obišli mesto len v tento deň. Keď zatrúbili kňazi pri 7. obchôdzke, Jozue zavelil ľudu: Zakričte, lebo pán vám mesto dal. Ale mesto i so všetkým, čo je v ňom, nech je pod kliatbou zasvetené Pánovi. Len neviesta Rachab nech zostane nažive, ona a všetci, ktorí sú s ňou v dome, lebo ukryla vyzvedačov, ktorých sme vyslali. Len sa chráňte toho, čo je pod kliatbou, aby ste nezatúžili, nevzali niečo z toho, čo je prekliaté. Tým by ste zvolali na izraelský tábor kliatbu a priviedli ho do nešťastia. Ale všetko striebro i zlato i medené i železné náradie nech je zasvetené Pánovi a uložené do Pánovho pokladu. Ľud kričal a trúby zvučali. Keď ľud začul zvuk trúb, všetci zakričali mohutným hlasom. Múry sa zosunuli a ľud vnikal do mesta každý z toho miesta, kde bol. Tak zaujali mesto. Potom mečom vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužovi, žene, mladíkovi, starcovi, na bíkovi, ovci i oslovi. Obidvom mužom, ktorí boli v krajine na výzvedách, Jozue nariadil. Choďte do domu neviestky a vyvedte odtiaľ ženu i všetkých jej príslušníkov, ako ste jej pod prísahom slúbili. Mladí mužovia, výzvedači, išli a priviedli Rachabu, jej oca, jej matku, jej bratov a všetkých jej príslušníkov. Tak doviedli všetkých jej príbuzných a umiestnili ich vedľa izraelského tábora. Mesto však i so všetkým, čo bolo v ňom, spálili ohňom. Len striebro, zlato a medené i železné náradie vložili do Pánovho pokladu. Ale neviestku Rachab a jej rodinu so všetkými príslušníkmi ponechal Jozue nažive a zostala medzi Izraelitmi až podnes, lebo ona ukryla poslov, ktorých vyslal Jozue do Jericha na výzvedy. Tedy Jozue zaviazal ľud touto prísahou. Nech je zlorečený pred Pánom muž, ktorý by sa odvážil postaviť mesto Jericho. Za cenu prvorodeného syna bude klásť jeho základy a za cenu najmladšieho syna nasadzovať jeho brány. A Pán bol s Jozuem a jeho meno sa nieslo celou krajinou. Pád Haja. Izraelovi synovia sa prehrešili vierolomnosťou proti kliatbe. Achan, totiž syn Karmiho syna, Zabdiho syna, Zacharovho z Judovho kmeňa, vzal niečo z prekliatého. Preto zblkol Pánov hnev proti Izraelovým synom. Jozue vyslal niekoľko mužov z Jericha do Haja pri Bethávane, východne od Betela a vraveli. Choďte tá hore a preskúmajte kraj. Mužovia vystúpili a preskúmali Haj. Potom sa vrátili k Jozuemu a povedali mu. Nech nevystupuje všetok ľud. Stačí, keď na dobitie Haja vytiahne 2 alebo 3 tisíc mužov. Neunúvaj tam všetok ľud, veď ich je málo. I vytiahol tam z ľudu asi 3 tisíc mužov, ale boli prinútení dať sa na útek pred hajským obyvateľstvom. Pritom hajčania z nich zabili asi 36 mužov a prenasledovali ich od mestskej brány až po Sabarim, padali ešte aj na svahu pri úteku. Jozue si roztrhol odev a ležal tvárom na zemi pred Pánovou archou až do večera, oni starší Izraela, a sypali si prach na hlavu. Potom Jozue povedal, ach, Pane, Bože, prečo si previedol tento ľud cez Jordán, keď si nás vydal do rúk Amorejčanov, aby nás zničili? Kiež my sme boli rozhodli zostať na druhej strane Jordán. Prosím, Pane, čo mám povedať, keď sa dal Izrael na útek pred svojim nepriateľom? Dozvedia sa to Kanánčania aj všetci obyvatelia krajiny, obrátia sa proti nám a vyhubia naše meno zo zeme. A čo ty urobíš pre svoje veľké meno? Pán povedal Jozuemu. Staň! Na čo ležíš na tvári? Izrael zhrešil. Porušili moju zmluvu, ktorou som ich zaviazal. Vzali niečo z prekliatého. Veď nie len, že kradli, ale to aj ukryli a zaradili medzi svoje veci. Izraelovi synovia neodolajú svojim nepriateľom. Dajú sa na útek pred svojimi nepriateľmi, lebo zvolali na seba kliatbu. Nebudem s vami, kým neodstránite zo svojho stredu prekliatie. Vstaň, posväť ľudia, povedz im. Posväťte sa na zajtrajšok, lebo toto hovorí Pán Izraelov Boh. Uprostred teba je prekliatie, Izrael. Neodoláš svojim nepriateľom, kým neodstránite prekliatie zo svojho stredu. Ráno sa dostavte po svojich kmeňoch a kmeň, ktorý označí Pán, nech predstúpi po rodoch a rod, ktorý označí Pán, nech predstúpi po rodinách a rodina, ktorú označí Pán, nech predstúpi po mužoch. Kto bude označený ako držiteľ prekliatej veci, nech je spálený ohňom, on i všetko, čo je jeho. pretože prestúpil pánovu zmluvu a dopustil sa ohavnosti v Izraeli. Ráno Jozue stal a dal nastupovať Izraelu po kmeňoch. Označený bol Judov kmeň. Potom dal nastúpiť Judových rodov a bol označený rod Zarchitov. Potom dal nastúpiť rodu Zarchitov po rodinách a bol označený Zabdy. Na to dal nastúpiť jeho rodine po mužoch a bol označený Jachan, syn Karmiho, syna Zabdyho, syna Zacharovho, Zerachovho z Judovho kmeňa. Tu povedal Jozue Jachanovi: Syn môj, vzdaj česť a slávu pánovi Izraelovmu Bohu. Priznaj sa mi, čo si urobil. Nezamlčuj nič predo mnou. Achan odvetil Jozuemu: Áno, ja som sa prehrešil proti pánovi Izraelovmu Bohu. Tak a tak som to urobil. Videl som totiž medzi korisťou krásny pláž senársky, 200 šeklov striebra a zlatý jazyk o váhe 50 šeklov. Zabažil som potom i vzal som si to. Mám to ukryté v zemi stane a striebro pod tým. Jozue vyslal poslov, bežali do stana a bolo to ukryté v jeho stane a striebro pod tým. I vzali zo stanu, priniesli to k Jozuemu a ku všetkým Izraelovým synom a položili to pred pána. Jozue a celý Izrael s ním vzal Zerachovho syna Achana, striebro, plášť a zlatý jazyk, jeho synov a céry, jeho rožný dobytok, osly a ovce, jeho stán a všetko, čo bolo jeho, a zaviedli ich do údolia Achor. Potom Jozue povedal: Pretože si nás priviedol do nešťastia, dnes uvrhne pán do nešťastia teba. Všetci Izraeliti hádzali do neho kamenia, keď ich ukameňovali, spálili ich. Potom naniesli na nich veľkú hromadu kamenia, ktorá jestuje až do dnes. A pánov prudký hnev prestal. Preto sa to miesto nazýva údolie Achor až do dnes. Potom pán povedal Jozuemu: Neboj sa a nelakaj sa. Vezmi so sebou všetok bojaschopný ľud, vstaň a vytiahni proti haju. Hľa, do tvojich rúk som dal hajského kráľa, jeho ľud, mesto i územie. Haju a jeho kráľovi urobíš tak, ako si urobil Jerichu a jeho kráľovi. Ale korisť a rožný dobytok si môžete vziať. Za mestom postav zálohu na jeho západnej strane. Jozue a všetok bojaschopný ľud stala, aby vytiahol proti haju. Jozue vybral 30 000 mužov udatných ľudí a vyslal ich za noci. A dal im tento rozkaz: Postavte sa do zálohy za mestom, na západnej strane mesta. Neodchádzajte ďaleko od mesta. Všetci zostaňte v pohotovosti. Ja však so všetkým ľudom, ktorý je so mnou, vytiahnem proti mestu. Ale keď vyrazia proti nám ako prvý raz, dáme sa na útek pred nimi. Oni budú stále bežať za nami, že ich odrežeme od mesta, iste si povedia: Utekajú pred nami ako prvý raz. My však budeme stále ustupovať pred nimi, vtedy vyrazte zo zálohy a zmocnite sa mesta, lebo pán váš Boh ho dá do vašich rúk. A keď už mesto obsadíte, zapálte ho. Držte sa pánovi slov. Toto je mu rozkaz pre vás. Keď ich prepustil, odobrali sa do zálohy. Táborili medzi Betelom a Hajom, západne od Haja. Tej noci zostal Jozue medzi ľudom. Ráno Jozue vstal a vykonal prehliadku ľudu. Potom spolu so staršími Izraela tiahol na čele ľudu proti Haju. Vystupoval všetok bojaschopný ľud, ktorý bol s ním, približoval sa až došiel pred mesto. Utáborili sa na severe od Haja, takže medzi nimi a Hajom bolo údolie. Najprv vybral asi 5000 mužov a postavili do zálohy medzi Betelom a Hajom, západne od mesta. Potom rozostavil ľud, totiž všetko vojsko. Stáli severne od mesta, ale krídlo siahalo až na západ od mesta. Tejto noci Jozue zišiel do údolia. Len čo to spozoroval hajský král, on, mužovia mesta a všetok ľud najväčšou rýchlosťou vyrazili do boja a bežali naproti Izraelovi na miesto oproti púšti. Nevedel totiž, že mu postavili zálohu na druhej strane mesta. Jozue a všetci Izraeliti predstierali, ako by ich boli porazili a utekali smerom na púšť. Bol zvolaný všetok ľud, ktorý bol v meste, aby ich prenasledoval. A kým takto prenasledovali Jozueho, vzdialovali sa od mesta. V Haji a Beteli nezostal ani jeden muž, ktorý by nebol vytiahol proti Izraelovi. Nechali mesto otvorené a prenasledovali Izraelitov. Tu povedal pán Jozuemu: Zdvihni oštep, ktorý máš v ruke proti Haju, lebo ho chcem dať do tvojej moci. A Jozue zdvihol oštep, ktorý mal v ruke, proti Haju. Sotva, že zdvihol ruku, záloha okamžite vyrazila zo svojho stanovišťa a dala sa do behu. Vnikla do mesta, zajujala ho a hneď ho aj podpalila. Keď sa hajskí mužovia obrátili, zbadali, že z mesta vystupuje k nemu dym a nemali už možnosti uniknúť ani sem, ani tam. Lebo ľud, ktorý utekal na púšť, obrátil sa proti svojim prenasledovateľom. Keď Jozue a všetci Izraeliti videli, že záloha zaujala ich mesto a že z mesta vystupuje dym, obrátili sa a bili hajské mužstvo. Tamtým vyšli z mesta naproti. A tak sa dostali medzi Izraelitov. Jedni išli na nich z jednej, druhí z druhej strany. A tak ich bili, že z nich nezostal ani jeden, čo by sa zachránil útekom. Ale hajského kráľa chytili živého a priviedli ho k Jozuemu. Keď Izraeliti pobili na otvorenom poli na púšti, kde boli prenasledovaní, všetkých hajských obyvateľov a padli všetci až do posledného muža pod mečom, potom sa obrátili proti haju a vyhubili ho mečom. Všetkých padlých ten deň mužovi žien sa počíta na 12 000, všetko hajskí obyvateľia. Jozue nestiahol ruku, ktorú zdvihol so štepom. Kým nevykonal kliatbu nad všetkými hajskými obyvateľmi. Podľa pánovho rozkazu, ktorý dal Jozuemu, prisvojili si Izraeliti len rožný dobytok ako korist tohoto mesta. Potom Jozue haj vypálil a urobil z neho trvalé zborenisko, pustatinu až po dnes. Hajského kráľa obesili a nechali visieť na strome až do večera. Po západe slnka Jozue rozkázal sňať jeho mŕtvolu zo stromu, potom ju hodili blízko mestskej brány a nahádzali na ňu veľkú hromadu kamenia, ktorá jestuje až po dnes. Oltár na vrchu Hebal. Vtedy Jozue postavil pánovi Izraelovmu Bohu oltár na vrchu Hebal, ako prikázal Izraelovým synom pánov služobník Mojžiš, ako je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Totiž oltár z nekresaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo. A na ňom obetovali pánovi celostné žertvy a prinášali pokojné obety. Potom tam na kamene napísal odpis Mojžišovho zákona, ktorý on napísal pred Izraelovými synmi. Všetok Izraela, jeho starší, náčelníci a sudcovia, cudzinci tak ako domáci, stáli po dvoch stranách archy oproti kňazom Levitom, ktorí niesli archu pánovej zmluvy, polovica z nich od vrchu Garizim a druhá polovica od vrchu Hebal, ako prikázal pánu služobník Mojžiš, aby bol izraelský ľud na počiatku požehnaný. Potom čítal všetky slova zákona, ako požehnanie, tak i zlorečenie, všetko tak, ako je napísané v knihe zákona. Nebolo jediného slova zo všetkého, čo rozkázal Mojžiš, ktoré by Jozue nebol prečítal pred celým izraelským zhromaždením i pred ženami, deťmi a cudzincami, ktorí ťahli s nimi. Rokovania s Gabaončanmi. Keď sa to dozvedeli všetci králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordána, na vrchovine, na nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon, Hetejci, Amorejčania, Kanánčania, Perezejci, Hevejci a Jebuzejci, zhromaždili sa, aby jednomyselne bojovali proti Jeruzalému a Izraelitom. Keď Gabaončania počuli, čo Jozue urobil s Jerichom a Hajom, vymysleli aj oni lesť. Nabrali potravy na osly, naložili staré vrecia, staré dopráskané a pozväzované víne mechy, na nohách mali starú zaplatanú obuv a na sebe obnosené šaty a všetok chlieb, ktorý si vzali na cestu, bol zoschnutý a rozdrobený. Tak prišli Jozuemu do tábora v Galgale a vraveli jemu i Izraelitom. Došli sme z ďalekej krajiny. Uzavrite s nami zmluvu. Izraelite hovorili Hevejcom. Možno bývate u nás. Ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Oni odpovedali Jozuemu. Sme tvojimi služobníkmi. Jozue sa ich opýtal. Kto ste vy a odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu. Z veľmi ďalekej krajiny prišli tvoji služobníci pre meno pána, tvojho Boha. Lebo sme počuli o ňom zvesť, čo všetko urobil v Egypte a čo všetko urobil dvom amorejským kráľom, totiž Hesebonskému kráľovi Sehonovi a Bášanskému kráľovi Ogovi z Astarote. Tu nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny. Naberte si potravy na cestu, choďte im v ústretí a povedzte im. My sme vaši služobníci, uzavrite teda s nami zmluvu. Toto je náš chlieb, teplý sme ho vzali z domu, keď sme sa vydali na cestu, aby sme prišli k vám. A teraz pozrite, je zoschnutý a rozdrobený. A toto sú víne mechy, boli nové, keď sme ich plnili. A teraz sú deravé. A toto je náš odev a naša obuv. je to zodraté na veľmi dlhej ceste. Tu si mužovia vzali niečo z ich potravy, ale pánovo rozhodnutie si nevyžiadali. Jozue sa s nimi dojednal mier a uzavrel zmluvu, že ich ponechá nažive, a náčelníci ľudu im to potvrdili prísahou. Ale 3 dni po uzavretí zmluvy s nimi sa dozvedeli, že sú zblízka, ba dokonca, že bývajú u nich. Izraelovi synovia sa vybrali, na 3. deň prišli do ich miest. Ich mesta sú Gabaon, Kafira, Berot a Kariatiari. Izraelovi synovia ich však nepobili, lebo náčelníci ľudu sa im zaprisahali na pána Izraelovho Boha. No všetok ľud reptal proti náčelníkom. Ale všetci náčelníci vraveli zhromaždenému ľudu: my sme sa im zaprisahali na pána, tak im teraz nemôžeme nič urobiť. Darmo, musíme sa k ním takto zachovať. Necháme ich nažive, aby nás nezastihol pánov hnev. Pre prísahu, ktorú sme im dali. Potom im náčelníci vraveli: zostaňte nažive. A boli drevorúbačmi a vodármi všetkému ľudu, ako im prikázali náčelníci. Jozue si ich dal zavolať a vravil mu: prečo ste nás oklamali? Hovorili ste: bývame ďaleko od vás a zatiaľ bývate u nás. A teraz buďte prekliatí a každý z vás musí byť navždy služobník, drevorúbačom a vodárom v dome môjho Boha. Oni odpovedali Jozuemu: k tvojim služobníkom došla zvesť, že pán tvoj Boh slúbil svojmu služobníkovi Mojžišovi, že vám dá celú túto krajinu a vyhubí pred vami všetkých obyvateľov krajiny. Mali sme pred vami veľký strach o život a urobili sme túto vec. Teraz hlásme v tvojej moci. Zaobchádzaj s nami, ako uznáš za dobré a správne. A urobil s nimi tak. Vytrhol ich z ruky Izraelových synov, takže ich nepobili. V ten deň ich Jozue ustanovil za drevorúbačov a vodárov pre ľud a pre pánov oltár, sú nimi až dodnes, na mieste, ktoré si má pán vyvoliť. Dobitie južnej Palestíny. Aj jeruzalemský král Adonisedek sa dozvedel, že Jozue dobil Haj a vykonal na ňom kliatbu. Ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s Hajom a jeho kráľom. A že Gabaončania uzavreli s Izraelitmi mier a mohli zostať medzi nimi. Je veľmi sa báli, veď Gabaon bol veľké mesto ako niektoré z kráľovských miest, ba bol väčší ako Haj a mal udatných mužov. Preto jeruzalemský král Adonisedek poslal hebrejskému kráľovi Ohamovi, jerimotskému kráľovi Faramovi, lachišskému kráľovi Jafimu a englosneskému kráľovi Dabirovi odkaz: príďte hore ku mňa a pomôžte mi dobiť Gabaon, lebo uzavriem mier s Jozuem a s Izraelovými synmi. Piatí amorejskí králi, totiž jeruzalemský král, hebronský král, jerimotský král, lachišský král a eglonský král, sa spojili a tiahli hore so všetkými svojimi vojskami. Obliehali Gabaon a útočili naň. Tu poslali gabaonskí mužovia Jozuemu do galgalského tábora odkaz: neodťahuj svoje ochranné ruky od svojich služobníkov. Príčim skôr hore k nám a zachrán nás. Pomôž nám, lebo sa proti nám zhromaždili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na vrchovine. Jozue vytiahol z Galgaly hore a s ním všetci bojovníci, všetko udatní mužovia. A pán povedal Jozuemu: nestrachuj sa pred nimi, veď som ich dal do tvojich rúk. Nikto z nich ti neodolá. Tu ich Jozue odrazu prepadol celú noc, totiž tiahol z Galgaly hore. A pán ich uviedol do zmetku, takže im spôsobil pri Gabaone veľkú porážku. Potom ich prenasledovali po ceste vystupujúcej k Bethoronu a bili jej až do Azeky, až do Makedy. Ako utekali pred Izraelitmi, boli práve na zostupe z Bethorona, keď pán dopustil, že na nich padali z neba veľké kamene až po Azeku. A viac bolo tých, čo prišli o život pri Ladovci, ako tých, čo pobili Izraelovi synovia. Vtedy zvolal Jozue k pánovi, totiž ten deň, keď pán vydal Amorejčanov do rúk synov Izraela a povedal pred Izraelitmi: slnko, zastav sa nad Gabaonom a mesiac nad údolím Ajalom. A slnko zostalo stáť, mesiac sa zastavil, kým sa ľud nevypomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v knihe spravodlivých? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. Takého dňa ako tento nebolo ani predtým, ani potom, keď pán poslúchol nahlas človeka. lebo Pán bojoval za Izrael. Potom sa Jozue vrátil s ním všetci Izraeliti do Galgalského tábora. Tých 5 kráľov však ušlo a skryli sa v jaskyni pri Mekede. Tu Jozue mu hlásili. Našlo sa 5 kráľov skrytých v jaskyni pri Mekede. Jozue nariadil. Privalte veľké kamene na vchod do jaskyne a postavte k nej mužov, aby ich strážili. Vy však neostaňte stáť, ale prenasledujte svojich nepriateľov a buďte im petá. Nedovolte, aby vošli do svojich miest, lebo Pán váš Boh ich dal do vašich rúk. Keď Jozue s Izraelovými synmi završil mimoriadne veľkým víťazstvom ich porážku, ich skazu, niektorí z nich síce prebehli a uchýlili sa do svojich opevnených miest, všetok ľud sa pokojne vrátil Jozuemu do Makedy, do tábora, lebo už nik ani len nevrkol proti Izraelovým synom. Tu Jozue prerozkázal. Uvoľnite vchod do jaskyne a vyvedte mi tých 5 kráľov z jaskyne. Urobili tak a vyviedli mu z jaskyne tých 5 kráľov. Jeruzalemského kráľa, Hebronského kráľa, Jerimotského kráľa, Lachišského kráľa a Eglonského kráľa. Keď tých 5 kráľov priviedli k Jozuemu, Jozue zvolal všetkých Izraelitov a vodcov, bojovníkov, ktorí s ním tiali, povedal. Poďte sem a šliapnite na šie týchto kráľov. I pristúpili a šliapli im na šie. Pritom im Jozue hovoril. Nebojte sa a nelakajte sa. Buďte smelí a udatní. Lebo takto Pán urobí všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete. Potom ich Jozue zabil a obesil na 5 stromoch. A viseli na stromoch až do večera. Pri západe slnka ich na Jozueho rozkaz sňali zo stromov, hodili do jaskyne, kde sa skrývali a na vchod do jaskyne nahromadili veľkých kameňov, ktoré sú tam až do dnešného dňa. Makedu dobili Jozue ešte v ten deň. Vybili ju mečom a jej kráľa a vykonal na nej kliatbu aj na všetkých ľuďoch, ktorí v nej boli. Ani jedného nenechal. Makedskému kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi Jerišskému. Z Makedy tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Lebny a bojovalo Lebnu. Aj tu jej kráľa dal Pán do ruky Izraela. Mečom pobil všetkých ľudí, ktorí v nej boli. Ani jedného z nej nenechal. A jej kráľovi urobil tak, ako urobil kráľovi Jerišskému. Z Lebny tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Lachšiča. Obliehal ho a bojoval. A Pán ho dal do ruky Izraela. Na druhý deň ho dobil a vybil ho mečom aj všetkých ľudí, ktorí v ňom boli takisto, ako urobil z Lebnou. Tedy vytiahol gezerský kráľ Horam na pomoc Lachišu. Ale Jozue i všetok jeho ľud ho tak porazil, že z nich nenechal ani jedného jediného. Z Lachiša tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti ďalej do Eglona. Obliehali ho a bojovali ho. Dobil ho v ten deň a pobili mečom. A na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom v ten deň boli, vykonal kliatbu takisto, ako urobil s Lachišom. Z Eglona tiahol Jozue a s ním všetci Izraeliti proti Hebronu a bojovali ho. Dobil ho a vybil ho mečom a jeho kráľa, všetky jeho dediny a všetkých ľudí, ktorí v ňom boli. Ani jediného nenechal. Takisto, ako urobil s Eglonom, vykonal kliatbu aj na ňom a na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli. Potom sa Jozue obrátil a s ním všetci Izraeliti k Dabiru a bojoval. Dobil ho a jeho kráľa a všetky jeho dediny vybil mečom. Na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom boli, vykonal kliatbu. Ani jediného nenechal. Ako urobil s Hebronom, tak urobil aj s Dabirom a jeho kráľom. Takisto, ako urobil s Lebnou a jej kráľom. Tak Jozue dobil celú krajinu. Vrchovinu a Negev. Nížinu a svahy aj so všetkými ich kráľmi. Ani jediného nenechal. A na všetkom živom vykonal kliatbu, ako rozkázal Pán Izraelov Boh. Jozue si ich podmanil od Kadeš Barny až po Gazu, ďalej celú krajinu Gosen až po Gabaon. A všetkých tých kráľov a ich územia zaujal Jozue na jeden raz, lebo Pán Izraelov Boh bojoval za Izrael. Potom sa Jozue vrátila s ním celý Izrael do Galgalského tábora. Dobitie severnej Palestíny. Keď sa to dopočul asorský král Jabin, odkázal madonskému kráľovi Jobabovi, aj semoronskému kráľovi a achsfatskému kráľovi, ďalej kráľom, ktorí sídlili na severe, na vrchovine, na rovine južne od Kenerota, nížine a na Dorskom pohorí pri mori, tiež východným a západným Kanánčanom, Amorejčanom, Hevejcom, Ferezejcom, Jebuzejcom, na vrchovine, Hevejcom na úpeti Hermona a v krajine Masfa. i vytiahli so všetkými svojimi vojskami. Bol to ľud taký početný ako piesok na morskom brehu. A koní i vozov bolo tiež veľmi mnoho. Všetci títo králi sa spojili, potom sa pohli a rozostavili.

urobil tak, ako mu povedal pán. Ich kone ochromili a ich vozy spálili. V tom čase sa Jozue obrátil, dobil Asor a jeho kráľa usmrtil mečom. Asor bol kedysi hlavným mestom tých kráľovstiev. Vykonali kliatbu a mečom pobili všetkých ľudí, ktorí v ňom boli. Nič živé neostalo a Asor vypálil ohňom. Všetky tie kráľovské mestá spolu so všetkými ich kráľmi Jozue zaujal. Pobil ich mečom a vykonal na nich kliatbu, ako mu prikázal pánov služobník Mojžiš. Izraeliti nevypálili všetky mestá, ale ich len rozbúrali a opustili. Iba Asor Jozue výnimočne vypálil. Všetku korisť a dobytok týchto miest si Izraeliti pobrali. Ľudí však všetkých pobili mečom, kým ich nevyhubili. Neponechali ani jednu živú bytosť. Ako pán rozkázal svojmu služobníkovi Mojžišovi, tak Mojžiš rozkázal Jozuemu a Jozue to tak previedol. Nezanedbal vykonať nič z toho, čo pán rozkázal Mojžišovi. Záverečná správa o dobití Kanána. Tak si Jozue podmanil celú túto krajinu, vrchovinu, celý Negev, celé územie Gosen, nížinu, Arabu, Izraelovú vrchovinu a jeho nížiny. Od vrchu Chalat, ktorý sa tiahne Sejru až po Baal-Gád v Libanonskom údolí na úpätí pohoria Hermon. Všetkých ich kráľov zajal, porazil a pobil. Veľa dní viedol Jozue vojnu so všetkými tými kráľmi. Nebolo mesta, ktoré by bolo uzavrelo mier s Izraelovými sílmi, okrem Hevejcov, ktorí bývali v Gabáne. Všetko museli vydobiť bojom. To pán riadil tak, že sa zatvrdilo ich srdce a púšťali sa do boja s Izraelom, aby potom bez milosti vykonal na ne kliatbu, aby ich pobil, ako pán rozkázal Mojžišovi. V tom čase prišiel Jozue a vyhubil Enakitov z vrchoviny, z Hebrona, Dabira, Anada, Anaba a z celého judského pohoria aj z celého izraelského pohoria. Na nich a na ich mestách Jozue vykonal kliatbu. Enakitov neponechali v krajine Izraelových synov. Zostali však v Gaze, Gete a Azote. Tak sa Jozue zmocnil celej krajiny tak, ako pán slúbil Mojžišovi. A Jozue ju dal do dedičného vlastníctva Izraelitom, každému kniežaťu jeho podiel. A krajina mala pokoj od vojny. I toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou. Amorejský král Sehon, ktorý sídlil v Hesebone, panoval od Aroéra, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov, aj nad Arabou až po Kenerodské jazero na východe až po pusté, čiže Solné more na východe, smerom na Becimot a na juh po úpetie svahov Fasky. Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaincov, sídlil v Aštarote a v Edraji. Panoval na Hemormonský pohorím nad Selechou a nad celým Bášanom až po územie Gesurovcov a Máchovcov a aj na polovicou Galádu po hranicu hesebonského kráľa Sehona. Pánov služobník Mojžiš a Izraelovi synovia ich pobili a pánov služobník Mojžiš dal ich krajinu do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manasesovho kmeňa. Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Baal-Gadu, v Libanonskom údolí až po vrch Halak, ktorý čnie oproti Sejru a ich krajinu dali Jozue do vlastníctva Izraelovým kmeňom podľa ich podielov na vrchovine v nížine, v Arabe, na svahoch, na púšti, v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorečania, Kanánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci. Král Jerišský 1. Král Hajský pri Betele 1. Král Jeruzalemský 1. Král Hebronský 1. Král Jerimotský 1. Král Lachišský 1, Král Eglonský 1, Král Gereský 1, Král Davidský 1, Král Gaderský 1, Král Hermonský 1, Král Herecký 1, Král Lebnánský 1, Král Odolumský 1, Král Makedský 1, Král Betelský 1, Král Tafuánsky 1, Král Oferský 1, Král Efekský 1, Král Saronský 1, Král Madonský 1, Král Asorský 1, Král Semeronský 1, Král Achsavský.

1. Král Tenacký 1. Král Magecký 1. Král Kádežský 1. Král Jachanský na Karmele 1. Král Dorský na Dorskom pohorí 1. Král Galgalských národov 1. Král Terský 1. Všetkých kráľov spolu 31. Jozue 2. časť. Keď Jozue zostarel a bol už v pokročilom veku, povedal mu Pán: si už starec a vysokého veku, ale ešte zostalo veľmi mnoho krajiny, ktorú treba obsadiť. Zostáva ešte toto územie: všetky kraje Filištíncov a celá krajina Gesúrcov, od Šichora, ktorý je na východe Egypta, až po Akaronsko na severe, to patrí Kanánčanom. 5 filištínskych kniežat: Gaský, Azotský, Askalonský, Getský, Akaronský, ďalej Aviti na juhu, potom celé kanánske územie od Sidonskej Mári až po Afek, až po územie Amorejčanov, taktiež územie Giblitov a celá východná časť Libanonu od Balgada na úpetie Hermonského pohoria až tam, kde sa prichádza do Ematu. Chcem, aby boli pred Izraelitmi vypudení všetci obyvatelia pohoria od Libanonu až po Maserefot Majin, všetci Sidončania. Len to losom pridel Izraelitom do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal. Rozdiel teda teraz túto krajinu ako dedičný majetok 9. kmeňom a polovici Manasesovho kmeňa. S nimi dostali Rubenovci a Gadovci svoj podiel, ktorý im dal Mojžiš na druhej strane Jordán, na východe, ako im ho dal Pánov služobník Mojžiš. Od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, tiež celú rovinu od Madaby až po Dibon. Ďalej všetky mestá amorejského kráľa Sehona, ktorý sídlil v Hesebone až po územie Amorčanov, taktiež Galát a územie Gesurcov a Máchovcov, ako aj celé Hermonské pohorie a celý Bášan až po Selechu. Celé Bášanské kráľovstvo Oga, ktorý panoval Astarote a Vedraje. Ten bol so Svyškou Refaimcov. Mojžiš ich porazil a vypudil. Ale Gersurcov a Máchovcov Izraelovi synovia nevypudili. Tak zostali Gersúci a Máchovci medzi Izraelitmi až do dnešného dňa. Iba kmenu Levýho nedal podiel, lebo jeho podielom sú obety prinášané Pánovi, Izraelovmu Bohu, ako mu povedal. Podieli za jordánskych kmeňov. Mojžiš dal teda kmenu Rubenových synov podiel podľa ich rodov. Pripadlo im územie od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, celá rovina až po Madabu. Hesebo na všetky jeho dediny, ktoré ležia na rovine Dibon, Bamotbal, Betbal, Moab, Jasa, Kidemot, Mafaad, Kariatajn, Saba, Saratasar, na vrchu v údolí Bethokor, Svahy, Fásky, Betiesimot a všetky mestá na rovine, ďalej celé kráľovstvo amorejského kráľa Sehona, ktorý panoval Hesebone. Jeho porazil Mojžiš aj Sehonových vodcov, madianské kniežatá Hevea, Rekema, Súra, Hura a Rebu, ktorí bývali v krajine. Medzi inými, ktorých usmrtili synovia Izraela, bol aj Beorov syn, veštec Balán, ktorého zabili mečom. Tak bol Jordán na pobrežie hranicou Rubenových synov. To bol podiel Rubenovcov podľa ich rodov, mestá a ich dediny. Potom dal Mojžiš podiel Gadovmu kmenu, Gadovcom podľa ich rodov. Dostali toto územie: Jasera, všetky galácké mestá, polovicu územia Amončanov až po Arore, ktorý je východne od Raby a od Hesebona až po Ramon Masfu a Betonim a od Manajma až po Dabiersko, ďalej údolí Betaran, Betnemra, Sokota, Safon, zvyšok kráľovstva Hesebonského kráľa Sehona, Jordána jeho pobreží až na koniec Kenorského jazera na východnej strane Jordána. To je podiel Gadovcov podľa ich rodov, mestá a ich dediny. Potom dal Mojžiš podiel polovici Manasesovho kmeňa a polovica kmeňa Manasesových synov dostala podľa ich rodov toto územie. Od Manajma celý Bášan, celé kráľovstvo bášanského kráľa Oga, všetky Jairove dediny, ktoré sú v Bášane, 60 miest. Polovicu Galádu však a mesta Ogovho bášanského kráľovstva Astarot a Adraj dostali synovia Manasesovho syna Machira. Polovica Machirových synov podľa ich rodov. To je dedičný majetok, ktorý rozdelil Mojžiš na Moabských stepiach na druhej strane Jordánu, východne od Jericha. Levého kmenu však Mojžiš nedal podiel. Pán, Izraelov Boh, je jeho podielom, ako im povedal.
podiel Júdovcov. Toto je ten dedičný majetok, ktorý dostali Izraeli v Sinaja v krajine Kanán. Na dedičné podiely im ho rozdelili kňaz Eleazar, mnou syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov. Losom im pridelili 9,5 kmeňu dedičný majetok, ako nariadil Pán prostredníctvom Mojžiša. Lebo 2,5 kmeňu dal dedičný podiel Mojžiš na druhej strane Jordánu. Levitom však Mojžiš nedal dedičný podiel medzi nimi, pretože Jozefovi synovia tvorili 2 kmene Manasesov a Efraimov. Levitom nedal podiel v krajine, iba mestá na bývanie s okolitými pastvinami pre dobytok, ktorý si nadobudnú. Ako Pán rozkázal Mojžišovi, tak Izraelovi synovia urobili a rozdelili krajinu. Tu pristúpili k Jozuemu v Galgade Judovci a Jefonov syn, Kenezejec Kaleb, mu povedal. Ty vieš o tom, čo Pán povedal Božiemu mužovi Mojžišovi o mne i o tebe v Kadešbarne. Mal som 40 rokov, keď ma Pánov služobník Mojžiš vyslal z Kadešbarny na výzvedy do krajiny. Podal som mu takú správu, ktorá zodpovedala môjmu presvedčeniu. Kým moji bratia, ktorí šli so mnou tá hore, strašili srdce ľudu, ja som šiel dôsledne za Pánom, svojim Bohom. V ten deň Mojžiš prisahal. Zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude naveky dedičným majetkom tvojim i tvojich synov, lebo si dôsledne šiel za Pánom, svojim Bohom. A teraz mi Pán doprial života, ako slúbil. Už je 45 rokov odtedy, čo Pán vyslovil tento prísľub pred Mojžišom, keď chodil Izrael po púšti. Teraz mám 85 rokov. A dnes som ešte taký silný, ako som bol vtedy, keď ma Mojžiš vyslal na výzvedy. A akú silu som mal vtedy, takú istú silu mám aj dnes, či už treba výjsť do boja, alebo sa z neho vrátiť. Tak teraz mi daj túto vrchovinu, o ktorej vtedy hovoril Pán. Veď si ty vtedy počul, že sú tam Enakiti a veľké opevnené mestá. Možno je Pán so mnou a podarí sa mi ich vypudiť, ako prislúbil Pán. Na toho Jozue požehnal a dal Jefonovmu synovi Kalebovi Hebron za dedičný podiel. Preto Hebron až podnes patrí ako dedičný majetok Jefonovmu synovi, Kenezejcovi Kalebovi, lebo on dôsledne šiel za Pánom, Izraelovým Bohom. Hebron sa predtým volal mestom Arbeovým. To bol najväčší človek medzi Enakitmi. A krajina mala odvojený pokoj. Podiel kmeňa Judovcov podľa ich rodov siahal na juhu hranicie Edomska k púšti Sin, k najkrajnejšiemu juhu. Ich hranica sa začína na konci Solného mora od južného zálivu. Ďalej ide južne od Škorpionovej vysočiny, prechádza na Sin, stúpa južne od Kadešbarny, pokračuje na Esron, potom ide hore do Adara, zahýba do Karkaj, potom prechádza do Asemony, ďalej ide k Egyptskému potoku a hranica sa končí pri mori. Toto bude vaša južná hranica. Východnou hranicou je Solné more až po ústie Jordánu. Severná hranica sa začína od výbežku mora pri ústi Jordánu. Potom hranica stúpa od Bet Hagli a prechádza severne od Bet Araby. Ďalej hranica vystupuje ku skale Rubenovho syna Beona. Potom hranica ide z údolia Achor hore do Debery a zahýba na sever do Galgalia oproti Vysočine Adomim, ktorá je južne od potoka. Potom hranica prechádza vodou slnečného prameňa a končí sa pri prameni Rogel. Odtiaľ hranica vystupuje do údolia Ben Enom po južnej strane Jebuzejcov, čiže Jeruzalema. Ďalej hranica vystupuje na končiar vrchu, ktorý leží západne od údolia Enom na severnom konci údolia Refaj. Od končiara vrchu hranica zatáča k prameňu vody Neftoachovej a ide ďalej k mestám Efronovho pohoria. Potom hranica zahýba do Báli, je to Kariatiari. Od Báli sa hranica točí na západ k vysočine Seir. Prechádza po severnej strane vrchu Jarim, je to Cheslon. Zostupuje do Bet Šemeša a prechádza do Tamny. Ďalej ide hranica po severnej strane Akarona, potom sa ohýba do Sechrony. Prechádza cez vrch Bála a ide ďalej do Jebnea a hranica sa končí pri mori. Západnou hranicou je Veľké more s pobrežím. Toto je hranica Judovcov podľa ich rodov dookola. Jefonovmu synovi Kalebovi dal Jozue podielu prostred Judovcov
ako mu rozkázal Pán, totiž mesto Enakovho otca Arbea, čo je Hebron. Kaleb odtiaľ vypudil troch Enakových synov, Sesaja, Ahimana a Tolmaja, Enakových potomkov. Odtiaľ ťahol vyššie proti obyvateľom Dabira. Dabir sa premenoval Kariat Sefer. Tu povedal Kaleb: kto premôže Kariat Sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dceru Aksu. A dobil ho Otoniel, syn Kenéza, ktorý bol Kelabovým bratom, a dal mu za ženu svoju dceru Aksu. Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal od jej oca nejaké pole. I zoskočila z osla, Kaleb sa jej opýtal: čo ti je? A povedala: daj mi veno. Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene. Dal jej teda horné pramene i dolné pramene. To je dedičný podiel kmeňa Judových synov podľa ich rodov. Mesta v Negebe na pohraničí kmeňa Judovcov až po edomskú hranicu boli: Kapsiel, Eder, Jagul, Kina, Dimona, Adada, Kádeš, Asor, Jatman, Zif, Telem, Balot, Nový Asor, Kariot, Hajsron, to je Asor, Aman, Sama, Molada, Aser, Gada, Hasemon, Bet, Felet, Haser, Sual, Bersabe, Bazioita, Bála, Im, Esem, Eltolat, Kelis, Harma, Sikelek, Medema, Na, Sensna, Leboat, Selim, Aen, Remon, spolu 29 miest i s dedinami. Na nížine Estaol, Sarea, Asena, Zanoe, Enganim, Tafua, Enaim, Jerimot, Odolam, Socho, Azeka, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 miestnych dedinami. Sanan, Hadasa, Magdalgal, Deleán, Masafa, Jektel, Lachiš, Baskar, Eglon, Chebon, Leheman, Ketlis, Giderot, Bet, Dagon, Náma a Makeda. 16 miest ich dedinami. Labana, Eter, Asan, Jefta, Esna, Nesib, Kaila, Achzib, Maresa, 9 miest ich dedinami. Akaron so svojimi dedinami a osadami. Od Akarona až po more všetko, čo je na okolí Azota a jeho dedín. Azot s jeho dedinami a osadami, Gaza s jej dedinami a osadami až po Egyptský potok. Veľké more je teda hranica. Na vrchovine Samir, Jeter, Sokot, Dana, Kariat, Sena, to je Dabir. Anat, Istemo, Anim, Gosen, Olo, Gilo, 11 miest ich dedinami. Arab, Ruma, Aysan, Janung, Bet, Tufa, Afeka, Atmata, Kariat, Arbe, to je Hebron a Sior, 9 miest ich dedinami. Maon, Karmel, Zif, Jota, Jezrael, Jukadan, Zanoe, Akain, Gabá, Tamna, 10 miest ich dedinami. Alhul, Besur, Gedor, Maret, Bet, Anon, Heltekon, 6 miest ich dedinami. Kariat, Baal, to je Kariatiari, a Areba, 2 mesta z ich dedinami. Na púšti Bet, Araba, Medin, Sachacha, Nepsan, Solné mesto a Engadi, 6 miest ich dedinami. Ale Jebuzejcov obyvateľov Jeruzalema Judovci nemohli vypudiť. Tak Jebuzejci bývajú s Judovcami v Jeruzaleme až dodnes. Podiel Jozefovcom. Jozefovcom pripadlo losom územie, ktorého hranica sa začína na Jordáne oproti Jerichu, východne od Jerišských vod. Od Jericha ide ďalej cez púšť, ktorá sa ťahá hore na Betelské pohorie. Z Betelu ide ďalej cez Luzu a prechádza na územie Arčanov do Atarota. Na to zostupuje na západ na územie Jefleťanov po kraj dolného Bethorona až do Gazera. A jej koniec je pri mori. A Jozefovi synovia Manasez a Efraim dostali dedičný podiel. Územie Efraimových synov podľa ich rodov bolo toto. Hranicových dedičného podielu na východne je Atarot Adad až po horný Bethoron. Potom ide hranica ďalej k moru severne od Machmetata, na to sa hranica stáča na východ až po Tanat Selo a prechádza pomimo neho na východ do Janoe. Z Janoa zostupuje do Atarota a do Náraty, dosahuje Jericho a ide ďalej až k Jordánu. Z Tafuji ide hranica na západ potoku Kana, až sa končí pri mori. To je dedičný podiel kmeňa Efraimových synov podľa ich rodov.
Efraimovým synom boli oddelené aj mestá, ktoré ležali uprostred dedičného podielu Manasesových synov, všetky mestá z ich dedinami. Ale Kanáčanov, ktorí bývali v Gazere, nevypudili. A tak bývajú Kanáčania uprostred Efraimovcov až dodnes a sú im poddaní. Losom bol pridelený podiel aj Manasesovmu kmenu. On bol totiž Jozefov prvorodený. Machír, Manasesov prvorodený, Galádov otec, pretože bol bojovníkom, dostal Galád a Bášan. Ostatní Manasesovi synovia dostali podiel podľa ich rodov. Abiezerovi synovia, Helekovi synovia, Ezielovi synovia, Sechemovi synovia, Heferovi synovia, Semidovi synovia. To sú mužskí potomkovia Jozefovho syna Manasesa podľa ich rodov. Salfát, syn Hever, Fera, syna Galáda, syna Machira, syna Manasesa, nemal synov, len céry. Mená jeho dcer sú tieto Mála, Noa, Hegla, Melcha a Tersa. Oni predstúpili pred kňaza Eleazára, pred Núnovho syna Jozueho a pred náčelníkov a povedali: Pán rozkázal Mojžišovi, aby sme dostali dedičný podiel medzi našimi bratmi. Dal im teda podiel, podľa pánovho rozkazu, dedičný podiel medzi bratmi ich otca. Tak Manasesovi pripadlo 10 dielov okrem krajiny Galád a Bášan na druhej strane Jordánu. Manasesové céry dostali totiž dedičný podiel medzi jeho synmi. Krajina Galád však pripadala ostatným Manasesovým synom. Manasesová hranica sa ťahne od Asera pri Machmetate, ktorý je východne od Sichemu. Ďalej hranica pokračuje na juh k obyvateľom En Tafuj. Okolie Tafuj patrí Manasesovi, ale sama Tafuj na Manasesovej hranici patrí Efraimovcom. Potom hranica zostupuje k potoku Kana južne od potoka. Tieto mesta patria Efraimovcom uprostred Manasesových miest. Ďalej Manasesová hranica pokračuje severne od potoka, až sa končí pri mori. Tak juh patrí Efraimovcom a sever zas Manasesovcom. More je ich jeho hranicou. Na severe hraničili s Aserom a na východe s Isacharom. V území Isacharovom a Aserovom patrili Manasesovi, Becan a jeho dediny, Jeblám s jeho dedinami, obyvatelia Dora s jeho dedinami, obyvatelia Endora s jeho dedinami, obyvatelia Tenaku s jeho dedinami, obyvatelia Mageda s jeho dedinami, tri hornaté okresy. Ale Manasesovi synovia sa nevládali z mocných týchto miest a tak sa umožnilo Kanánčanom zostať tejto krajiny. Keď však Izraelovi synovia zosilnili, donútili ich na roboty, ale celkom si ich nepodmanili. Tu vraveli Jozefovmu synovia: Prečo si mi dal za dedičný majetok len jeden los, ale jeden podiel? Veď som početný ľud, lebo pán mi až dosiaľ žehnal. Jozue mi odpovedal: Ak si početný ľud, choď hore do lesa a vyrúb si tam niečo v krajine Ferezejcov a Rafajmovcov, keď je Efraimská vrchovina priúzka. Jozefovi synovia vraveli: Vrchovina nám nestačí a všetci Kanánčania, ktorí obývajú nížinu, či už tí v Becane a jeho dedinách, alebo tí na Jezraelskej rovine, používajú železné vozy. Jozue povedal Jozefovmu domu, Efraimovmu totiž a Manasesovmu: Si početný ľud a máš veľkú silu. Nedostaneš iba jeden los. Prideli sa ti aj vrchovina. Keďže je to les, musíš ho vyrúbať. Potom ti bude prinášať svoje ovocie, lebo Kanánčanov vyhubíš, hoci majú železné vozy a sú silní. Podieli ostatných kmeňov. Potom sa celá izraelská pospolitosť zhromaždila v Šíle. Tam postavili stánok zjavenia. Krajina im bola totiž poddaná. Ale v Izraelových synov zostávalo ešte 7 kmeňov, ktorí nebol pridelený vlastný dedičný podiel. Preto Jozue vravel Izraelovým synom: Dokiaľ sa budete ukúňať, výjsť a zaujať krajinu, ktorú vám dal pán, boh vašich otcov, pripravte si z každého kmeňa 3 mužov. Chcem ich vyslať, aby sa už vybrali a rozišli sa po krajine. Opísali ju vzhľadom na svoj dedičný podiel a potom, aby sa vrátili ku mne. Rozdielte si ju na 7 dielov. Júda zostane vo svojom podiele na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. Rozpíšte krajinu na 7 dielov a prineste mi to sem. Tu pred pánom, našim Bohom, vám hodím los. Leviti preto nemajú podiel medzi vami, lebo pánovo kňazstvo je ich dedičným podielom.
Gad, Ruben a polovica Manasesovho kmeňa už dostali svoj podiel na druhej strane Jordánu, na východe. Dal im ho pánov služobník Mojžiš. Keď sa mužovia vyberali na cestu, aby spísali krajinu, Jozue im nariadil. Choďte, prechoďte krajinu a spíšte ju, potom sa vráte ku mne. Tu v Šíle vám hodím los pred pánom. Na to mužovia odišli. Pochodili krajinu a popísali ju do zvitku, mesto za mestom, v 7 dieloch a vrátili sa k Jozefovi k Jozuemu do tábora v Šíle. Jozue im hodil los v Šíle pred pánom. Tam Jozue rozdelil Izraelovým synom krajinu podľa ich dielov, oddielov. A los padol na kmeň Benjamínových synov podľa ich rodov. Územie, ktoré im losom pripadlo, je medzi Judovcami a Zofovcami. Ich severná hranica sa začína na Jordáne. Odtiaľ hranica vystupuje na úbočie severne od Jericha, stúpa ďalej na západ na vrchovinu a končí sa v púšti Bet Aven. Odtiaľ hranica prechádza k Luze na svah južne od Luzy, to je Betel. Na to hranica zostupuje do Atar to Adara na výšeninu, ktorá je južne od dolného Bet Horona. Tu sa hranica ohýba a obracia sa na juh po západnej strane vyvýšeniny, ktorá je južne od dolného Bet Horona a končí sa pri Kariat Bále, to je Kariat Jarim, mesto Judovcov. To bola západná strana. Južná strana sa začína pri okraji Kariat Jarima, potom hranica tiahne ďalej na západ až k prameťu studienky Neftuachovej, potom hranica zostupuje na úpetie vrchu, ktorý je oproti údoliu Benenom, severne od Refaimskej roviny, skláňa sa do údolia Enom, na južnú stranu Jebuzejcov, až zostúpi k prameňu Rogel. Potom sa obracia na sever, ide k slnečnému prameňu, ďalej smeruje ku kuželevitým kopcom, ktoré čnejú oproti vysočine Adomim a zostupuje ku skale Rubenovho syna Boema. Ďalej ide na sever ku svahom oproti Arabe a zostupuje do Araby. Na to hranica prechádza na severný svah Bet Halgi. Hranica sa končí pri severnom výbežku Solného mora na južnom konci Jordánu. To bola južná hranica. Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je dedičný podiel Benjamínových synov podľa ich hraníc dookola a podľa ich rodov. Mestá kmeňa Benjamínových synov podľa ich rodov sú Jericho, Bet Hagla, Emek Kasis, Bet Araba, Samaraim, Betel, Avim, Afara, Ofera, dedina Emona, Ofnia, Gaba, 12 miestských dedinami. Gabaon, Rama, Berot, Mesfe, Kafara, Amosa, Rekem, Jerefel, Tarele, Sela, Elef, Jebus, to je Jeruzalem. Gabáta, Kariat, 14 miest ich dedinami. To je dedičný podiel Benjaminových synov podľa ich rodov. Druhý los padol na Simeona, na kmen Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Judovcov. V ich dedičnom podiele bolo Bersabe, Sabe, Molada, Haser Sual, Bala, Asem, El Tolad, Betul, Harma, Sigelek, Bet Marchabot, Haser Susa, Bet Lebaot a Sarohen, 13 miest ich dedinami. A Inremo, Talcha, Atar, Asan, 4 mesta s ich dedinami. Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až pod Bálat, Ber a Ramunajom. To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. Podiel Simeonovcov bol oddelený z podielu Judovcov. Judovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu. Tretí los padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarit. Na západ stúpa ich hranica smerom k moru do Merali, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonáma. A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Kesele Tábora, ďalej do Dabereta a potom stúpa do Jafie. Odtiaľ prechádza na východ, k východu slnka, do Get Hefera, takých syna vchádza do Remona Amtara a začína a zatáča sa do Noga. Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel. Katet, Nálod, Semeron, Jedala a Betlehem. 12 miest ich dedinami. To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami.
Štvrtý los padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov. Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, Hafaraim, Seon, Anaharat, Rabot, Kesion, Abes, Ramet, Enganim, Enhada a Betfeses. Hranica siaha k táboru Sehesime, Bet, Šemešu a hranica sa končí na Jordáne. 16 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov. Mestá z ich dedinami. Piatý los padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov. Ich hranica je Helkat, Chali, Beten, Aksav, Elmelech, Amát a Mesal. Potom zasahuje vrch Karmel na západnej strane a potok Sichod, Labanat. Na to sa stáča na východ do Bet Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe ďalej k Bet Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, Abranroho, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. Potom hranica zahýba do Hormy až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri mori. Machele, Achziba, Amna, Afek a Rohob, 20 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Na Neftalimovcov padol 6. los, na Neftaliho synov podľa ich rodov. Ich hranica ide od Helefa, od Sána Minskej dubiny, od Adami Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. Potom sa hranica stáča na západ do Azanot tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera, na východe Jordána. Opevnené mestá sú Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret, Edema, Arama, Asor, Kedes, Edraj, En, Hasor, Jeron, Magdalel, Horem, Bet, Anat a Bet, Šemeš. 19 miest ich dedinami. To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov, mestá s ich dedinami. Siedmy los padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov. Územie ich dedičného podielu je Sara, Estaol, Ir, Šemeš, Selebin, Ajalon, Jetela, Elon, Temna, Akron, Elteke, Gebeton, Balát, Júd, Bane, Barach, Get, Remon, Mejarkon, Arekon, s pobrežím pri Jope. Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lasemu. Dobili ho, vyhubili mečom, obsadili ho a osadili sa v ňom. A nazvali Lasem Damom podľa mena svojho otca Dana. To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov, tieto mestá s ich dedinami. Keď ukončili delbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu po svojom strede. Podľa pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal. Tam nad Sáru, na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa na ňom. Toto sú dedičné podiely, ktoré losom rozdelili kňaz Eleazar Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov Šíle pred pánom pri vchode do stánku zjavenia. Tak dokončili delbu krajiny. Mestá útočišťa. Pán povedal Jozuemu, povedz Izraelovým synom, určite si mesta v útočišťach, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša, aby tam mohol utiec vrah, ktorý zabil niekoho omylom, nevedomky, aby vám boli útočišťami pred pomstiteľom krvi. Kto utečie do jedného z týchto miest, nech sa zastaví pred vchodom do mestskej brány a starším toho mesta nech rozpovie svoju vec. Potom neho pustia k sebe do mesta a vykážu mu miesto, aby mohol u nich bývať. Keď ho bude pomstiteľ krvi prenasledovať, nech mu nevydajú vraha, lebo zabil svojho blížneho nevedomky, bez toho, že by bol býval pred tým jeho nepriateľom. V meste má zostať až dovtedy, kým sa nedostaví na súd pred ľud a až do smrti veľkňaza, ktorý bude v tom čase. Potom sa môže vrah vrátiť do svojho mesta, do svojho domu, do toho mesta, z ktorého utiekol. Vyznačili teda Kedes v Galileji, na Neftaliho pohorí Sichem na Efraimskom pohorí a Kariat Arbe, to je Hebron, na Judskom pohorí. Na druhej strane Jordánu, východne od Jericha,
Z Rubenovho kmeňa určili Bosor, ktorý je stepi na náhornej rovine, z Gadovho kmeňa Ramot v Galáde a z kmeňa Manasesovho Gaulon v Bášani. Tieto mestá boli určené pre každého Izraelitu a cudzinca, ktorý sa u nich zdržiaval, aby tam mohol utiecť každý, kto zabil niekoho omylom, a aby nezomrel pod rukou pomstiteľa krvi, kým sa nedostaví pred ľud. Levitské mestá. Tu pristúpili rodoví náčelníci Levitov ku kňazovi Eleazárovi k Nunovmu synovi Jozuemu a ku kmeňovým náčelníkom Izraelových synov a vraveli im šíle v krajine Kana. Pán rozkazal prostredníctvom Mojžiša, aby sme dostali mestá na bývanie a k ním patriace pastviny pre náš dobytok. A Izraelovi synovia dali Levitom zo svojho dedičného podielu podľa pánovho rozkazu tieto mestá s ich pastvinami. Los padol na rody Kátovcov. Synovia kňaza Árona dostali medzi Levitmi z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjaminovho kmeňa 13 miest. Ostatní Kátovci dostali pri losovaní z rodov Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice Manasesovho kmeňa 10 miest. Gersonovci dostali pri losovaní z rodov Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z polovice Manasesovho kmeňa v Bášane 13 miest. Konečne Merarovci podľa ich rodov dostali z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa a zo Zabulonovho kmeňa 12 miest. Izraelovi synovia losom odovzdali Levitom tieto mestá s okolitými pastvinami, ako nariadil prostredníctvom Mojžiša pán. Z kmeňa Júdovcov a z kmeňa Simeonovcov dostali tieto mestá aj s ich pastvinami. Áronovci z levických rodov Kátovcov, lebo na nich padol prvý los, dostali mesto Enakovho otca Arbea, ktoré sa nazýva Hebron na Júdskom pohorí spolu s okolitými pastvinami. Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi. Synom kňaza Árona odozdali teda Hebron, mesto útočišťa pre vrahov aj s jeho pastvinami, ďalej Lobnu s jeho pastvinami, Jeter s jeho pastvinami, Estemo s jeho pastvinami, Holon s jeho pastvinami, Dabir s jeho pastvinami, Ain s jeho pastvinami, Jetu s jej pastvinami a Betšemec s jeho pastvinami. 9 miest z týchto dvoch kmeňov. Z Benjaminovho kmeňa Gabaon s jeho pastvinami, Gabau s jej pastvinami, Anatot s jeho pastvinami a Almon s jeho pastvinami. 4 mesta. Všetkých miest pre Áronovcov kňazov dovedna 13 miest s ich pastvinami. Mestá, ktoré pri losovaní pripadli levickým rodom Kátovcov, ktoré ešte ostávali z Kátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. Tak im dali mesto útočišťa pre vrahov Sichem s jeho pastvinami na Efraimskom pohorí, Gazer s jeho pastvinami, Kipsaim s jeho pastvinami a Bethoron s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Danovho kmeňa Elteko s jeho pastvinami, Gabaton s jeho pastvinami, Ajalon s jeho pastvinami a Gedremon s jeho pastvinami. 4 mesta. Z polovice Manasesovho kmeňa Tanach s jeho pastvinami a Jeblám s jeho pastvinami 2 mesta. Spolu všetkých miest pre rody ostatných Kátovcov bolo 10 miest ich pastvinami. Gersonovci z levických rodov dostali z polovice Manasesovho kmeňa. Gaulon, mesto útočišťa pre vrahov Bášane, aj s jeho pastvinami a Bosru s jej pastvinami. 2 mesta. Z Isacharovho kmeňa Kesion s jeho pastvinami, Daberet s jeho pastvinami, Jaramot s jeho pastvinami a En Ganim s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Aserovho kmeňa Masal s jeho pastvinami, Abnon s jeho pastvinami, Helkat s jeho pastvinami a Rohob s jeho pastvinami. 4 mesta. Z Neftaliho kmeňa Kedes, mesto útočišťa pre vrahov v Galilei, aj s jeho pastvinami, Hamordor s jeho pastvinami a Kartan s jeho pastvinami. 3 mesta. Doved na všetkých miest Gersonovcov podľa ich rodov bolo 13 s ich pastvinami. Rody Merarovcov ostatných Levitov dostali. Zo Zabulonovho kmeňa je k nám s jeho pastvinami, Kartu s jej pastvinami, Damnu s jej pastvinami a Nálo s jej pastvinami. 4 mesta. Na druhej strane oproti Jerichu z Rubenovho kmeňa Bosor, mesto útočišťa pre vrahov, s jeho pastvinami, Jašhu s jej pastvinami, Kademot s jeho pastvinami a Mefát s jeho pastvinami. 4 mesta.
z Gadovho kmeňa, Ramot, mesto útočišťa pre vrahov, Galáde s jeho pastvinami, Manaim s jeho pastvinami, Hesebon s jeho pastvinami a Jaser s jeho pastvinami. Doved na 4 mesta. Spolu všetkých miest, ktoré losom pripadli jednotlivým rodom Merarovcov, čo ešte zostávali z levických rodov, bolo 12 miest. Všetkých levických miest uprostred dedičného vlastníctva Izraelových synov bolo 48 miest s ich pastvinami. K týmto mestám sa teda počítalo samo mesto a jeho okolité pastviny. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. Tak dal pán Izraelovi celú krajinu, o ktorej prisahali otcom, že im ju dá. Zaujali ju a osadili sa v nej. A pán im daroval pokoj dookola, všetko tak, ako prisahali otcom. Nik zo všetkých ich nepriateľov im neodolal. Všetkých ich nepriateľov dal pán do ich ruky. Zo všetkých prísľubov, ktoré dal pán Izraelovmu domu, nezostal ani jediný nesplnený. Všetko sa splnilo. Návrat za jordánskych kmeňov. Vtedy Jozue povolal Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manasesovho kmeňa a vravil im. Splnili ste všetko, čo vám nariadil pánov služobník Mojžiš, aj mňa ste poslúchli vo všetkom, čo som vám rozkázal. Za ten dlhý čas až dodnes ste neopustili svojich bratov a verne ste zachovali rozkaz pána svojho Boha. Keďže pán váš Boh nateraz udelil pokoj vašim bratom, ako im prislúbil, vráťte sa teraz a choďte do svojich stanov, do svojej vlastnej krajiny, ktorú vám dal pánov služobník Mojžiš na druhej strane Jordánu. Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil pánov služobník Mojžiš. Milovať pána svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Jozue ich požehnal a prepustil ich. Na to sa odobrali do svojich stanov. Jednej polovici Manasesovho kmeňa dal Mojžiš podiel Bášane, druhej jeho polovici dal zasa Jozue podiel s ich bratmi na západnej strane Jordánu. A keď ich Jozue prepúšťal do ich stanov, ešte ich požehnal. Povedali: vráťte sa do svojich stanov a s bohatým majetkom a s početným dobytkom, so striebrom, zlatom, meďou, železom a pre mnohým šatstvom. Podelte sa o to, čo ste ukoristili u svojich nepriateľov so svojimi bratmi. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa sa teda vydali na spiatočnú cestu od Izraelových synov zo Šíla v krajine Kanán, aby sa vrátili do krajiny Galát, do krajiny svojho podielu, ktorá prešla do ich vlastníctva na rozkaz, ktorý dal prostredníctvom Mojžiša pána. Keď došli k jordánskym kuželovitým kopcom, ktoré sú ešte v krajine Kanán, postavili Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa tam pri Jordáne oltár, veľký, zďaleka viditeľný oltár. Tu sa dopočuli Izraelovi synovia takúto zvesť. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa si postavili oltár proti krajine Kanán na jordánskych kuželovitých kopcoch z druhej strany Izraelových synov. Keď sa to teda Izraelovi synovia dozvedeli, zhromazdil sa všetok izraelský ľud do Šíla, aby vytiahol proti ním do boja. Na to Izraelovi synovia poslali k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici Manasesovho kmeňa do krajiny Galát Fínesa, syna kniaza Eleazara, a s ním 10 náčelníkov, po jednom náčelníkovi z každého kmeňa Izraelových pokolení. Boli to kmeňoví náčelníci jednotlivých Izraelových pokolení. Oni došli k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici Manasesovho kmeňa do krajiny Galáda a vraveli: toto vám odkazuje všetok pánov ľud. Čo je to za vieromnosť, ktoré ste sa dopustili proti Izraelovmu Bohu? Tým, že ste si postavili oltár, odvrátili ste sa dnes od pána, ba dnes ste sa tým zbúrili proti pánu. Nestačí nám fegocká neprávosť, od ktorej sme sa neočistili do dnes, lebo trest za jednu urážku prešiel na celú pánovu pospolitosť? Vy ste sa však dnes chceli odvrátiť od pána. A keby ste sa dnes búrili proti pánovi, už zajtra by sa rozhneval na celú Izraelovú pospolitosť. Ak sa vám zdá, že vaša vlastná krajina je nečistá, tak prejdite do krajiny, ktorú vlastní pán, kde je pánov príbytok, a usadzte sa medzi nami. Ale nebúrte sa proti pánovi a nebúrte sa ani proti nám tým, že si staviate oltár okrem oltára pána, nášho Boha. Či sa nedopustil Zareho syn Achan vierolomnosti,
pri kliatbe. A pánov hnev doľahol na celú Izraelovú pospolitosť. A on nebol jediný, ktorý zomrel za svoj hriech. Rubenovci, Gadovci a polovica Manasesovho kmeňa odpovedali náčelníkom izraelských kmeňov. Všemohúci Boh, Pán, Všemohúci Boh, Pán to vie a musí to vedieť aj Izrael. Ak to bola vzbúra alebo vierolomnosť proti Pánovi, tak nech nás dnes nechráni. Ak sme si postavili oltár preto, aby sme sa odvrátili od Pána, alebo ak sa to stalo preto, aby sme na ňom prinášali celostné žertvy a obety, alebo aby sme na ňom obetovali pokojné žertvy, nech nás sám Pán volá na zodpovednosť. Naozaj zodpovedne a odôvodnenie sme to urobili. Povedali sme si totiž. Zajtra povedia vaši synovia našim synom. Čo máte vy od Pána, Izraelov Boha? Pán predsa položil medzi nás a vás, Rubenovi a Gadovi synovia, Jordán ako hranicu. Vy nemáte nijaký podiel na Pána. A tak vaše deti nakoniec privedú naše k tomu, aby sa nebali Pána. Preto sme si povedali. Dajme sa teda do práce a postavme si oltár, lenže nie na celostné žertvy a obety, ale preto, aby bol svedectvo medzi nami a vami a našimi potomkami, ktorí prídu po nás, že sme ochotní konať Pánovu službu pred jeho tvárou svojimi celopálnymi žertvami a pokojnými obetami. Takto v budúcnosti nebudú môcť povedať vaši synovia našim synom. Nemáte podiel na Pánu. Ďalej sme si povedali. A keby to aj chceli v budúcnosti povedať, či už nám alebo našim potomkom, odpovieme. Pozrite na stavebný sloh Pánovho oltára, ktorý zhotovili naši otcovia. Nie však na celostné žerty ani na obety, ale preto, aby bol svedectvom medzi nami a vami, Jež je ďaleko od nás, aby sme sa vzbúrili proti Pánovi a odvrátili sa dnes od Pána stavbou oltára na celopaly, žertvy a pokojné obety okrem oltára Pána, nášho Boha, ktorý je pred jeho príbytkom. Keď kňaz Fines, vodcovia ľudu a izraelských kmeňových náčelníci, ktorí boli s ním, vypočuli slová, ktoré preniesli Rubenovci, Gadovci a Manasesovci, páčilo sa im to. A kňaz Fines, Eleazarov syn, povedal Rubenovcom, Gadovcom a Manasesovcom. Dnes vieme, že je uprostred nás Pán, lebo ste sa nedopustili nejakej vierolomnosti proti Pánovi. Teraz ste vytrhli Izraelovi synov z Pánovej ruky. Potom sa kňaz Fines, Eleazarov syn a náčelníci vrátili od Rubenovcov a Gadovcov z krajiny Galád k Izraelovým synom do krajiny Kanán a priniesli im odpoveď. Odpoveď sa Izraelovým synom páčila a Izraelovi synovia chválili Boha a už nehovorili, že vytiahnu proti ním do boja a spustošia krajinu, v ktorej bývajú Rubenovci a Gadovci. A Rubenovci a Gadovci nazvali oltár ED, to je svedectvo, lebo povedali, on je svedectvo medzi nami, že Pán je Boh. Jozue sa lúči vernosť zákonu. Dlhý čas potom, čo Pán daroval Izraelovi pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, keď bol Jozue už starý a v pokročilom veku, Jozue zvolal celý Izrael, jeho starších náčelníkov, sudcov a pisárov a hovoril. Zostarel som a som v pokročilom veku. Vy ste videli všetko, čo pre vás vykonal Pán váš Boh, všetkým tým nepriateľom. Lebo Pán váš Boh sám bojoval za vás. Pozrite. Losom som vám rozdelil za dedičný podiel pre vaše kmene tie národy, čo ste zostali zo všetkých národov, ktoré som vyhubil od Jordána až po Veľké more na západe slnka. Pán, váš Boh, ich sám vypudí pred vami a zaženie ich kvôli vám, aby ste sa mohli zmocniť ich krajiny, ako vám prislúbil Pán, váš Boh. Len buďte neochvejne silní v tom, aby ste bedlivo zachovávali všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Neodchyľujte sa od toho ani napravo, ani nalovo, aby ste sa nedostali medzi tie národy, ktoré zostali medzi vami. Nespomínajte mená ich bohov, ani na nich neprisahajte, ani im neslúžte a nekláňajte sa im. Musíte sa pevne pridržiavať Pána svojho Boha, ako ste to robili až podnes. Pán vypudil pred vami veľké a mocné národy a nik vám neodolal až podnes. Jeden z vás prenasleduje tisíc, lebo to Pán váš Boh bojuje za vás, ako vám slúbil. Dávajte si veľký pozor na seba, aby ste milovali Pána, svojho Boha.
Lebo ak sa zachováte ináč, ak totiž budete lipnúť k zvyšku tých národov, ktoré zostali medzi vami a budete s nimi uzavierať manželstva a miešať sa s nimi a oni s vami, potom vedzte, že Pán váš Boh už nikdy nevyženie tieto národy pred vami. Ba čo viac? Stanú sa vám osídlom a pascov, korbáčom na vaše boky a trním vo vašich očiach, až vymiznete z tej krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán váš Boh. Hľa, ja dnes nastupujem cestu celého sveta. Preto uvážte celým svojim srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený. Ale ako sa vám vyplnilo každé prisľúbenie, ktoré vám dal Pán váš Boh, takisto na vás dopustí každú hrozbu, až vás odstráni z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán váš Boh. Ak prestúpite zmluvu Pána svojho Boha, ktorú vám uložil, a ak odídete od Neho a budete slúžiť iným Bohom a kláňať sa im, Pánov hnev zblkne proti vám, a čoskoro budete vyhubení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal. Spomienka na Božie dobrodenia. Jozue zhromaždil všetky Izraelove kmene do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho náčelníkov, sudcov a pisárov, a keď sa dostavili pred Boha, Jozue povedal všetkému ľudu. Toto hovorí Pán Izraelov Boh. Odávna bývali vaši otcovia Abrahámova, Nachorov otec Táre, na druhej strane rieky a slúžili iným Bohom. Vzal som teda vášho otca Abraháma z druhej strany rieky a previedol som ho po celej krajine Kana. Rozmnožil som jeho potomstvo a dal som mu Izáka. Izákovi som dal zas Jakuba a Ezaua. Ezaovi som dal pohorie Seir, aby si ho zaujal. Jakub však a jeho synovia zostúpili do Egypta. I poslal som Mojžiša a Árona, bil som Egypťanov znameniami, ktoré som tam robil. A keď som vyviedol vás a vašich otcov z Egypta, došli ste k moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov na vozoch a koňoch až po Rákosové more. Keď volali k Pánovi, on položil medzi vás a Egypťanov temnotu a priviedol na tamtých more, ktoré ich prikrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v Egypte. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. Na to som vás priviedol do krajiny Amorejčanov, ktorí bývali na druhej strane Jordánu. Keď ste proti ním bojovali, dal som ich do vašej ruky. Zaujali ste ich krajinu a ja som ich pobil pred vami. Potom povstal moabský král, Seforov syn Balak, a bojoval proti Izraelovi. Povolal a poslal Beorovho syna Baláma, aby vám zlorečil. Ja som však odmietol počúvať Baláma a musel vám ešte aj žehnať, a tak som vás vyslobodil z jeho ruky. Potom ste prešli cez Jordán a došli ste k Jerichu. Tu bojovali proti vám jerišskí občania, Amorejčania, Ferezejci, Kanánčania, Hevejci, Hetejci, Gergezejčania, Hevejci a Jebuzejci. Ale dal som ich do vašej ruky. A poslal som pred vami sršne, ktoré ich pred vami vypudili. Dvoch amorejských kráľov, teda nie svojim mečom, alebo svojim lukom si ich premohol. Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali. A usadili ste sa v nich vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali. A jete s nich. Teraz sa však bojte Pána a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka a v Egypte, a slúžte Pánovi. Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvolte, komu chcete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo Bohom Amorejčanom, ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Jozue obnovuje zmluvu ľudu s Bohom. Ľud odpovedal. Kiež je ďaleko od nás, aby sme opustili Pána a slúžili iným Bohom. Veď On je Pán náš Boh, ktorý nás a tiež našich otcov vyviedol z egyptskej krajiny, z otrokárne, ktorý pred našimi očami robil tie veľké divy a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli a medzi všetkými národmi uprostred, ktorých sme prechádzali. Pán vypudil pred nami všetky národy, aj Amorejčanov, ktorí bývali
obývali krajinu. Aj my chceme slúžiť Pánovi, lebo On je náš Boh. Jozue však namietal ľudu. Vy nebudete môcť slúžiť Pánovi. Veď On je svätý Boh, žiarlivý Boh. On neodpustí vaše priestupky a hriechy. Ak vy opustíte Pána a budete slúžiť cudzím Bohom, tak aj On sa odvráti od vás a dopustí na vás zlo a zničí vás, hoci vám predtým preukazoval dobrodenia. Ľud však odvetil Jozuemu. Nie, my chceme slúžiť Pánovi. Jozue na to povedal ľudu. Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Pána, aby ste mu slúžili. Odpovedali mu. Áno, sme. A teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba a naklonte si srdce k Pánovi, Izraelovmu Bohu. Ľud odpovedal Jozuemu. Pánovi nášmu Bohu chceme slúžiť. Jeho hlas chceme počúvať. V ten deň uzavrel Jozue s ľudom zmluvu a dal mu zákon a právo v Sichemu. A Jozue zapísal tieto slova do knihy Božieho zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho tam pod terebintom, ktorý bol na mieste zasvetenom Pánovi. Pritom Jozue povedal všetkému ľudu. Hľa, tento kameň bude svedčiť proti nám, lebo vypočul všetky slova Pánove, ktoré k nám hovoril. Preto bude svedkom proti vám, aby ste nezapierali svojho Boha. Na to Jozue ľud prepustil každého do jeho dedičného podielu. Po týchto udalostiach Nunov syn Jozue, Pánov služobník, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Tamnat-Sare, na Efrajskej vrchovine severne od vrchu Gaz. Izrael slúžil Pánovi po všetky Jozueho dni a po všetky dni starších, čo ešte dlho žili po Jozuem a poznali všetky Pánove skutky, ktoré on vykonal pre Izrael. Jozefove kosti, ktoré Izraelovi synovia priniesli z Egypta, pochovali v Sycheme na záhone, ktorý kúpili Jakub od synov Sychemovho otca Hemora za 100 strieborných a ktorý dostali za dedičný podiel Jozefovi synovia. Aj Áronov syn Eleazar zomrel a pochovali ho v Gabaje, meste jeho syna Fínesa, ktorému bolo pridelené na Efrajskom pohorí. Kniha sudcov. Po Jozueho smrti sa Izraelovi synovia opýtali Pána, kto z nás má vytiahnuť prvý do boja proti Kanančanom? A Pán odpovedal, nech vytiahne Júda. Hľa, krajinu mu dávam do ruky. A Júda požiadal svojho brata Simeona. Vyber sa so mnou do môjho podielu a budeme bojovať proti Kanančanom. Potom pôjdem zasa ja s tebou do tvojho podielu. Simeon išiel teda s ním. Tak Judovci vytiahli a Pán dal Kanánčanov a Ferezejcov do ich ruky. Porazili ich pri Bezeku na 10 000 mužov. Bezeku našli Adoni Bezeka a bojovali proti nemu, keď porazili Kanánčanov a Ferezejcov. Keď sa dal Adoni Bezek na útek, prenasledovali ho, kým ho nezajali a uťali mu palce na rukách i nohách. Tu povedal Adoni Bezek. 70 kráľov s odťatými palcami na rukách a nohách zbieralo zvyšky pokrmov pod mojim stolom. Ako som robil, tak mi Boh odplatil. A priviedli ho do Jeruzalema, kde aj zomrel. Potom Judovi synovia bojovali proti Jeruzalemu. Zaujali ho a vyrubili mečom a mesto podpálili. Na to tiahli Judovi synovia dolu, aby bojovali proti Kanánčanom, ktorí bývali na vrchovine v Negebe a v Nížine. Na výprave proti Kanánčanom, čo bývali v Hebrone, Hebron sa predtým menoval mesto Arbor Heo, Judovci porazili Sesaja, Ahimana a Tolmaja. Odtiaľ tiahli proti obyvateľom Dabira, Dabir sa premenoval Kariat Sefer. Tu povedal Kaleb. Kto premôže Kariat Sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dceru Aksu. A dobil ho Otoniel, syn Kenéza, mladšieho Kelabovho brata, a dal mu za ženu svoju dceru Aksu. Keď mala odísť, podpichovala ho, aby žiadal nejaké pole od jej otca. I zoskočila zo slova a Kaleb sa jeho pýtal, čo ti je? Odpovedala mu, daj mi veno. Dal si mi síce pole v Negebe, ale daj mi aj vodné pramene. A Kaleb jej dal horné pramene
i dolné pramene. Synovia Kenejcu, Mojžišovho svokra, vytiahli z mesta Paliem s Júdovými synmi hore do Júdskej púšte, ktorá sa ťahne južne od Aradu a usadili sa medzi tamojším ľudom. Potom ťahol Júda so svojím bratom Simeonom a porazili Kanánčanov, ktorí bývali v Sefáte,

Tak Jebuzejci bývajú s Benjamínovými synmi v Jeruzaleme až do dnes. Bojové výpravy Jozefovcom. A Jozefov dom ťahol hore do Betela a Pán bol s nimi. Keď z Jozefovho domu podnikali výzvedy do Betléma, do Betela, mesto sa predtým nazývalo Luza, hliadky videli istého muža, ktorý vychádzal z mesta a povedal mu: ukáž nám, kade možno vojsť do mesta, potom ti dáme milosť. A keď im ukázal, kade sa dá vojsť do mesta, vybili mesto mečom, ale onoho muža a celú jeho rodinu prepustili. Ten muž sa odobral do krajiny Hetejcov, postavil si tam mesto a nazval ho Luza. Tak sa menuje až dodnes. Ale ani Manase si nepodmanil Betsa s jeho dedinami, Tanak s jeho dedinami, obyvateľov Dora s jeho dedinami, obyvateľov Jebláma s jeho dedinami a obyvateľov Mageda s jeho dedinami. Tak sa umožnilo Kanánčanom zostať v tejto krajine. Keď potom Izrael zosilnil, donútil ich na roboty, ale celkom si ich nepodmanil. Ani Efraim nevypudil Kanánčanov, ktorí bývali v Gazere. Tak zostali Kanánčania medzi nimi v Gazere. Boje menších kmeňov. Zabulon nevypudil obyvateľov Ketrona a obyvateľov Náloa. Tak zostali Kanánčania medzi nimi, ale museli na nich robiť. Aser zasa nevyhnal obyvateľov Aká, ani obyvateľov Sidona, ani Ahalaba, Achaziba, Helbu, Afeka a Rohoba. Tak Aserovci bývali medzi Kanánčanmi, ktorí zostali v krajine, lebo ich nevypudili. Neftali nevypudil obyvateľov Bet Šemeša a obyvateľov Bet Anana. Tak bývali medzi Kanánčanmi, ktorí zostali v krajine. Ale obyvatelia Bet Šemeša a Bet Anata museli na nich robiť. Amorejčania vytláčali Danových synov na vrchovinu a nedovolovali im zostúpiť na rovinu. A tak zostali Amorejčania bývať Harese, Ajalone a Salabime. Keď však ruka Jozefovho domu zosilnila, museli na nich robiť. Územie Amorejčanov ide od Škorpiónovej vysočiny, od Sely ďalej hore. Nevernosť Izraela. Aniel zvestuje trest. Pánom aniel prišiel z Galgali hore do Bochima a povedal: vyviedol som vás z Egypta a priviedol som vás do krajiny, ktorú som pod prísahou slúbil vašim otcom. Povedal som: nezruším svoju zmluvu s vami na veky, ale ani vy nesmiete uzavrieť nejakú zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrate, ale vy ste neposlúchli môj hlas. Prečo ste to urobili? Preto som sa tiež rozhodol. Nevyženiem ich pred vami, ba čo viac. Stanú sa vašimi odporcami a ich bohovia budú pre vás pascov. Keď pánov aniel hovoril tieto slova všetkým Izraelovým synom, ľud sa dal do hlasitého plaču. Preto nazvali to mesto Bochim, čiže plačúci. A priniesli tam obetu pánovi. Jozueho smrť. Keď Jozue prepustil ľud, odišli Izraelovi synovia každý do svojho dedičného podielu, aby zaujali krajinu. Ľud slúžil pánovi po všetky Jozueho dni a po všetky dni starších, ktorí ešte boli živí po Jozuem a tiež videli veľké pánové skutky, ktoré on vykonal pre Izrael. A Nunov syn Jozue, pánov služobník, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu, tam nad Sare, na Efránskej vrchovine severne od vrchu Gás. Ale celé toto pokolenie sa zhromoždilo k svojim otcom. Po nich povstalo iné pokolenie, ktoré už nepoznalo ani pána, ani jeho skutky, ktoré vykonal kvôli Izraelovi. Pohania, skúšobný kameň Izraela. Izraelovi synovia robili, čo je zlé v pánových očiach a slúžili Bálom. Opustili pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z krajiny Egypťanov. Chodili za inými bohmi, za bohmi národov, ktoré boli okolo nich, a kláňali sa im a tak dráždili pána. Opustili totiž pána a slúžili Bálovi a Štartám. Tu zblkol pánov hnev proti Izraelitom a vydali ich do ruky lupičov, ktorí ich drancovali. Predali ich do ruky okolitých nepriateľov, takže už

nemohli odolať svojim nepriateľom. Kedykoľvek vytiahli, Pánova ruka bola proti ním na ich nešťastie, ako povedal Pán a ako im Pán prisahal. Keď sa im už veľmi zle vodilo, vzbudzoval Pán sudcov, ktorých vyslobodzovali z ruky lúpežníkov. Lenže svojich sudcov tiež neposlúchali, ba čo viac. Prznili sa s inými bohmi a klaňali sa im. Rýchle zišli z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, ktorí poslúchali Pánove príkazy. Nepočínali si tak. Keď im Pán vzbudzoval sudcov, vtedy Pán bol so sudcom a vyslobodzovali z ruky nepriateľov, pokým sudca žil. Lebo Pána pohli ich vzdychy pod sužovateľmi a utláčateľmi. Ale keď sudca zomrel, opäť sa vracali a stávali sa horšími než ich otcovia, lebo chodili za cudzými bohmi, slúžili im a kláňali sa im. Nezanechali svoje počínanie a tvrdošíjne konanie. Tu zblkol Pánov hnev proti Izraelu a povedal, pretože tento národ porušil moju zmluvu, ku ktorej som zaviazal ich otcov a neposlúchol môj hlas, tak ani ja už nechcem vybudiť pred nimi ani jeden z tých národov, ktoré zanechali Jozue, keď umrel. A to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov, či sa budú pridržiavať Pánovej cesty a chodiť po nej, ako to robili ich otcovia, alebo nie. Preto teda Pán ponechal tie národy, nevypudili ich hneď a nedali ich do ruky Jozue. Toto sú národy, ktoré Pán ponechal, aby nimi skúšal Izrael. Všetkých, ktorí nepoznali boje o Kanán, aby sa pokolenia Izraelových synov učili bojovať. Išlo však len o tých, ktorí sa to predtým nenaučili. Je to 5 filištínskych vodcov a všetci Kanánčania, Sidončania, Hevejci, ktorí bývali na Libanonskom pohorí od vrchu Bál Hermon až tam, kde sa ide do Ematu. Boli teda na to, aby nimi skúšal Izrael, aby zistil, či budú poslúchať Pánove príkazy, ktorými zaviazali otcov prostredníctvom Mojžiša. Izraelovi synovia bývali teda uprostred Kanánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Brali si ich dcery za manželky a svoje dcery dávali ich synom. A slúžili ich Bohom. Sudca Otoniel. Izraelovi synovia robili, čo je zlé v Pánových očiach. Zabúdali na Pána, svojho Boha, a slúžili Bálom a Ašerám. I zblkol Pánov hnev proti Izraelitom a predali do ruky Chusana Rasataim, kráľa Zaramna Haraim. A Izraelovi synovia slúžili Chusanovi Rasataim 8 rokov. Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a Pán vzbudil Izraelovým synom osloboditeľa, ktorých vyslobodil totiž Otoniela, syna Kenéza, mladšieho Kelabovho brata. Zostúpil na neho Pánov duch a súdil Izrael. Vytiahol do boja Pán do ruky Chusana Rasaitna, kráľa Zaram Naharaim, a jeho ruka zosilnila proti Chusanovi Rasataim. A krajina mala 40 rokov pokoj. Potom Kenézov syn Otoniel zomrel. Sudca Aod. Ale synovia Izraela opäť robili, čo sa nepáči Pánovi. Tu Pán dodal odvahy moabskému kráľovi Eglonovi proti Izraelitom, pretože robili, čo sa Pánovi nepáči. Pribral si Amončanov a Amalekitov, potom vytiahol, porazil Izrael a zaujal mesto Paliem. Izraelovi synovia slúžili moabskému kráľovi Eglonovi 18 rokov. Tu volali Izraelovi synovia k Pánovi a Pán im zbudil osloboditeľa, Kerovho syna Aoda, Beniamínovca, ľavorukého muža. Po ňom poslali Izraelovi synovia dary moabskému kráľovi Eglonovi. Aod si však zhotovil dvojsečný meč na 5 dlhy a pripásal si ho na pravý bok počaty. Zaniesol teda moabskému kráľovi Eglonovi dary. Eglon bol veľmi tučný muž. A keď už vybavil odovzdanie darov, prepustil ľudí, čo dary niesli, sám sa práve vrátil od Modiel pri Galgale a povedal. Král, mám ti povedať jednu dôvernú vec. On povedal, ticho. Na to sa všetci, ktorí boli pri ňom, zdialili. Potom vyšiel od hore k nemu. Sedel totiž v hornej chladivej izbe, ktorá bola iba pre neho samého. A odpovedal, mám pre teba Božie slovo. Tu on stál zo svojho sedadla. V tom Aod vystrel ľavú ruku, uchopil meč z pravého boku
a vrazilo mu ho do brucha tak, že za mečom vnikla aj rukoveď a sadlo sa za mečom zavrelo, lebo nevytiahol meč z jeho brucha. Pritom vyšiel z neho výkal. Potom vyšiel do letnej siene, zavrel za ním dvere hornej izby a zatiahol závor. Len čo sa zdialil, došli jeho služobníci. Keď sa pozreli a videli, že dvere hornej izby sú zamknuté, povedali si, isto si odbavuje potrebu v chladivej izbe. A vyčkávali až do omrzenia. Ale keď nik neotváral dvere hornej izby, vzali kľúč a otvorili a hľa. Ich pán ležal mŕtvy na zemi. Kým oni váhavo otáľali a odunikol. Prešiel miestom, odiel a dostal sa do Sejrata. Len čo sa vrátil domov, zatrúbil na Efraimskom pohorí. Izraelovi synovia zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. Keď im zavelil, poďte za mnou, lebo pán vydal vašich nepriateľov Moabčanov do vašej ruky. Tiahli dolu za ním. Moabčanom zabrali jordánske brody a nedovolili nikomu prejsť. Vtedy pobili Moabčanov na 10 000 mužov, všetko silných a udatných mužov, neutiekol nik. Tak boli v ten deň Moabčania pokorení pod Izraelovú ruku. A krajina mala pokoj 80 rokov. Sudca Samgar. Po ňom bol Anatov syn Samgar. On pobil voliarskou palicou 600 filištínskych mužov. Aj on oslobodil Izrael. Sudkyňa Debora a sudca Barak. Po Audovej smrti synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v pánovi očiach. Preto ich pán vydal do ruky kanánskeho kráľa Jabina, ktorý kráľoval Asore. Jeho vojvodca bol Sisara, ktorý sídlil v pohanskom Harosete. Tu volali Izraelovi synovia k pánovi. Mal totiž 900 železných vozov a 20 rokov náramne utláčal Izraelových synov. V tom čase súdila Izrael Lapidotova manželka prorokyňa Debora. Debora sedávala pod palmou medzi Ramom a Betelom na Efraimskom pohorí a Izraelovi synovia prichádzali k nej tá hore na súd. Tu dala zavolať Abineomovho syna Baraka z Neftaliho Kadesa a povedala mu: Pán, Izraelov Boh ti prikazuje. Choď, tiahni na vrch tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov. Jabinovho vojvodcu Sisaru ti z jeho vozmi a zástupmi privediem k potoku Kišom a dám ti ho do ruky. Barak je odpovedal: Ak pôjdeš ty so mnou, pôjdem aj ja, ale ak ty nepôjdeš, nepôjdem ani ja. Povedala: Pravda, že pôjdem s tebou, ale sláva z výpravy, na ktorú sa vyberáš, nebude patriť tebe, lebo pán vydá Sisaru do ruky ženy. Potom Debora vstala a šla s Barakom do Kadeša. Barak zvolal Zabulona a Neftaliho do Kadesa a vytiahol za ním 10 000 mužov. Išla s ním aj Debora. Kenejec Heber sa kedysi oddelil od ostatných Kenejcov, synov Mojžišovho svokra Hobaba, a postavil si stan až dubine sením pri Kadese. Tu oznámili Sisarovi, že aby Neomov syn Barak vytiahol na vrch tábor. Na to Sisara zvolal všetky svoje bojové vozy, 900 železných vozov a všetko mužstvo, ktoré mu velil, z pohanského Haroseta k potoku Kišonu. Tu povedala Debora Barakovi: Horsa, lebo toto je deň, keď pán vydá Sisaru do tvojej ruky. Či nepôjde sám pán pred tebou? Barak teda zostúpil z vrchu tábora a 10 000 mužov za ním. A pán uviedol do zmetku Sisaru všetky jeho bojové vozy a všetko jeho vojsko mečom pred Barakom. Sisara zoskočil z voza a utekal peši. Ale Barak prenasledoval vozy a vojsko až do pohanského Haroseta a tak celé Sisarovo vojsko padlo ostrým meča. Neostal ani jediný. Sisara utekal peši ku stanu manželky Kenejca Hebera Jahel. Bol totiž mier medzi asorským kráľom Jabinom a medzi domom Kenejcu Hebera. Jahel vyšla Sisarovi v ústretí a prihovorila sa mu: Vojdi, môj pane, vojdi ku mne, neboj sa. Vošiel teda k nej do stanu a zakryla ho prikrývkou. Požiadal ju: Daj sa mi napiť trochu vody, lebo som smedný. I otvorila mech s mliekom a dala sa mu napiť. A zase ho prikryla.
Potom jej povedal. Postav sa ku vchodu do stanu. Keď niekto príde, opýta sa ťa, je tu volakto? Odpovieš, nie je. Tu Heberová manželka Jahar vzala stanový kolík, do ruky vzala kladivo, potichu vošla k nemu a vrazila mu kolík do sluch tak, že prenikol až do zeme. Od únavy totiž zaspal. A tak zomrel. Ako Barak prenasledoval Sisaru, vyšla mu v ústrety Jahar a povedala, poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš. Vošiel teda k nej Jahar. Sisara ležal mŕtvy a kolík mal v sluchách. Tak Boh ten deň uponížil kanánskeho kráľa Jabina pred Izraelovými synmi. A ruka Izraelových synov čoraz tvrdšie doliehala na kanánskeho kráľa Jabina, až kanánskeho kráľa Jabina zničili. V ten deň Debora a Abineumeho syn Barak spievali. Za to, že išli v čele Izraelov otcov a za to, že ľud prejavoval ochotu. Chváľte Pána. Počúvajte, králi, napnite sluch vodcovia. Ja by som rada Pánovi, ja by som spievať rada, rada by som hrať Pánovi, Izraelovmu Bohu. Pane, keď si vyšiel zo Sejra, keď si kráčal z polí edomských, zem sa otriasala, neboli jalo, mraky cedili vodu. Vrchy sa knísali pred Pánom, Sinaj pred Pánom, Izraelovým Bohom. Začias za Anatovho syna Samgara, začias Jahel, boli opustené cesty. Tí, čo chodievali chodníčkami, uhýbali na kľukaté cesty. Zmizol vodca v Izraeli, zmizol. Dokiaľ som nepovstala ja, Debora, nepovstala sťa matka v Izraeli. Vyhľadával nových bohov, zápäť v ránach vojna. Nebolo zrieť ani štítu, ani kopie medzi 40,000 Izraela. Vodcom Izraela patrí moja chvála i tým, čo sa ukázali ochotnými v ľude. Chváľte Pána. Vy, čo jazdievate na beloňoch, osloch, vy, čo hoviete si na kobercoch, aj vy, ktorí putujete po cestách, vyspevujte. Na krík strelcov pri vodných nádržiach pochválne sa vyslovujte o Pánovom víťazstve, o víťazných činoch jeho vodcov v Izraeli. Vtedy zostúpi Pánov ľud k brána. Horsa, horsa Debora, horsa, horsa, za ňu od pieseň. Staňže, Barak, zajmi zajacov, syn Abineumel. Zostup zišok vodcov, ty, Pánov ľud, na hrdinov taký bohatý, zastup ku mne. Z Efraimu, najvyberanejší údolí, v tvojom tyle, Benjamín, sú za tvojimi húfmi. Z Machyra sa poschodili kniežatá, zo Zabulana zas držitelia železa. Isacharské kniežatá sú z Deborov, Neftali ako Barak. Rútil sa do údolia za nimi. Kraj Rubenových o vojne sú dlhé porady. Čože sedíš medzi košiarmi, aby si sa započúval do blakotu stát? V kraju Rubenových o vojne sú dlhé porady. Galáci za Jordánom hovie. A Dan? Čo tak ďaleko sa baví pri lodiach? Aser sedí na morskom pobreží, pokojne si býva na zátokách svojich. Zabulon, ľud vydáva sa na smrť. Neftali takisto na výšinách pola. Prichádzajú králi do boja. Rúhu sa kanánsky králi v Tanaku, tam pri Megidských vodách, kúsok striebra nenesú sťa korist. Bojujú boj hviezdy z neba, bojujú z dráh svojich proti Sisarovi. Potok Kišony odnáša, potok Kišon, potok od vekov. Dupni, duša moja, od radosti mocne. Dupotajú konské kopytá, keď hrdinovia strieľia cvalom. Preklínajte Meros, rečí aniel Pánov, preklínajte jeho obyvateľov. Neprišli, ver, pomôcť Pánovi, jak hrdinovia. Nech je nadovšetky ženy požehnaná Jahel, žena Tokenejca Hebera. Nech je požehnaná nadovšetky ženy stane. Vodu žiada, podáva mu mlieko. Čaši pre znešených smotanu mu dáva. Ruka sa jej načahuje po kolíku, po kováčskom kladive jej pravica. Rozháňar sa na Sisaru, preráža mu hlavu, roztrieskava. Prebíja mu sluchy. K nohám sa jej kláti, padá, dokonáva. K nohám sa jej kláti, padá, tam, kde klesol, leží zabitý. Oknom vyzerá, volá matka Sisarova cez mreže. Prečo len tak dlho neprichádza jeho voz? Prečo sa tak oneskoruje du pod jeho záprahu? Najmúdrejšia medzi jeho kňažkami, kňažnami jej odpovedá. Sama si tiež vetí stále tieto slova. Isto nabahal, nahabali, rozdeľujú korisť po dievčati, po dvoch dievkách pre každého muža. Korisť,
pestré rúcha Cisárovi, korisť, pestré šaty, vyšívanú šatku od dedzu, dve vyšívané šatky na môj krk, korisť. Tak zahynú všetci tvoji nepriatelia, Pane, no tí, čo milujú jeho, sú z ťa východ slnka v jeho sile. Potom mala krajina 40 rokov pokoj. Sudca Gedeona jeho syn Abimelech. Keď Izraelovi synovia opäť robili, čo je zlé v pánových očiach, vydali ich pán do ruky Madiančanov na 7 rokov. Madianská ruka však ťažko doliehala na Izrael. Izraelovi synovia si upravovali pred Madiančami kríše na horách, jaskyne a obrané ukryty. Stávalo sa, že keď Izraeliti zasiahli, došli Madiančania, Amalekiti a synovia východu a vystupovali proti nim. Utáborili sa u nich a nivočili polnú úrodu až po kazu. A Izraelitom nenechali nič na živobytie, ani ovce, hovädzí dobytok a osly. Prichádzali totiž so svojimi stádami a stanmi. Dohrnuli sa ako húf kobyliek. Koľko ich bývalo a ich tiav, to sa nedalo ani len spočítať. Nasťahovali sa do krajiny, aby ju spustošili. Keď už bol Izrael od Madiančanov veľmi zbiedený, volali Izraelovi synovia k pánovi. Keď tak Izraelovi synovia volali pre Madiančanov k pánovi, pán poslal Izraelovým synom muža, proroka, ktorý im povedal: Toto hovorí pán Izraelov Boh. Ja som vás vyviedol z Egypta. Vyťahol som vás z otrokárne, vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých vašich utláčateľov, vypudil som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. Prizvukoval som vám: Ja som pán, váš Boh. Neúctievajte bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ale vy ste neposlúchali môj hlas. Tu prišiel pánov anjel a sadol si pod dupy Efre, ktorý patril Abiezerovcovi Joasovi, keď práve jeho syn Gedeon mlátil pšenicu na lise, aby ju zachránil pred Madiančanmi. Pánov anjel sa mu zjavil a prihovoril sa mu: Pán s tebou, udatný hrdina. Gedeon mu odpovedal: Prepáč, môj pane, keď je pán s nami, prečo nás toto všetko postihlo? A kde sú všetky jeho divy, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: Pán nás vyviedol z Egypta? Teraz nás pán opustil a vydal do ruky Madiančanov. Pán sa k nemu obrátil a povedal: Chod s touto svojou silou a vyslobod Izrael z ruky Madiančanov. Posielam ťa. On mu odvetil: Prepáč, môj pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Veď moja rodina je najbiednejšia Manasesovi a ja som najmenší v dome môjho otca. Pán mu povedal: Keď som ja s tebou, tak Madiančanov porazíš ako jediného muža. Na to mu povedal: Ak som našiel milosť tvojich očiach, tak mi daj znamenie, že si to ty, ktorý hovorí so mnou. Ale neodchádzaj odtiaľto, dokiaľ sa k tebe nevrátim a neprinesiem ti dar a nepredložím ti ho. On odpovedal: Ja dočkám, kým sa nevrátiš. Tu Gedeon odišiel a pripravil kozliatko a nekvasené chlepy z efy múky. Meso vložil do koša a odvar nalial do hrnca. Zaniesol to k nemu pod dupa ponúkol ho tým. Boží anjel mu povedal: Vezmi meso i nekvasené chleby, polož to na tú skalu a vylej na to odvar. Aj tak urobil. Tu vystrel pánov anjel koniec palice, ktorú mal v ruke, a dotkol sa mesa a nekvasených chlebov. I vyšla ho oheň zo skaly a strávil meso aj nekvasené chleby. A pánov anjel mu zmizol spred očí. Teraz Gedeon videl, že to bol pánov anjel. Beda mi, pane, Bože môj, volal Gedeon. Videl som pánovho anjela z tváre do tváre. Ale pán mu povedal: Pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. Gedeon tam postavil oltár pánovi a nazval ho Pán je pokoj. Až do dnešného dňa je ešte v Ebiezerovskej Efre. V onej noci mu pán povedal: Vezmi býka svojho otca, totiž druhého, 7-ročného býka, zbúraj Bálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotni Ašeru, ktorá je vedľa neho. A postav oltár pánovi, svojmu Bohu, na vrchole pevnosti, tu na bašte. Potom vezmi toho druhého býka a obetuj ho ako celopál na dreve Ašery, ktorú zotneš. Vzal teda Gedeon 10 mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal pán.
ale pretože sa obával domu svojho otca a ľudí onoho mesta, nechcel to vykonať vo dne, lež urobil to v noci. Keď mužovia mesta ráno vstali, Bálov oltár bol zbúraný, Ašera vedľa neho zoťatá a druhý bík bol obetovaný ako celopál na postavenom oltári. Tu si jeden druhému vraveli, kto to urobil? A po vyšetrovaní a pátraní nakoniec prehlásili. Gedeon, Jehosav syn, to urobil. Tu mužovia mesta povedali Joasovi. Vyveď svojho syna, musíš zomrieť, lebo zbúral Bálov oltár a zoťal Ašeru vedľa neho. Ale Joas odpovedal všetkým, ktorí stáli pri ňom. Azda chcete za Bála bojovať? Alebo chcete na jeho záchranu niečo podnikať? Kto za neho bojuje, do rána zomrie. Ak je Boh, nech si sám proti nemu bojuje. Veď jeho oltár zbúral. A v ten deň mu dali meno Jerobál. Je to Bál, nech si proti nemu bojuje, pretože zbúral jeho oltár. Keď sa všetci Madiančania, Amalekiti a synovia východu zhromaždili, prešli Jordán a utáborili sa na Jezreelskej rovine, na Gedeona zostúpil Pánov duch. Zatrúbil a zvolal Ebiezerovcov, aby šli za ním. Potom rozposlal poslov do celého Manasesa a vyzval ich, aby ho nasledovali. Vyslal poslov aj do Asera, Zabulona a Neftaliho, a aj oni im vyšli ústrety. Potom Gedeon povedal Bohu, ak chceš vyslobodiť Izrael mojou rukou, ako si povedal hla, položím vlnené rúno na humno. Ak bude rosa iba na rúne a na celej zemi sucho, vtedy zviem, že mojou rukou vyslobodíš Izrael, ako si povedal. A stalo sa tak. Keď na druhý deň čas ráno stala, stlačil rúno, vyžmýkal z rúna rosu, plnú misu vody. Na to povedal Gedeon Bohu. Nech nesplanie tvoj hnev proti mne, keď len ešte raz poviem to isté. Len raz by som ešte skúsiť s tým rúnom. Nech je za sucho iba na rúne a na celej zemi nech je rosa. A Boh urobil tak v tej noci. Sucho bolo na rúne a na celej zemi bola rosa. Jerobál, čiže Gedeon, včas ráno stál so všetkým ľudom, ktorý bol s ním a utáborili sa pri pramení Harad. Madianský tábor bol severne odtiaľ pri úpeti pahorku more na rovine. Tu vravel pán Gedeonovi. Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, keď mám dať Madiančanov do jeho ruky. Veď by sa potom Izrael vychváloval proti mne. Vlastnou rukom som si pomohol. Vyhlás teda pred ľudom, aby to počul. Kto je bojazlivý a nesmelý, nech sa vráti. Tak odišlo z pohoria Galáda a vrátilo sa z ľudu 22 tisíc mužov, kým 10 tisíc zostalo. Pán však povedal Gedeonovi, ešte je ľudu priveľa. Zaved ich k vode, tam ti ich preosejem. O kom ti poviem, tento pôjde s tebou, ten nech s tebou ide. Ale každý, o kom ti poviem, tento s tebou nepôjde, ten nepôjde s tebou. Na to priviedol ľud k vode a pán povedal Gedeonovi, každého, kto líže vodu jazykom, ako pes líže, postav o sve. A takisto každého, kto si k pitiu priklakne, a tých, čo lízali z ruky ústami, bolo 300 mužov. Ostatní ľud si klakol na kolená, aby sa napil vody. Tu povedal pán Gedeonovi, s 300 mužmi, ktorí lízali, vás chcem vyslobodiť z Madiančanov, dať do vás, do tvojej ruky. Všetok ostatný ľud nech sa vráti každý do svojho domova. Najprv si vzali od ľudu potravu a trúby do rúk. Potom prepustil všetkých Izraelitov, každého do jeho domova. Ponechal si iba tých 300 mužov. Madianský tábor bol pod ním na rovine. V onej noci mu povedal pán, staň. Zostup do tábora, lebo som ti ho dal do ruky. Ale ak sa bojíš zostúpiť sám, nech ide s tebou tá dole do tábora aj tvoj sluha Fara. Počúvaj, čo budú hovoriť. Potom ti zosilnia ruky. Zostúp teda do tábora. I zostúpil so svojim sluhom Farom do tábora až bezprostredne ozbrojenej táborovej stráži. Madiančanov, Amalekitov a synov východu, ktorí táborili na rovine, bolo toľko ako kobyliek. A ich tiaľ bolo bez počtu, ako množstvo piesku na morskom brehu. Keď tak Gedeon prišiel, práve rozprával jeden muž svojmu priateľovi sen. Vravel. Mal som ti sen, počúvaj. Peceň jačmenného chleba sa kotúlal do Madianského tábora.
Prikotúval sa k stanu a narazil doň. Ten padol, prevrátil sa na ruby a tak zostal stan ležať. Ten druhý mu na to povedal. To nie je nič iné ako meč Izraelitu Gedeona, Joasovho syna. Boh dal do jeho ruky Madiančanov a celý tábor. Keď Gedeon vypočul sen a jeho výklad, poklonil sa. Potom sa vrátil do izraelského tábora a zvolal. Staňte, lebo pán dal do vašej ruky madianský tábor. Rozdelil 300 mužov na 3 zástupy a všetkým dal do ruky trúby a prázdne čbány a do čbánov fakle. A povedal im, hľadte na mňa a robte takisto. Ja sa priblížim a s celkom táboru, a ako ja urobím, tak robte aj vy. Keď sa trúbim, ja a všetci, ktorí budú so mnou, trúbte aj vy okolo celého tábora a volajte za pána a za Gedeona. Gedeon so 100 mužmi, ktorí boli s ním, priblížil sa celkom táboru, keď začínala prostredná stráž, len čo postavili stráže. Tu zatrúbili a roztrieskali čbány v rukách. Hneď sa ozývali trúby z 3 zástupov a rozbíjali sa čbány. V ľavej ruke držali fakle a v pravej ruke trúby na trúbenie. Potom kričali, meč za pána a za Gedeona. Zostali stáť okolo tábora, každý tam, kde bol. Ale tábor sa celý rozvíril, kričali a utekali, kým oni trúbili na 300 trúbach. Pán obrátil meč jedného proti druhému v celom tábore. A tak tábor utekal až do Bet Sety a Serery, až na pomedzie Abel Mehuli pri Tebate. Tu zvolali izraelské mužstvo z Neftali Asera a z celého Manaseca a prenasledovali Madiančana. Gedeon rozoslal poslov aj po celej Efraimskej vrchovni vine s odkazom. Zaskočte Madiančanov a obsaďte vody až k Betbere Jordán. Všetci Efraimci poslúchli výzvu a obsadili vody až k Betbere a Jordán. Zajali tiež dvoje madianských kniežat, Oreba a Zeba. Oreba zabili na Havranej skale a Zeba zabili na Vlčom lise. Potom prenasledovali Madiančanov za Jordán a niesli Orebovu a Zebovu hlavu Gedeonovi. Efraimci mu povedali, čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si šiel do boja proti Madiančanom? A ostro sa s ním vadili. On im povedal, vari som ja už dokázal niečo také ako vy, či nie je Efraimovo paberkovanie lepšie ako Abiezerovo vinobranie? Predsa do vašej ruky dal Boh madianskej kniežata Oreba a Zeba. Mohol som ja urobiť niečo také ako vy? Po týchto slovách ich popustil hnev proti nemu. Keď Gedeon dorazil v Jordánu, prekročil ho spolu s 300 mužmi, ktorí boli s ním. Keďže boli od prenasledovania unavení, požiadal sokotských ľudí. Dajteže chleba ľuďom, ktorí idú za mnou, lebo sú vyčerpaní a ja prenasledujem madianských kráľov Zebea a Salmanu. Ale sokotskí náčelníci odpovedali. Azda sú už ruky Zebea a Salmanu v tvojej ruke, aby sme dávali chlieb tvojmu vojsku? Gedeon odpovedal. Za toto, až dá pán Zebeha Salmanu do mojej ruky, rozmlátim vaše tela trní púšťa bodlačím. Odtiaľ ťahol vyšiel do Fanuela a takisto ich prosil, ale fanuelskí mužovia mu dali takú odpoveď ako sokotskí ľudia. Preto pohrozil aj fanuelským mužom. Až sa vrátim v pokoji, zbúram túto vežu. Zebeha Salmana boli so svojím vojskom asi 15 000 mužov Karkore, to bolo všetko, čo zostalo z celého vojska synov východu, ale padlých bolo asi 120 000 mužov, ktorí boli vyzbrojení mečom. Tá tiahol Gedeon po ceste kočovníkov východne od Nobe a Jebbaj a prepadol tábor, ktorý sa už cítil v bezpečí. Zebeha a Salmana síce utiekli, ale prenasledovali, kým nezajal obidvoch madianských kráľov Zebeha a Salmanu a celý tábor uviedol do zmetku. Na co sa Joasov syn Gedeon vrátil z boja od priesmiku Cheres. Tu chytil akéhosi mladíka so sokotským mužov a povypitoval sa ho. On mu napísal mená náčelníkov Sokota a jeho starší. 77 mužov. A keď došiel k sokotským mužom, povedal. Hľa, tu sú Zebeha a Salmana, pre ktorých ste ma potupili, keď ste hovorili. Azda sú už ruky Zebeha a Salmanu v tvojej ruke, aby sme dávali chlieb tvojim vyčerpaným mužom? I vzal starších mesta aj trnia a bodlačie púšťa, zmlátil ním sokotských mužov. Zbúral aj vežu Fanuela a pozabíjal mužov mesta. Potom povedal Zebeovi a Salmanovi.
Ako vyzerali mužovia, ktorých ste zabili na tábore? Odpovedali, celkom tak ako ty. Každý mal výzor kráľovského syna. On povedal, to boli moji bratia, synovia mojej matky. Na život pána nezabil som vás, keby ste boli nechali nažive. Potom povedal Jetrovi svojmu prvorodenému, staň, zabij ich. Ale chlapec nevytasil meč, lebo sa bál. Bol totiž ešte chlapcom. Tu prosili Zebe a Salma. Staň ty a vrhni sa na nás. Veď aký muž, taká aj jeho sila. Gedeon teda vstal a zabil Zebe a Salman. Mesiačky však, ktoré boli na krkoch, ich tiaľ si vzal. Na to vraveli Izraelovi synovia Gedeonovi. Buď našim kráľom, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo si nás vyslobodil z ruky Madiančanov. Gedeon im však odpovedal, ja nemôžem byť vašim kráľom, ani môj syn nemôže byť vašim kráľom. Pán je vašim kráľom. Potom im Gedeon odpovedal, mám k vám jednu prosbu. Nech mi dá každý prsteň, ktorý si ukoristil. Oni mali totiž zlaté prstene, lebo boli Izmaeliti. Odpovedali, veľmi radi ti ich dáme. I rozprestreli plášť a každý naň hodil svoj ukoristený prsteň. A váha zlatých prstenov, ktoré si vyžiadal, bola 1700 šeklov zlata, okrem mesiačkov, náušníc, purpurových rúch, ktoré nosievali madianskí králi a okrem retiazok z krkových tiaľ. Gedeon zhotovil z toho efód a uložil ho vo svojom meste Efre. Používali ho však na smilstvo všetci Izraeliti a tak sa stal osídlom Gedeonovi i jeho domu. Madiančania boli tak uponížení pred Izraelovými synmi, že už viac nepozdvihli svoje hlavy. A krajina mala pokoj 40 rokov, pokým žil Gedeon. Joasov syn Jerubal potom odišiel a býval vo svojom dome. Gedeon mal 70 synov, ktorí zišli z jeho bedier. Mal totiž mnoho žien. Jeho vedľajšia žena v Sycheme mu tiež porodila syna, ktorému dal meno Abimelech. A Joasov syn Gedeon zomrel vo vysokom veku a pochovali ho v rove jeho otca Joasa Abiezeroveskej Efre. Keď však Gedeon zomrel, Izraelovi synovia sa zvrhli a smilnili s Baalmi a urobili si bohom Baal Berita. Izraelovi synovia nepamätali na pána, svojho boha, ktorý ich vyslobodil z ruky všetkých jeho okolitých nepriateľov. Ani domu Jerobála Gedeona nepreukazovali vďačnosť napriek všetkým dobrodeniam, ktoré on preukázal Izraelu. Jerobálov syn Abimelech sa vybral do Sychému k bratovi, bratom svojej matky a vravel im aj celému príbuzenstvu rodiny svojej matky. Hovorte verejne všetkým sychemským občanom. Čo je vám lepšie, aby panovalo nad vami 70 mužov, všetci Jerobálovi synovia, alebo aby panoval nad vami len jeden muž? Pamätajte tiež, že ja som vaša kosť a vaše meso. A bratia jeho matky verejne hovorili o ňom všetky tieto slová všetkým sychemským občanom a ich srdce sa naklonilo k Abimelechovi. Potom si povrávali, on je náš brat. A dali mu z chrámu Baal Berita 70 čeklov striebra. Abimelech si za ne najal povalackých a bezočivých mužov, ktorí sa stali jeho družinou. Potom išiel do domu svojho otca do Efry a pobil svojich bratov, Jerobálových synov, 70 mužov na jednom kameni. Zostal iba najmladší Jerobálov syn Joatam, lebo sa skryl. Na to sa zhromaždili všetci sychemskí občania a všetci obyvatelia Mela, išli a ustanovili Abimelecha za kráľa pri pamätnom dube, ktorý stál v Sycheme. Keď to oznámili Joatamovi, šiel, postavil sa na končiari vrchu Garizim a zvýšeným hlasom im volal. Počujte ma, Sychemčania, aby aj vás počul Boh. Išli raz stromy pomazať si kráľa. I povedali Olive, kráľuj nad nami. Ale Oliva im odvetila, môžem ja zanechať svoju tučnosť, ktorú zvelebujú bohovia i ľudia, a ich sa povyšovať nad stromami? Potom povedali stromy figovníku, nože poď ty a kráľuj nad nami. Ale figovník im odpovedal, môžem ja zanechať svoju sladkosť a tie svoje skvostné plody a ich sa povyšovať nad stromami? Povedali teda stromy viničo, poď ty a kráľuj nad nami.
Viničím však odvetil takisto. Môžem ja zanechať svoj muž, ktorý obveseluje bohovi ľudí a ísť sa povyšovať nad stromami? Povedali všetky stromy bodliaku. Pod ty a kráľuj nad nami. Bodliak odpovedal stromom. Ak ma v skutku pomažete, aby som bol vašim kráľom, poďte, schovajte sa v mojej tvoni. Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cedre. Teraz teda, ak ste opravdivo a čestne konali, keď ste ustanovili Abimelecha za kráľa, ak ste dobre urobili s Jerobálom a jeho domom, ak ste sa k nemu zachovali podľa jeho zásluh vy, za ktorých bojoval môj otec, ba až svoj život nasadil, a ktorých vyslobodil z ruky Madiančanov, vy však ste sa dnes zbúrili proti domu môjho otca a pozabíjali ste jeho synov, 70 mužov na jednom kameni, a ustanovili ste Abimelecha, syna jeho slúžky, za kráľa nad sichemskými občanmi, pretože je váš brat. Ak ste teda opravdivo a čestne urobili s Jerobálom a jeho domom dnešný deň, radujte sa z Abimelecha a on sa zase raduje z vás. Ale ak nie, nech vyšľahne oheň z Abimelecha a strávi sichemských občanov i Melo. A nech vyšľahne oheň zo sichemských občanov a z Mela a nech strávi Abimelecha. Potom Jotam utiekol a utiahol sa do bezpečia. Odišiel do Bery a tam zostal zo strachu pred svojim bratom Abimelechom. Abimelech panoval nad Izraelom 3 roky. Potom Boh poslal zlého ducha nezhody medzi Abimelecha a sichemských občanov, takže sichemskí občania zostali neverní Abimelechovi. Aby tak zločin na 70. Jerobálových synoch prešiel z ich krv a ich krv zalahla na ich brata Abimelecha, ktorý ich zavraždil, a tiež na sichemských občanov, ktorí ho povzbudzovali, aby zabil svojich bratov. Sichemskí občania potom postavili proti nemu zálohy na vrcholoch hôr a ulupovali každého, kto k ním prichádzal po ceste. Toto oznámili Abimelechovi. Tu prišiel Obedov syn Gál aj so svojimi bratmi a vošli do Sichemu a sichemskí občania im prejavili dôveru. Vybrali sa do pola, oberali a lisovali hrozno a potom usporiadali slávnosť. Pritom vošli do chrámu svojho boha, kde jedli a pili a preklínali Abimelecha. Tu zvolal Obedov syn Gál. To je Abimelech, to je Sichemčan, aby sme mu my slúžili. A nemal by Jerobálov syn a jeho správca Zebu slúžiť mužom Sichemovho otca Emora? Prečo by sme mali slúžiť my jemu? Keby mi niekto dal tento ľud do ruky, odstránil by som Abimelecha. I vyzval Abimelecha. Zosilni svoje vojsko a vyťahni. Keď sa veliteľ mesta Zebul dopočul o rečiach Obedovho syna Gála, splanul hnevom. Lstivo vyslal poslov k Abimelechovi a odkázal mu. Obedov syn Gál a jeho bratia došli do Sichemu a teraz poburujú mesto proti tebe. Vyber sa teda v noci aj so svojimi ľuďmi a postav sa do zálohy v poli. A z rána len čo vyjde slnko, vstaň a udri na mesto. On vytiahne so svojimi ľuďmi proti tebe. Potom už s ním urob, čo budeš môcť. Abimelech sa vybral za noci aj so svojimi ľuďmi a postavil proti Sichemu 4 oddiely do zálohy. Keď Obedov syn Gál vytiahol, zastavil sa pri vchode do mestskej brány, vtedy vyrazil Abimelech so svojimi ľuďmi zo zálohy. Keď Gál zazrel ľudí, povedal Zebulovi. Hla, ľudia zostupujú z vrchov, ale Zebul mu odvetil. To sa ti len zdá, že tiene vrchov sú mužovia. Ale Gál opäť hovoril, ľudia zostupujú od púbka zeme. A jeden zástup prichádza po ceste k dubu vešcov. Zebul mu povedal, kde sú teraz tvoje ústa, ktorými si hovoril, kto je Abimelech, aby sme my slúžili jemu? Nie sú to práve tí ľudia, ktorými si ty pohrdal? Nože, vyťahni teraz a bojuj proti nim. Tu Gál vytiahol na čele sichemských občanov a bojoval proti Abimelechovi. Lenže Abimelech ho donútil k ústupu a utekal pred ním. A ležalo mnoho popitých až po chod do mestskej brány. Ale Abimelech zostal v Rume. Zebul potom vyhnal Gála a jeho bratov. Nesmeli už zostať v Sicheme. Na druhý deň vyšiel ľud do pola. Keď to oznámili Abimelechovi, za ľudí rozdelili na 3 zástupy a postavil sa v poli do zálohy. Keď spozoroval, že ľud vychádza z mesta, vyrazil proti nemu, aby ho porazil. Abimelech so svojím oddielom zaútočil a postavil sa ku vchodu do mestskej brány.
Zatiaľ druhé dva oddiely zaútočili na všetkých tých, čo boli v poli a pobili ich.

bol hlavou všetkých, čo bývajú v Galáde? Na to sa opýtal Jefte galátskych starších. Keď ma teda privediete naspäť, aby som bojoval proti Amončanom, ak ich pán dá do mojej ruky, budem aj potom vašou hlavou. A galátsky starší odvetil Jefte: Pán, ktorý počúva, je svedkom medzi nami a že splní tvoje želanie. Potom Jefte šiel s galátskymi staršími a Lucii ho ustanovil za hlavu a vodcu. Jefte prednášal všetky svoje reči pred pánom v Masve. Potom Jefte vyslal poslov s odkazom: Čo chceš odo mňa, že si vytiahol proti mne, aby si bojoval v mojej krajine? Amonský král odpovedal Jefteho poslom: Keď Izrael vystupoval z Egypta, zabral moje územie od Arnona až po Jabok a až k Jordánu. Preto mi ho teraz dobrovoľne vráť. Jefte však vyslal znova poslov k amonskému kráľovi a odkázal: Toto vraví Jefte. Izrael nevzal Moabsku ani amonskú krajinu, ale keď vyšiel Izrael z Egypta, tiahol cez púšť ke Červenému moru a dostal sa až do Kádeša. Izrael vyslal poslov k edomskému kráľovi s odkazom: Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Ale edomský kráľ nechcel o tom ani počuť. Takisto poslal poslov aj moabskému kráľovi, ale ani on nechcel. Tak zostali Izraeliti v Kádeši, potom putovali po púšti, obišli Edomsko a Moabsko a tiahli do krajiny východne od Moabska. Utáborili sa na druhej strane Arnona, ale na moabské územie nevošli, lebo Arnon je moabskou krajín hranicou. Potom vyslali Izraeliti poslov k amorejskému kráľovi Sehonovi, kráľovi Hesebone, a Izraeliti mu odkázali: Chceli by sme prejsť cez tvoju krajinu až na svoje stanovište. Sehon však neveril Izraelitom, že chcú iba prejsť cez jeho územie. Ale Sehon zvolal všetok svoj ľud, zriadili tábor v Jase a bojoval proti Izraelitom. Lenže pán Izraelov Boh dal Sehona a všetok jeho ľud do ruky Izraelitov. Porazili ich a Izrael zaujal celú krajinu Amorejčanov, ktorí v tej krajine bývali. Opanovali teda celé územie Amorejčanov od Arnona až po Jabok a od púšte až po Jordán. Pán Izraelov Boh vyhnal predsa Amorejčanov kvôli svojmu izraelskému ľudu. A ty sa teraz chceš zmocniť jeho krajiny? Keď vyženie niekoho kvôli tebe tvoj Boh kamoš, neprivlastníš si jeho majetok? Tak máme aj my nárok na vlastníctvo každého, koho vyženie kvôli nám pán, náš Boh. A teraz? Si ty jazda lepší ako moabský král Seforov syn Balak? Mal on s Izraelom spor, alebo s ním viedol vojnu? Keď býval Izrael 300 rokov v Hesebone a jeho dedinách, v Aroere a jeho dedinách a vo všetkých mestách, ktoré ležia na brehoch Arnona, prečo ste ich nevydobili späť za ten čas? Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mne krivdíš, keď sa dávaš so mnou do vojny. Pán, sudca, dnes po práve rozsúdi medzi Izraelitmi a Amončanmi. Ale amonský král nedal nič na Jefteho výklady, ktoré mu odkázal. Tu zostúpil na Jefteho pánov duch, pochodil po Galáde a Manasesovi, potom sa vybral do galátskej Masvy a z galátskej Masvy sa obrátil proti Amončanom. A Jefte urobil pánovi tento sľub: Keď mi dáš Amončanov do ruky, potom ten, kto mi vyjde z dvier môjho domu v ústrety, keď sa vráti v pokoji od Amončanov, bude patriť pánovi a obetujem ho ako zápalnú obetu. Jefte teda vytiahol proti Amončanom, aby zviedol s nimi boj a pán mu ich dal do ruky. Pripravili mimoriadne veľkú porážku od Aroera, až ako prichádzaš do Menita, 20 miest, a až po Abel Keramim. Tak boli Amončania pokorení pred Izraelovými synmi. Keď sa Jefte vracal do Masvy, do svojho domu hla, vyšla mu v ústretí s bubienkami a v tanci jeho dcera. Bola to jeho jedináčka. Okrem nej nemal ani syna, ani dcery. Keď ju zazrel, roztrhol si odev a zvolal: Beda, dcera moja, ty ma porážaš. Práve ty ma privádzaš do nešťastia. Urobil som sľub pánovi a nemôžem ho odvolať. Povedala mu: Oče môj, keď si urobil sľub pánovi, tak na mne splni, čo si slúbil, keďže ti pán doprial vypomsti sa na svojich nepriateľov, Amončanov. Potom prosila svojho otca: Nech mi je dovolené toto. Popraj mi ešte 2 mesiace. Chcela by som sa vzdialiť, výjsť na vrch hory a tam so svojimi priateľkami oplakať svoje panenstvo.

zasvietil jej choť. A prepustili ju na 2 mesiace. Potom odišla so svojimi priateľkami a na horách oplakávala svoje panenstvo. O 2 mesiace sa vrátila k svojmu otcovi a vyplnil na nej sľub, ktorý urobil. Ona nepoznala muža. Odtedy je zvykom v Izraeli, že sa z roka na rok schádzajú izraelské céry, aby 4 dní v roku oplakávali dcéru Galáčana Jefteho. Teraz však boli zvolaní Efrajimci. Vytiahli na sever a vraveli Jeftemu. Prečo si vytiahol do boja proti Amočanu bez toho, že si nás bol povolal, aby sme tiahli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou. Jefte im povedal. Ja a môj ľud sme zviedli ťažký boj za Amočanmi. Volám som vás, ale nevyslobodili ste ma z ich ruky. Keď som videl, že mi nechcete pomôcť, vystavil som svoj život nebezpečenstvu a tiahol som proti Amočanom. A Pán mi ich dal do ruky. Prečo ste dnes vytiahli ku mne, aby ste ma napadli? Potom Jefte zhromaždil všetkých galáckých mužov a zaútočil na Efraimcov. A Galáčani a Efraimcov porazili, lebo hovorili, vy ste efraimskí utečenci. Galát predsa býva medzi Efraimom a Manasesom. Galáčania potom obsadili jordánske brody pre Efraimcov a keď nejaký efraimský utečenec prosil, chcel by som prejsť, Galáčania sa ho opýtali, si Efraimec? A ak odvetil nie, povedal mu vyslov Šibolet. Ak povedal Sibolet, lebo to nevedeli správne vysloviť, chytili ho a zabili na jordánskych brodoch. Tedy tak padlo z Efraima na 42 tisíc mužov. Jefte súdil Izrael 6 rokov. Keď Galáčan Jefte zomrel, pochovali ho v jednom galátskom meste. Súdca Abesan. Po ňom súdil Izrael Abesan z Betléma. Mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával von. Svojim synom priviedol 30 dcér od inakia. Súdil Izrael 7 rokov. Keď Abesan zomrel, pochovali ho v Betléme. Súdca Ahialon. Po ňom súdil Izrael Zabulonovec Ahialon. Súdil Izrael 10 rokov. Keď Zabulonovec Ahialon zomrel, pochovali ho v Ajalone v Zabulonsku. Súdca Abdon. Po ňom súdil Izrael Ilevov syn Faratončan Abdon. Mal 40 synov a 40 vnukov, ktorí jazdili na 70 osliadkách. Súdil Izrael 8 rokov. Keď Ilelov syn, Faratončan Amnon, zomrel, pochovali ho v Faratone Efraimsku, na pohorí Amalekitov. Súdca Samson. Keď synovia Izraela opäť robili, čo je zlé v Pánových očiach, vydal ich Pán na 40 rokov do ruky Filištíncov. Vtedy žil istý muž zo Saraj z kmeňa Danovcov, menoval sa Manue. Jeho manželka bola neplodná a ešte neporodila. Tu sa manželke zjavil Pánov anjel a povedal jej, hľa, si neplodná a ešte si neporodila, ale počneš a porodíš syna. Len si potom dávaj pozor, nepij ani víno, ani iný opojný nápoj, nepožívaj nič nečisté, lebo počneš a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva nedotkne. Chlapec bude zasvetený Bohu od materinského loza a on začne vyslobozovať Izrael z ruky Filištíncov. Žena šla a zvestovala svojmu manželovi. Boží muž prišiel ku mne. Vyzeral ako Boží anjel a veľmi dôstojne. Nepýtala som sa ho, odkiaľ je, ani svoje meno mi neoznámil. Povedal mi, hľa, počneš a porodíš syna, preto teraz nepi víno ani iný opojný nápoj a nepožívaj nič nečisté, lebo chlapec bude zasvetený Bohu od materenského lona až do dňa svojej smrti. Manuje sa modlil Pánovi a vravel, prepáč, pane, nech k nám ešte príde Boží muž, ktorého si poslal a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa nám má narodiť. Boh vyslyšal Manuovu modlitbu, a Boží anjel prišiel ešte raz k manželke, keď bola na poli. Ale Manuel, jej manžel nebol s ňou. Žena rýchle bežala a oznámila to svojmu mužovi. Zvestovala mu. Zasa sa mi zjavil ten muž, ktorý vtedy prišiel ku mne. Manuel vstal a vybral sa za svojou ženou. Keď prišiel k mužovi, opýtal sa ho. Si ty ten muž, ktorý sa rozprával so ženou? On odvetil ja. Manuel sa opýtal.
Ak sa teraz vyplnia tvoje slova, podľa akých smerníc má byť chlapec vychovaný? A k akým prácam ho bude treba priučať? Pánov anjel odpovedal manželovi. Manželka, nech sa zdržiava všetkého, ako som jej povedal. Nech nepožíva nič, čo pochádza z vinného kmeňa. Nech nepije víno ani iný opojný nápoj. Tiež nech nepožíva nič nečisté. Všetko, čo som jej prikázal, nech zachová. Manuel povedal pánovmu anjelovi. Mohli by sme ťa zadržať a pripraviť ti kozla? Ale pánov anjel odpovedal Manuelovi. Keby si ma aj nútil, nebudem jesť tvojho jedla. Ale ak chceš pripraviť zápalnú obetu, tak ju prinies pánovi. Manuel nevedel, že je to pánov anjel. A Manuel sa ešte opýtal pánovmu anjela. Aké je tvoje meno? Chceli by sme si ťa uctiť, až sa vyplnia tvoje slova. Pánov anjel mu na to povedal. Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je obdivuhodné. Tu vzal Manuel kozla a suchú obetu a obetoval to na skale pánovi, ktorý robí obdivuhodné veci. Manuel a jeho manželka sa prizerali. Keď totiž vystupoval plamen z oltára k nebu, pánov anjel vystúpil v plameni oltára. Keď to videl Manuel a jeho manželka padli tvárou na zem. Potom sa už viac pánov anjel nezjavil Manuelovi ani jeho manželke. Teraz Manuel spoznal, že to bol pánov anjel. A Manuel povedal svojej manželke. Určite zomrieme, lebo sme videli Boha. Ale jeho manželka mu povedala. Keby nás bol chcel pán usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky ani zápal, ani suchú obetu, ani by nám nebol toto všetko ukázal, ani by nám nebol niečo takého známeho. Keď manželka porodila syna, dala mu meno Samson. Chlapec rástol a pán ho požehnával. Pánov duch začal v ňom pôsobiť machanie dan medzi Sarau aj Stavlom. Raz Samson vystúpil do Tamnaty a v Tamnate sa zahľadil do jednej z filištínskych dcér. Keď sa vrátil, rozpovedal to svojmu otcovi a svojej matke. Hovoril. V Tamnate som sa zahľadil do jednej z filištínskych dcér. Vezmite mi ju za manželku. Ale jeho otec a matka mu namietali. Nie duš medzi dcerami tvojich bratov a v celom tvojom ľudí ani jednej ženy, keď si chceš vziať ženu z týchto neobrezancov, filištíncov? Samson však povedal svojmu otcovi. Túto mi vezmi, lebo ona sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že sa tak stalo od pána. On vyhľadával totiž zádrabku proti filištíncom. Toho času panovali filištínci nad Izraelom. Raz Samson zostupoval so svojim otcom a so svojou matkou do Tamnaty, tak došli až k tamnatským viniciam, zrazu zarevalo proti nemu mladý lev. Tu zostúpil na neho pánov duch a leva roztrhol, ako sa rozdvojuje kozla, hoci nemal nič v ruke. Ale svojmu otcovi a svojej matke sa nepochválil, čo urobil. Potom sa pobral ďalej a zhováral sa so ženou. Páčila sa Samsonovi. Keď o nejaký čas zase tade išiel, aby si ju vzal, odbočil, aby sa podíval na mŕtvolu leva. A hla. V tele leva bol roj včiel a med. Nabral si ho do rúk a na ďalšej ceste pojedal. Keď prišiel k svojmu otcovi a svojej matke, dal im z toho a jedli. Ale nepovedal im, že med vybral z levieho tela. Potom zostúpil k žene. A sám som tam vystrojil hostinu, lebo takto robievali mladožení si. Keď ho videli, dali mu 30 družbov, ktorí boli pri ňom. Sám som im povedal. Dám vám hádanku. Ak ju za 7 dní hostiny uhádnete a správne rozlúštite, dám vám 30 spodných šiat a 30 sviatočných oblekov. Ale ak mi ju nebudete môcť rozlúštiť, tak dáte vy mne 30 spodných šiat a 30 sviatočných oblekov. Keď na neho naliehali, daj nám hádanku, chceme ju počuť, povedali. Z požierajúceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť. Po 3 dni nemohli rozluštiť tú hádanku. Na 4. deň povedali Samsonovej žene. Nahováraj svojho muža, aby nám prezradil hádanku, ináč spálime teba i dom tvojho otca. To ste nás sem pozvali, aby ste nás ožobráčili. A Samsonova žena plakala pred ním a dohovárala mu. Zanevrel si na mňa a iste ma nemiluješ. Hádanku si dal môjim krajanom a mne si ju neprezradil. Odpovedal jej. Ani svojmu otcovi a svojej matke som to nepovedala. A tebe by som to mal prezradiť. 7 dní, čo bola u nich hostina, vyplakávala pred ním.
Konečne na 7. deň jej to vyzradil, lebo na neho naliehal. Ona zas prezradila rozlúštenie hádanky svojim krajanom. A na 7. deň pred západom slnka mu povedali mužovia mesta. Čo je sladšie nad med a čo je silnejšie nad leva? On im odpovedal. Keby ste neboli orali na mojej jalovici, neboli by ste rozlúštili moju hádanku. Tu zostúpil na neho pánov duch, zašiel do Askalona, pobil tam 30 mužov, pobrali modely a dal ich sviatočné obleky tým, ktorí rozlúštili hádanku. Náravne bol roznevaný a odišiel do domu svojho otca. Samsonovú ženu však dali jednému z družbou, ktorí boli v jeho spoločnosti. Po nejakom čase v dňoch pšeničnej žatvy chcel Samson navštíviť svoju manželku a priniesol jej kozliatko. Keď spomenul, že chce vojsť k svojej manželke do jej izby, jej otec mu to nedovolil. Pritom jej otec povedal. Myslel som, že si na ňu zanevrel. Preto som ju dal tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona. Tu ti môžem dať na miesto nej. Samson im povedal. Odteraz sa nebudem cítiť vinný pred filištíncami, keď im niečo zle vykonal. A Samson vyšiel, nachytal 300 šakalov, potom vzal fakle, obrátil chvost ku chvostu a medzi každé dva chvosty pripevnil faklu. Potom fakle zapálil a vypustil ich filištíncom do obilia. Tak im spálil obilie, či už bolo na hromade alebo na koreni, ba aj vinohrady a olivy. Keď sa filištínci vypytovali, kto to urobil, povedali im. Tamanťanov zať Samson, lebo mu vzal jeho manželku a dal jednému z jeho družbov. Tu filištínci vyšli a upálili ju aj s jej otcom. Samson im však povedal, keď vy takto robíte, nebudem mať pokoja, kým sa na vás nevypomstím. A bil ich lítko i stehno hroznou ranou. Potom odišiel a zdržoval sa v skalnej rokline aj tam. Filištínci vystúpili a utáborili sa v Júdsku. Roztiahli sa až do Lechy. Keď sa Júdovci pýtali, prečo ste k nám vytiahli, odpovedali. Prišli sme chytiť Samsona a odplatiť sa mu za to, čo nám vykonal. Tu zostúpilo asi 300 mužov z Júdu do skalnej rokliny Etam a pýtali sa Samsona. Nevieš, že filištínci sú našimi pánmi? Čo si nám to urobil? Odvetili. Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. Povedali mu, prišli sme ťa zajať, aby sme ťa vydali do ruky filištíncov. Prisahajte mi, požiadal ich Samson, že ma vy nezabijete. Odpovedali mu, nie, my ťa chceme len zajať a odozdať do ich ruky, ale zabiť ťa nezabijeme. Potom ho zviazali dvoma novými povrazmi a vyniesli ho zo skalnej rokliny. Keď prišli do Lechy, filištínci mu jasavo výskali v ústredí. Tu však zostúpil na neho pánov duch a povrazy, ktoré mal na ramená, boli ako kúdel, ktorú stravuje oheň a putá mu spadli z rúk. V tom našiel čerstvú osliu čelusť, vystrelil ruku, chytil ju a pobil ňou 1000 mužov. A Samson povedal, čelusťov oslov, jednu hrbu, dve hrby, čelusťov oslov, 1000 mužov som pobil. Keď dohovoril, odhodil čelusť z ruky a nazval to miesto Ramat Lechi, odhodenie čeluste. Ale bol veľmi smedný, preto volal pánovi. Ty si dal do ruky svojho služobníka toto veľké víťazstvo a teraz zomriem smedom a dostanem sa do ruky neobrezancov. Tu Boh otvoril priehlbinu, čo bola v Lechi a vyvrela z nej voda. Keď sa jej napil, okrial na duchu a ožil. Preto sa nazýva pramen vzývajúceho, ktorý je v Lechi až do podnes. Súdil Izrael 20 rokov za čas filištíncov. Raz zašiel Samson do Gazy. Zazrel tam neviestku a vošiel k nej. Keď sa medzi gazami rozchýril, Samson sem došiel, obklúčili ho a číhali na neho celú noc v mestskej bráni. Ale celú noc boli ticho. Zaumienili si. Keď sa rozvidnie, zabijeme ho. Samson však spal len do polnoci. O polnoci stal za vráta mestskej brány aj s oboma verajami, vytrhol ich aj zo závorov, potom si ich vyložil na pleci a vyniesol ich na končiar vrchu, ktorý je naproti Hebronu. Potom sa zamiloval do istej ženy v údolí Sorek. Menovala sa Dalila. Prišli k nej filištínski náčelníci a vraveli jej. Nahováraj ho a vyzved sa, v čom je jeho veľká sila, ako by sme ho mohli premôcť a zviazať, aby sme ho znemožnili. Dáme ti každý po 1100 šeklov striebra. Dalila teda vravela Samsonovi.
Vyzraďže mi, v čom je tvoja veľká sila, čím by ťa bolo treba zviazať, aby si bol znemožnený. Samson jej povedal. Ak ma niekto zviaže s siedmimi čerstvými, ešte nevyschnutými šlachami, budem slabý ako ktorýkoľvek človek. Filištínski náčelníci jej teda priniesli 7 čerstvých, ešte nevyschnutých šliach a zviazali ho nimi. Zákerníci sedeli v jej komórke. Tu skríkla: Filištínci idú na teba, Samson. On však šlachy roztrhol, ako sa trhá niť, keď sa k nej priblíži oheň. Príčina jeho sily bola im naďalej neznáma. Tu povedala Dalila Samsonovi: Oklamal si ma, lúhal si mi. Prezraň mi teraz, čím by ťa bolo treba zviazať. Odpovedal jej: Ak ma niekto zviaže novými, ešte v práci nepoužitými povrazmi, budem slabý ako ktorýkoľvek človek. Dalila teda vzala nové povrazy a zviazala ho nimi. Potom skríkla na ňa: Filištínci idú na teba, Samson. Zákerníci totiž sedeli v komórke. On ich však strhol zo seba, zo svojich ramien, ako nejakú niť. Dalila dohovárala Samsonovi: Až doteraz si ma klamala, lúhal si mi. Prezraň mi už, čím by ťa bolo treba zviazať, odvetil jej. Ak spletieš 7 vrkočov mojej hlavy s osnovou. Keď však zarazila kolík a skríkla na neho: Filištínci idú na teba, Samson. Prebudil sa zo spánku a vytrhol tkaňový kolík aj so snovou. A opäť mu dohovárala: Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce nie je so mnou. Už tri razy si ma oklamala, neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila. A keď deň čo deň naliehala svojimi rečami na neho a unúvala ho, že sa mu znechutil život až na smrť, otvoril jej celé svoje srdce a povedal jej: Britva sa ešte nedotkla mojej hlavy, lebo som zasvetený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol by som ako ktorýkoľvek človek. Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, preto dala zavolať filištínskych náčelníkov a odkázala jej: Tento raz príďte, lebo mi otvoril celé svoje srdce. Filištínski náčelníci k nej došli a priniesli so sebou aj peniaze. Uspala ho na svojich kolenách, zavolala jedného muža a ostrihala mu z hlavy 7 vrkočov. Keď ho oslabila a jeho sila od neho odišla, keď skríkla: Filištínci idú na teba, Samson, prebudil sa zo spánku a povedal si: Aj teraz vyviaznem ako predtým a strasiem to zo seba. Nevedel totiž, že pán od neho odstúpil. Filištínci ho chytili, vylúpili mu oči, odviedli ho do gazy a uväznili ho v okovách. Vo väzení musel točiť mlyn, ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrástli. Filištínski náčelníci sa zišli, aby priniesli svojmu bohu Dagonovi veľkolepú obetu a slávili radovánky a volali: Náš boh dal nám do ruky Samsona, nášho nepriateľa. A keď ho ľudia uvideli, velebili svojho boha a vyvolávali: Náš boh nám dal do ruky nášho nepriateľa, našej krajiny, spustošiteľa, vraha mnohých z nás. A keď už boli v dobrej nálade, vyvolávali: Privete Samsona, nech nám niečo zahrá. Priviedli teda Samsona zo žalára a hral pred ním. Postavili ho medzi stĺpy. Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho držal za ruku: Pusť ma, chcem sa oprieť do stĺpy, na ktorých spočíva dom. V dome bolo plno mužov a žien. Došli tam tie všetci filištínski náčelníci a na streche bolo asi 3000 mužov a žien, ktorí sa prizerali Samsonovi ako hrá. Samson však zýval pána a prosil: Pane, Bože, rozpomeň sa na mňa, daj mi sily ešte tento raz, o Bože, aby som sa vypomstil aspoň za jedno z mojich dvoch očí. Tu Samson nahmatal 2 prostredné stĺpy, na ktorých spočíval dom, zaprel sa do nich pravou rukou do jedného alebo do druhého a zvolal: Nech zomriem s filištíncami. Vystrel sa celou silou a dom sa zrútil na náčelníkov a na všetok ľud, ktorý v ňom bol. A mŕtvych, ktorých zabil pri svojej smrti, bolo viac než tých, ktorých pobil za svojho života. Jeho bratia a celý dom jeho otca zostúpili, vzali ho, odniesli a pochovali ho medzi Sáravou a Estalon v hrobe jeho otca Manua. Súdil Izrael 20 rokov. Michovo modlárstvo a sťahovanie Danovcov. Na Efraimskom pohorí býval muž menom Miša. Povedal svojej matke: 1100 šeklov striebra, ktoré ti vzali
a pre ktoré si vyslovila kliatbu aj predo mnou, peniaze sú u mňa. Ja som ich vzal. Matka mu povedala, nech ťa požehná pán, syn môj. Keď vrátil matke 1100 strieborných šeklov, jeho matka povedala, striebro som zasvetila zo svojej ruky pánovi pre môjho syna, aby z toho zhotovil modlu s obťahom. Teraz ti ho vraciam. Keď však vrátil striebro svojej matke, jeho matka vzala 200 strieborných šeklov a dala ich zlatníkovi, ktorý z nich urobil modlu s obťahom, tá sa dostala do Michovho domu. Tak sa Michov dom stal domom Božím. Zhotovil tiež efód a terafím a za kňaza ustanovil jedného zo svojich synov. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraeli, každý si robil, čo sa mu ľúbilo. A bol tam istý mladík z judského Betlehema, z judovho kmeňa. Bol levita a zdržoval sa tam ako cudzinec. Ten muž sa vysťahoval z mesta z judovho Betlehema, aby sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste. Vybral sa na Efraimské pohorie do Michovho domu, aby si našiel miesto podľa svojho povolania. Micha sa ho opýtal, odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu, som levita z judovho Betlehema. Idem, aby som sa uchýlil ako cudzí na príhodnom mieste. Micha mu povedal, zostaň u mňa a buď mi otcom i kňazom. Dám ti 10 strieborných šeklov na rok, ďalej celé ošatenie a živobytie. A levita na to pristal. Levita potom býval u muža a mladík mu bol ako jeden zo synov. Miša ustanovil levitu a mladík sa stal jeho kňazom a býval v Mišovom dome. Miša si povedal, teraz viem, že ma bude pán požehnávať, lebo mám levitu za kňaza. V tom čase nebolo v Izraeli kráľa, vtedy si kmen Danovcov vládal vlastné územie na osídlenie, lebo až dotedy mu nepripadol dedičný podiel medzi Izraelovými kmenmi. Preto vyslali Danovci zo svojich rodov 5 mužov, mužov veľmi udatných zo svojho najjužnejšieho pohraničia, zo Saraj a Estaola, aby preskúmali krajinu a oboznámili sa s ňou. Povedali, choďte a obzrite krajinu. Tak prišli na Efraimské pohorie do Mišovho domu, aby tam prenocovali. Keď boli nedaleko Mišovho domu a po hlase spoznali mladého levitu, zastavili sa tam a vypytovali sa ho. Kto ťa sem priviedol? Čo tu robíš? A čo tu hľadáš? Odpovedali. To a to mi urobil Miša. Najal si ma a stal som sa jeho kňazom. Potom ho prosili. Opýtaj sa Boha, aby sme vedeli, či bude šťastná naša cesta, na ktorú sa vydávame. Kňaz im odpovedal. Choďte v pokoji. Cesta, na ktorú sa vyberáte, je milá Bohu. Tak sa tí piati mužovia pobrali ďalej, až prišli do Lajs. A videli tam ľudí, ktorí bývali podľa spôsobu Sidončanov bezstarostne, ticho a pokojne. Nikomu v krajine nekrivdili, aby strhli na seba pánstvo od Sidona, boli ďaleko a s ostatným svetom nemali nič dočinenia. Keď sa vrátili k svojim bratom do Seraj a Estaolu, ich bratia sa ich pýtali, ako ste pochodili? Odpovedali, hor sa, vytiahneme proti ním. Videli sme totiž krajinu, ktorá je naozaj veľmi dobrá. A zda ešte váhate? Neotávajte, ale vyberte sa už. Treba len vyraziť a krajinu zaujať. Keď tam dôjdete, dostanete sa k bezstarostnému ľudu a do veľmi rozľahlej krajiny. Boh ju dá do vašej ruky, na miesto, kde je hojnosť všetkého, čo je na zemi. Vytiahlo teda odtiaľ z kmeňa Danovcov zo Saraja a Estaloa 600 mužov vyzbrojených do boja. Na svojom pochode táborili v Kiriatiarime v Júdsku, preto sa to miesto nazýva Machanedan, tábor Danovcov, až po dnes. Je to západne od Kiriatiarima. Odtiaľ tiahli ďalej na Efraimské pohory a došli k Michovmu domu. Piati mužovia, ktorí boli na výzvedy v krajine Lajs, začali rozprávať svojim bratom. Viete, že v týchto domoch je efód i terafím a modla s obťahom? Ale aby ste vedeli, čo máte teraz robiť. Zabočili tá, vošli do domu mladého levitu, do Michovho domu a pozdravili ho. Ale tých 600 ozbrojených mužov Danovcov zostalo stáť pred bránou. Piati mužovia, ktorí boli na výzvedy v krajine, vstúpili a vnikli ju, aby vzali modlu s obťahom efód a terafím. Kňaz však zostal pred bránou pri tých 600 mužoch vyzbrojených do boja. Keď vošli do Michovho domu a odnášali modlu s obťahom efód a terafím, opýtal sa ich kňaz. Čo to robíte? Odpovedali mu. Mlč. Polož si ruku na ústa. Poď s nami a buď nám otcom a kňazom.
Čo ti je lepšie, byť kňazom v dome jedného muža, alebo byť kňazom v jednom kmeni z Izraelovom rode? Potom sa kňazová myseľ rozjasnila, vzal efó, terafím i modlu a pripojil sa k ľudu. Na to odtiahli a išli ďalej. Deti, stáda a cennosti pustili napred. Keď už boli ďaleko od Michovho domu, zvolali sa mužovia, čo bývali v domoch, ktoré patrili k domu Michomu a pustili sa za Danovcami. Keď kričali na Danovcov, oni sa obrátili a opýtali sa Mišo. Čo ti je, že kričíš? Odpovedal. Môjho Boha, ktorého som si urobil, ste mi vzali aj kňaza a potom ste odtiahli. Čo mi ešte ostáva? Ako sa ma môžete pýtať, čo ti je? Danovci mu však odvetili. Nech už nepočujeme tvoj krik. Ináč na vás zaútočia mužovia rozhorčenej mysle a mohlo by ťa to stáť život aj život tvojho domu. A Danovci šli svojou cestou. Keď Micha videl, že sú silnejší ako on, vrátil sa a pobral sa do svojho domu. Oni však vzali so sebou Michovo dielo aj kňaza, ktorý bol u neho, a dostali sa do Lajs, kde bývali pokojní a bezstarostní ľudia. Pobili ich mečom a mesto vypálili. Ale nikmu neprišiel na pomoc, lebo ležalo ďaleko od Sidona a nemalo nejakého spojenia so svetom. Ležalo totiž v údolí Bet-Horohob. Potom si mesto postavili a usadili sa v ňom. A mesto nazvali Dan podľa mena svojho otca, ktorý bol synom Izraela. Predtým sa mesto nazývalo Lajs. Na to si Danovci postavili modlu a Jonatán, syn Manasesovho syna Gersona, a jeho synovia boli kňazmi až do dňa, keď bola krajina vyľudnená. Vystavovali si Michovu modlu, ktorú on urobil celý čas, čo bol Boží dom v Šíle. Hanobný skutok Gabaj. V čase, keď nebolo v Izraeli kráľa, osadil sa istý levita ako cudzí v zadných končinách Efraimovho pohoria a vzal si vedľajšiu ženu z Judovho Betléma. Vedľajšia žena sa nahnevala a odišla od neho do domu svojho otca do Judovho Betléma. Bola tam už 4 mesiace, keď sa jej muž vybral za ňou, aby si ju naklonil srdečným prehováraním k návratu. Mal so sebou svojho sluhu a 2 osly. Keď ho uviedla do domu svojho otca, otec dievčaťa ho zazrel, vyšiel mu radostne v ústrety. A keď jeho tesť, otec dievčaťa, na neho naliehal, zostal u neho 3 dni. Jedli a popíjali si a nocovali tam. Na 4. deň čas ráno vstali a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa svojmu zaťovi. Posilni sa ešte kúskom chleba, potom pôjdete. Na to si sadli a obidvaja jedli a pili. Potom povedal otec dievčaťa mužovi. Ale zostane ešte na noc. Zabav sa. A muž aj stál, aby sa vydal na cestu, ale keď jeho tesť opäť na neho naliehal, zostal a prenocoval tam. Na 5. deň čas ráno vstali a keď sa chystal na cestu, povedal otec dievčaťa. Posilni sa najprv, vyčkaj, až sa deň schýli, a zas jedli obidvaja. Keď však muž stál, aby sa vydal na cestu so svojou vedľajšou ženou a so svojím sluhom, povedal mu jeho test, jeho otec dievčaťa. Hľa, deň sa už schýli, zvečerieva sa. Prenocujže tu, zajtra včas ráno vstanete, vydáte sa na cestu a dostaneš sa do svojho stanu. Ale muž už nechcel zostať na noc, lež stál a odišiel. Tak sa dostal až do blízkosti Jebuza, to jest Jeruzalema. So sebou mal 2 osedlané osly, jeho vedľajšia žena bola tiež pri ňom. Keď boli pri Jebuze a deň sa už značne schýlil, povedal sluha svojmu pánu. Poď, uchýlme sa do mesta Jebuzejov a prenocujeme v ňom. Ale jeho pán mu odvetil, neuchýlime sa tá do mesta cudzincov, ktorí nie sú z Izraelových synov, ale pôjdeme ďalej až do Gabaj. Potom povedal svojmu sluhovi, poď, zajdeme do niektorej dediny a prenocujeme, či už Gabaje alebo v Rame. A uberali sa svojou cestou ďalej. Pri Gabaje, ktorá patrí Benjamínovi, zapadlo im slnko. Tá teda odpočili z cesty, aby si zašli na noc do Gabaje. Keď však vošiel a zložil sa na námestí mesta, nebolo nikoho, kto by ich bol prijal do domu na noclach. Tu z večera prichádzal starec Pola zo svojej práce. Muž pochádzal z Efraimského pohoria a zdržoval sa ako cudzí v Gabaje. Miestni obyvatelia však boli Benjamínovci. Keď zdvihol oči, zazrel na námestí mesta pocestného. Starec sa ho spýtal.
Kde ideš? Odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu. Cestujem z Judovho Betlehema až do zadných končín Efraimského pohoria. Odtiaľ som. Zašiel som si do Judovho Betlehema a zasa sa uberám do pánovho domu. Nie tu však nikoho, kto by ma prijal do domu. Máme slamu a obrok pre svojho osla, aj chlieb a víno pre mňa, pre svoju služobnicu a pre sluhu, ktorý je s tvojim služobníkom. Vôbec nič nám nechýba, tu povedal starec. Pokoj buď s tebou. Ak by ti aj niečo chýbalo, to už bude moja starosť. Na námestí predsa nocovať nemôžeš. Potom ho uviedol do svojho domu a nakrmil osly, keď si umyli nohy, jedli a pili. Keď už boli v dobrej nálade, tu mužovia z mesta, zlosinovia, obsadili dom a ustavične tlkli na brán. Vyvolávali na starca pána domu. Vyveď muža, čo prišiel do tvojho domu. Chceme s ním obcovať. Tu vyšiel k ním muž, pán domu a vraveli. Nie, bratia moji, nerobte nič zlé, keď prišiel ten človek do mojho domu. Nedopustíte sa predsa takej nehanebnosti. Mám však dcéru, pánu, a on zás vedľajšiu ženu. Môžem vám ich vyviesť. Tie znásilnite a urobte s nimi, ako sa vám ľúbi. Ale na tomto mužovi sa nedopustíte takej nehanebnosti. Keďže mužovia ho nechceli ani len vypočuť, vzal muž svoju vedľajšiu manželku a vyviedol im ju von na ulicu. Zneužívali ju a ukájali si na nej svoje chuťky celú noc až do rána. Prepustili ju až pri východe zorničky. Nad ránom sa žena pokúšala vojsť, ale klesla pred dverami domu muža, u ktorého bol jej pán, a zostala tam až do rozvidnenia. Ráno jej pán stal, otvoril dvere domu a keď vyšiel, aby sa vydal na cestu, jeho vedľajšia žena ležala pred dvermi domu s rukami na prahu. Volal na ňu. Staň, pôjdeme. Ale nik mu neodpovedal. Tu ju vzal na osla, muž sa pobral a šiel do svojho bydliska. Keď prišiel do svojho domu, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal úd za údom na 12 kusov a rozposlal ich po celom Izraelovom území. Každý, kto to videl, hovoril. Také niečo sa ešte nestalo. Ani nebolo vidieť od dňa, keď vyšli Izraelovi synovia z krajiny Egypťanov až po dnes. Premýšľajte o tom. Poradte sa a vráťte. Potrestanie Benjaminovcov. Tu vytiahli všetci Izraeliteho Daná až pod Betsabu, aj krajina Galád a zástup sa zhromaždil ako jeden muž k pánovi do Masvy. Dostavili sa vodcovia všetkého ľudu, všetkých izraelských kmeňov na zhromaždenie Božieho ľudu, 400 tisíc pešiakov vyzbrojených mečom. Benjaminovci sa dopočuli, že Izraeliti vytiahli do Masvy. Izraeliti sa pýtali, povedzte len, ako sa stal tento zločin? A Levita, manžel zavraždenej ženy, odpovedal takto. So svojou vedľajšou ženou som prišiel do Benjaminovej Gabaji, aby som tam prenocoval. Obyvatelia Gabaji však povstali proti mne. V noci obstali pre mňa dom. Mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela. Chytil som svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju a rozoslal som ju po celom území Izraelho dedičného vlastníctva, lebo sa dopustili ohavného činu v Izraeli. Hľa, ste tu všetci, Izraelovi synovia. Poradte sa, rozhodnite tu. Na to povstal všetok ľud ako jeden muž a volal. Nik z nás nepôjde do svojho stanu. Nik z nás sa neodoberie do svojho domu. Teraz toto urobíme z Gabau. Podľa losa vytiahneme proti nej. Zo všetkých Izraelových kmeňov vezmeme po 10 mužov zosta. Po 100 z tisíca a po 1000 z 10 tisíca. Aby priniesli ľudu potravu. Po ich návrate urobíme Benjaminovej Gabe, ako si zasluhuje, podľa celej ohavnosti, ktorá sa stala v Izraeli. A všetci Izraelici sa zhromaždili k mestu ako jeden muž, ako spojenec. Izraelské kmene vyslali mužov k celému Benjaminovmu kmenu s odkazom. Aký je to zločin, ktorý sa stal u vás? Preto teraz vydajte tých mužov, zlosinov Gabaji, aby sme ich usmrtili a odstránili zlo z Izraela. Ale Benjaminovci nedali nič na výzvu svojich bratov Izraelitov, ale zo všetkých svojich miest sa zišli do Galpaji, aby vytiahli do boja proti Izraelovým synom. Benjaminovcov iba z miest napočítali v ten deň 26 tisíc mužov vyzbrojených mečom
okrem obyvateľov Gabaji, ktorých napočítali 700 vybraných mužov. Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo 700 vybraných mužov hlavorukých. Títo všetci hádzali kameňom na vlas bezchybne. Izraelského mužstva bez Benjaminovcov napočítali 400 tisíc mužov vyzbrojených mečom. Boli to všetko udatní bojovníci. I vstali, šli do Betela a dopytovali sa Boha. Izraeliti sa pýtali, kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjaminovcom? Pán odpovedal, Júda najsám prv. Ráno Izraeliti stali a utáberili sa pred Gabaou. Izraeliti teda vytiahli do boja proti Benjaminovcom. A izraelské mužstvo zaujalo bojové postavenie pred Gabaou. V tom však Benjaminovci vyrazili z Gabaji a v ten deň položili na zem 22 tisíc mužov z Izraelitov. Ale izraelské mužstvo sa schopilo a ešte raz zaujalo bojové postavenie na tom mieste, kde sa zriadovalo v prvý deň. Ale Izraeliti najprv šli a plakali až do večera pred Pánom. Potom sa opýtali Pána, máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjaminovcom? Pán odpovedal, vytiahnite proti ním. A na druhý deň Izraeliti zaútočili na Benjaminovcov. Lenže aj na druhý deň vyrazili proti ním Benjaminovci z Gabaji a položili z Izraelitov na zem ešte 18 tisíc mužov, všetko vyzbrojených mečom. Tu vytiahli všetci Izraeliti všetok ľud a prišli do Betela. Plakali a zostali tam pred Pánom. Postili sa v ten deň až do večera a obetovali Pánovi zápalné a pokojné obety. Potom sa Izraeliti pýtali Pána. V tých dňoch tam totiž bola archa Pánovej zmluvy a Fines, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tých dňoch pred ňou službu. A vraveli, máme ešte raz vytiahnuť do boja proti našim bratom Benjaminovcom? Alebo sa máme toho vzdať? Pán odpovedal, vytiahnite, lebo zajtra ich vydám do vašej ruky. Na to Izraeliti postavili ľudí do zálohy okolo Gabaj. Na tretí deň vytiahli Izraeliti proti Benjaminovcom a zriadili sa ako predošlé razy do bojového postavenia proti Gabaj. Benjaminovci vyrazili proti ľudu, dali sa odrezať od mesta a začali na cestách, z ktorých jedna stúpala do Betela a druhá cez pole do Gabaj, zabíjať ako predošlé razy niektorých z ľudu asi 30 mužov z Izraelitov. Benjaminovci sa domnievali. Porazili sme ich ako prvý raz. Izraeliti sa však dohovorili. Dáme sa na útek, aby sme ich vylákali od mesta na cesty. Všetci Izraeliti teda vstali zo svojich stanovišť a zriadili sa pri Baal Tamare. Izraelská záloha zas vyrazila zo svojho stanovišťa západne od Gabaj. Tak pritiahlo pod Gabaou 2000 mužov vybraných z celého Izraela a nastal krutý boj. Tamtí však netušili, že ich zastihla pohroma. Pán pomocou Izraelitov porazil Benjaminovcov. V ten deň Izraeliti pobili z Benjaminovcov 25 tisíc mužov všetko vyzbrojeným mečom. Benjaminovci videli, že sú porazení. Izraeliti totiž ustupovali pred Benjaminovcami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú postavili pri Gabaoni. Záloha náhle vyrazila na Gabaou a záloha vnikla a pobila celé mesto ostrý meča. Izraeliti sa uzhovorili so záložníkmi, že nechajú z mesta vystúpiť chumáčdym. Keď sa Izraeliti boji obzreli, práve začali Benjaminovci niektorých z Izraelitov biť a zabili asi 30 mužov domnienke, že ich už porazili ako v prvom boji. Začal už z mesta vystupovať chumáčdym. Keď sa Benjaminovci obzreli, bolo už celé mesto v nebotičných plameňoch. Tu sa Izraeliti obrátili, ale Benjaminovci sa prelakli, lebo videli, že ich zastihla pohroma. A dali sa na útek pred Izraelitmi smerom na púšť. Ale boj ich aj tak zastiahol. Tí, ktorí došli z mesta, sekali ich v strede. Obklúčili Benjaminovcov, prenasledovali ich a bili ich na východe až po samú Gabaou. Pritom padlo z Benjaminovcov 18 tisíc mužov, všetko udatných bojovníkov. Opäť sa obrátili a utekali na púšku skale Remon. Ale na cestách napaberkovali z nich ešte 5 tisíc mužov. Prenasledovali ich ďalej až po Gibon a zabili z nich ešte 2 tisíc mužov.
Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň 25 000 mužov, všetko udatných bojovníkov vyzbrojených mečom. Na púšťku skale Remon sa podarilo utiec iba 600 mužov a zostali na skale Remon 4 mesiace. Izraeliti sa potom vrátili k Benjamínovcom a pobili ich ostrým meča od mužov až po dobytok. Vôbec všetko, čo sa našlo v mestách. A všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom. Starosť o Benjamínovcov. Izraeliti zložili v Masve prísahu. Nik z nás nedá Benjamínovi svoju dcéru za manželku. Tu prišiel ľud do Betela a zdržali sa tam pred pánom až do večera. I pozdvihli svoj hlas, začali hlasne plakať a hovorili: Prečo sa, Pane Izraelov Bože, stalo v Izraeli to, že dnes chýba z Izraela jeden kmeň? Na druhý deň ľudia včas ráno stali, postavili tam oltár a obetovali zápalné a pokojné obety. A Izraelovi synovia sa pýtali: Kto sa zo všetkých Izraelových kmeňov nedostavil na zhromaždenie k pánovi? Lebo pod slávnostnou prísahou pohrozili každému, kto by sa nedostavil k pánovi do Masvy, bude potrestaný smrťou. Izraeliti teda žialili za svojim bratom Benjamínom a vraveli: Teraz je odrezaný jeden kmeň z Izraela. Čo môžeme urobiť, aby pozostali dostali ženy, keď sme sa zaprisahali na pána, že im ani jednu z našich dcer nedáme za manželku? Pýtali sa teda: Nie je taký izraelský kmeň, ktorý by sa nebol dostavil pánovi do Masvy? A hľa, nik neprišiel na zhromaždenie do tábora z Jábesa Galáckého. Urobili totiž prehliadku ľudu a nebol tam nik z obyvateľov Jábesa Galáckého. Na to tam zhromaždený zástup poslal 12 000 mužov z chrabrých oddielov a dal im rozkaz: Choďte a pobite ostrým meča obyvateľov Jábesa Galáckého, aj ženy a deti. A budete si počínať takto. Vykonáte kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá už patrila mužovi. Medzi obyvateľmi Jábesa Galáckého nájdete 400 panenských dievčat, ktoré ešte nikdy nepatrili mužovi, a privediete ich do tábora v Šíle v krajine Kanán. A všetok zhromaždený zástup odkázal po posloch Benjamínovcom, ktorí sa zdržovali na skale Remon, že si želá s nimi pokoj. Vtedy sa Benjamínovci vrátili. Dali im manželky, ktoré zostali nažive zo ženy Jábesa Galáckého, ale nevystačovalo pre nich. Ľudu však bolo Benjamínovcov ľúto, lebo pán urobil trhlinu v Izraelových kmeňoch. A starší zo zástupu sa pýtali: Ako zaopatríme manželky tým ostatným? Lebo ženy z Benjamína zahynuli, vraveli. Pozostalým Benjamínovcom zostane ich dedičný podiel. Ani jeden kmeň nesmie byť vyhubený z Izraela. My im však nemôžeme dať manželky z našich dcer, lebo Izraelovi synovia sa zaprisáhali. Nech je prekliatý, kto dá ženu Benjamínovcovi, vraveli. Každoročne býva pánova slávno v Šíle, ktoré leží severne od Betela, východne od cesty vedúcej z Betela do Sichemu a južne od Lebony. A prikázali Benjamínovcom: Choďte a ukryte sa vo vinohradoch. Potom dávajte pozor. A keď zbadáte, že šílske céry vychádzajú tancovať v chórovodoch, vyjdite z vinohradov, uchyťte si každý ženu zo šílskych cér a odíte do Benjamínovej krajiny. Keď si k nám prídu ich otcovia alebo bratia sťažovať, povieme im: Láskavo nám ich darujte, veď nik z nich nedostal ženu v boji. A vy ste im ich nedali. Inakšie by ste sa boli dopustili hriechu. A Benjamínovci tak urobili. Vzali si toľko manželiek stanečných, ktoré ulúpili, koľko ich bolo. Potom sa vrátili do svojho dedičného podielu. Postavili si mesta a osadili sa v nich. Tiež Izraeliti sa v tom čase vrátili odtiaľ, každý k svojmu kmenu a k svojmu rodu. Každý sa pobral odtiaľ do svojho dedičného podielu. V tých dňoch nebolo v Izraeli kráľa. Každý si robil, čo sa mu páčilo. Rut. V čase, keď úradovali sudcovia, nastal v krajine hlad. Istý človek sa vysťahoval z judského Betlehema, aby ako cudzinec žil na moábskych rovinách so svojou manželkou a dvoma synmi. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efratejci z judského Betlehema.
ktorí sa presťahovali na Moabské roviny, aby sa tam osadili. Ale Noemin manžel Elimelech zomrel a tak zostala sama so svojimi synmi. Oni sa oženili s Moabkami, jedna nevesta sa volala Orfa a druhá Rút. Tak tam bývali asi 10 rokov. Ale aj títo dvaja, Malchon a Kilion, jej umreli. Takže po smrti svojich dvoch synov a po smrti manžela zostala táto žena sama v cudzej krajine. Vydala sa teda spolu s nevestami na cestu späť z Moabských rovín, lebo sa na Moabskej rovine dopočula, že pán milostivo navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. A tak zanechala miesto, kde dosiaľ bývala a šli s ňou aj jej dve nevesty. Keď došli na cestu, ktorá viedla späť do judskej krajiny, Noemi povedala svojim dvom nevestám. Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech vám pán preukáže svoju lásku, akú ste prejavili mojim mŕtvým i mne. Nech vám pán dá, aby ste našli spočinutie každá v dome svojho manžela. A poboskala ich. Ale oni sa pustili do hlasitého plaču a hovorili jej. Vrátime sa s tebou k tvojmu národu. Noemi im odpovedala. Vráťte sa, céry moje. Prečo by ste šli so mnou? Či sa mi ešte narodia synovia, aby sa stali vašimi manželmi? Vráťte sa, céry moje. Choďte len. Ja som už stará na vydaj. Veď keby som si povedala, mám ešte nádej na dieťa, keby som ešte túto noc bola s mužom a porodila by som synov, či chcete na nich čakať, až vyrastú? Či sa uzavriete, aby ste sa pre nich nevydali za muža? Nie tak, céry moje. Moja trpkosť je o mnoho väčšia ako vaša, lebo pánova ruka vystúpila proti mne. Tu sa znovu dali hlasite plakať. Pritom Orfa poboskala svoju svokru a vrátila sa, ale Rút sa jej pridržala. Povedala jej Noemi. Hla, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu národu a k svojim bohom. Choď aj ty za svojou švagrinou. Ale Rút odpovedala. Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba, lebo kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja. Tvoj národ sa stane môjim národom a tvoj boh bude môjim bohom. Keď ty zomrieš, tam zomriem ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba. Keď Noemi videla, že je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a odporúčať jej návrat k svojim. Tak išli obidve spolu a došli do Betlehema. Ako vošli do Betlehema, vzrušilo sa pre ne celé mesto a ženy si hovorili, nie je to Noemi? Ale ona im vravela, nehovorte mi už Noemi, ale volajte ma Mara, lebo veľkú trpkosť mi dal skúsiť všemohúci. Odišla som plná a pán ma privádza späť prázdno. Prečo mi teda hovoríte Noemi, keď pán takto svedčí proti mne a všemohúci priviedol na mňa utrpenie? Tak sa vrátila Noemi aj moabská nevesta Rút, ktorá prišla spolu s ňou z moabskej roviny do Betlehema, došli na začiatku žatvy jačmeňa. Podľa svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol veľmi zámožný muž z Elimelechovho rodu, volal sa Boaz. Moabka Rút povedala Noemi, dovol mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých žencov, u ktorých nájdem milosť. Ona jej odvetila, choď, dcéra moja. Šla teda, prišla na pole a zbierala klasy po žencoch. Náhodou zbierala na poli Bozovom, ktorý bol z Elimelechovho príbuzenstva. A Boaz prišiel z Betlehema na pole a pozdravil žencov. Pán je s vami, oni mu odpovedali. Požehnaj ťa, pán. Boaz sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami. Čia je to deva? Služobník dozorca žencov mu povedal. To je moabské dievča, ktoré prišlo spolu s Noemi z moabskej roviny. Aj ma požiadala, chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopmi po žencoch. Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľu nepobudla doma. Boaz sa prihovoril Rút, dcéra moja, počúvaj ma, nechoď zbierať klásky na iné pole, ani neprechádzaj stadialto, ale drž sa mojich služobníc. Oči majú preté na pole, na ktorom žnú a zbieraj za nimi. Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nik nekrivdil. Ak zacítiš hlad,
Ak zacítiš smet, zájdi k nádobám a napíj sa z toho, čo načerpali sluhovia. Ona pred ním padla na tvár, poklonila sa po zem a povedala mu: Ako to, že som našla priazeň tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som cudzinka? Boz jej odpovedal: Hlásili mi všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela, ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlast, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Pán nech ti odplatí za tvoj skutok. Nech sa ti dostane plnej odmeny od Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel. Ona mu odpovedala: Pane, našla som priazeň v tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou. A keď prišiel čas jedla, Boz jej povedal: Poď sem a jedz chleba a omoč si kraje v octe. Sadla si teda vedľa žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do sýtosti a ešte jej aj zvýšil. Keď vstala zbierať klásky, Boz rozkázal svojim sluhom: Nech si zbiera klásky aj medzi snopmi a vy na ňu nebuďte dátu mrzutí. Ba náročky vypúšťajte klasy zo svojich hrstí a nechajte pre ňu, aby nazbierala, a nehrešte ju za to. Tak zbierala klásky do večera a keď vymlátila, čo nazbierala, mala z toho asi efu jačmenia. Keď jej svokra videla, koľko nazbierala, keď okrem toho vyňala a podala jej, čo zvýšilo, keď sa nasýtila, vravela jej svokra: Kdeže si zbierala klasy a kde si pracovala? Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o teba. Tedy oznámila svokre, u koho pracovala, a povedala: Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je Boz. Noemi povedala svojej neveste: Nech Pán požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvým. A vravela ďalej: Ten človek je našim príbuzným, jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás krvnú pomstu. A Moabka Rúb rozprávala ďalej: Aj to mi ešte povedal: Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú moju žatvu. Noemi povedala svojej neveste: Dobre je to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služobnicami a nikto ťa nebude hrešiť na poli niekoho iného. Tak sa držala pri zbieraní klasov Bozových služobníc až do ukončenia žatvy jačmenia a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre. Istého dňa je povedala svokra Noemi: Dcéra moja, nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo dobre? Tak teda, náš príbuzný Boz, ktorého služobnica mi si bola pri žatve, túto noc veje jačmeň na humne. Umy sa, pomaž sa, obleč si krajšie rúcho a chod dolu na humnu. Ale nech ťa nezbadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť. A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, kde si láhne. Potom pôjdeš, odhrnieš mu z nôh prikryvku a láhneš si. On ti potom povie, čo máš robiť. Ona jej povedala: Urobím všetko, čo mi kážeš. Tak išla dolu na humno a urobila všetko, ako jej kázala svokra. Keď sa Boz najedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na odpočinok vedľa hromady zrna. Tu prišla potichu ona, odhrnula mu z nôh prikryvku a lahla si. O polnoci sa ten človek prelakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. I opýtal sa: Kto si? Ona odpovedala: Som Rút, tvoja služobnica. Rozprestri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si mi príbuzný. On jej povedal: Nech ťa požehná Pán, dcera moja. Táto tvoja druhá láskavosť sa mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladíkmi, či sú chudobní alebo bohatí. A teraz sa neboj, dcera moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako činnostnú ženu. A teraz je pravda, že som ti príbuzný, ale ešte v príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja. Zostaň cez noc tu a zajtra, ak ten človek bude voči tebe uplatňovať právo príbuzenstva, dobre, nech ho uplatní. Ale ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, uplatním ho voči tebe ja, ako žije Pán. Nocuj tu do rána. A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Stála však prv, ako by človek človeka rozoznal, a on jej povedal: Nech sa nikto nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na humno. A ešte dodal: Daj sem svoj plášť, ktorý máš na sebe, a podrž mi ho.
Keď mu ho podržala, namerali jej 6 mier jačmeňa a naložili jeho, potom šiel do mesta. Keď došla k svojej svokre, ona sa ju pýtala, ako si pochodila, dcéra moja. I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval. A dodala, týchto 6 mier jačmeňa mi dal, lebo vravel, nepôjdeš na prázdno ku svojej svokre. Ona jej povedala, dočkaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš,

bratovi Elimelechovi. Povedal som si, že ti to dám vedieť a poviem ti. Odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia a v prítomnosti starších môjho ľudu. Ak ho chceš odkúpiť, tak si ho odkúp. Ak ho odkúpiš, kúpiť nemieniš, oznám mi to, lebo viem, že okrem teba nie iného, to by ho mal odkúpiť. Ja nasledujem po tebe. On povedal, ja ho odkúpim. Boz hovoril ďalej, ak dnes nadobúdaš z Noémových rúk pole, si povinný vziať si aj Moabku Rút, manželku zosnulého, aby si oživil meno zomrelého pre jeho dedičstvo. Príbuzný povedal, tak ho nemôžem odkúpiť, lebo by som si zničil svoj dedičný podiel. Odkúp si ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja ho odkúpiť nemôžem. Od starodávna bolo v Izraeli zvykom pri kupovaní alebo pri zámene vecí, aby bola celá záležitosť pevná, že jeden si vyzul lobu a podal ju druhému. To bolo ako potvrdenie v Izraeli. A tak si vyzul lobu aj ten príbuzný, ktorý povedal Bozovi, odkúp si ho ty. Na to povedal Boz starším mesta a všetkému ľudu. Dnes ste mi svedkami, že som z Noémových rúk kúpil všetko, čo patrilo Elimelechovi, aj všetko, čo patrilo Kilionovi a Malchovi. Ale aj Malchonovú manželku Moabku Rút som získal za ženu, aby som zomrelému splodil potomka pre jeho dedičstvo, aby nebolo meno zosnulého vymazané spomedzi jeho bratov a z brán jeho rodného mesta. Vy ste toho dnes svedkami. A všetok ľud, ktorý bol v bráne aj starší mesta, odpovedali, sme toho svedkami. Nech pán urobí aj s touto ženou, ktorá vstúpi do tvojho domu, ako urobil z Ráchel a Líhou, lebo oni dve zbudovali dom Izraela. Nech si počína čnosne ve Efrate, aby ti urobila meno v Betleheme. Tvoj dom nech je ako dom Fáresov, ktorého porodila Tamar Júdovi, zásluhou potomstva, ktoré ti dá pán z tejto ženy. Boh si ju teda vzal a stala sa mu manželkou. Keď s ňou obcoval, pán bol k nej dobrotivý, takže počala a porodila syna. Tu hovorili ženy k Noemi. Nech je zvelebený pán, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu. Nech sa jeho meno pochválne uvádza v Izraeli. Nech ti je potešením duše a živiteľom dňoch staroby. Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je oveľa lepšia ako 7 synov. Noemi vzala chlapca, vložila si ho do lona a bola mu pestúnkou. Susedky mu dali meno a hovorili si, vnuk sa narodil Noemi a nazvali ho Obedom. On je otcom Izaiho, Dávidovho otca. Toto je Fáresov rodostrom. Fáres bol Ezronovým otcom, Ezron bol Aramovým otcom, Aram bol Aminadabovým otcom, Aminadab bol Násonovým otcom, Náson bol Salmonovým otcom, Salmon bol Bózovým otcom a Bóz bol Obedovým otcom. Obed bol otcom Izaiho a Izaj bol Dávidovým otcom. Prvá kniha Samuelova. Bol istý muž z Ramatajim Sofimu, z Efraimského pohoria menom Elkána, syn Jerohama, syna Eliuho, syna Toho, syna Súfa, Efratejec. Mal dve manželky. Jedna sa volala Anna, druhá Fenena. Fenena mala deti, Anna však nie. Tento muž chodil každý rok zo svojho mesta kláňať sa a obetovať pánovi zástupov do Šíla, kde boli pánovými kňazmi Heliho synovia Ofni a Fines. Deň, keď Elkána priniesol obetu, dával svoje manželke Fenene a všetkým jej synom a dcéram čiastky. Anne však dal iba jednu čiastku, zarmútený, lebo Annu miloval, hoci jej pánu zavrel lono. Jej sokeňa ju neprestajne urážala, roztrpčovala, pretože jej pánu zavrel lono. Tak to robívala rok po rok, len čo vystúpila do pánovho domu, urážala ju tak, že ona plakala a nejedla. Ale jej muž Elkána sa jej prihováral. Anna, prečo plačeš? Čo neješ? A prečo máš zronené srdce? Či som ti ja nie lepší než 10 synov? Po jedle a nápoji v Šíle vstala a išla pred pána. Veľkňaz Heli sedel v kresle pri verajach pánovho chrámu. Ona sa v trpkosti svojej duše modlila k pánovi a horko plakala. A urobila takýto sľub. Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keďže jej modlitba

Iba trvala dlho, Heli jej pozoroval ústa. Anna si totiž hovorila srdci. Iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Heli ju pokladal za opitu. Preto ju Heli oslovil. Dokedy budeš opitá? Vystrievej, že už. Anna mu odvetila. Nie, môj pane, som žena, ktorá má ťarchu na duši. Víno a opojný nápoj som nepila, len dušu som si vyliala pred pánom. Nepokladaj svoju služobnicu za Beliálovú dcéru, lebo som od prekupujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak dlho. Na to jej Heli povedal. Choď pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš. Povedala mu. Kiež by tvoja služobnica našla milosť tvojich očiach. Žena potom išla svojou cestou, jedla a tvár už nemala zronenú. Ráno potom vstali, poklonili sa pred pánom, vrátili sa a prišli domov do rány. Tu Elkána poznal svoju manželku Annu. Pán si na ňu spomenul, akým uplynul rok, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo od pána som ho vyprosila. A keď muž Elkána a celý jeho dom išiel obetovať pánovi výročnú a sľubnú obetu, Anna nešla. Hovorila totiž svojmu mužovi. Kým chlapček nie je oddojčený, potom ho zavediem, nech sa zjaví pred pánom a nech tam ostane navždy. Jej manžel Elkána jej povedal, urob, ako uznáš za dobré. Zostan, kým ho neoddojčíš. Kiež by pán splnil svoje slovo. Žena teda ostala a chovala svojho syna, kým ho neoddojčila. Keď ho oddojčila, jeho matka ho vzala s troma bíčkami, jedno vefom múky a mechom vína a zaviedla ho do pánovho domu do Šíla. Chlapček bol útlý. Bíčka zabili a chlapčeka zaviedli k Helimu. I povedala. Prosím, môj pane, ako žiješ, môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k pánovi. O tohoto chlapčeka som prosila a pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž, a ja som ho venovala pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvetený pánovi. I klaňala sa tam pánovi. Anna sa modlila a hovorila. Srdce mi plesá v pánovi sa zdvihol môj roh. Otvorím si ústa na nepriateľa, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nik nie je taký svätý ako pán, nie, okrem teba nie je nikoho, nie je skaly, ako je náš Boh. Nerozmnožuje naduté reči, z úst nech mám nevychodí pýcha, lebo Boh poznania je pán, on odvažuje činy. Zláme sa luk hrdinou, slabí sa opášu silou, síti sa, prenajmu za chlieb, hladný však prestanú lačnieť. Neplodná porodí siedmi a tá, čo má veľa detí, zvedne. Pán usmrcuje a oživuje, posiela do pekiel a volá aj späť. Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha. Bedára pozdvihne z prachu, žobráka zo špiny dvíha, s kniežatami posadí, ho chce a dá mu stolicu čestnú. Lebo pánové sú základy zeme, okruh zeme položil na ne. Nohy nebo nábožných on stráži, hriešnici však zahynú vo tme. Nie je silou víťazí človek. Pán zdrví svojich odporcov, zahrmí nad nimi v nebi. Pán súdi končiny zeme, kráľovi on dáva silu, zdvihne roh pomazaného. Elkána potom šiel domov do rámy, chlapček však posluhoval pred pánom pod dozorom veľkňaza Heliho. Heliho synovia však boli Beliálovi synovia. Nestarali sa o pána ani o kňazské povinnosti voči ľudu. Keď niekto prinášal obetu a meso sa varilo, prišiel kňazov sluha s trojzubcovou vidlicou v ruke. Strčil ju do kotla, do hrnca, do rajnice alebo do misky a všetko, čo vidlica zachytila, vzal si kňaz pre seba. Takto robili všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali do Šíla. Ba skôr, ako sa spálil tuk, prichádzal kňazov sluha a hovoril obetujúcemu človeku. Daj meso, chcem ho upiec pre kňaza. Nepríjme od teba varené meso, len surové. Ak mu ten človek vravel, nech sa najprv spáli tuk, potom si vezmi, čo sa ti zachce. Odpovedal, nie, daj teraz, ak nie, vezmem na silu. Preto bol hriech mladencov veľmi veľký pred pánom, veď ľudia opovrhovali pánovou obetou. Samuel však posluhoval pred pánom, mládenček
odiatý pláteným efódom. Matka mu urobila malý plášť a každý rok mu ho doniesla, keď prichádzala s manželom obetovať výročnú obetu. Heli požehnal Elkánu jeho manželku a povedal: Nech ti dá pán potomstvo z tejto ženy na miesto daru, ktorý si venoval pánovi. Potom šli domov. Pán navštívil Anu a ona počala a porodila troch synov a dve céry a chlapec Samuel rástol pred pánom. Heli bol už veľmi starý. Počulo všetkom, čo robili jeho synovia všetkým Izraelitom a ako hrešili so ženami, ktoré konali službu pri svetostánku. Aj im povedal: Prečo robíte také veci? Veď tie najhoršie veci počúvam o vás od všetkého ľudu. Nie, synovia moji, nedobrý je to chýr, čo počúvam. Odstrašujete pánov ľud. Ak sa človek prehreší proti človeku, môže sa nad ním zmilovať Boh. Ale ak sa človek previní proti pánovi, ktože sa bude zaň modliť? Ale nepočúvali na hlas svojho otca, lebo pán ich chcel usmrtiť. Chlapec Samuel však stále rástol a páčil sa aj pánovi, aj ľudom. Tu prišiel Helimu Boží muž a povedal mu: Toto hovorí pán. Nezjavil som sa domu tvojho otca, keď bol v Egypte vo faraónovom dome? A spomedzi všetkých izraelských kmeňov som si ho vyvolil za kňaza, aby vystupoval k môjmu oltáru, aby pálil tymian a nosil predo mnou efód. A dal som domu tvojho otca všetky zápalné obety Izraelových synov. Prečo zazeráte na moje obety a dary, ktoré som nariadil v chráme? Synov si vážiš viac než mňa, aby ste mohli tučnieť s prvotím všetkých darov môjho izraelského ľudu. Preto toto hovorí pán Izraelov Boh. Isté, že som povedal, tvoj dom a dom tvojho otca bude večne chodiť pred mojou tvárou. Teraz však, hovorí pán, nech je to ďaleko odo mňa, lebo uctím toho, kto si mňa ctí. To však mnou opovrhuje, upadne do hanby. Hala, prichádzajú dni, keď odtenem tvoje rameno a rameno do domu tvojho otca, že v tvojom dome nebude starca. Vtedy budeš vidieť v chráme protivníka, ktorý bude Izraelu preukazovať dobro. V tvojom dome však nikdy nebude starca. Ale neodstránim ti všetkých od tvojho oltára, aby sa ti umárali oči a omdlievala ti duša. Celé množstvo tvojho domu bude odumierať v mužnom veku. A toto ti bude znamením, ktoré sa zjaví na tvojich dvoch synov, na Ofnim a Fínesovi. Obaja zomrú v jeden deň. Potom si vzbudím verného kňaza, ktorý bude konať podľa môjho srdca a mojej duše. A zbudujem mu trvalý dom. Ústavične bude kráčať pred mojim pomazaným. A každý, kto z tvojho domu ostane, príde a bude sa mu koriť, aby si vyprosil peniaz za peceň chleba. A povie: Prídel, že ma do nejakej kňazskej služby, aby som mal kúsok chleba do úst. Chlapec Samuel posluhoval pred pánom pod dozorom Heliho Božieho. Slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. I stalo sa v ktorý si deň, že Heli ležal na svojom mieste. Oči mu začínali hasnúť, takže nevidel. Božie svetlo ešte nevyhaslo a Samuel spal v pánovom chráme, kde bola archa zmluvy. Tu zavolal na Samuela pán. On odpovedal: Tu som. Bežal k Helimu a vravel: Tu som, páne, volal si ma. On odvetil: Nevolal som, spí ďalej. Odišiel teda a spal. Ale pán volal zasa: Samuel. Samuel stal, išiel k Helimu a vravel: Tu som, volal si ma. On odpovedal: Nevolal som ťa, syn môj, spí ďalej. Samuel však ešte nepoznal pána. Pánovo slovo sa mu ešte nezjavilo. A pán opäť tretí raz volal Samuela. On stal, išiel k Helimu a vravel: Tu som, volal si ma. Tedy Heli pochopil, že chlapca volá pán. A Heli povedal Samuelovi: Choď, lahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, pane, tvoj sluha počúva. Samuel odišiel a spal na svojom mieste. Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: Samuel, Samuel. A Samuel odvetil: Hovor, tvoj sluha počúva. Tu pán povedal Samuelovi: Hla, ja urobím v Izraeli vec, ktorú keď niekto počuje, bude mu cvenžať v obidvoch ušiach. V ten deň splním na Helim všetko, čo som o jeho dome hovoril od začiatku až do konca.
Oznámil som mu, že budem večne trestať jeho dom pre hriech, lebo vedel, že sa jeho synovia rúhajú a nekarhali ich. Preto som Héliho domu prisahal. Vinu Héliho domu nemožno nikdy napraviť ani obetami, ani darmi. Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere pánovho domu. Samuel sa bál oznámiť videnie Hélimu, ale Héli zavolal Samuela a povedal: Samuel, syn môj, on odpovedal, tu som. I spýtal sa ho, čo ti hovorí? Nezataj to predo mnou. Nech ti Boh urobí to a to, ak predo mnou zatajíš niečo z toho, čo ti hovorí. Na tomu Samuel rozpovedal všetko, nezatajil mu nič. A on povedal, je pán, nech urobí, čo uzná za dobré. Samuel dorastal, pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem. Takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozvedel, že Samuel ako pánov prorok je spoľahlivý. A pán sa ďalej zjavoval v Šíle, lebo pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle, podľa pánovho slova. Samuelovo slovo znelo celému Izraelu. Izrael ťahol do boja proti Filištíncom a utáboril sa pri Aben Azre. Filištínci zastáborili v Afeku. Filištínci nastúpili proti Izraelu, rozpútal sa boj a Izrael podľahol Filištíncom, ktorí v bitke na poli zabili asi 4000 mužov. Ľud šiel do tábora a starší Izraela hovorili, prečo nás pán dnes porazil pred Filištíncami? Dnes sme sem zo Šíla pánovu archu zmluvy, nech ťahne uprostred nás a nech nás vyslobodí z ruky našich nepriateľov. Ľud poslal do Šíla i doniesli odtiaľ archu zmluvy pána zástupov, ktorí sídli nad cherubmi. Pri Božej arche zmluvy boli dvaja Heliho synovia Ofni a Finés. Keď archa zmluvy došla do tábora, zajasal celý Izrael veľkým jasotom, až dunela zem. Keď Filištínci počuli jasavý krik, pýtali sa, čo znamená tento zvučný veľký jasot v tábore Hebrejov? I dozvedeli sa, že do tábora prišla archa zmluvy. Filištínci sa nalakali a vraveli, prišiel Boh do tábora. A volali, beda nám, veru, včera a predvčerom to nebolo takto. Beda nám, ktože nás vytrhne z ruky tohto mocného božstva, ktoré bylo Egypt s rozličnými ránami na púšti. Schopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako oni slúžili vám. Nuž buďte chlapi a bojujte. Na to sa Filištínci dali do boja a Izraeliti podľahli. Utekal každý do svojho stanu. Porážka bola veľmi veľká a z Izraelitov padlo 30 000 pešiakov. Archu zmluvy ukoristili a dvaja Heliho synovia, Ofni a Finés, zomreli. Akýsi Benjamínes utekal zo šíku a v ten deň došiel do Šíla. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. Keď došiel, Heli sedel na kresle a pozoroval cestu, lebo sa mu srdce triaslo o Božiu archu zmluvy. Muž teda došiel, podal správu v meste a celé mesto zakvílilo. Keď Heli počul hlasné volanie, spýtal sa, čo znamená ten hlasný krik? Na to muž rýchlo prišiel a podal správu Helimu. Heli bol 97-ročný, oči mal strpnuté, nevidel. Ten muž povedal Helimu. Ja prichádzam z boiska. Dnes som utiekol z boiska. I spýtal sa, čo sa stalo, syn môj? Posol odvetil. Izrael ušiel pred Filištíncami, ľud utrpel veľkú porážku. Zomreli aj obaja tvoji synovia Ofni a Finés a Božia archa padla za korist. Len čo spomenul Božiu archu, Heli padol z kresla nazad k bráne, zlomil si väz a zomrel. Bol to starý a ťažký človek. Súdil Izrael 40 rokov. Jeho nevesta Finésova manželka bola ťarchavá, blízo pôrodu. Keď počula chýru zajatí Božej archy, a že jej zomrel svokor a manžel, klesla a porodila, lebo ju zachvátili bolesti. A keď zomierala, hovorili jej okolo stojace. Neboj sa, veď si porodila syna. Ale neodpovedala, ani si toho nevšimla. Chlapca však nazvala Ichabod, hovoriac. Odišla sláva od Izraela pre zajatie Božej archy a pre svojho svokra a manžela. Hovorila, odišla sláva od Izraela, lebo ukoristili Božiu archu. Filištínci teda zajali Božiu archu a odniesli ju z Eben Ezri do Azotu. Potom Filištínci vzali Božiu archu, zaniesli ju do Dagonovho domu a postavili ju vedľa Dagona.
Hazučania nasledujúce ráno stali a Dagon bol padnutý tvárou na zem pred pánovou archou. I chytili Dagona a postavili ho na jeho miesto. Keď filištínci ráno nasledujúceho dňa stali, Dagon bol padnutý tvárou na zem pred pánovou archou. Dagonova hlava však a obe končatiny jeho rúk boli odlomené napravo, ostal z neho len Dagon. Preto Dagonovi kňazi a tí, čo vstupujú do Dagonovho chrámu v Azote, nestúpia na Dagonov prach až po dnešný deň. Na Azotčanov však doľahla pánova ruka, bili ich a trestali ich vredmi, Azot i jeho okolie. Keď obyvateľi Azotu videli, čo sa deje, hovorili: Nech Božia archa Izraelitov neostane u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás a na nášho boha Dagona. Preto poslami zavolali k sebe všetky filištínske kniežatá a pýtali sa: Čo máme robiť s archou boha Izraelitov? Odpovedali: Archu boha Izraelitov treba preniesť do Gétu. A tak archu boha Izraelitov preniesli. A keď ju preniesli, zalahla pánova ruka na mesto ako veľmi veľký rozvrat a trestal obyvateľov mesta, malých i veľkých, tak, že sa na nich vyrážali vredy. Na to poslali Božiu archu do Akaronu. A keď Božia archa došla do Akaronu, Akaronci volali: Doniesli archu boha Izraelitov, aby nás i náš ľud zabili. I poslami zvolali všetky filištínske kniežatá a hovorili: Pošlite preč archu boha Izraelitov, nech sa vráti na svoje miesto a nech nepobije nás i naše ľud. Lebo v meste panoval smrteľný zmetok, ťažko nám doľahla Božia ruka. Ľudia, ktorí nepomreli, boli potrestaní vredmi a bedákanie mesta vystupovalo k nebu. Pánova archa bola v kraji filištíncov 7 mesiacov. Potom zvolali filištínci kňazov a veštcov a pýtali sa, čo máme robiť s pánovou archou. Dajte nám vedieť, ako ju máme poslať na jej miesto. Oni odpovedali: Ak odošlete archu boha Izraelitov, nepošlite ju na prázdno, ale v každom prípade dajte zmierny dar. Vtedy sa uzdravíte a dozviete sa, prečo od vás neodstúpi jeho ruka. I spýtali sa, aký dar mu máme dať. Odpovedali: Podľa počtu filištínskych kniežak 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší, lebo ste rovnako postihnutí všetci, vaše kniežatá. Urobte teda podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré nivočia krajinu, a vzdajte chválu Bohu Izraelitov a zda sníme svoju ruku z vás, z vášho Boha a z vašej krajiny. Prečo si zatvrdzujete srdcia, ako si zatvrdzovali srdcia Egypťania a faraón? Či ich neprepustili a neodišli, čo ako ich utláčal? A teraz urobte nový voz a vezmite 2 otelené kravy, na ktorých ešte nebolo jarmo. Kravy zapriahnite do voza, ich telce však odlúčte od nich do maštale. Potom vezmite pánovu archu, položte ju na voz zlaté predmety, ktoré mu dávate ako zmierny dar. Položte vedľa nej do truhličky a nechajte ju, nech ide. A pozerajte, ak pôjde smerom k svojim hraniciam do Bet-Samesu, on dopustil na nás toto veľké nešťastie. Ak nie, tak sa presvedčíme, že sa nás nedotkla jeho ruka, stalo sa nám to náhodou. Mužovia urobili tak, vzali 2 otelené kravy a zapriali ich do voza, ich telce však zadržali v maštale. Pánovu archu položili na voz, aj truhličku so zlatými myšami a podobou svojich vredov. A kravy išli rovnou cestou do Bet-Samesu. Išli tou istou cestou a stále ručali. Neodbočili ani napravo, ani naľavo. Filištínske kniežatá išli za nimi až po hranice Bet-Semesu. Bet-Semesania práve žali na dolíne pšenicu. Keď zdvihli oči, zazreli archu a keď ju uvideli, potešili sa. Voz došiel na pole Bet-Semesa na Jozueho a ostal tam stáť. Bol tam veľký kameň. I porúbali drevo voza a kravy obetovali pánovi ako celopál. Leviti zložili pánovu archu i truhličku, ktorá bola pri nej a v ktorej boli zlaté predmety, a položili ju na veľký kameň. A obyvatelia Bet-Semesu prinášali v ten deň celopály a obetovali obety pánovi. Keď to filištínske kniežata videli, vrátili sa v ten deň do Askaronu. Toto sú zlaté vredy, ktoré filištínci darovali pánovi ako zmierny dar. Za Azot 1, za Gazu 1, za Askalon 1, za Gét 1, za Akaron 1.
a zlaté myši podľa počtu miest piatich kniežat od opevnených miest až po neohradené dediny. Veľký kameň, na ktorý položili pánovú archu, je podnes na poli Becemesana Jozuel. Pán však potrestal obyvateľov Becamesu, lebo pozerali do pánovej archy. Udrel z ľudu 70 mužov. Ľud žialil, lebo pán ťažko potrestal ľud. A obyvatelia Becamesu hovorili, kto obstojí pred pánom Bohom takým svätým? A ku komuže z nás vystúpi? Preto poslali poslov k obyvateľom Kiriatiarimu s odkazom. Filištinci vrátili pánovu archu, poďte, odneste si ju k vám. Obyvatelia Kiriatiarimu prišli, odniesli pánovu archu a zaniesli ju do domu Aminadaba na návrši. Jeho syna Eleazara však zasvietili, aby strážil pánovu archu. Veľa dní minulo do dňa, čo bola archa v Kiriatiarime. 20 rokov bolo tomu. A celý dom Izraela sa s plačom obrátil k pánu. Vtedy povedal Samuel celému Izraelmu domu. Ak sa chcete celým srdcom obrátiť k pánovi, odstráňte spomedzi seba cudzích bohov a Aštarty a prilipnite srdcom k pánovi. Slúžte jemu samému a vyslobodí vás z ruky filištíncov. Synovia Izraela odstránili teda Bálu a Aštarty a slúžili samému pánovi. A Samuel povedal. Zhromaštite celý Izrael do Masvy. Budem sa za vás modliť k pánovi. A tak sa zhromaštili do Masvy, čerpali a vylievali vodu pred pánom. Postili sa v ten deň a hovorili tam. Zhrešili sme proti pánovi. A Samuel súdil v Masve Izrael. Keď sa filištínci dopočuli, že sa synovia Izraela zhromaždili v Masve, tiali filištínske kniežaťa proti Izraelu. Počuli to Izraeliti a zlakli sa filištíncov. Synovia Izraela hovorili Samuelovi. Neprestávaj volať za nás pánovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z ruky filištíncov. Samuel vzal mladé jahňa a úplne ho obetoval pánovi ako celopál. A Samuel volal pánovi za Izraelitov a pán ho vypočul. Kým totiž Samuel prinášal obetu, filištínci nastúpili do boja proti Izraelitom. Ale pán zahrmel ten deň veľkým dunením nad filištíncami a podesil ich, takže Izraelitom podľahli. Na to izraelskí mužovia vytiali z Masvy, prenasledovali filištíncov a porazili ich pod Bet Karom. Potom vzal Samuel kameň, položil ho medzi Masvou a Senom a dal mu meno Kameň pomoci a povedal. Potiaľ to nám pomáhal pán. Takto boli filištínci pokorení a neprišli viac na územie Izraelitov. Pánova ruka doliehala na filištíncov cez celý Samuelov život. Mestá, ktoré filištínci odňali Izraelitom, vrátili sa späť k Izraeliu od Akaronu až po Gét. Aj i okolie Izrael oslobodil od filištíncov. Za to medzi Izraelom a Amorejcami panoval pokoj. A Samuel súdil Izrael po všetky dni svojho života. Chodil z roka na rok a obišiel Betel, Galgalu a Masvu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. Jeho sídlom však bola Ramata, lebo tam mal dom a tam súdil Izrael. Tam postavil aj oltár pánovi. Samuel a Šaul. Keď Samuel ostarel, ustanovil za sudcov Izraela svojich synov. Jeho prvorodený sa volal Joel, druhý mal meno Abia. Boli sudcami v Besabe. Jeho synovia však nekráčali jeho cestami. Išli za ziskom, prijímali dary a prevrátili právo. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela a išli k Samuelovi do Rámy. A povedali mu, ty si ostarel a tvoji synovia nekráčajú po tvojich cestách. Nuž, ustanov nám kráľa, nech panuje nad nami, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, keď mu hovorili, daj nám kráľa, nech panuje nad nami. Preto sa Samuel modlil pánovi a pán povedal Samuelovi. Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli mnou, aby som nekráľoval nad nimi. Podobne ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorní a vyložím právo kráľa, ktorý bude nad nimi kráľovať. Samuel oznámil všetky pánové slová ľudu, ktorý od neho požadoval kráľa i povedal.
Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať. Vašich synov vezme a postaví ich k svojim vozom a k svojim koňom a budú bežať pred jeho vozom. Vezme ich, aby ich ustanovil za veliteľov nad 1000 mužmi a za veliteľov nad 50, aby orali jeho ráčinu a žali jeho žeň, aby zhotovali jeho vojnový výstroj a výstroj jeho vozov. Vezme vaše céry, aby pripravovali oleje, aby varili a piekli. Zoberie vaše najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá ich svojim sluhom. Z vášho zrna a vašich viníc vezme desiatky a dá ich svojim komorníkom a svojim sluhom. Zoberie vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu mládež a vaše osly a použije ich na svoje práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy sami mu budete sluhami. A keď budete v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste si vyvolili, pán vás ten deň nevyslyší. Ľud však nechcel ani počuť Samuelov hlas a vravel: Nie, ale nech je nad nami kráľ. Budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš kráľ. Bude pred nami tiahnuť a bude viesť naše vojny. Samuel vypočul všetky reči ľudu a predniesol ich pánovi. A pán povedal Samuelovi: Vypočuj hlas a ustanovím kráľa. Tu Samuel povedal mužom Izraela: Nech ide každý do svojho mesta. Bol istý bohatý Beniamínec menom Kis, syn Abiela, syna Serora, syna Bechorata, syna Afiu, syna ktorého si Beniamínca. Ten mal syna menom Šaul, mladého a pekného. Od neho najkrajšieho nebolo medzi synmi Izraela. Od pleca nahor prevyšoval všetok ľud. Šaulovmu otcovi Kisovi sa raz stratili oslice a Kis povedal svojmu synovi Šaulovi: Nože, vezmi si jedného zo sluhov, vyber sa a choď hľadať oslice. Prešiel Efraimské pohorie, prešiel krajinu Salisa a nenašli. Potom prešli kraj Salim a nič. Prešli kraj Jeminy a nenašli. Keď prišli do krajiny Súf, povedal Šaul svojmu sluhovi, ktorý bol s ním: Poď, vrátime sa, lebo môj otec bude mať na miesto oslíc starosť o nás. On mu povedal: Hľa, v tomto meste je Boží muž. Je to muž vážený, všetko, čo povie, určite sa splní. Nože, poďme tam. A zda nám povie cestu, ktorou máme ísť. Šaul odvetil svojmu sluhovi: Ak pôjdeme, čože vezmeme tomu mužovi? Chlieb sa nám minú z kapsy a nemáme dar, ktorý by sme dali Božiemu mužovi. Čo máme pri sebe? Sluha opäť odpovedal Šaulovi: Hľa, mám po ruke strieborný polšekel. Dám ho Božiemu mužovi, povie nám našu cestu. Kto sa predtým šiel Izraeli dopytovať Boha, hovoril: Poďme k vidcovi, lebo kto sa dnes volá prorok, volal sa predtým videc. Tu povedal Šaul svojmu sluhovi: Dobre hovoríš, poďme teda. A išli do mesta, v ktorom bol Boží muž. Keď vystupovali na vyššinu mesta, stretli dievčatá, ktoré zostupovali po vodu a opýtali sa jej: Je tu videc? Oni im odpovedali: Áno, je tu pred tebou, ale sa ponáhľaj, lebo dnes prišiel do mesta, pretože dnes bude na výšine obeta pre ľud. Keď prídete do mesta, práve ho nájdete, skôr ako vystúpi na výšinu jesť. Lebo ľud nezačne jesť, kým on nepríde. On požehná obetu a potom začnú jesť pozvaní. Len chodte, lebo teraz ho nájdete. Išli teda do mesta. A keď vošli do mesta, práve oproti ním vychádzal Samuel, zberal sa na výšinu. Deň pred Šaulovým príchodom dal však pán Samuelovi toto videnie: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjaminovej krajiny. Jeho pomážeš za knieža nad môjim ľudom, Izraelom. On vyslobodí môj ľud z ruky Filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud, veď ku mne preniklo ich volanie. Keď Samuel uvidel Šaula, pán mu oznámil: Hľa, toto je muž, o ktorom som ti hovoril. On bude panovať nad môjim ľudom. Šaul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa ho: Povedz mi, prosím, kde je dom vidca? Samuel odpovedal Šaulovi: Ja som videc. Poď predo mnou hore na výšinu, dnes budete jesť so mnou. Ráno ťa odprevadím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. A pre oslice, ktoré sa ti pred 3 dňami stratili, sa netráp, lebo sa našli. Veď komuže patrí všetko, čo je v Izraeli cenné? Či nie tebe?
a celému domu tvojho otca? Šaul odpovedal Samuelovi. Či som ja nie z Benjamína, z najmenšieho izraelského kmeňa? A môj rod nie je najmenší z rodov Benjamínovho kmeňa? Nuž, prečo si hovoril ku mne takto? Vtedy Samuel pojal Šaula a jeho sluhu, zaviedol ich do siene a dali miesto v čele pozvaných. Bolo ich zo 30 mužov. Tu Samuel povedal kuchárovi. Daj tú čiastku, ktorú som ti dal a o ktorej som ti povedal, odlož ju u seba. Kuchár vzal stehno, doniesol ho a položil pred Šaula. A Samuel povedal. Hľa, toto ostalo. Polož si to pred seba a jedz, lebo to je odložené pre teba na túto chvíľu, keď som povolal ľud. A tak Šaul ten deň jedol so Samuelom. Potom zostúpil z výšiny do mesta a rozprával sa so Šaulom na streche. Samuel poslal Šaulovi na streche, a tam spal. Vstali, keď vychádzala ranná zora. Samuel zavolal Šaulovi na strechu. Stávaj, odprevadím ťa. Šaul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. A keď zišli na kraj mesta, povedal Samuel Šaulovi. Povedz sluhovi, aby išiel napred. Ty sa trochu zastav, chcem ti oznámiť Božie slovo. Na to vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, poboskal ho a povedal. Hľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojim dedičstvom. Keď pôjdeš dnes odo mňa, pri hrobe Ráchel sa na rozhraní Benjamína stretneš napoludnie dvoch mužov, ktorí ti povedia. Našli sa oslice, ktoré si šiel hľadať. Lenže tvoj otec už nedbá na oslice, ale je ustarostený o vás a hovorí. Čo mám robiť pre svojho syna? Keď odtiaľ pôjdeš ďalej a prídeš k dubu Tábor, stretneš troch mužov, ktorí budú vystupovať k Bohu do Betela. Jeden bude niesť 3 kozlatá, druhý bude niesť 3 pecne chleba a tretí poniesie meh vína. Pozdravia ťa a dajú ti 2 chleby. Príjmi ich z ich ruky. Potom pôjdeš k Božej Gabaje, kde je posádka filištíncov. Keď tam budeš vchádzať do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú zostupovať z výšiny. Pred nimi budú harfy, bubny, flauty a citary a oni budú vo vytržení. Vtedy na teba zostúpi Pánov duch. Budeš vo vytržení s nimi a zmeníš sa na inakšieho muža. Keď sa ti všetky tieto znamenia splnia, hrob, čoho budeš schopný, lebo Boh je s tebou. Potom zostúpiš predo mnou do Galgali a ja prídem k tebe priniesť celopalia a obetovať pokojné obety. 7 dní budeš čakať, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť. A keď sa obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na inakšie a v ten deň sa splnili všetky tieto znamenia. Prišli tam do Galbaji a oproti mu šiel zástup prorokov. Vtedy naň vstúpil Boží duch a bol medzi nimi vo vytržení. Keď všetci tí, čo ho predtým poznali, videli, že je vo vytržení medzi prorokmi, hovorili si medzi sebou. Čo sa stalo s Kisovým synom? Je aj Šaul medzi prorokmi? Ktorý si z nich však odpovedal? A ktože je ich otec? Preto sa stalo príslovím. Je aj Šaul medzi prorokmi? A keď vytrženie pominulo, išiel na výšinu. Tedy sa Šaulov stric pýtal jeho a jeho sluhu. Kdeže ste chodili? Odpovedali. Hľadali sme oslice a keď sme videli, že ich hneď, išli sme k Samuelovi. Šaulov stric povedal. Nože mi porozprávajte, čo vám povedal Samuel. Šaul odvetil svojmu stricovi. Z istotou nám povedal, že sa oslice našli. Ale čo sa týka kráľovstva, o ktorom hovoril Samuel, mu nepovedal nič. Potom Samuel zavolal ľud k Pánovi do Masfy a prehovoril k synom Izraela. Toto hovorí Pán Izraelov Boh. Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. Vy ste však dnes opovrhli svojim Bohom, ktorý vás vyslobodil z každého nešťastia a z každej úzkosti. A povedali ste, nie, ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Pána podľa svojich kmeňov a svojich rodov. Tu Samuel predvolal všetky izraelské kmene a zachytil sa Benjamínov kmeň. Potom predvolal Benjamínov kmeň podľa rodov a zachytil sa rod Metrio, až sa zachytil Kisov syn Šaul. Ale keď ho hľadali, nenašli ho. Preto sa ešte
spýtali pána, či ten muž ešte príde. A pán odpovedal: Hľa, skrýva sa medzi batožinou. Bežali a doviedli ho odtiaľ. A keď sa postavil medzi ľud, od pleca nahor prevyšoval všetok ľud. Tedy Samuel povedal všetkému ľudu: Pozrite, akého si pán vyvolil. Veď mu nie je podobného v celom národe. Na to zajasal všetok ľud a volal: Nech žije kráľ. Potom Samuel rozpovedal ľudu kráľovské právo, napísal to do knihy a uložil pred pánom. A Samuel prepustil všetok ľud každého domov. Aj Šaul išiel domov do Gabaji a sprevádzal ho oddiel tých, ktorým sa Boh dotkol srdca. Ale Belialovi synovia hovorili: Čože nám tento pomôže? Opovrhli ním a nedoniesli mu dary. On však akoby nič nepočul. Amončan Nachas vytiahol a obliehal Jábez v Galáde. Tu všetci mužovia z Jábesu povedali Nachosovi: Uzavri s nami zmluvu, budeme ti slúžiť. Amončan Nachas im odpovedal: Tak s vami uzavriem zmluvu, že každému z vás vylúpim pravé oko a urobím to na potupu celého Izraela. Starší z Jábesu mu hovorili: Daj nám 7 dní, pošleme poslov do všetkých krajov Izraela a ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, podáme sa ti. Poslovia potom išli do Šaulovej Gabaji, rozpovedali vec tak, že to ľud počul a všetok ľud pozdvihol hlas a plakal. V tom prichádzal spola Šaul za volmi. Šaul sa opýtal: Čo je ľuďom, že plačú? A rozpovedali mu položenie obyvateľov Jábesu. Keď počul tie slova, vnikol doň pánov duch a veľmi sa rozhneval. Vzal záprah volov, rozsekal ich a po posloch rozposlal do všetkých krajov Izraela s odkazom: To nepôjde za Šaulom a za Samuelom, toho dobytok pochodí takto. Tedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž. Bezeku ich spočítal, synov Izraela bolo 300 000 a mužov z Júdska 30 000. Poslom však, ktorí prišli, vraveli: Takto povedzte obyvateľom galátskeho Jábesu. Zajtra, keď sa rozohreje slnko, príde vám záchrana. Poslovia išli a ohlásili to obyvateľom Jábesu, ktorí sa potešili. Vtedy obyvatelia Jábesu povedali: Zajtra sa vám poddáme. Urobte s nami, čo sa vám bude páčiť. Nasledujúceho dňa rozdelil však ľud na 3 oddiely. Za rannej stráže vnikli do tábora a kým sa rozohrialo deň, Amončanov porazil. Zvyšky rozprášil tak, že dvaja z nich nezostali pokope. Vtedy hovoril ľud Samuelovi: Ktorí sú to, čo vraveli? Šaul má nad nami kráľovať? Dajte tých chlapov, zabijeme ich. Ale Šaul povedal: Dnes nebude usmrtený nik, lebo dnes pán zachránil Izrael. Samuel povedal ľudu: Poďte, pôjdeme do Galgali a obnovíme tam kráľovstvo. Všetok ľud išiel teda do Galgali a tam v Galgale pred pánov tvárou ustanovili Šaula za kráľa. Obetovali tam niektoré obety a Šaul i všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali. Samuel povedal celému Izraelu: Vidíte, že som počúval váš hlas vo všetkom, čo ste mi vraveli a ustanovil som nad vami kráľa. A tak teraz kráľ kráča pred vami. Ja však som zostarel a ošedivel a moji synovia sú tu medzi vami. Ja som kráčal pred vami od svojej mladosti až po dnešný deň. Hľa, tu som. Vypovedajte proti mne pred pánom a pred jeho pomazaním. Komu som vzal vola? Komu som vzal osla? Koho som utláčal? Koho som ubíjal? Z čej ruky som prijal úplatok a prižmúril som oči? Chcem vám nahradiť. Odpovedali mu: Neutláčal a neubíjal si nás, ani si z ničej ruky nič neprijal. Povedali: Nech je pán proti vám svedkom a nech je svedkom tohoto dňa jeho pomazaný, že ste nenašli nič v mojej ruke. Oni odpovedali: Nech je svedkom. Vtedy Samuel hovoril ľudu: Ten pán, ktorý vzbudil Mojžiša a Árona, ktorý vyviedol vašich otcov z Egypta, nuž postavte sa teraz, nech sa súdim s vami pred pánom pre všetky pánove dobrodenia, ktoré preukázal vám i vašim otcom. Keď Jakob prišiel do Egypta, volali vaši otcovia k pánovi. Na to pán poslal Mojžiša a Árona, ktorí vyviedli vašich otcov z Egypta. Potom ich usadil na tomto mieste. Ale zabudli na pána, svojho boha, preto ich vydal do ruky Sisaru, vojvodcu z Chasoru, do ruky Filištíncov a do ruky Moabského kráľa, ktorí bojovali proti ním. Tedy volali k pánovi a vraveli:
Zhrešili sme, veď sme opustili Pána a slúžili sme Bálom a Štartám. Vyslobod nás teraz z ruky našich nepriateľov. Budeme ti slúžiť. Na to Pán poslal Jerobála, Badana, Jefteho a Samuela, ktorí vás vyslobodili z ruky vašich okolitých nepriateľov i mohli ste bývať bezpečí. Keď ste však videli, že kráľ Amončanov nás tiahne proti vám, hovorili ste mi, nie, ale nech kráľuje nad nami kráľ. Hoci vašim kráľom je Pán váš Boh. Teraz hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali. Hľa, Pán postavil nad vami kráľa. Ak sa budete báť Pána, budete mu slúžiť, ak budete počúvať na jeho hlas a nebudete strpčovať Pánovu tvár, budete aj vy, aj kráľ, ktorý nad vami panuje, nasledovať Pána. Ale ak nebudete počúvať Pánov hlas a budete strpčovať Pánovu tvár, bude Pánova ruka proti vám a proti vašim otcom. Teraz sa však postavte a pozerajte sa na túto veľkú vec, ktorú Pán urobí pred vašimi očami. Či nie je dnes deň žatvy pšenice? Budem volať Pánovi a dá hromobitia dážď. Tak sa dozviete a uvidíte, že je veľká vaša vina, ktorej ste sa dopustili pred Pánovými očami, keď ste si žiadali kráľa. Vtedy Samuel volal Pánovi a Pán dal ten deň hromobitia dážď. A všetok ľud sa veľmi bál Pána a Samuela. A všetok ľud hovoril Samuelovi, modli sa za svojich sluhov Pánovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli. Veď sme ku všetkým svojim hriechom pripojili vinu, že sme si žiadali kráľa. Samuel odpovedal ľudu. Nebojte sa. Vy ste popáchali všetko toto zlo, ale sa len neoddalujte od Pána a slúžte Pánovi celým svojim srdcom. A nevzdalujte sa za ničomnosťami, ktoré nepomôžu a nezachránia, pretože sú ničomnosťou. Lebo Pán nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa Pánovi zalúbilo urobiť vás veľkým národom. Aj odo mňa nech je ďaleko, že by som sa prehrešil proti Pánovi a že by som sa prestal za vás modliť. Ba budem vás učiť dobrej a pravej ceste. Len sa bojte Pána a slúžte mu verne celým svojim srdcom, veď vidíte, aké veľké veci urobil s vami. Ale ak budete páchať zlo, zahyniete aj vy, aj váš kráľ. Zavrhnutie Šaula. Uplynul rok, čo kráľoval Šaul, a keď druhý rok kráľoval nad Izraelom, vybral si 3000 Izraelitov. 2000 bolo so Šaulom v Machmese a na vrchu Betela, 1000 bolo s Jonatánom Benjamínovej Gabaje. Ostatok ľudu rozpustil každého do jeho stanu. Jonatán porazil posádku filištíncov, ktorá bola v Gabaja, a filištínci sa o tom dopočuli. Tedy dal Šaul trúbiť na trúbu v celej krajine a vyhlásil. Nech čujú Hebrejci a celý Izrael nech počuje toto. Šaul porazil posádku filištíncov, ale sa aj stal filištíncom odporným. Na to zvolali ľud k Šaulovi do Galgaly. Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelitom. 30 000 vozov a 6 000 jacov, ľudu však bolo počtom ako piesku na morskom brehu. Prišli a utáborili sa v Machmase, východne od Bethavenu. Keď Izraeliti videli, že sú v úzkých, že ľud je ubitý, poschovávali sa ľudia do jaskín, do dier, do skalných trhlín, do jám a do cisterien. Dokonca prešli cez Jordán do Gadovej krajiny a do Galádu. Šaul však bol ešte v Galgale a celý ľud sa triasol okolo neho. I čakal 7 dní do času, ktorý určil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Galgaly, takže sa ľud od neho rozchodil. Vtedy povedal Šaul, doneste mi celopal a pokojné obety. A obetoval celopal. Keď dokončil obetovanie celopalu, prišiel Samuel a Šaul mu šiel v ústrety pozdraviť ho. Samuel povedal, čo si to urobil? Šaul odpovedal. Lebo som videl, že sa ľud rozchodí odo mňa a ty si neprichádzal na určený čas. Filištínci sa však zhromaždili v Machmase. I myslel som, teraz zostúpia filištínci ku mne do Galgaly a Pánov tvár som neodobril. Nuž, osmelil som sa a obetoval som celopal.
Na to Samuel povedal Šaulovi. Hlúpo si konal, nezachoval si príkaz pána svojho Boha, ktorý ti dal. Teraz by bol pán na večnosť upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom. Takto však tvoje kráľovstvo trvať nebude. Pán si vyhľadal muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za knieža nad svojim ľudom, lebo si nezachoval, čo ti prikázal pán. Potom Samuel vstal a odišiel z Galgali do Benjaminovej Gabaji. Ostatok ľudu išiel za Šaulom z Galgali do Benjaminovej Gabaji v ústrety bojujúcemu ľudu. A Šaul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal pri ňom, okolo 600 mužov. Šaul, jeho syn Jonatán a ľud, ktorý bol s nimi, zdržovali sa v Benjaminovej Gabaje, filištínci tábori v Machmese. Vtedy vyrazili z tábora filištíncov korisníci v troch dieloch. Jeden oddiel udrel smerom na Ofru, do kraja Šaul, jeden oddiel udrel smerom na Bethoron a jeden oddiel udrel smerom k hranici, ktorá hladí ponad údolie Sebojím na rovinu. Kováča však nebolo v celej izraelskej krajine. Filištínci si totiž povedali, aby si Hebreji neurobili meče alebo kopie, celý Izrael musel chodiť k filištíncom, keď si niekto chcel naostriť pluh, motiku, sekeru alebo kosu. Pílnik slúžil na brúsenie ostria motík, trojzubých vidiel, sekiera, sochorov, takže v deň bitky sa nenašiel meč ani kopia v ruke celého ľudu, ktorý bol so Šaulom a Jonatánom. Našiel sa len u Šaula a jeho syna Jonatána. Posadka filištíncov vyrazila k machmaskému prechodu. Ktorý si deň povedal Šaulov syn Jonatán svojmu zbrojnošovi. Nože, prejdime k posádke filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. Šaul sa zdržoval na okraji Gabaji pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Magroni. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo 600 mužov. Achiáš, syn Ichadovho syna Achitoba, ktorý bol synom Finesa, Heliho syna, pánovho kniaza v Šíle, nosil efód. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. Prostred prechodu, cez ktorý sa Jonatán usiloval prejsť posádke filištíncov, bol z jednej i z druhej strany skalný výbežok. Jeden sa volal Bosed, Leskli, druhý Sene, Pichlali. Jeden výbežok bol na severo proti Machmasu, druhý na juho proti Gabaje. Jonatán povedal chlapcovi svojmu zbrojnošovi, nože, prejdeme k posádke tých neobrezancov a zda pán urobí niečo v náš prospech. Veď pánovi nič neprekáža zachrániť pomocou veľkého alebo nepatrného počtu. Zbrojnož mu odpovedal, urob čokoľvek je v tvojom srdci. Rozhodni sa a ja som s tebou, ako si len praješ. Jonatán vravel, prejdeme tamto k tým chlapom a ukážeme sa im. Ak nám povedia, stojte, kým neprídeme k vám, ostaneme stáť a nepôjdeme k ním. Ale ak nám povedia, poďte, pôjdeme, lebo nám ich pán vydal do ruky. Toto nám bude znamením. V tom sa obaja ukázali posádke filištíncov. Filištínci vraveli, aha, Hebreji vychádzajú z dier, do ktorých sa poschovávali. A mužovia posádky hovorili Jonatánovi a jeho zbrojnošovi. Poďte k nám, volá čo vám porozprávame. Na to Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi. Poď za mnou, lebo ich pán vydal do ruky Izraela. Jonatán sa teda škriabal nahor rukami a nohami a jeho zbrojnoš za ním. I padali pred Jonatánom a jeho zbrojnošom ich za ním zabíjal. Prvá porážka, ktorú zapríčinil Jonatán a jeho zbrojnoš, čítala okolo 20 mužov, asi na pol jutre oráčiny. I rozšíril sa zmetok v tábore na poli a v celom ľude. Posádka a koristníci sa tiež triasli, lebo sa chvela zem. To bol strach Boží. Keď sa Šaulove hliadky pozreli do Benjaminovej Gabaji, tábor sa vlnil sem i tam. Tedy Šaul povedal ľudu, ktorý bol s ním. Spočítajte a zistite, kto odišiel spomedzi nás. Spočítali a hľad. Nebolo Jonatána a jeho zbrojnoša. Tedy Šaul povedal Achiašovi. Prinies Božiu archu. Božia archa bola totiž ten deň pri synoch Izraela. A kým Šaul hovoril s veľkňazom, zmetok, ktorý bol v tábore filištíncov, rozrastal sa čoraz viac. Vtedy povedal Šaul k veľkňazovi. Stiahni ruku späť. Tu sa Šaul a všetok ľud, ktorý bol s ním zhromaždil, došli až k bitke Ahla. Meče mali obrátené vzájomne proti sebe vo veľkom, veľmi veľkom zmetku.
Aj Hebrejci, ktorí už dávnejšie boli Filištíncami a ktorí s nimi ťahli do pola, sa obrátili a chceli byť Izraelitmi, ktorí boli so Šaulom a Jonatánom. Aj všetci izraelskí mužovia, čo boli schovaní v Efraimskom pohorí, počuli, že sa Filištínci dali na útek a zapojili sa do boja proti nim. Tak Pán zachránil v ten deň Izrael. Boj sa však preniesol až k Bethavenu. V ten deň boli mužovia Izraela unavení, lebo Šaul zaprisahal ľud slovami. Nech je prekliatý muž, ktorý by požil jedlo do večera, kým sa nevypomstí na svojich nepriateľov. Preto nik z ľudu neokúsil jedlo. Tu prišiel všetok ľud k plástom, na poli bol med. Keď ľud došiel k plástom, tie pretekali medom, ale nebolo nikoho, kto by bol ruku zdvihol k ústam, lebo ľud sa bál prísahy. Lenže Jonatán nepočul, keď jeho otec zaprisahal ľud, preto vystrel koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil ju do menového plásta, potom si obrátil ruku k ústam a rozsvietili sa mu oči. Kto si z ľudu ho však oslovil? Tvoj otec prísne zaprisahal ľud slovami. Nech je prekliatý muž, ktorý dnes požije pokrm. Ľud však bol unavený. Jonatán odpovedal. Môj otec vrhá krajinu do nešťastia. Pozrite. Rozsvietili sa mi oči, hoci som požil len trochu tohto medu. Okoľko viac, keby bol ľud dnes jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel. Nebola by teraz porážka Filištíncov väčšia? V ten deň teda porazili Filištíncov od Machmasu po Ajalon. Ale ľud sa veľmi unavil, preto sa ľud vrhol na koristi. Zajali ovce, hovedá a telce, zabíjali ich na zemi a ľud jedol aj s krvou. Oznámili to Šaulovi. Hľa, ľud hreší proti Pánovi, lebo je s krvou. I povedal, zhrešili ste. Priválte teraz ku mne veľký kameň. Potom Šaul povedal, zamiešajte sa medzi ľudí a povedzte im, privedte si každý ku mne svojho volá a svoju ovcu, zabíjajte na tomto kameni a tak jedzte. Nehrešte proti Pánovi, že jete s krvou. A všetok ľud privádzal každý vola, ktorého mal po ruke a zabíjali tam až do noci. Šaul však postavil Pánovi oltár. To bol prvý oltár, ktorý postavil Pánovi. Potom Šaul povedal, poďme za Filištíncami v noci a spustožme ich, kým zasvitne ráno, aby z nich nezostal nik. Odpovedali, urob všetko, čo sa ti páči. Veľkňaz však povedal, pristúpme sem k Bohu. A Šaul sa radil Boha, mám prenasledovať Filištíncov, vydáš ich do ruky Izraela. Ale v ten deň mu nedal odpoveď. Vtedy vravel Šaul. Priblížte sa sem všetci pohlavári ľudu, skúmajte a pozrite sa, kto spáchal dnes tento hriech. Lebo na život Pána záchrancu Izraela, ako sa to stalo hoci aj pre môjho syna Jonatána, určite zomrie. A z celého ľudu mu nik neodpovedal. Na to vravel celému ľudu. Vy buďte na jednej strane, avšak a môj syn Jonatán budeme na strane druhej. Ľud odpovedal Šaulovi. Urob, čo sa ti páči. A Šaul hovoril Pánovi, Bože Izraela, zjednaj právo. I zachytil sa Jonatána Šaul, ľud však vyviazol. Na to povedal Šaul, žrebujte medzi mnou a mojim synom Jonatánom. A zachytil sa Jonatán. Šaul sa spýtal Jonatána, povedz mi, čo si urobil. Jonatán mu povedal, na konci palice, ktorú mám v ruke, okúsil som trochu medu. Tu som, nech zomriem. Šaul povedal, toto nech mi urobí Pán a toto nech mi dodá. Veru, umrieš, Jonatán. Ale ľud hovoril. Nuž, Jonatán má zomrieť, ktorý získal Izraelu toto veľké víťazstvo. Ani zďaleka. Ako žije Pán, ani vlások mu nepadne z hlavy na zem. Veď toto urobil dnes Božou pomocou. A tak ľud vyslobodil Jonatána a nezomrel. A Šaul odišiel bez prenasledovania Filištíncov, takže sa Filištínci vrátili domov. Keď sa Šaul ujal kráľovstva nad Izraelom, bojoval proti všetkým jeho okolitým nepriateľom, proti Moábu, proti Amončanom, proti Edomčanom, proti kráľom Soby a proti Filištíncom. A víťazil nad všetkými, proti ktorým sa obrátil. Konal udatne, porazil Amalekitov a vyslobodil Izrael z ruky jeho ničiteľov. Šaulovi synovia boli Jonatán, Ješuji a Melchisua. Mená jeho dvoch dcer boli meno staršej Merob a meno mladšej Michol. A meno Šaulovej manželky Achinoam, dcera Achimása,
Meno jeho vojvodu bolo Abner, syn Néra, Šaulovho strica. Kis bol Šaulovým

povolal z Egypta. Teraz choď a poraz Amaleka. Daj do kliatby všetko, čo má. Nezľutuj sa nad ním a usmrť mužov i ženy, nemluvňatá i dojčatá, boli i ovce, ťavy i osly. Šaul zvolal ľud a spočítal ho Telaime. 200 000 pešiakov a 10 000 mužov z Júdska. Potom išiel Šaul proti mestu Amalekitov a postavil sa v doline na postriežku. Kinejcom však Šaul povedal: Odtiahnite a vzdialte sa spomedzi Amalekitov, aby som vás nezmietol s nimi. Veď vy ste preukázali milosť synom Izraela, keď vystupovali z Egypta. Na to sa Kinejci vzdialili spomedzi Amalekitov. A Šaul porazil Amalekitov Heveli až po Súr, ktorý je východne od Egypta. Král Amalekitov Agaga chytili živého, na všetkom ľude však vyplnil kliatbu ostrý meča. Šaul a ľud ušetril Agaga aj to, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aj najtučnejšie baránky a všetko, čo bolo cenné. Nechceli na tom vyplniť kliatbu. Vyplnili však kliatbu na všetkom, čo bolo podlé a biedné. Preto Pán hovoril Samuelovi: Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo odstúpil odo mňa a nesplnil moje slova. Samuel sa rozmrzel a volal Pánovi celú noc. Včas ráno sa však Samuel vybral za Šaulom. Tu Samuelovi oznámili. Šaul išiel do Karmelu a postavil si pomník. Potom sa obrátil a prešiel dolu do Galgaly. Keď Samuel prišiel k Šaulovi, Šaul mu povedal: Nech ťa požehná Pán, splnil som Pánovo slovo. Samuel však povedal: A čo znamená blačanie oviec, ktoré mi znie v ušiach, a ručanie hoviat, ktoré počujem? Šaul odpovedal: Od Amalekitov to doniesli, lebo ľud ušetril, čo bolo v stáde a čriede najlepšie, aby to obetoval Pánovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme splnili kliatbu. Na to Samuel povedal Šaulovi: Nechaj to. Oznámim ti, čo mi hovoril Pán tejto noci. Povedal mu: Hovor. A Samuel hovoril: Nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si vo vlastných očiach malý. Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Pán ťa vypravil na cestu a povedal: Choď, splň kliatbu na hriešnikoch, na Amalekitoch a bojuj proti ním, kým ich nezničíš. Nuž, prečo si nepočúval Pánov hlas, ale vrhol si sa na korisť a urobil si, čo sa Pánovi nepáči? Šaul odpovedal Samuelovi: Ba, počúval som Pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal Pán. Agaga kráľa Amalekitov som priviedol, ale na Amalekitoch som splnil kliatbu. Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok prvotiny z toho, čo bolo dané do kliatby, aby to v Galgale obetoval Pán. Samuel odpovedal: Azda sa Pánovi páčia celopalie obety tak, ako poslušnosť Pánovmu slovu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov. Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pretože si opovrhol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom. Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil Pánov príkaz a tvoje slova, keď som sa bál ľudu a počúval som na ich hlas. Teraz však odpust, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa kláňať Pánovi. Ale Samuel odpovedal Šaulovi: Nevrátim sa s tebou, pretože si opovrhol Pánovým slovom. Pán ťa zavrhol, aby si nebol kráľom nad Izraelom. Keď sa Samuel obrátil na odchod, on chytil okraj jeho plášťa a ten sa utrhol. A Samuel mu povedal: Pán dnes otrhol od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, ktorý je lepší ako ty. A pevný Izraela neluhá a nelutuje. On nie je človek, aby lutoval, povedal. Zrešil som, ale teraz ma úcti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a vráca so mnou, budem sa kláňať Pánovi, tvojmu Bohu. Samuel sa teda vrátil za Šaulom a Šaul sa kláňal Pánovi. Potom hovoril Samuel: Privedte ku mne Agaga, kráľa Amalekitov. Agag prišiel k nemu a chvel sa. Agag povedal: Aká trpká je smrť. Samuel však vravel:

Ako tvoj meč robil ženy bezdetnými, tak bude medzi ženami bezdetná tvoja matka. A Samuel Gagaga rozsekal pred pánom Galgale. Potom šiel Samuel do Rámy, Šaul však išiel do svojho domova, do Šaulovej Gabaji. A Samuel už nikdy nevidel Šaula až do dňa svojej smrti. Ale Samuel žialil za Šaulom, lebo pán oľutoval, že Šaula ustanovil za kráľa nad Izraelom. Šaul a Dávid. Pán povedal Samuelovi: Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roholejom a choď, posielam ťa k Betlehemčanovi Izajimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa. Samuel odpovedal: Akože pôjdem? Keď to počuje Šaul, zabije ma, pán povedal. Vezmi si jalovicu zo stáda a povedz: Prišiel som obetovať pánovi. Izajiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš robiť. Pomážeš mi toho, ktorého ti označí. Samuel urobil, čo mu rozkázal pán, a išiel do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa: Je tvoj príchod pokojný? Odpovedal: Pokojný. Prišiel som obetovať pánovi. Posväťte sa, pôjdete so mnou na obetu. Potom posvetil Izajiho a jeho synov a pozval ich na obetu. Keď kročil, videl Eliába a povedal si: Isté, že stojí pred pánom jeho pomazaný. Ale pán povedal Samuelovi: Nehľad na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale pán hľadí na srdce. Na to Izaj zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal: Ani toho si nevyvolil pán. Izaj priviedol Samu, ale povedal: Ani toho si nevyvolil pán. Potom Izaj priviedol pred Samuela svojich 7 synov, ale Samuel povedal: Pán si nevyvolil z týchto. Samuel sa spýtal Izajho: Sú to všetci mladíci? Odpovedal: Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce. Samuel povedal Izajmu: Pošli poňa, daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme, kým nepríde sem. Poslal poňa, dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A pán povedal: Staň, pomaž ho, lebo to je on. Na to Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida pánov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. Od Šaula však pánov duch odstúpil a trápil ho zlý duch od pána. Vtedy vravel Šaulovi jeho sluhovia: Hľa, trápi ťa zlý duch od pána. Nech rozkáže náš pána sluhovia, ktorí sú pred tebou, vyhľadajú ti muža, ktorý vie hrať na citare. Keď bude na tebe zlý duch od pána, bude jeho ruka vyhrávať a uľaví sa ti. Šaul povedal svojim sluhom: Vyhľadajte mi muža, ktorý vie dobre hrať, a privedte ho ku mne. Ktorý si zo sluhov povedal: Poznám jedného zo synov Betlehemčana Izajho, ktorý vie hrať. Je to mocný hrdina, bojovník. Vyzná sa v reči, má postavu a pán je s ním. I poslal Šaul k Izajemu poslov s odkazom: Pošli ku mne svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach. On naložil na osla chlieb, mech, vína, jedno kozliatko a po svojom synovi Dávidovi to poslal Šaulovi. Tak prišiel Dávid k Šaulovi a stal sa jeho sluhom. On si ho veľmi obľúbil a stal sa mu zbrojnošom. A Šaul poslal Izajemu odkaz: Nech ostane Dávid mojej službe, lebo našiel milosť mojich očiach. A keď prišiel na Šaula duch od pána, vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie. Zlý duch od neho odstúpil. Filištínci zhromaždili vojsko na boj. Zoskupili sa v sochu, ktoré je v Júdsku, a táborili medzi sochom a Azekou Efe Damin. Šaul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v Terebintovom údolí a zriadili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci stali na návrši z tejto a Izraeliti na návrši z tamtej strany. Medzi nimi bolo údolí. Tu z tábora Filištíncov vystúpil muž prostredník menom Goliáš z Gétu. Bol vysoký 6 lakťov a 1,5. Na hlave mal kovovú prilbu, oblečený bol do šupinatého panciera. Váha panciera bola 5000 čeklov kovu. Na nohách mal kovové holene, na pleci kovový oštep. Rukoveď jeho kopie bola ako návoj, ostrie jeho kopie vážilo 600 šeklov železa.
Pred ním kráčal jeho štítonož. Zastal si a volal na izraelské šíky. Prečo nastupujete do boja? Či som ja nie filištíne, dali Šaulovi sluhovia? Vyberte si muža a nech zostúpi ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho premôžem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúžiť. Potom filištínec povedal, dnes som sa posmieval izraelským šíkom. Dajte mi muža, nech spolu bojujeme. Keď Šaul a celý Izrael počul tieto slova, filištínca nalákali sa a veľmi sa báli. Dávid však bol synom toho Efratejca z júdskeho Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. V Šaulových dňoch bol už starcom medzi muďmi. Traja najstarší Izajho synovia išli za Šaulom do boja. Mená jeho troch synov, ktorí išli do boja, boli prvorodený Eliab, druhý Abinadab a tretí Sama. Dávid bol najmladší. Traja najstarší šli teda za Šaulom. Dávid odchádzal od Šaula do Betlehema pásť ovce svojho otca. A filištinec sa približoval ráno i večer a stával sa 40 dní. Vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi. Vezmi svojim bratom efu týchto pražených zrn a týchto 10 chlebov a bež sa svojimi bratmi do tábora. A týchto 10 hrudiek syra vezmi plukovníkovi. Svojich bratov navštív s pozdravom a dones ich žolt. Šaul, oni, aj všetci izraelskí mužovia sú v Terebintovom údolí v boji s filištíncami. Dávid včas ráno stal, ovce zveril pastierovi, vybral sa a šiel, ako mu kázal Izaj. Keď došiel k vozatajstvu, vojsko, ktoré išlo do šíku, prepuklo bojový výkrik. Nastúpili Izraeliti aj filištínci šík po šíku. Dávid zložil svoju batožinu do rúk strážcu batožiny, potom bežal do šíku a spýtal sa svojich bratov, či sa majú dobre. Ako sa s nimi zhováral, vystúpil zo šíku filištíncov muž, prostredník filištínec Goliáš z Gétu a hovoril ako obvykle. A Dávid to počul. Keď Izraeliti uvideli toho muža, všetci utekali pred ním a veľmi sa báli. Aký si Izraelita hovoril? Vidíte toho muža, čo vystupuje? Prichádza hanobiť Izrael. Muža, ktorý ho porazí, urobí kráľ veľmi bohatým, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca oslobodí v Izraeli od dane. Na to sa Dávid pýtal mužov, ktorí stáli vedľa neho. Čo môže čakať muž, ktorý porazí toho filištínca a sníme hanbu z Izraela? Veď ktože je tento neobrezaný filištínec, že hanobí šíky živého Boha? A ľudia mu povedali to isté. To a to dostane muž, ktorý ho porazí. Keď počul jeho najstarší brat Eliab, ako sa zhovára s mužmi, Eliab sa nahneval na Dávida a povedal. Na čo si prišiel a komu si zveril tých niekoľko oviec na pastve? Ja poznám tvoju namyslenosť a zlobu tvojho srdca, že si prišiel, aby si videl vojnu. Dávid odpovedal. Nuž, čože som urobil? Či sú to nie iba reči? Obrátil sa od neho k inému a pýtal sa to isté a ľudia mu odpovedali ako prv. I rozchýrili sa reči, ktoré hovoril Dávid, oznámili ich Šaulovi a oni a on si ho dal priviesť. Dávid hovoril Šaulovi. Nech neklesá srdce nikomu pre neho. Tvoj sluha pôjde a bude bojovať s tým filištíncom. Šaul povedal Dávidovi, nemôžeš ísť proti tomu filištíncovi a bojovať s ním, veď si chlapec, on však je bojovník od mladí. Ale Dávid vravel Šaulovi, tvoj sluha bol u svojho otca pastierom oviec. A keď prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, vykročil som za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu z písku. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho za bradu, zrazil som ho a usmrtil. Aj leva, aj medveďa zrazil tvoj sluha. A tento neobrezaný filištínec bude ako jeden z nich, lebo hanobil šíky živého Boha. Dávid hovoril ešte, pán, ktorý ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto filištínca. Na to Šaul povedal Dávidovi, choď a pán nech je s tebou. Potom Šaul obliekol Dávida do svojho odevu, dal mu kovovú prilbu na hlavu a obliekol ho do panciera. Na odev si Dávid opásal jeho meč a pokúsil sa chodiť, lebo nebol navyknutý. Tu Dávid povedal Šaulovi, nevládzem tomto chodiť, lebo nie som navyknutý,
A Dávid zvliekol tie veci zo seba, vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si navýbral 5 hladkých kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec, a so svojím prakom v ruke sa približoval k Filištíncom. Filištinec sa stále blížil Dávidovi a jeho štítonos išiel pred ním. Keď sa Filištinec pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol chlapec ryšavý, pekného výzoru. A Filištinec hovoril Dávidovi: Čo som ja pes, že ideš proti mne s palicou? A preklínal Dávida svojimi bohmi. Potom povedal Filištinec Dávidovi: Poď ku mne a dám tvoje telo nebeským vtákom a polnej zveri. Ale Dávid odpovedal Filištincovi: Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa, otnem ti hlavu a mŕtvoli tábora Filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že Pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopie. Veď vojna patrí Pánovi a vydá vás do našich rúk. Tu sa Filištinec pohol, vykročil a blížil sa k Dávidovi. Dávid však rýchlo bežal oproti šíku ústrety Filištincovi. Potom Dávid siahol rukou do kapsy, vydial z nej kameň, praštil a zasiahol Filištinca do čela. Kameň mu unikol do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid Filištinca prakom a kameňom. Zrazil Filištinca a usmrtil ho, hoci Dávid nemal v ruke meč. Dávid utekal, stál si k Filištincovi, chytil jeho meč, vytasil ho z pošvy a usmrtil ho, odťal mu ním hlavu. Keď Filištinci videli, že ich hrdina je mŕtvy, utiekli. Na to sa izraelské a júdsky mužovia zobrali a s pokrikom prenasledovali Filištíncov až do Gétu, až po bráne Akaronu pozabíjani Filištínci leželi na ceste od Sarajem až po Gét a Akaron. Keď sa Izraeliti vrátili z prenasledovania Filištíncov, vyplienili ich tábor. Dávid vzal Filištíncovú hlavu a zaniesol ju do Jeruzalema, jeho výzbroj však uložil vo svojom stane. Keď Šaul videl Dávida kráčať proti Filištíncovi, spýtal sa vojvodcu Abnera: Abner, čí syn je tento chlapec? Abner odpovedal: Ako žiješ, král, neviem. Král povedal: Dozvedaj sa ty, čí syn je ten mladík. A keď sa Dávid po porážke Filištínca vrátil, zachytil ho Abner a priviedol ho pred Šaula. Filištíncov hlavu mal v ruke a Šaul sa ho pýtal: Čí si syn, chlapče? Dávid odpovedal: Syn tvojho sluhu, Betlehemčana Izaiho. A keď dokončil svoj rozhovor so Šaulom, Jonatánova duša sa priminula k Dávidovej duši a Jonatán ho miloval ako seba samého. V ten deň ho Šaul pojal sebou a nedovolil mu vrátiť sa do domu jeho otca. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo ho miloval ako seba samého. I vyzliekol si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi. Aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj svoju kušu, aj svoj opasok. A Dávid úspešne vykonal všetko, čo mu Šaul zveril, preto Šaul postavil nad bojovníkov a bol obľúbený u ľudu aj u Šaulovho služobníctva. Ale keď sa Dávid vracal po porážke Filištínca, vychádzali ženy zo všetkých izraelských miest so spevom a tancom v ústrety kráľovi Šaulovi s bubnami, plesaním a harfami. A natešené ženy nútili a hovorili: Porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000. Vtedy sa Šaul veľmi nahneval a nepáčila sa mu táto reč, vravel: Dávidovi dali 10 000 a mne dali takých 1000. Už mu chýba len kráľovstvo. A od toho dňa Šaul dal na Dávida zanevrel. Na druhý deň zlý duch od Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome. Dávid hral rukou na citare ako každý deň. Šaul mal v ruke kopiu. V tom Šaul vrhol kopiu a pomyslel si: Priklincujem Dávida k múru. Ale Dávid sa mu 2 razy uhol. A Šaul sa bál Dávida, lebo Boh s ním bol. Boh. Od Šaula sa však vzdialil. Preto ho Šaul dal od seba preč a urobil ho plukovníkom. I vychádzal a prichádzal na čele ľudu.
každom svojom podnikaní mal Dávid úspech, lebo s ním bol Pán. Keď Šaul videl, že má veľké šťastie, bál sa. Ale celý Izrael a Júda miloval Dávida, lebo on vychádzal a prichádzal v ich čele. Vtedy povedal Šaul Dávidovi, pozri, svoju najstaršiu dcéru Merobu ti dám za manželku. Len mi buď hrdinom a boju Pánove boje. Šaul si povedal, nech na ňom nie je moja ruka, nech je na ňom ruka Filištíncov. Dávid odpovedal Šaulovi, čo som ja, čo je môj život, rod môjho otca v Izraeli, že by som mal byť kráľovým zaťom? Ale keď prišiel čas, že Dávid mal dostať Šaulovu dcéru Merobu, dostal ju za manželku Hadriel z Mecholy. Šaulova dcéra Michol sa zamilovala do Dávida. Oznámila to Šaulovi a bolo mu to povôli. Šaul si vravel, dám ju, nech mu je na osídlo a nech je na ňom ruka Filištíncov. A Dávid povedal Šaul druhý raz. A Dávidovi povedal Šaul druhý raz, teraz budeš môjim zaťom. A svojim sluhom šiel prikázať. Vravte Dávidovi dôverne toto. Hľa, kráľ má v tebe záľubu a jeho služobníci ťa majú radi. Teraz budeš kráľovým zaťom. Šaulovi sluhovia hovorili Dávidovi tieto veci do ušu. Ale Dávid odpovedal. Zdá sa vám to také ľahké stať sa kráľovým zaťom? Veď ja som človek chudobný a bezvýznamný. A služobníci oznámili Šaulovi. Toto hovoril Dávid. Šaul odpovedal. Toto povedzte Dávidovi. Kráľ nežiada zástupné, iba 100 predkožiek filištíncov, aby sa vykonala pomsta na kráľových nepriateľov. Ale Šaul zamýšľal vrhnúť Dávida do ruky filištíncov. Sluhovia oznámili tieto slova Dávidovi a Dávidovi bolo povôli stať sa takto kráľovým zaťom. Ešte ani neubehli dni, keď sa Dávid zobral, išiel so svojimi mužstvom a zabil 200 filištíncov. Ich predkošky Dávid doniesol a v plnom počne ich dal kráľovi, aby sa stal kráľovým zaťom. Na to mu Šaul dal svoju dceru Michol za ženu. Šaul teda videl a presvedčil sa, že s Dávidom je Pán. A Šaulova dcera Michol ho milovala. Preto sa Šaul aj naďalej Dávida bál. Tak sa stal Šaul Dávidovým ustavičným nepriateľom. Filištínske kniežatá opätovne vyrážali. Ale vždy, keď vyrazili, konal Dávid úspešnejšie ako všetci Šaulovi sluhovia a jeho meno bolo veľmi slávne. Šaul hovoril Jonatánovi a všetkým svojim služobníkom, že Dávida treba zabiť. Ale Šaulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád. Preto Jonatán oznámil Dávidovi. Môj otec Šaul ťa chce zabiť. Preto sa na ráno maj na pozore. Držuj sa v úkryte a schovávaj sa. Ja vyjdem, budem stáť vedľa svojho otca na poli, kde budeš ty. Ja budem hovoriť otcovi o tebe, uvidím, čo je a oznámim ti. Jonatán hovoril svojmu otcovi Šaulovi o Dávidovi pochválne. Vravel, nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi. Veď sa neprevinil proti tebe, ba jeho služby sú ti veľmi prospešné. Život si vystavil nebezpečenstvu, porazil Filištínca a Pán tak dopomohol celému Izraelu k veľkému víťazstvu. Videl si to a radoval si sa. Nuž prečo sa chceš prehrešiť proti nevinnej krvi, že chceš Dávida bez príčiny zabiť? Šaul počúval Jonatánov hlas a Šaul sa zaprisahal. Ako žije Pán, nebude usmrtený. Jonatán zavolal Dávida a toto všetko mu rozpovedal. Potom Jonatán zaviedol Dávida k Šaulovi a bol v jeho službe ako predtým. A opäť vypukla vojna. Dávid vytiahol do boja proti Filištíncom a zapríčinil im takú veľkú porážku, že utiekli pred ním. A Šaula napadol zlý duch od Pána, práve keď sedel vo svojom dome s kopijou v ruke a Dávid hral rukou na citar. Šaul chcel Dávida kopijou priklincovať k múru, ale on sa uhol Šaulovi, takže kopijou vrazil len do múru. Potom Dávid ušiel a zachránil sa. Tú noc poslal Šaul poslov do Dávidovho domu, aby naň striehli a ráno ho zabili. Dávidovi to oznámila jeho žena Michol, vravela. Ak si ešte tejto noci nezachráni život, zajtra ťa zabijú. Potom Michol spustila Dávida cez okno a odišiel. Utiekol a zachránil sa. Na to Michol vzala sochu, položila ju na lôžko, na hlavu jej dala siec kozej srsti a zakryla ju plášťom. Keď Šaul poslal poslov, aby zajali Dávida, ona povedala, je chorý. Šaul opäť poslal poslov, aby pozreli Dávida a povedal, doneste ho ku mne aj z postele.
Chcem ho zabiť. Poslovia prišli a na posteli bola socha. Na hlave mala siec z kozej srsti. Tu povedal Šaul Michom. Prečo si ma takto podviedla? Vypustila si môjho nepriateľa a zachránila si. Zachránil sa. Michol odpovedala Šaulu. On mi vravil. Vypust ma, lebo ťa zabijem. Dávid ušiel a zachránil sa. Išiel k Samuelovi do rámy a rozpovedal mu všetko, čo proti nemu podnikol Šaul. Potom išiel so Samuelom a býval v Najote. Šaulovi oznámili, hľa, Dávid je na Jote pri ráme. Šaul poslal poslov, aby Dávida zajali. Oni videli zástup prorokov vytržený a pri nich stál Samuel. A pri nich stáť Samuel. V tom na Šaulových poslov zostúpil Pánov duch a aj oni padli do vytrženia. Oznámili to Šaulovi, ktorý poslal iných poslov, ale aj oni padli do vytrženia. Šaul poslal ešte aj tretí raz poslov, ale aj tí padli do vytrženia. Išiel aj sám do rámy a došiel k veľkej studni sochu. Ispytoval sa, kde je Samuel a Dávid. Odpovedali mu, sú v Najobe pri ráme. Išiel do Najotu pri ráme, ale aj na neho zostúpil Boží duch, takže kráčal vo vytržení, až došiel do Najotu pri ráme. Aj on si vyzliekol šaty, aj on bol pred Samuelom vo vytržení, nahý celý deň a celú noc. Preto sa hovorí, varí aj Šaul medzi prorokmi. A Dávid ušiel z Najotu pri ráme. Prišiel a hovoril pred Jonatánom. Čo som urobil? Čo je moja vina? Čo je môj hriech proti tvojmu otcovi, že mi číha na život? Odpovedal mu. Ani zďaleka nezomrieš. Veď môj otec neurobi nič, ani veľké, ani malé, aby mi to nezradil. Prečo by môj otec tajil predo mnou túto vec? To nie jestuje. Ale Dávid znovu prisahal a vravel. Tvoj otec dobre vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach, hovorí si, nech Jonatán o tom nevie, aby sa nezarmucoval. Ale ako žije Pán a ako ty žiješ, medzi mnou a medzi smrťou je len krok. Na to Jonatán vravel Dávidovi. Urobím pre teba, o čokoľvek ma požiadaš. Dávid povedal Jonatánovi. Hla, zajtra je nov mesiac a ja mám sedieť pri jedle s kráľom. Uvoľni ma, schovám sa na poli až do večera. Ak sa Šaul bude na mňa dopytovať, povieš mu, Dávid sa odo mňa vypýtal, aby mohol zabehnúť do svojho mesta Betlehema, lebo tam celý rod slávi výročnú obetu. Ak povie, dobre, tvoj sluha je v bezpečí. Ak sa však nazlostí vec, že sa už odhodlal na zlo, vtedy preukáž svojmu sluhovi milosrdenstvo, veď si dal svojmu sluhovi uzavrieť so sebou Pánovu zmluvu. Ak je na mne vina, zabij ma ty. Na čo by si ma vydával svojmu otcovi? Jonatán odpovedal, nech je to ďaleko od teba, lebo ak sa naozaj dozviem, že sa môj otec odhodlal pre zlo voči tebe, azda by som ti to neoznámil. Dávid povedal Jonatánovi, a kto mi oznámi, ak ti otec tvrdo odpovie? Jonatán vravel Dávidovi, poď, vyjdime na pole. I vyšli obaja na pole. Tedy povedal Jonatán Dávidovi, ako žije Pán Izraelov Boh zajtra alebo pozajtra, o tomto čase sa budem dopytovať u svojho otca. A ak to bude pre Dávida priaznivé, či by som neposlal k tebe a neoznámil ti to? Toto nech urobí Pán Jonatánovi a toto nech doloží. Ak sa môjmu otcovi bude páčiť priviesť na teba nešťastie, prezradím ti to. Vypravím ťa, aby si odišiel v pokoji. A Pán bude s tebou, ako bol s mojim otcom. Ale ak ja budem ešte žiť, preukáž mi Pánovo milosrdenstvo a ak zomriem, neobdopri nikdy svoje milosrdenstvo môjmu domu. A keď Pán vyhubí z povrchu zeme všetkých Dávidových nepriateľov, nech sa z Dávidovho okolia nevyhubí Jonatánovo meno. Ináč bude Pán žiadať počet z Dávidovej ruky. A Jonatán opäť zaprisahal Dávida, lebo ho miloval. Miloval ho, ako miloval svoj život. Jonatán mu povedal, zajtra je nový mesiac. Budú ťa hľadať, ak tvoje miesto ostane prázdne. Pozajtra ťa budú veľmi hľadať. Vtedy príď na miesto, kde si sa schoval v pracovný deň. A zdržuj sa pri tej skale. Ja k nej vystrelím 3 šípy, ako by som strieľal do cieľa a pošlem chlapca. Choď, nájdi šípy. Ak poviem chlapcovi, hla, šípy sú z tejto strany, zober ich. Vtedy príď, lebo si v bezpečí. Nie je nič, ako žije Pán. Ale ak poviem mladíkovi, hlá, šípy sú ďalej za tebou, choď, lebo Pán ťa posiela preč.
Čo sa však týka veci, o ktorej sme sa ja a ty dohovorili, Pán je naveky medzi mnou a tebou. Dávid sa teda schoval na poli. A keď prišiel nov mesiac, sadol si král za stôl k jedlu. Král sedel na svojom obvyklom mieste, na mieste pri stene. Jonatán bol oproti. Abner sedel vedľa kráľa. Dávidovo miesto však bolo prázdne. Tento deň Šaul nepovedal nič, hovoril si totiž, je to náhoda, nie je čistý. Hej, nebude čistý. Nasledujúci druhý deň po novom mesiaci bolo Dávidovi miesto zasa prázdne. Tu sa Šaul pýtal svojho syna Jonatána, prečo neprišiel za jeho syna ani dnes k jedlu? Jonatán odpovedal Šaulovi. Dávid sa veľmi pýtal odo mňa do Betlehema, hovoril mi, prepusť ma prosím, máme v meste rodinu obetu a môj brat ma sám povolal. Nuž, ak som našiel milosť tvojich očiach, nech mi je dovolené pozrieť svojich bratov. Preto neprišiel ku kráľovmu stolu. Na to sa Šaul nazlostil na Jonatána a vravel, ty syn odbojnej ženštiny, a zda neviem, že máš rady za jeho syna na tvoju hanbu a na hanbu nahoty tvoje matere? Lebo kým žije Izajeho syn na zemi, nebudeš pevný ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto ho daj priviesť ku mne, lebo je synom smrti. Ale Jonatán odvetil svojmu otcovi Šaulovi. Prečo má zomrieť? Čo urobil? V tom Šaul vrhol proti nemu kopiu a Jonatán sa presvedčil, že jeho otec je rozhodnutý Dávida zabiť. Preto Jonatán stal od stola nahnevaný a nejedol druhý deň mesiaca, lebo mu bolo ľúto Dávida, že mu jeho otec nadával. Ráno potom Jonatán išiel na pole podľa dohovoru s Dávidom a išiel s ním malý chlapec. I povedal svojmu chlapcovi, bež, pohľadaj šípy, ktoré som vystrelil. Chlapec bežal a on vystrelil šíp ponad neho. Chlapec došiel na miesto šípa, ktorý Jonatán vystrelil a Jonatán mu kričal, šíp je predsa ďalej za tebou. Potom Jonatán volal za chlapcom, rýchlo utekaj, nezdržuj sa. Jonatánov sluha pozbieral šípy a prišiel k svojmu pánovi. Sluha pravda nevedel nič, len Jonatán a Dávid vedeli o veci. Jonatán dal svoj výstroj sluhovi a povedal mu, choď, zanies to do mesta. Keď sluha odišiel, stal Dávid spoza skaly, vrhol sa tvárom na zem a tri razy sa uklonil. Na to sa vzájomne poboskali a v objati plakali nadovšetko. Dávid. Jonatán povedal Dávidovi, choď pokoji, ako sme si obaja prisahali mene pánovom. Pán bude medzi mnou a tebou, medzi mojim potomstvom a tvojim potomstvom na veky. Dávid stál a odišiel a Jonatán išiel do mesta. Dávid prišiel do Nobu ku kňazovi Achimelechovi a Achimelech šiel zarazený Dávidovi v ústrety a vravel mu, prečo si sám a nik nie je s tebou? Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi. Král ma čím si poveril a povedal mi, nech nik nevie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorou ťa poverujem. Sluhov som si však objednal na to a to miesto. A teraz, čo máš po ruke? Daj mi 5 chlebov alebo niečo, čo nájdeš. Kňaz odpovedal Dávidovi, nemám po ruke obyčajný chlieb, iba svätý chlieb. Zdržovali sa chlapi od žien? Dávid odvetil kňazovi, ženy nám boli zakázané, ako aj predtým, keď som odchádzal do boja, preto sú nádoby mužov sveté. Toto je síce podujatie obyčajné, ale aj dnes sú tela sveté. Kňaz mu dal teda sveté chleby, lebo tam nebolo chleba, len chlieb predkladaný, ktorý vzali spred pána a v ten deň, keď ho vzali, položili chlieb čerstvý. Bol tam však ten deň, kto si zo Šaulových sluhov bol držaný pred pánom, Edomčan menom Dojek, dozorca Šaulových pastírov. Potom sa Dávid pýtal Achimelecha, nemáš tu po ruke kopiu alebo meč? Lebo som si nevzal s sebou ani svoj meč, ani svoj výstroj, pretože ma kráľu príkaz súril. Kňaz odpovedal, meč Goliáša, ktorého si porazil v Terebintovom údolí, ten je tu hla, za efódom, zahalený do šatky. Ak si ten vezmeš, vezmi si ho, lebo okrem neho tu iného nie. Dávid povedal, nie mu podobného, daj mi ho. Na to Dávid stál a v ten deň unikol Šaulovi. Prišiel k Achisovi, kráľovi Gétu. Achisovi sluhovia hovorili o ňom. Či to nie je Dávid, král krajiny? Či nie jeho oslavovali tancom a slovami? Porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000? Tieto slova si vzal Dávid v srdcu a veľmi sa bal kráľa Gétu Achisa. Preto predstielal pred ním choromyselnosť a
im v rukách trepal na krídla brány a na bradu si púšťal sliny. Achis povedal svojim sluhom: Vidíte, že je to šialený človek. Na čo ho vediete ku mne? Mám málo šialencov, že mi vediete tohoto, aby zúril predo mnou. Tento má kročiť do môjho domu. Dávid odišiel od tela, utiekol do jaskyne odolám. Keď sa to dopočuli jeho bratia a celá rodina, zostúpili tá za ním a zhromaždili sa k nemu všetci utláčaní, všetci, čo mali veriteľa, a i všetci zatrpknutí, a on sa im stal veliteľom. Bolo s ním asi 400 mužov. Odtiaľto Dávid odišiel do moabskej Masvy a povedal moabskému kráľovi: Nech ostane, prosím, môj otec a moja matka u vás, kým sa nedoziem, ako so mnou naloží Boh. I nechali ho u moabského kráľa. Bývali u neho celý čas, čo bol Dávid v pevnosti. Vtedy prorok Gad povedal Dávidovi: Neostávaj v pevnosti, ale zober sa a choď do judskej krajiny. A tak Dávid odišiel a prišiel do hory Háreb. Šaul sa dopočul, že objavili Dávida a mužov, ktorí sú s ním. Šaul sedel práve v Gabaje na výšine pod Tamariškom. V ruke mal kopiu a všetko jeho služobníctvo stálo okolo neho. A Šaul povedal sluhom, ktorí stáli pri ňom: Čujte, Benjamínci, dávam všetkým Izajosim polia vinice? Alebo vás všetkých urobí plukovníkmi a stotníkmi? Lebo ste sa všetci sprisahali proti mne a nebolo toho, kto by mi oznámil, keď sa môj syn spojil so synom Izajo. Nebolo z vás nikoho, kto by bol mal so mnou súcit a bol mi oznámil, keď môj syn postavil proti mne môjho sluhu, aby mi strojil úklady, ako je tomu dnes. Na to sa ozval Edomčan Doeg, stál totiž medzi Šavlovými sluhami a povedal: Videl som Izajho syna, keď prišiel do Nobu k Achimtobovmu synovi Achimelechovi. On sa dopytoval v tejto veci pána, dal mu jedlo a dal mu aj meč filištínca Goliáša. Na to dal Šaul zavolať Achitobovho syna, kňaza Achimelecha i celú jeho rodinu kňazov, ktorí boli v Nobe. A prišli všetci ku kráľu. Tu Šaul povedal: Počúvaj, Achitobov syn. Odvetil: Tu som, môj pane. Šaul mu povedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne ty a Izajho syn, keď si mu dal chlieba meč a dopytoval si sa v jeho veci u Boha, aby povstal proti mne, aby mi strojil úklady, ako je tomu dnes? Tu Achimelech odvetil kráľovi: A ktože je spomedzi všetkých tvojich sluhov verný ako Dávid? Kráľov zať veliteľ tvojej stráže a vážený v tvojom dome. A zda som sa len dnes začal dopytovať v jeho veci u Boha? Ani zďaleka. Nech teda kráľ neupodozrieva svojho sluhu a celý dom môjho otca, lebo tvoj sluha nevie vonkoncom nič o tejto veci. Kráľ odpovedal: Určite zomrieš, Achimelech, ty aj celý rod tvojho otca. Na to kráľ povedal drabantom, ktorí stáli pri ňom: Napred, zabite pánových kňazov, lebo sú ruka v ruke s Dávidom. Veď vedeli, že utiekol a neoznámili mi to. Ale kráľovi sluhovia nechceli zdvihnúť ruku a zabiť pánových kňazov. Vtedy kráľ oslovil Doega: Napred ty a zabi kňazov. A Edomčan Doeg vykročil a pozabíjal kňazov. Ten deň zavraždil 85 mužov, ktorí nosili plátený efúd. A mesto kňazov Nobe porážal ostrý meč a mužov, ženy, dojčenci, nemluvňatá, voli, osly, ovce. Zachránil sa jediný syn Achitobovho syna Achimelecha menom Abiatar a ušiel k Dávidovi. Abiatar oznámil Dávidovi, že Šaul pozabíjal pánových kňazov. Dávid povedal Abiatarovi: Vedel som ten deň, že je tam Edomčan Doeg, že to určite oznámi Šaulovi. Ja mám na svedomí všetky životy rodu tvojho otca. Ostan so mnou, neboj sa. Veď kto číha na môj život, číha aj na tvoj život. U mňa si v bezpečí. Dávidovi oznámili hlav filištínci, obliehajú Kejlu a vyplieňujú Humná. Dávid sa dopytoval pána: Mám ísť a poraziť týchto filištíncov? A pán odpovedal Dávidovi: Choď, poraz filištíncov a osloboď Kejlu. Ale Dávidovi ľudia mu hovorili: Veď my sa už tu v Júdsku bojíme a mali by sme ísť do Kejly proti šíkom filištíncov. Na to sa Dávid opätovne dopytoval pána. Pán mu povedal: Staň, zostup do Kejly, lebo ti filištíncov vydám do ruky. Dávid teda šiel so svojimi ľuďmi do Kejly, bojoval proti filištíncom, odohnali dobytok a zapríčili im veľkú porážku.
tak Dávid oslobodil obyvateľov Kejly. Keď Achimelechov syn Abiatar utiekol k Dávidovi a zostúpil do Kejly, mal efod v ruke. Vtedy oznámili Šaulovi, že Dávid prišiel do Kejly. Šaul povedal: Pán ho vydal do mojej ruky, osatvoril sa sám, keď vošiel do mesta s bránami a so zámorami. Šaul vyzval všetok ľud do boja, aby zostúpili do Kejly a obklúčili Dávida. Keď sa Dávid dozvedel, že Šaul kuje proti nemu zlo, povedal kňazovi Abiatarovi: Prinies efod. Potom Dávid povedal: Pane, Bože Izraela, tvoj sluha počul, že Šaul chce prísť do Kejly, aby pre mňa zničil mesto. Vydajú ma obyvatelia Kejly do jeho ruky. Zostúpi Šaul do Kejly, ako počul tvoj sluha? Pane Bože Izraela, oznám to svojmu sluhovi. A pán odpovedal: Zostúpi. Dávid sa spýtal: Vydajú obyvatelia Kejly mňa a mojich ľudí do Šaulovej ruky? A pán odpovedal: Vydajú. Na to sa Dávid zobral i jeho ľudia, asi 600 mužov, vytiahli z Kejly a chodili sem i tam. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid z Kejly ušiel, zastavil výpravu. Dávid sa zdržoval na púšti v pevnostiach. Zdržoval sa na kopci na púšti Zif. Šaul ho hľadal celý čas, ale Boh mu ho nevydal do ruky. Dávid videl, že Šaul vyšiel a číhal mu na život. Dávid bol na púšti Zif v Horese. Vtedy sa Šaulov syn Jonatán vybral, išiel za Dávidom do Horesi a posmeloval Dávida v Bohu. Vravel mu: Neboj sa, nedostane ťa ruka môjho otca Šaula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem po tebe druhý. To vie aj môj otec Šaul. A obaja uzavreli zmluvu pred pánom. Potom Dávid ostal v Horese, Jonatán však išiel domov. Zifania vyšli k Šaulovi do Gabaja a hovorili: Veď sa Dávid schováva u nás v pevnosti a v Horese na kopci Hachila, ktorý je na juh od pustatiny. Ak teda celou dušou túžiš zostúpiť, král, zostúp, a našou vecou bude vydať ho kráľovi do ruky. Šaul povedal: Nech vás požená pán, lebo cítite so mnou. Choďte ešte a pozorujte, dozvedte sa a prezrite miesto, kde sa zdržuje, kde sa usídlil. Kto ho uvidí, nech mi to povie, lebo je veľmi úlisný. Stopujte a prehliadnite všetky ukryty, v ktorých sa schováva, a vráťte sa ku mne s určitou správou. Potom pôjdem s vami a ak je v tom kraji, vyhľadám ho medzi všetkými judskými rodmi. Zobrali sa a išli pred Šaulom do Zifu. Dávid bol však so svojimi ľuďmi na púšti Maón, na rovine južne od pustatiny. Šaul sa vybral so svojimi ľuďmi hľadať Dávida. Keď to oznámili Dávidovi, zostúpil ku skale a zdržoval sa na púšti Maón. Keď sa to Šaul dozvedel, ťahol za Dávidom na púšť Maón. Šaul a jeho ľudia ťahali popri vrchu z jednej strany, Dávid však a jeho družina popri vrchu z druhej strany. Dávid sa usiloval uniknúť Šaulovi. Šaul však a jeho ľudia obkolesovali Dávida a jeho družinu a chceli ich chytiť. Ale k Šaulovi prišiel posol so správou: Rýchle poď, lebo Filištínci vpadli do krajiny. Šaul teda nechal prenasledovanie Dávida a išiel proti Filištíncom. Preto volajú to mesto Skala oddelenia. Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v pevnosti Rengady. Keď sa Šaul po prenasledovaní Filištíncov vrátil, oznámil mu: Hľa, Dávid je na púšti Rengady. Šaul si vzal 3000 mužov vybraných z celého Izraela a išiel hľadať Dávida a jeho ľudí smerom ku skalám Gazílu. Na ceste prišiel ku košiarom oviec, kde bola jaskyňa. Tá išiel Šaul na potrebu. Dávid však a jeho ľudia sa zdržovali hlbšie v jaskyni. Dávidovi hovorili jeho ľudia: Hľa, toto je deň, o ktorom ti pán povedal, vydám ti do ruky tvojich nepriateľa, naložíš s ním, ako sa ti bude páčiť. Na to Dávid vstal a potajomky odtiaľ okraj Šaulovho plášťa, ale potom bylo Dávidovi srdce, pretože odtiaľ okraj Šaulovho plášťa. I povedal svojim ľuďom: Nech to pán zdiali odo mňa. Neurobím to svojmu pánovi, pánovmu pomazanému. Nestiahnem naň svoju ruku, lebo je to pomazaný pánom. Dávid týmito slovami zadržal svojich ľudí a nedovolil im postaviť proti Šaulovi. A Šaul vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. Potom Dávid vstal, vyšiel z jaskyne a takto volal za Šaula: Pán môj, král! Šaul sa obzrel nazad a Dávid sa sklonil tvárou k zemi a poklonil sa. A Dávid povedal Šaulovi:
Prečo počúvaš na reče ľudí? Dávid zamýšľa tvoju záhubu. Hla, dnes si sa mohol na vlastné oči presvedčiť, že ťa pán v jaskyni vydal do mojej ruky. Povedal som si, že ťa zabijem, ale zľutoval som sa na teba a vravel som si. Nestiahnem ruku na svojho pána, lebo je pánovým pomazaným. A pozri, otče môj, pozri na kraj svojho plášťa, ktorý mám v ruke. Z toho, že som ti odtiaľ okraj plášťa a nezabil som ťa, poznávaš a vidíš, že nemám v sebe zlosť a hriech a neprevinil som sa proti tebe. A ty mi číhaš na život, chceš mi ho odňať. Nech súdi pán medzi mnou a tebou, nech ma pán pomstí na tebe, ale moja ruka na teba nesiahne. Ako hovorí staré porekadlo, od zločincov vychádza zločin. Nuž moja ruka nesiahne na teba. Za kýmže to vytiahol kráľ Izraela? Koho ty prenasleduješ? Mŕtvého psa? Jednu blchu? Nech je pán sudcom a nech súdi medzi mnou a tebou. Nech vidí, nech vie môj súd a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Keď Dávid dohovoril tieto slova Šaulovi, povedal Šaul: Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid? V tom Šaul pozdvihol hlas a plakal. I povedal Dávidovi: Ty si lepší ako ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ja však som ti robil zlo. Ty si dnes ukázal, že si mi robil dobro, lebo ma pán vydal do tvojej ruky a nezabil si ma. Veď ak niekto nájde svojho nepriateľa, či ho neprepustí dobrou cestou? Nech ti pán odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal. A teraz viem určite, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude stále v tvojej ruke. Nuž, zaprisahaj sa mi teraz na pána, že nevyničíš po mne moje potomstvo a nevyhubíš moje meno z rodu môjho otca. A Dávid sa zaprisahal Šaulovi. Potom Šaul išiel domov. Dávid však a jeho ľudia vystúpili na pevnosť. Samuel zomrel, vtedy sa zhromaždil celý Izrael, nariekal nad ním a pochovali ho v jeho dome v Ráme. Potom Dávid stále odišiel na púšť Maon. Na púšti Maon bol istý človek, ktorý mal majetok v Karmeli. Ten človek bol veľmi bohatý, mal 3000 oviec a 1000 kôz. Bol práve na strihanie oviec Karmeli. Meno toho človeka bolo Nábal, meno jeho manželky Abigail. Žena bola veľmi rozumná a pekná, ale muž drsný a zlomyselný. Bol Kalebovec. Dávid sa na púšti dopočul, že u Nábala je strihanie oviec, preto Dávid poslal 10 mladíkov. Dávid povedal mladíkom: Choďte do Karmelu, zajdete k Nábalovi a pozdravte ho v mojom mene. A povedzte mu toto: Buď zdravý, pokoj tebe, pokoj tvojmu domu a pokoj všetkému, čo máš. Počul som, že je u teba strihanie. Tvoji pastieri bývali totiž pri nás. Neublížili sme im a nič im nechýbalo po celý čas, čo boli v Karmeli. Pýtaj sa svojich sluhov, povedia ti. Nech teda títo mladí ľudia nájdu milosť tvojich očiach, veď prichádzame v dobrý deň. Daj, čo môžeš, svojim sluhom a svojmu synovi Dávidovi. Dávidovi mladíci šli a všetko to povedali Dávidovom mene Nábalovi. Potom čakali. A Nábal odpovedal Dávidovým sluhom: To je Dávid. A kto je Izajho syn? Dnes je množstvo sluhov, ktorí odišli od svojich pánov. Mám teda vziať chlieb, vodu, zvieratá, ktoré som zarezal pre svojich strihačov? A mám ich dať chlapom, o ktorých neviem, odkiaľ sú? Na to sa Dávidovi mládenci vydali na cestu a vrátili sa. A keď prišli, všetko mu rozpovedali. Tu Dávid povedal svojim ľuďom: Nech si každý opáše meč. A každý si opásal meč. Aj Dávid si opásal meč a za Dávidom vystupovalo asi 400 mužov a 200 ich ostalo pri batožine. Ktorý si zo sluhov však oznámil Nábalovej žene Abigail. Hla, Dávid poslal z púšte poslov, aby blahoželali nášmu pánovi, ale on sa na nich vyrútil. A tí ľudia boli k nám veľmi dobrí, neublížili nám a nič nám nechýbalo po celý čas, čo sme chodili s nimi, keď sme boli v poli. Múrom nám boli v noci i vo dne, po celý čas, čo sme boli s nimi, keď sme pásli ovce. Preto uváž a rozmysli si, čo urobíš, lebo skaza nášho pána a celého jeho domu je hotová vec. On však je grobian. Nemožno s ním hovoriť. Abigail vzala rýchlo 200 chlebov, 2 mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 sejí, pražených srn, 100 strapcov hrozien
a 200 fikových koláčov a naložila to na osly. A sluhom povedala, poďte predo mnou, ja idem za vami. Svojmu mužovi Nábalovi to však neoznámila. Ako zostupovala na oslici krytá vrchom, Dávid a jeho ľudia schádzali oproti nej a tak sa s nimi stretla. Dávid hovoril, tak teda zadarmo som strážil všetko, čo je tu na púšti a nič nechýbalo z toho, čo mi patrilo. Odplatil sa mi zlým za dobré. Toto nech urobí Boh Dávidovým nepriateľom a toto nech pridá. Ak zo všetkého, čo má, nechám do ranného svitu čokoľvek mužského. Len čo Abigail zazrela Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred Dávidom na tvár a uklonila sa až po zem. Potom mu padla k nohám a vravela. Na mne nech je vina, môj pane, nech smie tvoja služobnica hovoriť pred tebou. Vypočuj slova svojej služobnice. Nech sa môj pán netrápi pre toho na nič hodného človeka, pre Nábala, veď je taký ako jeho meno. Nábal, blázon. Sa volá a je bláznivý. Ale ja, tvoja služobnica, nevidela som sluhov svojho pána, ktorý ich poslal. A tak teraz, ako žije pán, ako žiješ ty, môj pane, pán ťa zachránil, že si sa nepoškornil krvou a nezjednal si právo vlastnou rukou. Nech sú ako Nábal tvoji nepriatelia a tí, čo zamýšľajú zlo proti môjmu pánovi. A teraz nech tento dar, ktorý tvoja služovnica doniesla svojmu pánovi, dostanú tvoji ľudia, ktorí kráčajú za mojim pánom. Odpusť svojej služovnici vinu. Veď pán určite založí môjmu pánovi trvalý dom, lebo môj pán vybojúva boje pánove a nič zločinné sa na tebe za celý tvoj život nenájde. A ak sa niekto zdvihne, aby ťa prenasledoval a číhal ti na život, nech je život môjho pána zaviazaný do zväzku tých, čo žijú s pánom, tvojim Bohom, a životy tvojich nepriateľov nech vyhodí z praku. A keď pán urobí môjmu pánovi všetko dobré, čo ti prislúbil, a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, nech ťa vtedy neznepokojí a nech netrápi môjho pána srdce, že daromne prelial krv a môj pán si sám zjednal právo. A keď pán preukáže môjmu pánovi dobro, spomeň si na svoju služobnicu. Dávid odpovedal Abigail. Nech je zvelebený pán Boh Izraele, ktorý mi ťa dnes poslal v ústrety. Nech je požehnaná tvoja múdrosť a nech si požehnaná ty, lebo si ma dnes zachránila, že som sa nepoškvrnil krvou a nezjednal som si právo vlastnou rukou. Ako žije pán Boh Izraela, ktorý ma zdržal, že som ti neurobil krivdu. Keby si sa nebola poponáhľala a nebola by si mi prišla naproti, do raného svitu by Nábalov nebolo zostalo nič mužského rodu. Potom jej Dávid vzal z ruky, čo mu doniesla a povedal jej, choď pokoj domov, vidíš, vyslyšal som tvoj hlas a mal som na teba ohľad. Abigail išla k Nábalovi a on usporiadal vo svojom dome hostinu, podobnú hostine kráľovskej. Nábalovo srdce bolo veselé a bol veľmi opitý, preto mu až do ranného svitu nepovedala nič. Ale ráno, keď víno z Nábala vypáchlo, jeho žena mu toto všetko porozprávala. I odumrelo v ňom srdce a ostal celý skamenený. Asi o 10 dní pán zasiahol Nábala, takže zomrel. Keď sa Dávid dopočul, že Nábal zomrel, povedal. Nech je zvelebený pán, lebo sa ma zastal pre pohanenie, ktorého sa mi dostalo od Nábala a svojho služobníka zdržal od zla. Nábalovo zlo však pán vrátil na jeho hlavu. Potom Dávid poslal Abigail odkaz, že si ju chce vziať za ženu. Dávidovi sluhovia prišli k Abigail do Karmelu a povedali jej. Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu. Ona vstala, uklonila sa tvárou až po zem a vravila. Hľa, nech je tvoja služobnica tvojou otrokyňou, ktorá bude umývať nohy sluhov svojho pána. Potom sa Abigail rýchlo vybrala, sadla na osla, jej 5 služobníc sprevádzalo, išla za Dávidovými poslami a stala sa mu ženou. Dávid si vzal aj Achinoam z Jezreelu. Obidve sa teda stali jeho manželkami. Svoju dceru Michol, Dávidovú manželku, dal Šalfaltimu, synovi Lajsa z Galimu. Zifania prišli za Šavlom do Gabaje a hovorili. Dávid sa schováva na kopci Hachila na okraji púšte. Šaul sa vybral a šiel na púšť Zif a s ním 3000 mužov vybraných z Izraela, aby na púšti Zif zajal Dávida. Šaul
sa utáboril na kopci Hachila, ktorý je na kraji púšte pri ceste. Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Šaul prišiel za ním na púšť. Dávid vyslal stopovateľov a zistil, že Šaul prišiel do jeho blízkosti. Na to sa Dávid vybral a šiel na miesto, kde táboril Šaul. A Dávid videl miesto, kde sa zdržoval Šaul a jeho vodcovia, Nérov syn Abner. Šaul sa totiž zdržoval v ohrade s vozov a mužstvo táborilo okolo neho. Tom sa ozval Dávid a vravel Hetejcovi Achimelechovi a Abisajmu, synovi Sarvie, Joabovmu bratovi. Kto zíde so mnou k Šaulovi do tábora? Abisaj povedal, ja zostúpim s tebou. Dávid a Abisaj zostúpili k mužstvu v noci a hla. Šaul ležal a spal v ohrade s vozov. Kopiu mal konča hlavy zabodnutú v zemi. Abnera mužstvo spalo okolo neho. Abisaj povedal Dávidovi, dnes ti Boh vydal tvojho nepriateľa do ruky. Zaraz ho jedným bodnutím pribodnem kopijou ceny. Druhé nepotrebujem. Ale Dávid odpovedal Abisajmu, nezabíjaj ho, veď ktože by smel beztrestne siahnuť rukou na pánovho pomazaného? A Dávid hovoril, ako žije pán, buď ho porazí pán, alebo dôjde jeho deň a zomrie, alebo pôjde do vojny a zahynie. Nech pán odvráti odo mňa, aby som ja siahol rukou na pánovho pomazaného. A teraz vezmi kopiu, ktorú má konča hlavy a krčah na vodu a poďme. A tak Dávid vzal kopiu a krčah na vodu spopri Šaulovej hlavy a odišli. Nik nevidel, ani nezbadal a nik sa neprebudil, lebo všetci spali. Dopadol na nich pánov sen. Potom Dávid prešiel na druhú stranu a stál obďalež na hrebení vrchu, medzi nimi bol veľký priestor. A Dávid volal na mužstvo a na Nérovho syna Abnera. Neozveš sa, Abner? Abner odpovedal, to si ty, čo voláš na kráľa? Dávid povedal Abnerovi, si predsa muž, a kto ti je v Izraeli podobný? Nuž prečo si nestrážil svojho pána kráľa? Veď kto si z mužstva prišiel zabiť kráľa tvojho pána? Nie je dobré, čo si urobil. Ako žije pán, ste synmi smrti, lebo ste nedávali pozor na svojho pána, na pánovho pomazaného. A teraz pozri, kráľova kopia krčah na vodu, ktorý mal konča hlavy. Tom Šaul poznal Dávidov hlas a povedal, to je tvoj hlas, syn môj, Dávid. Dávid odpovedal, môj hlas je to, môj kráľovský pane. A hovoril, prečo môj pán prenasleduje svojho sluhu? Čože som urobil a čo zlé mám u seba? Teraz nech vypočuje môj pán kráľ slova svojho sluhu. Ak ťa pán popudil proti mne, nech sa mu dostane vôňa obety. Ale ak sú to ľudia, nech sú prekliatí pred pánom, lebo ma dnes vyhnali, aby som nemal účasť na pánovom dedičstve a povedali mi, choď slúž iným Bohom. Ale nech moja krv nevytečie na zem ďaleko od pánovej tváre. Veď kráľ Izraela vytiahol hľadať jediný život, ako prenasledujú prepelicu na vrchoch. Šaul na to odpovedal, previnil som sa, vráca syn môj Dávid, neurobím ti už nič zlé, lebo dnes bol môj život drahý v tvojich očiach. Áno, konal som nemúdro a veľmi som poblúdil. Dávid odpovedal, hľa kráľova kopia, nech prejde niektorý zo sluhov a nech ju vezme. A pán odplatí každému podľa jeho spravodlivosti a vernosti. Lebo dnes ťa pán vydal do mojej ruky, ale nechcel som siahnuť rukou na pánovho pomazaného. A akým veľkým bol dnes tvoj život v mojich očiach, takým veľkým nech je môj život v očiach pánových a nech ma vyslobodí z každej úzkosti. Šaul odpovedal Dávidovi, požehnaný si, syn môj Dávid. Vo svojom konaní budeš mať istotne úspech. Na to Dávid odišiel svojou cestou a Šaul sa vrátil domov. Dávid si povedal, jedného dňa ma Šaulova ruka predsa len zmárni. Nie je pre mňa nič lepšieho, ako ísť do krajiny Filištíncov. Šaul ma prestane hľadať po celom izraelskom území a vyslobodím sa z jeho ruky. S tým sa Dávid vybral a šiel. On je 600 mužov, ktorí boli s ním. Malchomu synovi Achisovi kráľovi Gétu. Dávid sa usadil pri Achisovi v Géte. Oni jeho mužovia každý so svojou rodinou. Dávid so svojimi dvoma ženami, Jezraelitkou Achinoamou a ženou karmelského Nábala Abigail. Keď Šaulovi oznámili, že Dávid utiekol do Gétu prenasledovať, neprenasledoval ho viac. Ale Dávid povedal Achisovi, ak som našiel milosť tvojich očiach, nech mi dajú miesto v niektorom okolitom meste, aby som sa tam usadil. Prečo by mal zostať tvoj služobník v kráľovskom meste s tebou?
Áfis mu dal ten deň Sikelek. Preto patrí Sikelek judským kráľom až po dnešný deň. Počet dní, za ktoré Dávid býval v okolí Filištíncov, bol rok a 4 mesiace. Dávid a jeho mužovia sa vybrali a napadli

nažíva ani mužov, ani ženy, aby ich nemusel priviesť do getu, pravil si, aby nerozprávali proti nám. Dávid robil to a to. Tak to robil celý čas, čo býval v krajine Filištíncov. Achis teda dôveroval Dávidovi mysliaci. Úplne sa zošklivil svojmu ľudu Izraelu. Bude mi večne sluhom. V tie dni stiahli Filištínci svoje vojska do vojny. Išli bojovať proti Izraelitom. Tedy Achis povedal Dávidovi. Ber na vedomie, že pôjdeš so mnou do tábora, aj tvoje mužstvo. Dávid odpovedal Achisovi. Teraz sa dozvieš, čo urobí tvoj sluha. Achis povedal Dávidovi. Preto ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu. Samuel zomrel. Oplakával ho celý Izrael a pochovali ho v jeho meste v Ráme. Šaul však odstránil z krajiny vyvolávačov duchov, mŕtvych a vešcov. Filištínci sa zhromaždili, prišli do Sunamu a tam sa utáborili. Šaul zhromaždil celý Izrael a táboril v Gilboa. Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo. Šaul sa dopytoval pána, ale pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou Urim, ani prostredníctvom prorokov. Na to Šaul povedal svojim sluhom. Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov. Pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať. Jeho sluhovia mu odpovedali. Hľa, Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov. Na to sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel tam s dvoma mužmi. Žene prišli v noci. I povedal, vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem. Žena mu odpovedala, však ty vieš, čo urobil Šaul, že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a vešcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život? Ale Šaul sa jej zaprisahal na pána. Ako žije pán, nezastihne ťa pre túto vec nejaký trest. Žena sa ho opýtala, koho ti mám vyvolať? Odpovedal, Samuela mi vyvolaj. Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi. Prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul. Král jej povedal, neboj sa, čo vidíš? Žena odpovedala Šaulovi. Ducha vidím vystupovať zo zeme. Hovoril jej. Ako vyzerá? Odpovedala. Vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa. Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel i sklonil sa tvárou k zemi a kláňal sa. Samuel hovoril Šaulovi. Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť? Šaul odpovedal. Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne. Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť. Samuel odpovedal. A prečo sa spýtuješ mňa, keď ťa pán opustil a stal sa ti nepriateľom? Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa. Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi, lebo si nepočúval pánov hlas a nesplnil si jeho hnev na Amalekitoch, preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil pán. A pán vydá s tebou a Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou. Tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov. Šaul padol hneď celou postavou na zem a veľmi sa bál pre Samuelove slova. Aj tak nemal v sebe síly, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. V tom žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. I povedala mu, vidíš, tvoja služobnica počúvala na tvoj hlas. Život som si vystavila nebezpečenstvu a uposlúchla som tvoje slova, ktoré si mi povedal. Nuž, vypočuj teraz ty hlas svojej služobnice, predložím ti smitku chleba, jedz, aby si mal sil, keď sa vydáš na cestu. Ale odmietol a povedal, nebudem jesť. Len keď naliehali na neho sluhovia, aj žena posluchol na ich slova, vstal zo zeme a sadol si na lôžko. Žena mala doma krmené teliatko, rýchlo ho zabila, potom vzala múku, zamiesila ju a upiekla z nej nekvasený chlieb. Položila to pre Šaula a jeho sluhov a oni jedli. Potom vstali a v tú istú noc odišli. Filištínci zhromaždili celé svoje vojsko do Afeku. Izraeliti táborili pri pramení, ktorý je v Jezraeli. Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a tisíckách. Dávid však a jeho muželia prestupovali.

bojovali vzadu s Achisom. Tedy hovorili filištínske kniežatá: čo chcú títo Hebrejci? Achis odpovedal filištínskym kniežatám: veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dni a roky u mňa, a odo dňa, čo prišiel až po dnešný deň, som nenašiel nič proti nemu. Ale filištínske kniežatá sa nahnevali na ňa, hovorili mu: pošli toho chlapa nazad, nech ide na svoje miesto, na ktoré si ho zadelil. Ale do boja nech s nami nejde, aby sa nám vo vojne nestal nepriateľom. Čím iným by si tento mohol získať priazeň svojho pána ako hlavami týchto ľudí? Alebo to nie je Dávid, ktorému stancom vyspevovali, porazil Šaul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000? Na to Achis zavolal Dávida a povedal mu: ako žije pán, ty si úprimný a je veľmi milé mojim očiam, že v tábore chodí všade so mnou, lebo od dňa, čo si ku mne prišiel, až po dnešný deň som nič len na tebe nenašiel. Ale knieža, tam sa nepáčiš. Preto sa vráť a choď v pokoji, aby si neurobil niečo, čo by sa filištínskym kniežatám nepáčil, Dávid povedal Achisovi. Ale čože som urobil a čo si našiel na svojom služobníkovi od dňa, čo som vstúpil do tvojej služby až po dnešný deň, že nemám ísť a nemám bojovať proti nepriateľom svojho pána, kráľa? Achis odvetil Dávidovi: viem, že mne si príjemný ako Boží aniel, ale filištínske kniežatá povedali: nech nejde s nami do boja. Preto teraz ráno vstáň aj sluhovia tvojho pána, ktorí s tebou prišli. A keď ráno len čo sa zozvidne, vstanete, odíte. A Dávid, on i jeho družina ráno vstali, aby sa vrátili do krajiny filištíncov. Filištínci však vystupovali do Jezreelu. Keď Dávid a jeho mužovia na tretí deň došli do Sikelegu, vpadli Amalekiti na rovinu a do Sikelegu, dobili Sikeleg a vypálili ho ohňom. Ženy, ktoré v ňom boli, zajali od najmenších po najväčšie. Nezabili nikoho, iba odviedli a išli svojou cestou. Keď Dávid a jeho mužovia došli do mesta a videli, že je vypálené ohňom a ich ženy, synovia a dcery sú zajaté, pozdvihol Dávida mužstvo, ktoré bolo s ním, hlas a plakali, až nemali už síl plakať. Aj obe Dávidove manželky, Jezraelitka Achinoam a žena karmelského Nábala Abigail, padli do zajatia. Dávid bol vo veľkej úzkosti, lebo mužstvo hovorilo, že ho treba ukameňovať, veď duše celého mužstva boli roztrpčené pre ich synov a dcery. Ale Dávid sa vzmúžil v pánovi svojmu Bohu. Tu Dávid povedal Achimelechovmu synovi kňazovi Abiatiarovi: dones mi efod. Abiatiar doniesol Dávidovi efod a Dávid sa spýtal pána: mám prenasledovať tú bandu, dohoním ju? Odpovedal mu: prenasleduj, lebo ich isto dohoníš a všetko oslobodíš. Na to sa Dávid pohol aj 600 mužov, ktorí boli s ním, a došli k potoku Besor. Ostatní však ostali. Dávid potom prenasledoval nepriateľa so 400 mužmi. 200 mužov, ktorí boli prislabí prebrodiť rieku Besor, ostal. Na poli našli akéhosi Egypťana. Priviedli ho Dávidovi, dali mu chleba, aby si zajedol, a napojili ho vodou. Dali mu aj kus figového koláča a 2 strapce hrozienok. Keď si zajedol, vrátil sa do ňo duch, lebo 3 dni a 3 noci nejedol chlieba, nepil vodu. A Dávid sa ho opýtal: ku komu patríš a odkiaľ si? Odpovedal: som egyptský chlapec, otrok istého Amalekitu. Môj pán ma tu nechal, lebo som pred 3 dňami ochorel. Vpadli sme na rovinu Kréťanov, na tú, čo patrí Judovi, a na rovinu Kalebovu, a Sikelek sme vypálili ohňom. Dávid sa ho opýtal: povedieš ma za tou bandou? Odpovedal: zaprisahaj sa mi na Boha, že ma neusmrtíš a že ma nevydáš do ruky môjho pána, tak ťa povediem za tou bandou. Zaviedol ich a hla. Rozprestierali sa po celej krajine, jedli, pili a oslavovali veľkú korisť, ktorú zobrali v krajine filištíncov a v judskej krajine. A Dávid ich bil od svitu až do večera nasledujúceho dňa a nezachránil sa nik z nich. Iba 400 mladých mužov, ktorí vysadli na ťavy, ušli. Tak Dávid oslobodil všetko, čo zobrali Amalekiti, aj svoje 2 manželky Dávid oslobodil. Nič sa im nestratilo, ani malé, ani veľké veci, ani synovia, ani dcery, ani korist, ani nič, čo im odňali. Dávid všetko doniesol naspäť. Potom Dávid vzal všetky ovce a dobytok a tí, čo ich pred ním hnali, vravili: toto je Dávidova korist.
Keď Dávid prišiel 200 mužom, ktorí boli takí slabí, že nemohli ísť za Dávidom a preto ich nechal pri rieke Besor, oni vyšli v ústretí Dávidovi a v ústretí mužstvu, ktoré bolo s ním. Dávid pristúpil k ľuďom a pozdravil. Ale všelijakí zlí a na nič hodní ľudia z mužov, čo išli s Dávidom, sa ozvali a hovorili. Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme oslobodili. Každý nech si vezme len svoju ženu a svojich synov a nejde. Ale Dávid povedal. Nerobte tak, bratia, za to, čo nám dal Pán. Zachránil nás a dal nám do ruky bandu, ktorá išla proti nám. To, že bude v tejto veci na nás počúvať, je taká istá čiastka patrí tomu, kto ťa tiahne do boja, ako tomu, kto ostáva pri batožine. Podelia sa rovnako. A tak to bolo od toho dňa aj naďalej. Urobil to pravidlom a zákonom v Izraeli až po dnešný deň. Keď Dávid došiel do Sikelegu, poslal z koristi starším ľudu svojim priateľom s odkazom. Tu máte dar z koristi Pánových nepriateľov. Tým, čo boli v Beteli, tým, čo boli v Ráme, na rovine, tým, čo boli v Jatire, tým, čo boli v Aroeri, tým, čo boli v Sefamote, tým, čo boli v Estamo, tým, čo boli v Rachali, tým, čo boli v mestách Jeramaelovtov a tým, čo boli v mestách Kinejcov, tým, čo boli v Arame, tým, čo boli v Bor Asane, tým, čo boli v Atachu, tým, čo boli v Hebrone a všetkým miestam, kadiaľ prechodil Dávid a jeho mužovia. Porážka Izraelitov a Šavlova smrť. Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjani ležali na vrchu Galboja. Ale Filištínci stíhali Šavla a jeho synov. A tak Filištínci zabili Šavlových synov Jonatána, Abinadaba a Melchisu. Bitka sa zostrila pri Šavlovi. Dostihli ho strelci mužovia od Kuše, ktorí ho ťažko poranili. Tedy Šaul povedal svojmu zbrojnošovi, vytaz svoj meža prebodni ma ním, aby ma neprišli prebodnúť títo neobrezanci a nezhanobili ma. Ale zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál. Preto Šaul uchopil meč a vrhol sa naň. Keď zbrojnož videl, že Šaul je mŕtvý, vrhol sa aj on na svoj meč a zomrel s ním. Takto zomreli ten deň spoločne Šaul, jeho traja synovia, jeho zbrojnož a všetci jeho mužovia. Keď Izraeliti, ktorí boli na druhej strane roviny a za Jordánom, videli, že Izraeliti utekajú, že sú Šaul a jeho synovia mŕtvi, opustili mesta a ušli. Potom prišli Filištínci a usadili sa v nich. Keď na druhý deň prišli Filištínci olupovať zabitých, naši Šaul a jeho troch synov padli na vrchu Galboja. Oťali mu hlavu, zobrali mu výstroj a poslali kolovať do filištínskej krajiny, aby to zvestovali v chrámoch svojich modiel a ľudu. Jeho zbrane uložili v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu obesili na múr Becanu. Obyvateľi Jabes Galádu sa dopočuli o tom, čo urobili Filištínci so Šaulom. Vybrali sa všetci bojaschopní mužovia, pochodovali celú noc, sňali Šaulovu mŕtvolu a mŕtvoli jeho synov z múru Becanu, vrátili sa do Jabesu a tam ich spálili. Potom vzali ich kosti a pochovali ich pod Tamareškou Jabesia. Postavili a postili sa 7 dní. Druhá kniha Samuelova. Dávid kráľom nad Júdom v Hebrone. Po Šaulovej smrti, keď sa Dávid vrátil po víťazstve nad Amalekitmi, ostal Dávid 2 dní v Sikelegu. Na tretí deň prišiel zo Šaulovho tábora človek. Odev mal roztrhnutý a na hlave mal zem. Keď kročil k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. Dávid sa ho spýtal, odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu, z tábora Izraelitov som ušiel. Dávid sa ho opýtal, ako sa vec stala? Rozpovedz mi, odpovedal. Takže ľud utiekol z boja. Mnohí z ľudu aj padli a zomreli. Zomrel aj Šaul a jeho syn Jonatán. Dávid sa spýtal mladíka, ktorý mu to rozprával. Ako vieš, že Šaul a jeho syn Jonatán zomrel? Mladík, ktorý mu to rozprával, odpovedal. Náhodou som prišiel na vrch Galboja a hľa. Šaul sa opieral o svoju kopiu, ale vozy a jazdci ho to háňali. Vtedy sa obrátil nazad, uvidel ma a zavolal na mňa. Odpovedal som, tu som. Opýtal sa ma, kto si? Povedal som mu, som Amalekita. Vypovedal mi, staň si ku mne a zabij ma, lebo sa ma zmocnil závrat, ale život je vo mne celý. Preto som sa postavil k nemu a zabil som ho. Veď som vedel, že neprežije svoj pád. Potom som vzal korunu, ktorú mal na hlave a obrúčku, ktorú mal na ramene a doniesol som ich svojmu pánovi.
Hľa, tu sú. Na to Dávid chytil svoj odev a roztrhol ho podobne všetci mužovia, ktorí boli pri ňom. Nariekali, plakali a postili sa až do večera za Šavlom a jeho synom Jonatánom, za pánovým ľudom a za domom Izraela, pretože padli pod mečom. Potom sa Dávid opýtal mládenca, ktorý mu doniesol správu. Odkiaľ si? Odpovedal. Som syn chránenca Amalekitu. A Dávid mu povedal. Ako to, že si sa nebal vtiahnuť ruku a zabiť pánovho pomazaného? V tom privolal Dávid jedného zo sluhov a povedal. Pristúp a vrhni sa na ňo. On ho zrazil tak, že zomrel. A Dávid mu hovoril. Tvoja krv nie je na tvojej hlave, veď ťa vlastné ústa usvedčili, keď vravili. Ja som zabil pánovho pomazaného. A Dávid spieval tento žalospev za Šavlom a Jonatánom a hovoril, že ho treba naučiť synov Júdu. Je napísané v knihe spravodlivých. Izrael, ozdoba na tvojich vrškoch je zabitá, ako padli hrdinovia. Neoznámte to v géte, na uliciach a skalonách, nehláste. Nech sa céry filištíncov netešia. Nech nejasajú céry pohanov. Vrchy Galboje, nech nie je na vás dáž ani rosa, ani polia prvotín. Veď tam poškvernený bol štít hrdinov, Šaulov štít. Ten nebol pomazaný olejom, lež krvou prebodnutých tukom hrdinov. Jonatánov luk sa nevrátil nazad a Šaulov meč sa nevrátil na prázdno. Šaul a Jonatán, milí, spanili, nerozišli sa v živote ani v smrti. Boli rýchlejší ako orli, udatnejší než levi. Dcery Izraela, zaplačte nad Šaulom, veď váš skvostne do purpuru obliekal, na šat pripínal vám zlaté ozdoby. Ako padli hrdinovia uprostred boja. Jonatán, na tvojich kopcoch zabitý. Krušno mi pre teba, brat môj Jonatán. Veľmi si mi bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako láska žien. Ako matka jedináčka miluje, tak som ja miloval teba. Ako padli hrdinovia, zahynuli nástroje boja. Po tomto sa Dávid pýtal pána. Mám vtiahnuť do niektorého z judských miest? Pán mu odpovedal, vtiahni. Dávid sa pýtal, kam mám vtiahnuť? Odpovedal, do Hebronu. Dávid teda vtiahol tak podobne aj jeho dve ženy, Jezraelitka Achinoam a manželka karmelského Nábala Abigail. Aj mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid každého z jeho rodinou a usadili sa v mesta Hebronu. Tedy prišli mužovia Júdska a pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdu. Keď Dávidovi oznámili, že obyvatelia Galgalského Jabesu pochovali Šaula, poslal Dávid poslov obyvateľom Galáckého Jabesu s odkazom. Nech vás požehná pán za to, že ste svojmu pánovi Šaulovi preukázali túto milosť a pochovali ste ho. Preto nech teraz pán preukáže milosť a vernosť vám, ale aj ja vám chcem preukázať dobro, pretože ste urobili túto vec. Nuž, majte teraz pevné ruky a buďte udatní. Veď váš pán Šaul zomrel a dom Júdu mňa pomazal za kráľa nad sebou. Ale Nérov syn Abner, Šaulov vojvodca, vzal Šaulovho syna Isboseta, zaviedol ho do Mahaninu Haimu a ustanovil za kráľa nad Galádom, nad Aserom, nad Jezraelom, nad Efraimom, nad Benjamínom a nad celým Izraelom. Šaulov syn Isboset bol 40-ročný, keď začal kráľovať nad Izraelom a kráľoval 2 roky. Ale dom Júdu bol za Dávidom. Počet dní, v ktorých bol Dávid kráľom Hebrone nad domom Júdu, bol 7 rokov a 6 mesiacov. Nérov syn Abner a sluhovia Šaulovho syna Isboseta vyrazili z Mahanajmu do Gabaonu. Ale Joab, syn Sarvie a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli ich pri Gabaonskom rybníku. Jedni sa usadili z jednej, druhí z druhej strany rybníka. Vtedy povedal Abner Joabovi, nech vstanú mládenci a nech sa hrajú pred nami. Joab odpovedal, nech vstanú. Stali teda a boli odpočítaní 12 z Benjamína od Šaulovho syna Isboseta a 12 z Dávidových sluhov. Každý chopil svojho protivníka za hlavu a vrazil svoj meč do boku svojho protivníka. Tak padli všetci. Preto sa to miesto volá Pole silákov v Gabaone. Tak sa strhla v ten deň veľmi zúrivá bitka a Abner a mužovia Izraela
utrpeli porážku od Dávidových sluhov. Boli tam traja synovia Sarvie, Joab, Abisaj a Asael. Asael bol rýchlo nohy ako polná gazela. Asael prenasledoval Abnera a pri prenasledovaní Abnera neodbočil ani napravo, ani nalavo. Tom sa Abner obrátil nazad a spýtal sa: Si to ty, Asael? Odpovedal: Ja. Abner mu povedal: Uchýl sa napravo alebo nalavo, uchop niektorého z mládencov a vezmi si jeho korist. Ale Asael nechcel odstúpiť spoza neho. Abner znovu hovoril Asaelovi: Odstúp spoza mňa. Prečo by som ťa mal pribodnúť zemi? Akože si potom zdvihnem tvár tvojmu bratovi Joabovi? Ale zdráhal sa odstúpiť. Vtedy ho bodol druhým koncom kopie do brucha, takže mu kopia vyrazila von chrbtom. Padol tam a na mieste zomrel. A všetci, ktorí prišli na miesto, kde padol a zomrel Asael, ostali stáť. Ale Joab a Abisaj prenasledovali Abnera. Keď zapadlo slnko, prišli do Gabajamy, ktorá je naproti pustému údoliu na ceste do Gabaonu. Vtedy sa Benjaminci zhromaždili okolo Abnera, zomkli sa v jediný oddiel a postavili sa na hrebeň ktorého si kopca. Tu Abner zavolal na Joaba: Či máme žrať až do konca? Alebo nevieš, že na konci príde trpkosť? Dokedy sa budeš zdráhať prikázať ľudu, aby neprenasledoval svojich bratov? Joab odpovedal: Ako žije pán, keby si nebol hovoril, až ráno by bol ľud prestal prenasledovať svojich bratov. Na to Joab zatrúbil na trúbu a všetok ľud sa zastavil a neprenasledoval Izraelitov, ani ďalej nebojovali. Abner však a jeho mužovia tiahli celú tú noc púšťou, prešli cez Jordán, prešli cez celý Bitron a prišli do Mahajnu. Keď sa Joab vrátil po prenasledovaní Abnera, zhromaždil celé mužstvo, pričom z Dávidových služobníkov chýbalo 19 mužov a Asael. Dávidovi služobníci však zrazili z Benjamínovcov z Abnerových mužov 360 chlapov, ktorí zomreli. Asaela vzali a pochovali ho v otcovom hrobe, ktorý je Betléme. A Joab a jeho mužovia pochodovali celú noc, rozhodnilo sa nad nimi Hebrone. Vojna medzi Šavlovým domom a domom Dávidovým bola zdlhavá. Dávidov dom pritom stále vzrastal, dom Šaulov stále upadal. Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia. Jeho prvorodený bol Amnon od Jezraelitky Achinoami. Jeho druhým bol Chelá od manželky karmelského Nábala, Abigail, a tretí Absalón od Máchy, céry kesurského kráľa Tolmajho. Štvrtý Adiniáš, syn Hagity. Piatý Safatia, syn Abitali. Šiestý Jetrám od Dávidovej ženy Egli. Títo sa narodili Dávidovi v Hebrone. Kým trvala vojna medzi Šavlovým domom a Dávidovým domom, Abner pevne držal so Šavlovým domom. Šavl mal vedľajšiu ženu menom Resfa, dceru Evi. Izbosedra spovedal Abnerovi: Prečo si vošiel k vedľajšej žene mojho otca? Abner sa veľmi nahneval pre Ipsotesetovú reč a povedal: Ja som judský psohlavec? Podnes preukazujem lásku domu tvojho otca Šavla, jeho bratom a jeho priateľom, a nedopustil som, aby si padol do ruky Dávida, a ty na mne dnes nachádzaš chybu pre ženskú? Toto nech urobí pán Abnerovi a toto nech mu pridá. Ako sa pán zaprisahal Dávidovi, tak si budem voči nemu počínať. Odnímem kráľovstvo Šavlovmu domu a upevním Dávidov trón nad Izraelom a nad Judom od Danu až po Bersabe. A nemohol viac Abnerovi odpovedať ani slova, lebo sa ho bál. Potom poslal Abner miesto seba poslov Dávidovi s odkazom: Čia je krajina? Uzavri so mnou zmluvu, potom bude moja ruka s tebou. Privediem k tebe celý Izrael, odpovedal. Dobre, uzavriem s tebou zmluvu, ale jedno od teba žiadam. Neuvidíš totiž moju tvár, ak mi vtedy, keď prídeš, aby si videl moju tvár, neprivedie Šavlovú dcéru Michol. Potom Dávid poslal poslov k Šavlovmu synovi Isposetovi s odkazom: Daj mi moju manželku Michol, ktorú som si získal za 100 predkožiek filištíncov. A Isboset ju dal zjať od muža, Lajsovho syna Faltiela. Jej muž ju odprevadil a stále plakal za ňou až po Bahurim. Tu mu povedal Abner: Choď, vráť sa. A on sa vrátil.
Abner bol na slove so staršími Izraela a hovoril: Už dávno ste chceli mať nad sebou za kráľa Dávida, nuž teraz to prevedte, lebo Pán povedal Dávidovi: Pomocou svojho sluhu Dávida oslobodím svoj ľud Izrael z ruky Filištíncov a z ruky všetkých jeho nepriateľov. Abner hovoril aj s Benjaminovcami. Potom išiel Abner oznámiť Dávidovi do Hebronu všetko, na čom sa uzhodli Izraeliti a všetci Benjaminci. Tak prišiel Abner s 20 mužmi do Hebronu a Dávid usporiadal Abnerovi a mužom, ktorí boli s ním v hostine. Abner hovoril Dávidovi: Stanem, pôjdem a zhromaždím k svojmu kráľovskému pánovi celý Izrael. Uzavrú s tebou zmluvu, potom budeš kráľovať, ako si len tvoja duša žiada. Na to Dávid Abnera prepustil a on odišiel v pokoji. Vtedy prišli z výpravy Dávidovi a Joabovi sluhovia a doniesli veľkú korisť. Abner už nebol s Dávidom v Hebrone, lebo ho prepustil a odišiel v pokoji. Keď sa Joab a celé vojsko, ktoré bolo s ním, vrátilo, zvestovali Joabovi. Ku kráľovi prišiel Nérov syn Abner a on ho prepustil, takže odišiel v pokoji. Na to Joab išiel ku kráľovi a povedal: Čo si to urobil? Hľa, prišiel k nebe Abner, prečo si ho prepustil, že mohol odísť? Poznáš Nérovho syna Abnera? Veď prišiel, aby ťa oklamal, aby sa dozvedel, kedy odchádzaš a prichádzaš, a aby zvedel všetko, čo robíš. Keď Joab odišiel, Dávida poslal za Abnerom poslov, ktorí ho doviedli naspäť od studne Síra, bez toho, že by to Dávid bol vedel. Abner sa vrátil do Hebronu. Joab ho zaviedol v bráne, ako by s ním chcel v tajnosti hovoriť, a tam ho bodol do brucha. Zomrel za krv jeho brata Asaela. Keď sa o tom neskôr Dávid dopočul, povedal: Ja som nevinný od krvi Nérovho syna Abnera, aj moje kráľovstvo pred Pánom na veky. Nech sa zvali na hlavu Joaba a na celý dom jeho otca. Nech v Joabovom dome nikdy nechýba taký, čo trpí na výtok a malomocenstvo, taký, čo chodí o palici, čo padne pod mečom a žiada si chleba. Joab a jeho brat Abisaj zabili teda Abnera, pretože v boji v Gabaone usmrtili brata Asaela. Potom Dávid povedal Joabovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si odev, oblečte sa do vrecoviny a nariekajte nad Abnerom. Král Dávid kráčal za márami a tak Abnera pochovali v Hebrone. Dávid pozdvihol svoj hlas a plakal pri Abnerovom hrobe a plakal aj celý národ. Potom král zložil Abnerovi tento žalospev: Musel Abner zomrieť ako bezbožník? Tvoje ruky neboli zviazané, tvoje nohy neboli v okovách, padol si, ako keď zrazí zločinec. A všetok ľud ešte viac nad ním plakal. A keď prišiel všetok ľud žiada Dávida, aby ešte za dňa prijal pokrm, Dávid sa takto zaprisahal: Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak pred západom slnka okúsim chlieba alebo čokoľvek. Keď sa to všetok ľud dozvedel, páčilo sa mu to. A všetko, čo robil král, páčilo sa všetkému ľudu. Tak sa v ten deň dozvedel všetok ľud a celý Izrael, že zabitie Nérovho syna Abnera nepochádza od kráľa. A král povedal svojim služobníkom: Vy neviete, že dnes padlo v Izraeli knieža velikán. Ja som dnes slabý, hoci pomazaný za kráľa. Títo však, synovia Sarvie, sú silnejší ako ja. Nech Pán odplatí každému, kto pácha zlo, podľa jeho zloby. Keď sa Šaulov syn dopočul, že Abner zomrel v Hebrone, ovisli mu ruky a celý Izrael bol zarazený. Šaulov syn mal dvoch mužov, vodcov výprav, meno jedného bolo Bána a meno druhého Rechab. Boli to synovia Benjamína, Remona z Berotu, lebo aj Berot sa počítal k Benjamínovi. Berotčania totiž utiekli do Ketajmu a boli tam chránencami až po dnešný deň. Šaulov syn Jonatán mal na obe nohy chromého syna. Bol 5-ročný, keď došla o Šaulovi a Jonatánovi správa z Jeruzalu, z Jazrelu. Tedy ho jeho dojka vzala a utekala, ale v náhlosti pri úteku padol a ochromil. Volal sa Mifiboset. Synovia Berotčana, Remona, Rechaba, Bána sa zobrali a za horúvočavý dňa vošli do izbe svätého domu. Ten spal poludnejší s Pánom. Aj vrátnička domu zaspala pri čistení pšenice. Rechab a jeho brat Bána preklzli
vnikli do domu a kým ten spal na svojom lôžku vo svojej spálni, zrazili ho, usmrtili a odťali mu hlavu. Potom vzali jeho hlavu a išli celú noc smerom na púšť. Izbosetovú hlavu doniesli Dávidovi do Hebronu a povedali kráľovi. Hlava tvojho nepriateľa, Šaulovho syna Izboseta, ktorý ti číhal na život. Takto dnes pán doprial môjmu kráľovskému pánovi pomstu nad Šaulom a jeho potomstvom. Ale Dávid povedal synom Berotčana Remona, Rechabovi a jeho bratovi Bánovi. Ako žije pán, ktorý vyslobodil moju dušu z každej úzkosti, toho, ktorý mi oznámil. Hla, Šaul zomrel a domnieval sa, že je to blahozvesť, chytil som a zabil Sikelegu, hoci som mu mal dať odmenu za blahozvesť. A keď zločinní chlapi zavraždili nevinného človeka v jeho dome, na jeho lôžku, nemám jeho krv požadovať z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme? V tom dal príkaz sluhom a oni ich zabili. Poodtíňali im ruky a nohy a zavesili ich pri rybníku v Hebrone. Izbosetovú hlavu však vzali a pochovali v Abnerovom hrobe v Hebrone. Dávid kráľom nad celým Izraelom. Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: Hlá, sme tvoja kosť a tvoje telo. Aj predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a pán ti povedal: Ty pas môj ľud Izrael a ty budeš kniežaťom nad Izraelom. Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred pánom Hebroni. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 40 rokov. V Hebrone kráľoval nad Judom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaléme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom a Judom. Kráľ tiahol so svojimi ľudmi na Jeruzalém proti Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi povedali: Nevkročíš sem, odoženú ťa slepí a kulhaví. Že vraj Dávid nevkročí mu. Ale Dávid zaujal pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. V ten deň povedal Dávid: Odmenu dostane, kto porazí Jebuzejcov a dosiahne rúry v striech. Ale slepí a kulhaví nenávidí Dávidova duša. Preto sa hovorí: Slepí a kulhaví nevkročí do domu. Dávid sa usadil na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Potom ho dookola vybudoval, počnúc od mela dovnútra. Takto Dávid stále vzrastal, lebo pán Boh zástupov bol s ním. Hiram král Týru poslal Dávidovi poslov i cédrové drevo, tesárov a murárskych kamenárov, aby postavili Dávidovi dom. Dávid sa presvedčil, že ho pán potvrdil kráľovstve nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu povýšil jeho kráľovstvo. Po svojom príchode z Hebronu si Dávid vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a céry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar, Elisua, Nefek, Jafia, Elisama, Elioda a Elifalet. Keď sa filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, tiahli všetci filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil do pevnosti. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval pána: Mám ísť proti filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky? Pán odpovedal Dávidovi: Choď, lebo ti isto vydám filištíncov do ruky. Dávid prišiel do Baal Parašimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal: Pán roztrhal predo mnou mojich nepriateľov, ako trhá voda. Preto dostalo toto miesto meno Baal Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho ľudia odniesli. Filištínci tiahli ešte raz nahor a rozložili sa v údolí Refaim. Dávid sa dopytoval pána, ktorý odpovedal: Nechoď, ale ich obklúč odzadu a chod na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy ťahne pred tebou pán, aby porazil tábor filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu prikázal pán, a bil filištíncov od Gabaji až po cestu do Gezeru. Dávid opäť zhromadil všetkých vybraných Izraelitov 30 tisíc. Potom sa Dávid vybral a šiel a všetok ľud, ktorý bol s ním, do judskej Bály
aby odtiaľ doniesli Božiu archu, ktorá sa volá menom Pána zástupov, tróniaceho nad ňou na cherubínu. Božiu archu naložili na nový voz a odviezli ju z Abinadabovho domu, ktorý býval na kopci. Abinadabovi synovia Oza a Ohio viedli nový voz. Keď ju vzali z Abinadabovho domu, ktorý je na kopci, a išli s Božou archou, Ahio šiel pred archou. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesniach za sprievodu citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cymbalov. Keď prišli nákonovmu humnu, vystrelo za ruku k Božej arche a zachytil ju, lebo voli sa potkli. Preto sa Pán rozhneval na Ozu a Boh ho tam udrel pre opovážlivosť, takže zomrel tam pri Božej arche. Dávid sa zarmútil preto, že Pán zasadil Ozový úder. Preto sa to miesto po dnešný deň volá Ozov úder. Dávid sa v ten deň zlakol Pána a povedal: akože by mohla prísť Pánova archa ku mne? Preto Dávid nechcel doniesť Pánovu archu k sebe do Dávidovho mesta. Dávid s ňou zabočil do domu Gečana Obededoma. V dome Gečana Obededoma ostala Pánova archa 3 mesiace a Pán požehnal Obededoma i celý jeho dom, keď oznámili kráľovi Dávidovi: Pán pre Božiu archu požehnáva dom Obededoma i všetko, čo má. Dávid išiel a s radosťou vyniesol Božiu archu z Obededovho domu do Dávidovho mesta. Keď tí, čo niesli Pánovu archu, urobili 6 krokov, obetoval bíčka a vykrmené tela. A Dávid tancoval z celej sily pred Pánom. Dávid bol oblečený do pláteného efódu. Takto niesli Dávid a celý Izraelov dom Pánovu archu s jasotom za zvuku trúby. Keď Pánova archa došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcera Michal pozerala von oknom. A keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Pánom, opovrhla ním v srdci. Pánovu archu doniesli a postavili ju na jej miesto v stane, ktorý dal pre ňu zhotový Dávid. Potom Dávid priniesol pred Pánom celopaly a pokojné obety. Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud mene Pána zástupov. Potom nadelil všetkému ľudu, celému izraelskému zástupu, mužom i ženám, každému bochní chleba, kus mesa a hroznový koláč. A všetok ľud odišiel každý do svojho domu. Keď sa Dávid vrátil požehnať svoju rodinu, išla Dávidovi ústretí Šaulova dcera Michola, povedala: aký slávny bol dnes král Izraela, keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký niktož. Dávid povedal Michol: pred Pánom, ktorý mi dal prednosť pred tvojim otcom a celým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža nad Pánovým ľudom, nad Izraelom, pred Pánom budem tancovať a upokorím sa ešte viac ako teraz. Tak budem nízky vo vlastných očiach, ale u slúžok, o ktorých si hovorila, u tých budem slávny. A Šaulova dcéra Michol nemala deti až do dňa svojej smrti. Král teda býval vo svojom dome a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov. Tu povedal král prorokovi Nátanovi: pozri, ja bývam v cendrovom dome a Božia archa býva v koženom stane. Nátan povedal královi: chyť sa a rob všetko, čo zamýšľaš, lebo Pán je s tebou. Ale v tú noc Pán oslovil Nátana: choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi, toto hovorí Pán: ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Veď som nebýval v dome od dňa, čo som vyviedol synov Izraela z Egypta až po dnešný deň, ale putoval som v šiatrovom obydlí. Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovičkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud Izrael: prečo mi nepostavíte cédrový dom? Teraz však toto povedz môjmu služobníkovi Dávidovi. Toto hovorí Pán zástupov: ja som ťa vzal z pastviny, spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou, kde si len šiel. Vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti veľké meno, aké majú tí najväčší na zemi. Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť. Ani zlosvinovia už nebudú utláčať ako prv. Aj od dňa, čo som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom.
Chcem ti dopriať pokoja od všetkých nepriateľov. A Pán ti oznamuje, že Pán postaví dom tebe. Až sa tvoje dni doplnia a uloží sa svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami. Ale svoje milosti ho nepozbavím, ako som jej pozbavil Šaula, ktorého som odstránil spred teba. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou na veky pevné. Tvoj trón bude upevnený na veky. A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohoto videnia. Tu král Dávid šiel, posadil sa pred Pána a hovoril: Kto som ja, Páne Bože, a čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Pane Bože, v tvojich očiach málo. Nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti. A to je zákon pre človeka, Pane Bože. Čo by ti mohol Dávid ešte povedať? Veď ty, Pane Bože, poznáš svojho sluhu. Kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si urobil celú túto veľkú vec, keď si to dal vedieť svojmu sluhovi. Preto si veľký, Pane Bože. Tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je, ako tvoj ľud, Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud, urobiť mu meno, konať preň veľké a zázračné veci a vyhnať národy a bohov spred svojho ľudu, ktorý si si vykúpil z Egypta? Upevnil si si svoj ľud, Izrael, za svoj ľud na veky a ty, Pane, stal si sa jeho Bohom. A teraz, Pane, spĺň slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome na veky a urob tak, ako si hovoril. Vtedy bude tvoje meno veľké na veky a budú hovoriť: Pán zástupov je Bohom nad Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, Pane zástupov Bože Izraela, dal si svojmu sluhovi zjavenie. Postavím ti dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa k tebe túto modlitbu. A teraz, Pane Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravda. Ty si slúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie. Nuž, začni teraz žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou, lebo ty, Pane Bože, si hovoril a nech je dom tvojho sluhu požehnaný tvojim požehnaním na veky. Potom Dávid porazil Filištíncov a podrobil si ich. Dávid vyrval Filištíncom z ruky moc nad daňami. Porazil Moabčanov, dal im lahnúť na zem a odmeral ich povrázkom. Dva povrázky odmeral na zabitie a jeden plný povrázok ponechal nažive. Tak sa Moabčania stali Dávidovými poddanými, platili poplatky. Potom Dávid porazil Rohobovho syna Hadadezera, kráľa Soby, keď opätovne vyrazil z mocní sa rieky Eufrat. Dávid mu zajal 1700 jazdcov a 20 000 mužov pechoty. Dávid ochromil všetky záprahy a nechal z nich iba 100 záprahov. Keď Aramejčania prišli z Damasku na pomoc Hadadezerovi kráľovi Soby, Dávid Aramejčanov porazil 22 000 mužov. Na to Dávid ustanovil v damascenskom Aramejsku dozorcov, a Aramejčania sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Tak Pán pomáhal Dávidovi všade, kde len išiel. Dávid vzal zlaté štíty, ktoré mali Hadadezerovi sluhovia, a zaniesol ich do Jeruzalema. Z Hadadezerových miest Betia Berotu vzal král Dávid veľmi veľa kovu. Keď sa král Amatu Tou dopočul, že Dávid porazil celú Hadadezerovú armádu, poslal tou svojho syna Jorama ku kráľovi Dávidovi pozdraviť ho a blahoželať mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho premohol. Lebo Hadadezer bol nepriateľ Touho. Niesol so sebou strieborné, zlaté a kovové nádoby, aj tie král Dávid zasvetil Pánovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré zasvetil od národov, ktoré porazil. Od Aramu, od Moabu, od Amončanov, od Filištíncov, od Amalekitov, a skorosti Rohobovho syna Hadadezera, kráľa Soby.
Dávid si získal meno, keď sa vracal po porážke Aramejčanov, porazil v Solnom údolí 18 tisíc Edomčanov. V Edomsku ustanovil dozorcov, v celom Edomsku ustanovil dozorcov a celé Edomsko sa stalo Dávidovi poplatným. Tak pán pomáhal Dávidovi všade, kde len šiel. Dávid kráľoval nad celým Izraelom a Dávid vysluhoval právo a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. Joab, syn Sarvie, bol veliteľom vojska, Ahiludov syn Jozafat bol kancelárom, Achitobov syn Sadok a Achimelechov syn Abiatiar boli kňazmi a Sarajáš bol pisárom. Jojadov syn Banajáš, veliteľ Keraťanom a Feleťanom a Dávidovi synovia boli kňazmi. Dávid sa opýtal, ostal ešte niekto zo Šavlovho domu? Tomu pre Jonatána preukáže milosrdenstvo. V Šavlovom dobe bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu povedal, ty si Siba? Odpovedal, áno, služba. Král sa ho opýtal, ostal ešte niekto zo Šavlovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo. Siba odvetil kráľovi, je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy. Král sa ho pýtal, kde je? Siba odpovedal kráľovi, je v dome Amielovho syna Machira v Lodobare. A král Dávid ho dal doniesť domu Amielovho syna Michria z Lodobaru. Keď Mifiboset, syn Šavlovho syna Jonatána, prišiel Dávidovi, padol na tvár a klanil sa. Dávid ho oslovil. Mifiboset, odpovedal. Hla, tvoj sluha. Dávid mu povedal. Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šavla, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole. Uklonil sa a vravel. Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš k mŕtvemu psovi, aký som ja? Potom si Dávid zavolal Šaulovu sluhu Sibu a povedal mu. Všetko, čo patrilo Šaulovi a celému jeho rodu, dal som synovi tvojho pána. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať úrodu, ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole. Siba mal 15 synov a 20 sluhov. Siba odpovedal kráľovi. Tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi. Mifiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov. Mifiboset mal malého syna menom Miša. Všetci, ktorí bývali v Sibovom dome, boli sluhami Mifiboseta. Mifiboset však býval v Jeruzaleme, lebo jedol pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy. Potom zomrel kráľ Amončanov a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Hanan. Dávid si povedal, preukážem Nachosovmu synovi Hanonovi milosrdenstvo, ako jeho otec preukázal milosrdenstvo mne. Preto mu Dávid prostredníctvom svojich sluhov dal vysloviť sústrať v žiali za otcom. Dávidovi sluhovia prišli do krajiny Amončanov, ale amonské kniežatá vraveli svojmu pánovi Hanonov. Nazdávaš sa, že si Dávid chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? A neposlal Dávid svojich sluhov k tebe, aby preskúmal, prezvedel a rozvrátil mesto? Na to Hanon chytil Dávidových sluhov, oholil im pol brady, šaty im do polovice až po rozkrok odstrihol a poslal ich preč. Keď to oznámili Dávidovi, poslali im naproti, lebo mužovia boli veľmi potupení, kráľ im odkázal. Ostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vráte. Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslami dali Amončania najať Aramejčanov z Bet Rohobu a Aramejčanov z Osoby 20 tisíc pešiakov a od kráľa Máchy 1000 mužov a chlapov z Tobu 12 tisíc mužov. Keď sa to Dávid dopočul, poslal Joaba a celé vojsko bojovníkov. Tedy Amončania vyrazili a usporiadali sa do boja pred bránou Amorejčana z Osoby a z Rohobu a mužovia z Tobu a Máchy boli osobitne na poli. Keď Joab videl, že boj je obrátený proti nemu aj spredu, aj odzadu, vybral si z Izraelitov najvyberanejších a postavil ich proti Aramejčanom. Ostatok mužstva odovzdal do rúk svojho brata Abisaja a postavil ho proti Amončanom. I povedal, ak budú Aramejčania mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc. A ak budú Amončania mocnejší ako ty, prídem na pomoc ja tebe. Buď udatný. Veď bojujeme za svoj ľud a za mesta svojho Boha.
Pán však urobí, čo sa jemu páči. Keď sa Joab a mužstvo, ktoré bolo s ním, pustilo do boja proti Aramejčanom, oni pred ním utiekli. Amončania videli, že Aramejčania utiekli, preto ušli pred Abisajom a vtiahli do mesta. Na to Joab upustil od Amončanov a šiel do Jeruzalema. Keď Aramejčania videli, že ich Izraeliti porazili, zhromaždili sa a Hadadezer poslami nariadil nástup Aramejčanov, ktorí boli za riekou. Tí prišli do Helamu na čele s veliteľom Hadadezerovho vojska Sobachom. Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prešiel cez Jordán a prišiel do Helamu. Na to sa Aramejčania postavili proti Dávidovi a bojovali s ním. A Aramejčania utiekli pred Izraelitmi. Dávid zničil Aramejčanom 700 vozov a 40 tisíc jazdcov a zrazil aj veliteľa vojska Sobacha, takže na mieste zomrel. Všetci Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izraeliti porazili, preto uzavreli s Izraelitmi mier a boli im poddaní. A Aramejčania sa už báli ísť Amončanom na pomoc. Dávidov hriech a jeho následky. Keď uplynul rok v čase, keď králi vychádzajú do vojny, vyslal Dávid Joába s ním svojich sluhov i celý Izrael. Spustosili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. V ktorý si večer Dávid stal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. V tom uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Žena bola na pohľad veľmi pekná. Dávid sa dal o žene dopytovať a povedal mu: to je Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša. Na to poslal Dávid poslov Dáviu priviesť a keď prišla, obcoval s ňou. Ona sa potom očistila od svojej nečistoty a vrátila sa domov. Žena počala a odkázala Dávidovi: som ťarchavá. Na to Dávid poslal za Joabom: pošli ku mne Hetejca Uriáša. A Joab poslal Uriáša k Dávidovi. Keď Uriáš došiel k nemu, Dávid sa vypytoval, ako sa má Joab, ako sa vedie mužstvo a ako beží vojna. Potom Dávid povedal Uriášovi: chod do svojho domu a umy si nohy. Uriáš odišiel z kráľovského domu a nasledoval ho kráľovský dar. Ale Uriáš spal pri vchode kráľovského domu s ostatnými sluhami svojho pána, do svojho domu nezišiel. Dávidovi oznámili: Uriáš nešiel do svojho domu. Dávid sa opýtal Uriáša: neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu? Uriáš odpovedal Dávidovi: archa Izraela a Júda bývajú v stanoch, môj pán Joab a sluhovia môjho pána táboria na poli a ja mám ísť do svojho domu jesť, piť a spať so svojou ženou. Ako žije pán a ako žiješ ty, takú vec neurobím. Dávid povedal Uriášovi: dnes ostaň ešte tu, zajtra ťa prepustím. Uriáš teda ostal ten deň v Jeruzaleme. Na druhý deň ho Dávid zavolal, aby s ním jedol a pil. Ale večer odišiel spať na svoje lôžko so sluhami svojho pána, do svojho domu nešiel. Ráno napísal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal toto: postavte Uriáša napred, kde najviac zúri boj, a potom sa stiahnite od neho späť. Nech ho zasiahnu a nech zomrie. A keď Job obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že sú tam mocní chlapi. Mužovia z mesta urobili výpad a bojovali s Joabom. I padli po niektorí z mužstva Dávidových sluhov a zomrel aj Hetejec Uriáš. Joab potom dal Dávidovi oznámiť celý príbeh boja. Poslovi však prikázal: ak vtedy, keď kráľovi dopovieš celý priebeh boja, skypí v kráľovi hnev a povie ti: prečo ste išli bojovať tak blízko k mestu? Nevedeli ste, že z múru strieľajú? To, že zabil Abimelecha, Jerobálovho syna, či nie žena, zhodila naň z múru mlynský kameň, takže zomrel u Tebese. Prečo ste sa priblížili k múru? Povieš: aj tvoj sluha Hetejec Uriáš zomrel. Posol odišiel a keď došiel, oznámil Dávidovi všetko, čo po ňom odkázal Joab. Posol hovoril Dávidovi: tí mužovia boli mocnejší ako my, urobili výpad proti nám do pola, ale my sme ich odrazili až po vchod do brány. Vtedy z múru strieľali strelci na tvojich sluhov a niektorí z kráľových sluhov zomreli.
aj tvoj sluha, Hetejec Uriáš, zomrel. Na to Dávid povedal poslovi: toto povedz Joabovi. Nech ťa tá vec netrápi, veď meč zožiera raz tak, raz inak. Vytrvaj pevne vo svojom boji proti mestu a zrúcaj ho. Tak toho posmeluj. Keď sa Uriášova manželka dopočula, že jej muž Uriáš zomrel, nariekala za svojim pánom. Keď však pominul smutok, dal ju Dávid doviesť do svojho domu, stala sa mu ženou a porodila mu syna. Ale čo Dávid urobil, nepáčilo sa pánovi. Preto pán poslal Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu: v ktorom si meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zás nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil a vychoval. Rástla spolu s ním a s jeho deťmi. Jedla z jeho smitky, pila z jeho pohára, spala v jeho lone a bola mu ako dcera. Tu prišiel k bohatému mužovi pocestný a jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka a pripraviť to pocestnému, ktorý k nemu prišiel. Preto vzal ovečku chudobného muža a pripravil ju mužovi, ktorý k nemu prišiel. Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi: ako žije pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie. Nátan povedal Dávidovi: ty si ten muž. Toto hovorí pán, Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do lona a dal som ti dom Izraela a dom Júdu. A ak je to málo, doložím to i ono. Prečo si opovrhol pánovým slovom, že si urobil, čo sa mu nepáči? Hetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu. Zabil si ho mečom Amončanov. Preto od tvojho domu nikdy neodstúpi meč, lebo si opovrhol mnou a vzal si si manželku Hetejca Uriáša, aby bola tvojou ženou. Toto hovorí pán: hľa, ja z tvojho vlastného domu dopustím na teba nešťastie. Pred tvojimi očami vezmem tvoje ženy a dám ich inému. On bude spať s tvojimi ženami pred očami tohoto slnka, lebo ty si to urobil potajomky, ale ja urobím túto vec pred celým Izraelom a pred slnkom. Dávid povedal Nátanu: zhrešil som proti pánovi. A Nátan vravel Dávidovi: aj pán ti odpustil hriech, nezomrieš. Že si však touto vecou zavinil rúhanie u pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, iste zomrie. Potom Nátan odišiel domov. Pán však udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova manželka, a ochorilo. Dávid prosil Boha za chlapca. Dávid sa prísne postil a keď prišiel domov, ležal celú noc na zemi. Starší jeho domu pristúpili k nemu a chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale nechcel, ani s nimi nejedol. Na siedmy deň chlapec zomrel. A Dávidovi sluhovia sa báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo. Vraveli si: kým chlapec ešte žil, prihovárali sme sa mu a nepočúval na náš hlas. Akože mu povieme: chlapec zomrel? Veď porobí zle. Dávid videl, že si jeho sluhovia pošuškávajú. Dávid pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich sluhov: zomrel chlapec? Odpovedali: zomrel. Tu Dávid stal zo zeme, umyl sa a pomazal. Vzal si iné šaty, išiel do pánovho domu a kláňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili pokrm a jedol. Jeho sluhovia sa ho pýtali: čo to znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si, a keď chlapec zomrel, stávaš a ješ? Odpovedal: kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si vravil, kto vie. A zda sa pán zmiluje a chlapec zostane nažive. Teraz je však mŕtvy. Na čo by som sa postil? Môžem ho varie ešte vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, ale on sa ku mne nevráti. Potom Dávid tešil svoju ženu Becabe, vošiel k nej a spal s ňou. I porodila syna, ktorého nazval Šalamúnom. Pán ho miloval. A pán ho prostredníctvom proroka Nátana dal s ohľadom na pána nazvať Jedidiah. Joab však bojoval proti rabe Amončanov a zaujal kráľovské mesto. Joab poslal Dávidovi poslov so správou:
Bojoval som proti Rabe a vodné mesto som aj zaujal. Preto teraz hromaždí ostatok mužstva, obliehaj mesto a dobí ho. Aby som nedobil mesto ja, lebo by sa nazvalo mojim menom. Na to Dávid

sa stalo toto. Dávidov syn Absalón mal krásnu sestru menom Tamar, zamiloval sa do nej Dávidov syn Amnon. Amnon sa trápil, až ochorel pre svoju sestru Tamar. Bola pannou, preto sa Amnonovi zdalo nemožným niečo jej urobiť. Amnon mal priateľa Jonadaba, syna Dávidovho brata Semu. A Jonadab bol veľmi chytrý človek. Ispýtal sa mu, prečo si ty, kráľov syn, deň, čo deň biednejší? Nepovieš mi to? Amnon mu odpovedal, milujem Tamar, sestru svojho brata Absalóna. Jonadab mu vravel, lahni si do postele, ako by si bol chorý, a keď ťa príde pozrieť tvoj otec, povedz mu, nech príde, prosím, moja sestra Tamara, nech mi dá niečo jesť. Nech pripraví pokrm pred mojimi očami, aby som to videl a aby som prijal pokrm z jej ruky. Amnon si teda lahol a predstieral chorobu. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, povedal Amnon kráľovi, nech príde, prosím, moja sestra Tamara, nech mi pred mojimi očami pripraví dva koláče, z jej ruky chcem jesť. A Dávid poslal do domu po Tamar s odkazom, choď do domu svojho brata Amnona a priprav mu pokrm. Tamar išla do domu svojho brata Amnona, ktorý ležal. Vzala cesto, zaniesila, pred jeho očami narobila koláčov a koláče upiekla. Potom vzala kopekáč a vysypala pred ňou. Ale on sa zdráhal jesť. Amnon vravil, pošlite odo mňa všetkých preč. Keď všetci od neho odišli, povedal Amnon Tamar, dones mi jedlo do izbičky, chcem jesť tvoje ruky. Tamar vzala koláče, ktoré pripravila, a zaniesla ich svojmu bratovi Amnonovi do izbičky. Keď mu však podávala jesť, chytil ju a vravil jej, poď, sestra moja, lahni si ku mne. Ale ona mu povedala, nie, brat môj, nezneúcti ma, veď sa v Izraeli takéto nesmie robiť, nedopúsť sa tej nehanebnosti, keďže ja potom kdeže ja potom pôjdem so svojou hanbou a ty budeš v Izraeli ako nejaký nehanebník. Ale hovor s kráľom, on má neodoprieť tebe. Lenže nechcel ani počúvať na jej hlas, a keďže bol mocnejší než ona, znásilní ju a ležal s ňou. Potom k nej Amnon pocítil veľký odpor. Odpor, ktorý k nej pocitoval, bol väčší ako láska, ktorú ju miloval. Preto jej Amnon rozkázal, zober sa a choď, odpovedala mu. Táto krivda, že ma posielaš preč, je väčšia ako tá druhá, ktorú som ju urobil. Ale nechcel ju počúvať. I zavolal mládenca, ktorý ho obsluhoval, a povedal mu, vyžen túto odo mňa von na ulicu a zapri za ňou dvere. Mala na sebe dlhú tuniku, lebo kráľovské céry sa odávna, kým boli panny, takto obliekali. Jeho sluha ju vyhnal na ulicu a zaprel za ňou dvere. Tamara si dala na hlavu popol, dlhú tuniku, ktorú mala na sebe, roztrhla, ruky si položila na hlavu, išla a nepretržite volala. V tom ju oslovili jej brat Absalón. Bola zda s tebou tvoj brat Amnon? Tak buď teraz ticho, sestra. Je to tvoj brat, neber si túto vec k srdcu. Tamar potom ostala opustená v dome svojho brata Absalóna. Keď sa král Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozhneval. Ale nechcel zarmútiť dušu svojho syna Amnona, mal ho rád, lebo bol jeho prvorodený. Absalón sa však nezhováral s Amnonom ani po zlom, ani po dobrom, lebo Absalón nenávidel Amnona za to, že potupil jeho sestru Tamar. Po dvoch rokoch sa stalo, že boli strihačky u Absalóna v Baalách Hasore, ktorý je pri Efrajme. Absalón pozval všetkých kráľových synov. Absalón išiel ku kráľovi a povedal, hľa, u tvojho sluhu sú strihačky. Nech príde, prosím, so svojim sluhom kráľa jeho sluhovia. Kráľ odpovedal Absalónovi. Nie, synu, nepôjdeme všetci, aby sme ti neboli na ťarchu. On naliehal naň, ale nechcel ísť za poženou. Absalón odpovedal. Keď nie, nech ide s ním je môj brat Amnon. Kráľ sa ho opýtal. Prečo má ísť s tebou? Ale Absalón naliehal, takže s ním pustil Amnona a všetkých kráľovských synov. Absalón pripravil kráľovskú hostinu. A Absalón rozkázal svojim sluhom. Dávajte pozor. Keď bude Amnonovo srdce veselé od vína, ja vám poviem, zraste Amnona, vtedy ho zabijete. Nebojte sa. Či som vám to nerozkázal ja? Buďte pevní a buďte udatnými mužmi. Absalónovi sluhovia urobili s Amnonom, ako im rozkázal Absalón. Na to všetci královi synovia vyskočili, každý vysadol na svoju mulicu a ušli. Kým ešte boli na ceste, došiel Dávidovi chýr. Absalón pobil všetkých kráľových synov, neostal.

nevstal z nich ani jeden. Na to král stál, roztrhol si rúcho, ležal na zemi a všetci jeho sluhovia stáli roztrhnutým rúchom. Tom sa ozval Jonadab, syn Dávidovho brata Semu a povedal: Nech nehovorí môj pán, že pobili všetkých mladíkov kráľovských synov. Zomrel iba sám Amnon, lebo jeho osud bol na Absalomovej tvári odo dňa, čo potupil jeho sestru Tamar. Nuž, nech si to môj kráľovský pán neberie k srdcu a nech nevraví, všetci kráľovi synovia sú mŕtvi. Mŕtvi je len Amnon. Absalom však ušiel. Tedy mládenec, ktorý držal stráž, zdvihol oči a veľký zástup išiel neobyčajnou cestou po privrchu. Na to Jonadab hovorí kráľovi: To idú kráľovi synovia. Stalo sa tak, ako hovoril tvoj sluha. Keď dohovoril, došli kráľovi synovia, pozdvihli hlas a plakali. Aj kráľ a všetci jeho sluhovia plakali veľmi veľkým plačom. Absalom utiekol a išiel k Amiu domov synovi Tolmajovi, kráľovi Gesuru. A Dávid smútil za svojim synom celý čas. Absalom teda utiekol, išiel do Gesuru a bol tam 3 roky. Král Dávid však prestal prenasledovať Absalóma, lebo sa zmieril s Amnonovou smrťou. Joab, syn Sarvie, sa dozvedel, že kráľovo srdce sa kloní Absalomovi. Preto Joab poslal do Tekuji, dal odtiaľ priviesť múdru ženu a povedal mi: Predstieraj smutok, obleť sa do smutočnejšia a nepomaž sa olejom, aby si vyzerala ako žena, ktorá už dlhý čas smúti za mŕtvym. Potom pôjdeš ku kráľovi a budeš mu takto hovoriť. A Joab jej vložil do úslova. Žena z Tekuji išla ku kráľovi, vrhla sa tvárou na zem, kláňala sa a povedala: Pomôž kráľu. Král sa jej spýtal: Čo ti je? Odpovedala: Ach, som vdova, muž mi zomrel. Tvoja služobnica mala 2 synov. Tí dvaja sa povadili na poli a keďže nebolo nikoho, kto by bol medzi nimi zakročil, zrazil jeden toho druhého a usmrtil. Ahla, povstal celý rod proti tvojej služobnici. Hovoria: Vydaj toho, čo si zabil brata, neho zamrieme za život jeho brata, ktorého zabil, a vyhladíme aj dediča. Chcú vyhasiť uhlík, ktorý mi ostal, aby po mojom mužovi neostalo meno ani potomstvo na zemi. Na to kráľ povedal žene: Chod domov, ja vydám rozkaz tvoj prospech. Ale žena z Tekuji povedala kráľovi: Môj kráľovský pane, nám nebude vina a na dome môjho otca, kráľ však a jeho dom je nevinný. Kráľ povedal: Ak ti niekto niečo povie, doveď ho ku mne a viac sa ťa nedotkne. Odpovedal: Nech si kráľ spomenie na pána svojho boha, aby pomstiteľom krvi, ktorý chcú zabíjať, nebolo priveľa, aby nezabili môjho syna. Odpovedal: Ako žije pán, tvojmu synovi nepadne ani vlások na zem. Vtedy žena vravela: Môže tvoja služobnica povedať svojmu pánovi slovo? Odpovedal: Vrav. Žena povedala: Prečo si myslíš niečo podobné proti ľudu Božiemu? A keď kráľ vypovedal to slovo, je to priam hriech, lebo kráľ nedovolí, aby sa vrátil jeho vyhnanec. Lebo isto zomrieme a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbírať. Ale Boh neberie život a myslí na to, aby vyhnanca neodohnal od seba. Nuž, teraz som prišla, aby som toto povedala svojmu kráľovskému pánu. Lebo ľudia ma nastrašili. Preto si tvoja služobnica myslela: Budem hovoriť s kráľom a zda kráľ vypočuje reč svojej služky. Lebo kráľ vyslyší a vyslobodí svoju služku z ruky človeka, ktorý chce z Božieho dedictva vyhubiť naraz mňa i môjho syna. Tvoja služobnica si povedala: Nech mi slovo kráľa môjho pána slúži na uspokojenie. Veď je môj kráľovský pán ako Boží aniel, počúva dobré i zlé. A pán, tvoj Boh, nech je s tebou. Vtedy kráľ povedal žene: Nezataj predo mnou nič, čo sa ťa spýtam. Žena odpovedala: Nehovorí môj kráľovský pán. A kráľ povedal: Nie je s tebou v tomto celom Joabova ruka? Žena vravela: Ako žiješ, môj kráľovský pani, nik nemôže uhnúť ani napravo, ani nalovo od ničoho, čo vravel môj kráľovský pán. Lebo tvoj sluha Joab ma poveril a on dal do úst tvojej slúžky všetky tieto slova. Tvoj sluha Joab to urobil, aby dal veci iný výzor. Ale môj pán je taký múdry, ako je múdry Boží aniel a vie všetko, čo je na zemi. Potom kráľ hovoril Joabovi: Hlas, plním túto vec.
Nuž choď a doveď naspäť chlapca Absalóna. Joab podal, padol tvárou na zem Holdova a žehnal kráľovi. A Joab povedal, dnes poznal tvoj sluha, že som našiel milosť v tvojich očiach, môj kráľovský pane, pretože kráľ splnil túto prosbu svojmu sluhu. Potom Joab vstal, šiel do Gesuru a priviedol Absalóna do Jeruzalému. Tedy kráľ povedal, nech sa vráti do svojho domu, ale moju tvár neuvidí. Absalón sa teda vrátil do svojho domu, ale kráľovú tvár nevidel. V celom Izraeli však nebolo takého krásneho muža, ako bol Absalón. Veľmi ho vychvaľovali. Od chodidla nohy až po teme nebolo na ňom chyby. A keď sa ostrihal, strihal sa na konci každého roku, musel sa strihať, lebo boli ťažké vlasy. Vlasy z jeho hlavy vážili 200 šeklov podľa kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra, volala sa Tamar. Bola to žena pekného zľadu. Absalón býval v Jeruzaleme 2 roky a kráľovú tvár nevidel. Preto Absalón poslal po Joaba, chcel ho poslať ku kráľovi, ale nechcel k nemu prísť. Poslal po ňa aj druhý raz a nechcel prísť. Vtedy povedal sluhom, pozrite, Joabov ostredok pri mojom. Má tam jačmeň, choďte a podpálte ho. A Absalónovi sluhovia rolu podpálili, Joabovi sluhovia prišli s roztrhnutým rúchom a vraveli. Absalónovi sluhovia podpálili ostredok. Na to sa Joab vybral a išiel k Absalónovi do domu a spýtal sa, prečo podpálili tvoji sluhovia môj ostredok? Absalón odpovedal Joabovi, hľa, poslal som po teba s odkazom. Príď sem, chcem ťa poslať ku kráľovi s odkazom. Na čo som prišiel z Gersuru? Lepšie mi bolo, keby som bol ešte tam. Ale teraz chcem vidieť kráľov tvára a ak je na mne vina, nech ma zabije. Joab išiel ku kráľovi a oznámil mu to. On zavolal Absalóna, ktorý prišiel ku kráľovi a uklonil sa pred kráľom až po zem. A kráľ Absalóna poboskal. Po tomto si Absalón zaobstaral voz, konia a 50 mužov, ktorí bežali pred ním. Absalón vstával včas ráno a postavil sa vedľa cesty do brany. Každého, kto mal nejaký spor a prichádzal ku kráľovi po rozhodnutie, zavolal Absalón k sebe a vravel. Z ktorého si miesta? On odpovedal, tvoj sluha je z toho a toho izraelského kmeňa. Na to mu Absalón povedal, pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale od kráľa tu nie je nikoho, kto by ťa vypočul. A Absalón hovoril, keby som bol ja ustanovený za sudcu v krajine, prišiel by ku mne každý, kto má spor a pravotu, a ja by som mu zjednal právo. A keď sa niekto približoval a chcel sa mu pokloniť, vystrel ruku, chytil ho a poboskal. Podobne sa Absalón správal ku všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali ku kráľovi po rozhodnutie. Tak Absalón ukradol srdce izraelských mužov. Po uplynutí 40 rokov povedal Absalón kráľovi. Pôjdem a splním v Hebrone sľub, ktorý som urobil pánovi. Lebo keď býval tvoj sluha v Gesure, v Aramejsku, urobil takýto sľub. Ak mi pán popraje vrátiť sa do Jeruzalema, preukážem pánovi úctu. Kráľ mu odpovedal, choď v pokoji. On vstal a išiel do Hebronu. Potom Absalón poslal vyzvedačov ku všetkým izraelským kmeňom s odkazom. Keď počujete zvuk trúby, vyhláste. Absalón je kráľom Hebrone. Z Jeruzalema išlo s Absalónom 200 mužov, ktorí boli povolaní a išli dobromyselne, nevedeli o ničom. Absalón dal zavolať aj Dávidovho poradcu Gilonského Achitofela z jeho mesta z Gila, keď prinášal obety. Tak sprisahanie zilnelo a ľud išiel v čoraz väčšom počte s Absalónom. Tu prišiel Dávidový posol so zvesťou. Srdce Izraelitov sa pridalo k Absalónovi. Tedy povedal Dávid všetkým svojim sluhom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme. Poďte, ujdeme, lebo pred Absalónom nie je pre nás záchrany. Poďte rýchlo, lebo sa bude ponáhľať, dochytí nás, privali na nás nešťastie a mesto porazí ostrý meča. Královi sluhovia povedali kráľov. Všetko, ako si praješ, náš kráľovský pán, sme tvoji sluhovia. Kráľ odišiel a za ním celý jeho dom. 10 svojich vedľajších žien kráľ zanechal strážiť dom. Kráľ odišiel a všetok ľud za ním. Pri poslednom dome zastavil. Všetko jeho mužstvo prešlo popri ňom. Všetci Kereťania, všetci Feleťania, všetci Gétejci, 600 mužov, ktorí prišli za ním z Gétu, prešli popred kráľa. Vtedy hovoril kráľ
Gétejcovi, Etajmu. Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa, ostaň s kráľom, veď si cudzeniec a ubehlík zo svojho domova. Včera si prišiel a dnes ťa mám nechať blúdiť s nami. Ja pôjdem tak, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi naspäť so sebou aj svojich bratov. Milosrdenstvo a spravodlivosť. Ale Etain sa ozval a povedal kráľovi. Ako žije pán, ako žije môj kráľovský pán na tom mieste, kde bude môj kráľovský pán, či na život a či na smrť, tam bude aj tvoj sluha. A Dávid povedal Etajmu. Choď, prejdi. Gétejec Etaj teda prešiel aj celé jeho mužstvo a celá rodina, ktorá bola s ním. Celá krajina hlasito plakala, kým všetok ľud prechádzal. Král stál pri potoku Kedron a všetok ľud prešiel popri ňom smerom na rovinu. Bol tu aj sadok a s ním všetci leviti, ktorí niesli Božiu archu zmluvy. Božiu archu položili na Abiatar, priniesol obetu, kým nevyšiel všetok ľud z mesta. Tedy král povedal sadokovi, zanes Božiu archu späť do mesta. Ak som našiel milosť pánových očiach, privedie ma späť a dám ju vidieť ju aj svoj príbytok. Ale ak povie, nepáčiš sa mi, tu som, nech urobí, ako sa páči jemu. Potom král povedal kňazovi sadokovi. Bidec, ty sa vráť v pokoji do mesta. Tvoj syn Achimás a Abiaterov syn Jonatán, vaši dvaja synovia nech sú s vami. Pozrite, ja budem vyčkávať pri brodoch na rovine, kým nepríde od vás odkaz, ktorý mi podá správu. Sadok a Abiatiar potom zaniesli Božiu archu späť do Jeruzalema a ostali tam. Dávid však vystupoval na Olivovú horu a stále plakal. Hlavu mal zahalenú a išiel bosý. A z ľudu všetci, ktorí boli s ním, mali zahalenú hlavu, kráčali nahoru a stále plakali. Keď Dávidovi zvestovali, Achitofel je medzi sprisahancami s Absolónom, Dávid povedal. Urob, pane, hlúpovú Achitofelovú radu. Keď Dávid došiel na hreben, kde sa klaniavali Bohu hlav, išiel mu v ústrety Arachita Husaj s roztrhnutým odevom a so zemou na hlave. Dávid mu povedal, ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu, ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absolónovi, som tvoj sluha kráľu, bol som sluhom tvojho otca, ale odteraz som tvojim sluhom, tak mi môžeš zmariť Achitofelovú radu. Veď tam budú s tebou kňazi Sadok a Abiatar. Všetko, čo počuješ v kráľovom dome, oznámiš kňazom Sadokovi a Abiatarovi. S nimi sú tam aj ich dvaja synovia Sadokov, Achimás a Abiatarov Jonatán. Po nich mi odkážeš všetko, odkážte všetko, čo počujete. Takto prišiel Dávidov priateľ Husaj do mesta, keď Absalom vtiahol do Jeruzalema. Keď Dávid zašiel trocha za kopec, išiel mu naproti Mafibosetov sluha Siba s párom osedlaných oslov, na ktorých bolo 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov, 100 fík a meh vína. Král sa opýtal Sibu, čo s týmto chceš? Siba odpovedal, osly sú pre kráľovskú rodinu na jazdenie, chlieb a fíky sú jedlo pre služobníkov a víno bude nápoj pre tých, čo ustanú na púšti. Král sa spýtal, kde je syn tvojho pána? Siba odpovedal Dávidovi, sedí v Jeruzaleme, lebo hovorí, dnes mi Izraelov dom vráti kráľovstvo mojho otca. A král povedal Sibovi, všetko, čo mal Mefiboset, je tvoje. Siba odpovedal, klaniam sa. Našiel som milosť v očiach svojho kráľovského pána. Keď král došiel až k Pahurim, práve vychádzal odtiaľ muž príbuzenstva Šavlovho domu, Gerov syn menom Semej. Kadiaľ išiel, tadiaľ preklínal a hádzal kamene do Dávida a do sluhov kráľa Dávida, hoci mu všetok ľud a všetci hrdinovia išli po pravej i ľavej strane. Semej hovoril takto, keď preklínal. Von, von, krvavý muž, muž Belialov. Pán vrátil na teba všetku krv Šavlovo domu, miesto, ktorého kráľuješ, a kráľovstvo dal do ruky tvojho syna Absalóma. Teraz si v nešťastí, lebo si krvavý muž. Na to, aby sa i syn Sarvie vravel kráľovi. Čo má tento zdochnutý pes preklínať mojho kráľovského pána? Prejdem a zrazím mu hlavu. Ale Dávid povedal. Nestarajte sa do toho, synovia Sarvie.
nech preklína, lebo ak mu pán povedal, preklínaj Dávida, kto mu povie, prečo to robíš? Potom povedal Dávid Abisajovi a všetkým svojim sluhom. Hľa, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život. Nuž, o čo skôr to môže tento Benjamínec? Nechajte ho preklínať, lebo mu to pán prikázal. A zda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie. Potom išiel král a jeho sluhovia po ceste. Semej však išiel vedľa neho po úbočí vrchu, neprestajne preklínal, hádzal do kamenia a metal prach. Kráľa všetok ľud, ktorý bol s ním, došiel unavený v Jordánu a tam sa občerstil. Absalón a všetci izraelskí mužovia došli do Jeruzalema. Aj Achitofel bol s nimi. Keď prišiel Dávidov priateľ Arachita Husaj k Absalónovi, vravel Husaj Absalónovi. Nech žije kráľ, nech žije kráľ. Absalón povedal Husajovi. Toto je tvoja láska k priateľovi? Prečo si nešiel so svojim priateľom? Husaj povedal Absalónovi. Nie, patrím tomu a s tým chcem zostať, koho si vyvolil pán, tento ľud a všetci Izraeliti. A po druhé, komuže ja budem slúžiť, či nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem slúžiť tebe. Potom povedal Absalón Achitofelovi, predložte svoju radu. Čo máme robiť? Achitofel povedal Absalónovi, vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré zanechal strážiť palác. Keď celý Izrael uvidí, že si sa zošklivil svojmu otcovi, dostanú smelo všetci, čo sú s tebou. Na to postavili Absalónovi na streche stan a Absalón vošiel pred očami celého Izraela k vedľajším ženám svojho otca. Achitofelova rada, ktorú v tie dni dával, bola totiž, ako keď sa niekto dopytuje Boha. Tak platila Achitofelova rada aj u Dávida, aj u Absalóna. Tedy Achitofel povedal Absalónovi, vyberiem si 12 000 mužov a zoberiem sa ešte tejto noci prenasledovať Dávida. Napadnem ho, vedie ústatý a skleslý, a podesím ho, takže sa všetok ľud, ktorý je s ním, rozuteká. Potom osamelého kráľa zabijem a privediem späť tebe celé mužstvo, ako sa vracia jediný muž. Veď ty hľadáš jedného človeka, potom bude celý ľud pokoj. Absalónovi sa reč páčila aj všetkým starším Izraela. Absalón však povedal, zavolajte aj Arachitu Husajeho. Chceme počuť aj to, čo má on na ústach. Husaj prišiel k Absalónovi a Absalón mu povedal, takto hovorí Achitofel, máme previesť jeho návrh, ak nie hovor ty. A Husaj povedal Absalónovi, nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel v tomto prípade. A Husaj hovoril ďalej. Ty vieš, že tvoj otec a jeho ľudia sú hrdinovia a že majú rozhorčenú dušu ako mláďat zbavená medvedica na poli. Veď tvoj otec je bojovník, ktorý nenechá svojich ľudí spať. Isto sa teraz schoval v niektorej trhline alebo na nejakom inom mieste a ak hneď na začiatku niekto padne, ten, kto o tom počuje, bude hovoriť. Ľud, ktorý ide za Absalónom, utrpel veľkú porážku. Tedy by iste ucha bol aj taký, kto je zmužilý, ktorého srdce je ako srdce leva. Veď celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina, že tí, čo sú s ním, sú smelí ľudia. Radím teda. Nech sa k tebe zhromaždí celý Izrael od Danu až po Bersabe ako piesok pri mori a ty budeš tiahnuť v ich strede. A keď dorazíme k nemu na niektorom mieste, kde ho nájdeme, napadneme ho, ako padá rosa na pôdu, a neostane ani on, ani jediný z celého jeho mužstva. A ak sa utiahne do niektorého mesta, tiahne celý Izrael okolo toho mesta po vrazi a stiahneme ho do rieky, že tam neostane ani kamienka. Vtedy Absalón a všetci izraelskí mužovia hovorili, rada Arachitu Husajho je lepšia ako Achitofelova rada, pán totiž prikázal znemožniť dobrú Achitofelovú radu, lebo pán chcel Absalóna vrhnúť do nešťastia. Na to Husaj povedal kňazovi Sadokovi a Abiatiarovi. Takto a takto radil Achitofel Absalónovi a starší Izraela. Toto a toto som radil ja. Teraz teda pošlite rýchlo a oznámte Dávidovi. Neostaň cez nos pri brodoch na rovine, ale prejdi hneď, aby nezničili kráľa a ľud, ktorý je s ním. Jonatán a Michach Chimáš stáli pri pramení Rogel. I prišla slúžka a podala im správu. Oni to zase mali ísť oznámiť Dávidovi. Nemohli sa totiž ukázať a vojsť do mesta. Ale videl ich akýsi chlapec a oznámil to Absalónovi.
Obaja rýchlo odišli a vošli po pahorime do domčeku, do domu človeka, ktorý mal na dvore studňu a spustili sa do nej. Žena vzala prikryvku, rozostrela ju nad studňu a nasypala na ňu zrna, takže nebolo nič poznať. Absalónovi sluhovia prišli k žene do domu a pýtali sa, kde je Achimáaz a Jonatán? Žena im odpovedala, odišli odtiaľto k vode. Hľadali ich, ale nenašli a vrátili sa do Jeruzalema. Keď tí odišli, vyliezli zo studne, išli a podali kráľovi Dávidovi správu. Povedali Dávidovi, staňte a prejdite rýchlo cez vodu, lebo takto radil proti vám Achitofel. Na to Dávid a všetok ľud, ktorý bol s ním, stal a prešiel cez Jordán. Kým sa ráno rozvidnilo, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jordán. Keď Achitofel videl, že nekonajú podľa jeho rady, osedlal osla, zobral sa a šiel domov do svojho mesta, porobil v dome poriadky a obesil sa. Tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe. Dávid prišiel do Mahajnu. Absalón, on a všetci muži Izraela s ním prešli cez Jordán. Absalón postavil nad vojsko Amasu na miesto Joába. Amasa bol synom muža menom Jetra Izmaelitu, ktorý mal pomer s Izajho dcérou Abigalov, sestrou Joábovej matky Sarvie. Izraeliti a Absalón táborili v krajine Galát. Keď Dávid prišiel do Mahajnajmu, Sovi syn Náša, Arabi, Amončanov, Machir syn Amiela z Lobdabaru a Galáčan Berzelaj za Rogelinu, doniesli prikrývky, čase v čaše hlinené nádoby, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazulu, šošovicu, med, maslo, ovce a kráľský syr, aby mal čo jesť Dávida ľud, ktorý bol s ním. Lebo si hovorili, ľud na púšti vyhľadol, ustal a dostal smet. Dávid konal prehliadku vojska, ktoré bolo s ním, a ustanovil nad ním plukovníkov a stotníkov. Tretinu vojska odozdal Dávid do ruky Joába, tretinu do ruky Joábovho brata Abisajho, syna Sarvie, a tretinu do ruky Getejca Etajho. Král hovoril ľudu, aj ja pôjdem s vami, ale ľud vravel, nesmieš ísť, lebo ak budeme musieť utekať, nás si nevšimnú. A ak polovica z nás umrie, nás si nevšimnú. Ale ty si ako 10 000 nás, preto bude lepšie, keď nám ostaneš v meste na pomoc. Král im povedal, urobím, ako uznáte za dobré. Potom sa král postavil v bráne a celé vojsko vytiahlo po stovkách a tisíckach. A král prikázal Joabovi, aby sa jemu aj tajmu. Buďte mierni, chlapcovi, k Absalónovi. A všetok ľud počul, ako prikazoval král všetkým vojvodcom o Absalónovi. Vojsko vytiahlo proti Izraelitom do pola a bitka bola v Efraimskom lese. Tam utrpel izraelský ľud porážku od Dávidových sluhov. Bola to tam v ten deň veľká porážka, 20 000 mužov. Bitka sa tam rozprestierala na celý kraj a v ten deň viac ľudu pohltil les, ako pohltil meč. Absalón sa náhodou dostal pred oči Dávidových sluhov. Absalón jazdil na mulici a keď mulica prišla pod húštinu veľkého duba, zachytil sa hlavou na dub, takže visel medzi nebom a medzi zemou. Mulica, ktorú mal pod sebou, prešla. Akýsi muž to videl a oznámil Joabovi a povedal. Hľa, videl som Absalóna visieť na dube. Joab povedal mužovi, ktorý mu to oznámil. Keď si ho videl, prečo si ho tam nepribodol k zemi? Mojou vecou by bolo dať ti 10 strieborných a jeden opasok. Ale ten človek povedal Joabovi, ani keby som si bol mohol ťažka na dlaniach 1000 strieborných, nevystrel by som ruku na kráľovho syna. Lebo sme počuli, ako král prikazoval tebe, aby sa jemu aj tajmu. Zachovajte mi chlapca Absalóna. Aj keby som bol konal proti svojmu životu zákerne, kráľovi nemožno nič sa tajiť a ty by si stal stranou. Joab odpovedal, nie tak. Ja ho prebodnem pre tebu. Tom vzal do ruky 3 kopie a vrazil ich do Absalónovho srdca. A keďže bol ešte na dube živý, prišli traja mládenci Joabovi zbrojnoši, dobili Absalóna a usmrtili. Potom Joab zatrúbil na trúbu a ľud prestal prenasledovať Izraelitov, lebo Joab zadržal ľud. Absalóna vzali, hodili ho v lese do veľkej jamy a nakopili na veľmi veľkú hrbu skal. Celý Izrael však utekal, každý do svojho stanu. Absalón si ešte zaživa vzal a postavil poník v kráľovskom údolí, lebo si povedal,
Nemám syna, ktorý by udržal pamiatku môjho mena. Preto nazval pomník svojím menom a volajú ho podnes Absalónov pomník. Sadokov syn Achimás povedal. Pobehnem a oznámim kráľovi, že ho pán vysúdil z ruky jeho nepriateľov. Ale Joab mu vravil. Dnes nebudeš ty zvestovateľom. Podaj správu v iný deň. Ale dnes neoznámuj, lebo zomrel kráľov syn. Potom Joab povedal Kušitovi. Choď, oznám kráľovi, čo si videl. Kušita sa uklonil pred Joabom a odbehol. Lenže Sadokov syn Achimás povedal ešte raz Joabovi. Nech sa stane čokoľvek, pobežím aj ja za Kušitom. Ale Joab pravil. Prečo chceš bežať ty, syn môj? Nečaká ťa odmena za zvesť. Odpovedal. Nech je akokoľvek, pobežím. I povedal mu, bež. Achimás bežal smerom k rovine a predbehol Kušitu. Dávid sedel medzi dvoma bránami, pozorovateľ však vyšiel na strechu nad bránou na múr a keď zvihol oči, videl, že beží osamelý muž. Pozorovateľ zavolal a oznámil to kráľu. Král povedal, keď je sám, má dobrú zveď v ústach. Ten sa však ustavične približoval. V tom pozorovateľ zazrel iného bežca a pozorovateľ zavolal strážcovi brán. Hla, osamelý beží. Král bral. Je to blahozvesť. Pozorovateľ povedal, dá sa mi, že prvý beží, ako beží Sadokov syn Achimás. A král odpovedal, je to dobrý muž a prichádza s dobrým chýrom. V tom Achimás zavolal kráľovi, buď pozdravený, vrhol sa pred kráľom tvárom na zem a hovoril, nech je zvelebený pán tvoj Boh, lebo ti vydal mužov, ktorí zdvihli ruku na môjho kráľovského pána. Král sa spýta, vodí sa mladíkovi Absalónovi dobre? Achimás odpovedal. Videl som veľký zhluk, keď kráľov sluha Joab poslal tvojho sluhu, ale nevedel som, čo sa deje. Kráľ povedal. Odstúp a stan si sem. Odstúpil a ostal stáť. V tom prichádzal Kušita. A Kušita povedal. Blahozvesť počuje môj kráľovský pán, že ťa dnes pán vysúdil z ruky všetkých, ktorí sa postavili proti tebe. Kráľ sa opýtal Kušitu. Vodí sa mladíkovi Absalónovi dobre? Kušita odpovedal. Nech pochodia ako ten mladík všetci nepriatelia môjho kráľovského pána a všetci, čo zločinne postali proti tebe. Král sa zachvel, vystúpil do izby nad bránou a zaplakal. Keď odchádzal, hovoril, syn môj Absalón, syn môj Absalón. Keby som ja bol zomrel na miesto teba, Absalón, syn môj, syn môj. Joabovi oznámil. Hľa, král plače a smúti za Absalóna. Tak sa v ten deň víťazstvo zmenilo na smútok pre celý ľud, lebo ľud ten deň počul, že sa král trápi pre svojho syna. Preto vojsko v ten deň len ukradomky vchádzalo do mesta, ako sa vkráda vojsko, ktoré sa hanbí, lebo ušlo z boja. Král si však zahalil hlavu a král volal veľkým hlasom. Syn môj Absalón, Absalón, syn môj. Vtedy prišiel ku kráľovi do domu Joab a povedal. Dnes si potupil tvár všetkých svojich sluhov, ktorí dnes zachránili tvoj život a život tvojich synov a dcér, život tvojich žien a život tvojich vedľajších žien. Lebo preukazuješ lásku tým, čo ťa nenávidia a nenávidíš tých, čo ťa milujú. Veď si dnes prezradil, že nemáš za nič vojvodcov ani služobníkov. Dnes viem, že keby bol Absalón nažive a my by sme dnes boli všetci mŕtvi, to by ti bolo po vôli. A teraz vstaň a prehovor k srdcu svojich sluhov, lebo prisahám na pána, ak nevídeš von, neostane s tebou tejto noci ani muž. A toto ti bude horšie ako všetko nešťastie, ktoré ťa postihlo od mladí až doteraz. Na to král vstal a sadol si do brány. A k všetkému ľudu oznámili, hľa, král sedí v bráne, všetok ľud prišiel pred kráľ. Izraeliti však utiekli každý do svojho domu. Vtedy sa dohadoval celý národ vo všetkých izraelských kmeňoch a hovorili. Král nás vyslobodil z ruky našich nepriateľov. On nás vytrhol z ruky filištíncov a teraz ušiel z krajiny pre Absalóna. Absalón, ktorého sme pomazali nad sebou, padol v boji. Nuž, dokedy chcete váhať priviesť kráľa naspäť? A král Dávid poslal kňazom Sadokovi a Abiatiarovi odkaz. Povedzte judským starším toto. Prečo ste vy poslední, čo chcú priviesť kráľa naspäť do jeho domu? Lebo reči celého Izraela došli ku kráľovi do jeho domu. Vy ste moji bratia, vy ste moja kosť a moje telo. Nuž prečo ste poslední, čo chcú kráľa priviesť naspäť?
a Amasovi povedzte, nie si ty moja kosť a moje telo. Toto nech mi urobí Boh a toto nech mi pridá, ak nebude